0: programm Pereraadios on nüüd sealmaal, et paras hetk end kuuldele seada kõigil järjejutu sõpradele.
1: Our Father in heaven.
0: Kõlama hakkavad peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Järjejutu loeb Johannes Vergi.

0: Järgmisel päeval kutsuti Rees ja tema abikaasa teele Sir ja Lady Maxwelli juurde Carlones House mõisa. Esimene asi, mida Maxwell neile näitas, oli väike tuba, mille seinal rippus raamitud dokument. Ta ütles, ma näitan teile Šotimaa kõige kallimat dokumenti. Covenanter liitlased on selle oma verega alla kirjutanud. James Purves, kes on Sweet Believing raamatu autor, kirjutab selle dokumendi kohta järgnevat. Stuartite kuningliku suguvõsa ja nende jumaliku kuningavõimu kui ka seaduste ja riigikiriku kaudu varjutas Rooma katoliku kiriku ülemvõim Šotimaad peaaegu kogu 17. sajandi jooksul. 1638. aasta veebruaris koostasid maa vaimulikud juhid rahvusliku kokkuleppe. Mitmed tuhanded kirjutasid innukalt oma nime sellele alla, eriti järgneva lause tõttu. Eriliselt paneme pahaks ja oleme Rooma antikristuse ülemvõimu vastu, mida see kasutab Jumala antud pühade kirjade üle, meie kiriku ja maise valitsuse üle ja inimeste südametunnistuse üle. Selle kohaselt esitati dokumendis uuesti selge kirjalik reformistlik usutunnistust sellisena, kui see oli koostatud aastatel 1580 kuni 1581. See oli terve rahva avalik protest paavsti võimu vastu, kui ka piibelliku nägemuse kohase päästeevangeeliumi uus kinnitamine. See kohustas kõiki allakirjutajaid edendama evangeelset õpetust ja kirikliku distsipliini kogu piibellikus puhtuses. Edinburghi linnavalitsuse muuseumis on selle dokumendi algupärand, mis on tehtud põdranahast ja sellel on 3250 nime ja initsiaalid, mitmed ilmselt verega kirjutatud. Allkirjade andmine toimus Greyfriarsi kiriku maatükil Edinburghis 28. veebruaril 1638. aastal. Selle lepingu koopiad saadeti kohe laiali üle kogu maa kuni Londonini välja. Tänapäeval teatakse neid olevat säilinud umbes 50. Ühte väga suures austuses peetavat dokumenti nägid Howellsid Maxwellide majas. Mõned nendest allakirjutatutest olid surnud märtrisurma. Allakirjutamiseks mõeldud dokumendi koopiad olid tavaliselt tehtud suurtest vasikanaha pergamentidest. Carlones House'is olev selle dokumendi trükitud koopia on ainus teadaolev. Kui seda loeti 1638. aastal kirikutes ette, siis võtsid inimesed selle südamlikult vastu ja kirjutasid oma nimed alla rõõmupisarad silmis. Howells jätkab. Kui ma seda nägin, siis tundsin verd tarduvat. Mõelda vaid, et Issand oli öelnud mulle Glindervenis, et ta oli toonud mind Aafrikast selle jaoks, et ma võitleksin Rooma kiriku vastu ja nüüd olen siin vaatamas seda verega alla kirjutatud dokumenti. Oli ime, et ma püsti jäin. Dokumendis oli allkirju, mis oli kriibitud veresse kastetud tikuga. Kui ma seda nägin, muutusin otse kui teiseks meheks, ega olnud enam midagi, mida ma ei oleks teinud selleks, et tunnistada püha vaimu kõnetuse õigsust. Ma ei tundnud midagi sellist ei enne ega pärast seda. Valasin pisaraid sel õhtul oma toas. Ütlesin pühale vaimule, kuigi see maksaks vere hinna, teen seda sinu heaks. Kui Edwards nõuab 10 000 naela, siis ma maksan selle, ja kui Rooma kirik süütab Glindervenni järgmisel päeval ja põletab selle maatasa, ütlen siiski, et see on parim paigutus, mida ma kunagi teinud olen. Jumala vaim tuli mu üle, et ma võitleksin selle kiriku vastu. Minus oli Jumala viha Rooma kiriku vastu, sest ta peab 500 miljonit inimest vaimulikus pimeduses Euroopas ja mujal. Ma astusin sisse maailma, kus inimestega ühenduses olemine tähendas arve pidamise lõpetamist. Ainus ühendus oli nende märtritega, kes olid oma elu andnud evangeeliumi vabaduse eest. Kui ma nägin seda dokumenti, tuli Jumala vägi minusse ja muutis mu ihu tugevaks kui teras. Kui Howells pöördus Keswickist tagasi, tegi Edwards pakkumise. Glindervenni hind oli täpselt 6300 naela. Ma arvasin, et ta nõuab rohkem, ütles Howells. ja otsustasin pakkumise vastu võtta. Aga issand ütles, ei, ma lubasin sulle talendi kulda, 6150 naela ja mitte pennigi rohkem. Seisin hetkeks vastamisi Jumalaga ja väljendasin oma seisukoha, aga ta ei öelnud midagi. Ma teadsin, et ma ei või olla temale sõna kuulmatu. Kui küsisin Edwardsilt hinda, käskis ta pöörduda järgmisel päeval oma advokaadi poole. Mina läksin selle asemel oma sõbra koju Länneli, kus ma ei söönud ega joonud 2 päeva. Millise võitluse ma küll läbi tegin ja mida ma sellest õppisin? Ma rääkisin Jumalale, et ta oli mind kutsunud võitlema Rooma kiriku vastu ja siiski ihnutses nii väikese summa kui 150 naela pärast. Kas ma mitte ei olnud nõudnud Klindervenni temale? Kas ma mitte ei uskunud, et katoliiklased ei saa seda? Kui võitlus oli võidetud Šotimaal, kas võib siis püha vaim kunagi sallida, et Edwards müüks kinnistu kellelegi teisele? Ma hakkasin juba kinnitust saama. Oli ju Edwards ometi püha vaimu käes. Kas võiks saatan mõjutada teda seda müüma? 2 päevaga sain võidu ja milline vabadus mul oli. Ükskõik, mida vaenlane ka ei pakuks, ta ei saa seda. Kuulsin, et Edwards oli edukas ärimees, aga oli õppinud usaldama, et Jumal valitseb tema üle. Ma tajusin ja teadsin, et millal tahes Jumal tahab saada mingi kinnistu, on selle omalikul üsna vähe kaasa rääkida. Kui ma koju jõudsin, sain Edwardsi kirja, milles öeldi, et kauplemine on läbi. Kuna ma ei olnud läinud advokaadi juurde, olin tunnistanud, et ma ei ole ärimees ja et ta müüb selle neile, kes pakkusid 10 000 naela. Kiri ei mõjutanud mind, sest nähtamatu kapten oli roolis ja vastutus ei olnud minu peal. Kirjutasin Edwardsile, et mul oli palju raskem tõrjuda tema pakkumine 6300 naela, kui seda heaks kiita, aga et Jumal on öelnud mulle, et ma ei tohi maksta rohkem kui 6150 ja pärast 2 päeva, mis ma olin veetnud söömata ja joomata, oli ta kinnitanud minule oma sõna. Sain vastuse, milles Edwards lubas alandada hinda 500 naela võrra. Sellest hinnast ei tingida enam pennigi. Kas see ei olnud Jumala töö? Kui leping oli alla kirjutatud, oli Howellsil 10 päeva aega käsiraha maksmiseks. Kui ta pidi minema rahaga advokaadi juurde, puudus tal veel 140 naela. Tal ei olnud seda ikka veel, kui mineku aeg käes oli ja ta hakkas usus minema. Ta ei olnud kaua kontoris olnud, kui tuli proua Howells kaasas postisaadetis, milles oli 3 tšekki. Need tegid ühte kokku 140 naela penni pealt. Tõeline võitlus käis siiski kogu summa maksmise pärast. Howellsil ei olnud kunagi varem olnud tegemist suurte rahasummadega ja nii oli see koorem tema jaoks ränk. Ta ei saanud pidada koosolekuid ega paluda inimesi. Ta pidi vaatama vaid Jumala peale. Ta pühendus palvele ja veetis oma päevad ülakorruse magamistoas oma ema kodus, üksinda Jumala ja tema sõnaga 6:00 hommikul 5:00 õhtul. Siis sõida esimest korda. Õhtuid jätkas ta palvetades koos uue palvekaaslase Tommy Howellsiga. Nii möödusid 10 kuud, kuni võit oli täiuslik. Selle aja jooksul õpetas Jumal talle usu põhimõtteid, mis pidid valitsema kõigis tulevikus toimuvates kinnisvarahangetes ja nende ülalpidamises. Tol ajal oli George Müller ainuke mees, kes oli tema teada teinud sama ilma mingi toimkonna või koguduseta, teatamata vajadusest kellelegi muule kui vaid Jumalale lootes. Howellsi meelest oli suur abi selle tunnistamiseks, et Jumala tõotused olid usaldusväärsed sellele, kes loodab nende peale. Ta ütleski, et oli vaid 2 raamatut, mis suutsid teda aidata sel raskel ajal. Need olid Piibel ja George Mülleri autobiograafia. Ta sai enamasti julgust, kui mõtles, see peab toimima, sest Müller tegi seda. Ta otsustas, et ei lähe kaugemale kui Müller, mis tähendas, et ta ei osta materjali ega hakka ehitama enne, kui tal oli 3/2 rahast koos. aga kui ta palus issandalt päev-päevalt lubatud talenti kulda, tõi püha vaim talle meelde midagi muud. Haagai raamatu. Kui juudid hakkasid ehitama teist templit ja töö seiskus vaenlaste süüdistuste tõttu, käskis issand Haagai läbi neid jätkata templi ehitamist, kuigi nad olid suures vaesuses. Just siis ütles issand Haagaile, minu päralt on hõbe ja minu päralt on kuld, ütleb issand Sebaot. Kui nad hakkasid selle tõotuse kinnitusel ehitama, äratas Jumal kaugel Babylonias kuningas Daariavese südame, et uurida arhiivis, mida koores neile oli lubanud ja andma neile kõike, mida nad vajavad. Kui issand oli annud selle kirjakoha Howellsile uurida, ütles ta. Kui sa usud, et minu päralt on hõbe ja kuld, siis annan ma ehitamise ajal kõike, mida sa vajad. Teisisõnu juhatas issand oma teenijad teist teed kui müllerit. Ta ei pidanud ootama, et saaks kokku kolm veerandi rahast, vaid minema usus edasi ja mitte ootama jumalalt homsete vajaduste katmist. Issand oli õpetanud aastate eest väikestes asjades, et jumala tõotused on sama kui sularaha ja et ta peab tegutsema tõotuste alusel täiesti nii, nagu oleks tal juba tõepoolest see raha olemas. Ta ei olnud kunagi mõelnud, et ta peaks seda põhimõtet rakendama nii laias plaanis. See tähendas mitmeid ränki katsumusi, sest ta ei kõhelnud kasutamast normaalseid pangalaenu menetlusi äriasjades, kui oli saanud sellise juhatuse. Aga tunnistuseks selle kohta, et Jumal oli selles asjas koos oma teenijaga, nagu ta oli olnud ka koos George Mülleriga, on see, et piiblikooli kinnisvara suhtes ei ole tänapäeval võlgu ega hüpoteeke. Pöördudes Klinderveni kauba juurde oli järgmine nõutud summa 2000 naela. Issand saatis järgnema 3 kuu jooksul kingitusi suuruses neljandik naelast 300. Aga neil oli alles 1700 naela, kui advokaat korraga nõudis raha järgmise päeva kella 11. Esmalt oli Howells veidi hämmastunud, miks issand lubab sellist ootamatut nõudmist. Ta kõndis Swansis ühel tänaval, kui talle tuli issanda sõna, mis on kirjutatud Jesaja raamatus. Lootke alati issanda peale, sest issand on igavene kalju. See oli talle sõna taevast ja ta uskus, et järgmisel päeval kell 11 hommikul läheb ta samal tänaval rahataskus. Ta pidi minema rongiga ja leidis tühja vaguni, heitis seal põlvili ja ülistas Jumalat. Ta oleks võinud rõõmust tantsida, ütles ta. Järgmisel hommikul sai ta need 300 naela. Naine, kes need temale saatis, rääkis hiljem, et tal oli olnud suur koorem selle poole tunni jooksul, mil tema oli pääsnud võidule. See oli olnud nii raske, et ta pidi sulgema oma kaupluse ja minema postkontorisse raha saatma. Howells suutis tol päeval maksta need 2000 naela ja tal jäi 18 naela üle. Klinderven oli olnud Anthony Edeni onu, Sir Charles Edeni kodu. Kinnistu koosnes mõisahoonest ja 3 hektarist maast, kus oli ka õllerestoran. Seal oli muruplatse, puuviljaaedu ja tenniseväljak. Ja sealt meeldiv vaade Swansi lahele ja Mumblesi neemele. Enne kui 2000 naela said makstud, oli mitmeid katsumusi. Howellsile tuli ostupakkumine õllerestorani ja selle juurde kuuluva 1,5 hektari maa eest. Swansis ei antud uusi alkoholimüügi lubasid mitme aasta jooksul ja luba ise maksis 1000 naela. Kaubaga nõustumine oleks antnud talle vajaliku summa. See oli esimene tõsine kiusatus raha asjades. Heaks kiita hõlbus lahendus keerulises olukorras. Põhimõtte suhtes ei olnud siiski võimalus teha kompromissi. Pakkumine lükati tagasi, restoran suleti ja müügiloa hind läks kaotsi. See kaotus hüvitati ühenduses müügitehinguga. Ausus on ausus kõigile, nii pühadele kui patustele ühtviisi. Siis muudeti restoran meeste ühiselamuks ja sellele ehitati juurde 8 eluruumi. See kinnistu usaldati kolmele usaldusväärsele mehele, kes üheskoos võtsid osa ususeiklusest. Need olid V.V. Lewis, kes on tuntud ja lugupeetud pastor Swansist, Henry Griffiths, söökaevandusametnik ja Rhys Howells. Eelmine omanik Edwards oli Howellsi suhtes väga sõbralik ja ta tegi hiljem piiblikoolile annetusi. Ta ütles Howellsile, ma ei võinud seda kellelegi teisele müüa. Kui tuli müügitehingu lõplik arve, siis oli seal eristatud umbes 20 kuluartiklit, kaasa arvatud advokaaditasu ja summa, mis maksti restorani omanikule hüvitusena müügilitsentsi eest. Kogu summa oli 6150 naela, 7 shillingit ja 4 penni. See oli talent kulda plus vähem kui pool naela. Piiblikool avati teisel nelipühapäeval 1924. aastal ja suured hulgad tulid kuulama, mida Jumal oli teinud majanduslike raskuste ja rahapuuduse ajal. Kogunes umbes 1000 inimest. Howells ütles, ma mäletan, kuidas Jumal mind proovile pani. Meil ei olnud telki ega suurele rahva hulgale sobivat ehitust. Kavatsesime koosolekud väljas pidada. Peaaegu kogu eelneva nädala oli aga sadanud. Ma olin tellinud 100 toole. Neli pühapäeval saavutasin võidu ja uskusin, et järgmisel päeval on kuiv. See oli täiuslik päev. Ütlesin inimestele, et sel päeval ei saa mitte tilkagi enne, kui nad koju jõuavad. Üks piiblikooli tulevane õpetaja, kreeka ja heebrea keele asjatundja, pastor Linfi Davis tunnistas, kuidas ta oli läinud koosolekule liberaalina ja pöördus sealt tagasi usklikuna. Kuna piiblikoolil ei olnud selja taga mingit usulist rühmitust või komiteed, siis andis meedia sellele nimeks Jumala piiblikool. Kui sobiv nimi. Piiblikooli avamise järgsed 12 kuud olid kõik üks suur edu. Oli 5 õpetajat ja 36 õpilast. Uudis piiblikoolist oli kõigis Lõuna-Walesi lehtedes. Esimese õppeaasta lõpul peeti koosolekute sari, kuhu tuli 40 pastorit ja jutlustajat. Aga mingi Jumala töö ei saa kinnitatud, kui seda ei viida läbi tule. Kuna piiblikool oli saanud nii suure tähelepanu keskpunktiks, pidi Jumal laskma sel surma minna, et keegi ei toetuks millelegi muule kui vaid temale, just samuti nagu ta aastate eest oli võtnud oma teeni avalikusest kõrvale ja soosingu keskelt varjatud ellu, millest vaid vähesed aru said. Suvepuhkuse ajal oli issand näidanud Howellsile, et ta ei olnud piiblikooliga täiesti rahul. Õpilaste seas oli ilmalikkust, tõrkumist täielikuks pühendumiseks ja pürgimiseks usutasandile, mis pidid koolis ilmsiks saama ja praktiliselt nähtavale tulema. Issand hoiatas Howellsit, et raskused on tulemas, aga et nende kaudu puhastab ta selle töö enda auks. Sellegi poolest ei tajunud Howells, kui ränk katsumus sellest tulla võib. Peagi. Teise õppeaasta algul tuli raske sisemine kriis, mis vähendas õpetajaid 2 ja õpilased 5. Nende aastate järel ei oleks mingit kasu püüda selgitada põhjusi. Haavad Kristuse ihus on alati muret tekitavad ja panevad meid häbi tundma tema jalgade juures, kes suri, et liita meid ühte. Jumalal on siiski imelisi teid, et teha kurjast head, ja ta tegi seda nii ka piiblikooliga. Mis puutus Rhys Howellsisse, siis andis Jumal talle selge sõna. Keelepeksja lahkumisega vaibub tüli. Ta ei lubanud kellelgi rääkida sõnagi nende vastu, kes olid minema läinud. Issand meenutas talle aega, mil ta suutis armastada missionäri Madeiral. Ja ilma, et selleks oleks kulunud nädalaid, suutis ta sel korral paluda Jumala õnnistust niisama hästi neile, kes olid läinud, kui ka neile, kes jäid. Järgneva 12 õppeaasta jooksul ei peetud piiblikoolis ühtki loengut ja paljud mõtlesid, et see ei hakka enam kunagi uuesti tegutsema. Aga see aeg veedeti üheskoos palves Jumala ees ja nad pidid tunnistama, et piiblikool ei olnud sõltuv inimestest ega nende soosingust. Howells ütles ise. Selle kogemuse kaudu asetati meie kool igavesele kaljule, alusele, mida ei saa kõigutada ei inimene ega vaenlane. Sinnamaani olid nad vaid harva saanud suuri annetusi. Aga sellest ajast alates hakkas Jumal saatma suuremaid rahasummasid. 5 aastat hiljem, piiblikooli 5. aastapäeval, avaldas Howells esimese trükitud ülevaate kooli etappidest. Me tahame esitada teile lühikese jutustuse selle kohta, mida usu ja usupalve läbi on suudetud teha viimase 5 aasta jooksul. Tuhanded jälgisid, mis sellest ususeiklusest välja tuleb. Sellest piiblikoolist, millel ei olnud taga ei asutavad komiteed, nõukogu, kirikut ega rikast annetajat. Ressursside hankimiseks ei saanud me pöörduda inimeste poole. Üks meie peamistest eesmärkidest oli anda nähtav tunnistus selle kohta, et Jumal on elav ja ustav ja sellega kinnitada Jumala rahva usku temasse. Piiblikooli vajadused on praegusel ajal suured. 3 viimase aasta keskel on olnud harvad juhtumid, et raha on olnud korraga rohkem kui 3 päeva vajadusteks. Isa tahtmine on olnud õpetada meid lootma tema peale igal hommikul selle päeva vajaduste jagu ja anda praktiline tunnistus, et me peame toimima päästja palve kohaselt. Meie igapäevane leib anna meile tänapäev. Need aastad on olnud maailmas suure majandusliku kriisi aeg. Raha puudumine ja majanduslikud raskused on masendanud inimesi ja paljud ei ole survele vastu pannud. Issand on tõestanud siiski meile päevast päeva, et usus elamine tähendab olukordadest ülalpool olemist. Seda ei mõjuta viivitused, ei masenda sõprade kaotus või kriis. Selle aja jooksul lasi Jumal meid proovida üle jõu, et me ei loodaks ise endi peale. Meie usk on kasvanud koos tööga ja oleme uuesti ja uuesti tõestanud, et kõik katsumused on olnud määratud seda kinnitama. Me olime mõne aasta eest valmis vastu võtma väljakutsed piiblikooli asutamiseks, kui meil oli vaid mõni münt taskus. Tänaseks oleme saanud 8000 naela, palumata kordagi üheltki inimeselt midagi. See on ise enesest suur julgustus, loota üha enam issanda peale. Meie personalis on 6 õpetajat, kellest 4 on kaitsnud kraadi erinevates ülikoolides. Ülejäänud 2 on meie linna parimad pastorid. Meil on 30 õpilast, mehed ja naised, keda püha vaim on kutsunud ja kes on tulnud rõõmuga usku õppima. Õpetus on tasuta ja majutus ja toit on nii odavad kui võimalik. Palvevastustena piiblikoolile tulevate annetuste tõttu oleme suutnud pakkuda kõike seda peaaegu poole hinnaga sellest, mis see meile endile maksma läheb.
1: Our Father in heaven.
2: Kõlasid peatükid Norman Grabi kirjutatud eluloolisest jutustusest Rhys Havels, eestpalvetaja. Luges Johannes Vergi.
3: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pereraadio.

0: Kuressaare Pereraadio.
1: Kell on 4.
2: Nüüd kõneleb Uudo Veevo.
3: Armas raadiokuulaja, tere tulemast Piibli sõnumi raadiosaatesse. Oleme tänagi veel esimese Johannese kirja juures ja meil oli 5. peatükk pooleli. Ja ma rääkisin viimati just, lõpetasin selle koha juures, kus oli öeldud 10. salmis, et kes usub Jumala pojasse, sellel on tunnistus enese sees. Ja siis ma ütlesin seda, et kui me võtame vastu Jumala tunnistuse, mida Jumal saadab Kristuse vere ja vee, vesi tähendas siis Kristuse osadust, tema surma ülestõusmise osadust, kui ka Jumala sõna, mis kuulutab meile Kristusest ja vaim. Kui need kolm tunnistust langevad ühte, kui me võtame need vastu, siis mitte ainult, et me võtame omaks mingi õpetuse, vaid me saame tunnistuse enese sisse, et me oleme tõesti Jumala lapsed. Meie patud on andeks antud, meie elu on nüüd enam mitte ise enesele elamine, vaid Kristusele elamine. Ja nüüd siit ma tahaksin minna edasi ja ütleksin veel nii, et lisaks sellele sisemisele tunnistusele, sellele kindlele teadmisele ja veendumusele saame veel midagi enamat. Ja see on see, et Jeesus ise tuleb ja teeb eluaseme meie sisse. Ja ma ei saa ikka jälle mööda minna sellest Johannes evangeeliumi 14. peatükist. See on kuidagi nii südame lähedane mulle ja nagu üks mu lemmik kohtadest. Ja kui ma jälle loen need tuttavaid salme Johannes 14:18-20, siis on siin nii öeldud. Ma ei jäta teid vaesteks lasteks, ma tulen teie juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja teie saate elama. Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Ja siia lisaks veel Johannes evangeelium 17:24, see ütleb meile nõnda. Isa, ma tahan, et kus mina olen, ka nemad oleksid minu juures, keda sa mulle oled annud, et nad näeksid minu au hiilgust, mille sa mulle oled annud, sest sa oled mind armastanud enne maailma rajamist. Ja neid kohte võiks veelgi, ma usun, et iga Jumala laps, iga usklik päästetud inimene mõistab, millest ma praegu räägin. Mitte ainult, et me saame siis ühe teadmise, ühe veendumuse enese sisse, vaid Jeesus ise elab meie sees. Ja see on õieti siis meie usuelu tõeline olemus, Jeesus meie sees ja meie tema sees. Nii nagu Johannese 15. peatükis on räägitud viinapuust ja okstest. Ja seega siis see Jumala tunnistus meie sees kasvab ja süveneb järjest. Kui nüüd me seda järjekorda nagu uuesti tähele paneme, siis algul meie uskusime vaimu ja vee ja vere toodud tunnistust. Või võiks ka ütelda ka kuulutust, mille me saime kuulda Jumala poja kohta. Ja kui me seda uskusime, siis saime meie pühavaimu läbi lapse seisuse tunnistuse. See sama vaim tunnistab meie vaimuga ühes, et me oleme Jumala lapsed. Nii räägib meile Jumala sõna. Ja kui me nüüd oleme lapsed, siis see taevane tunnistus Jeesusest ja tema täiusest, see kasvab järjest meie sees. See tunnistus jätkub, võiks nii ütelda, meie sees ja me saame järjest rohkem sellest täiusest osa. Nii loeme Johannes evangeelium 1:16. Sest tema täiusest me kõik oleme saanud ja armu peale. Nii et ma tahaksin korrata seda, rõhutada, et see jumalik tunnistus meie sees kasvab ja täieneb ja me sellest täiusest aina võime vastu võtta armu peale. meil on juba igavene elu, kui meie saime Jeesuse vastu võtta ja kui tema andis meile meelevalla saada Jumala lapseks. Aga mida enam me nüüd õppime tundma ja uskuma Jeesust, seda enam saame ka isiklikult osa sellest elu täiusest, mis on tema sees. Ja nagu meie Paulusest loeme, Filippi kirja 3. Peatükis, see oli Pauluse elu ülim eesmärk sellest täiusest enam ja enam osa saada. Ma loen Filippi 3:8-10 ja need salmid. Jah, tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust. Ja et mind leitaks tema seest, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks ja nii edasi. See ei ole nüüd mitte ainult Pauluse isiklik veendumus, isiklik tunnistus, vaid ma võiksin nii ütelda täna, see on Jumala sõna. See on ka meie jaoks. Paulus on selles mõttes meile küll eeskujuks, et temale anti see püha vaimu läbi, aga täpselt samati on ka see meile antud. Ja ma tahaksin soovida enesele ja tahaksin soovida igal oma kuulajale täpselt samasugust vaimulikku igatsust, et ma võiksin teda tunda. Ja tema ülestõusmise väge, et ma saaksin tema kannatamise osadusest osa ning muutuksin tema surma sarnaseks ja et mind leitaks tema seest, ega mul oleks oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, mis tuleb Jumalalt usu varal, nagu ta siin seda ütles. Võime ütelda siis tõesti nii, et Jeesus on minu isiklik päästja. Ta on mu hea karjane. Ta on ohvritall, ta on ülempreester, ta on kuningas. Ta on ka viinapuu, kellesse ma olen külge kasvanud. Ta on pea oma ihule ja mina olen üks selle ihu liikmetest. Ja nüüd siis tuleme tõesti selle juurde, mida 12. Salm meie loetud tekstis, siin juba Johannese 5. Peatükis, Johannese 1. Kirjas ütles, et kellel on poeg, sellel on elu ja kellel Jumala poega ei ole, sellel ei ole elu. Kes ei tunne teda, kellel ei ole seda Jumala poja osadust, sellel ei ole nüüd seda elu. Ja me nägime siis, et see elu algas kõigepealt uskumisest peale. Kes usub Jumala tunnistust, mis Jumal on annud oma pojast, see saab sellest elust osa. Ja me rääkisime, et see tunnistus järjest kasvab ja süveneb. Kes ei usu, see teeb oma uskumatusega Jumalat valelikuks ja ta jääb niivise kõigest ilma. Ja nõnda siis nüüd sellest kohast. Nüüd ma võtan veel selle 5. Peatüki lõpuosa ja sellega ühtlasi ka siis lõpeb meie Johannese 1. Kiri ja olgu siis see nagu kokku võtte kõige selle kohta, mida on loetud. Alates 13. Salmist kuni 21. Salmini. Seda ma olen teile kirjutanud, et te teaksite enestel olevat igavese elu teil, kes usute Jumala poja nimesse. Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Kui keegi näeb oma venda pattu tegevat, pattu, mis ei ole surmaks, siis ta tehku palvet ja Jumal annab temale elu neile nimelt, kes ei tee pattu surmaks. On patt, mis on surmaks, selle kohta ma ei ütle, et tuleks paluda. Kõik üle kohus on patt ja on pattu, mis ei ole surmaks. Me teame, et ükski Jumalast sündinu ei tee pattu, vaid Jumalast sündinu hoiab teda. See on siis suure tähega Jumalast sündinu. See käib nüüd muidugi Jeesuse kohta, hoiab teda ja tige ei puutu temasse. Me teame, et oleme Jumalast ja kõik maailm on tigeda võimuses, aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistuse, et me tunnetaksime tõelise ja oleksime tõelises tema pojas Jeesuses Kristuses. See sama on tõeline Jumal ja igavene elu. Lapsukesed, hoiduge ebajumalaist. See on, nagu ma siis ütlesin, kokkuvõte nii hästi viiendast peatükist kui ka kogu Johannese esimesest kirjast. Ja mõte oli siin selles, kui meil on lapse seisus Jumalast, kui meil on igavene elu, siis meil on ka julgus Jumala poole kõigis oma vajadustes tema ette tulla. See on otse, kui Joosua oleks jõudnud tõotatud maale, kui ta üle Jordani läks. Ja siis talle öeldi, et ta võiks selle maa läbi käia ja võiks selle viljadest maitsta. Ma loen Joosua kirja, Joosua raamatu esimene peatükk, salmid 2 ja 3. Mooses, Jumal kõneleb Joosuaga, Mooses mu sulane on surnud ja nüüd võta kätte, mine üle selle Jordani, sina ja kogu see rahvas maale, mille ma annan neile Iisraeli lastele. Kõik paigad, kuhu teie jalad alt astub, ma annan teile, nagu ma Moosesele olen ütelnud ja nii edasi, nii edasi. Tähendab, maa oli annetatud juba neile. See maa oli juba tõotatud Abrahamile, Iisakile ja Jaakubele. Nemad elasid ju teatavasti seal maal juba. Ja nüüd olid tulnud siis need järeltulijad, need pärijad nii öeldes. Ja Jumal oli selle tõotuste maa nende ette asetanud. Ja mis neil nüüd muud jäi üle, kui usaldada Jumala tõotusi ja astuda välja tõotatud maa pinnale. Usu läbi siis, uskudes nad omandasid need õnnistused, mis Jumal oli juba ennem valmis pannud, mis Jumal oli tõotanud. Ja täpselt nii on ka meie elu Kristuses. Meil on antud Jumala tõotused tema sõna kaudu. Need tõotused on makstud Kristuse verega ja meid on tehtud nende tõotuste pärijateks Kristuse ohvri läbi. Ja nüüd on meil lapse õigus. Me võime paluda isa poolt tõotatud õnnistusi ja seejuures me võime ka teada, et isa kuuleb meid. Ja kui ta meid kuuleb, siis me võime ka uskuda, et palutud asjad on juba olemas. Miks? Väga lihtsalt, sest me oleme palunud tema tahtmist mööda. Ja nüüd ongi oluline, et meie peaks mõistma, teadma Jumala tahtmist. Jumala tahe on avaldatud tema sõna kaudu. Ja seega siis meie palume, võime paluda ja peame ka paluma sõna alusel ja sõna mööda. Ma toon nüüd mõned kirjakohad, mis seda otse kui kinnitavad. Võtame Johannese 15 ja 7. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ja see sünnib teile. Näete tema sõna, kui see jääb meisse. Edasi ma võtan roomlastele 10.17. Roomlastele 10.17, meile tuntud koht. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Ja veel ma võtan Taavete laul 119 ja 25. Taavete palve. Mu hing on põrmu küljes kinni, elusta mind oma sõna järele. Nii et me palume tõesti Jumala sõna mööda. Ja edasi me teame ka seda, et Jumal seisab oma sõna taga. Me võtame Jeremia 1:11-12. Ja mulle tuli Jehova sõna, ta küsis, mida sa näed, Jeremia? Mina vastasin, ma näen mandlipuu oksa. Ja Jehova ütles mulle, sa oled õieti näinud, sest mina olen valvas oma sõna teoks tegema. Ja veel loeme teine korintlastele esimene peatükk, salmid 19 ja 20. teine korintlaste esimene peatükk, salmid 19-20, sest Jumala poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteus oleme teile kuulutanud, ei olnud mitte jah ja ei, vaid temast sai tõeks jah. Sest Jumala tõotus, et puha on tema seis jah ja sellepärast ka tema läbi aamen, Jumala auks meie läbi. Sellega siis on Jumala lastele, ehk teisite öeldes armastuse lastele, sest kogu see Johannes esimene kiri oli täis armastust. Armastuse lastele antud jumalik garantii. Meie usupalve siis, kui me usupalvet peaksime paluma, meie usupalve seisab siis selles, et meie teame või saame teada Jumala tahtmise, kui meie palvetame. Palves antakse seda meile teada. Sagel annab Jumal ka oma tahtest meile ilmutuslikult teada. Ja kui siis Jumala tahtmine on meile selgunud, siis see sünnitab meie sees ühe kindla usalduse ja veendumuse ühe täieliku usu. Ja Hebrea 11, 1 ja 2 räägib sellest meile. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. Selle kohta on ju vanad saanud tunnistuse. Meie teame, et meil on Jumala antud tunnistus, et meie palved on juba vastatud. Usk juba hoiab need palvevastused oma käes. Ma rõhutan, et siin ei ole mitte meie oma kangekaelne uskumine, oma väljapressimine, vaid siin on veendumus, mis on tulnud Jumala sõna ilmutuse alusel. Just sellist usku omased piibli inimesed. Ja sellist usku oleme kuulnud palju ka oma eele läinud usklikudelt, oma esivanematelt, oma isadelt, emadelt ja vanematelt, vendadelt, õdedelt. Ja see on nüüd see vana aja usk, mis oli Paulusel ja Siilal, nagu laulema laulus, et anna mulle vana aja usku. See oli Peetrusel ja Johannesel ja see on nüüd, ma tahaksin seda ikka rõhutada, see on nüüd õige piiblilik usk, mis on rajatud Jumala sõna ilmutusele ja mis on saanud Jumala käest tunnistuse ühe vastuse, et need asjad on juba meile valmis pandud, nad on juba olemas. Me ei näe need veel, aga juba on nad olemas. Nüüd nende valguse laste usupalvete ja nende Kristuse elu hulka kuulub veel üks asi, mida siin on nimetatud. See on nimelt eest palve eksinud venna eest. Mida me peame tegema, kui näeme kaas venda pattu tegevat? Ja siin Jumala sõna õpetab, peame paluma tema eest, et Jumal kingiks talle tagasi eluosaduse ja puhastaks ta patust. Üks väga ilus näide selle kohta on vanas seaduses Moosese eest palve oma rahva pärast. Ta palus küll mitmel korral, aga ma võtan neljas Moosese raamat 17 peatükk salmid 9-15. Neljas Moosese raamat 17, 9-15. Ja Jehova rääkis Moosesega üteldes, minge ära selle koguduse keskelt ja ma hävitan nad silmapilkselt. Siis nad heitsid silmile maha ja Mooses ütles Aaronile, võtta suitsutuspann, pane sellesse altarilt tuld, pane selle peale suitsutusrohtu ja vii kiiresti koguduse juurde ning toimeta nende eest lepitust, sest Jehovalt on lähtunud viha hoog, nuhtlus on alanud. Ja Aaron tegi nagu Mooses käskis ja jooksis koguduse keskele ja vaata nuhtlusel ja rahva seas juba alanud. Ta pani suitsutusrohtu pannile ja toimetas rahva eest lepitust. Ja kui ta seisis surnute ja elavate vahel, pandi nuhtlusele piir. Nuhtlusesse surnud oli 14 700 peale nende, kes olid surnud Koorahi pärast. Siis Aaron tuli tagasi Moosese juurde, koguduse telgi ukse ette, sest nuhtlus oli lakanud. Siin me näeme nüüd eestkoste jõudu või eestpalve jõudu. Kui pattu langenud vend ei märka ise oma eksitust ega palu ise Jumala käest andestust, siis eestpaluja võib päästa venna elu, võib paluda, et Jumal venda säästaks. ja ma olen siis ka üsna kindel, et püha vaim äratab eksinud venna südametunnistuse ja ta tuleb hiljem ikkagi meele parandusele. Meie ei saa sugugi mitte arvata, et küll eestpaluja ajab asjad joonde ja patustanu võib rahumeele edasi elada. Ei, see ei käi nii. Need sõnad, Jumal annab temale elu, need näitavad sellele, et Jumal ei hukka mitte ta hinge, ei tõuka teda enesest ära, kuid Jumal ei jäta teda ka mitte sellesse langenud olukorda. Ta annab talle elu. See tähendab, et Jumal toob ta tagasi puhtase ellu. Ja nagu lugesime siin, iga ülekohus on patt. Ja kui elu antakse, siis tähendab, et puhastatakse ülekohtust, puhastatakse patust. Aga nüüd oli nimetatud pattu, mis on surmaks ja mille tegija pärast ei maksa paluda. See on siis niisugune patt, mille pärast Jumal palvet ei kuule. Seda pattu Jumal ei anna kunagi enam andeks, kas palutagu või mitte. Ja meie piiblit tundes mõistame, millega siin on tegemist, see on patt püha vaimu vastu. Ja ma loen mõned kirjakohad, mis näitavad sellele, mis asi, milline on patt püha vaimu vastu. Kõigepealt võtan Matteuse 12:31-32. Seepärast ma ütlen teile, iga patt ja Jumala pilge antakse inimestele andeks, aga püha vaimu pilget ei anta inimestele andeks. Ja kes iganes räägib sõna inimese poja vastu, sellele antakse see andeks, aga kes iganes midagi räägib püha vaimu vastu, sellele ei anta seda andeks ei selles maailmas ega tulevases. Siin küsimus oli just selles, et Jeesus ajas välja kurjad vaimud, ja kui variserid seda nägid ja kuulsid, siis nad ütlesid, et see sinane ei aja kurja vaime välja muidu kui Beeltseb oli kurjade vaimude peamehe abil. Tähendab, kui Jeesuses oli püha vaimu vägi, Jumala vägi tegutses tema kaudu ja siis need kritiseerijad ütlesid, et siin on Beeltsebuli kurjade vaimude ülemaga tegu, siis Jeesus ütles selle kohta selline väljendus, ja selline suhtumine on püha vaimu pilkamine ja seda siis ei anta andeks. Loen siis veel teise koha, see on heebrealastele 10. peatükk, salmid 26-29. Heebrealastele 10. peatükk, salmid 26 ja 29, niimoodi. Sest kui me meelega pattu teeme pärast seda, kui oleme saanud tõe tunnetuse, siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattu teest. Tähendab, minge meelega teadlik patt siis on olemas. Ja salm 29 ütleb nii. Kui palju hirmsema nuhtlused ja arvete siis ära teeninud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega tallab, ega pea pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu. Tähendab Jumala vaimu teotamine, aga sellele lisaks on ka see, kes teadlikult tõstab oma käe nagu Jumala vastu üles, ütleb lahti Jumalast, tallab Jumala poja verd, jalga talla teotab ja pilkab seda. See on siin ka seatud võrdväärseks vaimu teotamisega. Ja sellisele püha vaimu teotamisele ja pilkamisele ei saa enam meeleparandust järgneda. Mõte on ju selles, et püha vaim on, kes meid saadab meeleparandusele. Püha vaim on, kes annab märku, toob selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Ja kui nüüd inimene on seda patu teinud, et ta on teotanud seda vaimu, on tõuganud ta enesest ära, siis ei tule see enam kunagi tema juurde. Ja selle pärast ei ole ka võimalik sellise inimese pärast eestpalveid teha. See on nüüd ka hoiatus iga ühele meie seast, et keegi ei arvustaks kergemeelselt vaimutöö ilminguid. Võib juhtuda, et me ei saa mõnest asjast aru või mõni nähtus ei ole meile mitte meelt mööda, me pole harjunud sellega. Sel juhul on meil õigem olla ettevaatlik ja tõmbuda eemale. Kui sa tõesti kardad, et on valega tegemist, siis ole ettevaatlik ja tõmbu eemale . Piibel ei õpeta meid ka mitte kohe pea ees sukelduma kõige selle sisse , mis aga ütleb ennast olevat püha vaimu töö . Piibel ütleb , et katsuge vaimud läbi , kontrollige , kas nad on jumalast . Ja siis , nagu ma ütlesin , olen ka ise selliselt talitanud oma elu jooksul ja ma ütlen , et pigem on olla ettevaatlik , kui kohe kõigega pea ees nagu tundmatu paika sisse hüpata . aga ära kleebi kohe siltisid külge , et see asi on kurades , see on vale vaim , kui sina sellest aru ei saa või kui see ei ole sulle mokka mööda . kõigepealt katsu iseennast läbi kordan , katsu kõigepealt iseennast läbi . kas sa oled ise õigel seisukohal , kas sinu vahekord on jumalaga korras ja kui siiski asi on jumalast , see nähtus , mida sa ei mõista , ära siis mitte saa vaimukustutajaks ega ka vastupanijaks , sest piibel näitab , et peale püha vaimu teotamise on võimalik ka kurvastada püha vaimu on võimalik ka kustutada püha vaimu ja on võimalik ka pühale vaimule vastu panna . Need ei ole veel mitte vaimu teotamine , aga need on ka asjad , mis ei ole jumalale meeltmööda . Nüüd veel salm 18 puudutab veel kord seda küsimust , millega me tegelesime juba kolmandas peatükis , seal salmid 8 ja 9, ja nimelt siin on öeldud 18. salmis , me teame , et ükski jumalast sündinu ei tee pattu . ja seal siis oli ka mõte , et kes on jumalast sündinud , ei või pattu teha . ja ma ütlesin seal , et tuleb vahet teha nõtruse patu ja tahtliku või harjumusliku patu vahel . ka valguse laps võib mõnikord langeda oma valvamatuse tõttu , oma teadmatuse tõttu või ta võib langeda ka kiusatusse . kuid tema sees ei ole enam seda vana patu inimest , kes armastas pattu , kes oli harjunud pattu tegema , kes tahtlikult kogu aeg tegi pattu , elas patu sees . ja selle tõttu , et patu inimest enam ei ole , selle tõttu tuleb üks märguanne . ta tunneb kahetsust ja ta tuleb meelt parandama ja tuleb selliselt armuaujärje juurde . nii et jumalast sündinu ei tee pattu , tähendab , ta ei taha mitte pattu teha , ta ei armasta pattu ja kui ta on eksinud , vea teinud , siis see patt teeb talle haiget . aga nüüd siin ma lugesin veel ühe ilusa aulise tõotuse lisaks . see jumalast sündinu suure algustähega , see on Jumala poeg , ta hoiab oma last ja tige ei saa temasse puutuda . me teame , kuidas Jeesus rääkis karjasest ja karjalammastest . loeme Johannese evangeelium 10:27-28 . minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nemad järgivad mind ja mina annan neile igavese elu ja nemad ei saa iialgi hukka ja ükski ei kisu neid minu käest . ainus asi , mida nüüd lambal on vaja teha , on see , et ta on sõnakuulelik oma karjasele ja et ta käib oma karjase hääle järel teadlikult , selge meelemõistusega . ja siia juurde nüüd salm 20 meie esimese kirja 5. peatükis ütleski nii , aga me teame , et Jumala poeg on tulnud ja andnud meile mõistuse , et me tunnetaksime tõelise ja oleksime tõelises tema pojas Jeesuses Kristuses . siis Jumala poeg on tulnud ja avanud meie mõistuse . ta on avanud meie mõistuse valgustatud silmad . teine korintlastele 4:6 ütleb meile selle kohta niimoodi . sest Jumal , kes ütles , paistku valgus pimedusest , on see , kes on hakanud paistma meie südametes , et tekiks tunnetuse valgus Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust . ja ma olen seda ütelnud juba , et ma olen seda teksti teistes tõlgetes leidnud paremini väljendatud ka meie vanas Eesti piiblitõlkes on see paremini ja seal on nimelt niimoodi öeldud , sest Jumal , kes ütles , paistku valgus pimedusest , on see , kes on hakanud paistma meie südametes , et näitaksime tunnetuse valgust Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala aust või vanas tõlkes on niimoodi , et me võiksime teisi Kristuse au tundmisega valgustada , see valgus on juba olemas, see ei teki mitte enam, aga see on paistnud meie südametesse, et me võiksime lasta seda omakorda meist välja särada. Ja siis ma loen veel Efeslastele 1.18, 1.17 ja 18. Et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärande au rikkus pühade sees. Tarkuse ja ilmutuse vaim tema tunnetamises. Nii et meie suudaksime mõista tõde ja suudaksime olla tõelises, see on siis Jeesuses Kristuses. Ja tema ongi nüüd see tõeline Jumal ka, sest ta on isa ainusündinud poeg, Jumal isa, Jumal poeg ja Jumal püha vaim. Ja selles osaduses meil on igavene elu. Tänu olgu Jumalele selle eest ja sellega lõpeb ka nüüd minu Johannese esimese kirja 5. peatükk ja kogu selle kirja seletus. Jumal õnnistagu neid sõnu, mida ma olen saanud teile jagada ja olgu need mõtted nagu kinnituseks ja jõuks ja tahaksid ise ka nendes elada ja neist osa saada. Olgu Jumala rahu ja arm igama kuulejaga.
2: Kõneles pastor Uudo Veevo.
1: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4.

Rooma kirjas 12. peatükis esimeses kahes salmis on öeldud. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge uueks, meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Selles maailmas on meil valida kahe valitseja vahel. Selle maailma vürst saatan, kes on tappja, varastaja, valetaja, süüdistaja, hävitaja. Ja maailma looja ja valitseja elava Jumala vahel, kes on armastus. Arvamus, et ma olen ise oma elu peremees, on vaid üks helesinine vale. Kuuluslaulja Bob Dylan laulab sellest juba laulus We gotta serve somebody. Me peame teenima kedagi. Ükskõik, mida me teeme, ükskõik, kes me oleme, me paratamatult teenime kedagi. Saatan pakub, tee selles elus, mis tahad. Kord igavikus oled seal ja teed seda, mida mina tahan. Jumal pakub, alistu mulle, loobu oma pattudest. Võta vastu minu lunastus ja järgne mulle. Ma tahan, et sa oleksid kord igavesti minuga seal, kus pole pisaraid, kahtlusi, kurjust ega ebaõiglust. Me oleme nagu tööriistad. Tööriist ise ei tee kuigi palju. Kõik sõltub, kelle käes tööriist on. Nii on ka sinuga. Kelle käes sa oled? Kas sa annad ennast tema kätte, kes soovib hävitada ja lõhkuda või tema kätte, kes ehitab üles ja taastab? Miks teenida Jumalat? Kas sellepärast, et ta käsib? Sellepärast, et mitte minna põrgusse? Ei, sellepärast, et ta on meid nii palju armastanud. Üks vana lugu räägib ajast, kui tegeldi orja kauplemisega. Üks rikas mees sattus sellisele orjaturule ja tal hakkas silma üks naisori ja tal hakkas tast hale ja ta ostis naise vabaks. Ta maksis hinna. Naisele aga ütles, sa võid minna, sa oled vaba. Kuid see tähendas selle naise jaoks nii palju, et ta ei soovinud minna. Vaid ta tahtis oma lunastajat, väljaostjat teenida ja seda vabatahtlikult. Jumal ei soovi, et keegi teda teeniks ja temaga käiks hirmu või käsu pärast. Ta on loonud meid selleks, et meid armastada ja et meie vabatahtlikult teda armastaksime ja teeniksime. See on meie tänane võimalus. See on meie eesõigus.

esita minuga koos enesele mõned küsimused. Esiteks, kas sa oled Jeesuse võtnud vastu oma elu isandaks? Teiseks, kas sa oled tunnistanud seda ja oled sa valmis tegema seda jätkuvalt? Kas sa oled üles tunnistanud oma patud ning need andeks palunud? Ning kui võimalik, püüdnud lahendada olukorrad inimestega? Neljandaks, kas sa oled oma parimat tehes Jumalale pannud oma lootuse Jumala armule, mitte oma tegudele? Viiendaks, kas sa tahad teha Jumala tahet, mida ta oma sõna ja vaimuga sulle ilmutab? Kuuendaks, kas sa pead olulisemaks vaimset informatsiooni kui maist ja emotsionaalset? See tähendabki olla Kristuses, käia vaimus. Nagu sa tähele panid, ei ole siin juttu täiuslikkusest, siin ei ole juttu inimeste traditsioonidest, nendest kinnipidamisest, ega inimestele meeldimisest. Need on kõik ühed lisakoormad ja ahelad, millega me ennast koormame ja millega tegelikult meie vabadus röövitakse. Vaimus käimine ei ole silmad pahupidi taevaste ilmutuste ootamine ja pidev palvete ümisemine. Vaimus käimine võib olla argisem, kui me arvame. See on Jumala olemus, mis sinu elu juhatab, suunab, korrigeerib, varustab ja õnnistab. Sa usud oma südames ja tunnistad oma suuga, et Jeesus on sinu kuningas ja ma tahan teha Jumala tahet, lootes täiesti tema armule. Ma usun, et see on elu vaimus, mille üle ei ole kohtumõistmist.

Aga Jeesus ütles ka jüngritele, oli üks rikas inimene, kellel oli mõisavalitseja, kelle peal oli talle kaevatud, nagu pillaks tema vara. Ja mees kutsus mõisavalitseja ja ütles talle, mis see on, mis ma sinu kohta kuulen? Anna aru oma valitsemisest, sest sa ei või enam valitseda. Aga mõisavalitseja mõtles endamisi, mis ma pean tegema, kui isand võtab valitsemise minu käest ära? Maad kaevatama jaksa, kerjatan, häbenen. Küll ma tean, mida ma teen. Et inimesed võtaksid mind vastu oma kodudesse, kui mind tagandatakse valitsemast. Ja ta laskis enda juurde kutsuda üksteisi järel oma isanda võllased. Esimesele ta ütles, kui palju sa võlnud mu isandale? See ütles, 100 vaati oli. Temaga ütles talle, võta mu võla täht, istu ja kirjuta kähku 50. See järel ta küsis teiselt, aga kui palju sina võlnud? See ütles, 100 tündrit nisu. Sellel ütles valitseja, võta oma võlatäht ja kirjuta 80. Ja isand kiitis ülekohtust mõisavalitsejat, et ta oli käitunud arukalt, sest selle ajastu lapsed on omasuguste suhtes arukamad kui valguse lapsed. Minagi ütlen teile, tehke endile sõpru ülekohtuse mammunaga, et kui see saab otsa, teid võetakse igavestesse telkidesse. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Kui te nüüd ülekohtuses mammunas ei ole olnud ustavad, kes võib teie kätte usaldada tõelist? Ja kui te võõravaraga ei ole olnud ustavad, kes annaks teie kätte teie oma? Ükski sulane ei või teenida 2 isandat. Ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja polgab teist. Te ei saa orjata jumalat ja mammunat. Aga seda kõike kuulsid ka variserid, kes olid rahahahned ja irvitasid Jeesuse üle. Ja ta ütles neile, teie olete need, kes end õigena näitavad inimeste silmis, aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste seas on kõrge, see on Jumale esjäledus. Moosese seadus ja prohvetid ulatuvad Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse evangeelium Jumala riigis ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse. Aga hõlpsamini kaovad taevas ja maa kui üks ainus kriipsuke seadusest. Igaüks, kes ajab minema oma naise ja võtab teise, rikub abielu. Ja kes võtab minema aetud naise, rikub abielu. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene Laatsarus nimi oli maastema väravees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täite leivarasukestega, mis rikkalaualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid, siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarus temas üles. Ja ta hüüdis, isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles, laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlva elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu. Ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa, ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles, ma palun siis sind isa, et sa saadaksid Laatsaruse mu isa kotta, sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemad ei satuks siia piina paika. Kuid Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles, ei sugugi, isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle, kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Peatükk 17. Luka evangeeliumis. Aga Jeesus ütles oma jüngritele, on võimatu, et ei tuleks ahvatlusi patule, aga häda sellele, kelle kaudu need tulevad. Tal oleks parem, kui tal oleks veskikivi kaelas ja ta heidetaks merre, kui et ta ahvatleks üht neist pisikestest patule. Jälgige end. Kui su vend patustab, siis noomi teda ja kui ta kahetseb, anna ta landeks. Ja kui ta ka 7 korda päevas sinu vastu patustab ja 7 korda sinu poole pöördub, öeldes, ma kahetsen, andesta talle ikka. Ja apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil oleks usku nagu sinepi ivakene, te võiksite öelda sellele mooruspuule, juuri end üles ja istuta merre. Ja see kuulaks teie sõna. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas või karje hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe.

siia ja istu lauda. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vöö vööle ja teeni mind, kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast söö ja joosina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Nõndaga teie. Kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja öitsid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mineku ajal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tulid tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmile maha Jeesus jälge ette teda tänades. Ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks? Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleks tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Aga kui variseled Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile, Jumala riik ei tule ette arvatavalt, ega öelda enne siin või seal, sest enne Jumala riik on teie seas. Aga oma jüngritele ütles ta, päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht inimese poja päivist ja ei saa näha. Siis öeldakse teile, enne siin või enne seal, ärge mingi välja ja ärge jookske selle järele, sest otse kui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on inimese poeg oma päeval. Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupeel tunnistab ta kõlbmatuks. Ja just nõnda nagu sündis noapäivil, nii on ka inimese pojapäivil. Nad sõid, jõid, võtsid naisi ja läksid mehele selle päevani, mil noa läks laeva ja tuli veoputus ning hävitas nad kõik. Nõnda samuti ka nagu oli lotipäivil. Nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Aga sel päeval, mil lot lahkus Soodomast, sadas taevast tuld ja väävlit ning hävitas nad kõik. Otse nii samuti on sel päeval, mil inimese poeg ilmub. Kes sel päeval on katusel ja ta asjad on majas, ärgu tulgu alla neid võtma ja nõnda samuti see, kes on väljal, ärgu pöördugu tagasi. Tuletage meelde lotinaist, kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles. Ma ütlen teile, selle ööl on 2 ühes voodis, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. 2 naist jahvatavad ühes koos, üks võetakse vastu, teine jäetakse maha. 2 meest on väljal, üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha. Ja nad kostsid, kus issand? Aga tema ütles neile, kus korjus on, sinna kogunuvad ka raisakotkad. Peatükk 18. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud jumalatega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud, aga pärast ta mõtles endamisi. Ehk ma küll ei karda jumaletega häbeni inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Aga issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtunu kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigustama ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Ja kas peaks ta viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab uskuma pealt? Mõnedele aga, kes olid enesele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tõlner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielu rikkujad ega ka niisugune nagu see tõlner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Aga tõlner seises eemal ega tahtnud silmige tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise allandab, seda ülendatakse. Aga Jeesuse juurde toodi ka lapsi, et ta neid puudutaks, aga seda nähes jüngrid sõitlesid toojaid.
ent Jeesus kutsus lapsed enese juurde ja ütles, laske lapsed minu juurde tulla järgi keelaka neid, sest selliste pärat on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja keegi ülem küsis Jeesuselt, hea õpetaja, mida tehes ma päriksin igaves elu? Jeesus ütles talle, miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead, ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna vale tunnistust, austama isa ja ema. Aga tema ütles, seda kõike olen ma pidanud noorest põlvest saadik. Seda kuuldes ütles Jeesus talle, üks asi on sul veel vajaka, müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele ja sul on siis aare taevas ning tule järgne mulle. Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus, kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki, sest õlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki. Kuulajad küsisid, kes siis võib saada päästetud? Ent tema ütles, inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik. Petrus ütles, vaata, me oleme oma vara maha jätnud ja järgnenud sulle. Tema ütles neile, tõesti ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on jätnud maha maja või naise või vennad või vanemad või lapsed Jumala riigi pärast, kes mitme võrra tagasi ei saaks sel ajal ja tuleval ajastul igavest elu. Aga võttes endaga need 12, ütles Jeesus neile, vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast. Sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles. Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriku lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. Kui too kuulis rahva hulka mööda minevad päris ta, mis see võiks olla? Nemad teatasid talle, et Jeesus Natsaretlane läheb mööda. Ja ta ütles, Jeesus Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja mööda minejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Temaga karjus veelgi enam, Taaveti poeg, halasta minu peale. Jeesus jäi seisma ja keskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Temaga ütles, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on su päästnud. Ja otse kohe nägi ta jälle ja läks temagi kaasa Jumalat ülistades ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. Peatükk 19. Ja kui Jeesus jõudis Jeerikusse, läks ta sealt läbi ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi. See oli tõlnerite ülem ja ta oli rikas. Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahva olga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. Siis ta jooksis ettepoole ja ronis moorus potsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale, Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta. Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. Ja seda nähes nurisesid kõik, tema on patuse mehe juurde öömajale läinud. Sakkeus ütles aga issanda ette astudes, vaata issand, poole oma varandusest annan oma vaestele ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan 4-kordselt tagasi. Aga Jeesus ütles talle, täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Aga neile, kes teda kuulasid, rääkis Jeesus veel ühe tähendamissõna, sest ta oli Jeruusalemma lähedal ja nemad arvasid, et Jumala riik otse kohe ilmsiks saab. Siis ta ütles, üks kõrgest soost inimene reisis kaugele maale, et omandada kunimriik ja siis pöörduda tagasi. Ning ta kutsus 10 oma sulastest ja andis neile 10 naele raha ja ütles neile, kaubelge, kuni ma tagasi tulen. Aga ta alamad vihkasid teda ja läkitasid saadikud talle järele ütlema, meie ei taha, et tema meie üle kuningana valitseks. Ja see sündis, kui ta tagasi tuli, olles saanud selle riigi, et ta käskis enese juurde kutsuda need sulased, kellele ta oli raha annud, et saada teada, kui palju kasu keegi kaubeldes oli saanud. Siis tuli esimene ütles, isand, sinu nael on 10 naela kasu toonud. Ja tema ütles sellele, tubli sa hea sulane, et sa oled olnud ustav kõige pisemas, seepärast olgu sul meelevalt 10 linna üle. Ja teine tuli ütles, isand, sinu nael on 5 naela kasu toonud. Tema ütles sellelegi, ja sina ole 5 linna üle
ja veel teine tuli ja ütles, isand, vaata, siin on sinu nael, mida ma olen alles hoidnud higirätikus. Sest ma kartsin sind, sa oled valimees, sa võtad, mida sa ei ole paigale pannud ja lõikad, mida sa ei ole külvanud. Tema ütles talle, sinu enda suu läbi ma mõistan su süüdi, sa halb sulane. Eks sa teanud, et ma olen valimees, võtan, mida ma ei ole paigale pannud ja lõikan, mida ma ei ole külvanud. Mis pärast sa ei ole siis andnud mu raha panka? Küll ma siis oleksin selle tagasi tules kasuga kätte nõudnud. Ja ta ütles juures seisjaile, võtke nael tema käest ära ja andke sellele, kellel on 10 naela. Ja nemad ütlesid talle, isand, tal on 10 naela. Ma ütlen teile, iga ühele, kellel on, antaks, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära ka see, mis tal on. Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees. Ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jerusalema poole. Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betania lähedale mäe juurde, mida hüütakse õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest öeldes. Minge vastas külla, kuhu jõudes te leiate kinniseutud sälu. Selle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi peaksid teilt küsima, miks seda lahti päästate, siis öelge, issand vajab seda. Läkitatud, aga läksid ja leidsid kõik just nagu Jeesus neile oli öelnud. Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Nemad ütlesid, issand vajab teda. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivad tee peale. Aga kui Jeesus juba sinna lähedale sai, kus minnakse õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valjuhäälega Jumalat kitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud. Õnnistatud olgu, kes tuleb kuninga sissanda nimel. Rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Ja mõned variserid rahvahulgast ütlesid Jeesusele. Õpetaja, hoiata oma jüngreid. Ta vastas, ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks vaja on, et nüüd on see sinu silmade eest peitus. Sest päevad tulevad sinu peale, mis su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi kivi peale, seepärast, et sa ei ole ära tunnud oma soosingu aega. Ja Jeesus läks pühakotta ning hakkas välja ajama müüjaid, öeldes neile, kirjutatud on. Minu koda peab olema palvekoda, aga teie olete teinud ta röövli koopaks. Ja Jeesus oli päevast päeva õpetamas pühakojas, aga ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust teda hukata samuti ülikud. Nad ei leidnud, mida teha, sest kogu rahvas rippus Jeesuse küljest teda kuulates.

0: Kell on 6.
1: Piibel kaanest kaaneni.
2: Tere osa saama Piibli õpetusest. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
3: Jeesus Kristus on suurim. On julgustav, kui saad teada, et keegi palvetab sinu eest. Ehk on selline kogemus sinulgi. See teeb rõõmsaks. Sa tead, et sa ei ole üksi. Ka apostel Paulus ütleb oma kirjades sageli, et ta palvetab nende eest, kellele ta kirjutab. Nii on ka Efesose kirjas. Samuti ta räägib, mida ta täpsemalt palub. Kõigepealt tänab ta Jumalat usu ja armastuse eest, mis efeslastel juba on. Edasi palub ta neile tarkuse ja ilmutuse vaimu valgustust, et nad taipaksid, milline on õieti Jumal ja Jeesus Kristus, kellesse nad usuvad. Veel palub ta, et kristlased mõistaksid, milliseks lootuseks on nad päästetud ja milline on Jumala riigi tegelik rikkus tema rahva jaoks. See palve oli suunatud Jumala sõna mõistmise kasvamisele. Vaatame, mille mõistmist apostel efeslastele veel palus. Loen Efesose kirja esimesest peatükist salmid 19 ja 20. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõumõjul? See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas. Pauluse jaoks ei ole Jumala riik mitte sõnades, vaid väes. Esimene Korintose kiri 4.20. Iga ülevalt sündinud inimene on seda väge ka mingil kombel kogenud, aga siin palub Paulus, et efeslased hakkaksid taipama, kui tohutult suur see vägi on. See vägi tegutseb juba nendes, kes Kristusesse usuvad. Parimaga on, et see vägi töötab kristlaste heaks. Selle väe suurim osutus oli Kristuse ülesäratamine surnuist. Jumala väge nimetab Paulus võrratult suureks. Võrratult suur on kreeka keeles hyperballo. See sõna esineb Uues Testamendis ainult 5 korda ja alati Pauluse kirjades. Alati tähendab see midagi täiesti ülekaalukat, millele ei leidu võrreldavat. Vaatame neid kohti. Esimest korda kasutab apostel seda sõna teises Korintose kirjas 3. peatüki 10. salmis. Seal võrdleb ta uue lepingu aegset vaimuteenistust Moosese aegse kirjatähe teenistusega ja tõdeb, et vaimuteenistus on nii võrratult kirgas, et selle kõrval ei olegi Moosese aegne kirkus enam kirgas. Samas teises Korintose kirjas 9. peatüki 14. salmis ütleb Paulus, et Korintose kristlaste peal on Jumala võrratu arm. Seda sama sõna kasutab Paulus veel 2 korral ka Efesose kirjas. Teise peatüki 7. salmis räägib ta Jumala armu võrratust rikkusest, mida Jumal osutab tulevastel aegadel helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Ja 3. peatüki 19. salmis palub ta, et Efesose kristlased tunneksid ära Kristuse armastuse, mis ületab iga tunnetuse, et nad oleksid täidetud Jumala kogu täiusega. Nii siis, Kristuse armastus on võrratult suurem kui ükskõik milline tunnetus või arusaam sellest armastusest. Nii püüab Paulus võimalikult jõulist sõna kasutades selgeks teha, kui võrratu asi on evangeelium. Lisaks kasutab ta algtekstis väekohta koguni 4 erinevat nimisõna. Neist 2 on meile tuntud ka mujalt. Esimene neist sõnadest on dünaamis, mis on andnud nime ka dünamiidile. Teine on energeia, kust tuleb ka eesti keelde laensõna energia. Paulus, püüdes väljendada selle kristlases tegutseva väe suurust, ütleb, et selle sama väe läbi äratas Jumal ka Kristuse surnuist ja pani taevas istuma oma paremale käele. Selle kujutlematult võimsa väe osalised on Pauluse järgi ka kõik Kristusesse uskujad. Siin ei ole küsimus inimese võimetes või võimalustes, sest inimene ei saa isegi usku Kristusesse omast käest toota. Tegemist on anniga, kingiga. On üksnes Jumala arm ja tegu, et kristlik kogudus on maa peale sündinud ja et ta endiselt tegutseb hoolimata mis tahes vägedest, mis püüavad seda hävitada. Neist vägedest räägib Paulus ka järgnevalt. Küllap me mõtleme harva sellele, et usus Kristusesse on tegemist nii võimsa asjaga. See tõesti tähendab surnu elluärkamist. See on vaimuliku surma haarde purunemine. Surma, mis tuli maailma siis, kui esimesed inimesed võtsid keelatud puu vilja ja sõid. See sama püha vaimu vägi põhjustab ka, et kristlane võib kõigist kiusatustest hoolimata püsida Kristuses, keset seda vaenulikku maailma ja saada kord samasuguse kirkuse ihu, mille sai ka Kristus surnuist üles tõustes. Seega, usk Kristusesse on viinud kristlase hoopis teistsugusesse reaalsusse. Selle kirjeldamiseks kasutab Paulus algkeeles veel sõna kratos, mis tähistab Jumala igavest väge. Seda sõna kasutatakse veel näiteks esimese Peetruse kirja 5. peatükis 11. salmis, öeldes Jumala kohta. Tema päralt olgu võimus igavesest ajast igavesti. Samuti kasutatakse seda sõna mõnedes ilmutusraamatus Kristusele suunatud ülistustes. Näiteks ilmutuse 5.13 kuuleb Johannes, kuidas kogu olemasolev loodu hüüab. Sellele, kes istub troonil ja tallele, õnnistus ja au ja kirkus ja võimus olgu igavesest ajast igavesti. Miks rõhutab Paulus nii jõuliselt, kui suure väe osaliseks on kristlased saanud, kui nad asetati usu läbi Kristusesse ja kui nad said püha vaimu pitseri? Ilmselt sellepärast, et Ehvesuse kristlased ei olnud sellest veel korralikult aru saanud. Ja täpselt sama häda on meiegagi. Meilgi võib olla alles avastamata, kuid tohutult võimsa asjaga on Kristusesse uskumise näol tegemist. Hallis argipäevas elades ei tule tihti meeldegi, mida õigupoolest tähendab eesõigus olla Jumala laps. See on osasaamine sellisest reaalsusest, mis käib üle igasuguse inimliku arusaamisvõime. Meie mõistus ei suuda sellest käsitada mitte algustki. Nii siis Jumal pani Kristuse istuma oma paremale käele taevas. Loen edasi 21. salmist. Kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Peatüki lõpuosas tuleb Paulus uuesti tagasi Kristuse positsiooni juurde, mida ta puudutas juba 10. salmis. Pärast surnuist ülestõusmist võeti Jeesus Kristus Isa Jumala paremale käele, kõrgemale kõigist inglitest ja vaimsetest jõududest ning ka muudest vägedest. Paulus loetleb siin mitmesuguseid inglite ja muude vaimsete vägede nimetusi, kellest me aga lähemalt suurt midagi ei tea. Sel ajal oli juutide kirjanduses vägagi palju materjali inglite maailma kohta. Näiteks esseenid arvati tundvat suurt hulka ingleid. aga Paulus ei hakka praotama ust sellises spekulatiivses suunas, vaid annab üksnes teada kõige tähtsama. Kristus on suurem kui mis tahes vaimsed väed, jõud, meelevallad või autoriteedid, keda maailma kõiksuses üldse võib leida. Ja seda mitte ainult praegu, vaid ka tulevastel ajastutel. Jällegi, kas pole see kasulik uudis kõigile, kes püüavad uurida ja avastada vaimse maailma saladusi? Üsna asjatu on hakata pead murdma, milliseid kõikvõimalikke olendeid või tulnukaid võib maailma kõiksuses olemas olla. Kõigist neist kõrgemal on igal juhul Kristus Jeesus, kellega osaduses on kristlasel võimalus elada. Kes on isiklikult tuttav kogu maailma kõiksuse valitsejaga, sellel pole tarvis karta madalamaid jõude, kes on selle valitseja vastu. Seda olukorda võiks võrrelda varjus olemisega kuulikindla seina taga. Pole tähtis, kui ägedalt väljast poolt tulistatakse. See sein peab vastu. Kes on selle seina varjus, sellel pole tarvis muretseda, milliste relvadega keegi tulistab. Siiski, sellele pildile tuleb teha oluline täpsustus. Inimeste ehitatud turvaseinad ei ole absoluutse kindlusega, aga Jeesuse Kristuse võit on seda. Kui näiteks aatomipomm purustab kõige tugevamagi seina, siis see kaitse, mida Jumal pakub meile Kristuses, on vastupidav igasugustele mõeldavatele katsumustele nii praegu kui ka tulevikus. Võib öelda, et maailmas käib lahing, kus ühel pool on Kristus ja teisel pool kõik tema vastased. Aga selle lahingu tulemus ei selgu alles tulevikus, vaid see on selgunud juba ammu minevikus. Kui Kristus tõusis surnuist üles, siis said kõik tema vastased väed alistatud tema jalge alla, nagu ütleb Paulus kohe järgmises salmis. Ja seda olukorda ei muuda enam kunagi mitte keegi. Kogu ülejäänud maailma ajalugu tähendab ainult liikumist selle võidu realiseerimise ja Jumala plaani täitumise poole. Kõik jõud, mis püüavad veel kukutada või tühjaks teha Jeesust Kristust, on täiesti lootusetus olukorras. Neil pole võitmiseks kõige väiksemaidki väljavaateid. Nii et, kes tahab olla tulevikus võitja poolel, sellel pole tarvis pead murda, kes saab lõpuks olema võitja. Ainus mõistlik väljavaade inimeste jaoks ongi tulla õigel ajal üle võitja poolele. Praegu on selleks suurepärane aeg ja võimalused. Paulus jätkab, öeldes, mida taevane isa Kristuse heaks tegi. Loen salmid 22 ja 23. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Siin on jälle midagi nii suurt, mida inimmõistus vaevalt suudab isegi hoomata. Jumal on korraldanud Kristuse koguduse toimima mitte lihtsalt hulga inimestena, kes elavad igaüks nii nagu oskab, vaid ühtse organismina, kelle peana toimib Kristus ise. Ehk teisiti väljendades, Kristus tegutseb oma koguduse läbi. Tõesti, Jumala plaan, mis tal oli valmis juba enne maailma rajamist, on kujutlematult suurejooneline. Nagu pea juhib kogu ülejäänud ihutegevust, nii juhib Kristus terve oma ülemaailmse ja üle kõikide aegade ulatuva koguduse tegevust. Tuleb tunnistada, et praegu maa peal olevas koguduses me seda sageli veel ei näe. On ju küllalt ristitud inimesi, kes seega nime poolest on kristlased, aga kes Jumalast midagi lähemalt veel ei teagi, rääkimata elamisest ja tegutsemisest Kristuse ihu liikmena. Ja paljud Kristuse koguduse liikmed elavad rohkem maailma järgi kui Kristuse järgi. On neid, kes häbistavad Kristuse nime avalike pattudega, mida uskmatudki põlastavad. Ometi kõik sellisedki inimesed on kutsutud võtma Kristust tõsiselt ja saama selleks, kes nad oma kutsumise järgi on või vähemalt peaksid olema. Kuidas kogudus tegutseb Kristuse ihuna, selle kohta kirjutas Paulus esimeses Korintose kirjas 12. peatükis salmides 12 ja 13. Sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmeid, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Niisiis, Jumala vaim on see, kes ühendab kristlasi nii Kristusega kui ka oma vahel. Seda nimetatakse püha vaimu osaduseks. Et Kristus on pea, see tähendab loomulikult, et tema juhib kõike. Aga samuti tähendab see, et kogudus on temaga orgaanilises vahetusühenduses. Jeesus ise väljendas seda sama Johannese evangeeliumi 15. peatüki 5. salmis järgmiselt. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kogudus on Kristuse ihu, kelle ülesanne on muuta Kristus siin maailmas nähtavaks. Jeesus omalt poolt aga täidab oma täiuse ja eluga kõik ihuliikmed, iga ühe, kes temasse usub ja kes on temaga osaduses. Jeesus on seega ka allikas, kes teostab igas oma ihuliikmes Jumala tahtekohase tegevuse. Kui meil on selline pea ja maailmakõiksuse issand, kes on meiega, miks me peaksime siis kartma kurjuse jõudude võimu? Jeesusel on tõesti kõik meelevald taevas ja maa peal ja tema saadab korda, et me nii tahame kui ka teeme seda, mis on tema hea nõukohane. Kristlik kogudus ehk kirik vastab mitmeski mõttes ka templile, kus Iisraeli rahvas omal ajal kogunes. Selle templi eelkäijaks oli kõrbes ehitatud koguduse telk. Tõsi küll, oli ka selgeid erinevusi. Koguduse telgi ehitusmaterjalina kasutati näiteks akaatsia puud, millest tehti surnud ehitusmaterjal, lauad või plangud. Oma kogudust ehitades aga toimib Jumal vastupidi, võtab surnud materjali ja loob sellest elava templi. See surnud materjal on inimesed, kes võivad küll väliselt olla vägagi aktiivsed ja elavad, aga on ometi pattudes surnud. Koguduse telk ja tempel olid kohad, kus elas Jumala kirkus. Kristlik kogudus ehk kirik on püha vaimu elukoht. Koguduse telki ja templit kasutati pidevalt korduvate ohverdamiste paigana, kus jätkuvalt korrati sama rituaali. Kirik aga on ehitatud ühe ainsa Kristuse ohvri alusele ja seda ohvrit pole enam tarvis korrata. Heebrea kirja 9. peatükis salmides 25 ja 26 rõhutatakse. Kristus ei läinud taevasesse templisse selleks, et ohverdada ennast mitu korda, nõnda nagu ülempreester igal aastal läheb võõra verega kõige pühamasse paika, kuna muidu oleks ta pidanud kannatama mitu korda maailma rajamisest peale. Kuid nüüd on ta üheks korraks aegade lõpul ilmunud, et ennast ohvriks tuues kõrvaldada pattu. Kirikus ei ole ka mingit ühtset korda, mida Jumala teenistustel alati kasutataks. Püha vaim on vastupidi juhtinud inimesi maailma eri paikades leidma uusi ja erinevaid viise Issanda ülistamiseks ja tema tahte tundma õppimiseks. Samuti ei ole kirik inimkätega tehtud pühamu. Heebrea 9:24. Kirikus elab püha vaim igas tema liikmes, iga ühes, kes on Kristuse vastu võtnud. Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele 6. peatükis salmides 19 ja 20. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole ise enesepäralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Võib-olla suurimaks erinevuseks Vanatestamendi templi ja kiriku vahel on siiski mittejuutide ehk paganate positsioon. Ehk mäletame evangeeliumidestki, et templis oli paganate eesõu. Mittejuutidel oli surma ähvardusel keelatud minna sealt edasi päris templi alale. Arheoloogilistel väljakaevamistel on isegi leitud tahvel, kus see range keeld kirjas on. Nüüd aga ütleb Paulus Efesase kirja 2. peatükis salmis 13. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Kristlik kogudus on avatud kõigile maailma inimestele. Iga üks, sõltumata rahvusest ja soost, on kutsutud tulema ja saama selle osaliseks. Võib öelda, et Efesase kirja 2. peatüki peasisuks on suur, kõiki inimesi puudutav pääste. Kui esimese peatüki 20. salmis öeldi, et Jumal äratas surnuist Kristuse, siis 2. peatüki 1. salmis jätkub see mõte, öeldes, et see ülesäratamine ehk elavaks tegemine puudutab ka kristlasi. Loen 2. peatüki 2. salmi. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes, milles te varem käisite selle maailma ajastuviisil, virstiviisil, kellel on meelevald õhus, vaimuviisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas. Kreekakeelses algtekstis algab Efesase kirja 2. peatükk lihtsalt sõnaga ja, mis seob selle eelmise peatüki lõpuga, kus Paulus rääkis Kristuse ülesäratamisest, väest ja võimupositsioonist. Aga Paulus ütles ka, et Jeesusesse uskujad ehk tema kogudus on ka selle võimsa väe osalised, mis äratab isegi surnuid. Kristuse vägi muutub seega nähtavaks siin maailmas tema koguduse keskel. Seal, kus kuulutatakse tema sõna. Selle Jumala sõna kuulutuse mõjul tulnud eluosalised olid ka Efesase koguduse liikmed. Nad olid olnud see surnud materjal, millest ma eespool rääkisin. Jumal aga oli teinud oma sõna väel surnud elavateks. Usu läbi Jeesusesse Kristusesse oli neis sündinud uus elu, Jumala enda elu. Paulus arvestab, et iga inimene sünnib siia maailma patusena ehk pattude tõttu vaimulikus mõttes surnuna. Ja inimesel poleks mingit võimalust sellest seisukorrast pääseda ja leida elu, kui Jumal poleks andnud oma sõna, mis suudab äratada surnudki. See surm tähendab, et inimene läheb nagu surnud kala alla vett ega leiagi selles olevat midagi imelikku. Surnul ju polegi võimalik oma olukorda näha. Paulus ütles, et nõnda vaimulikult surnud inimene rändab selle maailma ajastuviisil, Vürsti viisil, kes valitseb õhuvallas Jumala vastaseid vaimseid jõude, ehk ühesõnaga saatana viisil. Algsest langemisest peale on iga inimene olnud oma loomu poolest saatana teenija. Mida see aga tähendab, sellest räägib apostel järgmises salmis, kolmandas. Kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Paulus möönab, et nii tema ise kui ka tema kaaslased olid varem saatana jõukudes nagu tema kirja lugejatki. Selline elu aga väljendub selles, et inimene järgib oma loomuse soove ja tegutseb oma äranägemise põhjal. Siis juhivad inimese tegevust peaasjalikult tema tunded ja instinktid. Mida Jumal sellest arvab, sellele isegi ei mõelda. Tähtis on ainult, et inimene saab, mis ta tahab ja himustab. Ei ole tähtsust isegi sellel, mis see kõik maksma läheb. Nii me elame oma loomu poolest kõik. Vaimuliku surma üks põhitundemärke on, et inimene ei teeni Jumalat, vaid ennast. Sellega liitub ka mõistus, mis samuti rõhutab inimest, mitte Jumalat. Meie loomuse ehk lihahimud on kõik see, mis inimesest üldse tõuseb. Seda on isegi meie vaimu suurimad tooted, nagu näiteks poeesia või mõtteteadus. Samuti teadused, nagu füüsika ja matemaatika. Mitte ükski neist inimvaimu saavutustest ei suuda surnut ellu äratada. Seega inimesel poleks mingit lootust, kui Jumal ise ei oleks midagi ette võtnud. Ilma tema armuteota me oleksime kõik viha all või, nagu siin öeldakse, sõnakuulmatud lapsed. Jumalaga on kinkinud meile päästja ja koos temaga teinud meid elavaks. Järgmisel korral jätkame sellel teemal.

0: hommikupalvus.
1: Tervitus kõigile teile, kes olete sättinud end Pereraadio kuuldele. Eks ikka sooviga osa saada sellest, mis siit raadiokanalilt parajasti kõrvu kostub. Ja kostuma hakkabki kohe-kohe tänane hommikupalvus, mille peab Jõgeva baptistikoguduse pastor Viljar Roosimaa. Aga nagu ikka oleme ka nende hommikupaluste juures rakendanud erinevaid ansambleid, koore ja muusikakollektiive, et anda neilegi võimalus palusel kaasa osaleda. Nõnda teeme seda tänagi ja annamegi esmalt raadioeetrisse pääsemise võimaluse Tartu Pauluse koguduse noorte koorile.

Head kuulajad! Suur rõõm on alustada päeva Jumala sõna ja palvega. Loen meile Matteuse evangeeliumi 7. peatükist 5. salmist alates. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt. Miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja. Nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega. Nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinu liganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha, isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärainud. Ja te teete palju niisugust. Loetud lõik annab tõuke mõnele mõttele. Mida Jumal päriselt soovib? Sellega on seotud järgmised küsimused. Miks keegi mõnda rituaali teeb, käsku täidab või mõtet mõlgutab? Kuna Jumal on isik, siis on oodatud, et meie käitume temaga kui isikuga. Selliselt ei tasu oodata Jumala erilist soosingut, kui suhtuda temasse kui müügiautomaati. Münt sisse ja jook välja. Ei ole ka temaga suheldes hinnakirja. Nii minutit istumist ja sellele automaatselt palve vastus. Jeesus toob esile, et Jumala teenimises on esikohal tõde ja süda, aga mitte rituaal. Loomulikult on rituaalil väga oluline koht, aga sellest asi ei alga. Samuti on suur probleem traditsioonide ja tõlgendamistega, mis ei vasta Jumala ootustele. Jumala armu eesmärgiks on inimestele tuua päästet ja vabadust. Matteuse evangeeliumis 23. peatükis alguses Jeesus kritiseerib kirjatundjaid ja varisere sellepärast, et nad panid rahvale peale koormaid, mida Jumal neile ei olnud ette näinud. Suur osa Jeesuse järgijatest võivad kogeda, et neil ei ole lootust jõuda Jumala soovitud normini. See koorem on juba iseenesest piisavalt suur, et sellel ei ole vaja täiendavaid raskusi juurde panna. Jeesus ju lubas, et tema ikke on kerge. Kus on siis Jeesuse kerge ikke? Kes armastab Jumalat, tahab ka temale meelepärane olla. Ma usun, et paljud meie hulgast on märganud, kui suurt muutvat väge omab kellegi armastamine. Armastuse nimel on nii mõnigi mõne pahe maha jätnud, mis tundus eelnevalt päris lootusetu olema. Sarnane vägi on ka nendel, kes armastavad Jumalat. Lisaks on neil abiks püha vaim, kellel on meelevald muuta ka südameid. Loetud kirjakohas toob Jeesus välja näite, kus inimlik traditsioon on muutnud Jumal antud seaduse põhimõtte tagurpidi. Ta käsitleb vanemate vanaduskindlustust. Kuna antiikajal ei olnud meile tuttavat pensionisüsteemi, siis lapsed vastutasid oma vanemate väärika vanaduspäevade eest oma varaga. Nii nagu meie ühiskonnast on teada, võivad laste ja nende vanemate suhted lepitamatult puruneda. Selliselt juhtus ka Jeesuse ajal. Nii oli leitud skeem, mille käigus vabastati ennast kohustusest oma vanematele head tegemast. Selle skeemi põhimõte oli, et varandus, mis oli mõeldud vanemate ülalpidamiseks, pühendati templile. Selliselt ei saadud seda enam vanemate hüvanguks kasutada.
Traditsiooni ja seadusliku korra järgi tundus see kõik õige olevat. Kuid Jumala silmis oli see ülekohus. See läheb vastuollu ka Jumala hea tahtega, kus temale on iga elu, ka siin maa peal, väga kallis. Hea kuulaja, kokkuvõtteks soovin ütelda, Jumal on hea. Ta on annud Jeesuse, et meid vabastada patust ja anda elu üli rohket. See tõotus algab juba siin maa peal ja saab oma täiuse siis, kui me kohtume Jeesusega silmas silma. Jumal ei vaja meilt mitte midagi, sest ta on kõige looja ja omanik. Ainus, mida me saame temale anda, on meid ennast ja meie südame. Palvetame. Taevane Isa, me täname sind su suure armu ja headuse eest. Me täname, et sa saatsid Jeesuse, et kõik, kes temasse usuvad, et neil oleks elu ja seda üli ju rohkesti. Me täname sind, et sina andestad meile meie süü, kui me selle tunnistame ja vabastad meid patuarjusest. Tänu olgu sulle kõigi heast, Jeesuse Kristus nimel. Palvetame nii, nagu Jeesus meid ka õpetas. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Nõnda kõlas lõppeva nädala viimane hommikupalvus. Palusi pidas pereraadios sel nädalal Jõgeva baptistikoguduse pastor Viljar Roosimaa. Ning täna kuulsime tema palvemõtete juurde ka laule, mida esitas Tartu Pauluse koguduse noortekoor.

0: hommikupalvus.
1: Soovin mõnusaid hetki koos Pereraadioga meile kõigile tänastesse hommikutundidesse ja ka alanud nädalavahetusse. Head kuulamist!

Mis sa arvad, kui palju kaaluvad sinu palved? Ei mitte ainult vaimulikult, vaid päris füüsiliselt, kui palju kaalub üks palve. Selle kohta on üks armas lugu. Ühest mehest, kes oli väga vaene ja tal oli 7 last. Ja nii ta läks taas külapoodi, kus ta oli juba tuntud selle poolest, et oli tihti sealt võlgu toitu võtnud. Ja seegi kord läheb poemüüja juurde, ütleb, et mul raha ei ole, aga mu 7 last on kodus näljas, et kas oleks võimalik saada natukenegi toitu. Ja poemüüja seekord saadab ta uksest välja, ütleb, et ei, aitab, mina sulle krediite ei anna. Aga seal poes, seal samas leti kõrval, kuuleb selle vaese mehe ja poemüüja vestlust üks teine mees. Ütleb, aga mina võin maksta sinu arve. Kas sul poelist, nimekirja asjadest, mis sul, mida sa ostma tulid või mida sul vaja on, kas sul see on olemas? Vaene mees ütleb, et jah on. Võta see ja pane kaalu peale. Ja nii palju, kui see siis vastavalt kaalub, nii palju olema nõus välja maksma seda toitu, mida sa siit kaasa võtad. Loomulikult oli see narrimiseks ja norimiseks mõeldud. Aga see vaene mees mõtleb, et see on tema ainuka lootus ja nii ta võtab selle paberi ja lisab sinna midagi kirjutades ja paneb selle kaalu ühele poole, nii nagu nii-öelda apteegi kaalud olid, kus mõlemal pool oli kaus ja paneb selle ühele poole ja üllatuslikult vajub see kausi pool alla. Ja nii hakatakse teisele poole toitu panema ja pannakse ja pannakse ja pannakse, aga see ei kaalu üles selle paperi raskust. Ja nii saab hulk toitu sinna teisele poole, kuni lõpuks meeleheitel poemüüja ja mees, kes tegi oma arvates kavala tehingu, küsivad, et aga mida sa kirjutasid või mis seal paperi peal on? Ja nad võtavad selle paperi ja seal seisab, Jumal, sina tead, kui palju ma vajan. Aitäh sulle. Ja nii kaalus see paber suure hunniku toitu üles. Just nii palju kaalus selle mehe palve. Ja hiljem tuli küll välja, et see kaal oli katki, kuid tehing oli tehing ja nii sai see mees selle toiduselt poest. Jumal hindab sinu palveid ja sinu palved kaaluvad väga palju, rohkem kui sa oskad arvata.

Miks on Jumala kiitmine nii oluline? Pat Robertson on ütelnud, Piibli kohaselt on Jumala kiitus meie tahteotsus, mis tuleneb austavast ja armastavast suhtest Jumalaga. Kiitus annab au Jumalale ja viib meid lähedamasse osadusse tema.

Kiitus pöörab meie tähelepanu meie probleemidelt Jumalale ja tema olemusele. Mida teeb üks halleluuja? Ühest küljest mitte midagi. Leonard Cohenil on laul Halleluuja, millest küll levivad veidi teissugused tekstiversioonid kui Coheni enda originaal, aga see on täis romantikat, pigem sellist seksuaalset energiat, aga mitte ülistust Jumalale. Me võime kasutada halleluujat sidesõnana, kuid halleluuja suunatuna Jumalale ja vaimu maailmale on võimas relv. Nõukogude vägede hurraa teise maailmasõja ajal on selle kõrval lausa poisike. See oli lihtsalt emotsionaalne ja psühholoogiline efekt, kuid kui sa oled oma raskustes või võitudes ütlemas halleluuja, kiitus Jumalale, siis on pool võitu sinu. Sest mis sõnumi sa sellega edastad? Esiteks, sa ei ole üksi. Teiseks, sa ei usu saatana valesid, vaid Jumalat. Kolmandaks, sa ei ole alla annud, vaid sa lähed edasi. Neljandaks, sa loodad Jumalale. Sinu halleluuja, sinu kiitus paneb vaenlased põgenema ja Jumala väed võitma.

0: Pere Raadio.
1: Mõned mittekristlased nimetavad piiblite kristlust muinasjutuks. Mõned lausa pahatahtlikuks valeks. Et samad inimesed imestavad siiralt, kuidas arvestatav hulk inimesi seda muinasjutu või valet usub. Kuid selle sama muinasjutu, Jeesuse elu surmi ülestõusmine, selle sees olnud mehed ja naised, või siis selle vale väljamõtlejad, ei peljanud aastatuhandeid tagasi anda elu selle nii-öelda muinasjutu eest. Selle sama muinasjutu järgi elamise ja selle kuulutamise eest sureb täna massiliselt inimesi üle maailma. Peamiselt täna kolmandas maailmas. See nii-öelda muinasjut on andnud elu mõtte ja elu terviklikkuse miljarditele inimestele. See muinasjut on tervendanud ja taastanud väga palju inimesi. Ja see on muinasjut, mis ajab mingi seltskonna inimesi alati tagajalgadele. Miks? Väga võimas muinasjut. See nii-öelda muinasjut on muutnud ja täitnud minu elu. See on evangeelium, mis on vägipäästeks igal ühele.

0: hommikupalvus.
1: Tervitus kõigile teile, kes olete sättinud end pereraadio kuuldele. Eks ikka sooviga osa saada sellest, mis siit raadiokanalilt parajasti kõrvu kostub. Ja kostuma hakkabki kohe-kohe tänane hommikupalvus, mille peab Jõgeva baptisti koguduse pastor Viljar Roosimaa. Aga nagu ikka oleme ka nende hommikupaluste juures rakendanud erinevaid ansambleid, koore ja muusikakollektiive, et anda neilegi võimalus palusel kaasa osaleda. Nõnda teeme seda tänagi ja annamegi esmalt raadioeetrisse pääsemise võimaluse Tartu Pauluse koguduse noorte koorile.

Head kuulajad, suur rõõm on alustada päeva Jumala sõna ja palvega. Loen meile Matteuse evangeeliumi 7. peatükist 5. salmist alates. Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt, miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega? Aga Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silmakirjatsejatest ennustanud Jesaja. Nõnda nagu on kirjutatud. See rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust. Ja Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Mooses ütles ju, austa oma isa ja oma ema. Ja kes isa või ema sajatab, peab surma surema. Teie aga ütlete, kui inimene ütleb isale või emale, mis sinu liganes oleks minu käes saada, on korban. See tähendab templile pühendatud ohvriand. Siis ei lase teie teda enam midagi teha, isa või ema heaks. Muutes Jumala sõna kehtetuks oma pärimusega, mille te olete pärainud. Ja te teete palju niisugust. Loetud lõik annab tõuke mõnele mõttele. Mida Jumal päriselt soovib? Sellega on seotud järgmised küsimused. Miks keegi mõnda rituaali teeb, käsku täidab või mõtet mõlgutab? Kuna Jumal on isik, siis on oodatud, et meie käitume temaga kui isikuga. Selliselt ei tasu oodata Jumala erilist soosingut, kui suhtuda temasse kui müügiautomaati. Münt sisse ja jook välja. Ei ole ka temaga suheldes hinnakirja. Nii minutit istumist ja sellele automaatselt palve vastus. Jeesus toob esile, et Jumala teenimises on esikohal tõde ja süda, aga mitte rituaal. Loomulikult on rituaalil väga oluline koht, aga sellest asi ei alga. Samuti on suur probleem traditsioonide ja tõlgendamistega, mis ei vasta Jumala ootustele. Jumala armu eesmärgiks on inimestele tuua päästet ja vabadust. Matteuse evangeeliumis 23. peatükis alguses Jeesus kritiseerib kirjatundjaid ja varisere sellepärast, et nad panid rahvale peale koormaid, mida Jumal neile ei olnud ette näinud. Suur osa Jeesuse järgijatest võivad kogeda, et neil ei ole lootust jõuda Jumala soovitud normini. See koorem on juba iseenesest piisavalt suur, et sellele ei ole vaja täiendavaid raskusi juurde panna. Jeesus ju lubas, et tema ikke on kerge. Kus on siis Jeesuse kerge ikke? Kes armastab Jumalat, tahab ka temale meelepäran olla. Ma usun, et paljud meie hulgast on märganud, kui suurt muutvat väge omab kellegi armastamine. Armastuse nimel on nii mõnigi mõne pahe maha jätnud, mis tundus eelnevalt päris lootusetu olema. Sarnane vägi on ka nendel, kes armastavad Jumalat. Lisaks on neil abiks püha vaim, kellel on meelevald muuta ka südameid. Loetud kirjakohas toob Jeesus välja näite, kus inimlik traditsioon on muutnud Jumala antud seaduse põhimõtte tagurpidi. Ta käsitleb vanemate vanaduskindlustust. Kuna antiikajal ei olnud meile tuttavat pensionisüsteemi, siis lapsed vastutasid oma vanemate väärika vanaduspäevade eest oma varaga. Nii nagu meie ühiskonnast on teada, võivad laste ja nende vanemate suhted lepitamatult puruneda. Selliselt juhtus ka Jeesus ajal. Nii oli leitud skeem, mille käigus vabastati ennast kohustusest oma vanematele head tegemast. Selle skeemi põhimõte oli, et varandus, mis oli mõeldud vanemate ülalpidamiseks, pühendati templile. Selliselt ei saadud seda enam vanemate hüvanguks kasutada.
Traditsiooni ja seadusliku korra järgi tundus see kõik õige olevat. Kuid Jumala silmis oli see ülekohus. See läheb vastuollu ka Jumala hea tahtega, kus temale on iga elu, ka siin maa peal, väga kallis. Hea kuulaja, kokkuvõtteks soovin ütelda, Jumal on hea. Ta on annud Jeesuse, et meid vabastada patust ja anda elu üli rohket. See tõotus algab juba siin maa peal ja saab oma täiuse siis, kui me kohtume Jeesusega silmas silma. Jumal ei vaja meilt mitte midagi, sest ta on kõige looja ja omanik. Ainus, mida me saame temale anda, on meid ennast ja meie südame. Palvetame. Taevan isa, me täname sind su suure armu ja headuse eest. Me täname, et sa saatsid Jeesuse, et kõik, kes temasse usuvad, et neil oleks elu ja seda üli ju rohkesti. Me täname sind, et sina andestad meile meie süü, kui me selle tunnistame ja vabastad meid patuarjusest. Tänu olgu sulle kõigi heast, Jeesuse Kristus nimel. Palvetame nii, nagu Jeesus meid ka õpetas. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Nõnda kõlas lõppeva nädala viimane hommikupalvus. Palvusi pidas pereraadios sel nädalal Jõgeva baptistikoguduse pastor Viljar Roosimaa. Ning täna kuulsime tema palvemõtete juurde ka laule, mida esitas Tartu Pauluse koguduse noorte koor.

0: hommikupalvus.
1: Soovin mõnusaid hetki koos Pereraadioga meile kõigile tänastesse hommikutundidesse ja ka alanud nädalavahetusse. Head kuulamist!

sa andsid end talle, ta võttis sind sülle, oma südame lähedal kanna. Sa andsid

0: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on praegu 9.
2: Hei, hei, hea kuulaja! Eesti kristliku nelipühikiriku Kuressaare nelikaare kogudus kutsub sind tähistama koguduse 35. aastapäeva 2. ja 3. mail Kuressaares Kaare tänav 6. 2. mail kell 12 toimub tänujumala teenistus, kus ülistame Jumalat laulude ja palvetega ning kuuleme tervitusi lähemalt ja kaugemalt. Pärast teenistust on kõik oodatud sünnipäevalauda ühisele söömaajale. Samal päeval kell 15 algab seminar teemal Püha vaim, kes elab meis. Seminari viivad läbi piiskop Märt Vähi ja pastor Janno Peensalu. Seminar on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Pühapäeval 3. mail kell 11 toimub Jumala teenistus, kus jutustab piiskop Märt Vähi. Pärast teenistust on kõik kirikulised oodatud sünnipäeva lauda. Tule ja saa osa rõõmsast osadusest ning julgustavatest sõnumitest.
3: Kuidas tunda rõõmu abielust? Kuidas saada särts oma suhtesse? Kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud? Kuidas erimeelsustega abielus toime tulla? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti kirikute nõukogu ja soodusind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!
4: Tere tulemast, ta Beba Russom.
5: Welcome,
4: ta
5: Beba siia. Russom, again.
4: Ja Tanel Usin on meid siin vahvasti tõlkimas.
5: Tanel Usin, tõlking.
4: Beba, sa oled siin enne ka olnud siin stuudios.
5: Beba, you have been here before in the studio.
6: Yeah, I believe this is the first time.
5: Osun, see on neljas kord.
4: On või?
6: Yes.
5: Really?
6: Yes.
4: Mina ei ole neid tugenudki.
5: I haven't count.
4: Jah. Aga üldiselt inimesed, kes sind esimest korda näevad, siis ma natukene tutvustan teda, eks ole?
5: To people who see you first time, I little bit introduce you.
4: Et sa oled meil enne seda rääkinud, aga inimesed, kes nüüd näevad, ei teagi, kes või tegelen on.
5: You have talked about yourself little bit before, but maybe somebody don't know you.
4: See on nagu, kas see on päriselt õige, et sa oled Eritreast pärit?
5: Is it really that you are from Eritrea?
6: Yes, I believe I'm from Eritrea.
5: Ma usun, et ma olen.
4: See on nagu üle kuulemine, eks ole?
5: This is interrogation.
4: Ja siis ta on praegu elab Rootsis.
5: Right now in Sweden.
4: Rootsi Arkeni kogudus. Ta on seal juba pikka aega olnud.
5: Long time.
4: Mis tüüpi kogudus see on?
5: What church is it?
4: Karismaatiline või?
5: Karismaatik or?
6: It is mixed free church.
5: See on nagu segavereline vaba kogudus.
6: So all the denomination are there. We believe the Bible.
5: Me usume piiblisse ja mitmed denominatsioonid on esindatud siis selles.
6: And the foundation is Pentecostal.
5: ja nagu fundament on siis nelipühi liikumises.
4: Arken, mis on see mingi linn? Kus see on Arken?
5: Mille järgis? Where comes the name?
6: It is from the Bible, it is the Ark of Moses, where the glory of God dwells.
5: See on nüüd piiblist ja see tähendab siis seda koguduse telki, kus the tent, church tent,
6: It is the temple where the temple of God is, the glory of God.
5: Et see on siis tuleb see nimi rootsi keeles siis sellest Jumala templis, kus Jumala au.
4: Aga see kirik ise on pealinnas siis, või?
5: And the church is on the capital.
6: Yeah, in Stockholm.
4: Stockholm. Okei. Vaata, kui palju küsimusi kohe tekib, siin on ju. Ja siis ma saan aru, et Arkeni kogudus on sind välja läkitanud.
5: And Arken Church is has sent you out.
6: Yes, I started when they started the church for 30, almost 39 years.
5: Et jaa, seal kogudusest ma alustasin juba 39 aastat tagasi.
4: Muidugi, mõned küsivad, et teda on siin kutsutakse apostliks ja evangelistiks, et kui ta on välja läkitatud, siis need ongi apostlidist, jah?
5: Et from your church, you are apostle, but it's word means.
6: I am sent from my church. Every activity I do, they give their sanction, they bless me. They send me all over the world.
5: Jaa, et ma olen tõesti selle koguduse poolt teile läkitatud ja kõik, mis ma teen, nad õnnistavad ja läkitavad mind, kuhu mul on vaja minna siis või kuhu mind kutsutakse.
6: It is not a title.
5: See ei ole mitte tiitel.
6: I started from the scratch there.
5: Ma alustasin täiesti madalalt pulgalt seal nii-öelda.
6: Cleaning.
5: Ma olin koristaja kõigepealt seal koguduses.
6: And then evangelization.
5: Ja siis ma liitusin evangelismiga.
6: I was leader of the outreach evangelization 7 years.
5: Ja ma olin 7 aastat selle koguduse evangelisatsioonitiimi juht.
6: I started the international Bible school there.
5: Ja seal ma alustasin rahvusvahelise biiblikooliga.
6: And I was having this counseling ministry.
5: Siis mul oli seal nõustamisteenistus.
6: And people got saved everywhere.
5: Ja inimesed said igal pool päästetud.
6: Then they appointed me in 2000 as an apostle.
5: Ja 2000. Aastal nad võitsid mind apostliks.
6: And it is just, you know, a servant sent. It's not a title.
5: Et see ei ole mitte selline tiitel, vaid see tähendab teenijat, kes on välja läkitatud.
4: No, meil siin on selline arvumus, et kui keegi on apostel, eks ole, siis ta on nagu Johannes või mis iganes ja surnud ärkavad üles ja kõik muu asi. Järelikult ta on samasugune nimetus nagu õpetaja ja kõik need piiblis on.
6: Yes, in the Bible it says you will know them by the fruits.
5: Biibel ütleb, et sa tunned neid nende viljade järgi.
6: And the ministry has been manifesting in all these 5 offices of the anointed ones.
5: Ja kõik need 5 ala, mis sellest see Biibel räägib, kõik on nad on võitud Jumala poolt.
6: So the ministry what God is giving me.
5: Ja see teenistus, mis Jumal mulle annab.
6: It's not mine.
5: See ei ole minu.
6: It's from God.
5: See on Jumalalt.
6: It is the Holy Spirit.
5: Ja see on püha vaimutöö.
6: So I am a teacher.
5: Nii et ma olen ka õpetaja.
6: I'm evangelist.
5: Ka evangelist.
6: I am a prophet.
5: Ka prophet.
6: And all these 5 gifts is included and it's manifested all over the world.
5: Ja kõik need 5 andi, mis seal on kirjas, ma olen nendes kõigis teeninud üle maailma.
6: But it's not mine.
5: Aga see ei ole mina.
6: It's the Holy Spirit.
5: Vaid püha vaim, kes seda teeb.
6: So it is the same anointing like the apostles in the beginning.
5: Nii et see sama võidmine tegelikult, mis oli apostlite peal Piiblis alguses.
6: I have been planting churches.
5: Olen ka rajanud kogudusi.
6: I have been doing these crusades, mass crusades.
5: Olen teinud massikrusaade.
6: People were getting saved in hundreds.
5: Inimesed on sadades saanud seal päästetud.
6: Healing and miracles were following.
5: Ja imed ja tunnustähed on järgnenud.
6: I baptized people all over ago.
5: Igal pool, kus ma olen käinud, olen ristinud inimesi.
6: Sometimes in the sea.
5: Vahel ka meres.
6: And sometimes in the what you call in bathroom.
5: Isegi vannitoas.
6: So this is a work of God.
5: Nii et see on Jumala töö.
4: Nii, amen. Jah. Ma veel ühe väikse küsimuse alguses veel. Ma saan aru, et kuna sa oled käinud üle maailma igal pool, siis kuskil on siin kirjas, et sa oskad oi palju keeli. Eritrea, Etioopia, Rootsi, Inglise, Araabia, Itaalia.
5: How many languages there is written? How many languages?
4: Mis keeles me hakkame nüüd rääkima?
6: I use international English today.
5: Täna kasutan rahvusvahelist ingliskeelt.
6: But I can speak 6 languages.
5: Aga 6 keelt tõesti on mul.
4: Aga näiteks, kui sa oled Itaalias, jutlustadki itaalia keeles.
6: Yes, Italian. I did not practice it now, but I have been grown up with the Italian language.
5: Et ma ei ole seda ammu praktiseerinud, aga ma olen selles keeles üles kasvanud.
6: Our country has been colonized by the Italians.
5: Sest meie riik oli kunagi Itaalia koloonia.
6: So my father was like his language.
5: See oli minu isa kodukeel.
6: So this is the reason.
5: Ja sellepärast ma seda oskan.
4: Nii, aga araabia keel?
5: But Arabic.
6: And our country is like, you know, the center of communication, like geographically.
5: Meie maa on geograafiliselt nagu sellise suhtluse keskpunktise.
6: So we have got two, what you call this, we have this Red Sea.
5: Seal on punane meri seal meie maa kõrval.
6: It's connecting us with the Arab countries.
5: Ja üle selle on Araabia maad.
6: Like Sudan and Yemen.
5: Sudan ja Yemen.
6: So I was forced to learn the Arabic.
5: Nii et mul oli, ma olin sunnitud õppima araabia keelt.
6: When I work in the hospital.
5: Kui ma töötasin haiglas.
6: Many Arab speaking people were coming.
5: Palju araabia keelseid inimesi käis.
6: And naturally me and my family we have the gift to learn quickly.
5: Ja meie perel on see loomulik and õppida keeli väga kiiresti.
4: Vot, nii see vist on ka, jah. Selge. Aga tähendab, kui me veel natukene räägime, siis ta ei ole nagu selline olnud ise õppija, vaid sul on olnud isegi, sa oled õppinud ka näiteks Tampa, Florida ülikooli filiaalis, tähendab, sul on nagu paperid isegi olemas.
5: You have learned, you have studied in this Tampa, Florida University
6: It was
5: department in
6: yes,
5: Sweden.
6: I was not in Tampa, I was in Arkham, but the Tampa, Florida University was organizing the school. It was bachelor and master. I did not finish master, but I finished the bachelor one.
5: Et Tampa, Florida ülikool organiseeris siis kursuseid Stockholmis. Nii et selle läbi olen ma siis lõpetanud nende bakalauruse kraadi, mitte päris seda nüüd ei tule kohe master degree on siis see järgmine tase sealt magistrikraadi see päris aga.
4: Ja. No see ei ole muidugi usuelus nii tähtis, eks ole. Aga kõige tähtsam on need kogemused, mis sul on jumalaga ja kuskil on sul olnud mingi eriline kogemus.
5: Most
4: Kas see oli Rootsis vist või?
5: Most important are the, your experiences with God.
4: Räägi natuke sellest.
5: What has been your most profound experience or visitation of God?
6: It is very important question.
5: See on väga tähtis küsimus.
6: When we go to the Bible school, to the master, it is a mind.
5: Et kui me õpime biiblikoolis või teeme graade, siis see on meie meelte jaoks.
6: But what it makes change is our intimate relationship with God.
5: Aga see, mis meid muudab, on meie lähedane osadus suhe Jumalaga.
6: He just wants us to come so close to him.
5: Ja tema ootab meid endale väga lähedale.
6: God is a spirit.
5: Jumal on vaim.
6: His words are the spirit and life.
5: Tema sõna on vaim ja elu.
6: So I was hungry after the word of God.
5: Nii et mul oli nälg Jumala sõna järgi.
6: I did not seek God just to bless me.
5: Et ma ei otsinud ainult tema õnnistust.
6: But I was seeking his face. I want to know him.
5: Ma otsisin tema palet, et teda tunda.
6: I spent time on the word of God.
5: Vietsin aega Jumala sõnaga.
6: And in prayer.
5: Ja palves.
6: Then I think I start to know God.
5: Nii et mulle tundus, et ma hakkasin Jumalat juba tundma õppima.
6: So I know now.
5: Nii et praeguseks.
6: It's not by might nor by power.
5: See ei ole mitte ainult väe ja võimu läbi.
6: But by the spirit of God.
5: Aga Jumala vaimu läbi.
6: So it is only the gift of the Holy Spirit if I say I have done this and that it was God, not me.
5: Nii et ma täielikult tunnistan ja tunnustan seda, et kõik on toimunud tema, läbi tema vaimu, mitte minu oma tarkuse või jõu läbi.
4: Nii, sa tuled, sa elad praegu Rootsis, eks ole. Kuidas Rootsi vaimulik olukord üldse tundub olevat?
6: Sad to say.
5: Kurvalt pean ütlema.
6: The Swedish people have been spreading the gospel all over the world.
5: Et tegelikult rootslased on evangeeliumi levitanud üle terve maailma.
6: I myself thought Sweden is total Christian country.
5: Mina, kui ma algul mõtsin, et Rootsi on täiesti läbi kristlik.
6: So why I chose to stay in Sweden was I just want to live among the Christian community.
5: Ja miks ma siis valisin, et Rootsi elama minna, et ma tahtsin elada kristlikus kogukonnas.
6: But when I came to Sweden.
5: Aga kui ma Rootsi jõudsin.
6: I was totally disappointed.
5: Olin ma täiesti pettunud.
6: They left God.
5: Nad olid Jumala maha jätnud.
6: So Christianity in Sweden is dwindling, it's going down.
5: Kristlus Rootsis on, on maha käinud.
6: They are becoming, I mean, confused.
5: Et nad on segaduses.
6: And only few people are following Jesus Christ.
5: Vähesed järgivad Jeesust.
6: In fact, the foreigners, the refugees are praying a lot for Sweden.
5: Ja tegelikult on nii, et need sisserändarid, immigrandid, tegelikult nemad palvetavad Rootsi eest hoopis praegu.
6: It's a good country.
4: Yeah.
5: See on hea maa.
6: They believe in democracy.
5: Nad usuvad demokraatiat.
6: But at the end of the day.
5: Aga päeva lõpuks.
6: They need God.
5: Nad vajavad Jumalat.
6: We are praying for them.
5: Me palvetame nende eest.
6: Almost you can see they lost the way.
5: Tundub nagu, et nad oleks oma tee ära kaotanud.
6: Sweden is, I mean, it is invaded by Muslims.
5: Ja praegu on ta täiesti muslimitest, võiks öelda, nagu valutatud.
6: Come to Sweden now.
5: Tule nüüd Rootsi.
6: You will see 90% it's occupied by the Muslim.
5: Tundub, et 90% on okupeeritud muslimitest.
6: It is really a bad situation. You need all of us to pray.
5: Ja see olukord on tõesti väga halb, et kõik, will, Rootsi vajab kõiki teist palvet.
6: They will get the wisdom.
5: Et neil oleks vaja tarkus.
6: Every place is occupied by Muslims.
5: Kõik kohad on muslimeid täis.
6: Come to the airport, it is 90% is invaded by the Muslims.
5: Tuled lennujaama, siis 90%
6: medical department is invaded by the Muslims.
5: Arsti alad, meditsiin on muslimite käes.
6: The Muslims are buying all the big companies.
5: Muslimid ostavad kõik suured ettevõtted ära.
6: So God is big.
5: Jumal on küll suur.
6: If we pray.
5: Kui me palvetame.
6: Maybe these Muslim people need to be converted to Christianity.
5: Võibolla nad peavad saama kristlaseks.
6: If we go to their country, they will kill us.
5: Kui me läheme nende maale, siis nad löövad meid maha.
6: But God has sent them to us.
5: Aga Jumal on meid nende juurde läkitanud.
6: We should not see them like objects, they are human beings.
5: Me ei peaks neid nägema läbi inimlike silmade praegu.
6: Christians has to rise up and pray.
5: Kristlased peavad tõusma ja palvetama.
6: And take the authority.
5: Ja võtma selle meelevalla.
6: Amen.
5: Amen.
4: Ja. Kas seal nende sisserännanute seas on kristlasi ikka tähendab ka?
5: People who have come in, there are many Christians.
6: Yeah. From the refugees.
5: Et,
4: Moslemid on ka pöördunud ikka, jah?
5: But are there also Muslims who have converted to Christianity?
6: In fact, it is terrifying.
5: Tegelikult see on hirmutav.
6: Before we were going out to the streets and making evangelization.
5: Varasemalt me käisime tänavatele ja tegime evangelismi.
6: But at this time Christians are afraid of them.
5: Aga praegu kristlased kardavad neid.
6: I'm not afraid.
5: Mina ei karda.
6: I'm not afraid.
5: Mina ei karda.
6: But many of them, you know, they come and they terrorize people.
5: Aga paljud need muslimid tulevad ja terroriseerivad.
6: They are trying to inimesi. Put their mosque in cities.
5: Ja nad üritavad oma mosheed linnades üles ehitada.
6: And they are even applying to make this shouting, you know, 5 times.
5: Ja nad üritavad ka seda 5 korda päevas neid palvehüüdusi saada seaduslikuks.
6: I love the people.
5: Ma armastan neid inimesi.
6: But the spirit behind them is antichrist.
5: Aga nende see vaim, mis on nende taga, see on antikristus vaim.
6: And they have this global plan.
5: Ja nendel on see ülemaailmne plaan.
6: They will be one world.
5: Et oleks üks maailm.
6: And they will rule it by sharia.
5: Ja seda valitseb siis sharia seadus.
6: This is their plan.
5: See on nende plaan.
6: And even in the schools.
5: Ja isegi koolides.
6: Small children are having this, what you call, I don't know.
5: Ja ka koolides väike lapsed kannavad tüdrukud seda nende riietust.
4: Ka Rootsi lapsed juba või?
5: Sweden children also or...
6: No, the Muslim children.
5: Moslemi lapsed.
6: But they are even terrorizing the small children.
5: Aga nad terroriseerivad ka väikseid lapsi.
6: My sister is a teacher.
5: Mu õde on õpetaja.
6: And she was so angry, she was upset.
5: Ta oli väga ärritunud.
6: And the Muslim small children.
5: Väiksed muslimi lapsed.
6: They put their nose like this before the Christians.
5: Panevad oma ninad kristlasi nähes kinni.
6: And they say, you smell, you are dirty.
5: Ja ütlevad, et sa oled räpane, sa haised.
6: And they terrorize them.
5: Ja niimoodi nad alandavad ja terroriseerivad.
6: And when the small children comes home.
5: Ja kui väiksed lapsed tulevad koju.
6: The Christian children.
5: Kristlased lapsed.
6: They say to their parents.
5: Ja ütlevad oma vanematele.
6: I don't want to be Christian.
5: Ma ei taha kristlane olla.
6: Because other children are telling me I'm smelling.
5: Ja teised lapsed ütlevad, et ma haisen.
6: To this extent.
5: Isegi nii kaugele on asi läinud.
6: It is very dangerous.
5: Ja see on väga ohtlik.
4: See tähendab, et nad on ikkagi ühes koolis õpivad siis, jah?
5: So they learn in mixed schools.
6: Yeah, they learn.
5: Ja õpivad segakoolides.
4: Aga seal on siis rootsi keel see kool või?
5: The school is in Swedish.
6: It is a Swedish, but you know, this Muslim ideology.
5: See on rootsi keeles küll, aga muslim ideoloogia on väga tugev.
6: I studied it very well.
5: Ma olen seda ka õppinud.
6: It is very aggressive.
5: See on väga aggressiivne.
6: Mm-hmm. And each one work I mean, inside of them, they have a plan.
5: Ja iga üks tegelikult toimib nendest ühe plaani järgi.
6: And they have different kind of plans.
5: Ja seal on erinevaid plaane.
6: They want to infiltrate everywhere.
5: Nad tahavad infiltreeruda siis kõikidesse aladesse.
6: Everywhere in the business world.
5: Ärimaailma.
6: In the education.
5: Siis haridussüsteemi.
6: In medical.
5: Meditsiini.
6: Come to Sweden and look at them.
5: Tulge Rootsi ja vaadake seda kõike.
6: Yeah, they have already made it.
4: Tähendab, neid on juba elanikkonna suht arvus siis päris palju.
5: So how much from the people, how many big percent in the nation is Muslim?
6: I cannot say now, but you know, one of their ideology is they say we are not going to win them by weapon, but we have to multiply. And the one Muslim can have four women.
5: Ma ei oska praegu protsenti öelda, okay. aga nendel on see, ütleme siis, strateegia, et nad ütlevad, et me ei võida neid relvadega, aga me paljuneme nad üle. Ütleme,
6: and they are niimoodi. Multiplying now, yeah, many children.
5: Et moslemi mehel võib olla neli naist vabandust ja kellel on palju lapsi siis.
6: If you come to Sweden to Stockholm.
5: Kui sa tuled Stockholmis, Rootsis.
6: You will see how many of them.
5: Ja siis sa näed, kui palju on seal moslemid.
4: Just. Ja nad, ütleme, see Rootsi riigi, ütleme, see süsteem on väga helde. Nad riigi kulul elavad.
5: Yeah.
6: Yes. Most of the, I mean, middle age or older people, they sit and chat with their language. You don't know what they are speaking about. Mm. But
5: ja, seal on tõest.
6: They don't work.
5: Nad ei tööta, nad lihtsalt on tänaval ja vestlevad seal oma keeles. Ja.
4: Ja. Vaata, see on tegelikult, see ongi see poliitiline islam, eks ole, mis
5: poliitikal islam.
4: Riigid üle võtta.
5: What wants to overtake the countries.
6: That's the ideology.
5: See on nende ideoloogia. Ja.
4: Aga huvitav, nende riikide valitsused ei saa asjast aru, mis neil peas on.
6: I think the Swedish people have been applying democracy properly before.
5: Ma usun, et Rootsi rahvas on varasemalt rakendanud demokraatselt õigesti.
6: They are democratic minded.
5: Nad on nagu demokraatlikult meelestatud.
6: I guarantee you, each Swedish people, they know they are angry inside of them.
5: Ja, aga ma usun ka, et Rootsi inimesed on tegelikult seespidi vihased või ärritunud
6: sellest. But they think, yeah, this is democracy. Yeah. And they don't speak, they don't react.
5: Aga Aga kuna see on demokraatia, siis nad ei räägi ega reageeri selle peale.
6: I speak for them loudly. Mina
5: räägin nende eest valjusti.
6: Because I'm living in Sweden.
5: Sest mina elan seal.
6: And I feel the responsibility.
5: Ja tunnen vastutus selle
4: maa eest. Muslimid näevad, et ütleme, seal on natukene sellised imelikud inimesed, kes meie eest hoolitsevad.
6: It is almost in the Muslim what you call book or Quran.
5: Quranis on sees.
6: There is a place which is called Taqita. Taqita.
5: Seal on selline koht nagu Taqita.
6: This means they can be like angels.
5: Et seal on kirjas, et nad võivad olla nagu inglid.
6: With a motive that they will do what they want.
5: Ja siis rakendavad motiive.
6: They can deceive you.
5: Nad võivad sind ära petta.
6: For them it's just in their Quran they can deceive you.
5: Quran lubab muhameedlasel petta inimesi. Yeah.
6: Until they reach what they want to do.
5: Kuni siis nad on jõudnud selle kohani, mida nad tahtsid saavutada.
6: That's it.
5: Ja see ongi siis käes.
6: Same manipulating.
5: Nii et palju manipuleerimist.
6: And I'm not against the people, but I'm against the ideology.
5: Ma ei ole nende inimeste vastu, aga selle ideoloogia vastu.
4: Just, Koraanis on ju juttu Jeesusest ka.
5: Koraan also speak about Jesus.
6: Yes, they speak about Jesus, but they deny that he is the son of God.
5: Koraan räägib Jeesusest, aga see eitab tema Jumala poja seisust.
6: In fact, they think that he is less than Muhammad.
5: Isegi seal õpetatakse, et ta on Muhammedist madalam.
6: They say Muhammad is under God now.
5: Siis seal öeldakse, et Muhammad on Jumalast järgmine praegu.
6: Muhammad is the last prophet.
5: Et see, tema oli viimane prophet.
6: So for them, Jesus is a prophet.
5: Jeesus on ka prophet.
6: I just want to make it clear this.
5: Aga ma tahan seal praegu nagu selgeks
6: teha. If they deny Jesus Christ.
5: Et kui nad eiravad Jeesus Kristust.
6: That he is the son of God.
5: Kes on Jumala poeg.
6: And that he was crucified.
5: Et ta oli risti löödud.
6: Then there is no salvation.
5: Siis ei ole ju päästet.
6: This is Antichrist.
5: See ongi antikristus.
4: Ja, huvitav, kuigi ma mõtlen selles mõttes, et seal on nagu mingi vastuolu selles mõttes selle Jeesusega, et kui nad tunnustavad teda profetina, aga siis tähendab, nad peavad tunnistama seda, et Jeesus valetas. Et ta ütles, et ainult minu kaudu on pääste.
6: They totally deny about Jesus Christ.
5: Nad tegelikult eitavad seda.
6: They say he was a prophet.
5: Jaa, et ainult prophet.
6: But Muhammad is the last prophet.
5: Aga kuna Muhammad on viimane prophet.
6: If Muhammad is the last prophet.
5: Kui see on viimane prophet.
6: Then who will be our prophet today?
5: Siis kes on meie prophet praegu?
6: This is the manipulating message.
5: Nii et see on tegelikult manipuleerimine.
6: They force people that they should believe in Muhammad.
5: Ja nad survestavad inimesi Muhammedi usku.
6: Mr. Walter, you and we are like, you know, the unclean people.
5: Meie nende jaoks oleme nagu rüvedad inimesed.
6: They preach that we all of us are unclean.
5: Et nad jutlustavad seda, et kõik teised on ebapuhted.
6: And the destination of Muhammad is to kill every other except those who believe in Muslim.
5: Ja Muhammedi missioon oli see, et tappa kõik teised, kes ei ole muslimid.
6: All over in Africa.
5: Ja seda nad teostavad ka Afrikas.
4: Et minu jaoks on kummaline nagu see lääne ühiskonna naiivsus. Näiteks Inglismaa on peaaegu juba üle võetud.
5: Like England is also
6: England, yeah.
4: Ja Saksamaa.
5: Germany.
4: Ja nad on hädas kõik juba selle.
5: They are in trouble everywhere.
6: While we are sleeping.
5: Selle ajal, kui meie magame.
6: They did not slept.
5: What? Nemad ei maganud.
6: They are working even in USA.
5: Nad isegi toimivad USA's.
6: All over the world.
5: Üle terve maailma.
6: They spread all over.
5: Nad on üle terve maailma levinud.
6: So they are working to their maximum effort.
5: Nii et nemad töötavad kõige pingsamalt.
6: To influence people.
5: Et inimesi mõjutada.
6: With their ideology.
5: No, nende ideoloogiaga.
6: But we have seen this ideology is in Iran.
5: Me näeme seda ilmselt praegu Iraanis.
6: Look what they are doing for their own people.
5: Vaata, mis nad teevad enda inimeste.
6: What kind of ideology?
5: Mis ideoloogia see selline on?
6: Kill everybody.
5: Kõik ära tappa.
4: Just selles mõttes on nagu Ameerika juht jagab seda asja normaalselt.
6: The Christian world, they did understood.
5: Kristlik maailm on aru saanud sellest.
6: Maybe we don't like the way the person in authority is saying or doing bad.
5: Võib-olla meile ei meeldi see, kuidas autoriteetne inimene lahendab neid olukordi.
6: But I believe they are making work for all of us.
5: Aga ma usun, et nad teevad teene meie kõigi jaoks praegu.
6: I don't like to kill people, even the Jewish people.
5: Minule samamoodi ei meeldi tapmine, eriti veel juutide tapmine.
6: Because Jesus has come to give life, not to kill.
5: Jeesus on ju tulnud elu tooma, mitte tapma, eks?
6: We have the authority.
5: Meil on meelevald.
6: In the spirit of God.
5: Vaimus Jumala lastena.
6: If God is with us.
5: Kui Jumal on meiega.
6: The devil cannot do against us.
5: Siis vaenlane kurat ei saa meiega vastu
6: tulla. We Christians need to take back our authority in the spirit.
5: Meil kristlastena tuleb vaimus meie autoriteet kõigepealt tagasi võtta.
6: Not to kill the physical person.
5: Mitte füüsilist inimest tapma minna.
6: But in the spirit we have to pray.

0: Uuest
1: testamentista.
0: Uuest testamentista praegu.
2: Yeah, it's about the sword is the word of God.
1: Aga meie jaoks on ka on mõõk Jumala sõna.
2: The sword is Jesus Christ himself.
1: Ja see on Jeesus Kristus ise.
0: Ma rääksin praegu riigi võimust.
2: But we Christians.
1: Aga mina räägin praegu meist kui kristlastest.
2: We have the authority.
1: Ka meil on meile.
2: We are the government of heaven.
1: Meie oleme taevavalitsus.
2: We are the ambassadors of God.
1: Ja Jumala saadikud.
2: Jesus Christ in us is bigger than the people in the government.
1: Jeesus Kristus meie sees on suurem kui valitsus.
2: We will just be Amen. In our position.
1: Ja meil tuleb ka seista meie positsioonil.
2: Our struggle Amen. Is against the spiritual world.
1: Ja Biibel ütleb, et meie võitlus on vaimses maailmas.
2: If you and I, we are awakened in the spirit.
1: Ja kui meie ärkame vaimus.
2: Because God says the prayer of the just avails a lot.
1: Sest Jumala sõna ütleb ka, et õige inimese mõjuvõimast palve saada palju korda. Me peame palvetama
2: valitsuses.
1: Meie kristlastena.
2: We have bigger authority.
1: Meil on suurem autoriteet.
2: If we bind the devil,
1: kui me seome kuradi,
2: the antichrist,
1: siis antikristus
2: he will be bounded in heaven.
1: On ka seotud taevas.
2: If we lose the people,
1: aga kui meie kaotame need inimesed,
2: that's why Paul says, pray for the government.
1: Sellepärast Paulus ütleb ka, et palvetage oma valitsuses.
2: So the spirit of God will do the battle.
1: Et Jumala vaim saaks eelkõige seda lahingut pidada.
2: He did it in the Old Testament also. He did it in the Old Testament.
1: Ka vanas testamentis see asi toimus.
0: Aga mis nüüd, mida sina arvad, näiteks, mida Rootsi kogudus praegu valesti teeb?
2: You know, in the Bible tells us,
1: Biblis ütleb nii.
2: One drives out 2,000.
1: Üks ajab välja 1,000.
0: Nii.
2: And two drives out 10,000.
1: Ja kaks ajab 10,000 välja.
2: God is not depending on the number.
1: Jumal ei sõltu numbritest.
2: But is the quality of faith.
1: Aga usu kvaliteedist.
2: There is only one church for Christ.
1: On ainult üks Kristuse kogudus.
2: The problem is in the churches.
1: Ja probleem tõesti on koguduses.
2: They are more religious.
1: Nad on pigem religioossed.
2: But Jesus is relationship.
1: Aga Jeesus otsib suhete.
2: We don't need to be called by different names.
1: Meil ei ole vaja neid erinevaid nimetusi.
2: Our name has to be Christians.
1: Ja meil peab olema üks nimi, see on kristlane.
2: The follower of Christ.
1: Mis tähendab Kristuse
2: we
1: järgi.
2: We have to unite together.
1: Ja selleks tuleb ühineda.
2: If we unite together and pray.
1: Kui me ühineme kokku ja
2: in
1: palvetama.
2: In the name of Jesus Christ.
1: Jeesuse Kristuse nimes.
2: Heaven will be open up enough.
1: Siis taevas avaneb meie kohal.
2: And the Holy Spirit does the rest of the work.
1: Ja püha vaim teeb ülejäänud töö.
2: Problem is in the churches.
1: Ja nii, et probleem tõesti on kogududes.
2: The church needs to wake up.
1: Kes peab üles ärkama.
2: And make reconciliation.
1: Ja tuleb teha jälle lepitus.
2: It is not about Baptist or Pentecostal.
1: See ei ole baptistide ja nelipühilaste
2: It's not about Catholic or Orthodox.
1: Või ka isegi katolikud või ortodoksid.
2: It is the salvation of Jesus Christ.
1: See on Jeesuse Kristuse päästetöö.
2: He is the head of the church.
1: Tema on koguduse pea.
2: He bought the church by his own blood.
1: Ta ostis koguduse
2: So we need to be one with him.
1: Nii, et meil tuleb saada üheks
2: Where
1: temaga.
2: We are one, there is blessing.
1: Kus me oleme üks temaga, seal on õnnistused.
0: Nii, Amen. Sa ütlesid siin ühe sellise nimetuse nagu religioosne või religioon. Kogudused on religioossed, et kuidas seda defineerid, mida see tähendab.
1: What you, how you define it?
2: Religion is a spiritual politic. It is a division.
1: Tegelikult religioon on vaimne poliitika. See on lahutus.
0: Kirikupoliitika näiteks või?
1: Like church politics? Or?
2: Yes. It's like church politics.
1: See on tõesti nagu kirikupoliitika, jah.
2: But Jesus never preached about religion.
1: Jeesus ei kuulutanud meile religiooni.
2: The religious people went against him.
1: Religioossed inimesed läksid tema vastu.
2: They were just functioning in their mind.
1: Nad vastavalt oma mõtetele toimetasid.
2: They did not have the direct relationship with God.
1: Nendel puudus otsene suhte
2: Jumalaga. In fact, these were the one who just crucified him.
1: Ja tegelikult religioossed inimesed olid need, kes viisid ta ristilöömise.
2: And today we are crucifying each other now.
1: Ja tänapäeval koguduse inimesed, kristlased löövad üksteist risti.
2: Oh, he is from Baptist.
1: Oi, tema on Baptist.
2: Oh, he is from Catholic.
1: Tema on katolikus.
2: We don't accept one another.
1: Ei võta üksteist vastu.
2: This is what we need to clean it out.
1: Ja sellised asjad tuleb ära puhastada.
2: If we are believing in Christ.
1: Kui me usume Kristusesse.
2: We are one body.
1: Siis me oleme üks ihu.
2: We are the body of Jesus Christ.
1: Jeesuse Kristuse ihu.
2: And we have to love one another.
1: Ja tuleb armastada üksteist.
2: I love my hands.
1: Ma armastan oma käsi.
2: I love my eyes.
1: Ma armastan oma silmi.
2: And that is what we are.
1: Ja see me oleme.
2: Jesus said, love one another.
1: Jeesus ütles armastage üksteist.
2: Love your

0: Neighbor.
1: Ja armasta oma naabrit.
2: Ja katoliiklane ütleb, et sa oled sektant.
0: That's what religion is.
1: Niimoodi käitub religioon.
2: Ja. No what?
0: That we should not go on what they say.
1: Me ei pea nüüd vaatama sellele, mida nad ütlevad.
0: We should hear what the voice of the Holy Spirit says.
1: Vaid küsima, et püha vaim, mis sina räägid.
0: We focus our eyes to him.
1: Keskendume temale.
0: And we pray.
1: Ja palvetame.
0: We don't go against people.
1: Ei lähe inimeste vastu.
0: We go against the spirit behind every religion.
1: Aga me võitleme selle vaimuga, kes on iga religiooni taustal.
0: Our weapon is powerful.
1: Nii et meie relvad on väelised.
0: When we pray in Christ.
1: Kui meie palvetame Kristuses.
0: We have to love everyone.
1: Seal tuleb armastada kõike.
0: But we have to hate the spirit behind.
1: Aga see
0: everyone.
1: Vaim, kes on seal taga, seda tuleb vihata.
2: Koguduse avalik ühine palve, sellel on tohutu jõud. Näiteks kui kogudus koguneb kuskile suurele staadionile, kõik konfessioonid.
1: When all the confessions and churches come together in one place stadium and they openly pray for something.
2: Sellel on tohutu jõud.
1: It's a big impact.
0: It's a great declaration.
1: See on väga suur deklaratsioon kuulutus.
0: And God says, when the brethren come together.
1: Ja Biibel ütleb, kui vennad on ühes koos, tulevad kokku.
0: Heaven opens up.
1: Siis taevas avaneb nende üle.
0: The presence of God comes in the unity.
1: Ja Jumala ligiolu tuleb selle ühtsuse peale.
0: Automatically the blessing is pouring upon.
1: Selle sees on juba automaatselt see Jumala.
0: And that scares the devil.
1: Ja see irmutab kuradit.
0: Our unity.
1: Meie ühtsus.
0: Is a manifestation.
1: See on üks manifestatsioon.
0: Of the kingdom of God.
1: Jumala kuningriigi esile tuleme. Sest Jumal ütleb,
0: they will know you.
1: Et nad tunnevad ju teid
0: by your love,
1: selle armastuse läbi.
0: By your fruits.
2: Teie viljade läbi. Keerulisem on meid kõiki kokku saada.
0: Yes, but whether we like it or not.
1: Aga kas meile meeldib või mitte?
0: We have to decide.
1: Meil tuleb otsustada.
0: Either we have to unite with the body of Christ.
1: Kas me ühineme Kristuse ihuga?
0: Or then we are not.
1: Või ei ole seda.
2: Jah, ja meid lihtsalt lämmatatakse, eks ole?
1: Or we get smashed.
0: Yes, it is two things.
1: On kaks, ainult kaks suunda.
0: In Deuteronomy chapter 30.
1: Viienda Moosese 30.
0: And verse 19.
1: 19 salm.
0: God himself says like this.
1: Jumala ütleb niimoodi.
0: Today I call heaven and earth.
1: Täna ma kutsun taeva ja maa.
0: As a testimony.
1: Tunnistajaks.
0: I put before you.
1: Ma panen su ette.
0: Life and death.
1: Elu ja surma.
0: Blessing and curse.
1: Õnnistuse või needuse.
0: Choose a life.
1: Vali elu.
0: Choose a life.
1: Vali elu.
0: The life is only Jesus.
1: Või elu on ainult Jeesuses.
0: The other one is death.
1: Teisel pool on surm.
0: Blessing is in unity.
1: Ja õnnistus on ühtsuses.
0: Separation is curse.
1: Ja eraldatus on needus.
0: It means we are dividing and cutting into different pieces nii, the body of Christ.
1: Ja kui me eraldume, siis me lõikame Kristuse ihu juppideks.
0: I have to dare to say this.
1: Ma pean seda ütlema.
0: The leaders of the church.
1: Et kogudusjuhid.
0: They need to learn the truth.
1: Nad peavad seda tõde õppima.
0: They need to understand this.
1: Nad peavad õppima ja tundma seda.
0: And bring the church together.
1: Ja tooma koguduse kokku.
0: Follow the word of God.
1: Järgime Jumala sõna.
2: Jah, aga nemad ütled, et meie koguduses on kõige õigem õpetus. Teised õpetavad kuidagi teistmoodi. Me ei saa nendega koos olla.
0: And that is a problem.
1: See on probleem.
0: In the word of God it says.
1: Jumala sõnas ütleb niimoodi.
0: Those who have ears to hear.
1: Neil, kes on, kellel on kõrvad, kuulgu.
0: Let them hear the Holy Spirit.
1: Las nad kuulgu ju püha vaim ajalt.
0: Everyone has a responsibility.
1: Igal ühel on vastutus.
0: To hear the voice of the Lord.
1: Kuulda Jumala häält.
0: If we hear the voice of the Lord.
1: Kui me kuuleme Jumala häält.
0: He has only one word.
1: Tal on ainult üks sõna.
0: Love one another.
1: Armastage üksteist.
0: Accept one another.
1: Võtke üksteist vastu.
0: Let the Holy Spirit lead you.
1: Las püha vaim juhtida teid.
0: The Holy Spirit doesn't glorify any leader of the church.
1: Püha vaim ei austa ühtegi koguduse juhti.
0: The Holy Spirit glorifies only Jesus.
1: Püha vaim austab ainult Jeesus Kristus.
0: So we need to hear the voice of the Lord.
1: Nii et seal tuleb kuulata püha vaim häälta.
0: And it's totally wrong that you say my church.
1: Ja see on täiesti vale, kui me hakkame ütlema minu
0: my
1: kogudus.
0: Denomination.
1: Minu denomination.
0: It's wrong.
1: See on vale.
0: The church belongs to Jesus.
1: Sest kogudus kuulub Jeesusele.
0: He bought it by his own blood.
1: Ta ostis selle endale ta oma verega.
0: In Jesus name.
1: Ja Jeesuse nimel.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Ja. Stuudios on praegu Abeba Russom ja tõlkimas on vend Tanel siin. Sa oled käinud nüüd üle maailma, eks ole?
1: You have traveled all over the world.
2: Erinevates millistes...
1: Different countries.
2: Kus kohas praegu kõige suurem vaimu liikumine on sinu arust? On nüüd
1: visible.
2: Sellistel maailmas?
1: Is it in country? Is it in the world something like this?
0: It's difficult to say.
1: Raske on öelda.
0: But we have the Holy Spirit to discern.
1: Aga meil on antud püha vaim eristamiseks.
0: Yes, everywhere God is giving the opportunity.
1: Igal pool Jumal annab meile võimalusi.
0: And seasons of revival.
1: Ja seal on ärkamise nagu hooajad.
0: There are revivals here and there.
1: On ärkamisi siin ja seal.
0: But the finishing is difficult.
1: Finishing.
0: The finishing, to be mature.
1: Aga et see võiks saada nagu... küpseks, see on raske.
0: I hope.
1: Ma loodan.
0: This time is very important time.
1: Et praegu on väga tähtis aeg.
0: We know that the world is suffering.
1: Maailm kannatab.
0: And it's beyond the control now.
1: Ja seda ei suuda keegi kontrollida.
0: But God is calling now.
1: Jumal ka kutsub praegu.
0: Rise up.
1: Tõuse üles.
0: Wake up.
1: Ärka üles.
0: Individually.
1: Isiklikult.
0: If we know who is God.
1: Kui me teame, kes on Jumal.
0: Then it means revival has started individually.
1: Ja me mõistame, et ärkamine on alanud inimese südames.
0: We will forgive one another.
1: Anname üksteisele andeks.
0: We'll come together.
1: Tuleme kokku.
0: And the end time revival will still come.
1: Ja selle tõttu see lõpuaja ärkamine tuleb.
0: I believe it is on the way.
1: Ma usun, et see on
0: there
1: tulemas.
0: Is end time revival.
1: On olemas lõpuaja ärkamine.
0: Yes.
2: Sa usud lõpuaja ärkamist.
1: You believe in end times revival. Yeah.
0: Yes, I believe.
2: Ja sa usud, et ongi lõpuaeg praegu. And et believe, Jeesus on tagasi tulemas.
1: And you believe that this is end time and Jesus is coming back.
0: Yes.
1: Yeah.
0: We don't know the time.
1: Me loomulikult ei tea aega.
0: But I used to say to myself.
1: Ma ütlesin ise endale.
0: It's my responsibility.
1: On minu vastutus.
0: To prepare myself.
1: Ennast valmistada.
0: I have to prepare myself
1: Mul
0: every day.
1: Ennast valmistada iga päev.
0: If you do that.
1: Ja kui sa seda teed.
0: If you do that.
1: Ja kui me teeme seda.
0: If we all of us do that.
1: Kui me kõik seda teeme.
0: We'll keep ourselves clean.
1: Siis me hoiame ennast puhtana.
0: We will get rid of all kind of sins.
1: Saame lahti igasugustest pattudest.
0: We will forgive one another.
1: Andest üks teisele.
0: And then in the pure heart.
1: Ja siis puhtas südamest.
0: The Holy Spirit is going to pour out.
1: Püha vaim saab välja valatud.
0: The end time glory.
1: Ja see on lõpuaja au.
0: And that is Isaiah 60.
1: Ja see on Jesaja 60.
0: Peatükis. The whole world is coming under terrible darkness.
1: Et kui kogu maailm tuleb selle hirmsa pimeduse
0: you
1: alla.
0: You witness, I witness.
1: Siis meie tunnistame seda.
0: People are being destroyed, countries are being destroyed.
1: Inimesi hävitatakse, riike hävitatakse.
0: He says the world is under darkness now.
1: Jumala sõna ütleb, et maailm on pimeduse võimuses.
0: But he says to you and I.
1: Aga ta ütleb sinule ja minule.
0: Sion, Sion.
1: Et Sion, Sion.
0: Wake up.
1: Ärka üles.
0: The glory of God.
1: Jumala au hiilgus.
0: And the light of God.
1: Ja Jumala valgus.
0: Is coming upon you.
1: Tuleb sinu kohale.
0: We will see the end time revival.
1: Ma usun, et me näeme lõppu ärkamist.
0: So we are not hopeless.
1: Nii et me ei ole lootusetud.
2: Jah, kui me praegu, tegelikult, kui vaadata internetis ringi.
1: If you look around, surf in internet.
2: Siis tegelikult on kohti, kus on ikka päris võimsaid asju juba.
1: We see the places where are very mighty gods moving.
2: Nagu olekski sellist, seda lõhna tunda.
1: That there is this revival smell.
0: Yeah. Because people are suffering.
1: Sest inimesed kannatavad.
0: The devil has been invading our emotion, our thoughts, our bodies.
1: Hingevaenlane on sisse tunginud meie mõtetesse, emotsioonidesse.
0: Mm-hmm. Food, money, title could not help us.
1: Toit, raha, tiitlid, need ei aita meid.
0: In Western people are sleeping by pills.
1: Lääne inimesed magavad tablettide toel.
0: Yes.
2: Yeah.
0: So now it is the time to preach the gospel.
1: Nii et see on aeg kuulutada evangeeliumi.
0: But we should not do it by ourselves.
1: Aga seda me ei saa omast jõust.
0: We have to praise the Holy Spirit. We do it.
1: et püha vaim teeks selle töö.
0: And people are ready now.
1: Ja inimesed on valmis.
0: But the church doesn't seem to be ready.
1: Aga tundub, et kogudus ei ole valmis.
0: We have to be ready to be led by the Spirit.
1: Ja me peame olema valmis, et püha vaim meid juhiks.
2: Vaata, sa ütlesid, et lääne inimesed magavad tablettide näol.
1: You said that Western people are sleeping with pills.
2: Meie siin oleme veel nõukogude inimesed ja meie ei maga tablettide.
0: We need to get rid of the old person.
1: Tuleb sellest vanast mõtteviisist ka välja tulla.
0: We need to live in the life of Jesus Christ.
1: Aga tuleb elada Jeesuse elu.
0: Because he says.
1: Sest ta ütleb.
0: He is the Prince of Peace.
1: Ta on rahu vürst.
0: And he promised us.
1: Ja seda ta on meile tõotanud.
0: He will give us peace.
1: Ta annab meile rahu.
0: That surpasses our mind.
1: Ja see ületab meie mõtted, meeled.
0: So if we sleep in him.
1: Ja kui me magame temas.
0: We sleep in the ocean of peace.
1: Siis seal on rahu ookean.
0: And we sleep in the ocean of love.
1: Ja rahu, vabandust, armastuse ookean.
0: Our pills are the word of God.
1: Nii et meie tablett on Jumala sõna.
0: The word of God.
1: Jumala sõna.
2: Amen. Jah. Tähendab, et ma sõna, lääne kristus norskab või magab praegu.
1: Western Christianity is sleeping.
2: Kui seda ülgist pilti vaadata, siin Euroopas
1: it's
2: näiteks.
1: Like big picture in Euroopa.
0: I'm sorry to say so.
1: Kahju on nii öelda.
0: The external blessing.
1: Et välised õnnistused.
0: There is food to eat.
1: On palju toitu.
0: There is money to use.
1: Raha on palju.
0: And people are depending on the material.
1: Ja inimesed sõltuvad materiaalsest.
0: They are depending on God.
1: Pigem kui Jumalast.
0: And in Jeremiah chapter 17.
1: Jeremia 17.
0: From 5 to 8 it says.
1: Viiendast kuni kaheksandani.
0: Cursed are those who depend on the flesh and blood.
1: See ütleb nii, et neetud on see, kes paneb oma lootuse liha ja vere peale.
0: They will wither.
1: Nad kuivetuvad.
0: Our withering is that we lost our peace.
1: Meie kuivetumine on ka see, et me oleme oma rahu ära kaotanud.
0: We lost our self-confidence.
1: Oma enesekindluse.
0: We are totally confused.
1: Oleme segaduses.
0: We have clothes to dress.
1: On küll riided seljas.
0: We have the villa, big house.
1: On suur maja.
0: We have a lot of food.
1: Palju toitu.
0: But we are empty inside of us.
1: Aga seesmiselt tühjad.
0: Because there is no connection with God.
1: Sest Jumalaga on ühendus
0: God
1: katkenud.
0: God is a source of life.
1: Jumal on ju elu allikas.
0: But he says.
1: Ja ta ütleb.
0: Those who depend on God.
1: Need, kes sõltuvad Jumalast.
0: Blessed be they.
1: Nad on õnnistatud.
0: They will be like the tree.
1: See on nagu puu.
0: Planted on the beach.
1: Pandud sinna veeoja äärde.
0: And the water comes.
1: Ja vesi tuleb.
0: And they grow.
1: Ja nad kasvavad.
0: And they blossom.
1: Ja õitsevad.
0: And they give fruits.
1: Ja annavad vilja.
0: So the Western need to believe in God. They become God themselves.
1: Lääne ühiskond peab uuesti rajamama usu Jumalale. Nad on ise enda Jumalaks saanud.
0: It's very natural to hear in Sweden.
1: Väga loomulik on Rootsis kuulda sellist asja.
0: If you go out and witness about the gospel.
1: Kui sa lähed välja ja kuulutad evangeeliumi.
0: People, they can say, I am God for myself.
1: Inimesed ütlevadki seda, et ma olen ise enda Jumal.
0: I hear several times.
1: Ma olen seda palju kordi kuulnud.
0: So if human being become God of its own self.
1: Kui inimene saab ise enda Jumalaks.
0: It is depending on the devil.
1: Siis tegelikult ta paneb ennast sõltuma kuradist.
0: And we see now.
1: Ja seda me näeme nüüd.
0: We are depending on the drugs.
1: Sõltume rohtudest.
0: We are depending on tablets, medicine.
1: Tabletid, meditsiin.
0: We are depending on the carnal things.
1: Lihalikud asjad.
0: But how about the eternal life?
1: Aga mis siis on, kuidas siis jääb igavese eluga?
0: It's only Jesus.
1: See on ainult läbi Jeesuse.
0: It's only God.
1: Ainult läbi Jumala.
0: Who have the eternal life.
1: See, ainult läbi tema on igavane elu.
0: So we hope.
1: Nii et lootus on,
0: that people will seek God.
1: Et inimesed otsivad Jumalat.
0: Because God says.
1: Sest Jumal ütleb.
0: The poor.
1: Et vaesed.
0: The poor.
1: Vaesed.
0: Poor in the spirit.
1: Vaesed vaimus.
0: Will see God.
1: Näevad Jumalat.
0: And they will be saved.
1: Ja nad päästetakse.
2: Nii, aga vaata, sa oled hakkanud, sa käid Eestis üsna sageli juba. Miks? Või?
1: Why?
0: I love Estonia.
1: Mulle, ma armastan Eesti maad.
0: I love all the world, but
1: ma armastan kogu maailma.
0: It's a gospel which is my...
2: Aga kuidas Eesti vaimulik õhkond sulle praegu tundub?
1: How you discern Estonian spiritual state?
2: On meil üldse mingit lootust veel?
1: Do we have any hope?
0: Yes, a lot.
1: Jah, palju lootust.
0: I don't need your approval.
1: Ma ei vaja teie heaks kiitu.
0: I do travel all over the world.
1: Ma reisin üle terve maailma.
0: But since I came to Estonia before 14 years.
1: Aga nüüd juba üle 14 aasta ma olen Eestimaal käinud.
0: I felt something.
1: Ma kogesin midagi.
0: It was something just, you know, like heartbeat.
1: See oli nagu üks südame tuksumine.
0: Estonians need to know the real God.
1: Eestlased peavad ka saama tundma tõelist Jumalat.
0: And I feel Estonia will make jealous the rest of Europeans.
1: Ja ma usun, et Eesti maa saab tegema ülejäänud Euroopa veel kadedaks.
0: Because I have seen taking steps.
1: Sest ma olen näinud neid samme.
0: You are taking step number one, unity.
1: Te olete võtnud ühe väga olulise sammu ja see on ühtsus.
0: I have seen that several times that national unity, the churches have been united.
1: Ja ma olen näinud seda rahvuslikul pinnal, et kogudused on tulnud kokku.
0: Already the blessing is there.
1: Juba selles on õnnistus.
0: And you need to keep on.
1: Ja sellel tuleb edasi käia
0: selle rada. You need to accept one another.
1: Tuleb üksteist aksepteerida.
0: And make it more and more.
1: Ja teha seda veel rohkem.
0: That men and women.
1: Et mehed ja naised.
0: Work in unity.
1: Kes töötavad koos.
0: So you are going to make the western.
1: Et juba see teeb lääne ühiskonda.
0: Jealousy.
1: Armu kadedaks.
0: I am afraid of that.
1: Ja seda ma natuke kardan.
0: That people may take the glory for themselves.
1: Et inimesed võivad sellest nagu ise enda lau võtta.
0: God is working in this nation.
1: Aga Jumal töötab selle rahva keskel.
0: So even if we see some changes.
1: Nii et kui me näeme ka mingid muutusi.
0: We have to give the glory to God.
1: Tuleb anda au Jumalale.
0: We have to humble ourselves.
1: Tuleb ise ennast alandada.
0: We have to seek God.
1: Otsida Jumalat.
0: For next level.
1: Järgmise taseme
0: jaoks. For next dimension.
1: Järgmise dimensiooni avastamiseks.
0: It's not about us.
1: See ei ole ju meist.
0: It's about Jesus.
1: See on Jeesuse keskne.
0: So we come to go together more and more.
1: Nii et tuleb tulla veel rohkem üks
0: we
1: kokku.
0: We can see in the spirit.
1: Ja vaimus näha asju.
0: Who is he?
1: Kes on tema?
0: And we lift them.
1: Ja tõsta üles inimesed.
0: Those people whom God are using.
1: Need inimesed, keda Jumal kasutab.
0: They need to emerge.
1: Nad peavad saama emerge.
0: They need to be manifested.
1: Et nad peavad esile tulema.
0: Not the proud ones.
1: Mitte uhked.
0: The humble ones.
1: Vaid alandlikud.
0: There are so many humble people.
1: Nii palju on alandlikke inimesi.
0: You never seen them.
1: Sa ei näegi neid.
0: But they need to come.
1: Aga nemad peavad tõusma.
0: The proud will go down.
1: Uhked lähevad alla.
0: The proud will stagnate the movement of God.
1: Uhked stagneerivad Jumala liikumist.
0: So this is very important.
1: Nii et on väga tähtis.
0: That we become led by the spirit.
1: Et püha vaim juhiks meid.
0: And we have to always live in a state of brokenness.
1: Ja meie südames peab olema justkui sellise murtuse seisukord.
0: We have to have the fear of God.
1: Jumala kartus peab olema seal.
0: So God is going to keep, continue to bless this nation.
1: Et Jumal saaks jätkuvalt õnnistada seda
0: and
1: rahvast.
0: And make this nation to blessings.
1: Et ja teha see rahvas õnnistuseks.
0: And we have to give it the glory to God.
1: Ja kogu au tuleb anda ainult Jumalale.
2: Nii. Kuna meie saade nüüd hakkab lõppema, äkki teeme nii, et sa palvetad äkki siin meie rahva eest veel.
0: I invite everyone who is listening to us.
1: Ja ma palun, et kõik, kes meid kuulevad praegu.
0: That we humbly come before the God, the Lord.
1: Et me tuleme praegu alanduse sissanda ette
0: God
1: ühes koos.
0: God is the source of our life.
1: Jumal on meie elu allikas.
0: He is the creator of heaven and earth.
1: Ta on maa ja taeva looja.
0: Estonia belongs to God.
1: Eestimaa kuulub Jumalale.
0: Estonians belong to God.
1: Eestimaalased kuuluvad Jumalale.
0: Father, I ask you now.
1: Isa, ma palun nüüd.
0: Shower this nation with your blood.
1: Pese see maa oma verega.
0: Let the blood of Jesus.
1: Lasi Jeesuse veri.
0: Just come to our mind.
1: Tulla üle meie meelte.
0: In our emotion.
1: Meie emotsioonide.
0: In our heart.
1: Ja meie südamete.
0: In our physical body.
1: Ja meie füüsilisi ihule.
0: Clean us, Father.
1: Puhasta meid, Isa.
0: From the carnality.
1: Sellest lihameelsusest.
0: From the mind of man.
1: Inimese mõtteviisist.
0: Help this nation.
1: Aita seda rahvast.
0: Help the leaders of this nation.
1: Aita selle maa juhte.
0: To discern.
1: Ja teha vahet.
0: Your time.
1: Sinu ajal.
0: Father, I ask you.
1: Isa, ma palun.
0: Let them hear.
1: Las nad kuulda.
0: What the Holy Spirit is speaking to them.
1: Mida püha vaim neile kõnele.
0: I ask you, Holy Spirit.
1: Ma palun püha vaim.
0: Be the eyes of the leaders.
1: Ole meie juhtide silmadeks.
0: Keep leading them.
1: Juhi neid jätkuvalt.
0: Teach them.
1: Õpeta neid.
0: Counsel them.
1: Anna nendele nõu.
0: Deliver them.
1: Vabasta nad.
0: Heal them.
1: Tervenda nad.
0: To be your channel of glory.
1: Et nad oleksid sinu au kanaliks.
0: Thank you, Father.
1: Tänu sulle,
0: Isa. And every member of the church.
1: Ja iga kiriku liige.
0: Let everyone comes before you.
1: Lasi iga üks tulla sinu ette.
0: Stop looking at each other.
1: Et nad lõpetaksid üksteise peale vaatamise.
0: Stop comparing with each other.
1: Et nad ei võrdleks üksteisega.
0: Let everyone just be transformed.
1: Vaid, et iga üks saaks muudetud.
0: To your image.
1: Sinu näo järgi.
0: To be your likeness.
1: Olla sinu sarnane.
0: To do their responsibility.
1: Et teha oma kohustus ülesanne.
0: So the plan of God.
1: Et Jumala plaan.
0: Will be fulfilled in this nation.
1: Saaks täidetud selle
0: maal. Holy Spirit.
1: Püha vaim.
0: Thank you for what you have started now.
1: Aitäh sellest, mis sa oled alustanud.
0: Keep continuing.
1: Me palume, et sa jätkaksid.
0: To reveal them yourself to them.
1: Et sa ilmutaksid ise ennast neile.
0: Fill them, Father.
1: Täida neid, Isa.
0: With your spirit.
1: Oma vaimuga.
0: With your glory.
1: Sinu auga.
0: Let miracle and wonders follow.
1: Las imed ja tunnustähed järgida.
0: Let the church just take back its authority.
1: Las kogudus võtta tagasi oma autoriteedi.
0: And make jealous.
1: Ja teha kadedaks.
0: The neighboring countries.
1: Naabermaad.
0: I bless the youth movements.
1: Ma õnnistan noorte liikumisi.
0: I bless the women movements.
1: Ma õnnistan naiste liikumisi.
0: I bless the leadership movements.
1: Ma õnnistan kõiki juhtide liikumisi.
0: And I bless the healing movements.
1: Ja ma õnnistan tervenemisliikumisi.
0: Cover this country.
1: Katta see maa.
0: By your blood, Father.
1: Sinu verega, Isa.
0: And I go against.
1: Ja ma tulen vastu.
0: Any movement of the devil.
1: Kõikidele kuradi liikumistele.
0: Of the evil spirits.
1: Kurjada vaimudele.
0: In the name of Jesus.
1: Jeesuse
0: we bind the demonic power.
1: Me seome teemonlikud väed.
0: We uproot any kind of bitterness.
1: Me juurime ülesse kõik kibeduse.
0: Unclean spirit.
1: Ebapuhtad vaimud.
0: Which power?
1: Nõiduse väe.
0: Will not work in this country.
1: Ei toimi siin maal
0: enam. Fill this country.
1: Täida see maa.
0: Fill the heart of people.
1: Täida inimeste
0: with
1: südame.
0: Forgiveness, Father.
1: Andestusega, Isa.
0: Forgive Russia.
1: Andestada Venemaa.
0: Forgive other nations.
1: Andestada teistele rahvastele.
0: And just to open the channel.
1: Et kanalid läheks lahti.
0: Of the gospel.
1: Evangeeliumi jaoks.
0: To Russians.
1: Venemaale.
0: And to the nations of the world.
1: Ja teistele maailma rahvastele.
0: Thank you, Father.
1: Tänu sulle, Isa.
0: Cover this nation.
1: Katta see maa.
0: With your blood.
1: Oma verega.
0: Send your angels.
1: Saada oma inglid.
0: And be in the middle of them.
1: Ja ole nende keskel.
0: Let your kingdom come.
1: Las sinu kuningrik tulla.
0: And let your will be done.
1: Ja las sinu tahe sündida.
0: In Jesus name.
1: Jeesuse nimel.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
1: Amen.
2: Aitäh.
1: Thank you.
2: Abeba Russom oli Abeba siin studios ja tõlkis Tanel Usin. Nii et ega me ei tea, võibolla sa satud jälle siia veel.
1: We hope you come again.
0: Thank you.
2: See võib juhtuda.
1: This can happen.
0: Thank you.
2: Kui Jeesus ei ole tagasi tulnud.
0: We have a lot of work.
1: Meil on veel palju tööd.
0: Because one day is like 1,000 years for him.
1: Sest üks päev on nagu 1,000 aastat yeah. tema jaoks.
0: He is waiting everyone to be saved.
1: Tema ootab, et kõik saaks päästetud.
0: Thank you, Brother Walter.
1: Aitäh sulle,
2: okay.
1: Vend
0: Walter. You are doing a lot of work.
3: Saaremaal 89,0, Hiiumaal 88,7, Läänemaal 89,4. Pereraadio.
4: Kell on praegu

0: Kristen tund. Tere hea raadiokuulaja! Taas on Oleviste tunni aeg. Minu nimi on Liis Borissenko. Olen tänase saate juht. Tehnilise puldi taga on pastor Eldol Kajaste ja minuga on vestlema tulnud pastor Teet Uuemais. Tere Teet!
1: Tere!
0: Tegelikult ongi sind natuke isegi nagu raske tutvustada, kogudus loomulikult teab sind, aga siiski, et oled Oleviste koguduse pastor, vanemate kogu esimees, juhid palvekoosolekuid neljapäeval, jutlustad, juhid alfat juba aastaid, ma isegi ei oska öelda mitmeid aastaid. Lisaks sellele oled sa SEB pangas privaatpanganduses tööl igapäevaselt, 5 päeva nädalas või rohkem või vähem, ma ei tea kuidas. Sul on abikaasa Külli, 2 poega tütar, 2 lapselast.
1: Just.
0: On õige number.
1: Just.
0: Ja siia võiks seda rida pikalt veel jätkata. Et kuidas sa seda kõike jõuad, ma küsiks kõigepealt.
1: Ma olen tänulik Jumalale, et tänapäeval on selline moodne sõna nagu elurikkus. Ja ma usun seda, et Jumal on armuline olnud. Et Jumala kartus on tarkus algus ja see on õnnistus. Lapsed on rikkus tegelikult. Ja abikaasa on rikkus. Väga head sõbrad ja usukaaslased on rikkus. Ja ma ei karda seda sõna siin nimetada rikkus. Me häbeneme seda mõnikord, aga ma tituleeriks seda võib-olla pigem nagu selline õnn Jumalas. Ja ma tahaksin nagu kogu selle mõtte nagu kokku võtta selles, et kui Jumal on annud sellise tänu ja rõõmu, tunda rõõmu nii temas kui tema loodust ja selles, mis on ümber, siis ma võin öelda, et ma olen õnnelik inimene. Ja kõik need asjad, mida sa juba lisasid, need on, iga üks neist moodustab sellise väikese tükikese, aga tervikuna olengi ma selline, nagu ma olen.
0: Ma praegu sinuga rääkides sain aru, et ma jätsin veel ühe olulise tahu nimetamata. Teil on koer.
1: Jaa. Kui ma mõtlesin tulles siia, et mis mind on isiksusena muutunud, öeldakse, et isiksust ei muuda. Aga siia tulles ma mõtlesin selle peale, et küllab meie esivanemad ja need, kes loomadega talitasid. Kindlasti mitte ükses nemad ei mõjutanud neid loomi, vaid loomad mõjutasid neid. Ja millegi pärast paar aastat tagasi ma tundsin, et ma tahaks endale kodulooma, tahaks endale koera.
0: Vaatamata sellele, et teil on olnud kassid.
1: Ja mitte hoiatati ja abikasas võtta aru pähe, aga mul oli selgelt silme all üks liik, keda ma soovisin. Ja ma pean tunnistama, et see on mind muutnud märksa selliseks hellamaks. Nüüd ma vaatan hoopis loomi teise pilguga. Ja ma arvan, et see mõjutab natuke ka minu vaateid nagu inimestele, et loomad teevad inimese õrnemaks.
0: Sa käid koeraga, ma saan aru, õhtul, hommikul, lõunal kogu aeg jalutamas.
1: Hommikul ja õhtul, mõnikord lõunal ka, jah.
0: Mm-hmm. Et see annab ka kindlasti palju juurde, et sa liigud.
1: Kindlasti, aga see ei anna seda liikuvust, mis tahaks metsajooksu teha, midagi sellist. Aga ta annab kätlemata hea une. Et soovitan kõigile, et kellel on une puudust või kipu õhtuti magama jääma, üks jalutuskäik enne magaminekut annab väga hea une.
0: Mul tundub, et see koer vist nagu selles mõttes ju sunnib, et seal ei saa nagu seda tegemata jätta, et kui koera ei ole, siis nagu võib see, et ma täna ei lähe.
1: Jaa, on küll, ja see on tüütu. Ma jäben, et ma mõnikord olen tulistanud abikas, et see on tüütu, aga mingil hetkel sa jälle tunned, et vaatku tore. Ja lõpuks muutub see asja rutiiniks ja ma arvan, et see on kasulik rutiin.
0: See on sinu elu täna. Ja siia oled sa kujunenud. Et võibolla räägiks ka pisut sellest, kuidas oled sa usklikuks saanud? Kasvanud küll usklike peres, aga kuidas on sinu usule tulemise lugu?
1: No see on ju teada fakt, et mu isa ja ema olid väga varasest peale juba siin Oleviste koguduses töösse kaasatud ja isa oli ju EFATA-ga seotud väga, väga otseselt. Muuses huvitav märkida seda, et tegelikult isa ju töötas samal ajal kohaliku tööstusministeeriumis ja samal ajal toimus see EFATA töö. Et ta tuli tegelikult selles hilisemas faasis, tuli alles töölt ära. Ja mind lapsena, mind ja mu 2 õde võeti nii-öelda kirikusse kaasa. see oli see ilmselge, see oli juba vanaisa poolt, juba isale paika pandud, et igal pühapäeval sa pead käima kirikus koos oma vennaga. Ja ma arvan, et see sama printsiip rakendati ka meile kui lastele. Et igal pühapäeval toodi meid kirikuse kaasa. Noh, tõsi küll, eks me igavlesime ja ootasime, et need jutlused lõpeksid. Siis oli veel kaks jutlust, oli pühapäeviti. Aga ma mäletan, et me kõrvad läksid kikki, kui isa hakkas rääkima. Ja põhjus oli just nimelt selles, et isa oma jutlustes puudutas alati kui oma lapsi. Mitte küll alati, aga üsna sagedasti. Ja siis meil oli põnev kuulata, et mida ta meist nüüd räägib.
0: Mida te nädala jooksul teinud olete?
1: Ja need olid sellised lihtsad ja võib-olla isegi mõneti lapsikud näited, aga see kuidagi meid puudutas. Ja loomulikult eks aeg läks edasi ja see vahe, ütleme selle kiriku, koguduse ja maailma vahel oli ikka nendel aastatel, mida me tunneme siis Nõukogude vabariigal, väga suured. Sest kodus, kui meid kasvatati ja meid hoidis üks vanem naisterahvas, kes laulis naiskooris, ta ütles alati, et lapsed ärge kunagi rääkige seda, mis teil toimub kodus, mis palveõhtud siin toimuvad, hoidke oma isa ema. Ja see lõi sellise ohutsooni, et me ei räägi nagu sellest, et see mida me, mis kodus toimub, see, mis kirikus toimub, see on ikkagi väga teistmoodi. Ja see lõi nagu selles mõttes teadlikult lapses sellise nagu ohutooni, et ei, et see on ikkagi teine elu. Ja värvi risas sellele see, kui ma läksin kooli ja tuli ajalugu ja noh, seal hakati rääkima kohe, et mõned usuvad Jumalat ja kui naeru väärne see on. Aga mu pinginaabriks oli samamoodi usliku vanemate poeg, Tauno Vanaselja, ja siis ta tonksas mul alati, kui asi läks kriitiliseks, siis ta tonksas mul jalaga, et noh, saad aru küll, et noh, see õpetaja jääb jama, eks ju. Me ei astunud pioneeriks, õigemini me vanemad ei lubanud meil pioneerideks hakata. Ja see selgelt eristas meid ülejäänud klassist ja ma julgeks öelda, et ka sellega nagu me selgelt nagu distantseerisime ennast nagu sellest maailmast. Ehk me ei olnud küll mingi otseselt nagu oma elu annud Jeesusele, aga me tundsime, et me oleme teis pool seda piiri. Et kogu aeg on olnud selline distantsi hoidmine maailma ja mingil määral selle vaimuliku kogumuna vahel. Ja kolmas oli see, et meid viidi lastena pühapäeva kooli, mis olid siis tollal nii nimetatud põrandalused, tähistades siis vastavate laste sünnipäevasid. Mitmeid kordi olime Priit Pesuri kodus ja Peebu ja siis Signe. Nad on kolmekesi seal ja meil anti kilu võileibu morssi ja loomulikult jagati Jumala sõna. Ja vaat see on nüüd see koht, kus räägiti neid piiblilugusid. Ja ma tunnistan, et need pühapäeva koolid ja need piiblilood meile lastele sisendasid Jumala kartust. Ja sellist kartust, et Jumal on püha ja Jumal on ka kohtumõistja, ja Jumalasse tuleb auväärselt suhtuda. Ja võib-olla isegi see lisas mõnevõra pinget, et kui sa nagu maailma mõttes, sa pidid nagu olema nagu maailma meele laadi järgi. Ja siis olid seal pühapäeva koolis ja olid nagu teissugune. Aeg läks edasi, kuskil 15-16 aastaselt meid juba olime sellised varateismelised või teismelised, oli olevist siis tollane diakonis Karin Raja võitis meid kokku, õpetas meile Jumalast ja me saime minu mõelest, kas see oli isa laupäeva või pühapäeva õhtut, igal juhul selline see õhtutund oli. Eenike pilli oli meil seal juures ja siis juba ma vaatasin, et huvita, et mõni tundub nagu eriti püha olevat, et kas sa päriselt on püha või teeb ta sellise näo. Ja eenike pilli tundus mulle eriti selline, et noh, et kas saab veel püha olla, et nagu päriselt ka, et sest ma tundsin, et minu ikka olid need vimkad ka sees ja mõtlesin, et kas tõesti saab Jumal teha nii kuidagi selliseks puhtaks ja lapsemeelseks. Läksin sõjaväkke, ei olnud päästetud täiesti, aga võtsin piibli kaasa. Ja lugesin seda piiblit seal sõjaväes, selles punanurgas, Nõukogude armees, Moskvas. Ja ilmselt keegi ei arvanudki, et see piibel, mis on punaste äärdega, et see tegelikult et see ei ole mitte mingisugune kommunistlik õpetus, vaid see on Jumala sõna. Ja see hoidis mind ja see kaitses mind. Ja alles tagasi tulles ma hakkasin 1987, kui läksin taas ülikooli, Siis ma alles tundsin nagu, et nagu sellist, et ma pean oma elus mingisugus sammu astuma. Ma käisin teise jalaga maailmas. Käisin pidudel ja kõik see maailm tõmbas. ma usun seda, et üldse kristlikele vanemate lapsi see maailm kuidagi iseäralikult tõmbab, et me on hoitud nagu vati sees ja siis me kangesti igatseme ikka proovida, et kuidas õun maitseb jutumärkides. Ja tegin ka mitmeid asju kaasa, millest ma ei hakka siin üksipulgi rääkima. Ja mäletan, et ühel õhtul tulin koju ja ikka alkoholi oli võetud ja kõike ja närisin nätsu peale, et ega vanemad aru ei saa ja ega nad ei saanud ka. Aga kuidagi selline tundsin, et isa istus toas ja ütlesin isa, et ma tunnen, et vajan palvet. Ja siis me palvetasime selle palvet, et Jumal tule minu südamesse, päästa mind ära. Ja sealt nagu tasapisi hakkas nagu see kooruma see, et ma kogesin seda, et tõesti Jumal armastab mind. Ja ta armastab mind ka sellise pooleldi läbi kukkununa ja pooleldi rumalana ja pooleldi lihtsameelsena. Ja isakas tasab ise kasutab mind koguduse töös. Et esimene selline koht oli see, kui ta ütles, et teed mina altarile palvetama. Ütles, mida? Ja ma mäletan, et selles altari palves, kui ma olin, et sinna tuli üks mul tuttav inimene ja ütles, et teed, et palu mu eest. Ja ma paletasin ja ta sai terveks. Ja ilmselt Jeesus seda nägi, et seda oli ikka väga vaja. Et ma sain nagu selle tohutu sellise kinnituse, et näed, et Jumal kasutab ka sellist minusugust. Ja sealt edasi hakkasin tasapisi anti võimalus jutlustamiseks. Need jutlused olid, ma mõtlesin, kuidas ma jutlustan või mida ma jutlustan. Mul oli üks ingliskeelne ajakiri. Siis ma lugesin need jutlused sealt maha ja siis tõlkisin need enda jaoks eesti keelde ümber ja põhimõtteliselt jutlustasin need ajale artiklid ümber ja ma mõtlen siia maani, et vaene kogudus püsküüdi seda kuulutus kuulama, et see oli kõik kristlik ja tore, aga no eks seal oli sellist nii-öelda, no teatud sellist tõlkimist ja et see et on tunda ju seda, et kas inimene mõtleb nagu oma mõtteid või esitab ta teise mõtteid.
0: See tõenäoliselt ju, ma kujutan ette, et just lapsele ja noorele võibki olla raske, kui sa pead elama nagu kahte maailma. Et ühtepidi, no sul räägitakse mingit punanurga juttu ja teistpidi siis sa tead, et sa pead varjama. Et see isegi võibolla ei suuda ette kujutada, kui pole ise sellesse, noh, kes on elanud nõukogude ajal ja just, et võibolla tõesti ka just, et ka see, et kuidas kasvada niimoodi, et sa pead ise siis valima, mis see õige siis on, eks?
1: Just, ja see tekitab alati sellist sisemist nagu konflikti, eks ole, et mis on siis õige ja kuidas siis olla nii, et teha õigeid otsuseid. Ma mäletan kunagi seda, see on üks põnev näide, ise asi, kas ta siia mahub, aga mul vanaema õpetas vene keelt. Ta oli Siberi läbinud ja vene keel oli Eesti lastele väga raske tolle õppida. Ja koolis oli üks grammatika töö tuli, kus siis oli vaja panna õiget need käände lõpud. Ja vahepeal läks vene keel õpetaja, kas siis demonstratiivselt või mitte läks klassist välja. Ja meile tuli üks kaas õpilane, need oli siis venekeelsete vanemate lapsi, kes jagasid venekeelt väga hästi ja kirjutas sinna need õiged vastused. Aga noh, mina olin õppinud, et noh, ei tohi ju maha kirjutada. Ma tahtsin nii püha olla. Ja mõtlesin, mina ei kirjuta. No sain selle töö vist kas kolme või mingisuguse kahe pea, kui ma ei mäleta, mis ma sain. Ja ma olin veel nii uhke, et vaat kui püha ma olen. Ja läksin, ütlesin vanavale, vanaema, kas sa teed, et ma sain küll kahe, aga ma olin nii tubli, et mina ei vaadan maha. Et üks tuli sinna tafli ette ja kirjutas kõik need asjad. Kõik need õiged lõpud ära. Ja vana mõtles, vana loll. Ja siis ma sain aru, et midagi on, et isegi see maailm on huvitav, et see usumaailm on ka siuke, et suhteliselt on seal erinevad kriteeriumid. Ja tükk aega oli selline, et no kuidas siis pragmaatiliselt elada. Ja vaat need on sellised nagu näited, et mis nagu meenuvad, et aga lapsena see oli mulle mida, et kas on ka siis teistmoodi saab olla.
0: Et kui sa oled üdini aus.
1: Aga üdini aus.
0: Et sa mainisid siin oma isa, pastor Rein Uuemõisa, kes on hiljuti lahkunud meie hulgast ja tegelikult ka onu Haljand Uuemõisa, keda siis vanemad koguduse liikmed ju kindlasti mäletavad. Aga kuidas selles varjus nagu kasvad on? Sa ütlesid, et isa hakkas sind kasutama niimoodi, aga su isa ikkagi oli ju kristlikus maailmas ikka nagu kõva täht, eks ju, tegija. Eriti venekeelsete inimeste hulgas, aga ka muidu, eks ju, et ja juba koguduse vanem pastor. Et nagu kuidas sa seda nagu sealt varjust nagu siis välja või kuidas, see võib olla päris raske tegelikult, sul on ju see koorem, uuemõisa poeg teada, eks ju. Ootused.
1: see on nagu jah ja ei, eks ole, et selles mõttes, et sa märkisid juba munust haljandist, ütleme, isa oli väga palju seotud vahetult sellise palvetööga ja osadustööga. Haljand oli jälle selline, kes tiris mind selle otses mõttes nagu kaasa ja lapsena sa ikka paned tähele ja kuuled ka igasugused hingehoidlike jutte ja kõike asju pealt. Ja ma arvan seda, et sellised nagu igasugused need vestlused, mille juures ma olin. Teate, kui väike inimene, see noor pisikene inimene viibib ka nende sellises keskkonnas, ta ikkagi õpib midagi. Ja ma arvan, et ma nendes sellistes ka vestlustes ja koosolekutel ja kõikides asjades ma kuidagi nagu midagi jäi nagu sellest külge. Et ma ei tunnud enam seda, et, no, et see teed absoluutselt nagu, noh, ei kuulu nagu siia uue mõisade siis perre või ei kuulu sellesse väärtusruumi või ma tundsin, minu jaoks oli väiksene ja väga oluline see, et Haljand oli see, kes nagu kaasas mind nendesse sellisesse vaimsesse sfääri ja nendesse vestlustesse ja asjadesse. Võibolla ma polekski pidanud palju kuulema, ma kuulasin ka palju selliseid, mida ma ei taha täna välja öelda, aga kahtlemata see kasvatas mind ja selles mõttes see maailm nagu muutus mulle lähedasemaks. Ma nagu mõissin seda, et siin on omad reeglid, siin on omad moraalireeglid, vaimsed reeglid. Ja kuna ma ei olnud ka selline kohe nagu jumala lapseks ole, siis mul oli aega nagu neid asju nagu seedida. Et ma ei kogen nagu seda, et ma oleks mingisugune väga, väga teissugune või eriline. Et pigem ma tundsin seda, et ma olen nagu osa sellest suurest pildist. Ja see lihtsustas seda, et ma ei pidanud tundma, et nüüd, et ma olen mingisugune kas Reinu laps või Haljandi vennapoeg, et ei olnud. Ei, ma ei tunnud selliseid asju.
0: Aga täna ju endiselt tõenäoliselt tulevad inimesed, sa oled Reinu poeg ja nad tulevadki nagu Reinu pärast sinuga rääkima. Mis on ju tegelikult nagu okei, aga teistpidi nagu, et kas kuskil on ka see, ma ei teagi, et noh, kuidas sa tunned ennast?
1: Tegelikult, kui ma nüüd tagasi vaatan, eks ma kogesin seda küll, et vaata, kuidas sa käitud. Mm-hmm. Seda sisendati kodus ka, et kuule, mõtle, kus sa oled pärit, eks ole, vaata, kuidas sa käitud, eks ole. Et tegelikult selline alatead nagu pinge oli ikkagi sees, eks ole, et sa või tee ühteist teha ja kolmandat ja hästi palju öeldi seda vaata, et sa ei tee häbi oma perekonnale ja kõik see. Ja tegelikult see võibolla paistnud silmaga, eks ta mingil määral kogunes kusagile. Ja et aastat hiljem ma mäletan, kui püha vaimi täitis, siis oli see inimene, kes mulle profetlikult kõneles, ütles, kuule teed, Jumal armastab siin mitte sellena, kes su isa on, vaid see, kes sina oled. Ja see pani, ma mäletan, ma purskasin nutma, sest see toimus välismaal, see inimene ei saanud elu sees teada, kes ma olen. Ja järelikult minus oli kogunenud see nii-öelda dilemma, et ühest küljest tahaks nagu olla hea inimene, eks ole, teist küljest sa tunned, sa ei suuda, eks ole, ja mingil määral on see koorem, et noh, vaata, mingil kuidas sa käitud jah. Ja standard on selline ja kõik see, eks ju.
0: Sul on kolm last. Mhm. Kas sa võtsid midagi kaasa ka nende kasvatamisele, et noh, et nemad ju ka, ütleme, mõnes mõttes ju veel kooremad suurem, et seal pole mitte üks või kaks põlgkonda, juba kolm-neli põlgkonda, et Karl, Kristoffer veel on kasvamas, aga Karl ja Kristiin Helen on juba ju kodust väljas, et kas seal ka kuidagi nagu siis võtsid seda tarkust või?
1: Jaa, ma arvan, et paljud asjad toimuvad nagu alateadlikult, et ma mäletan, et tollal mu vanematel oli, tollal põlgkonna oli väga tähtis, et inimene ikka koskaks noh, muusikat teha, et noh, mingil määral see vaimulikus elus elati ju välja seda uskuga palju muusika ja koorimuusika kaudu ja pillimängu kaudu. Mu õed pandi klaverit mängima, aga noh, see oli selline sunnitöölaager, et sealt ei tulnud nagu mitte midagi, eks ju. Ja ometigi ma arvan, et tagant järgi, et mul oli ilmselt ka mõlkus see kuidagi meeles, et ma olen kõik oma lapsed panud musamaris, nagu on läbinud, eks ju. Ja samamoodi flööti mängis nii Kristiin kui Karl. Ja nüüd on huvitav on see, et Karlil on nagu jäänud see muusika tegemine ja see külge, et tõsi küll ta flööti ei mängi. ja mu viimane laps või ka pesamuna Kristoffer, eks ole, tema oli see, kes Musamaris ei teinud üldse. 1,5–2 aastat ei teinud suur lahti. Ja siis hakkas tegema. Ja täna ta komponeerib ja mängib süntesaatorit ja on vägagi muusikas sees.
0: Ja ka ju ülistab ja, koguduses.
1: Ja ma arvan, et see on ka palju selline kopeerimine, nagu teadmata, aga kopeerimine nende valikud osas, mida mul vanemad tegid. Ja teine põhimõte on olnud see, et lapsed tulevad kirikusse, et samamoodi, et see sama pühapäeviti, et nui neljaks, aga pühapäeviti lapsed tulevad kirikusse ja pühapäeva kooli. Ja ma kohe siin kohal tahan öelda, et ma olen nii tänulik õde Üllele, kes on seda pühapäeva kooli siin vedanud, et ma olen alati seda meelt, et pühapäeva kool on koguduse kõige tähtsa funktsioon, sest siin õpetatakse Jumala kartust terveks eluks ja alguses. Ja see mõju on olnud lastele üli oluline. See oli minul oluline ja see on olnud neile väga oluline. Et selles mõttes ma olen kopeerinud, ma arvan, et kindlasti neid vanemate sellised printsiipe. Lisaks sellele, et kui isa viis meid mõnikord ka välja, need olid harvad juhtumid, aga ma mäletan selgelt, et isa ehitas mõnikord meile nendest toolidest onni ja siis me saime seal kuulata muinasjut. Ja see oli võib-olla 1–2 korda, see oli midagi nii erakordselt, et mul on need siiamaani meeles ja ma väga igasasin neid. Ja teine asja, et ta võttis meid mõnikord kaasa, kolmekesi, ja siis nuputas sellised muinasjute välja ja rääkis siis, kui me seal kodutänavate ümbruses liikusime, siis ta rääkis meile neid muinasjute. Et selles mõttes ma olen püüdnud sama oma lastega teha, et kas lugeda neile ette või siis viia nad koos jalutama kuskil, et see on olnud, jah.

0: Oleviste kogudusel on täna uued juhid. Me oleme nagu otsapidi võib isegi öelda põlvkondade vahetamise keskel. Mõni kus juures paneb seda nagu pahaks, kui öelda mulle on antud nagu tagasisidet ka. Aga mulle tundub, et see on loomulik protsess ja see ei ole nagu see, et kuidagi eelmised oleks pahad või uued head, vaid see on eelmised, eelnevad põlvkonnad ongi meid toonud siia, kus me oleme ja siit me läheme edasi nii tugevatena, nagu me oleme. Sina oled pastor, sa oled juhatuse liige, täna sa oled samamoodi vanemate kogu esimees ja sinu jaoks on olnud tegelikult olevist, et nagu isegi mitmenäoline, see lapsepõlve oleviste, kus siis pastor Rein Uuemõis oli juht, siis on pastor Siimu aeg nii-öelda ja nüüd me oleme siis sisenenud uude aega, kus sina oled üks juhtidest, et kas sa ise ka nagu tajud kuidagi, et on kolm olevist, et või veel rohkem või kuidas sina seda protsessi ja loomuliku elu näed või vaatad?
1: Iga ma nüüd väga hästi ei mäleta võibolla nüüd ülome eriloaegasid ja veel varasema, et ütleme pastor Olvik ja pastor ülome eriloaegu, et muidugi muudatust on kardinaalsed. Ma mõtlen kas või seda, et kui oli kunaga lapsena ju mind võeti ka siia, kui meil oli leivamurdmine ja siis oli ju ma mäletan seda, see vein lõhnas nii eriliselt, et laps tundis nagu neid lõhnasid ja praegu nagu kujuteldamatu see, et üks karikas läheb tervest pingereast läbi, 8 inimest joovad ja siis seal ääres keegi on vend, kes pühib valge rätikuga selle karika puhtaks. Täna me oleme plast väikestes nendes
0: karikates,
1: anumates, oleme seisame järjekorras. Lihtsalt on selle detaili, et mõneti nagu ka püüda lahti mõtestada, et me oleme nagu paljud asjad teinud nagu selles mõttes nagu võibolla lihtsamaks, aga ma alati küsin seda, et kas see sisu sügavus, kas see on jäänud. Ja ma arvan seda, et üldse rääkides nagu nendest põlgundade vahetusest ja asjadest on hästi oluline rääkida Jumala sügavusest, Jumala kartusest ja ka nendest rituaalidest. Ma kuulen seda sõna rituaal väga harva, aga mida aeg edasi, seda rohkem ma mõistan, et ka Jumala kojas ja Jumala teenimises on igal asjal, mida rohkem me seda uurime, on sügav sisu nii väliselt kui sisemiselt. Ja tulles tagasi nüüd sinu küsimuse juurde, loomulikult olid need esimesed, ütleme, pastor Merilo ja pastor Olviku aegsed olid sellised, noh, ütleme, koorilaulu põhised ja sellised rohkem selgelt oldi suunatud nagu sellisele koguduse sellisele sisemistele protsessidele. Et kõik tehti ju selleks, et kaitsta kogudust, et varjata kogudust, et hoida neid, kes on selles koguduses. Mm-hmm. Just paljud ju koorijuhid ei saanud isegi ülikooli minna. Et see oli täiesti selline aeg, mis oligi iseloomustas selline alalhoidlikus ja selline vaimulik tarkus, aga samas ka väga sügav selline patutunnetus ja pühitsus. Siis tuli uus aeg, kus oli siis nii-öelda mu isa oli seal. Isa oli väga selles mõttes tollal võibolla selline tahtis tuua sellist nagu pühavaimu juhtimist ja sellist nagu pühavaimule avatust ja see oli tema põhiprintsiip. See kattus ka väga palju selle ajaga, et meie vabariik juhul sai vabaks ja piirid läksid lahti. Ja kindlasti Jumalal oligi vaja seda, et nagu rahvast viie edasi järgmisesse etappi, et kus me enam ei karda, kus me julgeme evangeliseerida, kus me julgeme seminaare korraldada ja kindlasti ka selline konkurentsivõitlus, et sellest räägitakse vähe, aga vabariigi algusaegadel oli see, et ikkagi iga kogudus, iga konfessioon oli nagu enda eest väljas ja paratamatult oli sellises konkurentsisituatsioonis olid lihtsalt tekima ka pinged. Et see nõudis omamoodi uut kompetentsi, et kuidas sa hoiad, eks ole, et sa ühes küljes oled nagu vend vennaks, aga teises küljes sa hoiad oma lambaid ja püüad seda siestada, et kodu on ikkagi kõige parem koht. Ja kui kodut minnakse välja, siis sellel võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed tagajärjed. Et et jah, et see oli see aeg. Ja muidugi ma tahan siin kohal väga, väga nagu olen tänulik pastor Siim Teekelile, kes olles on nagu majandusjuht, sai pastoriks ja kandis tegelikult korraga nii majanduse kui sellist vaimuliku koormat. Et seda on suutud väga vähesed. Kui ma võrlen teda eelkäi ehk minu isaga, siis minu isa ütles ikka Siimule, et kuule ära räägi mulle nendest raha asjadest, mind ei huvita, mind huvitavad jumala asjad. aga siis isa mantlipäär ärijana, pastor Siim Teekel, siis pidi tegelema mõlemaga ja küllab ta sai sellega hakkama ja saigi väga hästi hakkama.
0: Väga hästi.
1: Et see, et kus me nüüd oleme jätkamas, et kõik see, mis on loodud siin kirikus ja kõik need institutsioonid ja MTÜ-d ja kõik see võrgustik ja torn ja lepingud, erinevad lepingud, kõik see on tegelikult väga palju tänu vanem pastorile. Ta on väga targalt ja loonud üldse baasi selleks, et me saaksime minna nagu uuele etapil üle. Ja jõudes nüüd siia uudese, siis ma ütleks seda, et tegelikult meil on vara midagi öelda. Me oleme nii algfaasis, aga kindlasti kui vaadata seda, et kui eelmine vanem pastor, palju sest aastat on tagasi, ma arvan, üle 15 või 20 suisa, eks ju, et siis sellega on ka toimunud nagu mitmed muutused ühiskonnas ja inimestes.

0: generatsiooni teenida issandas. Kui me mõtleme selle peale, et milline oli inimene abiturendina aastas võib-olla 1985 või 1990 ja milline on tänane abiturient, siis ma arvan, et neid lahutab kuskil 7-10 aastat. Kui me mõtleme, milline inimene on tänane 30-aastane ja milline oli nõukogude ajal 30-aastane või kui me räägime 50 või 60-aastast ja paneme seda 20 aastat tagasi, need on ikkagi väga erinevad inimesed ja kindlasti mängib siin nagu hästi palju rolli keskkond, aga kindlasti ka see ümbritsev selline jumalatu õhkond. Ja mis mind nagu on teinud nagu murelikuks, aga ma olen ka mõistnud seda, et kui me mõtleme seda, siis tegelikult sellel nõukogude ajal ju genereeriti nii palju sellist nii-öelda ateismi ja jumala salgamist ja jumala tühistamist täpselt samamoodi. Mõtleme nüüd selle peale, et kui paljud lapsed on tulnud sellistes kodudes, kus nad on saanud just nimelt sellise pärandi. Naerdakse seda viimseid reliikveid ja kõik need, mis on iseenesest, filmid on ju toredad, aga see väärtushinnangud on seal äärmiselt kristlasele kurbus tekitavad. Ja nüüd need inimesed, nad tulevad siia, neil ei ole ei kultuurilist tausta, ei vaimuliku tausta, ei mitte midagi. Ja paneme siia juurde veel selle ateismi pärandi. Ma lisan ateismile juurde kommunism, sest midagi ole parata, aga see kommunism on olnud vaimsus. Ja kõik need, kelle kodudes on olnud ühel või teisel küljel, kas keegi kommunistliku partei liige, see on tegelikult olnud seotus kuratliku süsteemiga. Ja kuratliku süsteemi kaudu tuleb alati sisse vaimsus. See on üks selline vaimulik seaduspärasus ja sellepärast me väga, ka selles uues olukorras, ma usun, et meil seisab ka ees selline väga tugev selline vaimulik võitlus, et lahti purustada need sidemed. Räägitakse sellisest hingekindlustustest ja välja kujunenud sellistest sisemistest, sellistest hoiakutest, mida üksnes püha vaim saab vabastada nendest ahelatest. Ja ma selgelt näen nagu nii selles ühiskonnas kui ka koguduses asjades, et selleks läheb aega, selleks me vajamegi rohkem struktuure, et esiteks, et vabastada need töötegijad, võtme töötegijad just nendeks kõige oluliseks lõikudeks, et olla inimestel kätte saadavad ja võidelda nende koos, vabastada nendega koos. See hingehoid on muutunud eriti tänapäeval, eks ole, kui me mõtleme, et vaimulikult ollakse palju kauem lapsed kui vareme. Varasemalt oli nii, et sa pidid kiirelt kasvama. Aga nüüd, mul tundub, on teine kord see vastupidine efekt, et see kasv, vaimulik kasv on muutunud väga selliseks pikaks, eks ole. Ja selleks on vaja rohkem ressursse igas mõttes. Nii inimeste näol, struktuuride näol, erinevate selliste kokkusaamiste, koguduse teenimise vormide näol.
1: Kuulan sind ja saangi aru, et tõesti, et mõnes mõttes, kui sa tõid selle aegjoone Olvikust, siis võib-olla tänasesse päeva, et pastor Olvikust, et tõesti, me oleme muutunud koos ühiskonnaga. Ja ometigi, kuigi nõukogude ajal see kirik oli põrandal, siis teispidi need lapsed ja inimesed, nende vanaemad vähemalt olid käinud pühapäevakoolis. Nad olid ju kasvanud selles keskkond, see lihtsalt oli keelatud ja see oli siis sinu valik, kuidas selles. Et täna tõesti paljud lapsed ja noored, kes tulevad, nad ei ole sellest kuulnud mitte midagi. Nad on kasvanud darwinismi teooria keskel ja see tõesti on, nagu sa ütlesid, ainult püha vaim saab need sisemised kindlused eks ju purustada. Et see tõesti on nagu hoopis teine keskkond, aga tõenäoliselt, jah, Jumal teab, Jumal kutsub meid, et see on see, kuidas me peame käituma ja milleks valmistuma. Kui sa julgeksid praegu, me oleme küll tõesti uue tee alguses, aga unistada ja mõelda, et kus võiks olla 5 aasta pärast oleviste kogudus? Kuigi jah, Jumal teab, Jumal juhib, aga mis sina arvad?
0: Aga see on see sama, mis tegelikult oli algkoguduses, et esimene tunnus on see, et nad armastasid üksteist. Kui me võtame selle peale, meil on numbrit järgi üle 1800 liikme, aga armastus on see, et ma näen ka seda, kes on kuskil bossi taga ja võibolla ka see, kes võibolla jõuab ükskord kuus siia. Või samamoodi ma armastan seda, kes tundub, et ta jääbki ainult sinna puntrasse ja ei suudagi nagu välja tulla. Armastus, armastus, armastus, ma kordan veel kord seda. Ja see ei ole enese teha. See,

0: See tuleb sellest, et armastada Jumalat ja olla osaduses inimesega. Me kõigega ei jõua korraga. Aga 5 aasta pärast ma usun seda, et me oleme jõudnud nagu selle tulemuseni, et me vähemalt jõuame võimalikult paljude koguduse liikmeteni või vähemalt, et võimalikult paljud koguduse liikmed jõuaksid meieni. Ja sellepärast ma näen seda, et Jumal on juba nagu tegemas sellised algsamme selles suunas. Noh, võtame enne seda intervjuud rääkisime, et kui oli koguduse vabatahtlike päev. See on tegelikult üks sellised rolle, kus me nagu kaasame inimesi selleks, et nad võiksid nagu kogeda seda, et me ei ütle neile, mida nemad peavad tegema, aga me räägime, mis meil on ja me oleme koos just selle mõttega, et nad ise kogeksid seda Jumala kutset. Me anname ruum Jumala kutsele, aga me julgustame neid nagu osalemaks seda. Ma toon sellise näite veel, et ma kunagi olin hästi, olles vanemate kogus ka, ma suhtusin suhteliselt skeptiliselt mingisugusesse autode parkimisse. Aga ma olen tunnistajaks olnud sellele, et see on olnud üks töölõik, mis on kaasanud jällegi mitmeid inimesi, mis loob sellises koguduses sellist ühtekuuluvustunnet ja mis on olnud õnnistuseks paljudele. Teine skepsis, mis mul oli kunagi samamoodi see teretamise värk, et no, ma vaatasin, et no, ameeriklased teretavad, et, no, et mina olen, kui mina läksin kuskil
1: teise kogudusse,
0: mina tahaks minna vaikselt, et keegi paneks tähelegi, kus ma olen või mis ma teen, eks ju. Aga see on samamoodi nii, et tegelikult see naeratus ja selline venna või õe taas nägemine, see on ju hästi oluline, et sa koged ju selles nagu Jumala armastust ja hoolivust, eks. Ja jällegi siin saab jällegi kaasata mitmeid inimesi. Need inimesed hakkavad omal rääkima, nad hakkavad suhtlema, nad hakkavad jagama. Et tekib nagu selline olukord, kus inimesed saavad suhelda ja see suhtlus ja koos teenimine loob eeldused selliseks ühiseks Jumala armastuse kogemiseks, mitmesuguste müütide kummutamiseks. Kui me liigume ringi, meil vaatame mõnel inimesel otsa või vaatame eemalt ja meil on kohe tekib selline oma nii-öelda kujutluspilt, et mida ta tunneb, mida ta arvab, missugune ta on. Ja seda ei muuda mingit muud moodi, kui me suhtleme temaga. Need esimene on armastus. Et ma kindlasti usun, et me kogudus on täis armastust. Teine on see, et ma arvan seda, et me traditsioon on see, et me väga pikalt kipume rääkima. Ja võibolla on see minu eripära, aga ma mõtlen isegi tollal, et kui me vanasti rääkisime, oli 2 jutlust, noh, 20 minutit oli ka piisav. Aga tänapäeva midagi ole parata, inimene on muutunud. Ta ei suuda kuulata enam 40 minutit, 45 minutit. Isegi ülikoolid on sellega edasi ja püüavad teha. Rääkimata need, kes suudavad 55 minutit või tund ja 10 minutit rääkida. Et jah, sa suudad neid jutlusi kuulata, ja aga mina nimetan neid juba ettekanneteks. Ja need on väga kasulikud, aga neid saab kuulata siis läbi kõrraklappide ja järgjärgult, eks ju, mida ma olen teinud. Aga ma arvan seda, et 5 aasta pärast on kindlasti need jutlused ja asjad on märksa fokuseeritumad, kontsentreeritumad, lühemad ja me anname rohkem aega mitte endal vaid Jumalale. Ma mõtlen siin juures seda just, et sellist nagu võibolla ülistust rohkem, tunnistust rohkem. Ja kui te olete tähele pannud, siis tegelikult kõik need asjad praegu no ka on aset leidmas, eks ole, et me püüame leida, et oleks sellist, nagu efata aegadel oli, et sul peab olema elust enesest mingisugune näide, rohkem tunnistust, rohkem seda aega, kus inimene saab lihtsalt seista Jumala ees, võibolla ka vaikust, mida me üldse ei oska teha, et olla vaikuses natukene aega ja vaikus hetk oli muuseas vanasti siis, kui oli leiva murdmine ja kui oli karikas võetud, siis inimesed põlvitasid. Ja mõnikord ma ootasin tükk aega, aga mina pidin lapsene põlvitama, ma pidin tükk aega ootama, millal see läbi saab. See oli 15-20 minutit. Täna, kus meil on see 15-20 minutit, kus me saame olla vaikselt Jumales põlvitada ja lihtsalt oodata, mida Jumal räägib. Või mõtelda selle üle, mis Kristus on meile teinud. ei ole ju. Me täidame seda, kõik püüame paaniliselt seda täita, eks ju. Ja vaat, see on nüüd selle vana ja uue nagu selline kokku sulamine, ma ei ütle põrkumine, aga see on see uus muutustaeg. Ja mina ei ole kindlasti see, kes ütlen see, et jutlus peab olema selline või tolane või kolmas. Ma ise olen samamoodi palju sõnaline ja kipun oma aja üle rääkimaks. Aga ka minul on omad sellised unistused ja sa ise küsisid, et millised unistused, eks ole. Et unistused on seda, et me jõuame ikkagi selleni, et rohkem jumalat, rohkem armastust. Ja kolmas on, ma arvan, see, et väljas pole suunatus. See, et minge kõikele maailmaks rääkida tänava evangelismi. Me kardame seda, me ei oska seda, vanemad põlved ei oska isegi seda nagu õpetada, eks ole, ja kuidas üldse läheneda tänapäeva noorele, eks ole, aga meie noored juba on teinud seda ja teevad seda ja ma mäletan, et kui nad käisid nende noorte ja ma mäletan, mu poeg rääkis seda, et noored käisid noortele rääkimas ja seal Musumäel ja kus nad käisid seal ja see mõjus neile hästi. Nad olid siis hindu täis ja ma väga usun seda, et paari aasta pärast meil on ka selline väljapoole suunatud selline tugev selline missioon, et me saame ka tänavadel kulutada ja teha sellist aktiivset tööd ühel või teisel viisil.

0: nagu öeldud, sa oled ju seotud paljude töölõikudega ja võib-olla seda väljaspoole suunatuse maitset sa tunned pikaajaliselt oled Alfat juhtinud. Need inimesed küll on ise tulnud juba meie juurde, meie oleme nad kutsunud, aga see on ka pisut siuke teistmoodi, et kuidas targalt rääkida ja olla. Aga ma saan aru, et see, mis sa mõtlesid, on veel rohkem väljaspool, eks ju.
1: Just.
0: Aga see Alfa kogemus, et ma kuidagi tajun, et see on ka hästi nagu väärtuseks, see on pisut teistmoodi.
1: Ja me oleme Aifa kursus nüüd pidanud kümneid aastaid ja ma olen väga tänuliks, ütlen tänu Kersti Vellendile, kes on ammu enne mind juba seda teinud ja ka Priit Pesur ja mitmed teised. Meil on suur meeskond tegelikult taga ja see on üks see tugi, et mis on nagu võimaldanud, et me saame teha mitu gruppi. Ja Aifa töös on põnev see, et ma arvan, et seal on iga kooliõpetajal sees, et noored teevad õpetajaga nooreks. Ja need Aifa õpilased hoiavad meid heas mõttes vormis. Muidu me oleme siin, me kõike teame, kuidas asjad käivad ja mis muidu asjad on. Aga kui sa kohtud selle inimesega, kes tuleb maailmast ja sa pead tal aastpeest õpetama. Ja see paneb nagu ka sellised... paneb mõtlema, et kuidas sa seletad Jumala asju selliselt, et see inimene neist aru saaks. Ja ma olen õppinud üht vaimu vilja seda ja see on kannatlikkus, mis on tänapäeval minul, aga ma usun ka paljudel teistel on selle vaimu vilja, mis on väike. Et rääkima, kordama, seletama ja kuulama. Ka kuulamine on suur, seda ei ole küll öeldud vaimu viljana, aga ka inimese kuulamine ära ja siis ootama, et püha vaim ütleb selle täpselt selle õige sõna. Et see on selline, mis on... Ja mis veel, mis Aifa tuleb välja, mis on huvitav, et kui me oleme koos nende gruppijuhtidega, siis meil on juba nii välja kujunenud, et ma juba kogen ja tean ette, mida üks ütleb ja mida teine ütleb. Et meil on selline, kuidagi selline koostöö on nagu nii heaks läinud, et me ei pea oma vahel koordineerima. Me oleme gruppides, me juba loeme nii-öelda, saame aru, mida üks või teine ütleb poole sõna pealt või isegi ma selleta. Et see on selline Jumala, selline kogemisest Jumala nagu õnnistust, et see on evangeeliumi osa. Ja evangeelium kuulutus on alati see, et püha vaim on seal juures. Et ta loob nagu sellise sünergia, et ma mõnikord nagu jahmatan, et ma just tahan midagi öelda ja ütleb teine gruppijuht või vastupidi.
0: No puutudes kokku Alfas, aga võib-olla ka igapäevatöös Seepangas, eks ju, ja et mis on tänapäeva väljakutsed inimestel? Noh, me rääkisime sellest, ühiskond on muutunud, see aeg telg ja ka seda sa ütlesid, et tõesti, et jutlus ei saa olla enam 40 minutit pikk ja ka see kärsitus, aga me tegelikult omamoodi nagu see ajastu ka, kus me täna elame, on jälle selline mõnes mõttes isegi ettearvamatu. Isegi see, kui siin mingid droonid lendavad ja koolilapsed arutavad ja tunnevad, et sa tajud nagu ka kodus, võib-olla on vestlused, et see kõik on kuidagi nii hoopis teistmoodi, et mille keskel me elame, et kuidas sa seda tänast aega tajud ja siis usklikuna selle keskel olles, kergem, raskem.
1: Meil kõigil on ühine probleem ja mina sõnastan selle niimoodi, et meil on aja probleem. Tänapäeval on kõik võimalused selleks, et sa saaksid olla üsna efektiivne ja üsna tubli ja kõike. Kui me mõtleme sellele, et me kunagi mõtlesime, et internet teeb meie elu kiiremaks, e-post teeb mõne kiiremaks, nüüd on AI, tehisintellekt. Aga inimene oma sellise aju ja võimaluse, ajanappuse ja unevajadusega, ta on jäänud ikka suhteliselt samaks. Ja ka meil ustlikel on see väga suur väljakutse, et me teeksime õigeid asju. Ja sellepärast, mis Markus Suujev rääkis nüüd juba ühepool ka meie kutsumisest ja sellest peaks väga palju veel rääkima, et selle ajanapuse juures me peame õppima, mis on meie kutsumine ja teine asja ütlema väga paljude asjade rohkem ei. See kõlab nagu karmilt, aga paljud asjad tuleb midagi pole teha ka ära lõigata. Ma kahjuks ei jõua enam, ei aktuaalselt kaamerat vaadatega ja telekas on jäänud üsna tolmuma, et lihtsalt ei jõua enam. Ei jõua vaba aega niimoodi sijustada. Isegi trenni enam ei tõua nii palju kui tahaks. Aga kui teha oma kutsumist ja teha seda, siis see on kirjeldamatu rõõm ja õnn. Ja siis me nagu ei satu stressi, ei jää nende rünnakute koormate all nagu kängu, kui me teeme nagu neid asju, mida me tunneme, et kus Jumal on meid need asjad sisse pannud. Ja sellepärast ma kogen küll nagu, et ma, kui ma teen AIFA tööd, kui ma olen palves ja palveteenistuses või kui ma olen kuskil gruppi osaduses, et need on need asjad, kus ma ütlen, et see on minu osa. Ja see on minu kutsumine, minu valik ja minu päris osa. Ja muud asjad on ka toredad ja kõik, aga kuskil on see, kus ma toitun, kus ma kasvan ja kus ma saan olla mina isa ehk õnnelik ja Jumalas. Ja Jumal saab mind kasvatada. Et kui ma neid asju teen, mis ma olen aastate pikku jõudnud nendeni, et need on need, kus ma tunnen ennast ja tunnen, et Jumala võidmine, Jumala õnnistus, Jumala selline hea käsi on minu peal, siis ma ei pea kartma nagu muud asjad üle. Aga ma saan muud asju, ma saan kas kõrvale tõrjuda, lükata edasi või mingil hetkel tõesti ma pean ütlema ka ei.
0: Me rääkisime sellest, et meil on pealt 1800 koguduse liiget. Ilmselgelt kuulates sind, sul on kõik ilusti paigas, sa oled kasvanud kristlaste perekonnas, sul on kõik ja palve ja kõike niimoodi. Aga kui kuulab mõni, ma natuke kiuslikult küsin, teadlikult, et kui kuulab nüüd mõni, noh tõesti, ma olen alles tulnud usule, ma võibolla täpselt ei saa nendest asjadest aru, ma kasvan ja tegelikult ma ei tunne ka, ma nagu käin sisse välja olevist, aga võibolla ma nagu ei tunnegi nii väga nagu kedagi ja kusagil, et ma ei oska nagu seda kätt pulsile panna. Kust alustada? Et mis on sinu nagu selline soovitus meie koguduse liikmetele, kes võibolla nagu otsivad ja kuulavad praegu, et päris head mõtted, aga kuidas mina sinna jõuaksin?
1: Ma vastaksin selle küsimusele, aga kuidas me oleme Jumala lapsed, eks ole? Kuidas Jumala lapsed saavad sõpradeks? Liivakastis, oli nii. Me saime kõik liivakastis sõpradeks. Ja Jumala kogudus on ka üks liivakast. Ja esimene asi on see, et tule ja ole kohal. Siis sa näed, et kes seal liivakasti ääres askeldavad. Teine on see, et liivakastis mine siis selle juurde, kes sulle tundub meeldiv ja rõõmus ja ütle, et mina olen see, mis sinu nimi on. Me peame nagu sellise vale häbi nagu maha suruma, et kõige hullem on see, kui me jäämegi kuskile sinna samba taha ja kardame ennast avada. Aga tuleb sõbraks saada, tuleb minna kellegi juurde. Muuses, annan sulle praegu hea nipi, et kui kellegi jutlus või kellegi tunnistus või kellegi laul või ülistus või teenimine on siin puudutanud, mine ta juurde ütle, et ma tänan sind. Ma tänan, see puudutas mind. Anna tagasi sidet. Ja sellest kohe tekib selline uus side ja sa ise koged, kuidas sa saad kellegiga rääkida, saad sõbraks kellegiga. Et need on sellised nagu esimesed sellised soovid, eks ole. Ja teine asja on loomulikult see, et juba sealt edasi, eks ole, on see, et tulla palve koosolekule. Kindlasti ei piisa, ma ütlen kohe siin välja, ühest pühapäevasest koosolekust usu elu jaoks. Sa vajad palvet, eks palve koosolekut, ja kindlasti ka, kui sa ei ole AIFA-kursuse käinud, kelle AIFA-kursusele, kodugruppide osas, meil on siin ka mitmeid erinevad gruppe, laulukoore, pühapäevakoolid. Mina ei ole see, kes täna ütlen, et mis on see koht, kus üks või teine peaks kuuluma. Aga võta osa, ole nähtav. Ja täpselt nagu liivakassis oli, et lapsed saavad kõik lõpuks ka lapsed lastega läbi, eks ole. Aga miks peaks Jumala riigis olema teistmoodi?
0: Ma lisaks siia juurde, et sa tõid ennem selle parkimise näite, et samamoodi ju, et kuskilt me alustasime, vennad saavad kokku, täna neil on tekkinud seal juba tugev osaduseks ju, teevad saunaõhtud ja noh, heas just mõttes ja samamoodi see tervitamine, mis on täna ellu kutsutud, kohvikusteenimine, et nagu tõesti meil tõenäoliselt, et kusagil, mis kõnetab, et me ei pea tegema kohe jutlustama ja võibolla isegi mõnel on tunnistamine väga keeruline väljaastumine, aga just, et kui sa tuled, oled ka osa selles, et sa millegi praktilisega teenid. Meil on, ma ei tea, juhtmed vaja lapata elitehnikutele, noh, nii-öelda heas mõttes neid panna paika ja et selles mõttes on tõenäoliselt kohti, kus kaasa lüüa väga palju.
1: Ja see on hea, et sa selle välja tõid, et see tunnistamine just, et kui sa suudad selle nagu pinge välja endas ületada, et lähed tunnistama, räägid, mida Jumal on teinud või kuidas sa päästetud said, siis see on ka selline, mis sa avad ennast teistele ja ma julgen ka väita, et see pärast tunnistust sa kindlasti oled vähemalt tere tuttav päris mitmele, et tunnistus on ägisti hästi oluline.
0: Me oleme nüüd päris hästi rääkinud ja pikalt sellest, mis asi on, jah, mikkagi mis asi on oleviste kogudus, aga kui sa pead lühidalt ütlema kellegile, et mis te seal olevistes teete või noh, et mis asi see oleviste on või kuidas sa siis ütleksid ühe-kahe lausega?
1: Oleviste kogudus on Kristust armastavate vanade ja noorte osadus. Siis ma ütleks seda niimoodi, kes armastavad Jeesust ja igatsevad, et võimalikult paljud leiaksid tee Jeesuse juurde.
0: Perekond.
1: Jaa, on küll perekond. Lapsed ongi. Lapsed kuuluvad perekonda. Amen.
0: Meie aeg hakkab otsa saama. Teed, kas midagi on jäänud ütlemata veel? Kas koguduse liikmetele, raadiokuulajale või oleviste kohta?
1: Ma arvan seda, et hästi oluline on üksteist palves kanda. Ja ma mõtlen seda, et kui sa kuuled neid palve teemasid, mida me teinekord ka pühapäeviti palume, või tead mõnda inimest, kellel on raskusi või muresid, või on inimene, keda sa tahad, et oleks pääsmisele, et hästi oluline on see regulaarsus, et kanda inimest nagu Jumala juurde, kuni Jumala võit on nagu tema saavaldunud. Et see on endale selliseks vaimulikuks, selliseks kasvuks ja kuidagi selliseks vaimulikuks terviseks oluline. Ja ma usun seda, et kui me seda hakkame tegema, et me võtame need kasu üks, kaks inimest endale palvesse, et me korrutame, seisame Jumala ees, nad muutuvad meile esiteks kallimaks ja teiseks ma tean, et Jumal viib oma hea plaani nende osas ellu, et see on see, mida ma küll kutsuksin üles, et palvetage üksiseest, palvetage üksiseest. Oleme nüüd veel selles saate lõpus ühiselt palves. Issand, me täname, et sinu heldus kestab põlvest põlve. Ja täna me oleme siin, seisame nende põlvede peal, kes meid on kannud, Jumal. Aga issand, sina kannad siit saadik. Ja issand, ka mõnikord, kui me ei näe seda, issand, siis ma palun, et me kogeksime, et sina kannad hoolt. Sina katad kinni meie üleastumised ja puhastad meid ja tervendad meid, issand. Issand, ja me nii täname, et täna on päästepäev. Issand, täna on uus päev, kus me oma häälega saame kiita ja tänada sind, issand. Ülistus kulub sulle, austus kulub sulle, Jumal. Issand, ja ma palun, et me igaüks võiksime leida oma kodus ja siin kohal ma nimetan oleviste koguduses selle koha, Jumal, kus me tunneme, et see on minu koht, see on minu positsioon, see on minu kutsumine ja siin on minu armsad vennad ja õed Kristuses Jeesuses. Issand, kinnita meid kõiki selleks, Jumal. Lisa oma armastust, Jumal. Lisa oma osadust, Jumal. Aga issand, kasuta meid iga tüht selleks, et see kogudus võiks olla osa sinu ihust ja see ihu võiks kasvada, Jumal. Kõiges tunnetuses, armastuses ja väes. Aamen.
0: Aamen. Aitäh, pastor Teet, et sa täna stuudiasse tulid, ennast meile avasid. Minu nimi on Liis Borissenko ja te kuulasite oleviste tundi.

0: Head inimesed, tere tulemast Sõnum muusika saatesse. Saates on Andrus Lukas und Hannes Hermaküla ja mina ütlen niimoodi, et mina parandan ühe vea, Andrus, ja mängin kõige ehtsamat country muusikat ette. Viga on see, et kuidas on võimalik, et me oleme 20 aasta jooksul seda bändi veel ette mänginud, aga võib-olla oleme ka, aga rohkem ma ütlen.
1: Me juba enam ei mäleta nende aastate jooksul, see on vist rohkem kui 20 aastat. Tere ka minu poolt, me oleme muusias saanud sõnumi ühelt meie tähelepanelikult kuulajalt.
0: Midagi oli valesti?
1: Ei, kõik oli väga hästi. Ja aga sellest hiljem ja koos selle sõnumiga on ka seotud laulupala.

0: No sellise rokipalaga, mina kuulsin natuke rockabilly sugemeid, aga võibolla see on subjektiivne minu poolt vaadatuna. Ja Andrus, kuna sa ütlesid, et sa ei teagi, kes see võiks olla, ma hakkan sind kohe kiusama. Kes see oli?
1: Ei, no ma tean, kes see on. See on raudselt Mick Jaggeri poeg või vähemalt noorem vend, aga no, siin ei ole kahtlustki.
0: Seda bändi me oleme korduvalt ette mänginud, see oli üks minu arvan, kõige suurem avastus kristliku muusika maailmas, minu vend, kui me usasse läksime, siis tema avastas selle bändi ja siis ta tõi selle minu
1: ka. Praegu.
0: Ja mina olen nende kontserdil käinud, ma olen artistiga, solistiga rääkinud, ta mulle ühe pusa peale autogramme annud ja ma ei suuda meenutada, kas see pusa on mul siin Eestis vutsas, aga ma tean, et see on mul alles Cornerstone Muusika Festivalil, siis kuulisin seda bändi ja ma olen neid siis läbi aegad jälginud ja nad on sellise huvitava fanbaasiga, et nad ei ole kunagi nagu väga kõvasti läbi löönud, aga nad on selline natuke niši bänd ja neil on selline hästi, hästi truud fännid on neil, kes reisivad läbi mitme osariigi, et nende konsertitel käia nii palju, kui ta neid kannab. See on 77 ja Mike Rowland.
1: Aga ei pand kokku üldse tõesti tema hääl või?
0: Jaa. Vot, see on üks nende varajasemaid plaate kuskilt.
1: Äkki ta ikkagi ongi Mick Jaggeri poeg kui noorem vend.
0: 1990, aga mulle väga meeldib nende selline sõnade mäng, see on tihti neile suhteliselt omapärane nende laulu pealkirjade ja plaadi pealkirjade juures ja põhjus, miks ma selle laulu ette mängisin, selle laulu nimi on U-U-U-U. On siis nagu kirjapilteks ole, kõlab nagu ju ja laulu sõnum on see, et I need, mul on vaja sind ja sind. Laul on siis loomulikult jumala poole suunatud.
1: Kas refräänis ei olnud vist seda uud või?
0: Ju. Neli korda ütles ju, aga see ongi siis. Kui see kirjapilt on uu. Laul nimega uu. Ja. Võt, see oli see kavapauk. Aga Andrus, nagu ma ütlesin, siis midagi ma varsti siis mängin ette sellist. Meil teed peaks mõlemal häbi olema, et me ei ole seda bändi ette mängida. Aga äkki oleme ka.
1: Ja no, siis, ma mõtlesin, et sa käis 77 kohta. Ma hakkasin mõtlema, et me oleme mänginud.
0: Ei, juba. Siis tuleb pärast, tuleb veel puhas kantri ka, aga see tuleb hiljem. Lihtsalt,
1: kantri on ka üsna harv meie saates, eriti sinu poolt.
0: On, aga ma pean ütlema, et ma olen kappi kantri muusika kuuleja. Ma väiksena kuulisin palju kantrit ja siis tuli välja, et see pole üldse moes, eriti kui ma Ameerikasse läksin. Tähendab, et juttu märkides oli muidugi väga moes ja see kants, kus ma enamusa elasin Washington osariigi või Oklahoma osariigis Talsa linnas, loomulikult oli väga moes. Washingtonist nii moes ei olnud, aga see oli ka kantrimehi, sest et Calgary on ka seal lähedal Kanada, kus on palju kantrit ja edasi ja kantrimuusika on tegelikult väga suur Ameerikas, üks suurimad üldse. Aga siis nagu see kui moe pärast nagu väga ei kuulanud, nii et noh, et siis see oli ikkagi hevimees, kui sa kantrit kuulad. Aga seda mõne aja pärast.
1: Ma ei tea, miks mul tuli meelde APA, et APA üks põhjuseid, miks ta Ameerikas ju läbi löönud, oli see, et ta sattus sellisel aja sinna, kus kõik vihkasid diskot.
0: Jaa, see võib täitsa tõsi olla. Need on hea, kas APA filmis või kus see oli?
1: See oli selles filmis, jah.
0: Jaa, see oli selline kurv hetk.
1: Ja see on tuli tagasi, tegid Londonis väga võimsa kontserti, aga ei õnnestunud neil.
0: Ütleme, lokatsioon oli õige, aga see ajastus oli vale.
1: Ajastus, jah, see muusikastiil ei kuidagi, jah, ei, jah, see meelestatus oli vist niivõrd teine tolla ajal. Ja seal oli muid rida õnnetusi seal mingid asju.
0: Jaa, no võtega, et ongi niimoodi, näiteks kui me tulime USA-st tagasi Eestisse 95. aasta lõpus, 96. aasta alguses, siis see teknomuusika, mis siin igal pool tampis, Virgu tänavalid, kõlarid, tänava poole keeratud, ilet poest mööda, Two Quick Start või mingi Anaconda või ma ei tea, mis bändid, need olid tagusid sellist imeliku muusikat see tänavale ja see oli niivõrd veider, sest et seal ei olnud, see oli, ta oli võibolla mingi niši värkand kuskil ööklubides või niimoodi, aga ta polnud üldse sellisel kujul nagu mainstream või peavool, nagu see siin oli, et väga oligi pull vaadata või huvitav vaadata, kuidas mõned voolud siin löövad kõvasti läbi ja seal ei löö või siis vastupidi.
1: Kas USA's on siis country suur ka nüüd ütleme põhja pool, Bible Beltist üleval pool või see on ikka nii universaalne seal igal pool?
0: Ta on universaalne, ta loomulikult on siis see lõunaosariikides ja me kuuleme ka siis Kentucky countryt, aga ta on lõunaosariikides suurem, aga ta on ikkagi nii suur, et ega need rodeod ja asjad on ka Washington osariigis, mis on suhteliselt liberaalne ja vasakpoolne ja ma ei tea, kus kõik crunchid ja nirvaanad ja muud värgid, Starbucksid ja Bill Gatesid on tulnud, aga ega ta on igal pool on ta, lihtsalt mõnes kohas on ta võimendatum ja rohkem armastatud stiil kui teises kohas.
1: Ja no muidugi, eks see country jaguneb ka ju need, kõik need, mis need on, need Delta countryd ja Bluegrass ja Rocky country, ilmselt või see USA Rocky country segu, mis hästi hästi.
0: Hästi populaar. No võt, seda ma täna mängingi teelt. Ja ette ruttavad, sa nöeldud Rocky countryt mängingi. Või country rocki.
1: Aga me oleme mänginud ka punk countryt.
0: Absoluutselt.
1: No võt.
0: Me oleme väga uvitavaid stiil ette mänginud. Me oleme ikka väga hea saada, Andrus.
1: Oi, meil on erudeeriv ja arendav ja üles ehitav.
0: Me ehitame teinedest üles. usus, nagu piibel ütleb.
1: Just.
0: Nii Andrus, aga mida sa nüüd meie raadiokuulajatele välja laod?
1: Ja ma võtsin, ütleme siis kristliku, ma ei tea, kas siis kristliku muusika või kristliku popmuusika vanameistri, noh ta ei ole nüüd nii vana, et ta jääks sinna Jesus people liikumises, misse. Aga Michael W. Smith on kindlasti üks suuremaid tähte, siis kes peaks olema vist ka noortematel teada, ma eeldan.
0: Ma usun küll, jah. Tema on ikkagi siukene läbi generatsioonide. Baby boomers ja X generation ja Z, kes nad seda selevad kõikide seas on ta vist levinda kuulas. Väga hea, sest ma muideks mõtlesin tema peale, et ma mul on üks laul, mis ma tahan mängida mõnda aega juba ette, aga ma siis väga hea, et ma täna seda valinud.
1: Ja kui ütleme siis tema, ja siis Michael on siis nagu meestest, siis ütleme sükene, noh, kõige tuntum, üks tuntumaid, siis immigrant on ilmselt siis naiste poolt.
0: Appi, kas sa tahad sama laul ette mängida, mille
1: ei,
0: peale mõttes?
1: Ei ole siin koos nad igal selles loos.
0: No võt, mina, mul on üks loos, jäämis, kus ma tahan, aga varsti. Võibolla
1: siis on hea, et ma ära ei noppinud seda. Igal juhul tuli minu sünnipäeva kuul välja sellel aastal, siis kõige viimane üllitus, mis on tema poolt välja tulnud, on selline, üks singel, tal ei ole plaati veel tulnud, aga singel on ja hymn work Communion, ehk siis noh, kuidas siis
0: Hymn for Communion või?
1: Jaa, no see räägib
0: leiva murdmise hümnest. Hymn leiva murdmisele.
1: Umbes nii siis kuidagi üks seda tõlkida. Ja. Et igal juhul ta räägib armulauast siis leiva murdmisest ja mitte ainult siis sellisest liturgilisest osast, vaid ka sellisest isiklikust kutsest jumal armastusse, nii et täitsa põnev ja ta ei ole ka selline, kui ta vahepeal on hästi tuntud sellise popiga ja kõige sellega, siis see on natuke selline hümnilikum. Üldse ta viimased mingid lugusi on teinud sellised, mis ei ole klassikalise popibändiga või rockibändiga, vaid ongi teinud nagu natuke sinna hümni maailma läinud, nii et igal juhul päris tore leid oli seda kuulata, nii et vist rohkem ei oskagi midagi öelda, kui kuulema ära siis millega Michael W. Smith on nüüd hakkama saanud.
0: Kas ma sain õigest aru, et 2026. aasta veelas?
1: Jaa, selle aasta
0: heldekene.
1: Mätsi kuus, 20 mätsi isegi, kui sa väga täpselt minu käest küsid seda.
0: Kuule, tutikas ju.
1: Tutikas lugu, jah.
0: Natuke üle kuu aja vana.
1: Absoluutselt.

0: No Andrus, see oli rahulik ja korralik.
1: Jaa, sellise no, lihtsa papeliku meloodiaga ja harmooniaga nagu Michael ikka on need lood. Aro?
0: Jaa, temas on ka midagi siirast või sellist südamlikku. Kui ma teda kuulan, see on kuidagi aus või ehtne.
1: Jaa, jaa.
0: Jaa, vaata ma kuulasin nüüd seda laule ja mõtlesin, et mis meeleolu see mind viib. Ja mõtlesin, et kuidas on sinul tegemist otsustusvõimega.
1: Mõnikord on see kehv, mõnikord see oleneb natukene.
0: Vaata, meil on nagu jama ka, kuna me ei ole enam noored, sest piibel ütleb selgelt, et õpetussõnad on selleks, et noorele meele anda otsustusvõimet, aga me ei ole noored, ainu. Nii noored.
1: Nii noored ei ole, me oleme noored, aga mitte nii noored.
0: Jaa, ja ma mõtlesin, et ma lasen sinul valida, aga nüüd ma enam ei lase, sest mul tuli hoopis teine idee, mida ma tahan ette mängida oma mõningatest lauludest, mida ma olen siis ka tänasesse saatesse valmistanud.
1: Sa jätsid mingi laulu ära, võtsid hoopis midagi muud või?
0: Ei, mul oli, ma tead, jätsin selle laulu lõppu, et vahel ei jõua kõik ette mängida, mis tahad, aga ma otsustasin hoopis selle ette mängida, sest et see inimene on natuke midagi taolist teinud, mida sina vahepeal tegid. Lisaks selle loomulikult, et ta on muusik, ta on siuks asja teinud nagu Kölni ülistusöö, mis on siuke projekt. Ja ma hakkame siin mõtlema, et ma ei mäleta, Andrus, ei, ma oleme mänginud küll saksa kristliku artist, aga mitte eriti. Ma spetsiaalselt,
1: mitte
0: kui ma
1: vist eriti, jah.
0: Paar aastat tagasi, kui minu poeg Kaarel võistles Cyclocrossi amatööride maailmameistri võistlust seal Hamburgis, siis ma otsisin spetsiaalselt seal tagasi, tulles mingi saksakeelse kristliku laulu, nii et väga ei ole.
1: Ich liebe dich, Jesus. Ja. Ma teudas, nad ütlevad Jesust tegelikult.
0: Küllab, nii ütlevadki Jeesus, ega ma ei tea ka täpselt. Ega ta see Kölni, nad ütlevad Kölni, et nii nagu me eesti keeles ütleme, aga üks mees, kelle nimi on, ja muideks see kontakt tuli minu Inglismaalt, meie sõber Simon Potter saatis mulle selle, väga hea muusika, austaja fänn, aga Lothar Kosse, ütleb see sulle midagi?
1: Kui juba Simon saatis, siis on see kindlasti midagi põnevat, ja. Ta ei kuule niisama.
0: No võt, ega meil on mõlemal ühine huvi leida siis professionaalsete heade muusikute seast ka neid, kes on kristlased. Mõned neist teevad kristliku muusikat, mõned on kristlased, nad on sekulaarsel turul ja ilmtingimata kristliku muusikat ja nedasi. Aga see, mis teeb, ta on ka hinnatud siis igal pool Saksamaal, ta on üks sellised mõjukamaid kristlike muusikuid, heliloojad, produtsente, kes on siis tegutsenud professionaalselt juba üle 30 aasta, natuke rohkem kui meie saade, Andrus. Ja ta on siis, teda väga hinnatakse kui gitarist ja laulukirjutana, ja ta on siis sellesse kaasaegse jazzi, rocki, poppi pannud loomulikult kristliku sõnumi, aga teda tuntakse ka kui Kölni ülistusöö projekte. See on siis mingi selline kollektiiv, mis tuleb aegalt kokku, teeb erinevad ülistuskonserte siin ja seal ja annab ka välja sellised ülistus muusika albumi, ma ei tea, kas spetsiaalselt ülistumiseks või sellised jam sessioned igatahes, see on selline väga huvitav kuju, aga see on mõnus jazz, mis siis saatis, saime mulle saatis ja siis ma, kui ma seda kuulan maksin, mõtlesin appi kui lahe, et pole mõnda aega seda stiili meie saates ette mängid, igatahes ta on see ise selline tagasihoidlik ja teda tuntakse selline sügav usuelu poolest. Ja tema on öelda, et muusika ei ole tema oleks lihtsalt kunst, vaid on viis, kuidas ehitada sildu inimeste jumala vahel. Ja ta usub, et muusika suudab puudutada hinge keeli, mida ükski sõna ei, või kuhu sõnad tavaliselt ei ulatu. Ja siis ta veel ütleb seda, et kristlik muusika peab olema eelkõige aus ja et kui elus on raske tähed, peab see peegelduma ka lauludes ja siis ta veel vaatleb või kosse vaatleb oma gitarimängu heliloomingut kui jumala saadud talenti, nii et taustab selle kõigega jumalat. Aga selline album nagu, ja nüüd ma hääldan valesti, antku kõik heebreakeelsed inimesed mul andeks, Shekinah. Tuli välja 2025. aastal, eelmise aasta novembris, ja see Shekinah viitab siis heebreakeelsele sõnale jumala ligiolu, mis asub või elab meie keskel või midagi taolist.
1: Shekinah glory.
0: Jah. No võt, see oli ju bänd, eks ole.
1: Aga ma ei teagi, on noh.
0: Kas see ei ole mitte siuke bänd?
1: Ei teagi.
0: Mina kuidagi tean, et siuke bänd on, aga seda peab googeldama. Aga muideks, kes selle, mis mind muidugi võrus ja kohe tõmbas, on see, et sellel albumil teeb on kaastegev Abraham Labriel.
1: Oi, oi.
0: Laboriel, jah.
1: No nii, siis on head muusikud igal juhul.
0: Siis on juba see mees, kes on, muideks Laboriel on mängid tuleb veel rohkem kui 1000 plaadil. Session, ühesõnaga siis, kuidas sa ütled, stuudiomuusikuna ja igasuguste muidugi, igasuguste tegelestega on koos mänginud kas või Stevie Wonder ja Dolly Partoniga, aga tagasi siis Lothar Kosse juurde, Euroopa kristlik muusik, nii et teda muideks on võrreldud vahel ka isegi siukste tegelestega nagu Eric Clapton ja Dire Straits, ta on siuk alandika tagasihoidlik kuju. aga see pala, mille ma nüüd ette kannan või ette mängin, Lothar Kosse ja Abraham Laborelli ja siis teiste muusikute esituses kannab nime Eagle's Wings. Mis see sul ütleb, Andrus? Kotka tiibadel.
1: See on see
0: Isaiast. Ja. Et need, kes loodavad Issanda peale, saavad uut rammu, tõusevad üles tiibadega nagu kotkad. Ja. No võt, ühesõnaga Eagle's Wings ongi siis tema uue plaadi pealt Chakaina ja ütse mõigesti või appi. Muidu on väga piilik. 2025. aasta novembris siis pool aastat vana. Ehk peaaegu tutikas. Siit tuleb saksa kvaliteet kristlik muusika. Und now die eine deutsche
1: das wunderbar.
0: Jesus Musik.

0: No siuke profi värk, mina ütleksin.
1: No see oli ju väga äge. Ei teandki sellisest asjast midagi.
0: Mina ka ei teanud, aga siis siin kohal tervitsed meie sõbrale Simon Potteril Inglismaal, kes selle muusiku minu vaate välja tõi.
1: Ja, et see oleks, sellisele kontsertile oleks ka tule istuda, lihtsalt naudinud seda gitarimuusikat.
0: Jah, absoluutselt. Plaat on igates väljas ja ma siin kiiruga ostsin ühe palaga. Aga võib-olla ostan terve plaadi. Tegelikult see laul, nimilaul oli üks teine, aga mulle meeldis kangesti see gruuv, mis siit ette tuli. Andrus, sinu kord.
1: Minu kord on, jah. Kuna me juba minu eelmise toodud laulu ajal olime märtsi kuus, siis me läheme jälle tagasi sinna.
0: Aha.
1: Ja märtsi kuus on nimelt minu sünnipäev.
0: Ja.
1: Minu abikaasel, kui Michael W. Smith andis mu naise jaoks peaaegu välja selle laulu samal kuupäeval, siis Timo lähedal seal tegelikult. Aga siis Timo Ligi andis täpselt minu sünnipäeval välja uue laulu.
0: Oo, kui vägev.
1: Ja, et ta, Timo Ligi on selline tagasvõidik mees, et ta ei nagu, noh, jelista mulle otsa või niimoodi, et palju õnne, vaid ta kirjutab laulu ja siis ta paneb üles selle.
0: See on ikkagi märkimisäärin, sest Timo Ligi ei ole minu sünnipäeval mitte kunagi... Laulu veel, aga ega ma ei tea, äkki on. Timo, kui sa juhtud kuulma, kas sa oled 12. jaanuaril mõja laulu albumi välja annud?
1: Igal juhul 6. märtsil, jah, Timo Ligi andis välja singli Las särab see. Me Eesti muusikat väga palju ette ei mängi, miks? Sellepärast, et raadus on teda võrreldes meie, siis kui mida me toome, siis igalt poolt imelikes kohtades kaevame midagi välja, siis me väga tihti Eesti muusikat ei mängi, aga no Timo Ligi igal juhul väärib, et teda kuulata ja meie ma ei tea, kui palju see viimane singel on nüüd raadios olnud, aga igal juhul kes ei ole veel kuulnud seda, siis saab meie kaudu seda kuulata.
0: No meie saates on ta vaieldamatult esimest korda.
1: Ei ole, nalja teed.
0: See laul on enne...
1: Ah, ei, see laul on esimest korda, jah, ei.
0: Timo kindlasti mitte.
1: Timo kindlasti mitte, me oleme ikka ohtralt tema laule ette mänginud, jah. Ja minul oli väga hea meel teha temaga koostöö, et see oli 2025 eelmine aasta ja Eesti palved oli selline väga vägev üritus, et oli metodisti kirikus ja pärast oli ka toomkirikus ja seal oli mitme vennaga koos laulda gitarri mängida, see oli täitsa omaette elamus. Igas mõttes ja ka vaimulikult need tekstid ikka väga puudutasid mind. Võitasin pisaratega seal, tõesti.
0: Ja kumb võitis? Sina või pisarad?
1: Mõni pisarapisk võitis mind ka. Ja, ma kolme laulu juures olid siuksed hetked, kus... Võt. Nii, aga jah, Timo Lige veelkord ja loo nimi on Las särab see ja minu sinipäeval siis välja antud.

0: Andrus, tead, mida see mulle korraks meenutas lõpus, see laul? Lion Kingi.
1: Ja võib-olla tõesti.
0: Afrika rütmi ja Lion Kingi. Ma teine päev just juhtusin nägema ühte jutlustajat, kes siis Lion Kingist tõi mingisuguse näite, Lõvi kuningast tõi mingisuguse näite väga osavalt põimis selle siis jumala konteksti.
1: Ja. Võt, nii, Lasarab, see oli Timo Liga siis meie teada viimuni üllitus vist või?
0: Kes teab, ta on väga produktiivne.
1: See vähemalt, ma võin eksida ka, ma ei tea, kas ta paneb kõik oma laule üles siis iTunes igal, see oli viimane.
0: Tal on ka oma YouTube kanal, et võtta.
1: Ja. Ilmselt on seal rohkem võib-olla isegi viimased lugusilt.
0: Iga tähes väga tore lugu. Ja muideks, Andrus, ma teine päev kuulisin raadiost, ma ei mäleta, oli see nüüd Pereraadio või Raadio 7, ühte laul.

0: äpp loomulikult ei tundnud ära seda laulu , aga see kõik kuidagi läks nii minust nii mööda , et ma ei jõudnud sellega tegeleda , kuna ma sellest mitte midagi ei tea , siis ma ei saa ka rohkem rääkida . ma mõtlesin , äkki sa oled salaüllitanud midagi , millest ma ei tea midagi .
1: ei ole , kui see oli mina , äkki see mingi , kas see oli live esinemine või see oli ?
0: ei , see ei pigem oli , ma ei tea .
1: See nendel Nõmme koguduse poolt korraldatud teenistustel ma olen , ma tean , et mõned laivid on salvestatuna üleval ja päris hästi kokku miksitud ja isegi vist raadios , et kui sealt võis olla midagi .
0: äkki võib-olla oli , ta ei olnud , ta oli , ma tahtsin öelda , et ta oleks nagu liiga hea , et lihtsalt otse kontsert , et kui ta kuidagi pärast natuke järeltöötlus talle tehtud , siis ta võis olla
1: no, küll . kindlasti seal on tehtud , jah .
0: Andrus , aga nüüd me läheme jälle ühe bändi juurde , kes nii nagu see saksa mees on ka tegutsenud 30 aastat ja mina ei tea , kas me oleme teda oma saates ette mänginud . ja see on häbi sinule
1: so, . no nii .
0: ja häbi minule . bändi olemusest ma tean , et ta on olemas , aga ma ei ole teda väga kuulanud , jälginud , võib-olla sina oled ette mänginud , mina oma arust ei ole .
1: mina pärast seda 20+ aastat , 25 või 26 aastat ei ole üldse enam kindel , mida me oleme ette mänginud , mida mitte
0: no, .
1: mingi hetk hakkasin tegema Exceli tabelit , aga see jäi ruttu mul soiku .
0: ja , ja . Siuke bänd nagu Glass Hammer , kas me oleme ette mänginud ja kas ütleb sulle midagi ?
1: Läbi udu on see nimi mul kuidagi meeles .
0: Glass Harp , mina ajasin seda sassi vist Glass Harpiga , kus mängis Phil Gigi , mis oli kunagi tema bänd , kas oli enne , kui ta isegi kristliku muusika hakkas tegema , aga Glass Hammer on 80-ndate lõpus kokku pandud progrebänd , mis on USA-st pärit 30 aastat tegutsenud 20 albumi välja andnud , üle 20 stuudioalbumi , kusjuures see ongi rohkem nende trend , nad eriti kontsertidel väga või tuuritamas väga käivad , teevad väiksemaid kontserte , aga annavad see albumi välja ka 92. aastal , siis Tennessee osariigis on need kaks multiinstrumentalisti Steve Bob või Bab ja Fred Schendel on siis kaks sellist meest , kes on , tulid 86. aastal kokku , hakkasid kirjutama ühte sellist albumi Journey to the The Unadan, ehk siis see on kontseptuaalalbum , mis räägib siis J.R. Tolkieni sõrmuste isanda tegelase Aragorni loo ning kuidas nad siis kuidas ühesõnaga selline fantaasiavärk natukene ja nende enda suureks üllatuseks oli see , et seda plaati äkitselt hakati kiputi hirmsasti ostma . Mitu tuhat kohe , too kas sai veel telefoni kaudu osta , telemüük oli ja internet oli just siis tulnud ja siis nad said aru , et kuule , et see on selline projekt , millega nad peaksid edasi minema ja siis nad hakkasidki tegema sellist kvaliteetset väga kihvti progrebändi , nad ilmtingimata ei identifitseeri ennast kristlastena , aga ühesõnaga enda muusikat kristliku muusikana , lihtsalt et vältida mingisugust sildistamist ja laiale audientsile ligi pääseda , aga nad ise on kristlased ja nad on väga palju siis kirjutanud ka C.S. Lewis'e ja J.R. Tolkieni lugude ajendil igasuguseid projekte . Ja neil see koosseis on ka selline , mis on hästi palju muutunud , nimesi loomulikult me ette hakka lugema , ega neid ei ütle meile ka eriti midagi , aga üks mees , nende endine laulja , kes oli John Davison , muideks on nüüd Yesi laulja. Mm. Sest John Anderson enam Yesi see laulja, siis Yes otsis endale uut lauljat, siis mega, mega progrebänd ja tema läks edasi Yesi solistiks. Aga nad on siis ise ütelnud jah, et me kirjutame sellest, mis on meil oluline usust, lootusest ja vaimsetest rännakutest. Ja nad on, nende muusika on selline eepiline rännak, see kutsub kuulet vaatama ajalikust maailmast kaugemale, et otsida kuningriiki, mis ei ole siis sellest maailmast. Ja nendel on üks väga kift album, see on 2002. aasta album, mida albumid on muidugi mitu, aga see album kannab nime Lex Rex. Andrus, sina kui erudeeritum inimene, kas sa tead, mis on Lex Rex?
1: Ei tea, kus see on.
0: No võt, mina ka ei tea. Lex Rex tähendab, et seadus on kuningas. See tähendab ladina keeles, seadus on kuningas ja see lugu siis räägib ühest Rooma sõdurist, kes otsib elu mõtet ja tõde ja see on selline, see on üks sõdur siis, kes läbi erinevat aegade otsis, läbi maiste kuningriikide siis otsis Jumala riiki ja jõudis selleni kohale. Et see sõdur on teinud Rooma imperaatorid, jõuab siis ära tundmisele, et kõik maine variseb ühel hetkel kokku, kui Kristuse kuningriik, kui Kristuse kuningriik jääb püsima. Ja selle laulu nimi on One King. Ehk siis üks kuningas ja see ongi see võidulaul, mis tähistab Rooma sõduri rännaku lõppu, kus ta on leidnud tõelise tõe ja annud oma ustavus vande maailma ainsale ja igavesele valitsejale. Ja see eepiline, nagu ikka progre lood on, siuksed sipa teistsugused. Ja need mõned laulu read ma olen ette, kuna see laul on päris pikk. Üks kuningas, kes valitseb

inimese südant, kõik teised jumalad hääbuvad. Tema päralt on kuningriik vägi ja au, varjud põgenevad tema palge eest. Nii et Glasshammer, mida me ei ole enne ette mänginud, ma arvan vähemalt, Lex Rex albumilt ja One King on siis selle laulu nimi ehk üks kuningas. Nii et pane ennast nüüd Progress valmis.

0: No see oli selline miniteos isegi minu arust.
1: Jah, see oli väga võimas. Me ei olegi vist mingi aeg proget ette mänginud.
0: Jah, ja kuidas on see meist mööda läinud, see õkkepänd?
1: Jah, see on küll kummaline. Mulle isegi ei meenud. Ma vaatasin nende kodulehte, mis täitsa olemas. Puhaga ei saa jah tõesti aru, kuidas.
0: Ja.
1: Äkki nad ei olnud sellises, meie ikka jõudsid sellised mainstream, ma mõtlen nüüd siis, need plaadifirmad, kes siis põhiliselt olid, kes või Lance Sparrow ja kes olid tol ajal.
0: Maranhata
1: ja... Ja vist ja. Et nende muusika äkki ta ei olnud lihtsalt nendega seotud, ei tea.
0: No hea, kui nad teevad rohkem sellist, ütleme, laial audientsile, mitte ilmtingimata ei taha ennast kristlikuks bändiks nimetada, mitte et nad seda varjaksid, aga teine asja võtta see ei olnud ka, siis hakkas progre kõrg hetk vaibuma 90. Alguses, et 80. Lõpus ta veel kestis ja siis ta hakkas natuke vaibuma ja nüüd on taas üles kerkin rohkem ja võibolla siis üks niši kuulajad teda kuulevad, aga on ikka hirmus hea muusika küll, jumalast hea muusika ma ütleks selle peal.
1: Et ja ega tore. Ära ei kao kuskile, ma arvan, et proge on ikka selline asi, et see ei kao uugi.
0: Ja,
1: meie meil saate. On ka oma proge mees ju sinistis.
0: On, oma mees täitsa.
1: Yeah.
0: Ja meie saates ta ka ei kao ära. Aga järgmine pala, Andrus, tuleb sinult ja võt, ma ei ole selles Andrus, ma olen nüüd kinder, kuna ma ei tea, mis sa tood siia.
1: Jaa, seda aitas ära otsustada, ma ei teagi, kui inimene meile kirjutab, kas me võime tema täis nime ette öelda või igaks juhus mitte, kui ma küsin, ei ole.
0: Jaa, isiku koodi, kui sa oled küsin, seda ei tohiks.
1: Igal juhul vend ja, ütleme siis niimoodi, et vend ja pastor enne siis Hiiumalt, kes on ikka olnud, ma saan aru, selline üsna sage meie saate kuulaja, mis on väga armas. Siis tema kuulis ilmselt meie viimast saadet, oli tänulik, et ma olen terveks saanud ja mainis seda, et tema käis Petra kontserdil just Soomes. Ja Petra tulib, me oleme mänginud ette kas ühe või kaks korda Petra uuelt albumilt lugusi ja ma nägin ka korra seda reklaami, aga ma ei saanud minna, see oli küll nagu nii, et oleks võinud ära käia.
0: Oh Helde, kas sa pead mind ka informeerima sellisest asjadest, mina ei teanud, et nad siin kuskil
1: no, on. Just, no just, kas sa oled sattunud Petra kontserdil Ameerikas?
0: Ma ei mäleta.
1: Ja sa oled
0: ma arvan, selline
1: kontserti kuru, et...
0: Ma arvan, et ma olen, aga ma mulle tuleb momentil meelde, kui ma osalen.
1: Ja, no siis seal Kornestooril kindlasti...
0: Võibolla ka, seal käis ikka hirmus palju bände.
1: Ja, et Petra on selline kuulus bänd, kristlikus maailmas rocki bänd siis, kes pärast sellist 20 aastas pausi peaaegu vist või andsid välja uue albumi, Hope. Nende eeslaulja John Slitt on siis 76 aastane, nii et nagu kõik need, ütleme siis, meie rockimehed, kelle peale me vaatame alt üles niimoodi, just seal 80-sed ja niimoodi hakkavad sinna jõudma ja mõned rohkemgi veel juba ja lahkumki. Et aga jah, en käis siis koos oma abikaas Anneliga neid Soomes kuulema, ütlesid, väga vahva kontsert oli. Et John oma vanuse kohta kandis nii laulu kui häälega, kui kõigega selle kontserte täiega välja. Ja esimeses kontserti osas siis esitasid nad kõik oma uue albumi laule ja siis teisest osast laulsid siis need vanu kuulsed hitte ja ütles, et soomlased olid kõvasti kaasa laulud. Et ei tea, kas seda efekti oleks teises olnud, et meil vist neid vänne nii palju siin ei ole. Kui Petra oleks siin esinenud, siis ilmselt oleks ka selline 50 seltskond seal kohal vist.
0: Jah, ma arvan, et ega Soomest on tuleks siia tulnud. Soomlased oleks siia tulnud ilmselt.
1: Ja, ilmselt ka, jah. Võt, nii et ja siis see kohe klikkis mulle ära, et me peame veel ikkagi mängima selle albumi pealt ühe loo ette ja seekord selline rahulik lugu seal plaadi pealt ja see läheb kokku, miks isegi öelda, et natuke Johnny enda selline autobiograafiline kokkuvõte oma elust, et looking back ehk siis vaadates tagasi ja tema hääl, see ütleme siis sellise vanema mehe küpse ja samas ikkagi võimas laulu hääl, see veel annab erilise sära sellele tekstile laulu sõnumile, et kui see peale mõelda. Et vaadates tagasi ta räägib siis Jumala armust ja ka eksimustest, mida mis on olnud ja ikkagi sellest, et koos temaga on kõige parem elada. Nii et Petra, rahulikuma looga, Looking Back.

0: No sellise maheda viiuliga asi lõppeski. Ma ei tea, kas oli viiulise sünt või mis see võis olla?
1: See ikka kõlas ka päris viiuli moodi, et võibolla esimene kord, kus Petra mõnel loos on viiulid kasutatud.
0: Jah, igatahes oli see oli selline mahe lugu,
1: ja.
0: Orgaaniline.
1: Just.
0: Ehtne, ilma väetiseta.
1: Jah.
0: Aga järgmine muusika palandrus on country ja seal on ka viiulid. Ma ei tea, kas selles laulus on, ma nüüd ei mäleta, aga seal on tihti viiulid.
1: Kantris on nüüd küll, jah.
0: No võt, ja me ikkagi aegalt mängime ette kantrit, sest et mina olen kappi kantri kuulaja. Aga üks juba kui nagu Anne Wilson, ma ei tea, kas ma tean, et on olemas, aga ma ei mäleta, kas me oleme teda ette mänginud. Mina võibolla olen kohten, võibolla sina oled.
1: Jälle on see, et sa nimi kuidagi nagu ringsti välja, aga ei ole meelda.
0: No ta on siuke noor 24-aastane Ameerika laulja, laulukirjutaja, siis on Lexingtonist pärit Kentucky osariigist. Mina olen selles linnas käinud, sest seal oli Asbury teoloogiline seminar oli ja juba taevasse leinud Andrus Noorak õppis seal, me käisime tal omal ajal külas, kui me Oklahoma elasime sealt kaugel sellest. Aga Ann on siis pärit kristlikust perekonnast ja ta on öelnud, et nende kodus ei olnud Kristus lihtsalt pühapäevane hobi, vaid see oli kogu nende elu vundament ja ta ütles, et üsna väiksest peale on tema vanemad teda õpetanud palvetama ja see on siukene oluline teema tema elus. Aga selle neiu unistus oli hakata astronaudiks. Ja see oli, tema oli sihikul, ta oli väga vaimustunud teadusest ja tahtis siis minna õppima, et selleks, et NASA astronaudiks saada. Ja oli sellel eesmärgi täielikult pühendunud ja siis ta ise ütleb ühes intervjuus, et minu plaan oli minna ülikooli ja saada astronaudiks. Muusika oli minu jaoks vaid hobi midagi, mida ma tegin oma lõpuks klaveriga. Aga siis üks selline dramaatiline sündmus muutis seda hobi nimelt tema vanem vend sai surma autoõnnetuses, Jacob, ja siis tookord oli vist 15 aastane ja ta mängis ühe pala oma venna matustel ette, see salvestati ja või tehti hiljem see pala ja siis see pandi internet üles ja selleks kulutulena laiali ja mingid muusikaprodutsendid said haisu ninna ja pakkusid talle siis mõne hiljem plaadi lepingut ja selline edu lugu sealt käima läkski see väga dramaatilisest sündmusest, nii et siis 2021. aastal vist tema debüütalbum My Jesus. See oli see koht, kuhu see selline asja välja viis, nii et ta on ise ütlenud, et ta ei jõudnud küll füüsilised tähted juurde NASA-sse või NASA kaudu, aga Jumal viis ta muusikasse, et tema saaks rääkida siis Jumalast, kellest, kes need tähed on loonud. Nii et noor neiu vahetas kosmose laeva kitarri vastu. Ja on päris edukas muideks, ta on sellise uue kifti albumi kirjutanud nagu Rebel, ehk siis Messaja, 2024. aastal välja tulnud ja Anne Wilson ise siis on ütlenud, et see Messajaks olemine on hoopis midagi muud, kui maailm on harjunud Messajaks või Messaid nägema. Ta ise ütleb, et maailm läheb Messajatena neid, kes rikuvad seadusi, aga minu jaoks on Messaja see, kes julgeb armastada Jumalat ja rääkida tõest olukorras, kus see pole populaarne. Ma tahan julgustada inimesi olema vaimsed mässajad juttu märkides. Need on Anne Wilsoni sõnad ja meie sõnad, et ikka terve laul ette kõlaks on head aega. Jääge Jumalaga ja pidage vastu, sest et kevad ei ole enam kaugel ja suvi ka ei ole kaugel on ju. Ja mina ei tea, Andrus, kas sa tead seda uudist, et see aasta pidi suvi tulema soojem kui talv.
1: Ja no see on nüüd see kord, kus küll ükski ilmainust ei eksi. Ilmselt.
0: Jah. Aga me täname kõiki kuulajaid, loodetavasti olete eetris kuuldel taas siis paari nädala pärast, kui meie juhitud sõnum muusika on eetris ja vahepeale pidage vastu nii kaua.
1: Jah.
0: Hoidki kinni Jumala tõotustest ja sõnast. Aga siin on nüüd Anne Wilson, Rebel, ehk siis Messaja.

0: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on 12.
2: Keset küla. Keset küla.
3: Tere tulemast kuulema saadet Keset küla, mis on teie ees täna taas Saaremaalt Kuressaare stuudiost ja kus on laua ümber vaimulikud Paulus Pihlak, Rene Reinso, Hannes Nelis ja Antti Toplaan. Kevad on edenenud visalt, päike käib küll kõrgelt, aga vihma sajab vähe ja nii põllupidajad kui aiapidajad on mures, et vee puudus hakkab varjutama juba aiapidaja ja põllupidajate suviseid plaane, aga on läinud või minemas soojemaks ja need, kes on külmakartlikud, saavad ka pikemalt tunde õues veeta. Tänase saate alguses heidame korra pilgu mõnele ajalooga seotud teemale, nimelt on hiljuti avaldatud andmeid, et meie muinas ajaloo kohta 13. sajandil külakalmistutele maetuid on seni peetud paganateks, sest neil olid kaasas hauapanused, mis sellele viitasid, aga hiljutised analüüsid viitavad, et tegu on olnud hoopis kristlastega. Eesti oli toona kaetud ilmselt väikeste erakirikute võrgustikuga, mis viitab kohalikule nii-öelda ristisõja eelsele kristlaskonnale. Risti usustamise protsess on Eestis olnud arvatust palju sarnasem, näiteks Skandinaaviaga või ülejäänud Euroopaga. Siia maani on olnud levinud arvamus, et meid risti usustati vägivaldselt, ütleb Tallinna Ülikooli arheoloogia vanem teadur Marika Mägi, kes on tänaseks aastaid uurinud ka Lääne-Eesti muinaskalmeid. Ja niisuguse järelduseni ei ole jõudnud ainult tema, vaid sama näitavad ka teiste teadlaste uuringud. Eesti kristlaste olemasolule viitavad siis nende sõnul nii arheoloogiline aines kui ka kirjalikud allikad. Ja teadlased on seisukohal, et kivi kalmetesse maetud pidid olema oma ühiskonnas ka teatud mõttes eliit, kuna kivi kalmed on lihtsalt väga vähe, et sinna oleks maetud kõiki inimesi. Siin laua taga on mitmed vanade koguduste vaimulikud, võiks öelda kõige vanem neist või üks vanematest on Valjala ja siin juba mõned aastat tagasi Valjala kiriku esiselt leiti üks Valjala emand, kelle haua panuste hulgas oli ka kristlike sümboleid ja tegemist oli siis Valjala kiriku asutamise eelse matusega. Kas need andmed ja uued uuringud, Hannes, on sinu jaoks üllatus või oled sa seda kogu aeg teadnud, et tegemist on palju pikemaajalise kristlaskonna asumisega vähemalt Saaremaal, kui seda ehk meie ajal kooli õpikutes õpetati?
4: Küll oleks tore, kui ma saaks vastata, et jah, ei, ma tean küll sellepärast, et ma ju ise olin siin sellel ajal, aga tegelikult on ju nii, et keegi meist siin laua ümber ei ole sellel ajal elanud. Aga mulle mõjub see uus arheoloogiline teadmine kui tegelikult üks selline meeldetuletus, et usk ei sünni kõigepealt deklaratsioonide või dekreetidega, vaid väga vaiksete valikutega. Ja seda näitavad ka need auahanded, mida Valjalas ka leiti. Inimene ei lähe igaviku mitte rutakalt, vaid koos sellega, mis on talle olnud kõige tähenduslikum ja kõige olulisem. Ja ilmselt see usk, ristiusk, on siis ka need inimesi kandnud, sest ega muidu selliseid ande ju haudadesse kaasa ei pandud. See oli kõnekas, see oli neile oluline, see oli neile tähtis. Kui kristlikud märgid ja kombed olid siin olemas enne ristisõdu, siis see tähendab seda, et usk ei olnud ainult vallutajate keel, vaid ka kohalike südamete oma. Ja see ei tee ajalugu, mida me nüüd uuesti nagu läbi loeme või uuesti nagu kogeme, see ei tee seda mitte lihtsamaks, aga teeb selle ausamaks. Selleks, mida me tegelikult ju oleme vaikselt hoomanud või arvanud, et tõepoolest ristiusk võis olla kaugelt kauem siin juba ennem ja rahumeelsel moel. Ja mulle tundub oluline öelda seda, et Kristus ei tulnud Eestis ainult mitte mõõgaga, nagu seda siin nõukogude ajal ajaloo õpikutes väga õpetati ja lastele selgitati koolis, vaid see tuli ka lootusega ja palju varem. ja lootus ei jäta alati arheoloogiasse lärmakaid jälgi, vaid just nimelt, et vaiksed, väiksed jäljed, väiksed ristid, talismanid, kristlikud, need kõnetavad tegelikult palju rohkem kui see, mida me võib-olla oleme harjunud võtma selliseks ajalootööks.
3: Umbes aasta tagasi oli võimalik teha üks palverännak Rooma ja seal ümbruses on esimeste kristlaste hauakambrid või kalmistud, kus on alustatud siis kristlik jumalateenistuste pidamisega esimesel sajandil. See on nagu selline teada ja tuntud tõsiasi. Ja kui me räägime sellistest eelkristlikest kabelitest, kirikutest või matuse kommetest, siis on arvatud, et ka sellistel kalmistu keskel, kui neid on kaevatud ja uuritud, on mingi tühi plats keset kalmistud. Arvatakse, et seal võisid olla ka need kabelid. Et te, kes siin olete laua ümber, teenite kogudusi, ka teie kogudust kirikute ümber on ju kalmistud olnud. Algselt nad on olnud natukene väiksemad, aga me tegelikult ei teagi, kui palju neid kalmistuid on üldse olnud ja nende keskel, kui nad olid puidust, kabelid on nad ju tänaseks hävinud. Paralleelselt samamoodi on näiteks siin Saaremaal palju rohkem linnuseid olnud omal ajal, kui me neid suuremaid teame. Ja siin võib-olla ka teatud erinevatel konfessioonidel on võib-olla veidi erinev vaade sellele, mis on ajalike igavene, et kui vaadata nagu õigusklike poole peale, siis seal käsitletakse ju ka kogudust, mitte ainult nähtava, vaid ka nähtamatu kogudusena, ehk siis ka kalmistul puhkavad inimesed on osa kogudusest. Kas nii võiks teda tõlgendada?
5: Ja nii ta on ja ma arvan, et see on tegelikult konfessioonide ülene, et lihtsalt mõnedes konfessioonides räägitakse sellest vähem, teistes rohkem. Ja ma võtan siin sõnasabast kinni, et see oli ka kalmistu keskel on üks tühi plats. Eks see kalmistu keskel oleva tühi plats on ju selle jaoks, et seal pidada surnu ja püha. Kus sa muidu seda ikka pead? No see on muidugi väikse nalja võtmes, aga tegelikult see, et surnu ja pühad on ju meil tegelikult ikkagi selline väga ka arvestatav nähtus, eriti siin Saaremaal. Ja ma tean seda, et ka idapool on ta küllaltki tuntud asi. Vähem on ta tuntud minu mõelest kuskil Kesk-Eestis ja Tallinna kandis, kus neid peetakse, aga nad ei ole nagu nii oluliselt rahva sellises mälusse süübind. Et siin ju ikkagi on see tõesti selline kokku saamise koht ja rahvas tuleb kokku ja saab kokku seal mitte ainult need, kes on elavad, vaid ka need, kes on surnud. Ehk siis nende kivide ja kristide peal on ju nimed ja need inimesed on kõik nende ümber. Ja kui me nüüd vaatame seda, kuidas ta igavikuliselt on, siis Kristus ise on meile lubanud seda, et tema tuleb tagasi ja siis lähevad auad lahti ja inimesed tõusevad üles. Toimub üks suur surnute üles tõusmine. Et siis me saame tõesti seda ja öelda seda, et inimesed praegusel hetkel on nagu uinunud olekus. Et need, kes seal all hauas on, nad on saanud mullaks. Aga see ei tähenda seda, et nende eksistents oleks lõppenud, et nende eksistents kestab, kus siis need inged täpselt parasjagu asuvad, seda me ju täpselt ei tea, kas surma vallas või on see üks juba Jumal nende jaoks korraldanud palju eluosemeid, nagu ta lubas. Ilmselt on nii üht kui teist, aga fakt on see, et sellist, et inimest pärast surma enam ei ole, sellist ma arvan, et kristlikus vaatevinklis sellist asja nagu me ju ka ei tunne. Ja seda, et kas nüüd meie, mis on puudutab meie paganliku minevikku ja kuidas moodi selles paganlikus minevikus need asjad toimusid. Väga palju mu käest ikka jälle küsitakse seda, et miks õigeusu kirik ei aksepteeri ja ei taha lubada inimesi tuhastada. Et meie eestlased, me oleme alati olnud ja seda moodi, et meid on ikka tuhastatud ja põletusmatus oli ikka enne ristiusku siin nüüd avaline. Ma ütlesin seda, kus te seda teate? Kus te seda teate? Sõnaga, et kas siis ajalugu tõesti või on see ajalugu meile tekkinud kuskit ajast külge? Ja kus juures mõlemad vastused jälle õiged seda, et me tegelikult midagi ei tea ja seda, et meil on ajalugu ka külge tekkinud, sest eks ärkamise ajal ju nende romaanide kaudu ehitati meile üles ka teatud selline meie minevik ja kaasa arvatud ka kristlusele eelnev usk. Seda, missugune ta tegelikult oli, seda me lihtsalt võime vaadata loodusrahvaste pealt, et umbes eks ta midagi sinna poole oli ja seal põletatakse, järelikult põletati meil ka. Ja selles artiklis, millest me täna siin räägime, on ju ka selgelt öeldud seda, et osa kivikalmeid on põletusmatust selline mälestus. Et sealt välja kaevatud säilmed, mis seal olid, et on näha, et neid oleks nagu põletatud. aga kas me saame sellest nüüd öelda, et see on põletusmatus, sest põhimõtteliselt põletusmatusest ei tohiks nagu palju midagi järgi jääda, mida me seal ikka veel matame pärast seda, kui on ära põletatud. Et võimalik on ju ka see, et lihtsalt oli mingisugune kas sõda või midagi, kus inimesed said tulekahjus kannatada ja maeti maha pärast seda juba põlenud olekus. Me ei tea neid asja, kas me peaksime sellest väga spekuleerima. Aga seda, kas nüüd ristiusk tuli siia tuleja mõõgaga, see on muidugi väga meelevaldne öelda seda, et ainult tuleja mõõgaga tuli, sest vähemasti bütsantsi ajaloo käsitlus on see, et misjonärid liikusid siin kandis ikka tunduvalt ennem ja seda, et nad siin liikusid, seda teatakse. Kui nad siin olid, siis ilmselt ka nad oma tööd tegid, ilmselt nad kristlust kuulutasid, evangeeliumi kuulutasid ja ilmselt nad ka rajasid mingeid kogudusi, suuremaid, väiksemaid, me ei tea seda, aga ometigi on sellest nagu ajaloürikutes juttu, nii et järelikult võib arvata, et see, et Risti usk oli siin Eesti territooriumil ennem, vähemasti mina isiklikult arvan seda küll liimad, et see on täiesti tõene.
3: Selles saates viidatud artikkel pärineb siis ERR-i portaalis Novaator, kus öeldakse, et 13. sajandi kalmistud on täis kristlikult maetud ülikuid. Ja siit tegelikult Rene joonistub välja selline loogiline aegrida, et kui me teame, et Eesti ülikud on ka säilitanud vähemalt Jüri ja ülestõusuni oma iseseisvuse ja ristimine, millest ka kohe juttu tuleb 800 aastat tagasi. Saaremaal oli teatud selline lepingulaadne otsus. See on nagu omaette teema, mis tingimustel, et siis ikkagi ka need kirikud, mis hiljem siis kalmistute lee või kalmistute juurde või kalmistute keskel ehitati, oli ka suuresti ehitatud ja initseeritud nende samad ülikute poolt, ehk teatud järjepidevuse alusel. Et Rene, sina teenid ka kogudusi, mille ümber on asutatud kalmistud ja me teame, et vanad kirikutes on ka maetud, mis tähendab, et me tuleme ju nagu mõttes tagasi siis algkoguduse juurde, et me peame jumala teenistusi kalmistul või kalmistut keskel.
6: Kihelkonna kiriku põrandal on üks märkidega suur kivi või hauaplaat. Arvas ka, et küllab see on juba keset kirikut olnud ka kellegi hauakoht. Et ka kirikutese sisse maeti ja ma mäletan, mul oli umbes 10 aastas natuke rohkem, tehti ühte veedrassi Kärlal tükkmaad kirikuaiast eemal ja korral tuli ta kui luud välja sealt, mis nüüd saab. See märk sellest, et see surnad oli palju laiem kui praegune kirikuaed. Me võtsime need luud ja matsime inusti surnad ja pärast uuesti maha jälle sealt, et eks see, et on nagu elavad ja surnud kokku puutunud või seotud, see on täiesti ju loomulik. Ma mõtlesin ka see salm piibist, et kas me, kui me elame, elame issandale, kui me sureme, sureme issandale, kas me elame või sureme, oleme issand omad. Et kui vahest on see aru saam, et surmne minekud kuskile ei tea, kuskile võõrasse mingi teise isanda piirkonda, tegelikult oleme ikka Kristus omad, kas me elame siin või me puhkame, et me kuulume kokku, ikka oleme isanda omad. Ja kui ma mõtlesin ka selle peale praegu, kui te siin rääkisite, et kui seal ajalu andmetel Roomas seal esimesel sajandil hakkasid kristlased paistma silma sellega, et nemad oma väetite eest hoolitsesid ja oli seal haigete eest ja väetite eest ja et oli sellist nagu ligimese armastust, mis nagu paistis silma seal Roomas. Ma arvan küll, et need esimesed kristlikud sõnumitud Eesti on ka ikka sellise ligimese armastusega. Küllab ka sellise heatahtlikusega, soojusega, lugupidamisega, austamisega ja see võis võita küll ka nende ülikute poole hoidu, et see meeldis, see võeti omaks ja läks see, et nüüd hiljem tekis siis see õnnetu vallutamise idee, et mõõgaga ja nii edasi, et sest on muidugi kahju, et niisugune asja on ajas olnud, aga nii on nüüd ka mitmel pool, igasuguseid sõdu ja vallutusi vahel ka võetakse head usu eesmärgid nagu omale kilbiks, mille all teha mingid oma plaane. Ja mis teha, niimoodi see ajalugu on.
3: Esimesed piiskopid jõudsid Liivimaale ja praeguse Läti aladele, eks nad olid ka ju rahumeelsed, aga see nende missiooni kannud väga hästi vilja. Tõsi, nad küll tõid mitmeid uusi ideid, näiteks linnuste rajamine mördiga, mida ei olnud võimalik enam köitega maha tõmmata, et sellised, küllab ka toonased ülikud said aru, et me ei ela ju mingis kindlas ainult isoleeritud piirkonnas, vaid suheldi oma vahel, kaupasid vahetati ja seda enam tollel ajal käis ju usk selle juurde, see oli vast kõige olulisem, aga Hannes, järgmisel aastal täitub 800 aastat suuremast ajaloosündmusest, mil Valjalas piirati muinaslinnust täpsemalt linnalist asulat, kui uskuda Hendriku kroonikat. Tänaseks on teada, et Valjala linnusel olid ka ees müürid ja ees tarad või mida nimetati ikkagi linnaliseks kohaks. Siis toimus nii-öelda ristimine, kus siis kogu piirkonna ja saarlaste vanemad ristiti, et kuidas tänapäeval siis sellise sündmuse peale vaadata?
4: Kui me räägime Valjalast, siis ütleme ausalt, et paljud ajaloolased arvavad, et Valjala oligi selline keskne koht, kuhu kõik vanemad ka kokku tulid aegajalt, kui oli mingi tähtsamid koosolekud või asju pidada. Hiljem, kui ordu ja viiskop kond oma vahel saaremad jagasid, siis muutus Valjalast nagu ääreala ja nii nagu ääreala ikka asjad on natuke teissugused kui kuskil keskuses. Aga tollel ajal siis tõepoolest üsna populaarne on see mõtlemine juba, et Valjala oli võimas linnus ja linn ümber selle, noh, kui suur see linn olla või ei tea, ei oska öelda. Aga me peaksime tegelikult võtta seda ristimist seal Valjalas liitumist Euroopa Liiduga. Kui nii võtta, sellepärast, et eks me oleme seda ju, noh, muidugi mõned on vastu olnud, aga enamus Eesti rahvast olid ju ikkagi poolt, kui tehti rahva küsitus, et kas me liitume Euroopa Liiduga või mitte, aga tegelikult see oligi ju sellel ajal ka juba liitub, nii et Eesti alad siis võime tähistada Euroopaga liitumisel, sest Euroopa kultuur ja usk religioon oli kristlus ja niiviisi siis liitusid ka saarlased sellega, kuigi saarlastele jäi tegelikult päris palju vabadust, nendel oli eriseisus või eristaatus lepingute ja kaupade vahetamisega ja nii mõnigi kord saarlased tõusid ka üles ja sellest muidugi tekis palju pahandust, aga nii ta oli. Nii et 800 aastat ristimisest võib-olla, kui ma seda nüüd järgmine aasta suure pidulikkuse ja suure hoolivuse ja suure armastusega siin Saaremaal tähistame, siis minu jaoks ei ole see elekõige mitte põhjus uhkuseks, uhkustamiseks, vaid küsimuseks võib-olla hoopis palju sügavamas laadis on see, kas ristimine on saanud meie elu aluseks või alguseks või on ta jäänud ainult mälestuseks. Sest et paljud inimesed, kui nad räägivad ristimisest ja et ma olen ristitud või minu vanaema on ristitud või kunagi oli kombeks ristida, siis kahjuks räägitakse sellest kui mälestusest, et ma usun, et me iga üks oma ametis ka oleme kohanud need inimesi, kes tahaksid nagu kirikuga liituda või tulla kristluse juurde või ongi juba tegelikult usus, aga siis selgub ootamatult, et nad on hoopis ristimata. Sellised asju juhtub ka. Võib-olla see on ka üks selline küsimus järgmise aastal, kui me tähistame 800 aastat ristimisest, et kuidas on minu ristimisega? Ajaloolised aastapäevad on mõnes mõttes ohtlikud, nad võivad muutuda ka süüdistuseks või eneserahustuseks, aga kristlik mäletamine peaks äratama siis meelepärandust ja tänu korraga, nii et siin on olnud jah neid küsimusi, et noh, kuidas te kavatsete seda siis tähistada, et noh, oleneb sellest, missugusest vaatenurgast või vaatepunktist sa ise lähened sellele küsimusele. Kui sa võtad seda kui võõrvalotust või kui oma tõekspidamiste peale surumist, siis loomulikult sinu jaoks on see väga valus. Aga kui sa võtad seda natuke teistmoodi sellega, et ristimine tähendab ka õndsust ja ristimine tähendab kuhugi kuulumist. Ja tollel mälestusväärsel veebruari päeval, kui siis Valjala maalin alistus või alla andis õigemini seal lahingut ei peetudki, siis tegelikult ju liideti need inimesed seal kõik ju ristiusuga. Aga ristimise tähendus ajaloos on ju see, et see tähendab ju ka lunastust, see tähendab ju ka lootust. Ja võib-olla see on see hetk ajaloos, mis võib-olla tuletaks meile meelde ka eluviisi, kristliku eluviisi. Ja seda tuleb aegalt endale uuesti küsida ka, et kas saarlastel ja mandri inimestel on kristlus südames armastatud eluviis või ei ole.
3: Olen mõelnud, et kuidas on võimalik võrrelda, aga ei olegi võimalik võrrelda tänased olusid 800 aasta taguse ajaga, aga võiks sellele teemale läheneda võib-olla hoopis teise nurga alt, et kui küsida, et kui palju näiteks 12. sajandi lõpus või 12. sajandil elas näiteks Saaremaal inimesi, et täna on siis see arv kuskil 32 000 elanikku, aga näiteks Taani hindamisraamatu andmetel oli Saaremaal umbes toona 3000 adramaad, mis näitab, et Saaremaa oli toona üks tihedamini asustatud ja majanduslikult arenenumaid piirkondi ja seda näitavad ka aardeleiud tollest ajast, et siin tõepoolest kaubad liikusid ja raha liikus ja sellest võib järeldada, et Muhus ja Saaremaal elas kokku 20 000 kuni 25 000 inimest. Siis natuke vähem kui tänapäeval ja see on umbes see arv, mida siis võibolla kui rahvastik nüüd mingil põhjusel ei kasva, ennustatakse umbes 30 aasta pärast, kui palju võiks siis Saaremaal elanike jääda. Eks siis me võiksime nagu nii-öelda taanduda 13. sajandi alguse rahvastiku arvu piiridesse, aga tollel ajal Eestis kokku elas üldse 150 000 kuni 180 000 inimest. Ja täna siis 1,3 miljonit. Tulemegi selle teema juurest Eesti rahvastiku andmete juurde, nimelt on nüüd Statistikaamet toonud välja, et Eesti rahvaarv vähenes eelmisel aastal 9250 inimese võrra, ehk siis see tuleneb negatiivsest sündide arvust ja siit välja rändest. Ja ameti rahvastiku ja haridusstatistika teenuse juhi Kaadri Roodalu sõnade kohaselt on kõige ootamatum sisserände ja väljarände vahekord. Ehk kui loomulik iive on juba 10 aastat negatiivne, siis rändesaldo on rahvaarvu siiski tasakaalus hoidnud. Nüüd on siis ka rohkem välja rännanud. Sündimus on langenud meil alates 2022. aastast, kuid viimase aasta kukkumine oli siis kõige väiksem. Sünnitajate keskmine vanus oli siis kasvamas 31,2 aastat ja esmasünnitajatel 29,4 aastat. Et kui mõtlete, et millal sündis teie esimene laps ja kui vanad siis vanemad olid, siis vanus on oluliselt tõusnud. Olete kindlasti neid andmeid kuulnud ja kas see tähendab, et meid jääb aasta-aastalt järjest vähemaks?
5: Muidugi jääb. See on ju numbrite peal näha. Aga seda statistikat vaadates ausutades on minul alguses nagu see väikene segadus, aga ma sain sellest juba pärast aru, et me siiski selles statistikas vaatame üldse elanike arvu, mitte seda, kes on nagu öeldakse Eesti kodakond. Et kui me nüüd seda kodakondust hakkame vaatama, siis ilmselt me saame veel tunduvalt väiksemad numbrid. Aga üks vastuolulis oli selles ka, et kui öeldakse, et see negatiivne ränne tuleb eelkõige sellest, et ukrainlased lähevad tagasi või edasi, siis tegelikult see vähe oli ainult 500 inimese ulatuses ukrainlaste puhul. Et 500 ukrainlast, plus miinus seal mõned siiapoole sinnapoole, on need, kes on siis selle aastaga võrreldes siis on siit lahkunud. Et see ei anna mitte kuidagi moodi seda 9000 täis, nii et karuta on, et eelkõige on siin ikka neid lahkujaid märgatavalt rohkem kui ainult Ukraina põgenikud. Ja selle põhjuseks on kindlasti olukord maailmas ja nagu võetakse sõjasõnumid, mida võetakse väga tõsiselt. Olen ise kuulnud inimesi ikka jälle rääkimus seda, et oleks aega nüüd ära Hispaaniasse minna. Miks pärast see Hispaania on saanud inimestele nüüd niisuguseks väga koduseks maaks, ma ei oska öelda, aga sinna ilmselt minnakse ja sinna ilmselt ka need Eesti asunused tekivad. Minu enda tutvusringkonnas on neid inimesi ja eks selle põhjuseks ole kõnnesti parem kliima. Eestlased ei taha seda talvist kaamust kuidagi moodi tunnistada, ehkki see on ju osa meie olemusest. Tahetakse olla soojas, tahetakse olla sellises laiuskraadil, kus päev ja öö ei oleks nii drastiliselt erinevad, kui nad meil on. Ja teine asi on muidugi see, et seda võimaldab kaugtöö. Ükskõik, kus sa oled, sa ei pea selleks nagu ütleme ennast kodumaast täielikult lahti ühendama. Sa jääd traadi otsa või siis raadiolaine otsa ja sa saad rahulikult teha oma igapäevased töösid edasi. Et ka nende hulgas on inimesi, kes oma töökohtadest ei ole loobunud, vaid nad teevad seda lihtsalt kaugtöövormis siis sealt kaugelt maalt. Ma arvan, et eks teatud mõttes on see ju mingisugune loomulik protsess. Sest et need, kes tulevad, otsivad nagu öeldakse majanduslikult tugevamat järge, liiguvad ju ütleme sealt lõunapoolt põhjapoole ja siis vastu kaaluks siis liigutakse nagu sealt põhjapoolt ka lõunapoole. Et inimesed on muutunud nagu sellisteks rändlindudeks. Osad ongi niimoodi, et nad elavad pool aastat lõunas ja tulevad suveks siia, pärast selle lendavad ära. See on see ka uut moodi maailm. See tuleb sellest, et meil on need võimalused. Et esiteks meil on, ilmselt oleme saavutanud majanduslikult sellise võimaluse, teiseks see, et tehnilised võimalused, mis võimaldavad meile kodutööd, aga võimaldavad ka kiiret reisimist, lennundus, nii edasi. Ja muidugi see sama Euroopa Liit, et sõnaga meil on ju võimalik liikuda selles piires nagu vabalt. Ja eks Hispaania selles suhtes on ka atraktiivne, et ta on Euroopa Liidu liige. Sa ei pea hakkama nagu otsima endale võimalusi, kuidas moodi siis kõike seda viisanduste asja seal nagu korraldada. See teeb inimesel lihtsalt nagu ütleme sellise elu mugavaks ja seda kasutatakse. Aga sõjasundmustel on kindlasti sellel oma mõju, sest kõik need väljaütlemised kaas arvatud seda, et kui need troonid ikka siit meie poolt ikka liiguvad sinna Peterburi suunas, et siis sellisel juhul on sellel omad tagajärjed, siis kindlasti inimesed võtavad seda tõsiselt ja arvestavad sellega, et ühel hetkel võivad need troonid lennata ka siin ja mitte lihtsalt niisama läbisõidul, vaid suisa sihtmärkide poole. Seda näitab ju ka praktika maailmas, et kui ühte riiki rünnata, siis see riik ründab vastu hoopis kolmandaid. Noh, ütleme sellisel hirmul ei ole ka vaja kaugelt otsida nagu näiteks sellist põhjust, et näited on ju olemas.
3: Ja kui siin repliigi korras öelda, siis võibolla kirik on ka ettenägelikult alustanud luterlik kirik eestikeelsete jumalateenistuste pidamist Hispaanias ja nimelt sealses päikeselinnas Fuengirolas juba on peetud kaks jumalateenistust.
6: Natuke mõtlesin nende numbrite peale, kus Antinen siin ütlesid rahvastiku arvusid, tegi natuke peas matemaatikat, et kas siis on nii, et 800 aasta eest oli siin Saaremal kusagil 16-17% Eestima rahvastikust ja praegu on kusagil 3-4%. Et nagu see proportsioon mandri Eesti ja siis Saarema vahel on kardinaalselt muutunud. Aga oli ju ka seda perioodi, kus olid suured pered ja oli just see probleem, et maad ei jätkunud. Et kui pere vanim poeg oli pärija, aga järgmised pojad pidime kusagil mujal omale tööd otsima. Ja mindi siis ju ka Siberisse, Volgamaale, ütleme ka, kus omale, et maad saada, noh, see prohvet Maltsveti aega, mis oli seal ka, et eks see on niimoodi kahtepidi asi, et on olnud perioode, mille rahvas ei mahu hästi ära, on nagu vaja omale kusagile mujale kodu leida. On aegu, kus praegu on jällegi jääb nagu väga hõredaks, jällegi, et oleks nagu maa rahvaga kaetud. Või mõtleme ka selle peale, kui vanasti põllutööl, ütleme, et kolloosi ajade alguse poole, oli seal 100 inimest põllul tööl, praegu tuleb üks suur traktor, paneb oma tööristad laiali ja teeb selle 100 inimese töö ära seal ühe päevaga. Nii et jällegi see maal elamise ja töö saamise ja elatise saamise, noh, kõik on nagu väga-väga mitu sellist aspekti on siin juures, et kuhu rahvas läheb, kuhu ta liigub. Et jah, mis meil ees ootab, on ju need linnastumised ja kõik, et rahva liiga, muidugi kurb oleks see, kui päris Eesti rahvas jääks väga väikeseks. Küsisin ennem ka, et kui vanad me olime, kui lapsed sündisid, maksime mõtlema kõik, see umbes 20 ringis seal kusagilt pihta ja see nagu päris ikka niimoodi järjest jah, sealt, et mõtlen, kui me saime 30, oli meil juba kolm last juba niimoodi, et praegu jah, kui see esmasünnitaja piir on kuskil seal, et siis ees mõttes see varasem aeg oli, aga noh, muidugi praegu on ju ka neid ju probleem, et kus seda elamispinda saada, kõrged kodul laenud kõik, et
5: aga siis ei olnud elamispinda probleem, oli ikka, aga eks, ega see ei takistanud lastel sündimist.
7: Jah, et kui oli see, et maa tuleb täita lastega ja laulda ühes koos lauluväljakul. Ma ütles ütlen niimoodi, et minul on 5 õde vend, ehk vanematel on 6 last ja ühel aastal, see oli 88, sündis 5 lapselast. Nii et oliks see periood jälle, kus tuli nagu lapsi rohkesti juurde. Aga muidugi need segased ajad tekitavad ka muret ja on jutud ka, et ka see, et nagu ka need peresidemed ja pereväärtused ja omale elukaasase leidmine ja kõik see ja ka see vastutus. Noh, päris palju aspekte on see, et oleks seda julgust ja stabiilsust, et peresid luua ja lapsi tuua ilmale.
3: Linnastumine kindlasti ei aita kaasa rahvastiku kasvule, pigem vastupidi, et kui sa võtad eluaegse laenu 150 000 eurot keskmiselt ja suudad osta sellest võibolla ühe, kahe kuni kolmetoalise korteri, siis kahetoalise korterisse väga palju üle ühe, kahe lapse ei julge nagu sünnitada. Et ikkagi perspektiiv on lastega asuda elama maale, kus on õhku ja ruumi see asi, et kas siis seal on võimalik ka kaugtööd teha, nii nagu jutuks olnud Hispaanias. Aga rahvastiku statistika kohta on Annesel välja võetud täpsemad andmed.
4: No ma ei tea, kas me neid arve hakkame nüüd siin lugema, need on ju väga kurvad ausalt öeldes. Aga no põhimõtteliselt jah, võibolla äkki siis käime korra üle, et sellel eelmisel aastal, millest me siis praegu räägime, sündis siis esialgsetel andmetel 9100 kuni 9240 allikast ja allikad erinevad veidi sellepärast, et osa viitab siis täpsustatud ja osa esialgsetele andmetele, kes kuskil tavaliselt noh, nendest asjadest räägib, aga me võime ütelda, et siis suurusjärk on siis alla 10 000 sündis siis eelmisel aastal. Noh, võibolla tahetakse ajaloost võibolla mingid võrdlusi tuua, et millal veel sellised rasked aegu oli, siis noh, ütleme nii vähe lapsi sündis Eestis 1919. aastal, kui oli Eesti vabadussõda. Nii et, et sellel ajal siis ka oli ilmselt selline olukord. Palju nendest on Eesti inimesi, siin oli see küsimus ka, et ega täpselt arvu jällegi ei tea, aga noh, võime ütelda esialgselt andmete kohaselt, et kuskil 65-70% sündinutest olid Eesti rahvusest. Seega orienteeruvalt siis 6000-6500 eestlast sündis. Aga suri eelmisel aastal 15400-15700 inimest ja jällegi oleneb, kes täpselt neid arve nüüd avalikustab, kas Delfi või siis statistikamet, need on erinevad natukene. No, aga suri siis umbes 6000-6500 inimest rohkem kui sündis. See näitab ikka sellele, et me ikka väga drastiliselt väheneme siin. Ja on muidugi üks väga valus teema, mida võibolla ei taheta väga rääkida, aga tegelikult tuleks sellest rääkida, sest et paranemine algab ikka sellest, kui me räägime tõtt ja tunnistame, et meis on vigu, olgu see haige inimese puhul täpselt samamoodi, eks ole, kuidas sa saad haiget inimest aidata, kui ta ise ei tunnista, et ta vajab abi. Et selles mõttes siin on ka, et me peame ka tunnistama, et me oleme ise ka mõnes mõttes süüdi, kui me näiteks mõtleme selle peale, et 2023. aastal tehti Eestis 3400 aborti. Et me võime öelda seda, et enam-vähem on see igal aastal samamoodi olnud, nii et 3300-3500 aborti vahel tehakse igal aastal. Ma ei tea, siin on ju väga palju räägitud sellest, et millal inimene on inimene, et mis hetkel me ütleme, et see on mõrv ja mis hetkel me ütleme, et see on lihtsalt vabanemine koormast. Siin on tegelikult väga palju mõelda ise endal ka inimestel, mida nad teevad ise endaga ja oma eluga ja oma terviste ja oma asjadega. See on ka üks asi, mille peale tuleks mõelda. Ja kuidas neid asju lahendada, täpselt see on väga lai valdkond. Praegu just teie juttu ka kuulutas, nagu mõtlesin selle peale, et tihti peale nii nagu me eile ka vestasime, ikka sellised keskealised hallid vanamehed räägivad laste sündimisest, aga väga harva, ma ei tea, võibolla teie olete rohkem kuulnud, aga väga harva kuulen, kui mõni naine ka räägiks sellel teemal, miks siis ei taheta sünnitada või näiteks noored inimesed, näiteks noored naised, kes on selles eas, et võiksid lapsi sünnitada. Üldiselt väga vähe puudutatakse seda teemat. No, mina arvan seda, et ei ole küll põhjuseks majandus.

0: eks ole, veri on korrast ära või mida iganes, siis ta hakkab uurima seda ja põhjuseid välja selgitama ja siis tuleb ravi peale. On ja. Aga miks me seda siin Eestimaal ei võiks siis teha niiviisi? Ma ei tea, või olete te kuulnud? Mina ei tea, ma ei ole kuulnud, et välja arvatud need inimesed, kes on väga kriitilised olnud, selles suhtes üldse sõna võtavad. Pigem minnakse sellest lihtsalt sujuvalt üle.
1: Olgu siin kohal siis tehtud väike reklaam, et siis tasutus väärtustades elu korraldab 5. mail Riigikogu konverentsisaalis konverentsi. Muidugi ma tahan saada emaks. Seal kõnelevad Evelin Ilve, Seleri Viinalais, Kornelia Popel, Heller Adamson, Helen Lokuta, Heidi Viluma, Oleg ja Karmen Pissarenko, Eli Griffith, Karmen Maikalo ja Hannes Hermaküla. Teeme aga siin kohal nüüd on õige aeg saates pausiks, et siis veidi tasakaalustada ajalugu ja rahvastikustatistikat vaimsete ja igavikuliste teemadega.

aega läheb, et poisist saaks kord mees. Kui palju vaeva iga päeva sees, kui palju laevu unistusteks veel, kui palju naeru naerda lihtsalt kardame, kes annaks aega, sest kellas voolab liin, kes selgeks teeks, on hea just praegu siin, kes pühiks ära vahel tõusnud pisara, kes teab, mill olla vait, mill rõõmust kisada.

elan. Ma küsin tasa, kuidas elad ema. Kas jõuan oodata, kui käes on suurim soov? Kas mõtted kõigel, mis laulan, räägin loo? Kas keegi olla võiks mu pärast õnneli? Kas hommikul mul varuks lahke pilt? Kust leida jõud, kui kaotada võim kõik?

0: sa , kuidas elad ema . kui palju aega läheb , et poisist saaks kord mees , kui palju vaeva iga päeva sees , kui palju laevu on unistusteks veel .
1: keset küla . keset küla .
2: tänases saates Keset küla on vestlusringis vaimulikud Paulus Pihlak , Hannes Nelis , Anti Toplan ja Rene Reinso . rääkisime saate esimeses pooles meie ajaloost ja meie rahvastikukriisist ning sellest , miks sünnib vähe lapsi ja mis on selle põhjuseid . saime teada , et kui me tõesti elu väärtustaksime veelgi rohkem , mis on meie mõttelaadi küsimus , siis võiks meid sündida üle 3000 lapse enam kui sündis eelmisel aastal . aga Hardo Pajula küsib väljaandes Tähenduse teejuhid kirikuõpetaja Toomas Paulilt , et Eesti Luterliku Kiriku peapiiskop kirjutab oma raamatus Ristkolbal , et luterlik kirik on sarnaselt katoliku ja õigeusu kirikuga liturgiline ja

0: Sakramentaalne. Mida tähendab liturgiline ja sakramentaalne? Kirik küsib toimetaja ja Toomas Paul muulgas vastab, et sakramentid kujunesid välja esimese aastatuhande jooksul. Nii katoliku kui õigusu kirikus jäid sõelale 7 sakramenti, see on ilus ja püha arv. Nende piirid ei lange Lääne- ja Idakirikus küll täpselt kokku, aga nad on siiski enam vähem samasugused, ütleb Toomas Paul. Siis sama küsimus, mida tähendab liturgiline ja sakramentaalne kirik teie jaoks?
1: Kui ma mõtlen sõnale sakrament, siis ütleksin, et see on saladus ja pühadus. Ega me oskagi seda lõpuni ju lahti seletada, sõnadesse panna. Ja mõndaga asja ongi üsna võimatu panna sõnadesse, mis on armastus, mis on sõprus, või mis on suudlus, et seda nagu on raske niimoodi, sellist võib teha essee selle kohta, aga kas see seda nüüd väljendab, vahel annab poeetiline keel rohkem võimalust seda väljendada kui selline lihtne tekst, aga ta on selline püha, ta on salapärane, ütleme ka, et see on ususaladus. Aga kes on seda kogenud, kui ennem rääksime siin ka, ütles Hannes ka, et käisid juba noored kirikus, et tulid karmulauale. Küllap oli see hea kogemus, see meeldis, kui ka veel ei mõista seda seletada, aga ometi sa juba saad nagu aru, et see on midagi sellist väga, väga erilist. Ja sinna juurde ju veel see, et see on ka Jeesus enda korraldus. Et kui me ka kõik ei suuda lõpuni lahti mõista, minge ristige, võtke, sööge ja jooge, Jeesus enda korraldus. Et kui meil on ikkagi autoriteetne õpetaja või issand, ütleb, tehke niimoodi, see on hea, no vabamulikult me teeme niimoodi.
0: Olgu siis öeldud, enne kui saame kommenteerida seda edasi, et luterlikus kirikus peamiselt räägitakse kahes sakramendist, see on ristimine, armulaud ning pihti ehk meeleparandust ka aegajalt mõned vaimulikud nimetavad sakramendiks, aga valdavalt mitte, kuna Martin Luther andis selle vabaks. Aga sakramendid siis Ida- ja Läänekirikus on ristimine, siis on kinnitamine, ehk Idakirikus mürriga võidmine, armlaud ehk eurastia, piht ehk meeleparandus, haige salvimine, ordinatsioon ehk vaimulik seisus ja ka abielu on sakrament. Ja teatud valdkondades on siis Ida- ja Läänekirikul mingid erinevused. See on siis armlaua, vaimulikkonna, konfirmatsiooni ja abielu teemadel. Ja on ka muidugi sarnasused, et rohkem on sarnasusi kui erisusi.
2: Nii ta on, et kui sa ütled, et on liturgiline ja sakramentaalne kirik, ma tean, et need terminid on olemas, aga samas ma ei saa sellest päris hästi aru, sest et minu jaoks liturgia tähendab armulauaga jumalateenistust ja seega on see ka kohe nagu öeldakse sakrament. Et kuidas saab olla liturgia ilma sakramentita, noh, ilmselt siis saab. Aga sakrament ise, jah, see on sala asi. See ongi see, kus saavad jumalik ja inimlik kokku. Kõige lihtsamalt võib öelda seda, et on asi, mida me lõpuni ei mõista. Aga me saame seda kogeda, me saame seda läbi tunnetuse tajuda. Ma arvan seda, et eks need sakramendid eksisteerivad ka siis, kui võib-olla mõni uskond neist üldse sakramentideks inimeta. Jällegi, et tuletan meelde oma tausta või backgroundi baptistikogudusest, et seal armulaud sakrament ei ole, see on lihtsalt Kristuse surma mälestamise protsess. Samas on see, et kes seal inimesed, kes osavõtavad, tajuvad ilmselt täpselt seda sama pühavaimu puudutust, mida tuntakse ka sakramendi ajal. Ma tean, et praegu sel hetkel sakramentaalse kiriku inimesed võivad praegu minu kohta väga kõvasti näpuga näidata ja öelda seda, et kuule sa ajad kahtlast juttu. Aga see on kogemus. Sõnaga, ma ei taha siin laskuda teoloogiasse ja seetõttu ei taha absoluutselt kuidagi moodi maha teha seda, kes peab seda sakramentaalset kiriku korda endale kõige olulisemaks. Ma ise kuulun ju ka praegu selle hetkel õigeusu kirikusse ja olen vägagi seda meelt, et sakramendid on väga olulised ja neid ei saa mitte millegi asendada. Aga samas on ka see, et nii nagu on ikka jälle oikumeenilistes ringkondades öeldud, et me ei saa püha vaimu kuidagi moodi käsutada. me ei saa teda talle öelda, kus ta võib olla, kus ta või olla, me ei saa teda kuidagi moodi patenteerida ja öelda seda, et vaat siin meie juures ta on ja teal teises kohas teda ei ole. Pigem me ütleme seda, jah, me teame, kus pühavaim on, aga me ei tea, kus teda ei ole. Ehk siis pühavaim tegutseb meist täiesti sõltumatult ja seal, kus pühavaim tegutseb, seal tegelikult on ka sakrament. See tõsi, ta ei ole mitte selles mõistes, nagu me võtame seda 7 sakramenti, mida kirik nagu öeldakse oma dogmaatilises süsteemis oluliseks peab, aga see toimib läbi sellise vaimupuudutuse ja seal, kus inimene ja pühavaim teevad koostööd. Nii et ka need erinevused, mis vahe on nüüd õigeusu ja siis katoliku kiriku sakramentides, ma ütlen, see on ikka täiesti kosmeetilised, võib-olla kõige rohkem on ta õlitamise sakramendi, eks haigete sallumise sakramendi juures, kus katoliku kirikus tehakse niinimetatud viimset võidmist, ehk siis enne kui inimene hakkab siit ilmast lahkuma, tehakse tal õlitamist, meie teeme seda sama asja, aga me teeme seda usus, et inimene võib ka terveks saada. Et kui me teda õlitame, siis me tegelikult palvetame selle eest, et see inimene saaks terveks, mitte seda, et ta läheks taevariiki. Selle jaoks on ikkagi teised asjad ja selleks on juba matuse talitus, mis ei ole sakrament, aga kui inimene on juba surnud, siis me matuse talitusel loeme ka palve, mis sisaldab pihi salasuse komponente. Et meie jaoks jah, on inimese elu järjepidev ja pikk, ületab ka selle maise elupiiri ja suhtlemine Jumalaga samuti, täpselt samamoodi oleme pidevas suhtluses siis, kui me oleme siin maailmas, aga loomulikult ka siis, kui me siit maailmast ka juba veel hetkel ära läheme.
0: Tänases saates puudub aeg süveneda eraldi sakramentides, see on vaid selline esialgne vaade sellele teemale, aga olgu siis öeldud, et sõna liturgia tuleb ju kreekakeelses sõnast, mis tähendab rahva heaks tehtavad tööd, ehk liturgia ei ole lihtsalt palvetamine, vaid see on tegevus, see on korrastatud rituaalne tegevus, laulud, palved, piibli lugemised, sakramendid, milles osaleb kogudus ja mitte ainult vaimulik. Eks on siis meie ühine töö, teenimine.
2: Aga me ei saa vastandada neid kohte.
0: Jah, kus usklikud kogunevad jumalad kummardama.
2: Liturgiline või sakramentaalne, me ei saa seda vastandada niimoodi.
3: Oi, tähendab, siin on nüüd see väga lai teema. Ma arvan, et me peame tegema jätkusaate, aga põhimõtteliselt tegelikult ma olen alati sakramentide puhul enda sees mõelnud ka seda, et kummaline, kuidas inimene tahab jumala asju lahti seletada. Ja tihti peale kõik asju me ei oska seletada. Nii nagu mehed venad siin on ümber laua ka juba tõdenud seda, et see on saladus, see on müstika. Aga kui me räägime lihtsalt liturgias praegu, noh, muidugi ma olen tegelikult isa alusega sama meelt, et liturgia on armulaud sellisel puhul ka. Ja minu jaoks oli alati kummastav kuulata või vahest öeldakse, et jõuluõhtu liturgiline jumal teenistus, ma tean, et seal armulauda ei seata, aga millegi pärast nimetatakse seda ka liturgiliseks. No hea küll, võib-olla tõesti jumala sõna lugemine on ka nagu liturgia. Siis me öeldakse võib-olla pigem sellist tõesti siis korda või sellist rõhutatud lugemist ja traditsiooni, mis on vaheldumise lauludega, võib-olla niiviisi mõeldakse. Aga mina olen ka selles suhtes natukene võib-olla ebatraditsiooniline vaimulik. Ma arvan küll, et ikkagi luterlikus kirikus on sakramente rohkem kui ainult 2. Kui me ise mõtleme ausult, eks ole, kui me laulatame kedagi, abiellu paneme, eks ole, noh, ütleme, katoliiklikus kirikus on ju see sakrament, aga meie ka eeldame seda, et mida Jumal on ühte pannud, seda inimene ära kui lahutagu, on ju. See on ju meie mõte ja see, me võtame abiellu paare, neid mees ja naine ju ka siis ju abiellujatena, ühe kehandina, eks ole.
0: Ja see muidugi toob.
3: Ennem oli vastupidi, mul oli üks väga armas inimene, see oli Anti, sinu abikaasa, kes ütles meile kunagi väga ilusasti minule ja minu tulevasele naisele, et ma tulen siis teie juurde, kui te olete abielus. Ja ei läinudki, no praktiliselt samal õhtul ma tegin ettepaneku abielluda.
0: Selle pärast siis tegid.
3: Jaa, igal juhul oleks võinud võibolla venitada veel, aga näed, see oli väga oluline märk. Ja kui me suhtume ka üleüldse nagu maailmas ka sellesse olukorda niinis, et ma tulen siis või ma võtan siis seda asja tõsiselt, kui te olete teinud need otsused ära. See on ju ka tegelikult sakramentaalne.
0: Jaa.
3: Nii võtta. Läheme edasi. Ma saan aru, et Andi ta juba juttu, et
0: kaapertad saad.
1: saate.
3: ei, ma lihtsalt räägin praegu sakramentidest ja noh, seal on ju neid sakramente teisik, eks ole, konfirmatsioon, eks ole, kuidas me võtame no, seda kinnitamist, eks ole. Samamoodi me võtame ju siis inimest nagu täiskoguduse liikmena. Ta võib-olla lapsel on ristitud, me võime seda öelda, et nii on, aga ikkagi see konfirmatsioon on ju ka mingis mõttes ikkagi täiesti nagu sakramentaalne, seda ei tehta rohkem, eks ole. Ja võetakse inimene vastu nii, et me ei saa ütelda, et seda luterlikus kirikus ei ole. Või ütleme, kas või pihil käimine ja pihtimine, see on ju tegelikult ka absolutsiooni kuulmine, vastuvõtmine. Mõni inimene vajab seda südamest, et keegi tal ütleks.
0: Sinu patud andaks andmise kuulutus.
3: Jah, et see on hästi oluline. Aga noh, kui me räägime lihtsalt liturgia, siis ma lihtsalt ütlen siia selle mõtte, et liturgia muutub ainult, kui ta muutub ainult vormiks, siis ta sureb. Aga kui inimene kaotab vormi täielikult ära, siis ta hajub. Nii et liturgia hoiab nagu teatud see struktuuri või sellised inimesi koos.
0: Siin on mõtteid hästi palju, aga võib-olla üks nendest inspireerituna sinu sõnavõtust, et teatud mõttes, kui me nüüd noh, vaatame ühte konfessiooni või hakkame näiteks luterlikus kirikus nimetama abielu sakramendiks, siis on sellest tuleneb kohe järgmine probleem, et kui me vaatame statistikat ka oma koguduse liikmete hulgas kahjuks esineb abielu lahutusi, et mida siis teha lahutatud inimestega, et kas nad neid ei tohi siis võtta enam armulauale, kuna nad elavad aktiivse patuseisundis, seni kuni nad siis parandavad meelt ja lepivad oma abikasaga ära, mida me ei saa ju neid sundida, kui nad seda ei tee. Tähendab siis seda, et nad ei saa siis koguduse elus armulauale enam osaleda, nii nagu katoliku kiriku nii-öelda peavool seda tõlgendab. Võib-olla ma ei kõnele siin õiguse preestri ees selle kiriku poolt. Aga Hardo Pajuluga küsib Toomas Vauli käest, et kas patu kahetsuse meeleparandus on üks ja see sama asi, et kuidas siis haakub mõlemaga piht ja Paul üldiselt vastab, et katoliku kiriku traditsioonis kasutatakse neid mõisteid vaheldumisi, kuid väike rõhuasetuse erinevus on siiski tema arvates olemas, et patu kahetsus on üldisem termin. See viitab siis inimese kahetsusel oma patu pärast ja otsusele pöörduda Jumala poole. Aga meile paranduses on rõhk sisemisel pöördumisel teol, mille kaudu inimene kahetseb ja parandab oma elu. Ja patukahetsuse sakrament ühendab need mõlemad. See on püha talitus, millest Jumal annab andeks, aga mille keskmes on inimese sisemine kahetsuse pöördumine. Ja veel kommentaariks siis jutumärkides paadunud luterlastele, et Luter muidugi pidas abielu selliseks nagu ilmalikuks asjaks rohkem, et võib-olla selles ei peaks kirik nii väga sekkuma. Ja võib-olla selles tuleb ka see arusaamine, et noh, abielu ei ole nüüd sakramentaalselt õndsukseks oluline talitus, millest ka luterlased võivad olla eriarvamusel. Ja siin pool nii-öelda viidatud Hannese poolt mõnele isikule ja tema arvamusele, et siin me nüüd oleme selle hetke puhul, kus toimub plahvatus selles saates, et oleme väga olulised tundlikke teemasid puudutamas.
2: Luterlil oli kindlasti ka selleks omad isiklikud põhjused.
3: Jah, absoluutselt. Aga mis puudutab siis, noh, ütleme, kui sa pihi juurde juba läksid ja patukahetsuse juurde, siis meeleparandus ei ole ju tegelikult tunne. See on otsus, reaalne otsus. Ma olen siin juba selles saates ja võib-olla varem ka rääkanud ikkagi see sama meditsiiniline termin, eks ole. Kui ma tunnistan, siis hakkab paranemine. Kui ma ei tunnista, paranemist ei hakka. Nii ongi, eks ole. Ja sageli tehakse see otsus vaikselt, ilma publikuta ja tõeselt. See on kõik olulise minu mõelest. Ja piht ei ole enese haletsus, aga mingisugune moraalne aruandlus, vaid ikkagi hetk, kus inimene laseb endal olla tões. Vaatame endale tõsiselt näkku. Ma vajan abi, ma olen patune, Jumal aita mind. Ma kardan, et meil on kadumas see oskus pöörduda, mitte ainult Jumala poole, vaid ka üksteise poole ja andeks paluda. Et siin on väga palju mõttekohti pihi olemuse ja pihil käimise suhtes ka.
2: Patu kahetsus on see, millega inimene pihile tuleb. Ja preestri võimalik ülesanne on teda juhtida meeleparandusele. Need asjad käivad täiesti paaris. Aga seal on veel üks kolmas moment, mis tegelikult teeb sellest ikkagi sakramendi, on see, et vaimulikule on antud meelevald ka patud andeks anda.
3: Ja.
2: Ja see tuleb sellest, et jüngritele Jeesus jättis selle meelevalla.
3: Just.
2: Ja see meelevald tulebki meile läbi kõikide nende piiskopide, läbi ajastute, jõuab ka iga üksiku preestri õpetaja, ühesõnaga iga vaimulikuni.
3: Mida te maa peal kinniseot on, taevas kinniseotud.
2: Just, täpselt nii. Ongi.
0: Ja et olgu siis öeldud, et pihil on siis mitmed osad, et pihis siis inimene tunnistab endale või siis vaimulikule oma tehtud vigu ja need öeldakse välja, tunnistatakse neid ja siis on andeks andmise kuulutamine kapsulatsioon, kus siis vaimulik kuulutab Jumala nimel inimesele patud andeks, mille eelduseks on siis siiras meeleparandus ja võidakse siis teatud kirikutes ka soovitada mingisuguseid tegusid, hea tegus mis aitavad inimesel vaimselt terveneda. Ehk siis on nagu ka loomulik, et kui ma tunnen, et ma olen teinud midagi halba, siis ma tahaksin seda heastada. Näiteks, et kui ma olen kuskil kellelgi midagi varastanud, siis ma kas hüvitan selle või püüan seda kompenseerida. Aga et kui tegemist on nagu taastumatu olukorraga, siin saate esimeses pooles välja toodud näide, et kui keegi kahetseb, et ta on olnud osaline üks raskel teemal nagu abordi tegemises, et seda ei ole võimalik ju tagasi saada, aga seda on võimalik kahetseda ja edaspidi siis püüda vältida sellised olukordi. Kas on kellegil nüüd liturge ja sakramentide teemal midagi olulist saate lõpus veel öelda, Rene?
1: Mul on nagu niisugune arusaam ka, et öeldes, et sakrament on siis, kui on mingi aine ehk mateeria ja siis Jumala sõna nagu koos, et need kaks asja on kokku pandud, et siis ristimisel siis eks ole vesi, armulaual leib ja vein. Mõtlesin kunagi, et kui võtad kuldsõrmus ja laulatus, annaks võibolla seal ka midagi sellist kombineerida, et kus on ka veel midagi sellist, midagi nähtavad, katsutavad, pluss sõna ja palve sinna juurde.
2: Et kaks abiellujat on samamoodi tegelikult mateeria ka ju. Et nende ihud on ju mateeria, see on tegelikult need kaks saavad üheks. See on juba tegelikult see sama, mis sa siin kõik jälle selle leiga ja veniga.
1: Aga siis veel, mitte väga ammu ma nagu leidsin endaks see suvitava mõttekirja nagu seoses ristimisega, et kui oleme piibli alguses, seal pole juttu vee loomisest, Jumal ütle taeva ja maa, vaim hõljus vette kohal ja sellest sai nagu algus. Ja ma ütlen, on ka Kristus jaoks ka, et kui me siis saame ristitud vaim, on vete kohal ja see hakkab uue elu algus peale. Et see on nagu selline ilus väike paralleel siis ka piibli algusega inimese jaoks.
0: Olemegi selles saates teatud mõttes teelahkmel, et kui kuulajad mõtlevad või soovivad, et me rääkiksime näiteks konkreetselt armuvahenditest või sakramentidest, siis antke sellest teada, kas minu e-posti aadressil või pereraadio e-posti aadressil ja me siis püüame teha selle järgi, nagu kuulajad soovivad. Me oleme taas eetris kuu aja pärast enne suve hakku, siis on juba ilmad palju soojemad ja võibolla ka olud ja mõtted teised, seda siis juba järgmisel korral. Tänan teid Rene Reinsu, Hannes Nelis, Paulus Pihlak ja mina Anti Toplan. Soovin kuulajatele kaunist kevadet ja olgem hoitud!

0: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on praegu 13.
2: Taevas ja maa.
1: Tere, head kuulajad! Tänases saates on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja seekord tuleb juttu Jeesuse verest. Me teame, et Jumala sõna räägib Jeesuse verest ja veel täna päevalgi paljudes kogudustes leidub laule, mis räägivad Jeesuse verest ja me teame, et Jeesus suri meie eest ristil ja seal voolas tema veri. Aga miks on Jeesuse veri nii oluline? Miks mõned kristlased palvetades, näiteks kui on Jumala kaitset tarvis paluda, miks nad toonitavad palves Jeesuse verd ja mille poolest see siis on selline nagu nii müstiline ja eriline, et seda nii oluliseks peetakse?
3: See on jah huvitav, et verd üleüldse piiblis mainitakse väga palju kordi. On kokku loetud, et vanas testamendis 362 korda ja uues testamendis 92 korda. Ja keegi juhtis tähelepanu sellele tõsiasjale ka, et verest räägitakse uues testamendis sagedamini kui ristist. Need ei pea vastandama teinesele, et nüüd üks on tähtsam kui teine, sellepärast, et ühte ilma teised ta ei oleks. Aga mida see meile näitama peaks, on see, et see on niivõrd oluline teema ja me ei saa seda kuidagi moodi jällegi uuest testamendist välja lõigata või kuidagi tsenseerida või nunnumaks ja pehmemaks teha. Ma saan aru, et see on teema, mis on võib-olla inimesele, kes Kristusega on põgusalt kokku puutunud või üldse ei ole, kuidagi selline brutaalne ja jube teema, et kuidas te räägite verest. Et võib-olla kui me räägime toonorlusest, et noh, see on siis midagi väärikat, et näed, mina loovutasin oma verd kellegi teise heaks. Ja, aga et nagu mingisugune religioon selline mõne jaoks ongi, Kristus on verine religioon juba ka sellepärast, et need ohvrid kõik vanastest on ja uues testamendis. Aga tänases saates siis jah, räägime nendest teemadest, et mida siis see Jeesuse veri meie jaoks tähendab või tähendama peaks või miks ta seal ohverdas, kui eelmises saates rääkisime sellest, et Jeesuse surm oli lepitus ohver meie patud eest, siis tänases saates tahaks rääkida sellest, mis selle tagajärg siis on. Matteuse 26 ja 27, kõigile tuttav tekst viimsest õhtu söömaajast ja öeldakse Jeesuse kohta nõnda. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu, paneme nüüd tähele, lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Nii et lepingu veri. Et kui me küsime, et mis asi see veri on või miks see on vajalik, siis Jeesus seostab seda lepinguga. Ma usun, et suurem osa inimesi teab, et on olemas vana leping ja uus leping. Vana leping, mis sõlmiti samamoodi verega. Me teame, et paasadale loos valati verd ja määriti seda ukse piitadele, et surma ingel ei tuleks sisse. Vana testamendi ohvri teenistus suures osas keskendus sellele. Kõik ohvrid ei olnud vere ohvrid, aga suur osa siiski neist oli. Ja ütleme siis nii, et need kõige kaalukamad ja kõige tähtsamad ohvrid olid siiski seotud verega. Need ei olnud need jahu või õli ohverdamised või midagi muud, vaid need olid ikkagi seotud vere ohvritega ja see on lepingu veri, ehk et siis see, mis vere valamisel toimus, sümboliseeris lepingut Jumala ja inimese vahel. Hebrea 13.20 nimetab seda lausa igavese lepingu vereks. Et see on miski, mis ei kaota kunagi oma kehtivust, et kui vana leping ühel hetkel sai läbi, siis uus leping, selle kohta öeldakse, et see on igavene leping. See kehtib läbi kogu igavikuse, iialgi ei lakka toimimast. Jumala jaoks ei ole veri lihtsalt mingisugune vedelik, vaid nagu kolmas Mooses 17.11 ütleb, veri lepitab selle tõttu, et selles on elu või selles on hing. See oli ka põhjus, miks näiteks vere söömine oli keelatud ja on keelatud. Ka Uues Testamendis öeldakse seda, korratakse seda Apostlitegude 15. peatükis. Et selle sees on hing, ma ei usu, et seal nüüd peetakse silmas, et mingi mitte materiaalne nii-öelda vaimne substants, et see voolab vere sees ja siis kui see sealt välja voolab, siis on hing välja läinud. Inimese hing võib välja minna ka nii, et verd üldse ei voola. Ütleme, kui inimene sureb infarkti tagajärjel, siis mingit verd kuskilt ei voola, hing läheb ikka välja. Nii et ma seda sellisel kujul ei mõista. Aga et see Jumala jaoks on põhimõtteliselt inimese elu sümbol. Mis on hästi oluline mõista? Jeesuse õpetusest üksi ei piisanud. Ei olnud nii, et tuli tark õpetaja Messias taevast, kes õpetas õigeid asju. Inimesed pidid neid uskuma ja siis hakkama tegema ja siis nad on nüüd lunastatud. Ei piisanud tema imedest ja tervendamistest, et ta demonstreerib oma väge ja näitab, et vaata, millised asjad seal tulevuses taevariigis sündima hakkavad, vaid ta pidi surema ja valama oma vere. See on hästi oluline mõista, et kristlus baseerub sellel, et keegi maksis meie eest oma elu hinna, oma vere. Ja kõige esimene asi, ma siin nüüd natuke kordan mõningaid mõtteid, mida eelmises saates sai juba räägitud, aga kordamine on tarkus ema, nii et vaatame kõigepealt selle kõige esimese kõige tähtsama. Jeesuse veres on meil lunastus. Selle pärast on see kõige tähtsam asi, mitte millegi muuga meid ei saanud lunastada. Loen Heebreu 9. peatükist alates salmist 11. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüved ülempreestrina, suurema ja täiuslikuma telgiga, tema juhust siis, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, saavutas ta meile igavese lunastuse. Et nii nagu leping on igavene, tema veres nii on ka lunastus igavene, kui me hoiame kinni Jeesusest. Sest kui sikkude ja härgade veri ja lehma tuhk, mis piserdatakse rüvetunute peale, pühitseb lihapuhtuseks, kui palju enam siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverda siis enese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Ja siin vastandatakse Vana Testamendi loomohvreid, sikud ja härjad ja siis Kristuse ohvrit, tema veri. Kui Vanas Testamendis ülempreester kord aastas läks kõige pühamasse paika ja ohverdas loomaverd, siis öeldakse, et see puhastab liha puhtuseks. See on siis nii-öelda väline selline, võib öelda, et pattude kinni katmine. Aga see ei saa teha enamat. Siis öeldakse, et Kristuse veri, kui palju enam see, puhastab meie südame tunnistuse. Ehk et ükski Vana Testamendi ohver ei ulatunud nii sügavale, et see oleks muutnud inimese südant. See võis katta kinni patu nii, et püha Jumal saab vaadata patuse inimese poole ja saab temaga suhelda. Ja see ongi see idee, et patud on kinni kaetud. Mulle mitte üks põrm ei meeldi see, kui räägitakse Uue Testamendi ajal, et meie patud on kinni kaetud Jeesuse verega või et meie patud on tema vere all. Ei ole. See ei ole piibelik, see on Vana Testamentlik mõtteviis. Uues Testamendis me saame öelda, et mitte, et meie patud on Jeesuse vere all, vaid need patud on Jeesuse verega kustutatud. Neid ei ole enam olemas. Neid ei eksisteeri, nad ei ole vere all, nad ei ole kaetud sellega, vaid nad on lakanud olemas olemast. See on, ma saan aru, võib-olla mõnele uus mõte, et me ikkagi kuidagi kipume sellise vanatestamentliku mõtteviisiga puntras olema, et jah, nad on seal olemas, aga kinni kaetud ja Jumal siis vaatab meie peale läbi selle. Hebrea 9.22 on samuti üks koht, mida ma tahaks lugeda. Moosese seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu ja ilma vere valamiseta ei ole andeks andmist. Et kui sa küsisid Margit selle kohta, et mis selle siis nii tähtsalt on, siis siin vastatakse, et ilma verd valamata ei ole andeks andmist. Me näeme seda juba päris piibli raamatu algusest, kui Aadam ja Eeva teevad pattu esimeses Mooses raamatus 3. peatükis. Siis nad püüavad ennast kinni katta viigilehtedega. See on sümbol millestki väga kaasaegsest, et inimene, kes on teinud kurja oma looja ees ja oma looja vastu, püüab seda kinni katta millegi inimlikuga. Mina ise korjan nüüd need viigilehed, panen enda ümber. Jutu mõte ei ole ju see, et ütleme, puuvillased riided on patused ja pahad, aga näiteks nahkpüksid on väga head. Et jumal tappis süütu looma ja tegi selle nahkades siis neile riided. Ja miks ta selle süütu looma tappis, oli see, et keegi pidi maksma oma verehinnaga nende esimeste inimeste ja nende süüja häbi eest. Inimesed ju püüavad oma süü ja häbi ja alaväärsust kinni katta tänapäevane igasuguste viigilehtedega. Ükskõik, mis see siis on. Kas need on tema head teod, mis siis enesest on ju tore, eks, et inimesed saavad abi, kui keegi neile head teeb. Aga kui see hea tegija jutumärkides teeb head selleks, et ta püüab oma alaväärsuskompleksi ravida sellega, ta vajab seda teadmist, et ma olen hea inimene. Ta teeb head näiteks sellepärast, et ta vajab sellist mina pilti, mina kui hea inimene. Mitte sellepärast, et ma tunnen kaasa kannatavale inimesele ja ma selle uue loomuse tõttu isenesest mõistetavalt püüan aidata, vaid ma teen seda tegelikult omakasu püüdlik eesmärkidega viigilehed puhtal kujul.
1: Ja siin kohal tuleb meelde selline väga valus situatsioon, kui joodik kaineks saades läheb, lõhub kõik puud ära ja tassib vett ja või mis iganes majapidamistöid on tarvis teha, et ta nii püüdlikult teeb seda ja noh, muidugi see on tore, et ta teeb, aga seda on isegi valus nagu ja võimatu rõõmuga vastu võtta, sest noh, sa tead, et see on praegu nii, aga mis on nagu hiljem jälle, et noh, see on nagu valus, et see on ka just nagu näide sellest kinni katmisest või nagu enda südametunnistuse rahustamisest, et ei, no ma olen ju tubli inimene ikkagi.
3: Jah, ja seda püütakse saavutada mitte ainult tegudega, seda püütakse saavutada mingite staatuse sümbolitega näiteks. Need viigilehe inimesi, ma arvan, meil on kollase kroonika leheküljed ja kaanepildid täis. Mitte, et ma halvustaks inimesi, eks Jeesus on nende eest samamoodi surnud nagu kõigi teiste eest ja nad vajavad päästet ja lunastust samamoodi, aga sageli nendeni on seda sõnumit palju raskem viia, sellepärast, et see viigilehtede hulk on ikkagi täiesti kosmiline. Et inimene on niivõrd kindel, et ta on nii kõva tegija, et tal polegi midagi tarvis või ta on enda arvates nii hea inimene, et tal ei ole tarvis lunastust. Just täna vanglas jumala teenistusel üks külaline ühest vene koguduses käis rääkimas ja siis tõi näite selle, kuidas vana proua koguduses ütleb, et mis asja, mina pole mingi patune, et mina ei joo, ei suitseta, ei tarvita narkootikume, ei hoora ringi, olen truu ja lojaalne, teen süüjad riigin ja kõik. No ma natuke kirjeldan edasi seda kõik need detaile maininud, aga et kuidas sa teed sellisele inimesele selgeks, et sa oled patune? Sest tema võrdleb ennast teiste inimestega, kes on tema silmis hullemad patused. Et jah, loomulikult seal vanglas on tarvis neile patustele rääkida, et nad on pahad ja peavad meelt parandama. Aga mina ei ole. Mis see on? See on oma õigus, mis katab kinni viigilehtedega selle tegeliku süü ja häbi ja patu. Ja nii nagu selle Aadama ja Eeva loos, nad panid viigilehed endale ümber küll. Aga siis, kui Jumal kohale tuli, siis öeldakse, et nad tundsid, et nad on alasti, häbenesid ja põgenesid põõsa taha. Huvitav, kuidas te alasti olete, et on ju viigilehed ümber, need ei paista läbi minu teada. Jumala röntgen pilgu ees paistavad. Ehk et siis inimene selles olukorras, kus ta arvas, et ta suudab millegi inimlikuga kinni katta oma patu ja süü ja häbi, Jumala röntgen pilgu ees tajus, et tegelikult see on sama hea, kui mul poleks üldse mitte midagi ümber.
1: No isegi koer saab ju väga hästi aru, kui ta on pahandust teinud, et oh seda tsirkust, mis siis tehakse, et kuidas vaatab mujale või ei, mina ei tea midagi või siis see, mis sa näite tõid, mis seal vanglas täna räägiti, et sarnane olukord, et aga ma olen oma lapsele ostnud selga riid, et tal on kõht täis, tal on soe ja puhas kodu. Kuidas ta saab nii-öelda pätiks minna? Millest tal puudus on? Kõik tema vajadused on täidetud. No ma arvan, tänapäeval ehk enamus ei mõtlegi noh nii nagu ühekülgselt, et lapse vanemaks olemine ja kodu peab lapsele pakkuma rohkem kui täis kõhtu ja kohta, kus magada. Aga jah, et kui palju meie nagu oma elus seda sama teeme, et olgu selleks siis mis tahes sellised inimeste silmis nagu väärad teod näiteks või mis isegi kvalifitseeruvad patuks ja no mul tuleb üks olukord näiteks meelde, et palus teema lahutus, aga jällegi mis sellest kasu on, kui inimene ütleb, et mina ei ole kunagi lahutanud, aga ta juba 40 aastat oma abikaasaga ei kõnele või siis räägib, aga nagu noh, see on ühepoolne selline tekst, suhtlust tegelikult ei toimu, et jah. Sa ei ole lahutanud, tõsi.
3: Aga... Ja, samamoodi viigileht, et faktiliselt ja praktiliselt mingit toimivat abielu ei ole, elavad eraldi kohtades oma vahel ei suhtle, aga näed nii-öelda kirjatähte võib öelda, et ta ei ole vähemalt enda silmis rikkunud. Nii et selleks ka ma usun, et üleüldse inimene saaks aru Jeesuse vere väest ja väärtusest. Selleks on ikkagi tarvis nii nagu Jeesus ütleb, et kui püha vaim tuleb, et siis püha vaim tooks selle selguse patu ja õiguse kohtu kohta. Et ilma selleta me võime lõputult veenda, aga inimene leiab alati selle mingi võrdluspunkti kellegi teisega, et näed, see on palju hullem kui mina, seetõttu minul on kõik okei ja mul ei ole seda asja tarvis. Aga oluline on mõista, et me kõik seda vajame. Kaini ja Aabeli lugu on väga illustratiivne selles mõttes, et see kirjeldab ka vereohvri tähtsust. Öeldakse, et mõlemad kaks venda toovad Jumalale ohvri. Ja võiks öelda, et no see on ju suurepärane, et mõlemad tahavad Jumalale midagi ohverdada, mis või kes sellele ette heita saaks midagi. Kain ohverdab juurvilju. Kain on põllumees, tema tuleb oma töö ja vaeva vilja Jumalale ohverdama. Piltlikult öeldes, tema tuleb oma mullaste porganditega. Aabel öeldakse, et oli karjakasvataja ja tema ohverdas vereohvri. See on esimene Mooses on 4. peatükk, salmid 3-7. Ja siis öeldakse seal huvitavalt, et Jumal vaatas Aabeli ohvri peale, aga Kaini ohvri peale ei vaadanud. Miks? Kas on Jumala kapriissus, et lihtsalt ta kuidagi moodi otsustas, et näed, see mees mulle meeldib ja teine ei meeldi või ma arvan, et seal küll otse sõnu ei öelda seda välja, oleme teksti vastu ausud, otse sõnu ei öelda, et põhjus oli selles, et ühes oli veri ja teises ei olnud. Aga ma usun, et ta viitab sellele siiski, kui me paneme nagu tervikpildi kontekstis kokku. Kindlasti seal oli ka mingi südame asendi või hoiaku küsimus, sest ka Uues Testamentis öeldakse, et Kain, kes oli kurjast, ehk et ja kui tuuakse Hebreo 11. peatükis välja, et usu läbi Aabel tõi parema ohvri. Aga mõte on seal hästi selge, et Aabeli ohvri siis enesest oli ka midagi paremat, mitte lihtsalt, et Aabelil oli usk ja Kainil ei olnud. No mis mõttes ei olnud? Kain ju ka uskus Jumalasse. Lausa nii palju, et ohvri tõi. Aga mis mõttes siis see Aabeli ohver oli parem ohver? Ma arvan, et vähemalt minu arusaamine on see, mõni võib-olla vaidleb vastu, aga minu arusaamine on see, et Aabeli ohver oli parem ohver selle tõttu, et see oli vere ohver. Ainult veri lepitab. Kaini ohver, need mullased kartulid, porgandid ja kaalikad, need on nüüd meie sellise inimliku oma enda rammu ja tarkuse ja võib öelda siis nende heade tegude sümbol. Aga selgelt ütleb Uus Testament, et me mitte mingil moel oma tegudega ennast Jumalale meelepäraseks teha ei saa, selles mõttes, et lunastada ennast. Jumalale loomulikult on head teod meelepärased, aga need ei päästa. Inimene ei pea hakkama heaks, et siis saada päästetud. Armust olete õndsaks saanud, usu läbi, see ei ole teist enestest, et ükski saaks kiidelda ja see ei ole tegudest. Nii et siis ma usun, et see Aabeli ja Kaini ohvri küsimus laheneb minu jaoks vähemalt ainult selles, et üks oli oma kätetöö, nii-öelda oma õigus. Kõva töö oli, ega ma olen põllutöid teinud oma elus noorena väga palju, ma tean, et see on kõike muudku kerge, aga Jumal tahtis midagi enamat. Hiljem ju toodi, Iisraelist toodi ohvriks ju ja toodi templisse põlluvilja süstemaatiliselt, kümnist maksti põlluviljast ja miks Jumal siis võttis vastu, aga Kaini puhul ei võtnud, sest ilmselt see oli lepitus ohvri küsimus. Nii nagu Vana Testamendi kümnis ei lepitanud patust Jumalaga, samamoodi Kaini ohver juurviljadest ei lepitanud seda süüd. Ja Aabeli ohver oli parem ohver selle tõttu. Nii et siis selline lugu, Efesuse 2.13 räägib ka Jeesuse verest ja ütleb, et nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Lunastus tähendab seda, et me saame tagasi Jumala juurde, lähedaseks temaga Kristuse vere läbi. Meil ei ole mitte ühtegi muud teed, mitte ühtegi muud võimalust. Sa võtled, et aga usk on ju. Jah, aga usk tugineb või põhineb millel? Jeesus ohvril, ehk tema verel. Nii et ka usk ei ole lihtsalt, et noh, ma usun, et Jeesus on Jumala poeg, sellest piisab. Ei, ma usun, et ta on Jumala poeg ja et ta suri minu eest, valas oma vere minu eest ja selle läbi see päästab. Hebra 10.19. Vennad, et meil on nüüd siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Ma ei tea, kas sina, Margit, ka, mina ikka aegalt tuletan endale seda meelde ja täna on niimoodi Jumalat, et mul on julgus sisse minna kõige pühamasse paika sinna vahetusse Jumala ligi ollu Jeesuse vere läbi. Mõtle sellest, et sul on avatud audients taeva ja maa looja troonisaali sellepärast, et Jeesus valas oma vere. Mitte, sa võid ise tunda ennast nagu viimane patukott ja vääritu, et no, ma ei ole väärt, et siin ukse tagagi seista, aga mind kutsutakse taeva, maa, loo ja trooni saali Jeesuse vere läbi julgusega, mitte häbi, alaväärsuse ja hirmu, vaid julgusega.
1: Jah, meil on see arm, et me elame sellisel ajal, kui Jeesus ohver on toodud, aga mõte läks mul sellele, et Vanas testamendis on siiski ka väga-väga palju räägitud verest. Ühes ja teises mõttes, noh, alustades juba, nagu sa mainisid, Aadama ja Eeva loos, kus nahast riided tehti, selleks pidi keegi loom surema, siis Aabeli ohver ja nii edasi, kui paljud inimesed oma elu andsid, kui palju seal ohverdati, juba see templi teenistus ja või selles kogudused telgis ka, et kui palju toodi ohvreid, isegi nagu ohverdamiseks mitte määratud kohtades toodi ka ohvreid, et tolle aja inimesed olid ikka nagu palju rohkem nii-öelda ohvri teadlikumad kui meie siin tänapäeval. Palju on räägitud verest juba siis. Ma arvan, et see üks põhjus oligi ilmselt selles, et nagu ka ette valmistada seda, et kui tuleb see Jeesuse ohver ja nagu sa ütlesid, et kaudselt kõik need algusest peale need lood ju viitavad ikkagi suunavad sinna Jeesuse ohvri peale, alates sellest, et loomad tapetakse, et inimene saaks kaetud, tuuakse ohver Jumalale loomadest. Ja nii edasi muidugi süütuid inimesi suri palju ja inimesed jätsid ka vägivalla tõttu oma elu, aga siiski, et kui siis tuli see Jeesuse ohver, see ei olnud esmakordselt kuuldud asi, et veri voolab. Ja veel läks mu mõte sellele, et see leiva murdmine ja kuidas Jeesus seostab oma ihu ja verega siis seda leiva murdmist, et see on ikkagi ka müsteerium, et ühest küljest meil tuleb hoiduda vere söömisest, aga samas Jeesus on meid käskinud juua oma verd. See on väga õudne sümbol, mille ta valis ja eks tegelikult see risti ohver oligi õudne ka ja inimesi ka, kes Jeesust järgisid, neid see söömise joomise idee väga kohutas. Johannese 6.52 on öeldud, et paljud läksid ära tema juurest pärast seda ja on ka hoiatatud, et valesti ei tohi issanda ihust ja verest osa saada ja samuti rõhutatakse, et see ei ole lihtsalt nagu tühja kõhu täitmine, vaid see on ikkagi selline rituaalne või sümboolne akt, mida tehakse. Nii et siin on nagu väga palju sellist saladust, et see, et Jeesuse veri meid lepitab, seda füüsiliselt ongi nagu raske nagu tõestada või eksponeerida, aga see on midagi, mis toimub vaimus.
3: Ja seda saab võtta vastu ainult usu läbi, aga me ei saa võtta mingit nii-öelda Jeesuse vere analüüsi ja siis öelda, et näed, siin on mingid sellised osakesed, mis puhastavad ja mis lunastavad ja loomulikult mitte. Meie sisuliselt täna räägime Jeesuse vere analüüsist, et mida see Jeesuse veri siis sisaldab, aga otse loomulikult seda tuleb võtta vastu usu läbi, aga teise poolt ma ütleks, et tulemused tõestavad, et sellel on selline mõju, et kui vaadata nende inimeste muudetud elu, kes on ennast lasknud Jeesuse verega puhtaks pesta, siis need iseenesest peaks küll kinnitama, et selles on midagi erilist, et see ei olnud lihtsalt ühe märtri veri, mis valati tema veendumuste eest, vaid et see oli Jumala talle veri, mis valati meie lunastuse jaoks. Ja selle tõttu on, nagu öeldakse, et meil on ligipääs kõige pühamasse paika. Paulus Kolossa kirjas 1.20 ütleb, et Jeesuse vere läbi on meil rahu Jumalaga. Et me olime enne Jumala vaenlased, me olime, piibel ütleb, isegi kuradi lapsed. Nüüd me oleme Jumala lapsed, oleme lepitatud, me oleme oma pattudest lunastatud. Eks me oleme Jumala tema seaduste vastu eksinud, inimeste vastu, me ei saa tulla lihtsalt püha Jumala ette ükskõik kuidas. Ja nüüd Jeesuse vere läbi öeldakse, et me oleme leidnud rahu ja väga hästi ütleb Hebra kirja 12. peatükksaamid 22-24, öeldakse, et Aabeli veri räägib. Huvitaval kombel, mis moodi siis öeldakse, et su venna veri kisendab maa pealt minu poole. No mida selles kontekstis see võis tähendada, see oli ikkagi kohtumõistmine, et see Aabeli veri ei kisendanud, et ohisand ole armuline mu vennale või midagi, sest sealt me näeme ikkagi pigem sellist vihjet kohtumõistmisele, inimene on patune, inimene on mõrvar, ta on väärt karistust, see on see, mida Aabeli veri räägib. Ja nüüd Hebra 12 ütleb, et Jeesuse veri räägib paremini. Ma ei usu, et see nüüd tähendab mingisugust nagu sõna otseses mõttes, et Jeesuse veri kõneleb midagi, aga et ta nii-öelda signaal, mis sellest välja läheb, on see, et inimene on lepitatud.
1: Tehes inimene rahu risti vere läbi.
3: Täpselt, see on rahu, see on õigeks mõistmine, see on lunastus, see on lepitus, see on tere tulemast tagasi koju. See on see, mida Jeesuse veri räägib ja Jeesuse vere tõttu ütleb apostlite teod 20-28, kuulume meie nüüd taas Jumalale, oleme tema omand. Nii et esimene asi, meid on lunastatud.

0: Teine punkt. Me oleme õigeks mõistetud Jeesuse vere läbi. Ma lihtsalt taandasin need mõtted siin kolmele punktile. Ma olen varem rääkinud ka seitsmest ja ma tean inimesi, kes on seda nimekirja veel pikemaks teinud. Harilikult öeldakse ühte asja lihtsalt mitmel erineval moel ja siis tuleb need punkte juurde. Ja teine on siis see, et me oleme õigeks mõistetud Jeesuse vere läbi. Rooma 3.21. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja profetid. See Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Nii et usk on selles asjas sees, mitte lihtsalt Jeesuse veri. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust. Usk oli sees. Arm on sees, päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigus sellega, et ta kustutas varem tehtud patud. Selline brikett, see on nagu paksult täis kokku pressitud sellist head ja paremat. Õigeks mõistmine Jeesuse vere läbi, et Jumal osutab oma õiguse, selle kaudu, et ta laseb Jeesuse verelt puhastada, kustutada kõik meie patud. Jällegi õigeks mõistmine, nii nagu lunastuski, on miski, mida me oma tegudega kuidagi välja teenida ei saa. Ja Jeesus, öeldakse Kolossakirjas 2.14, kui tema naelutati ristikülge, siis Jumal naelutas meie võlakirja Jeesuses sinna samma ristile. Minu ajaks on see selline huvitav mõttearendus, võlakiri, ehk et on reaalselt olemas mingi nii-öelda toimik minu vastu, minu pattudega, seal on kirjas kõik. Kõik, mis ma olen teinud valesti mõttes, sõnas, teos, tegemata jätmises. Kõik on kirjas, midagi pole unustatud, midagi pole kaotsi läinud ja see ei ole selline inimlik maine kohuseks, et noh, ma töötades vanglas, ma näen ju kogu aeg seda, et inimesed lähevad kohtu ette, on mingid episoodid, milles on nad leitud süüdi olevat, aga iga terve mõistusega inimene saab aru, et tõenäoliselt tegelike episoode neil on väga palju rohkem. Nad on kindlasti teinud hulga asju, mida ei ole suudetud tõestada või pole tulnud välja. Aga mõtleme nüüd nii, on keegi, kes on pannud kirja kõik meie episoodid, eranditult. Mitte ükski ei ole läinud kaotsi, mitte ükski ei ole kuidagi varjatud, et näed, seal ei jäänud DNA-d maha, sõrme jälgi ei jäänud, valvekaamerat ei olnud, tunnistajad ei näinud ja nii edasi. Mitte mingit tähtsust see ei oma.
1: Inimene peab aru andma igast tühjast sõnast.
0: Ja, absoluutselt. Ja kohut mõistetakse iga teo üle, tegemata jätmis üle, mõtted, sõnad, teo, tegemata jätmised, kõik. Ja kujutame ette, et see nüüd siis moodustab selle võlakirja.

raske ette kujutada. Ja kõik selle Jumal naelutab Jeesuse risti külge. Ja tema vere läbi kõik see kustutatakse. Kui see toimik tehtaks lahti, siis avastatakse, et seal on valged lehed. Ja mitte selle tõttu, et mina olin selline geenius, kes suutis kuidagi moodi kõik, mis iganes tunnistajad vaikima sundida ja asitõendid kõrvaldada, vaid selle tõttu, et mina tunnistan, et jah, kõigis punktides süüdi täielikult kapituleerun. Ja siis tuleb Jeesus ja ütleb, et kõige eest on makstud. Absoluutselt kõigis punktides õigeks mõistetud, mitte sellepärast, et Allan Kroll oli nii tubli ja nii hea või hakkas heaks või lubaks heaks hakata, vaid sellepärast, et Jeesus valas oma vere. Nii et see on asi, mida ma arvan, et me kristlastele peame rääkima koguduste kantsites palju-palju rohkem sellest õigeks mõistmisest. See oli ju Martin Lutheri põhiteema, kuidas leida armulist Jumalat ja leida õigeks mõistmist, kirjeldatakse ju tema elulugudes. Ma olen neid terved robikonna lugenud vist eesti keeles, vist mingi 4 või 5 tükki inglise keeles neid veel. Et kuidas ta igal võimalikul ja võimatul moel siis püüab oma pattu ja süüd ja häbi lunastada ja lepitada ja ei saa. Ja siis jõuab selle arusaamiseni, et usu läbi Jumala armust ja loomulikult Jeesuse vere kaudu. Nii et see võiks olla üks asi, mida ma soovitaks nii-öelda, kui me räägime Jeesuse vere analüüsist, soovitaks inimestele, kellel on ikkagi probleem selle patumeelsusega, alaväärsusega, kes ei suuda uskuda, et neil on andeks antud. Mõtiskle Jeesuse verest, loe sellest, selle mõjust, kuni sa hakkad seda uskuma rohkem, kui oma enda patusust ja küündimatust, kuni see nii palju uuendab su meele, nagu pühakirja ütleb seda Rooma 12.2, et esimene assotsiatsioon ei ole see, et minu suured paksud toimikud, vaid esimene assotsiatsioon on Jeesuse veri. Nii et õigeks mõistmine. Jeesuse veri puhastas meid, ilmutuse 7.14 ütleb näiteks, aga Ilmutuse 1.5 ütleb ka, et see vabastas patust. See võib olla ka see, et inimene mitte lihtsalt ei saa puhtaks nii, et ta kohe varsti jälle uuesti teeb, vaid vabastab. Seda ma olen samamoodi näinud, kuidas võibolla kõige selgemalt ja nii-öelda mõõdetavamalt tuleb see välja sõltlaste puhul. Et keegi täiesti inimlikult lootusetu fentanüüli narkomaan näiteks, saab päästetud, saab Jumala lapseks ja mõni on saanud vabaks, võib öelda, nipsust. Loomulikult ma saan aru, et on suurem osa neid, kes käivad läbi rehabilitatsiooni ja nii edasi, aga on ka sellised, kes on tundub mingil moel, ma ei tea, kas siis Jumal oma armust nägi, et noh, ma pean sellele inimesele nii palju krediiti andma, et ta muidu lihtsalt ei vea välja. Ja teeb vabaks korraga, nii et inimene ütleb, et lihtsalt kadus ära koheselt, isegi tahe. Võõrutusnähtusid ka ei tulnud, ma olen neid lugusid kuulnud, kus inimene ütleb, et ma tean, millal mul need vangla jargoonis siis need lomkad algama peaks. Ma ju tean oma toose, ma tean, millal võõrutusnähud algavad ja ei tule. Ja ei tulegi ja ei tulnudki, mitte kunagi. See on füsioloogiliselt võimatu, kui inimene, ta organism on ikkagi seda narkoainet täis. Ja ühel hetkel ta seda juurde ei saa, ta organism hakkab karjuma selle järele, sellepärast see, noh, need lomkats on venekeelne termin, see tuleb sõnast siis lamaet, nii-öelda lõhub, lammutab. Ja siis nad kirjeldavad seda, kuidas see tunne on nagu keegi väänaks su konte, nagu mingisugust märga saunalina või rätikut. Ja ühel hetkel inimene ütleb, et polnud, ei tulnudki, kuidas see võimalik on. Üks mulle väga-väga meeldiv ja mind palju kõnetanud sümbol selle õigeks mõistmise ja vereohvri kohta on Vana Testamendi seaduse laegas. Kui me nüüd kujutame ette sellist kasti, millel on sellised kandetalad küljes ja seal selle peal on kaas, mida nimetatakse lepituskaaneks või ka armujärjeks. Ja selle lepituskaane peal on siis 2 keerubit, 2 inglit, kes on nägudega teinedese poole ja on sirutanud tiivad ette teinedese poole. Selline see näeb välja. Ja huvitav mõte on, selle seaduse laeka sees –

0: seaduse lauad on 10 käsku. Seal oli ka kruus mannaga ja Aaroni kepp, mis hakkas haljendama, ja, aga keskendume nendele seaduse laudadele. Seaduse lauad on seal ja selle seaduse laua peal on lepitus kaas ehk arm, ja kuhu piserdati ohvri verd suurel lepituspäeval, armu järjele lepituskaanele, nii et võib öelda, et kui Jumal, kes ilmutab ennast keerubite vahel, vaatab, võib öelda siis ülevalt alla selle seaduse laeka poole, siis ta näeb seadust läbi vere. Ta näeb seadust läbi vere, sest et lepituskaane peal on piserdatud ohvri verd ja esimene asi, mis siis sealt silma paistab, on veri ja siis seal selle seaduse laeka sees olevad käsulauad. Minu ajaks tohutult selline võimas sümbol, ma mäletan, kui ma esimest korda, ma ei mäleta, kes see jutluste oli, kes sellest rääkis, aga see kuidagi väga kõnetas mind. Et see on see viis, kuidas Jumal inimese peale vaatab Jeesuse vere läbi, mitte läbi nii-öelda seaduse laudade. Kui ta vaataks läbi seaduse laudade meie peale, siis meie kõigiga oleks lugu läbi. Kellelgi poleks pääsemise lootust.
1: Ja siit edasi minnes, niimoodi peaksime me ka teiste inimeste peale vaatama, mitte kohut mõistma nende tegude üle ja enda üle mõistama kohut oma kavatsuste üle.
0: Ja teiste üle nende tegude järgi, jah. Ja täpselt nii see on. See on keeruline loomulikult, et me oleme sageli pimestatud oma enda puuduste suhtes. Üks pastor ütles, et me oleme pimestatud oma enda pimeduse suhtes, et me isegi ei näe, kui pimedad me oleme. Ja siis me tahame teistele õiglust ja endale halastust ja teistele mõistame kohut nende tegude järgi ja endale mõistame kohut oma kavatsuste järgi ja nii see käib. Ja see on asi, millega ma usun, me kõik peame tegelema ja meelt parandama sellest. Nii et see õigeks mõistmise teema siis on teine punkt Jeesuse vere läbi õigeks mõistetud. Õigeks mõistmine, see on positsioon. Ütleme, et see on see, millest usu elu algab. Jumal mõistab inimese õigeks täiesti muidu Jeesuse vere läbi ja siis sellele järgneb kogu elu kestev pühitsuse protsess. Ja ühelt poolt jah, see on üks ohver kord ja igaveseks ja teiselt poolt see hakkab meid järjest mõjutama ja muutma ja pühitsema, eraldama millestki ja eraldama kellelegi Jumalale siis. Ja see protsess jätkub läbi terve meie maise elu. Nii et kui sa oled milleski eksinud mõtte sõna teo või tegemata jätmisega, kui ei ole mitte selles mõttes, et juhul kui, vaid kui, ehk siis kui. Me kõik oleme, mina samamoodi ei ole ma mingisugune pühaksin. Siis tunnista, pane asjadele õiged nimed. 1. Johannese 1.9. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et ta meil annab patud andeks ja puhastab kõigest ülekohtust. Mõni tähenärija muidugi ütleb, et aga vend Kroll 1. Johannes 1.9 ei räägi midagi sellest, et Jeesuse veri puhastab. Ei peagi, sellepärast, et kaks salmi varem oli Jeesuse verest juttu. 1. Johannes 1.7. Ütleb, et kui meie käime valguses, nii nagu tema on valguses, siis on meil osadus teinedesega ja Jeesuse Kristuse, tema poja veri, puhastab meid kõigest ülekohtust. Nii et see 1. Johannes 1.9 puhastamine toimub ka ikkagi Jeesuse vere läbi. Nii et kui oled eksinud, tunnista, pane asjadele õiged nimed ja lase Jeesuse verel puhastada ja võta vastu täielik andestus ja õigus seista püha Jumala ees, õigeks mõistmine.

0: kolmas ja viimane asi, milles siis Jeesuse veri meid mõjutab või kuidas see meid puudutab, on see, et me oleme saatana ära võitnud Jeesuse vere läbi. Võit selles elus Jeesuse vere läbi. Ilmutuse 12.11. Räägitakse usklikest. Nemad on ta, saatana, ära võitnud talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani. Nii et meil kuulub võit talle vere läbi. No võrdlus, mida on sageli kasutatud. Alkohoolik või narkomaan. Kas ta vajab andestust? Jaa, aga mitte ainult. Ta vajab ka vabanemist. Ei piisa sellest, et Jumal lihtsalt talle andestab ja puhastab. Ja jätab ta samasuguseks, et ta on ikka sama hull sõltlane nagu enne. Lihtsalt nüüd iga kord, kui on pohmel, siis parandab meelt. Või kui algavad võõrutusnähud, siis palub andestust ja teeb uuesti. Et tal ei ole tarvis ainult andestust, tal on tarvis vabanemist, ehk et võitu meelevalda selle üle. Ja see on see, mida see ilmutuse 12.11 ütleb, et kristlased on saatana ära võitnud talle vere läbi. Et Jeesuse veres on selline vägi, mis võidab vaenlase. Seda on, ma arvan, tarvis, mitte lihtsalt kasulik, et seda on lausa hädavajalik tunnistada oma suuga, oma palvetes, oma tänupalves, meie lauludes. Et kui me laulame Jeesuse verest, nii paljud inimesed, kes on näiteks vabastusteenistuses või eksortsistid, on kirjeldanud seda, et kuidas teemonid ei suuda välja kannatada, kui hakatakse laulma Jeesuse verest või ülistama, tänama Jeesust tema verest. Et see on hullem kui härjale punast rätikut näidata. Miks? Sellepärast, et nad sellega paljastavad selle, mida nad kõige enam kardavad. Jumala sõna on üks meie relvadest. Jeesuse nimi on üks meie relvadest. Aga Jeesuse veri on samamoodi üks meie relvadest. See on see, mis vabastab, see on see, mis kaitseb, päästab, nii nagu veri Iisraelaste uksepiitadel kaitses neid, kaitses surma ingli eest. Samamoodi 1. Korintuse 5.7 ütleb, et Jeesus on nüüd meie paasatall, tema veri kaitseb ka meid. Nii et talle vere läbi ja öeldakse, et ka meie oma tunnistuse sõna läbi. Ma arvan, et konkreetselt selles kontekstis muidugi ei mõelda lihtsalt mingit positiivset tunnistust, et suudan kõik temas ja suurem on see, kes on minus, kui see, kes on maailmas, need on kõik kõiged asjad, aga see kontekst ilmselt ei räägi sellest. See räägib usu tunnistamist, märter, see algselt see sõna kreeka keelest tähendas tunnistajat. Ja alles hiljem omandas see nii-öelda veretunnistaja tähenduse, et see on tunnistaja, kes oma elu on jätnud. Ja hiljem siis hakati neid lahterdama, et olid konfessorid, kes siis olid kannatanud usu pärast ja märtrid, kes olid surnud usu pärast. Nii et mina usun, et see ei ole mitte lihtsalt mingisugune selline positiivne tunnistus, millest siin räägitakse, vaid usu tunnistus, et jah, Jeesus on issand, mina usun temasse. Ja see on see, mis võidab ära vaenlase.
1: Ja ei ole oma elu armastanud surmani.
0: Jah, see jäetakse enamasti tsiteerimata, et meil ikka meeldib see esimene pool, et võit saatan üle talle vere läbi ja meie tunnistuse sõna läbi punkt. Aga noh, ütleme, nende inimeste kohta, kelles siin räägitakse, võib öelda, et nad võitsid saatana surres. Ei armastanud oma elu surmani, jutt on märtritest, vaatame konteksti, jutt on märtritest, kes võitsid saatana läbi selle, et nad ei öelnud oma usutunnistusest lahti isegi surma ähvardusel ja surid võitjatena. See on mõnele nagu arusaamatu mõte, et kuidas saab surra võitjana, et surm on ju viimane vaenlane ja millel ots peale tehakse ja et noh, kuidas siis saab niimoodi võita. Saabki, kui inimene hoiab kinni usutunnistusest kuni lõpuni ja ei ole nõus sellest lahti laskma. Miks öeldakse Peetruse kohta, et Jeesus ütles talle, mis moodi ta oma surmaga Jumala taustama peaks? Et noh, kuidas võiks austada ühe usumehe surm Jumalat nii, et inimesed näevad, et ta kuni lõpuni hoiab kinni oma usust Jeesusesse ja laseb ennast risti lüüa pea alaspidi. ja see austas Jumalat. See on jällegi raske meil mõista, et mingisugune kamp sadiste võtavad ja teostavad apostel Peetruse hukkamist ja Jumal ütleb, et see austab mind. Mitte see surma fakti senesest, vaid see, et mees seisis oma usu eest kuni lõpuni välja ja selle kaudu võitis. Nii et siis Jeesuse veri on sarnane sellele talle verele, mida iisalased uksepiitadele määrisid. Ja üks mõte, mis siin seda teemat ette valmistades mul ka esile kerkis, oli see, et iisalased pidid ju ise talle verd oma kodu uksepiitadele määrima. See ei tekkinud sinna lihtsalt sellepärast, et oli olemas paasa tall. Vaid nemad pidid midagi tegema ja vähemalt ma arvan, et ma ei moonuta Jumala sõna mõtet, kui ma sellega ütlen, et ilmselt me ka Jeesuse verd peame ikkagi ise õppima vastu võtma ja selles mõttes nii-öelda kasutama. Me peame selle kuhugi nii-öelda oma ukse piitadele määrima. Lihtsalt see, et Jeesus kui paasatall on olemas, ei ole piisav. Kui see oleks piisav, siis kõik oleks päästetud, aga loomulikult ei ole. Need, kes vastu ei võta, nende jaoks ei toimi. Ja samamoodi meie saame oma usu ja oma võib öelda ka suu sõnadega määrida siis seda Jeesuse verd oma elu ukse piitadele. Need on siis sisse ja välja pääsud, et kõik, mis tuleb sisse, peaks olema Jeesuse vere poolt puhastatud ja kaitstud.
1: Jah, eelkõige meie enda elus ja nagu sa ütlesid, need elu uksed, aga ma olen kuulnud ja olen ka ise teinud seda, et uude kohta elama minnes pannud käed usus ukse piitade peale, kuulutanud igale poole Jeesuse verd.
0: Nii-öelda kohtade või nii-öelda mateeria pühitsemine on üks läbiv joon piiblis, mitte ainult vanas testamentis. Et me näeme seda nüüd pühitsetud paikade ja esemete ideed uues testamentis, näiteks ilmutuse raamatus ka. Et ma arvan, et see on täiesti õige. Ma olen ise seda sama teinud. Ma olen sama moodi tunnistanud seda. Jah, mõni võib hakata tähte närima öelda, et noh, mitte kusagil uus testament ei räägi, et sa palud Jeesuse vere kaitset. Jah, otseselt sellist teksti, sõna otses mõttes sellist teksti tõepoolest ei ole. Et kus keegi oleks palunud Jeesuse vere kaitset ja noh, sellisel moel seda sõnastanud. Piibel räägib näiteks ka sellest, et inglid kaitsevad meid ja ümbritsevad leerina, eks? Võib öelda nii, et Jeesuse veri annab juriidilise legaalse õiguse Jumalale öelda, et see on nüüd siin see kooseni maakond ja siia sina oma nina ei topi ja ma panen inglid nagu leegitseva tulemüüri selle ümber. Eks, talle veri oli see väline sümbol nende uksepiitadel, et surma ingel ei saanud sisse tulla. Ja ma usun, et seda me võime küll tänapäeval. Ma olen lihtsalt, keegi kunagi kirjutas mulle ja küsis selle kohta, et näed, meil siin see ja see inimene õpetab selle vastu, et Jeesuse vere kaitset palud on ebapiibelik. Et jah, kui me oleme tähenärijad, siis tõepoolest pole sellist teksti uues testamentis, kus öeldakse, et keegi oleks palunud Jeesuse vere kaitset. Aga kui me paneme kokku nii-öelda sellise kumulatiivse keissi, et vanas testamentis talle veri kaitses iisraelasi, uues testamentis talle veri lunastab meid, mõistab meid õigeks, annab meile võidu, et kas siis on ise enesest ja põhimõtteliselt vale tunnistada selle mõju nendes valdkondades, eks? Ja mina selles suurt probleeme ei näe. Ma küll ise ka, kui ma palvetan näiteks nii-öelda kaitsepärast, siis reeglina ma toetun 91. psalmile, et Jumal olgu su inglid ümber kaitsmas meid kõigil meie teedel ja ma osun, et see on ka täiesti piisav. Aga põhjus ka, miks meil need inglid ümber kaitsmas meid on see sama Jeesuse veri.
1: Jah, et Jeesuse ohver, tema vere valamine on ju igal juhul ikkagi ülimuslik inglitest ja need inglite tegevusest.
0: Absoluutselt, see on kõige selle fundament ja põhjus ja nii-öelda algpõhjus, miks kõik see asi üldse on nii, miks meil on inglid, kes meid kaitsevad ja kõike muud püha vaim, kes meid juhib, eks. Nii et siis võib öelda, et lõppkokkuvõtteks, et ma loodan, et see saade tekitas usku. Usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõnast, et see tekitas meile usku Jeesuse veresse, sest selles on vägi. Selles on vägi, et lunastada, et õigeks mõista, et vabastada ja sellepärast meil on tarvis piltlikult öeldes nii-öelda Jeesuse vere ülekannet ikka ja jälle regulaarselt, et see puhastaks meid, see taastaks meie suhte Jumalaga. Armulaud, leivamurdmine, issanda surma mälestamine on selle meeldetuletuseks, nii et samamoodi esimese kohtas 11 öeldakse, et see on õnnistuse karikas, kui me sellest osa võtame, eks me saame osa sellest Jeesuse vereväest. Ja ma väga loodan, et see on see, mis esimesena meie kallitel kuulajatel silmade ja kõrvade ette kerkib, kui mingisugune süüdistaja tuleb jälle ütlema, kaebab Jumala ees ja meie enda südame tunnistuses, et sa ei kõlba kuhugi ja vaata, milline sa oled. Et siis esimene koht, kuhu sa vaatad, on Golgata rist ja Jeesuse veri, mitte oma enda puudulikus ja möödalaskmised ja kõik muu.
1: Tänases saates on juttu olnud Jeesuse verest ja mitte anatoomilises mõttes, vaid ikkagi, mida see on teinud vaimus, aga ärge unustagem, et Jeesus päriselt valaski oma anatoomilise vere meie eest, aga kuna tema oli ilma süüta, selle vastu ei saa mitte ükski asi, mis üldsegi olemas on.
0: Ja absoluutselt kõige kallim asi universumis üldse.
1: Aga millest tuleb juttu järgmisel korral?
0: Järgmisel korral me hakkame rääkima sellest, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Mis siis nende ööpäevade jooksul toimus?
1: Jällegi väga huvitav teema ja küllap saame Jumala sõnast nende asjade kohta ikkagi aimu rohkem kui võiks arvata. Aga kui selle mõttega Jumala sõna uurida, siis väga põnev, millest me järgmisel korral kuuleme. Aitäh sulle, Allan Kroll. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile head kuulajad Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
2: Taevas ja maa.

0: Tere päevast, armas Pereraadio kuulaja. Oleme praegu stuudios külaliseks meditsiinidoktor Jaak Uibu, kes on viimastel aastatel tugevalt töötanud Eesti demograafiaga, täpsemalt selle teemaga, miks sünnib vähe lapsi ja kuidas neid võiks rohkem sündida. Varsti on emadepäev ja sellel teemal kindlasti kõlapinda. Mina olen Loone Ots, natuke kultuuriloolane praeguses kontekstis. Võib-olla endise Lastekaitseliidu presidendina tunnen muret Eesti laste ja ühes sellega ka Eesti tuleviku pärast. Ja võib-olla alustame sellega, et ütleme tere Jaak.
1: Tere, tere.
0: Ja kas ma tohin selles intervjuus kasutada sina vormi?
1: Nagu loomulik, see on loomulik otse.
0: Ja räägiksime siis võib-olla pisut sinust, Jaak, et sinu taust, meditsiinidoktor küll, aga kuidas sa sattusid siis niisuguse teema juurde nagu demograafia ehk rahvastik?
1: Ma olen oma ettevalmistuselt tõesti arst ja oskonarst olnud, olen polguarst olnud, aga kui mina abiellusin Halliki Uiboga, tema on just nimelt Uibo, meil tuli muuta ainult üks täht. Siis ei arvanud mina, et koos abikaasaga ma saan ka uue huviala juurde. Tema nimelt on ajaloolane ja ajaloolise demograafia esindaja. Ta töötas aastaid koos Eesti suurima ajaloolise demograafiga Heldur Palliga ning 70. keskelt hakkas minule tulema demograafia koju kätte. Ma ei ole kuskil mingisugust klassikalist õpetust saanud. Kõik see on tulnud iseenesest, aga minu abikaasa on mind valgustanud nendest probleemidest, mis nad töö juures rääkisid. Ja nii ajaloolised demograafid on meile peretuttavad. See ei tulnud siis vaevaliselt, vaid see tuli mängides. Aga hiljem, juba see oli siis 90. alguses, kui minu elu läks edasi ja nagu see moodne sõna karjäär läks edasi, minust sai Eesti tervishoiuministri asetäitja peasanitaararst. Ja sellel ametikohal oli juba minul otsene kohustus teada rahva tervist ja sündimust. Siis olin mina mõnda aega isegi toimetaja, rahvastikustatistika, tervishoiustatistika toimetaja natukene. Ja tulid need 90. aastate alguse ilusad ja kohutavad aastad. Kuritegevus, vaesus ja demograafias, rahvastikustatistikas peegeldus see kõik sündimuse langusena.
0: See oli ju väga ränk vastandus, sest just aastal 88 ja sealt edasi me ju laulsime, et maa tuleb täita lastega ja sündimus ju tegelikult umbes selle laulva revolutsiooni ajal korraks päris kenasti tõusis. Nähtavasti oli selle põhjuseks inimeste tulevik usk ja nagu kindlus, et tulevik tuleb parem, see tähendab, et siis ka laste jaoks parem võib olla. Aga ütle Jaak, et millal sina olid juures niisugusel markantsel nähtusel nagu Eesti elujõu esimene kongress?
1: Ja muidugi, idee sellest tuli Kanadast, Robert Kreemi kaudu, sest tema koostas Eesti elujõu manifesti, mis kanti ette üldlaulupeol ja mina seda teksti lugesin välis Eesti lehtedest. Ning tutvustasin seda teksti oma sõpradele Toompea haridusseminaris. See oli nüüd niisugune algatus, mis pidas haridust kõige tähtsamaks, väärtuslikumaks ja püüdis siis seisukohti hariduse vajaduse suhtes ühiskonnale ka seljaks rääkida. Selle vedaja oli Ülo Vooglaid. Meid oli 10, vahest oli 15, käisime koos 2 nädala tagant või 6 aja tagant ja sellele seltskonnale ma siis tutvustasin Eesti elujõu manifesti, mis oli meile korra pealt mõistetav tema ideed ja see, et Eesti elu tegelikuks edasikandjaks on Eesti pere. Nii oli seal Robert Kremil sõnastatud. Ja natukene see meie ümber tiirles see mõte, aga selleks ajaks, siis tähendab 98. aastaks, oli juba ära peetud Eesti mitmed tähtsad kongressid. Just kolmas kasvatuse kongress, mis oli suuri, mis oli peeti veel selles poliitharidusmajas ja president Meri oli see kohal seal. Nii et ka seal ma esinesin, rääkisin sündimusest rahva tervisest ning seepärast siis meie ringis kasvaski välja, et me peame Eesti elujõu kongressi korraldama.
0: Mõtesta mulle nüüd lahti see tore sõna Eesti elujõud. See on väga sisukas ja mahukas, aga mis ta siis nagu selle kongressi vaates oli, kui lühidalt öelda?
1: Ka siis me seda püüdsime teha ja see kõlas umbes nii, et Eesti elujõud on tervise, rahva tervise, hariduse ja tahte ühtsus.
0: Ja seal ei olnud sees majanduslikke ei, soovitusi, jõukust, midagi sellist?
1: Ei, kõik sellest me loobusime.
0: Tervis, haridus.
1: See me leidsime, et see ei ole meie rida otse.
0: Mhm. Nii et tervis, haridus ja kasvatus, aga ometi rööbiti, ma vaatan, et sul on siin üks ilus raamat, mis umbes samal ajal on ilmunud, see on siis 1997 ja sinu raamat Eesti rahvastiku tervis 21. sajandi künnisel. Rõhutan, et just mitte rahvatervis, vaid rahvastiku tervis. Kuidas see on seotud ka sündimusega ja selle nagu edendamisega, populariseerimise?
1: Siin on vaieldavaid küsimusi. Nimelt minu professionaalses tegevuses, kus ma käsitan rahva tervist ja demograafiat, ma ei saa neid asju eraldi käsitada, vaid pean neid koos vaatama. Sest mis see tähendab, et inimesed on suurepärase tervisega, aga nagu viimane mohikaanlane veel üks rahvast on säilinud. Rahvaarv ja tema kasv või kahanemine, need on kõik oma vahel seotud ja neid. Aga minuga ei olda nõus ja paljudes kohtus, kui ma olen niimoodi esitanud asju, siis ollakse minule vastu.
0: Tundub ju väga loogiline, et kõik asjad ongi kompleksed ja eriti niisugune võimas asi nagu rahvastik. See on väga mitme kihiline, väga dünaamiline, väga mitme haruga. Aga kui nüüd see esimene kongress sai läbi, mis olid teie järeldused? Mida te läksite ja kas te läksite neid kuhugi edasi andma näiteks riigile soovitusi? Mis need järeldused olid, mis need soovitused võiks olla?
1: Seda peame nüüd vaatama jälle paralleelselt sellega, mis toimus võimuladvikus. Eesti elujõu kongress toimus 99, aga 99 läks herru tollane valitsus, Siimani valitsus, vähemusvalitsus ja rahvastikuminister Andra Veidemann. Andra Veidemann oli kindel rahvastiku probleemide käsitlemise toetaja ja kui tema läks erru, siis tuli minna, ma jäin poolteiseks aastaks töötuks, sest tuli uus valitsus, see oli küll kummaline, et Mart Laari valitsus, aga tema rahvastiku küsimusega otseselt ei tegelenud, ta jättis need oma ministri hooleks. Aga minister alustas kõike jälle nullist ja hakkas määratlema definitsioonidega, nii et nad jõudsid oma poolteise aasta jooksul võibolla kahe lehe küljelise kokkuvõtteni. Ja mina olen seda tunnetanud, et üks kõik, mis sa teed või mis sa püüad, aga kui võim sinuga kaasa ei tule, siis see tegevus on poolik ja jääb poolikuks.
0: Aga teie kongress oli ju tegelikult rahvaalgatus, haritlaste algatus, et kas siis rahval ei ole kaasarääkimise õigust, et kuidas suhtus rahvas teie kongressi ja selle kajastustesse, kas see kuidagi mobiliseeris ühiskonda?
1: Kahtlemata, meid oli seal 300 inimest koos, meil oli kaks päeva see kongress, aga see oli veel Andra Veidemanni ja Siimani valitsuse mõju, sest nende ajal valmistati kongress, et nende ajal eraldasid ministeriumid oma eksperdi sellele kongressile, kes siis aitas kaasa ja nii, et ta oli koos võimudega.
0: Aga
1: hiljem jäime meie oma pead.
0: Ja samal ajal hakkas Eesti sündimus taas langema. 2000. Algus.
1: Nüüd on see, et mis see kongress ja mis need kongressid tõid valitsusele. Nad tõid demograafia teema olulisuse sisse. Nii, et kui 2003 tuli jälle uus valitsus ja uus parlamendi koosseis, siis nemad hakkasid rohkem tegelema demograafiaga ja siis töötati välja see vanema hüvitiste seadus. Seda otseselt nagu ei oska nüüd kongresside ja varasemate kongressidega põhjendada, aga see mõju eitada ei saa. Kongressid ja need üksikud sõnavõtud ja selle ajal oli meedia oli ka meie poolt. Nad surusid ja töötati vanema hüvituse seadus välja, mis omakorda töötas kuni aastani 2010 ja 5.35 hingega meie IB plussi. See oli harukordne, 35 oli sündis enam kui suri, sest kõik teised ajad ja aastad on olnud IV miinuses.
0: Nii et lühikene selline välk mõju siiski kindlasti oli ja ma mäletan, et ka meie noorem laps sündis 2004, et siis oli tõesti väga palju, sünnitusmaja oli täis, oli palju naisi ja palju lapsi ja kõik olid nagu ka rõõmsad ja uskusid, et nii jääbki. Mis on põhjus, et see vanemate hüvitis edaspidi enam ei ole nii hästi töötanud, et ta nagu ei ole enam motivaator? Miks?
1: Raske öelda. Nagu kõige heaga inimesed harjuvad ja külab sellegagi see vanema hüvitis ja rahaline toetus muutus endast mõistetavaks ja pika peale ammendus. Aga peale selle, mis töötas meie demograafiale kahjuks, need olid sünnitamisealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
0: Kui kaua?
1: Raske ütelda, mis teda välja tooks.
0: Kui me nüüd 90. Alguses saime tasapisi osaks lääne ühiskonnast, siis muidugi on need probleemid, madal sündimus, vähe lapsi, need on ka seal väga hästi tuntud ja öeldakse ka seda, et mida arenenum ühiskond, et statistika järgi seda vähem sünnib sinna lapsi või vähemalt on see üldine trend. Ja ma mõtlen, et kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis, selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele. Et see on ju mingi eriline meelsus või nagu suhtumine asjadesse, mitte ainult kehaline, vaid just vaimne. Et äkki arutame sellest ka natuke.
1: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame ja seda me teeme. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad. Kuidas oli see võimalik, et kõige hirmsamal orja ajal aastal 1730 kuni 1800 ja peale Eesti rahvastik mitmekordistus, 60 aastaga kolmekordistus. See ei olnud sugugi heaolu.
0: Ja tõepoolest, aga siis ei olnud ka kontratseptiive ja sündimust reguleerida ei saanud. Ja muidugi teine asi on ka see, et tolle aja perekondadesse sündis tõesti palju lapsi. Kuni teise maailmasõjane olid need lapsed ka väga ohus. Meil ei olnud antibiootikuid, meil ei olnud võimalust nende elu kaitsta, et imikute suremus oli suur. Ja praegu me oleme selle kõik õnneks vältinud, et iga laps on hinnaline ja kui ta sünnib, on tal väga suured šansid kasvada suureks. Et jah, need ajastud on erinevad, aga kindlasti see plahvatuslik taas sünd 18. sajandil oli ka kindlasti kuidagi geneetiline või kehaline või mingisugune eriline meist sõltumatu reaktsioon enne olnud hirmu ja õudusaegadele, nälg, sõda, kat, kõik korraga ja oli ka tõesti kust üles poole minna, kust seda rahvaarvu kolmekordistuda, see oleks jah praegu võib-olla mõtteaines, aga õnneks meil ei ole praegu niisugusi olukordi.
1: Aga mis meil on? Meil on meedia, mis 20 aastat pole sugugi sümpaatiaga suhtunud lasterikastesse peredesse, küll aga kui palju kirjutanud sellest, kuidas rasedust vältida. Teadus toodab neid vahendeid, kuidas elu hävitada, kuidas elu tekkimist takistada. Ja mina oleks toonud ühe mõiste kasutusse siin demograafias, mis ei ole väga-väga kasutusel olnud, aga see on meelsus. Ja väidan seda just, et rahva meelsus on selle iseseisvuse ajaga muutunud. Rahvas otsibki nüüd kergemat põlve, kuulsust ja raha ja lapsed on olnud küllaltki pidurdavad nende eesmärkide saavutamist.
0: Samas on huvitav vaadata, et ütleme Eesti tippärimeestel ja nagu sellistel jõukamatel inimestel on tõepoolest rohkem kui üks laps, isegi peredes 4-5 last, et kas ikkagi see materiaalne olukord ka mõjutab, et kui meil oli eelmine majanduskriis 2008-2009, kas sellel ajal sündimusele see kuidagi mõjus või oli see mõju tühine? Et ikkagi nagu see heaolu, mitte meelsus, vaid tõesti materiaalne heaolu, et kui palju see nagu oleks tegur laste sünnitamiseks?
1: Ei muidugi. Kui oli 9. aasta majanduskriis, siis selle järel sündimus langes. Nii samuti, kui oli 98. aasta, siis samuti numbrid halvenesid. Aga nüüd tuli see vanema hüvitus ja see, et võim ja meedia kõik tulid kaasa sellega. See mõjutas. Ma meenutan aastast 1968. 1969 ajalehe edasi korraldatud toimetus ümarlaud Iive, mida juhatas professor Juhan Peegel, mille ellu oli kutsunud Juhan Peegel. Seal olid kolhoosi esimehed, seal olid direktorid, seal olid teadlased ja nad samade probleemidega tegelesid. Ega üldiselt ju sündimusel polnud viga, aga nad tundsid ja nägid, et eestlaste osa selles käib alla. Sest eestlase ei sünni enam piisavalt.
0: Just nimelt. Ja praegu on ka tendents, et meie noored inimesed, noored eestlased, sünnitamisealised, sigitamisealised, et nad nagu päris paljud mõtlevad Eestist ära kolimisele või ongi juba ära kolinud, arvates, et mujal on elu kergem, noh praeguses kontekstis ka võib-olla ohutum, et nagu see noorte inimeste äravool Eestist kahtlemata on asi, mis ma arvan, et kõvasti kahjustab sündimust. Aga neid asju võiks ju olla veel.
1: Võiks olla veel, aga ma ikkagi pean seda administratiivset külge oluliseks on ühiskonna juhtimine. Praegust on sündimus ja rahvastiku probleemid on kõikide ministeeriumide vahele ära jagatud. Üks teeb ühte tükki, teine teeb teist tükki ja kes neid kokku äälestaks, seda institutsiooni ei ole.
0: Aga mis juhtuks siis, kui meil oleks, võib-olla kaotaksime mõned teised institutsioonid või korraldaksime rahastuse ümber ja looksime eraldi Eesti rahvastikuministeeriumi, kas või nimega IB-ministeerium, sest see on meil praegu väga-väga põletav küsimus. Mis siis juhtuks? Ja kaundaksime sinna alla siis kõik, mis on rahvastiku taastootmisega seotud.
1: Ma ei julge loota, et sellega probleem laheneks. Meil ju rahvastikuministrid olid, töötasid, osa oli väga tublid, aga numbrid näitasid ikkagi negatiivsed. Meil on paraku eriteadlaste puudus ja eriteadlased on sunnitud sellele rajale oma enda rahva arvu problemaatika sellelt rajalt kõrvale astuma ja mingisuguste muude probleemidega tegelema. Või üksikud uut näitajat välja töötama, uuest aspektist vaatama, see kõik on hea, aga kaudselt rakendatav ainult. Ma näen ikkagi, et meil kõrgkoolide vahel tuleks need jõud ühendada. Need ei pea sugugi olema ühe laua ääres. Tänapäeva elektroonika ajastul on neid koosolekud võimalik teisiti teha. Ja võt, sellisest organist me tunneme suurt puudust, mis seoks erinevad ministeeriumid.
0: Sama kurdab lastekaitse, et lapse probleemid on sotsiaalministeeriumi, haridusteadusministeeriumi ja mis puudutab näiteks laste sportimist, füüsilist asja kultuuriministeeriumi vahel. Et samamoodi leiti, et võib-olla oleks mõistlik teha eraldi lasteministeerium, siis meil oleks juba kaks uut ministeeriumi, IP ja laste.

0: Aga tulles tagasi naljatamiselt, ma mõtlen, 2015 oli vist see aeg, kui Säästva arengu komisjon tellis uuringu, väga teadusliku, väga põhjaliku Eesti meeste uuringu. Seal uuriti nii meeste tervist kui ka mõttelaadi kui ka kõike muud, muuhulgas siis seda, et kas mehed tahaksid lapsi saada. Ja küll väga selgelt kõik näitajad näitasid, et mehed on väga valmis, et neil oleksid lapsed. Et meestele see mõte väga meeldis ja nagu kõik leidsid, et nad on poolt, et neil oleks lapsi. Kas me siis peaksime kogu vastutuse panema hoopis naiste peale?
1: Ma uhkan selle koha pealt. Ma ei juuliks selle vastutust väga rakendada. Kui on niivõrd delikaatsed intiimsed küsimused, siis vastutus võiks jääda tahaplaanile. Tähtis on ikkagi omavaheline suhte ja armastus.
0: Aga praegu sõna armastus on võib-olla paljude jaoks üldse väga ähmase sisuga ja nüüd tuleks taas võib-olla meedia juurde, et meedia rahulikult räägib ja propageerib, et noh, et on ühe suhted, on suhted, kus keegi poplaul ja mingi teise popi inimesega korraks kokku läheb, siis lahku läheb, seda kajastatakse laialdaselt ja see tundub olevat nagu väga normaalne, et sul on kuidagi asi väga individuaalseks ja isikliku lõbu peale kaldunud, et mitte see, et sa otsustad, et sa võtad vastutuse ja kellegagi koos tahad pikki aastaid elujooksul luua pere, kasvatada need lapsed üles, anda neile parim võimalik hüppelaud ellu sisenemiseks ja olla siis just nimelt selle armastusega kuni elu lõpuni. Et see mudel tundub olevat hästi ajast maha jäänud väga, väga vanamoodne.
1: Ja seda kasutatakse nii sageli, seda mõistet, et on iganenud. Kui mina olin veel tudeng, siis me korraldasime, meil oli ka Tartus üks kooskäimise koht ja seal oli hariv ja intelligentne seltskond. Muu hulgas poetes Lehte Ainsalu käis seal. Ükskord me läksime sealt õhtul koosolekult minema ja ma mäletan just meie jutuajamist. Ja jutuajamise juhtmotiiv oli see, kuidas abielu on oma aja ära elanud. No, eks noored inimesed võivad niimoodi rääkida. Aga päris elu ja kogu loodus näitab, et see, kui ta tahab püsida, siis käib see ikkagi abielu kaudu.
0: No aga aastal 1990 iseseisvuse alguses statistika järgi sündis kolmveerand Eesti lapsi registreeritud abielust. Aga aastal 2005, kui iseseisvus juba oli jalad alla saanud, siis sündis alla poole. Ja nüüd mullu, ehk 2025 oli see vahekord ka umbes pooleks. Ja tõsi küll, siin on päris registreeritud abielu kõrval veel ka see, kas lapsel siis on nominaalselt vähemalt isa, et kas lapse sünd registreeritakse nii, et laps läheb isa nimele ja õnneks need päris üksikemad, neid üldiselt tundub olevat vähe, mingi paar protsenti, et noh, mingi kooselu sellel ajal ehk on.
1: Lapsed vajavad isa, et kasvada meheks ja ema ja vanaema ja vanaisa, kõik see tervik on vajalik, et tuleks mehemeelsed inimesed.
0: Ja naisemeelsed.
1: Ja naisemeelsed.
0: Jah, no siin oli küll ametlik statistika, mitte mingisugune artikkel, aga kas siis sinu meelest on vahe, mind huvitaks just see, kas on vahe abielul ja kooselul, sest järjest rohkem inimesi on öelnud, et aga mis see paber mulle loeb, et kui olen koos temaga, siis olengi ja see paber ei muuda minu hoiakuid või minu armastust, et milleks paber, et kui tähtis see paber, siis võiks nagu olla.
1: Võtame peaministri, kolm poega, aga abielu ei ole. Kui mina vaatasin Wikipeediast eestikeelse, siis on ausalt välja öeldud, et see on vaba abielu. Kui ma vaatan, et kuidas on ingliskeeles, ta ennast väljendab. Ingliskeeles ta väljendab ennast nii, et elavad koos. Sealt ei loe välja. Aga see, kui meie tippjuhid ja tipppoliitikud ei hooli abielust, see annab halba eeskuju.
0: Samas kõik inimesed ei ole sugugi poliitikutega nõus ja väga paljud nagu just vastupidi vastanduvad ametlikule poliitikale ja nendele, kes neid juhivad, et kas siis protesti märgiks ei võiks abielu inimeste arv hoopis suureneda, et näed, meie valitsus, keda me võib-olla noh, osa meist ei hinda, et nemad ei ole abielus, aga meie näed kiuste oleme. See on nüüd ka rohkem naljaks öeldud. Aga mis teeb võib-olla muret on see, et esma abiellunute vanus aastast 2009, väga täpselt see graafik näitab, on meeste puhul aastast 2009 olnud 30 ja rohkem. Ja naiste puhul on see vanus olnud enam vähem 30 aastast 2016 ja allapoole ei ole läinud. Nii et nagu see ametlik abielu tuleb siis 30-ndates eluaastates, aga mida see perekonna juurdekasvu ehk laste kohta siis ennustada võiks?
1: See ennustab, et sünnitusiga lüheneb ja arenguhäirete arv suureneb.
0: Samas meditsiin on praegu võimsam kui kunagi enne.
1: Ja, kas aga see tuleb abiks? Ei, ta aitab, aga no niisugused suured arenguhäired, neid ei paranda teadus.
0: Ometi praegu on ka, ütleme, 40 plus naised loetakse sünnitusealisteks ja ka neile sünnib lapsi, aga see ei peaks olema, ma saan aru sinu mõttest, et see ei peaks nagu olema mingi ihaldatud norm või et see ei peaks olema nii, kuidas asjad käivad. Ja nüüd tagasi muidugi ikkagi selle jõukuse juurde, vaat, kui sa rääkisid siin enne ajaloost ja tõid näiteks meie põhjasõja järgse ajaloo, siis just tuna numbris, number 2 2025, oli päris huvitav kokkuvõtte Kersti Lusti ja Hannalis Jaadla uuringus 19. sajandi Mulgima sündimuse kohta. Ja sealt nende uuringust tuli küll selgelt välja, et laste arv Mulgimaal, kõige jõukamas kandis Eestis, hakkas kahanema talude päriseks ostmiseks saadik. Ja võinuks ju olla hoopis vastupidi, et talu on endale ostetud, et nüüd on mõistlik saada rohkem lapsi või et nüüd on tore, et kõigile lastele jätkub leiba. Aga seal tuli nagu välja, et kui nüüd talu oli enda oma, talude päriseks müümise tingimus oli, et talusid ei jagata, et talu peab olema kogu aeg tervik ja raha tuleb siis maksta nendele, kes ei päri talu maad. Õed ja vennad maksti kinni, ka minu enda vaarisa niimoodi maksti kinni Helme kihelkonnas ja asutas siis hoopis lihuniku ääri Elvas ja sai Elva tartlaseks. Aga kuidas sellega oleks, et leiti siis, et parem on vähem lapsi saada, et oleks vähem varandust jagada, et laste selle ühe talupäri ja tulevik oleks kindlam. Vaat niisugune huvitav asi jõukusega seotud.
1: No talu oli ikka väärtus ja seda väärtust tükeldada ei tahetud.
0: Ei lubatud, seaduse järgi ei lubatud.
1: Ja, no hiljem, kui see oli ka võimalik, ei tahetud. Ja kõige vanem poeg oli päri ja tema sai, aga teised pidid endale mujalt otsima leiba.
0: Jah, seda kindlasti. Aga kui nüüd tänapäeva tulla, siis kuidas see jõukusega ikka oleks? Mina ise olen mõelnud, et paljud noored pered kurdavad ikkagi seda eluaseme puudust. Et kui me nüüd räägiksime konstruktiivseid lahendeid, et me oleme pool aega rääkinud, et lapse saamine on problemaatiline tänapäeval ja iive langeb ja see on Eesti jaoks suur oht. Aga kui nüüd me tahaksime hakata selle ohuga tööle ja tahaksime midagi teha, et see oht kahaneks, et võib-olla kas mõelda, et siis riik, kelle jaoks ju Eesti rahvas ongi tähtis, ilma rahvata ei saa riiki olla, et näiteks riik oleks garant eluaseme laenu puhul ja vastavalt laste arvule võib-olla see laen siis kahaneks, et need tagasimaksed oleksid järjest väiksemad ja võib-olla kolmanda või näiteks neljanda lapse puhul kustuks hoopis. Et kas sellest oleks kasu, võiks olla kasu või on ikkagi meie meelsus ja see nagu individuaalsus juba nii kõrgele läinud, et ka see präänik ei afatle?
1: Ma võtan ühe fakti ajaloost. Asundustalude loomine 20. 30. aastatel tõi juurde umbes 80 000 last.
0: Kui kaua aja vahemiku jooksul?
1: No kogu selle, kui neid talusid peeti.
0: Umbes paarikümne aasta jooksul?
1: No ütleme, 15 aasta jooksul.
0: ja 80 000 last 15 aastaga, see on kahtlemata juurdekasvuna muljetavaldav. Nii et see oma, oma katus ja oma eluase ja siis ka leivateenimise võimalus põlluga tollel ajal töötas. Meenutan ikka veel, et tollel ajal rasestusvastaseid meetmeid oli, aga nad ei olnud võibolla nii levinud või, või paljudele ka võibolla mitte nii teadlikult kätte saadavad.
1: Aga selle eeskujul töötasime välja 2000-te alguses Eesti rahvastiku taaste regionaalprogrammi ERARE ja see oli just niisuguse põhimõtetega aidata inimestel ja noortel maale asuda, sest looduslikus keskkonnas on kasvutingimused suurepärased ja paremad, kui nad on lindades. Selleks siis nähti ette vähemalt 1,5 hektarit maad, jäi kasutusvaldusesse 7 aastaks ja siis, kui lapsi tuli juurde, siis kustutati ja niisugune programm on, on olemas. Kuivõrd selle vastu keegi huvi ei tunnud, siis ta peaaegu et ununes. Aga nüüd möödunud aastal tuli välja Kanadas, tema nimi on Lembit Maimets, 99 aastat vana, tema võttis minuga ühendust ja seletas, et nad on umbes sama asja samade järjelduste juurde jõudnud Kanadas. Me saime kokku temaga, ta tuli siia, käisime regionaalministri juures

0: keda see rahvas täidab. Ja muidugi teine perspektiiv on see, mida ütlevad noored, et me elame üleilmses ühiskonnas, et mis vahet on, mida räägib kas eesti keelt või mingit teist keelt inimene, kes Eestis elab, et ühed eestimaalased kõik ja on ka neid prognoose, et ütleme 80 aasta pärast on Eestis kaks riigikeelt, Eesti ja üle nagu sellise rahvuste ülese suhtluskeelena inglise keel, et see on ametlik ja põhiseaduslik ja põhiseaduse preambula eesti keele kultuuri püsimine läbi aegade võib olla hoopis kustutatakse rahvahääletusel. Et ka niisugune perspektiiv on olemas, et osa poliitikuid arvab, et riik jääb alles. Lihtsalt ei ole seda eesti keelt kõnelevat etnilist eestlast enam riigis. Et on kuskil kaugel juured, aga enam ei ole ta nagu põhirahvus.
1: No niisugust ajalugu ju näitavad mitmed riigid. Näiteks kunagi oli preislased, millest on säilinud ainult preisimaa nimetus. Aga preislasi ennast ei ole. Ja kui palju väikseid soome-ugri rahvaid on kadunud, neid enam ei ole. Kuid meie võtame ainult üksinda keele, siis temas on nii palju väärtusi. Erinevalt teistes keeltest on siin niisugused, mida teistes keeltes pole. Näiteks pastor Haamer ju väga rõhutas seda, et eesti keeles ei ole grammatilist sugu. Meil on võrdsus, on kaas antud keelega. Me ei pea seda võrdsust nii enam ole oluliseks või et peaks tulema Brüsselist. Meil on see võrdsus juba isenesest sees.
0: Nagu ikka Põhjamaade ühiskondades, kus tõesti maa nõudis kõva tööd ja pidid töötama nii mehed kui naised, et kedagi nagu välja ei saanud sulustada. Aga selle keele suhtes praegu ju eesti keel on kõvasti, julgen küll ise keele inimesena väita, et on alla käinud ja alla käimas. Me enam ei hooli keele puhtusest, me ütleme, et keele norm on mingi ka iganenud asi, me näitame sõna veebi kaudu keele tegelikku kasutust inimeste hulgas, kuid me ei suuna paremale stiilile, me ei suuna ütlema, et mingi väljend võib-olla oleks sobilikum just selle pärast, et näiteks oma sõna, oma tüvi arendab ja säilitab meie eesti keelt. Just äsja oli otsus ühe uisu väljaku kohta, et korraldati hange, et seda siis monteerida ja demonteerida. Tõusin püsti ja ütlesin, miks ei võiks olla see hange uisu väljaku paigaldamine ja lahtivõtmine. Et miks me ei võiks seda sama asja öelda eesti keeles, kas see kuidagi teeks halvemaks meie linna olukorda või oleks kellelegi kahjulik. Leiti, et ei ole, dokument aga läks ikkagi nende samade sõnadega välja. See on nüüd selline väike humoorikas vahepala, kuid probleem on laiem, ikkagi see keel on ka seotud meelega, me ei saa öelda, et keel ja meel oleks lahus ja see meelsus, kui ta sõltub nagu keskmise ameeriklase suhtumisest asjadesse, mida siis kajastab internet, TikTok, filmid, mida valitakse, mis on kassafilmid, mida valitakse, et neid näidata, Netflixi filmid ja seriaalid, et see kõik nagu ühest küljest ühtlustab maailma, võib-olla on siis vähem neid konflikte, et sa oled võõras ja väga imelik, aga kindlasti on vähem seda isikupära ja meile, kes me oleme nii väikesed oma arvult, oleks just tähtis, et me oleksime suured oma isiklikult, oma Eesti kultuurilt, et see Eesti kultuuri noh niisugune taha libisemine keskmise eestlase jaoks oleks kindlasti probleem. Ütle, Jaak, mis sa arvad, kas sündimuse jaoks saaks midagi ära teha meie meedia?
1: Oi, see on nii endast mõista. Ma ütleks niimoodi, et meediale tuleb anda ümber pöörd. Ja kui ta põlastab lasterikkust, kui ta idab heaks kõiki seda perversust, mis meil levib, siis oleks see tohutu panus.
0: Ma mõtlen, et meedia on arenenud ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas kindlasti vaba ja valib ise oma teemad ja valib seda, mida kajastada. Aga huvitav oleks mõelda, et meedia kõrval näiteks meil on väga arenenud reklaamitööstus. Me oleme suutelised reklaamiabil müüma mida iganes. Me oleme suutelised ütlema, et pissi duši all ja see täiesti nagu toimib või vähemalt inimesed panevad tähele, sellest räägitakse, sellest mõeldakse. Et nagu hea reklaam annab ka nagu selle meediale aitab üle. Mõtlen seda, et Eesti riik on korraldanud päris palju kampaaniaid. Näiteks ma mäletan kampaaniat palju toredaid inimesi, kus öeldi, et meie kõrval elavad teiskeelsed inimesed ja nad on väga toredad, mille

0: olen kahtlemata nõus , paljud neist on väga toredad või on tehtud ka noh , näiteks sotsiaalasju , et laste abitelefoni on reklaamitud ja nii edasi , et aga kui meil oleks välja töötatud kontseptuaalne asjatundjate koostatud meedia , mitte kampaania , vaid pikaajaline , näiteks sellise pika mõjuga meedia käitumine reklaami mõttes , et saagem lapsi , see on tore , sa oled siis nagu väärtuslik , kui sul on lapsed , mida rohkem sa lastele mõtled , seda õigem inimene sa ühiskonnas oled . et huvitav , kas sellist asja annaks korraldada ?
1: aga ma rääkisin , et mida tegi ju Juhan Peegel , Iive , Iive , Iive , see oligi see , kui ta pöördas , kui Eesti ajakirjandus tuli sellega kaasa . aga selle keelas ära tolleaegne võim ja Peegel kutsuti parteikomiteesse ja ta sai kõvasti noomida , et iive ja sündimus on nii delikaatsed teemad , et neid ei tohi selliselt arutada .
0: seda arvati nüüd 60 aastat tagasi ja hoopis teistsuguse riigikorra all , aga praegu on reklaam täiesti normaalne nähtus ühiskonnas ja ma ei näeks selles midagi halba , kui võib-olla riik sealt suunast õlga alla paneks . kui me räägime meelsusest , siis just oleks oluline siis seda meelsust muuta . Teine võimalus oleks üritada pöörata kogu Eesti rahvas või vähemalt eestikeelne osa sellest roomakatoliku usku , mis ei luba sündivust reguleerida ja loota siis , et katoliiklastena meil sünnib rohkem lapsi . See oleks nüüd küll väga huvitav ja meeleheitlik samm ja samas me peaksime mõtlema ikkagi , et kuidas saaks seda peas , seda laste saamist panna idanema inimeste peas .
1: Kõik see taandub Riigikogu ja valitsuse soovimatuse taha . Riigikohtu ees tõstatasin selle küsimuse ja ma sain vastuse , et demograafia küsimused on valitsuse ja Riigikogu pädevuses . aga kui sealt ei taheta sõna tõsises mõttes , ei soovita kaasa tulla , ei soovita rakkerühmagi ilma finantseerimiseta , ei taheta käivitada , kui ei soovita Rahvusringhääling , kui ei võta teemasid ja artikleid vastu , see on ju minu aastatepikkune kogemus . ja nüüd on toimunud õnneks muutus Postimehes . Postimees siiski avaldab ja soovib seda kõike , siis nüüd Postimees veabki . Tore oleks , kui Postimees veaks ka rahvastiku ümarlauda , nii nagu see oli Juhan Peegli ajal .
0: nii , aga me ju selle väikese ümarlaua alguse oleme teinud Eesti Elujõu teine kongress aastal 2024 ja seal ei olnud ju sugugi koos , ütleme , ainult idealistid , kes sooviksid ideaalset maailma . Seal oli väga erinevate elualade inimesi ja neil kõigil oli väga häid teraseid tähelepanekuid ja häid ettepanekuid . Kas sa räägid siit paari sõnaga sellest kongressist , mis siis toimus 2024 juuni lõpus , Tartu Maarja kirik , Eesti laulupeo häll , hästi sümboolselt Eesti rahvusliku ärkamise alguse ruum oli siis nagu selle kongressi toimumispaigaks ja minu meelest sobis sinna tõesti väga hästi oma vaimult . räägi natuke sellest kongressist ka .
1: see kongress sündis tänu sellele , et 99 oli esimene kongress . Esimene kongress , kahtlemata ta provotseeris otse , et asjadel peab jätk olema . kuna seda jätku ei paistnud mitte kustki , siis ma mõtlesin oma sõpradega selle struktuuri välja ja kõik numbrid olid ka meie poolt esimesest kongressist 25 aastat ja esimesest laulupeost ka üks ümmargune number . Ja veel , et kui kirik meid aitab , sest kirik ei võta ju renti ega kirik ei tule raha küsima ja selleks sobis just suurepäraselt Tartu Maarja kirik , mis on ju taastamisel ja selle taastamise liikumise eesotsas endine Riigikogu esimees Savi , Toomas Savi , tema toetas , ilma tema toeta poleks olnud ka seda teist kongressi . ja nii , et kõik asjaolud olid selle poolt , et see õnnestus . ta sattus mõnede segavate asjaolude külge ka , samal ajal oli Tartu päev , see oli see Euroopa päeva , Euroopa raames . Ega nemad meid ei tulnud toetama , nemad appi ei tulnud , ei rahaliselt ega kuidagi teisiti . Aga linnapea siiski oli kena ja Toomas Savi kutse peale ta tuli ja tema rääkis väga hästi . Ja nii , et me tundsime , et on võimalik see , siiski need inimesed leida , kes räägivad ja õigesti räägivad ja hästi räägivad . Ja see õnnestus .
0: Need inimesed , kes kohal olid , olid väga erinevatelt elualadelt need sõnavõtjad . Meil oli seal Randar Tasmut , teoloog , meil oli seal Arvi Hamburg , energeetikaprofessor , väga tuntud nimi . Meil oli seal veel väga mitmeid inimesi ja igaüks valgustas omast aspektist seda Eesti elujõudu , mis ei ole ju ainult sündimus , vaid on selline konglomeraat , mis teeb sündimuse võimalikuks . Ma võib-olla võrdleks Eesti elujõudu mingil määral dodekaeedri ehk 12 tahukaga , et meil on teemant ja siis me selle lihvime selleks 12 tahukaks , siis ta on briljant ja hulga väärtuslikum ja tal on tõesti väga palju tahke . Et võib-olla selle meie sündimuse ja elujõu suhe on midagi sarnast . Ja ikkagi tahaksin küsida nüüd seda viimast ja olulist küsimust , et kui me räägime , et valitsus ei toeta , valitsus ei hooli , rakkerühma ei ole , aga küsiksin , et miks see nii on ? See on ju ebaloogiline . Valitsus peaks ju vastupidi väga tõsiselt sündimuse küsimust võtma , mitte ainult sõnades , vaid just nimelt tuge andes . Miks see ikkagi siis see suhtumine niisugune on ?
1: Jah , kui ma seda teaksin , minu aastate pikkuses tegevuses on ju sadu pöördumisi , aga kui ma leian mõni inimese , kes soodsalt suhtub ja soodsalt püüab kaasa tulla , nagu Rein Ratas oli , tema tuli , tegi Eesti rahvastiku toetusrühma Riigikogus ja juba töö hakkas käima , kuid siis tuli surm ja võttis ja haigus võtsid Reinu ära .
0: Nii et sa arvaksid , et üks tulimeelne inimene võiks algatada asja , mis köidaks teisi . Kahtlemata karismal on väga suur väärtus .
1: Jah , aga sellel inimesel peab olema ikkagi teatud omadusi , teatud teadmisi . Sergei Vite ütles , võimed ei ole suured , kuid tal on midagi sellist , mida teistel ei ole . Tal on hääl
0: jah , kahtlemata , mõnikord on sellest ka kahju , et inimesel nagu peas on vähe , aga sellest on tal kuidagi mingit lumma , mis teistele meeldib . aga kui nüüd ikkagi läheme tuleviku poole , et mis oleksid siis need sammud , mida Eesti valitsus , ärme mõtle , kas see on realistlik , ärme mõtle rahadele , mõtleme lihtsalt ideekorjena , mis oleksid need sammud , mida Eesti valitsus peaks kohe praegu ja nüüd ja kiiresti tegema , et vähemalt pidurdada meie negatiivset iivet , et ta ei läheks iga aastaga allapoole . Mis need sammud oleks ?
1: No ma rääkisin juba ERAR-ist , Eesti rahvastiku taaste regionaalprogrammist , see oleks üks , mida peaks käivitama ja mis aitaks kosutada rahvaarvu ja sündimust . Ja kindlasti rahvastiku taasterühm , see on siis kümmekond inimest , leiab ministeeriumitest küll , kes on soodsa mõtteviisiga ja viivad siis seda mõtet edasi . kõik see meedia kaasatulek , aga kes saab meediat kohustada , ma ei tea , ma ei oska .
0: meedia veenmine , et on mõtet kaasa tulla ja kindlasti me ei tohiks unustada neid samu noori emasid , sest naised ju räägivad väga palju , noored , et nemad on hirmul . Et kui nad saavad lapse ja jäävad kas või aastaks lapsega koju , läheb nende karjäär allamäge , et neid ei võeta enam tagasi tööle või võetakse madalamale kohale või jäävad nad lihtsalt ilma oma kvalifikatsioonist . Eesti Ekspressis oli just hiljuti lugu selle sest kuidas naine , kes ennem juhtis osakonda , pakuti pärast lapse juurest kodust tööle tagasitulekut , pakuti koristaja kohta , kuna muud kohad olid juba täidetud . Et see hirm rongist maha jääda ja hirm , et sul ei ole pärast võib-olla tööd , millega last toita ja ka sellist tööd , mille kaudu iseennast väljendada . Et sul on siiski mingid püüdlused elus . Et kas me saaksime luua tingimused noortele emadele jätkata haridusteed , jätkata muuta tööd paindliku tööajaga, olla täiendkoolitustel. Kas me sellist tuge saaksime pakkuda? See võiks küll olla nagu riiklikult koordineeritud tugi ja just nimelt annaks lisaks materiaalsetele asjadele ka nagu selle kindluse, et riik hoolib. Hoolib nii emast kui lapsest kui perest ja et sellisesse hoolivasse riiki on võib-olla mõtet sünnitada uus laps.
1: Jah, aga ma ikkagi mõtlen selle peale, et kõigepealt tuleks need organisatsioonide juhid tuua ühe laua äärde erinevatest huvigruppidest need leida, aga see on ka kõik töö, kes seda teeb.
0: Jah, aga need huvigruppide juhid siiski ei sünnita, et asi on ikkagi ju ka nendes naistes, kes praegu on võimelised ja et nad tahaksid lapsi saada. See oleks väga tähtis suhelda nendega ja meil on nii palju uuringuid, kuid nii vähe tulemusi, et võib-olla tuleks kahelda ka järgmise ümarlaua või mis tahes organisatsiooni töö tulemuslikkuses.
1: Võib kahelda, aga proovima peab.
0: Võib-olla proovida siis korraga mitut suunda, sest muidu meil aeg saab otsa, aeg töötab praegu meie kahjuks. Ja muidugi praegused tegurid, milline on olukord maailmas, ega see ei julgusta võtma endale vastutust lapse või laste eest. On ka nagu see Eesti vanasõnad ootame ja vaatame ja alguses koronaaeg, siis sõjaaeg, nüüd kriisid ja konfliktid juba laialt üle maailma. On aru saadav, et praegu võib-olla ollakse pisut ettevaatlikud. Nüüd olekski võib-olla tõesti hea aeg teha seda rühma, kes hakkaks vedama rahvastiku juurdekasvu sellel ajal, kui ajad lähevad pisut paremaks, sest me oleme optimistid ja loodame, et neid aegu kogu aeg halvaks ei jää. Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
1: Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
0: Mina vist samamoodi usun Eesti tulevikku ja ma arvan, et meie oleme ainult kaks inimest väga paljudest sadadest tuhandetest, kes ikkagi Eestisse usuvad. Võib-olla sellise positiivse noodiga oleks hea lõpetada meie tänane vestlus. Jaak Uibu, olen väga tänulik, et sina, doktorikraadiga arst ja rahvastikuteadlane, oled praegu jaganud pereraadioga tunnikese, et rääkida perest ja kõige tähtsamast peres meie lastest üle Eestimaa. Lastest, keda me ootame, keda me tahame ja keda me loodame saada nii palju, et meie riik, rahvas, kultuur, keel ja elujõud jääksid alles ja aina kasvaks. Mina olin Loone Ots, suur tänu sulle, Jaak Uibu.
1: Palun, palun.

0: raadio .
1: Kell on praegu 15:01.
2: külalise stuudio .
3: tere , head kuulajad . saade on Külalise stuudio ja minu nimi on Margit Prantsus . tänaseks külaliseks on mul üks minu enda jaoks väga kallis inimene , sellepärast et temaga me oleme juba mitmeid aastaid suhelnud , jaganud elu rõõme ja muresid ja ka pereraadios üheskoos teinud saateid . raadiokuulaja , küllap on sinule ka tuttav see inimene , hingehoidja Tuuli Võsa . aga tänases saates on seda toredam , et me ei lähe oma tavapärast rada pidi , ehk et siis kas rääkides mõnest toredast raamatust või mõnel muul jututeemal , vaid täna on minul lihtsalt küsimus , Tuuli , sulle , et kuidas on saanud ühest , kui nii võib öelda , raamatukoist hoopiski hingehoidja ? Ja nimelt tean ma sinu kohta , et umbes 25 aastat tagasi , sa oled ise niimoodi rääkinud , hakkas sulle kuidagi teadlikumalt huvi pakkuma kõik , mis puudutab hingehoidu ja umbes 20 aastat oled sa seda teed käinud , tänaseks ka juba üsna palju ennast koolitanud , ülikoolide rida , kus sa oled oma teadmisi omandanud , on minu jaoks küll väga muljetavaldav . Tartu Teoloogia Akadeemia , Tartu Ülikooli usuteaduskond , Usuteaduse Instituut , diakoonia ja hingehoiu alal magistriõpingud , igasugused muud koolitused , aga eelkõige just selline praktiline töö , ehk et sa oled väga palju istunud , rääkinud inimestega , kuulanud nende elu , nende muresid ja siis olnud eelkõige see hea kuulaja ja võib-olla sedamööda on inimesed kas jõudnud ise mõne tee otsani oma elus , kust edasi minna . ühesõnaga , minu arust on sul väga põnev elu . aga läheme tagasi algusesse . Kuidas üldsegi sa jõudsid selleni , et sa hakkasid teadvustama , et hingehoid on see , mis võiks sulle huvi pakkuda ?
4: Tere kõigile ! Päris põnev on see kirjeldus olnud , kuulata endalegi ja võib-olla see iseloomustabki tegelikult tervet mu elu . et ongi olnud põnev elu ja nii mõnelgi korral olen oma elusündmust üle mõtiskledes avastanud ennast mõttelt , et ma oleksin elanud nagu mitme inimese elu juba praeguseks , kuigi vanus ei ole veel nii kõrge , et saaksin päris nii öelda , et ma teen elu kokkuvõtteid või et ees ootamas võib-olla väga palju aastaid enam ei ole , et eks neid on nii , nagu Jumal annab . ja see , et ma hingehoidjaks olen õppinud hingehoiu erinevates , kuidas öelda siis , õppeastmetes , olen erinevaid asju aastate jooksul kuulanud ja talletanud , endas lasknud küpseda , siis järjest tugevamaks on saanud see veendumus , et see on elukestev õpe , kahtlemata . Ei arva , et kui ka magistriõpingud saavad läbi , et siis ma oleksin valmis hingehoidja või et kas saabki öelda , et keegi on valmis sellega . Võib-olla mõne teise ametiga saab öelda , aga võib-olla ei saa ühegi ametikohta seda öelda , et alati võib-olla on midagi , mida saab veel lihvida paremaks enda oskuste juures või enda kas või tähelepanelikkuse osas , et alati jääb midagi , võib-olla mida siis veel ja veel . Ja kuidas siis samas olla ka enda suhtes piisavalt sõbralik , et mitte ka endale liiga teha selle õppimise ja lihvimisega , et eks siin on ikkagi seda Jumala tarkust ka vaja appi ja Jumala poole vahepeal pöörduda ka kõige lihtsamate asjade juures , et Jumal aitaks seda mõõdutunnetust hoida . ja see , et sa nimetasid ka ära selle raamatukoi osa , et sellel on kindlasti , ma arvan , päris oluline osa ka minu praeguses töös , et mul on raamatud meeldinud , et ma olen neid elu jooksul omajagu lugenud ja üles kasvanud peres , kus lugemine oli ikkagi üsna soodustatud tegevus jah, muidugi vahel võis olla nii, et oli vaja minna just siis peenart rohima just sel hetkel, kui ise oleks tahtnud veel ühe peatüki vähemalt ära lugeda ja võis tulla erimeelsusi sellest, et hakata võib-olla kauplema, et ma loen selle ühe peatüki veel ära ja siis lähen rohima, mis võib-olla täna ma mõtlen enda laste peale või nende laste peale, kes siis täna on lapsed, neile tundub see kuidagi imelik, et miks üldse keegi võib-olla peaks tahtma niimoodi lugeda raamatuid või miks üldse keegi peaks võib-olla kapsavagu minema rohima, kuidas siis kellegi jaoks, aga siis kui mina üles kasvasin, siis see oli üsna sage tegevus peredes, et raamatuid loeti ja mul on hea meel, et ma olen sellisel ajal üles kasvanud, et minu jaoks oli raamat väga hea kaaslane. Ja hilisemas elus siis ka olen töötanud väikest lõiku raamatukogus, et olen ka selle eest väga tänulik ja rõõmus siiamaani, et mul see võimalus on olnud, et ka raamatute keskel ja raamatu huvilistega igapäeva töös kokku puutuda, et lisaks nendele vestlustele siis inimese igapäeva elust argimuredest ja rõõmudest, et ma arvan, et Jumal on mind voolinud selle tööpõllu jaoks või töölõigu jaoks ammu enne, kui ma sellest ise olen aru saanud. Ja see, et mina siis teadlikult tegin selle otsuse minna seda erialana õppima, et see juba on mingi keskmisem kiht selle minu kujunemisloo juures, et sellele kõigele ka eellugu oli minu ajaloo huvi kahtlemata. Milles oma osa mängis kindlasti minu ajalõpetaja põhikooli ajast ja hiljem siis keskkoolis juba teised ajalõpetajad, kes meil olid, kuna ma käisin ajalookallekuga klassis, siis meil oli seal erinevaid ajaloo-alaseid tunde, mida nimetati ajaloo eri tundideks ja seal oli siis arhiivindus, seal oli Eesti kultuurilugu rohkem, seal oli ka arheoloogia suund, noh, põhimõtteliselt siis need üldained nii öelda selleks, et kui keegi peaks valima, siis edasi minna ülikooli õppima ajaloo erialale, et siis see oli selline hea hüppelaud või siis ka õigusteaduskonda mindi sealt nende klasside lõpetajate hulgast ja eks ka mina tegin seda, et ma jõudsin tõesti panna ka oma sisseastumisavaldusse kirja, et jah, lähen ajaloo erialale, eelistus number 1 on ajalugu, 2 eelistust toona sai märkida oma avaldusele ja eelistus number 2 oli mul siis õigusteadus, mis küll noh, teades ka meil oli ka meie ajaloo klassi pikem nimetus oligi ajalugu õiguse alused. Meil oli ka õiguse aluste tunnid olnud ja ma olin seda saanud endas juba selle 3 keskkooli aasta jooksul mõelda, et see tundus mulle liiga keeruline või see ei kõnetanud mind selliselt see õiguse temaatika ja üldse see juristide töövaldkond tundus mulle midagi sellist, et see on minu jaoks mitte selles mõttes liiga raske, et ma ei saaks seal neid asju ära õppida, vaid selles mõttes liiga raske, et ta jääks minu jaoks kuidagi liiga jõuliseks või sellise süsteemi osaks, mis oleks mulle hingeliselt võõras või ma tundsin seal mingit võõristust ja sellepärast see jäi minu jaoks fiktiivseks kirjapanekuks. Ma ei oleks ennast ette kujutanud juuratudengina teiste hulgas, et eks ma ikkagi oma peas mõtlesin, et minust tõenäoliselt saab ajal õpetaja, mis oleks olnud üsna loomulik asjade käik, sest minu ema oli aastaid koolis õpetaja, küll algklasside õpetaja, hiljem siis juurde õppinud klassiõpetaja, kes võis siis õpetada kuni 6. klassi nii aineid, õppeaineid, aga enamasti ta ikkagi 4. klassis seal koolis, kus ta töötas, andis lapsed üle, et ma olin ju selle õpetajate teema sees kasvanud, et õpetajaks olemine kui selline oli mul selge. Ja ma arvan, et seda osa minus, seda õpetajaks olemise osa on Jumal samamoodi lihvinud, et ka oma õpingute käigus, oma ka nende hingehoiuvestluste käigus on seda vaja läinud, ka seda, mida mina pean õpetajate puhul väga oluliseks, mida võib-olla igas õpetajas ikkagi ma ei ole ka oma eluteel näinud ega kogenud, aga just seda elementi, mis siis tavaliselt õpilasi puudutab, ükskõik mis vanuses nad on, et see miski selles õpetajas, et see seal oleks olemas, mis puudutab, mis aitab inimesel ümber kujundada võib-olla oma mõttemaailma ja see on selline võib-olla leebe sisemine hoiak siis sellest, et inimeses saaks avalduda see, mis temas on see, mis avaldumist ootab. et seda ju otse õppida ei saagi, see ilmselt kas on inimeses või seda ei ole. Jah, teadmisi saab omandada ja tehniliselt saab ära õppida igasugused pedagoogilised viisid, kuidas inimestele läheneda, aga ei saa seda miskit võib-olla niimoodi kuskilt võtta ja inimese sisse panna. Et ilmselt oli see element ka sellest minu ajaloohuvist ja minu sellisest ettekujutusest, et minust võiks saada näiteks ajalooõpetaja või siis ajaloo valdkonnas kuskil mujal tegutsev töötaja. Võib-olla muuseumis, võib-olla raamatukogus. Noore inimese jaoks tundusid nad kõik üsna huvitavad ja raamatutest tuhnimist ja igasugustes arhiiviallikates tuhnimist, seda ma kujutasin endale ette küll. Ja selles mõttes tuli selle kõvasti kasuks, kui ma olin ära avastanud ennast selle tee pealt, et Jumal oli mind juba puudutanud, ma olin oma ilmutusliku unenäo saanud ja hakanud mõtlema, et tegelikult on selline väike kool Tartus olemas nagu Tartu Teoloogia Akadeemia, kus õpetatakse erinevaid erialasid, seal hulgas pastoraalnõustamise eriala.
3: Sa mainisid ühte unenägu, et siin selles kontekstis tundub väga huvitav ja tähendusrikas.
4: Jaa, mõtlesingi siia tulles, et mis see siis võiks olla, mis kõige paremini iseloomustaks seda minu elu kulgu või et kui nüüd raadiokuulaja kuulab seda saadet, et mis siis võiks olla tema jaoks huvitav kuulata, et mis siis võib olla inimese lugu, kellest saab mingiteks aastateks teiste inimeste lugude sees ja kõrval käia, nagu hingehoida seda kahtlemata on, kõigi nende lugudega, mida ta siis aja jooksul kuuleb. Küll Jumala ette maha paneb, aga mingid lood siiski ka võib-olla jäävad rohkem meelde ja kaasa. Mitte küll selliselt, et see oleks nagu koorem, aga lihtsalt, et see lugude keskel olemine ja noore inimesena midagi sellist ma ei oleks osanud soovida, et kohas, kus noorel inimesel on eriala valiku koht, ma ei teadnud sellest erialast midagi ja toona ei olnud ka võimalik istuda arvuti taha ja googeldada, et mis eriala on mis ja kus seda õpetatakse, vaid siis olid sellised teatmikud, paverteatmikud ja olid infopäevad või lahtistuste päevad, oli D-Viida mess, kus koolid tutvustasid ennast, ma ei mäleta enam, hetkel ei tule meelde, kas see praegu seni on. Ma tean, et ma hiljem ka Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilasena käisin seal meie kooli tutvustamas, aga toona jah, mul oli see, enne kui ma seda unenägu nägin, oli mul see brosüürikene keskkooli lõpetajatele, ilmselt me ostsime selle mingisuguse sümboolse raha eest ja saime seda siis igaüks sirvida ja märkmeid teha sinna, et ma olin lugenud seda, aga ma ei olnud sinna mingit märget teinud, nii nagu ma mõne teise kooli juurde tegin. Ja noh, tagant järele ma lihtsalt leian, et see, et ma olin seda brosüüri hoolikalt, olin sellega tutvunud, lugenud erinevate kõrgkoolide info läbi, et mul juba oli see nii-öelda kuskile ajus hoopis salvestunud, et ju ta juba mingil tasandil minus töötas, aga teadlikult ei olnud nii, et ma oleksin tolles keskkooli lõpuaktusele järgnenud suvehels, mis siis oli aasta 2000, hea meeles ka pidada selline ümmargune arv ja paljuski märgiline või noh, paljud ootasid seda aastat 2000. Eks raadiokuulajatele ilmselt ei ole vaja meelde tuletada, mis kõik sellega seoses oli ja arvati. Igatahes maailma elu läks ikkagi edasi ja mingit maailma lõppu ei tulnud ja oli ka mul selge, et ilmselt tuleb ikkagi eriala valik teha ja edasi õppima minna. Et selline huvitav suvi oli. Mul ei olnud väga palju sellist laadi unenägusid, mis oleks üldse olnud seotud usu teemadega, sest minu peres selle teemaga eriti pistmist ei olnud ja sellepärast oli see ikkagi väga teistmoodi kogemus mu jaoks. Et see on ilus lugu ja ilmselt on paljudel mingi taoline kogemus. Et nii ka minul, mida mul enne seda ei olnud, olin siis 18-aastaseks ära elanud. Ja teadsin, et kuskil on inimesed, kes käivad kirikus ja teadsin, et kuskil on inimesed, kes palvetavad Jumala poole ja eks ma olin seda isegi teinud, aga küll mitte kooli lõpetamisega seoses või selle edasiõppimisega seoses mul ei olnud niimoodi, et ma oleks sellest palvetanud kuidagi. Ja heitsin magama nagu igal teisel õhtul ja olin ilmselt maganud ära suure osa ööst, sest see oli selline, kuna oli suve hommik, varakult läks ju valgeks, ma ei oska kellaajaliselt öelda, aga ta oli igal juhul siis juba selline pigem hommiku unenägu, et ma nägin unes, et ma olen ühes vanas linnas, mis meenutas natuke Tallinna vanalinna, aga ei olnud seal ühtegi ära tuntavat maja ega ühtegi hoonet sellist, mida ma oleks pärast ka osanud seostana, et kas see nüüd oli Tallinn või oli see mingi muu linn. keskaegsete tänavatega, keskaegse hoonestusega linnakene. Ja ma kõndisin mööda seda ja millegi pärast tahtsin muudkui minna ühe kiriku poole. Ja kiriku uks oli kutsuvalt lahti. Mind üllatas see, et ühtegi inimest kuskil tänaval ei olnud, kuigi paistis olevat päeva aeg. Ei liikunud ka ühtegi looma, ei olnud nagu üldse mingit liikumist näha. Ja nii ma mõtlesin, et see on üks väga kummaline linn, et mis siin juhtunud on, et kedagi kuskil ei liigu. Aga see otse hirmu minus ei tekitanud, mul oli lihtsalt huvi selle kiriku suhtes. Ja ma kuulsin sealt ilusat muusikat ja ma läksin selle muusika poole ja teadsin, et ma tahan sinna sisse minna. Ja astusingi kirikusse sisse, nii nagu inimesed ikka lähevad, kui need midagi huvitab. Et see ei olnud selles mõttes midagi erilist, aga eriline oli just see, et ma astusin sinna sisse ja siis tuli korraks see hirm, et aga ma ei ole kiriku inimene, nagu ma olin kuulnud öeldavat ikkagi ja ka seal ajaloo eritundides me olime ilmselt seda teemat ikkagi korduvalt puudutanud ja erinevate uskondade ajaloost oli üht-teist juba ju loetud ja õpitud ja nii ma siis nagu pelgasin, et äkki keegi saab aru, et mul ei ole nagu asja sinna kirikusse, et kas ma võin seal üldse olla ja kuidagi niimoodi nagu unenäos on, et see täpselt ju ei mõtle ja täpselt mõttelõnga nagu ärgates ei pruugi mäletada ka, aga lihtsalt see tunne oli mul ka ärgates meeles, et ma läksin ikkagi ebalusega sinna kirikusse. Aga see muusika oli lihtsalt nii ilus, see oli midagi nii ilus, et ma ei olegi, ma arvan, siin maa peal üldse kuulnud. Nii nagu inimesed ikka vahel ütlevad, et need olid taevalikud helid, et juunet seal minu unenäos ka siis olid need taevalikud helid. Ma arvasin ära tundvat selle pilli, aga kindel ka ei olnud, sest ma ei olnud palju oreli muusikat kuulnud siis. Eks pistaliselt kuskilt raadiost või telest ilmselt oli see orel, mis mängis. Pärast ma mõtlesin, et ilmselt see orel oli. Aga see heli täitis, see kõlab võibolla liialdusena, aga mul tundus, et see täitis kogu selle tühja linnakese. Seal kirikust voogas see heli kuidagi välja. Ja igal juhul oli ta seal kirikus igal pool ümber ja tundus, et igas keha rakkus. Ja sellega muidugi ei piirdunud see unenäo erilisus, vaid minu ette ilmus, ta ei tulnud kuskilt, ei kuskilt kirikus hoopist, vaid ta lihtsalt ühel hetkel oli mu ees. Üks selline kõrguv kiriku õpetaja, kes oli minust oluliselt pikem ja ta tundus ikka väga, väga selline suur mõjuvõimas ja mustastalaaris, nii nagu ma olin ilmselt siis ärkvel olles kiriku õpetajaid näinud ja nägin siis seda mustastalaaris kuju ja ta ei ütelnud mulle midagi, ta sirutas mu poole oma käe, mis oli ka suur ja tema suurel peopesal oli suur võti, nii nagu paljude kirikute ukse võtmed on ju, suured vanaaegsed võtmed. Selline vanaaegne võti tal seal peopesas oli ja ma sain aru, et ta annab selle mulle ja ma võtsin selle vastu. Ja samal hetkel, kui ma selle vastu võtsin, ma ehmatasin ära ja mõtlesin, mida ma teen, et see ei ole ju, et miks ma üldse siin olen, see situatsioon oli mulle imelik ja ma tahtsin kohe selle võtme tagasi ja ta mõelis, et ei, et ajab mind segamini kellegagi, kuigi seal ju kedagi teist ei olnud. Aga mul ei olnud seda võtit enam kellelegi anda, sest seda isikut enam ei olnud mu ees. Ja kõige selle minu ehmatuse, selle teadmatuses olemise, leevenduseks muidugi see muusika läks veelgi ilusamaks, kuigi tundus, et seda ei saa enam ilusamaks teha või see ei saa ilusamaks minna. Ja lisaks tuli ka väga ilus valgus sinna kirikusse. Ja see valgus läks järjest heledamaks ja jällegi see ei ole nagu maises mõttes see hästi hele valgus, millega me siin maapeal oleme harjunud, vaid oli kuidagi teistsugune. Silmad kannatasid seda vaadata, silmi ei pidanud kinni panema, ta lihtsalt läks järjest heledamaks, eredamaks ja erilisemaks. Ja ka praegu, kui ma seda räägin, ma tunnen, kuidas mul tuleb kananahk ihule. See on tõesti lihtsalt võimas. Põhimõtteliselt oli ikkagi selline tunne, et midagi väga erilist on minuga toimunud. Ja seda muusikat kuulates või kuuldes ja selles valguses olles märkasin üles. Ja oligi suvepäev, päike paistis mulle peale aknast, kardinad ei olnud ees, päike paistis peale ja ma olin ka füüsiliselt päikese laigus ja skeptilisem inimene võiks öelda, et see oli lihtsalt seletatav, sa magasid päikese laigus, see kandus unenäku üle ja sealt oli siis see soojus ja hea tunne, et sa olid mõnusas soojas suvepäikeses ja kahtlemata. Ja mis siis nagu eriti kontrastne selle juures oli, et kui ma hakkasin juba aduma ümbruse hääli, et ahah, et on suve hommik, lind laulab akna taga, on kuulda, et keegi õues teeb mingit maatööd ja kuulsin inimhäält, et alguses on taru, et keegi nagu hüüaks kedagi ja siis astus keegi ka tuppa maie sisse minu vanemate kodu on siis selline vana maamaja, kus uks ei ole lukustatud tavaliselt, kui keegi kodus on, ja astus sisse minu onu, kes nüüd on juba aastaid surnud, puhakuda rahus. Ja ta vandus parajasti, et ta ei leidnud mu ema ülesse. Minu ema vend, lihtne maamees ja lihtsa kõnepruugiga ja tõesti need kuradid tulid nagu enne teda uksest sisse, nagu mulle tundus. Ja see oli nii kontrastne lihtsalt sellega, kus ma just olin olnud. Nii et ma tõesti hakkasin naerma ja mõtlesin, et vaata, kus on hommik. Ja kuna mu onu ei leidnud kedagi eest, siis ta seal torises midagi, et kas kedagi üleval siis ei ole ja kõik magavad. Hommik on juba olnud mitu tundi ja inimesed, et kus nad kõik on. Ja siis ma tulin välja ja ütlesin onule, et jah, ma olen siin ja ma ei tea, et ema ilmselt teeb väljas midagi tööd juba. Et ma ei oska sulle öelda, kus ta on, et mine otsi teda seal taiamalt või noh midagi, andsin suuna kätte. Ja jäin siis ise kõige sellega mõtisklema, et mida see hommik siis mu jaoks tähendas. Ma ei osanudki sellele mingit tähendust anda. Ja eks see elu läks nii edasi, nagu ta läks, et tegime seal mingid suviseid maatöid edasi selles päevas ja päev nagu iga teinegi. Aga midagi oli ilmselt minus, see on see, mida ikka inimesed kõlavalt ütlevad, midagi oli jäädavalt muutunud, ära muudetud, midagi, mille eest ma ei tea, et ma oleks kunagi olnud palvetanud. Võimalik, et minu usklikud vanavanemad, kes siis ka väga oma usku ei väljendanud, ühte vanaema ma olen käinud näinud oma vanavanematest ise. Teiste kohta tean lihtsalt lugusid. Võibolla nad palvetasid mingil viisil selle eest, et minuni sellised asjad on jõudnud või et minul täna selline kutsumus aastaid on südames olnud, et see minu elu on mõjutanud ja kujundanud. Ise ma seda teadlikult jah, oma elu ei kutsunud. Läks ka veel ka aega selleni, kui ma sain teada oma tulemused, et ma ei saanud riigieelarvelisele kohale ajaloos Tartu Ülikooli sisse ja selleni, kui ma võtsin uuesti selle teadmiku siis kätte ja vaatasin, et aga Tartu Teoloogia Akadeemias on sisseastumiskatsed alles ees, need olid augustikuus ja see tähendas siis seda, et ma läksin sinna sisseastumiskatsetele, aga see selles mõttes muidugi ei olnud nii lihtne inimesele, kellel ei olnud ka sellist kiriku sõnavara, ei teadnud ma päris täpselt seda, mis see tähendab, et inimene peab tunnistama ristimist ja olema leeris käinud. Ja koguduse liige, sellest ma sain aru, et see tähendab, et sa pead kuskil koguduse liige olema ja seda ma teadsin, et ma ei ole. Ja sellepärast ma ennem ka kooli helistasin ja küsisin, et kas mind üldse vastu võetakse, kui mul ei ole sellised tingimused täidetud. Ja mulle vastati Simon Haamer, kooli õppeprorektor, siis ütles, et aga tule ikka katsetele, et teeme ikka katsed ja vaatame siis, kuidas siis nende tingimuste täitmisega edaspidi on. Ja katsed said tehtud, vestlus sai läbitud, kooli üliõpilaseks mind arvati. Keskkooli lõpetasin ma kuldmedaliga, mul olid head tulemused, nii et tõenäoliselt ei olnud neil midagi selle vastu, et selliste õpitulemustega inimene võtta enda õppima. Ja sain oma tudengiteed siis alustada 2000. aasta septembris täiesti uuel rajal, täiesti ootamatult siis sellises koolis, millest ma midagi eriti ei teadnud. Olin siis äkki Tartu linnas suurem osa oma päevadest ja täiesti kõige selle keskel, mida ma siis alles õppisin tundma, nii et ka minu isikliku usu seemned ja juurekesed said alles kujunema hakata siis kõiges selles keskkonnas, kus ka noore inimesena ma olin siis ka oma eluetapi mõttes sattunud täiesti uude keskkonda. Ma olin oma vanemate kodust eemal, alustanud nii-öelda iseseisva elu algeid ja samal ajal õppida piiblist lugusid, mitte ainult koolis nõutavate testide ja eksamite ära tegemiseks ja teadmiste mõttes nagu ainete sooritamiseks, vaid ka just selle osas, et aga mida see piiblilugu nüüd mulle endale isiklikult ütleb või kuidas ma nüüd üldse Jumalaga suhtlen ja ikka olid mul meeles ka see unenägu ja see küsimus Jumalale, et kas see siis Jumal olid sina, kes mind seal unes puudutas ja kas see oli siis see, kuidas sa võtsid selle kuju siis selle kirikuõpetajana, et sa andsid mulle mingi võtme ja mis võtti see siis on ja kõik need küsimused siis ju ikkagi noore tudengi peas kahtlemata ka olid.
3: See on ääretult ilus lugu, mida me kuulsime ja minu meelest saab olla sellele mitu tõlgendust või ütleme, see tähendusväli saab olla lai, aga üks on küll selge, et Jumal on sind kutsunud. Jumal on tahtnud sind kutsuda just sealt, kus sa olid, oma plaanidega minna võibolla midagi muud tegema, aga korraga oled sa Tartu Teoloogia Akadeemia tudeng. Kas see oli hea kool?
4: Ma arvan, et minul on üldse elus läinud kõiges selles põnevas elus nii hästi, et nii enne seda kooliõpilaseks saamist ma juba õppisin, sest minu ema õpetajana väga ei eristanud seda oma laste puhul, et millal nüüd laps saab kooliealiseks ja siis teeme neid kooliasju. Ja kuna ma olin lastest kolmas, siis see koolimängimine oli tõesti nii palju, kui ma ennast mäletan, me mängisime palju kooli ja tädilastega samamoodi, kui nad juhtusid meil külas olema. Kogu see koolielu ja õppimine ise täiesti kasvas minusse nii, et kui ma esimesse klassi läksin, siis ma 1. septembrit ei mäletagi, mis paljudel on väga oluline päev elus, mida meenutada. Siis minu jaoks on ta selline ühte sulanud selline õppimise himu väljendus juba enne seda vanust, kui lapsed kooli lähevad. Ja õppimine meeldib mulle siia maani, et ei ole üle läinud selles mõttes õppimise isu. See on küll vähenenud osade keerulisemate aastate sees, mis minu elus on olnud, isiklikus elus, aga see ei ole kunagi päris üle läinud õnneks. Ja nii oli ka see väike maakool, kus ma 9 aastat õppisin, siis põhikoolis oli hea kool minu jaoks, kuigi osade inimeste jaoks pole ei olnud, aga ma noppisin sealt ikkagi seda, mis minu jaoks oli vaja ja minu jaoks... Ma ikka mõtlen tänu tundega tagasi, et ma just selles koolis õppisin ja olid ka minul oma lemmik õpetajad seal ja oma lemmik koolikaaslased nii ka keskkoolis ja Tartu Teoloogia Akadeemia puhul siis oli see juba kõrgema hariduse õppeasutuse vormis headus ja soojus, kus siis oli lisatud ka see usuelement nii öelda, millega ma ju varem ei olnud kokku puutunud, et siis see andis sellele heale veel mingi erilise maigu. Ehk siis ka see olla nende inimeste keskel, kes kõik on oma usuteel mingites põnevates kohtades või keegi on juba seal võibolla mitmendat põlve võtnud üle seda, mida tale on kodus räägitud lapsest peale ja siis kui ta on alustanud teoloogiaõpinguid, sõltumata, mis erialadaselt siis valis, sest seal olid erinevad erialad, hingehoid oli üks nendest, seal oli veel vaimuliku eriala, seal oli ka usuõpetuse õpetaja eriala, seal oli meediatöö eriala, et ei olnud nagu ainult see pastoraalnõustamine siis, mis siis nüüd tänase nimetusega on hingehoid, et aga toona oli siis see ametlik nimetus pastoraalnõustamine. Et olla selle keskel ja näha eri vanuses inimeste puhul, et kuidas nad siis õpivad, kuidas see nende isiklik usku mõjutab, et selles mõttes ainulaadne keskkond ka õppimiseks, mitte ainult akadeemilises mõttes, vaid just ka elulises mõttes. Nii et neid aastaid Tartu Teoloogia Akadeemias ma kindlasti pean oma elus väga oluliseks fundamendi ehitamise perioodiks. Kahtlemata oli seda ka Tartu Ülikooli usuteaduskonnas õppimine, aga siis oli just toimunud haridusreform, nii et kui ma selles osas haridusreforme tehakse pidevalt, aga just selles lõigus, et kui pikk on siis kõrghariduse esimeses astmes õppimine. Tartu Teoloogia Akadeemias oli siis vana õppekava järgi 5 aastat nominaalaeg. Ja hilisemad õppurid siis 4-aastasel õppekaval. Mina läksin sinna 5-aastasel õppekavale. Ja samal ajal, kui ma 2003 läksin Tartu Ülikooli usuteaduskonda bakalaureuse astmesse, siis oli juba seal see reform ära olnud ja uue õppekava järgi oli 3 aastat siis bakalaureuse õpingute aeg. Ja siis ma mõtlesin, et püha taevas, kuidas selle 3 aastaga peaks see väga sageli siis ka ju keskkooli pingist alles tulev noor inimene kõike seda omandama, mida siis seal usuteaduskonnas peaks selle 3 aasta jooksul omandama. Minul oli selles mõttes kergem, et ma olin juba õppinud Tartu Teoloogia Akadeemias 2 väga pikka ja tõhusat aastat neid üldaineid, mida siis alguses õpitakse. Ja siis läksin bakalaureuse õppeainetega rinda pistma, et mul oli juba see fundament, mul oli juba see nii-öelda rasvakiht mingil määral olemas, et siis vaatasingi neid, kes tulid otse keskkoolist ja tulid bakalaureuse õppesse, neil oli osades õppeainetes päris keeruline, sest see oli ka tempo oli päris kõva ja mina sain lihtsalt jällegi kombineerida, et kuidagi jälle tänu põhjus oli väga sageli, tuli lihtsalt need õpingute tavalise õppepäeva sees jälle selline eriline tänutunne, et mul on see privileeg, et ma olen juba õppinud Tartu Teoloogia Akadeemias ja ma saan õppida ka siin usuteaduskonnas riigieelarvelisel õppekohal täiendada oma teadmisi, osad õppejõud olid samad, osad õppejõud olid erinevad, mis andis ka siis selle mingi võrdlusvõimaluse, et ma sain avardada veelgi ka seda, et ma ikka olen öelnud, et minu kõrghariduse esimesel astmel on väga põhjalik fundament, et see võimalus, mis mulle on antud ja samas ka olid ju võimalused ka välismaal õppida stipendiaadina, et mina küll käisin ainult keelekursusel Saksamaal, aga oli seal ju väga erinevaid nii-öelda võimalusi, pakette nii-öelda, ka vahetus üliõpilaseks minna pikemaks ajaks kuhugi erinevatesse ülikoolidesse, et neid võimalusi oli, lihtsalt mina neid ei kasutanud, sest noh, mingid valikud ikkagi inimene ju teeb, mina valisin siis selle, et ma jäin Eestimaale õppima ja käisin siis ainult seal keelekümblusel ära Berliinis, mis oli ka väga eriline aeg ja see oli ka nagu täitsa eraldi elu minu elus, see aeg, mis ma seal need nädalad, mis ma oma elus olen veetnud nende inimestega koos, kellega ma seal Berliinis kokku puutusin. Jällegi asi, mida ei oleks ma elus olnud, kui mul ei oleks olnud seda puudutust, ma ei oleks teinud sellist valikut, et jah, selle üle võib ju filosofeerida alati, et kui inimene teeb valiku, et mis selle tagajärg on, et kui mul oleks olnud see ajaloõpetaja valik, noh, sealt oleks ju samamoodi lahti rullunud erinevad võimalused edasi õppimiseks ja töökohtadeks, aga juba nende õpingute ajal ma siis tundsin, et noh, et see on midagi enamat, et ma ei õpi siin lihtsalt selleks, et ma saan tunnistuse, vaid et see kogu aeg kujundab ka minu sees midagi palju rohkemat, kui ma seda ise aru saan, kui ma seda oskaks heales sõnadesse panna ja see kõik on ikkagi vajalik ettevalmistus selleks, mis on tulemas, kuigi vahepeal mõistuse poolest tundus, et midagi ei ole tulemas, et ega nagu palgalisi töökohti ei paista, et ma võin kuskil koguduse juures ja hingehoidjana ju töötada ja selles mõttes see töölõik on olnud ju väga vana, on see ka ju piiblis kirjas, et kes on saanud selle kutsumuse olla hingehoidja, see töötagu hingehoidja ametis ja tehku seda hästi, eks ole, kui nüüd parafraseerida väga, väga laialt seda kirjakohta. Aga sellise tänapäeva ameti mõttes selliseid valmis töökohti ootamas ei olnud toona.
2: Külalise stuudio.
3: Need erinevad koolid on lisaks otsestele teadmistele pakkunud või suunanud sind ju ka praktilisele tööle ja tänasel päeval ja mida aeg edasi seda rohkem on ju olnud võimalust seda kõike, mida sa oled omandanud ka panna praktikasse. Sul on olnud kokkupuuteid ja tegutsemist, no näiteks mittetulundus ühing, handicap, samamoodi usaldustelefon, sotsiaalkindlustusamet, erinevad nõustamised, toetusgruppide korraldamine või inimeste aitamine nende keerulistes olukordades või ütleme leinaga toimetulek või muud sellised rääkimata tavapärasematest

0: mittetulundusühinguga Hingetugi, mis pakub hingehoiu alast nii-öelda teenust Põlva ja Võrumaal peamiselt, erinevad koolitused, inimeste vaimset tervist ja heaolu toetav tegelemine ja nii edasi, et on palju tegemist hingehoidjatel ja see skaala on väga lai, et ei pöördu ainult ühesuguse probleemi või raskusega inimesed.
1: Jah, võibolla toona mu ettekujutus võis olla midagi sellist, et noh, et kui mul siis ikkagi on nüüd need eeldused nii head, et ma julgen päriselt hakata kuskil ruumis inimesi vastu võtma, inimesed tulevadki vastuvõtule, nii nagu nad lähevad psühholoogi juurde või psühhiaatri juurde või perearsti juurde, et on mingi ruum, kus siis olen mina see, kes võtab inimest vastu ja ütleb, et tere, me saame nüüd rääkida nendest ja nendest asjadest või et mis küsimusega te olete siia pöördunud ja kõik see loomulik vestlus, mis sellele järgneb. See oli midagi sellist või siis ma ka tunnetasin kuidagi seda haigla poolt just, et ka see haigla temaatikast ma olin aru saanud, et see on tõesti valdkond, kus ka Eestis hingehoidjad juba töötasid ja seal ma kujutasin ennast ette küll, aga mulle tundus, et ma noore inimesena ei saa nagu kohe minna sinna haiglasse tööle, et nii-öelda tiivad ei kanna või et see on liiga karm keskkond kohe. Ma oleks saanud praktikat teha näiteks lastekliinikus, kus ju hingehoidjad sageli töötavad perede toetamisel, kus laps sureb või on suremas või on väga ohtlikus olukorras tervise seisundi poolest. Ja see tundus mulle noore üliõpilasena, et noh, mida mul on siis öelda, et inimene tuleb ja küsib, et kas teil endal on lapsi, ma ütlen, et ei ole ja võibolla ongi vestlus selle koha peal läbi, sest ta ütleb mulle, et noh, siis ta noor inimene ei tea midagi, et saatke mulle keegi, kes teab natuke ka elust midagi. Ja ma ei teinud oma praktikat siis lastekliinikus, Tartu Ülikooli kliinikumi lastekliinikus, vaid ma tegin oma praktikat usaldustelefonis, mis toona tähendas siis füüsilise telefoni kõrva ääres hoidmist, kui see kõne tuli. Ja tänane minu sotsiaalkindlustusameti töökoht tähendab seda sama, et ma vastan kõnedele, aga nüüd on tehnika edasi arenenud. Mul on kõrvaklapid peas ja räägin siis, mikrofon on suu juures ja räägin niimoodi seda kõnet ja kõnet võtab vastu arvutiprogramm. Mitte ei ole enam niimoodi lauatelefonile vastamine, nii et selle 20 aastaga on ikkagi see areng toimunud ja kaudselt võttes ma ju töötangi siis igapäevaselt sarnaselt või sarnase abivõimaluse peal või toetusvõimaluse peal, nagu seda selline kaugnõustamine pakub, milles ma praktikat tegingi usaldustelefonis, kus siis sai üle eestiliselt inimesed ju helistada sellele numbrile ja praegu on see põhimõtteliselt sama, lihtsalt number on teine ja töö on teisiti korraldatud teiste struktuuride kaudu ja ma saan selle töö eest palka. Siis oli see tasustamata vabatahtlik töö nendel, kes siis seal usaldustelefonis vastamas olid ja ka täna on Eestis neid numbreid, kus need vastajad ei saa palka selle töö eest, aga nii ta praeguseks on siis Eestis kujunenud. Ja mis on veel huvitav, ongi see haigla töö osas ma olen korduvalt nende aastate jooksul tundnud, et oh, nüüd ma olen valmis minema sinna tööle ja kuidagi sisemiselt ootan ja olen valmis, et nüüd see koht nii-öelda avaneb mulle ja on ka mingid sellised konkursid ju olnud, kuhu ma oleks saanud kandideerida, aga siis ma vaatan, et minu elulise situatsiooni tõttu, et see tähendaks kolimist, see tähendaks mu lastele elukoha muutust, ma ei ole seda muutust neile tahtnud ja selles mõttes ma ei ole ka tundnud, et jumal sunniks mind otse, et nüüd sa pead minema sinna ja tegema selle muutuse, sest nii on vaja, et just sina lähed sinna tööle, nii kategooriliselt ei ole ma seda tajunud ja nii ma ei ole hetkel olnud kuskil ikkagi seal haiglahingehoiu töös töötajana. Ma olen põgusalt kokku puutunud sellega just selle MTÜ töö kaudu, MTÜ hingetugi hingehoidjana olen ma siis käinud Võru haiglas, Põlva haiglas ja Valga haiglas inimeste juures, aga need on olnud siis sellised inimeste enda või nende lähedaste pöördumise tõttu, et ma lähen siis sinna nagu nii-öelda külalisena, ma ei ole haigla töötaja, eks ole seal, vaid ma olen siis ka nagu külaline teiste külaliste hulgas, lihtsalt täidan sellist tööülesannet. Ja see on ikkagi privileeg. Ka see, kui ma teen oma igapäevast tööd, mille eest ma saan palka, nii nagu inimesed ükskõik, mis töö eest saavad palka, mida nad teevad, siis minu jaoks ei ole lihtsalt palgatöö mõttes, vaid enne kõike ma teen seda tööd sellepärast, et ma tean, et ma teen seda koos Jumalaga. Ja teistpidi ma olen öelnud ka oma seal kaugnõustaja

0: mis telefoni , mis nüüd see nimetusega on siis ohvriabi kriisitelefon , et ta on natukene ajas ka oma nimetust muutnud , kriisitelefoni tiim , et ma olen seal öelnud , et mind kannab see teadmine , et ma alustan iga oma tööpäeva , mis ma teen koos Jumalaga ja olen ka kõige raskemas kõnes koos Jumalaga , ma ei ole seal üksi ja muud viisi ma ei kujutakski seda tööd ette , sest muidu oleks see mulle liiga raske inimlikult ja mul oleks see tunne , et kõik see , mida ma saaksin inimlike meetoditega õppida ja mida meile ju ka õpetatakse kõigile , kes abistavates elukutsetes töötavad , neil on ju need põhinipid selged , kuidas ennast hoida kõige selle töö sees ja see peabki selge olema ja seda ongi vaja pidevalt jälgida , et endale liiga ei teeks , sest inimene ise ongi ju see põhitöövahend nii-öelda , et kui mul oleks ainult need inimlikud vahendid ja mul ei oleks seda veendumust , et ma olen koos Jumalaga , et ma ei oleks nõus seda tööd tegema . Sellega ma ei pisenda kellegi oma kolleegi tööd , kes siis ei usu Jumalasse ja teeb seda tööd teiste vaadete aluselt ja neil on teistsugune hariduslik taust , teistsugused teadmised ja oskused . Ei noh , igaühte on vaja just seal töölõigus , kus ta on ilmselgelt ja selles osas ma täielikult aktsepteerin kõiki teisi abiandjaid ka , ma lihtsalt ütlen , et personaalselt mina teen seda tööd selle veendumusega ja ka inimese puhul , kellega ma võib-olla sõnagi jumalast ega usust ei räägi selle vestluse jooksul , ma tean , et Jumal on ka selle vestluse juures ja olukorras , kus mul inimlikult võib-olla ei olegi midagi võimalik väga öelda või vahel arvatakse , et abi on siis antud , kui me lohutame inimese ära , siis ei , me ei saa tegelikult kedagi ära lohutada inimlikus võtmes ja sageli seda ei olegi vaja , see ei ole ka selle inimese ootus , et me ära lohutame , vaid et just , et keegi talub ära kõige selle kurbuse , raskuse ja kõik need mõtted , mida inimene väljendab . Ja minu jaoks on väga tähtis see , et kõik see , mida ma olen ka siis aja jooksul enda kohta teada saanud selle töö käigus , et see oleks selles kohalolus olemas ja seda on raske sõnadesse panna , võib-olla ka kuulajal on selle koha peal keeruline aru saada , ma olen proovinud seda kirjeldada , kuidas see minu jaoks töötab , aga ma arvan , et ka see on see vastus sellele , mida sa enne küsisid ka selle kooli kohta , et kas on hea kool , et selles mõttes ju ongi , et selle ma arvan , et see on üldse paljude inimeste puhul nii , et selle kui hea asja me oleme kuskilt kaasa saanud , me mõistame seda aja jooksul või seda , kuidas see meis head tööd teeb , ilmselt ka vastupidi , et kui me ikkagi usume , et vot oli halb kool ja me midagi sealt ei õppinud ja need inimesed olid imelikud , siis me hakkame seda uskuma , et see on natuke ka selle uskumuste süsteemiga seotud , et mida ma siis ka endale võib-olla kordan , et võib-olla mina läbisingi seda sellise tänulikkuse pealt ja kindlasti oli neid päevi , kus ka mina olin tüdinud ja väsinud ja mõtlesin , et aitab mulle küll ja jätan üldse pooleli kõik sinnapaika ja võin sama hästi ju minna õmblejaks õppima või trammijuhiks või ükskõik kelleks ma siis otsustan saada , et samamoodi võin ju läbida koolituse või mingi õppekava , et ma ei pea tingimata ju seda teoloogiat siis õppima , mis kahtlemata ei ole ju kerge valdkond , millesse üldse oma nina pista ja sajandeid on seda tehtud hilisemas vanuses , et noh , ongi sageli inimestel olnud juba mingi muu eriala ja Tartu Teoloogia Akadeemias see oli ka üsna sage , et ma olen ära unustanud , aga minu meelest üliõpilaste keskmine vanus oli seal 40+. Noh , et seal oligi , koos õppisidki ju need , kes olid keskkoolist värskelt tulnud koos nendega , kes seal olid võib-olla 62, 63-aastased , eks ole . Et vahel , kui läksid ruumi sisse , sa ei saanudki kohe aru , kes on õppejõud , kes on üliõpilane , sest see , keda sa pidasid võib-olla uueks õppejõuks , oli hoopis uus üliõpilane , keda sa ei olnud varem kohanud ja nad olid üheealised ja võib-olla ajasid omavahel just juttu õppejõud ja üliõpilane ja sina proovisid siis ära arvata , kumb nendest on õppejõud ja kumb on üliõpilane . Et osadel erialadel noh , ei ole nii palju vanemaealisi õppureid , et kahtlemata see oli ka selle kooli omapära ja võimalik , et ta andis ka ikkagi just sellesama sügavama tunnetuse juba siis sellele noorele tudengile ka , et tal oli seal selline toetus rohkem ja ma arvan , et ka see on selles mõttes head vilja kandnud , et need olid nagu need seemned , mida ma seal külvasin ja nüüd on siis rohkem seda lõikusaega olnud , et ma saangi aru , et on , mida lõigata ja et kaudses mõttes see ju tulebki ka kasuks neile , kellega ma vestlen , et ma ise sellest teadlikult võib-olla ei oskagi aru saada , mis siis on see tugi , mida ma saan inimesele anda selle vestlusega , aga kõik see , milleks ma olen aastaid siis küpsenud ja valmistunud , et Jumal selle hea laseb esile tulla ka vestluses, kus me jumalast ei räägi, kus me usust ei räägi, sest see on ikkagi hingehoidja töö eetika väga oluline punkt, et jumalast me räägime siis, kui inimene seda ise väljendab, ta seda soovib, et seal ei tekiks seda momenti, et keegi saaks tunda, et tema abitud seisundid on ära kasutatud ja nüüd hakatud usupropagandat tegema sellises olukorras. Et see on Eestis olnud aastaid üsna õrn koht, millesse võib-olla ka meedia on oma panuse annud oma erinevate artiklite lugudega, aga kindlasti on ka need positiivseid lugusid, nii nagu ka need pereraadiosaated kahtlemata avardavad inimeste arusaamist, et mis on mis, et mis on usupropaganda ja mis on tegelikult hea asi inimesele. Et hingehoiu töö kõigis nendes töölõikudes, mida Eestis on tehtud juba, noh, laias laastus ikkagi ütleme 30 aastat, see on ju tänuväärne töö, mis igapäevaselt ei pruugi välja paista, aga mis ka kindlasti ühiskonda on tasakaalustanud ja tugevdanud Jumala abiga.
1: No näed, nagu sa mainisid, sinust ei saanudki trammijuhti, aga...
0: Veel ei ole saanud.
1: Veel ei ole saanud, jah, mida kõik inimene elu jooksul jõuab teha ja õppida ja omandada. Aga kui sa praegu mõtleksid tagasi sinna, no näiteks 25 aasta tagusesse aega, kui sa siis teadlikumalt alustasid oma teekonda hingehoiu suunal, kas sa kujutaksid ennast täna ette näiteks ajaloo õpetajana, ilma et sul oleks neid hingehoiu teemalisi teadmisi ja neid rohkeid kokkupuuteid inimestega, kus ma oma jutuga tüürin on see, et raamatu kui, nagu me mõlemad tegelikult oleme. Raamatud on väga ustavad ja rahumeelsed sõbrad. Need olid sinu sõbrad lapsepõlves, nooruspõlves ja kuigi nad annavad meile palju, nad siiski ei nõua kuidagi aktiivset sekkumist meilt või nad ei kohusta meid just kui millekski. Aga kui sa töötad inimestega, kuigi ka see, kellega sa vestled, ta ei ole sinu sõber, ma ei taha öelda, et ta on vaenlane, aga selles mõttes, et see suhe on selles mõttes neutraalne, see on väga suur vastutus. Sa ei ole silmitsi elutu esemega, vaid sa oled silmitsi elus inimesega, kes päriselt oma mure sinuga jagab. Raamat räägib sellistest asjadest, mis kas on juba olnud või on suisa välja mõeldis. Aga kui sinu vastas istub elus inimene, kes on väga raske koha peal oma elus, kas sul ei ole tulnud vahest mõtet või kui sa näiteks praegu paneksid ennast sellesse olukorda, et oleks ehk vähem vastutusrikas, võib-olla ka emotsionaalselt kergem hoopiski olla ajalooõpetaja kui hingehoidja. On seda emotsionaalset pinget ellu vaja?
0: Ja see on väga huvitav küsimus asetus sul kahtlemata. Ma olen korduvalt aastate jooksul mõelnud selle peale, sest ega see õpetajaks olemise igatsus on minus ka edasi elanud mingil kujul, mõeldes ka nendele erinevatele õpetajatele, kellele ma tänu tundes olen tagasi mõelnud ja mõelnud ka, Eestis on see usuõpetuse õpetaja debatt või selline see temaatika olnud ju ka õhus palju aastaid ja selle keskel olen ma ka mõelnud sellele, et jah, mind on ka mõjutanud minu eriala valikus võib-olla näiteks maailma usundite tundides kuuldu ja kogetu, aga näiteks keskkooli õpilasena mõjutas mind hoopis rohkem, mida rääkis kirjanduse õpetaja kirjanduse tunnis või mida matemaatika õpetaja rääkis vahetunnis võib-olla mõne mahlasema loona kui see, kui ma mõtlen oma usulise arengu tee peale või et mis seemneid keegi külvas, eks ole, või külvas neid seemneid hoopis minu sõbranna, kellega ma 10. klassis tuttavaks sain ja kelle pere oli, nemad olid õige su koguduse liikmed ja on tänaseni, et võib-olla hoopis seal olid mingid seemned, mida ma ju siis toona ei saanud ka aru, et need on mingid seemned, mis on külvatud. Ja selles mõttes ma kannan ka neid võib-olla seda õpetajaks olemise igatsust, jah, võib-olla sellise nii-öelda lohutava mõttena, et tega ma ei tea veel, mis mu elu toob, et ka õpetaja ametis teine kord tuleb ju kasuks see, kui hakata õpetajatööd tegema natuke küpsemas vanuses, mitte nüüd kohe noore inimesena 20 või 30 aastaselt. Vahel on ka seal kohe nagu sündinud õpetajaid, kes seal noorena tulevad kooli tööle ja jäävad aastateks ja teevad väga tänuväärset tööd. Olen ise kohtunud nende särasilmsed õpetajatega. Ma ei välista seda, et kui see on jumala tahtmisega kooskõlas, siis mingis eluetapis võib-olla veel ette tuleb. Täna see ei ole enam selline igatsus, mida ma nüüd otse ise kuidagi prooviks mõjutada, et nüüd ma loen neid töökuulutusi selle koha pealt, et äkki kandideeriks kuhugi ajalõpetajaks tööle, aga seda on isiklikes vestlustes, kes natuke teavad võib-olla seda minu igatsust või kellegi kaudu on kuulnud, et oota, et sa vist tahtsid ajalõpetajaks minna, et kas sa nüüd näiteks ei taha minna vahepeal puhata sellest oma igapäeva tööst, et mine siis ole õpetaja vahepeal koolis, siis ma olen ikka vastanud, et eks ma siis tunnen ära selle, nii nagu ma ka selle kuigi ma seda nagu teadlikult ei osanud ära tunda siis kohe selle unenäo järel, aga selles mõttes ju tundsin ära, et ma ikkagi läksin õppima ja vaatamata nendele raskustele, mis õppimise ajal tekkisid, võib-olla ka mingid isiklikud vastuolud enda sees ja arengus ja see tunne, et aga ma ei ole piisav või kes olen mina, et minna nende inimestega vestlema, kellel on väga raske. Need olid päris tõsised heitlused. Oleks olnud võib-olla tõesti kergem valida seda, et ma lähen hoopis ajal õpetajaks ja võib-olla on mul seal kuidagi raamistatum see töö. Noh, see oli minu selline arusaamine, eks igal tööl on ju oma avarused ja oma kitsaskohad ja need kohad, kus sa pead võib-olla tegema midagi, mida sa võib-olla kogu hingega kaasa ei teeks, aga lihtsalt süsteem nõuab ja ongi vaja teha. Kindlasti ei osanud ma ka noore õppijana näha, et ma kunagi olen sotsiaalkindlustusameti töötaja, kes ma ju täna olen. Sotsiaalkindlustusamet on täna Eestis oma erinevate osakondadega nii suur süsteem, mida tava inimene, noh ka mina enne sotsiaalkindlustusametisse tööle minekut ei adunud, kui eri tasanditel tegelikult sotsiaalkindlustusameti erinevad töötajad inimeste kõrval on, neid toetavad ja aitavad ja mina siis täna ohvriabi osakonna all töötades siis vastates igapäevaselt inimeste kõnedele, kes siis on helistamas numbritel 116 123, mis on emotsionaalse toe telefon, varasemalt olnud ka nimetusega emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon ja algselt, kui ta 2020 oma tegevust alustas juunikuus koronakriisi aja sees, siis ta ei olnud veel sotsiaalkindlustusameti all, siis ta oli hingehoiu telefon, mis oli siis ööpäevaringne, et võib-olla osad raadiokuulajad ka mäletavad ja võib-olla keegi on ka helistanud sellele telefonile, et mina olen siis sellest ajast olnud sellele 123 lõpuga numbrile vastamas ja lihtsalt aja jooksul, kuna sotsiaalkindlustusameti töölõigus on siis see number olnud samas tiimis, numbriga 116 006, mis on ohvriabi kriisitelefon ja ööpäevaringne telefon olnud juba mitu aastat Eestis, et siis olen ka vastanud selle telefonile helistavate inimeste kõnedele. Kindlasti ma ei oleks osanud arvata, et see minu usaldustelefoni praktika võiks tähendada seda, et ka seal praktika ajal tehtud töö, selliseid algteadmisi on mul vaja ka selles hilisemas töös kasutada, mis ma siis täna igapäevaselt teen ja ei valmistanud mind miski ka ette selleks, et ma ikkagi otsustan ka mitte nii stabiilse tööülesande kasuks nagu ühe mittetulundusühingu kaudu tegutsemine siis on, et õpingute ajal jah, ma olin tegev ka MTÜ Handicap kaudu siis isikliku abistajana oma tuttavale ja pimedale inimesele ja nägin siis seda maailma selliselt praktilistes asjades aitamise, töö tegemise võimalust läbi MTÜ, mis see siis toona oli loodud just selleks, et pakkuda linnavalitsusele koostööpartnerit ja sealt kaudu siis pakkuda seda teenust, mis võib olla raadiokuulajale, kes ei ole sellega kokku puutunud, tundub nagu mingi mõtetu bürokraatia, aga seda bürokraatia osa on vaja just selleks, et ka erinevaid teenuseid toimimas hoida ühiskonnas ka, kui see ka ei ole sellise palgatöö mõttes midagi erilist, need ei ole suured summad, mida need inimesed siis nagu palgana kätte saavad, aga see on selline töö ja sama on siis ka selle MTÜ hingetugi alt tehtava töö, et see ei ole olnud töölõikus, kus me saaks välja maksta palkasid kuupalga mõttes, vaid et seal on suuresti ikkagi selline töökorraldus, et MTÜ saab olla koostööpartner kohalikule omavalitsusele, saab pakkuda seda teenust, saab esitada konkreetse arve, sellises tundide mahus on selles kuus teenust osutatud ja siis mõelda, et aga kas mina oma hingehoidja ettevalmistuse juures, et kas ma pean mõtlema nüüd või panema oma igapäeva tööajast nüüd mingi aja kogu aeg, kuidas läbi mõelda see, et nüüd see teenus toimiks, et see rahastus toimiks, et see võibolla hakkaks ka tuuma mulle sissetulekud kuupalga mõttes, et kas minus peaks olema ka selline äriline talent, kust ma selle siis saan. Õnneks MTÜ Hingetugi teine hingehoidja Veelika Jõgi, kes ka on Pereraadio kuulajatele tuttav, tema on raamatupidamistalendiga muude talentide osas, et tema on selle raamatupidamise poole endale võtnud. Muidu ma ei oleks üldse ilmselt nõus olnud millegi sellisega tegelema, kui me ei oleks saanud seda teha algusest peale koostöös, sest no, koostöös peitub jõud, nagu on juba ammu tabavalt öeldud enne mind, et kindlasti sellised asju ei saa teha üksinda, vaid see peab olema mingi meeskond, sest noh, üksi võib ju teha mingid asju säravalt mingi aja, aga kui sa tahad jõuda kaugemale, siis on parem teha teistega koos ja mõtestatult koos ja muutused on igas alas garanteeritud nii sellises süsteemis, kus on sotsiaalkindlustusameti riigi struktuur, eks ole, või seal, kus on siis MTÜ töölõik, samamoodi on nii, et ükskõik, mida sa planeerid, sa ei tea kõiki muutusi ette planeerida ja tahes tahtmata ka ühiskonnas toimuvad muutused tähendavad seda, et mingis ajahetkes sa leiad endast küsimalt, enda käest küsimas, et kas see, mida ma täna teen, kas see mitte ei tee mulle endale liiga või et mis mahus ma nüüd peaksin seda või teist töölõiku tegema, et ma ikkagi püsiksin töökorras, et mu isikliku elu jaoks jääb ka aega, et mu enda elu ei jää elamata sellepärast, et ma nüüd oma tööalases mõttes olen siis teiste inimeste eludes kõrval.
1: Hingehoidjana on kindlasti hea tõdeda ka seda, et veelgi enam, nagu sa mainisid, kui su kõrval on keegi hea inimene, kellega koos siis selle ühise visiooniga nii-öelda edasi liikuda või teisi inimesi aidata. Eelkõige oled sa samas tiimis Jumalaga. Jumal, kes on hingehoidlikus vestluses ikkagi alati ka see kolmas osapool nii-öelda. Et seda on hea tõdeda. Kahjuks meie saate aeg on nüüd läbi, ilmselt oleks siin kohal tänase saate puhul küll oluline see, et Pereraadios oleksid ka kahetunnised saated, mida meil aga kahjuks ei ole, et juttu jätkuks veel kauemakski. Aga aitäh sulle, Tuuli, et sa oled rääkinud oma elust ja rääkinud sellest, kuidas imeliselt Jumal on juhtinud sind, isegi kui ise ei oska otsuseid teha teatavas suunas või on siis mingid muud otsused, kuidas Jumal on juhtinud sind just sellesse kohta, kus sa täna oled ja saad teha Jumala tööd aidates inimesi. Et see on väga suur privileeg ja õnnistus.
0: Ja see on ühine töö olnud siis nende inimestega, kellega mul on au olnud nende aastate jooksul ükskõik kui põgusalt või pikaajaliselt koostööd teha, erinevad vaimulikud, kolleegidest hingehoidjad, erinevates abistavates ametites inimesed, kohalike omavalitsuste töötajad, see loetelu on pikk ja kahtlemata mu tänulikus ongi nagu kõigi nende suunal, kaas arvatud ka siin Pereraadio saadete puhul, ma pean seda väga oluliseks osaks oma nendest aastatest, mis mul siin on olnud teenida ka siin mikrofoni taga, et tõesti oluline on ju see, et me teeme neid asju koos Jumalaga, et see ei ole see, et me teeme seda inimliku panusena ja et see tänu ei kao ära siis sinna selle taha, et kui meile vahepeal tundub, et on raske, et siis ka on oluline meenutada, et tänu kellele me oleme jaksanud, et kellega koos me oleme neid asju teinud ja siin kohal ei hakka nimeliselt seda tänu nimekirja üles lugema. Ma küllap need inimesed tunnevad ennast ära, kui nad peaksid seda saadet kuulma ja praegustele õpingukaaslastele seal magistriõppes ja õppejõududele Usuteaduse instituudis, et igal juhul selle tänuga on väga hea ka tänast saadet lõpetada, nii et tänan kuulajaid, tänan ka sind Margit ja tänu olgu Jumalale.
1: Samamoodi sulle aitäh, Tuuli Võsa, hingehoidja, kes sa olid tänases saates külaliseks. Minu nimi on Margit Prantsus ja teile head kuulajad soovime Jumala õnnistust. Taas kohtumiseni.
2: Külalise stuudio.

kell on praegu ?

0: raamatutund . tere , head kuulajad . stuudios on Anneli Veevoo ja Margit Prantsus ja seekord oleme riiulist välja otsinud H.G. Jacobsi raamatu pealkirjaga Elu nagu piiblis . Alapealkiri Ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik . No see on täiesti teistmoodi raamat kui see , mida me tavaliselt siin Pereraadio Raamatutunni saates tutvustame . See on , ma ütleksin , meelelahutuslik raamat . aga siiski tõsieluline , sest kõik siin raamatus kirjeldatud sündmused on raamatu autori elus päriselt ka aset leidnud ja kusjuures ma leidsin sellise huvitava teate , et Ameerikas on selle kohta isegi teleseriaal tehtud . aga nii nagu alapealkiri ütles , on tegu siin raamatus ühe nii-öelda elus ette võetud eksperimendi kirjeldamisega . H.G. Jacobs , kelle nagu päris pikk nimi on Arnold Stephen Jacobs , tema sünniaasta on 1968 , tema on üks New Yorgi ajakirjanik , rahvuselt juut , aga ta rõhutab , et täiesti ilmalik juut , lisaks kirjutamisele ja tal on tõesti väga selline hoogne ja ladus sulg , ta on mitmeid raamatuid kirjutanud , ta on võtnud ette mitu sellist projekti elu jooksul , kus ta püüab näiteks aasta jooksul olla mingis rollis , näiteks kas elada koguka inimesena näiteks , et kuidas on kogukal inimesel elada või elus hakkama saada . kuidas elada punkti pealt põhiseaduse järgi või ütleme , seadusandluse järgi , mitte midagi ka mõttes püüda mitte rikkuda , no muidugi selles kukutakse läbi , aga ta vähemalt püüab ja samuti on ta läbi lugenud 32 köitelise suure entsüklopeedia Britannica raamatukogu ja sellestki kirjutanud raamatu . aga tänane raamat on kirjutatud aastal 2007 ja selle ta pani kirja oma piibliaasta jooksul , ehk et täiesti ilmaliku inimesena võttis ta kätte piibli , nii vana kui uue testamendi ja püüdis sõna-sõnalt selle põhjal elada . ma olen täiesti kindel , et mitte ükski inimene ei ole mitte kunagi suutnud täiesti sõna-sõnalt selle põhjal elada , kui inimene ja Jumal Jeesus välja arvata , et ikka me eksime ja ikkagi me ka ju tõlgendame ja seda tõlgendamise teemat ta siin ka puudutab . aga igal juhul on see väga lustakas lugemine ja skeptikutele kohe alguseks ka ütlen igaks juhuks ära , et üldiselt minu meelest ta jääb ikkagi austavaks või siis ta ei pila Jumala sõna , et seda ei maksa karta . ta muidugi vaatab avara pilguga ja arutleb , et miks mingi asi on nii või teistmoodi , aga ma ei leia , et ta küll pilkaks Jumala sõna . kuidas , Anneli , sinule see raamat tundus ?
1: ta tundus mulle naljakas et nii nagu sa ütlesid , et see on selline meelelahutuslik raamat , siis ühtepidi jah , on küll , aga teisest küljest see tekst on jällegi nagu tohutult sisutihe ja sa ei loe seda põhimõtteliselt , noh , ma arvan , nädalaga sa seda ikkagi läbi ei loe . minu meelest siin iga peatükk , mis tal on nagu üks päev , on ju , see on nii , et kui sa tahad nagu mõttega kaasas olla , siis sa ikkagi peatud ja mõtiskled ja otsid infot ja mul oli siin küll nagu mitu asja , mis ma mõtlesin , et päriselt või , et kas Ameerikas tõesti on see olemas või näiteks ma ei teadnud , et Ameerikas on see Noa laeva muuseum olemas ja siis ma lugesin sellest raamatust ja siis läksingi otsima ja selgus , et ongi .
0: ja mina ei teadnud , et päriselt ka on selliseid kogudusi , kus laval hoitakse elus madusid , et neid siis üles võtta , sest piibel ju ütleb , et nad võtavad üles madusid . nii palju , kui mina Jumala sõnast aru saan , ei ole küll nagu piiblis seda mõeldud , et sa peaksid kodustama mingeid madusid , et neid siis üles võtta , et pigem on see , et kui sul juhtub õnnetus , noh, nii nagu Paulusega apostlite tegudes, et mingi madu tuli seal kuumuse peale välja ja salvas, aga et sellel hetkel sa siis rakendad oma usku, et ei, see mürk ei tee mulle kahju ja tõepoolest ei teinud kahju. Nii et väga palju sest kummalist ja ameerikalikku on siin küll, see on tõsi.
1: Ja et need näited ka siin, et kõik, mis ta siin nagu räägib, siis noh, ma olen küll mõelnud, et peab seda kõike tegema või. Et ma saan aru, et see on eksperiment, aga noh, tegelikult see kõik on ju nagu eos juba nagu nurjumisele määratud, et näiteks üks näide seal oli, kus lehtmajade püha oli ja siis ta hakkas kodus oma korteris hakkas lehtmaja ehitama ja mida ta kõik sinna kokku tõi ja siis kuidas ta pidi naisega kompromissi tegema ja siis ühesõnaga, noh, et milleks seda kõike vaja on?
0: Ja, aga jällegi, eks ta püüdis tõlgendada ja ta püüdiski noh, nagu siis panna ennast sellesse olukorda, milles piibli aja inimesed on elanud. Jumal ju päriselt andis selliseid korraldusi ja olid ajad, kus neid korraldusi tuli täita ja on palju korraldusi, mis tänasel päevalgi kehtivad ja siin tuleb just nüüd ka see tõlgendusmängu, et kui palju ja mis määral me pea me absoluutselt kõike seda tegema või sellest kinni pidama, mida me loeme nii vanast kui uuest testamendist. Ja ma arvan, et need nii vaidlused kui arutelud on kestnud aastatuhandeid ja kestavad see nii kaua, kuni seda elu siin maa peal on.
1: Ma võibolla korraks tooksid ühe sellise näite. Ta räägib siin raamatus onu Chillist, tähendab tema lihalike onu siis. Ja see onu oli, noh, see ei ole nüüd küll tema ise, aga ta toob selle näite sellepärast, et näidata, et see on nüüd perekondlik teema, et natuke siuksed ekstreemsed on need inimesed seal. Ta alustas näiteks elu juudina, aga et, noh, et mis ta siis nagu edasi seal tegi, et käis seal mingid teised usundid ka nagu läbi ja siis... Ja siis jõudis nagu tagasi. Aga, ja nüüd ma loen. Mingisugusel religioossete otsingute hetkel otsustas Jill Piiblit järgida sõnasõnalt. Täiesti üheselt. Piibel käsib raha käekülge köita, sulgudes siis viies Mooses 14.25. Seega võitis Jill pangast $300 ning sidus raha tähed lõngaga peopessa. Piibel käsib kanda narmaid oma rõivaste nurkades, see on siis neljas Mooses 15. peatükk 38. salm. Seega ostis Jill kudumispoest lõnga, meisterdas hunniku tutte ning kinnitas need särgi krae ja varruka otste külge. Piibel käsib anda raha leskedele ja orbudele, seega kõndis ta tänavatel ja küsis inimestelt, kas nad on lesed või orvud, et saaks neile panga tähti ulatada.
0: Ja me võiks nüüd kohe püüda seda noh, nagu tõlgendada või siis arutleda, et kuidas meie nendest korraldustest aru saame, et kuidas neid siis täitma peaks. See leskede ja orbude abistamine on kahtlemata väga tänuväärt ja vajalik ülesanne, aga ma arvan, et elu, nii nagu Jeesus ütles, et vaesed on teie ümber alati, et ma arvan, elu juhatab neid meie teele ilma selletagi, et me peaksime neid võõraid inimesi tänaval hakkama peatama ja siis küsima ilma mingi garantiita, et kas ta ju mulle nüüd räägib tõtt või valetab. Ja võibolla see, kes päriselt abi vajaks, tema ei julgegi üldse suud lahti teha.
1: Ma võibolla loeksid nüüd sellise lõigu, mis puudutab teda ennast, et kui ta selle eksperimendi nagu ette võttis, et siis ta pidi leidma omale piibli. Ja siis ta siin kirjutab, et on tarvis langetada mõned otsused. Esiteks, millist versiooni peaksin kasutama? Piibel, mis ma raamatu riiulis tõmbasin, kannab nimetust parandatud standardversioon, mis osutub tunnustatud tõlkeks kuulsa 1611. aasta kuningast Jamesi piibli järel tulijaks, kuid on välja visanud enamiku sinna ja temma laadseid sõnu.
0: Ja need on ilmselt need thine ja siis thou art ja igasugust sellist vana inglisekeelsed sõnad, ma arvan.
1: Nii, algus on hea, ent see on kõigest üks paljudest versioonidest, ainu üks inglise keeles arvatakse neid olevat 3000 ringis. Üks minu eesmärke on välja uurida, mida Piibel tegelikult ütleb. Seega otsustan, et ei saa lootma jääda ühele tõlkele. Tahan võrrelda ja vastandada vähemalt mõnda neist 3000. Astun sisse kesklinna piiblipoodi Manhattanil. See on hiiglaslik, Walmarti suurune kaubamaja, Lumino 4 lampide ja pika kassaletiga kõige ees. Müüja Krisil on mahe hääl ja olümpiamängudele pääsenud tõstja keha. Ta näitab laudu, mis on mattunud kõik võimaliku kuju, suuruse ja lingvistilise kallakuga piiblite alla, alates otsekoheses ja lihtsas inglise keeles heade uudiste piiblis kuni Jeruusalema piibli majesteetliku kadentsini. Ta osutab piiblile, mida ma võiksin tahta. See on disainitud selliselt, et näeks välja täpselt nagu ajakiri 17. Kaant kaunistab atraktiivne, kuigi kaetud käsivartega modell, kõrvuti pealkirjadega nagu, milline on sinu vaimulik IQ? Kergita piibli kaant ja leiad sealt kõrval lood nagu Rebecca kontrollifriik, jutumärkides. See on hea metroos, kui oled liiga häbelik, et avalikult piiblit lugeda, selgitab Chris. Mitte keegi ei saa kunagi teada, et see on piibel. Isevärk ja liigutav müügiargument. Sa tead, et viibid ilmalikus linnas, kui täiskasvanud mehe puhul peetakse teismeliste tüdrukute ajakirja lugemist aksepteeritavamaks kui piibli lugemist. Lahkun poest 2 kotitäie pühakirjadega, ent poodlemispidu pole veel läbi. Kui jõuan koju, klikin Amazon.com lehel ja hangin mõned juudi piiblitõlked ning pool tosinat piibli kommentaari. Igaks juhuks telin ka raamatud piibel võhikutele ja täieliku idioodi teejuht piibli juurde. Midagi neile, kelle IQ jääb alla 80. See kõik ei sisalda sõprade saadetud piibleid. Üks sõber andis mulle veekindla vabaõhu piibli, et saaksin püha kirja uurida isegi veeuputuse ja teiste vana testamendi ilmastiku nähtuste ajal. Üks teine sõber saatis mulle hip-hop versiooni, kus 23. psalm kõlab, issand on kogu see värk, ja siis sulgudes on, et veidi traditsioonilisem tõlge ütleb, et issand on mu karjane. Lühidalt, mul on peaaegu vöökohani ulatuv legendaarne hunnik piibleid. Ühesõnaga ma edasi ei loe, aga algul tundus see nagu naljakas mulle, et noh, ma ei tea, kas peab nagu nii pööraseks nagu minema. Siis tundus see mulle nagu üllatav, et ingliskeelseid eri variante on juba 3000 ja mis ta siin ütleb, on ju. Ja lõpuks see tundus mulle nagu kurb. Ja kurb sellepärast, et noh, mis ta siin ütleb, on ju, et normiks peetakse, et kui täiskasvanud mees loeb täiskasvanud, või no ütleme, teismeliste ajakirja, kus sul on mingi modell on peal, kui et nagu piiblid. Ja siis kõik need muud eri versioonid veel, et tegelikult ma ei tea nutta või naerda selle asja peale.
0: Jah, aga see, et tema neid asju kirjeldab, ega et ei ole ju nagu noh, tema välja mõeldud, et lihtsalt see on tõesti nagu noh, kurb, et kui me mõtleme Jumala sõna peale ja mõtleme siis nagu tänapäeva maailma peale, mis oma lõbustuses ja sellises heaolus, et kuhu ta siis on välja jõudnud. Näiteks see, et ei julge piiblit lugeda, siis mingid teised kaaned nagu siis, et varjata seda teiste eest, aga noh, see selleks. Siiski, kuigi tema see kirjaviis on selline üsna noh, lustlik ja noh, ilmselt paljude jaoks ka võibolla liiga naljatlev, et see, kes nagu huumorit ei armasta, ärge parem seda raamatut võtke lahti, et te kindlasti kohe esimesel leheküljel pahandute, aga kellel on nagu mingigi huumorisoon olemas ja kes ei karda ka midagi sellist meelelahutuslikku lugeda, et ma arvan, et teie võite küll päris toreda lugemiselamuse saada.
2: Raamatutund.
1: Ja minu mõelest annab nagu aimu ka sellest, et kuidas Ameerikas näiteks elu käib, sest me siin Eestis ikkagi, me ei tea Ameerika elust eriti midagi ja kui keegi arvab, et tema teab, et on seal mõnel korral nagu reisil käinud, siis tegelikult tõenäoliselt ikkagi ei tea, on ju. Et kuidas inimesed nagu päriselt igapäevaselt elavad, et kui sul on ju väliskülalised, siis ikka teed oma parema nõu, et sa ju ei räägi ja ei näita nagu kõike, et kuidas sa elad. aga lihtsalt, et nagu puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
0: Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust, no näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole oma mõttega nii põhjalikult peatunud. Et mõned on lihtsalt sellised nagu veidrana tunduvad vana testamendi aja mingid kombed, aga siis ma saan siit raamatust teada, et on terved kogukonnad, kes päriselt ka neid järgivad. No loomulikult ei oska selline ilmalik inimene, kes püüab nüüd pea ees on sukeldunud sellesse, et nüüd püüda Jumala sõna järgi elada. No muidugi ta ei oska seisukohta võtta ja muidugi see tundubki koomiline ja nagu kummaline. Aga igal juhul tema kirjeldused on lustlikud. Mulle tundub ka, et võrdlemisi ausad ja ta, kui ta ei saa aru, ta ütleb, et ta ei saa aru. Kui ta teeb, ta kirjeldab oma, ta täidab mingeid piiblikorraldusi, ta kirjeldab oma tundeid selle juures. Ja siit saab sellest raamatust aimu autori enda isiksuse kohta, et ta on tõesti hästi ilmalik. Aga raamatu lõpuks, kui ta teeb kokkuvõtteid oma piibli aastast, siis ta ikkagi nendib, et kui ta enne oli, ma ei tea, kas lausa ateist või siis ütleme lihtsalt agnostik, et siis nüüd on ta kindlasti vähemalt harras agnostik ja ta leiab, et pühadusel on oma väga oluline roll inimeste eludes, isegi kui me ei usuks, et selle pühaduse taga või selle väljamõtleja või tekitaja on Jumal. Et siiski inimesed vajavad seda. Nii et jah, Jumala tunnistamisega eelkõige, et Jumal on olemas ja kes Jumal on, sellega ta võibolla ei jõua väga kaugele selle eksperimendi käigus, aga siiski mingid sellised põhimõtted tema ellu tulevad. Ja huvitava asja avastasin autori kohta veel, et ta selle piibli aasta jooksul maksis kümnist, sest ta leidis, et piibel kirjutab, et seda peaks tegema. Ja avastasin, et hiljem, kuigi temast, tema enda sõnutsi ei ole saanud usklikku inimest, siis ta on astunud ühe sellise ühingu liikmeks, kes annab elupõlise tõotuse anda 10% oma sissetulekutest heategevaks otstarbeks, et siis nagu ala kümnise maksmine oma sissetulekutest, aga mitte nagu siis tuues seda koguduse kotta, nagu piibel meile õpetab, vaid et andes ära mingiks heategevaks otstarbeks. Et kui kedagi rohkem huvitab, siis see on üks selline ühing nimega Giving What We Can. Et see on selline eluaegne pühendumus, on üks selline nagu vennaskond või sõpruskond, mitte üldse halvas tähenduses, kes siis otsivad heategevaid projekte, kuhu siis oma liikmete annetusi anda. Ja ma leian, et selline hea tegevus on ju ikka hea. Kuigi jah, kõige rohkem on ikkagi kahju sellest, kui inimene ei ole Jumalat niimoodi kogenud, nagu võibolla meie kristlasena seda raamatut lugema asudes ootaksime.
1: Ja tegelikult oleks täitsa huvitav teada, et kui ta nagu selle eksperimendi ette võttis, et mis ta nagu oma peas mõtles, et kuhu ta nagu välja võiks jõuda, et eks ta muidugi natukene kirjeldab ka siin oma peatükkides üht ja teist, et kuidas ta midagi mõtles ja kõik see, aga põhimõtteliselt on see ikkagi üks selline hull ettevõtmine, et olla selline imelik natuke.
0: Jah, seda ta tõesti oli, sest ütleme, kujutage nüüd ette, kes et New Yorki sa äkki ilmud üleni valges, sellepärast, et piibel ju räägib, et teatud päevadel tuleb üleni valged riided selga panna ja seda ta tegi ja ilmus kuhugi siis samuti ta kasvatas aasta aega habet, sellepärast, et ta leidis piiblist koha, kus on öeldud, et oma habeme äärt ei tohi pügada ja kuna ei ole selgeks tehtud, et kus see äär on, habemel ei ole ju otsa ega äärt, ta on ju selline, ütleme, kus see äär on nagu juustel, meil ei ole äärt. Kas me peame ääreks otsaesist või oimu kohta või kukla äärt, et noh, see on kõik üks ääreks ole. Et siis sa pead mingi valiku tegema ja siis ta toobki seal lõppkokkuvõttes, et olen võt nii ja nii mitu last oma habemega ära ehmatanud ja nii mitu last on oma ema tõha peitu pugenud, kui nad mind on näinud, aga et mida see habeme kandmine minule on andnud ja nüüd kui ma selle maha ajan, et mis ma tunnen või ei tunne ja kui usklikuks ma siis saanud olen ja et mida ma siis võtan sellest aastast endaga kaasa, et sedagi ta siin püüab siis kokku võtta ja kirjeldada, et igal juhul väga, väga huvitav teada saada, et kuidas üks uskmatu tab Jumala sõna, kuidas ta temast sellest püüab aru saada ja mida ta siis sellest kõigest enda jaoks on leidnud. Ja võibolla loeksin ka ühe katkendi siin raamatu lõpu osas. Minu lemmik raamatus, kogu ja raamatus seisavad need kuulsad read. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Vahepeale kommenteerin ka nii huvitav, et ta ikkagi luges ju piibli läbi ja püüdis seda mõttega teha, et ta vähemalt väidab, et tal on üks lemmik raamat. No jah, me võime mõelda, et, no, et peab see siis nüüd koguja raamat olema, et sellest me võiksime tahta juba midagi nagu järeldada, kas elus sellist nagu kibestumust või sellist liiga ratsionaalsust, et kuhu siis jääb usk ja nii edasi. Aga no, ühest küljest jällegi ma arvan, et ma loodan, et ma nüüd ise liiga pessimistlikult ei kõla. Mulle tundub, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta ikkagi hakkab ka koguja raamatut mõistma. Et võibolla noore usklikuna tõesti ei mõista, aga mida vanemaks aga hea poolest saad, et seda rohkem sa mõistad. Siis kirjutab ta siin veel, kui see aasta läbi saab, et minust ei saa enam kunagi Jaakobit. Ma ei ela enam kunagi nii paljude piirangutega. Kuid osa minu piibli minast on säilinud. Kuigi mu piibli minal oli jalapikkune habe, millest nüüdseks on järel vaid kella viie oras, on see siiski seal. Usun, et see jääb alatiseks minuga. Jäänud on veel üks päev. Olen otsustanud oma piibli aasta viimasel päeval seda mitte kulutada ringi jooksmise peale. Püüan sellest päevast teha aeglase päeva täis mõtisklemist. Üritan luua taustsüsteemi, nagu näiteks, kas piibel muutis mind paremaks inimeseks? Kindlalt on seda raske väita, aga loodan, et jah. Kas või veidikenegi? Olen nüüd palju sallivam, eriti religiooni osas, kui sellest võiks abi olla. Aga piibel ise, mida ma sellest pärast aastapikkust süvenemist arvan? On olemas väljend kohviku kristlus. See on naeruvääristav termin, mida kasutavad fundamentaalsed kristlased mõõdukamate usukaaslaste pilamiseks. Mõte seisneb selles, et mõõdukad valivad piiblist välja osad, mida järgida. Nad võtavad sealt kena portsu halastust ja kaastunnet. Ent homoseksuaalsuse keelu jätavad nad letile seisma. Fundamentalistlikud juudid ei kasuta sõna kohvikujudaism, ent nende kriitika on samasugune. Tuleb järgida kogu toorat, mitte üksnes selle mokkamööda osi. Nad tahavad sellega öelda, et mõõdukatel puudub järjepidevus. Nad kohandavad piibli lihtsalt isiklikele väärtustele vastavaks. Lõppev piibli aasta näitas, et ilma igasuguse kahtluseta praktiseerivad kõik kohviku usundeid. See ei käi ainult mõõdukate kohta. Ka fundamentalistid teevad seda. Nad ei saa kõike oma taldrikule kuhjata. Muidu lööksid nad naised tervitamise eest kirikust välja, sest on ju öeldud, et naised olgu koguduses vait ja neil ei ole luba rääkida. Ja mehed aetaks välja Tennessee titaanidest rääkimise eest, sest teiste jumalate nimesid ei tohi te nimetada. Ent palju tähtsam õppetund oli see. Valimises pole mitte midagi halba. Kohvikud kui sellised pole halvad. Võti peitub õigete roogade valikus. Valida tuleb toitvaid, ehk kaastunne, tervislikke, ehk armastama ligimest, mitte aga mõru maitsega roogi. Usujuhid ei tea kõike toidu kohta, aga ehk head usujuhid nende seast oskavad osutada, milline söök on värske. Ja see viib mind järgmise küsimuse juurde, kas ma usun traditsioonilist piibli jumalat? No jah, mitte sellises tähenduses nagu muistsed Iisraeliidid temasse uskusid. Ma ei suuda vist kunagi jõuda sellise jumala tunnustamiseni, kes käärib oma käised üles ja jändab meie eludega nagu kirjanik oma tegelaskujudega. Lõpetan piibli järgi elamise aasta isikliku kohvikureligiooniga. Teen asju teisiti kui 13 kuud tagasi. Nii suuri asju, nagu näiteks sabati ajal puhkamine, kui väikeseid, nagu näiteks valgete riiete sagedasem kandmine. Jätkan ka tänupalvete lugemist. Nii et jah, ühest küljest jätab see raamat nõutuks. Aga kui vaadata sellele, kes selle raamat on kirjutanud, et see on ajakirjanik ja see on julgelt ennast mitteusklikuks nimetav juut, siis on see siiski huvitav, kuidas ta püüab olla aus piibli asju vaadates ja hinnates. Ja see on ka muidugi veel kõrval boonus, et ta ei suhtle mitte ainult kristlastega, vaid päris palju ka väga erinevate juudiusklikega, väga erinevatest juudikogudustest ja siis nagu mõtiskleb selle üle, et miks osad täidavad mingeid rituaale ühtemoodi, teised teistmoodi. On ju ka kristlastel no, pealt näha, kas me nüüd just rituaalideks nimetaksime, aga mingid asjad, mida me teeme, armulauad või mingid liturgiad, et ta püüab mõtiskleda, et mis on nagu tähendus nende asjade taga. Ja ma arvan, see on ju küll oluline, kas meiegi kristlastena alati nagu vaevame ennast sellega, et püüda selles asja tuuma süveneda ja tegelikult isegi kristlastena meie jaoks on ju ikkagi nii palju, mida me lõpuni ei mõista ja mida me ilmselt siit maa peal kunagi ei hakkagi lõpuni mõistva, aga mis ei takista meil sellele vaatamata püüda käia Jumala sõna põhjal ja armastada piibli Jumalat.
1: No jah, sest ma mõtlen nagu selle peale, et on juut, et tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju, me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi, et mingit teadmist, mingit mõtet on ju, mingit kogemust ja kas või siis sedagi, et kui miski tundub imelik, siis vaatadki, et on imelik. Et ega siis kõik raamatud ja see jut, mis raamatutes on, see ei peagi olema ju see, mis sulle meeldib, on ju, et nii või teisiti on ju erinevaid arusaami ja vaatenurki ja me saame õppida ka kellegi teise inimese kogemustest, et me ei pea kõike ise kogema ja me ei pea ju kõike ise nagu läbi elama ja läbi tegema, et piisab kui mingite selliste eriti kummaliste asjadega keegi teine tegeleb, et lihtsalt on huvitav nagu jälgida nagu tema kogemust.
0: Ja üldse huvitav, et ta sellise asja ette võttis, sest ma ikkagi jään oma seisukoha juurde, et kuigi ta kirjutab lustakalt ja võibolla mõne arvates liiga hoogsalt ja julgelt nendest teemadest, millest ta ju mitte midagi ei tea, siiski mulle tundub, et ta ei vaata nendele asjadele kuidagi juba ette mingi sellise üleoleva pilguga, et ikkagi piibel on tema jaoks mitte küll selline nagu harras raamat nagu kristlaste jaoks või ütleme selline oluline raamat, aga ta on siiski nii oluline raamat küll, et selle põhjal püüda elada ja mingit nagu oma siis seda aasta projekti teha ja seda ka analüüsida. Nii et on ju küll ja veel neid, kes kristlust kasutavad ära lihtsalt mingiks ainult nagu oma tarbeks või kuidagi seda noh, väänavad ja nagu pilavad. Aga minu meelest H.E. Jacobs seda ei tee, vaid tema lähenemisviis on jah küll ajakirjanduslik ja selline katsetav ja meelelahutuslik, aga nii palju kui seda nagu maailma inimeselt saab oodata siiski piiblit ja jumalat austav.
1: Ma olen nõus jah, et kui ta seal võibolla nii palju ei kordaks nagu seda, et ta ei olegi nagu usklik on ju või religioosne.
0: Ta igaks juhuks seda kordab hästi palju tõesti.
1: Et ometi sa ei arvaks, et äkki ta on ikkagi religioosne. Et kui ta ei kordaks seda, siis tegelikult sa ei saaks ka aru, et ta ei ole.
0: Jah, võiks lihtsalt mõelda siis, et väga kummaline usklik.
1: No jah, aga me oleme kõik kummalised, kellegi jaoks võibolla.
0: Huvitav on muidugi siin juures ka jälgida tema seda peredünaamikat, sest tema pereliikmed ja sõbrad ja tuttavad on ju ka kõrval tegelased kõiges selles loos, kui ta oma piibliaasta päevadest igast päevast kirjutab. Rõõm on tõdeda, et oma naisega, keda ta väga siiralt armastab, on ta endiselt koos, googeldasin, vaatasin järgi, väga selline perekeskne inimene, vähemalt sellise mulje on jätnud, tal on 3 poega, kes ka siis ütleme, ma ei mäleta, kas jah, tollel ajal selle piibliaasta jooksul sündisid siis 2 ehk siis 2. ja 3. laps, et nemadki ju loksutatakse terve see aasta nagu läbi kõigist nendest katsumustest, millega isa tegeleb noh, kuni selle sinu mainitud lehtmaja ehitamiseni kodus ja kuni selleni, et vana testamendi mõned noh, meie jaoks täna tunduvad, kummalisena tunduvad käsud ja korraldused, mis puudutavad näiteks voolusega naiste rahvast, et siis kui naine teda kiusata tahtis, siis ta ütles sellele piiblit järgida püüdvale oma mehele, et ära istu seal diivanil, ma istusin seal täna ja sa tead küll, mis päev mul täna on. Ja siis mees läheb istub mujale, siis ta ütleb, ma istusin seal ka ja ma olen kõigi toolide peal istunud, mille peale mees siis läks poodi ja ostis endale uue tooli, et ikkagi jumala sõna põhjal käituda. Ja noh, kui meile see tundub praegu lihtsalt võibolla lõbus või kummaline, siis tegelikult ka sellist seda kommet ikkagi religioossed juudid tänasel päevalgi järgivad, et nad ju elavadki vana testamendi järgi. Et kokku puuted siin üldse juudi kogukondade eluga ka ikkagi näitavad minu meelest kristlasest lugejale seda, kuivõrd eri maailmades me juutidega võrreldes elame ja samas jällegi, kuidas me nii paljudes asjades ka elame sarnases maailmas. Et seda oli huvitav lugeda. Ja muidugi kõik võimalike kristlike äärmuste kohta või siis noh, kas neid saab nimetada

0: tema ja ta leiab muidugi, et ta ei elanud, ta ei suutnud seda, ta ei hoolinud oma ligimesest nii nagu Piibel ütleb, et võiks hoolida. Et ta küll vestles temaga ja kuulas tema lugusid, aga et ta no, ei pööranud talle nii palju tähelepannu, kui oleks võinud, nii et siin raputab ka tuhka endale pähe. Aga, ja siis see Piibli aasta rännak läbi selle aasta viib teda ka Iisraeli, et see oli ka päris huvitav lugemine, kuidas ta seal siis ka oma selle onu Jilliga kokku saab ja siis Iisraelis veel väga eriskummalisi inimesi kohtab, nii et tõesti väga huvitav.
1: Raamatutund.
0: Loeksin siis nüüd lõigusid ette. Olen lisanud veel ühe käsu oma kõige rohkem rikutud käskude nimekirja. Ei tohi teha kujutisi. See oli üllatav sissekanne. Teise Moosese raamatu 24 on öeldud. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Enne sellele teemale keskendumist ei taibanud ma kujutiste leviku ulatustega seda, kui sageli ma neid tegin. Teise käsu vaba tõlgendus, mis algab sõnadega, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti, on ebajumala kummardamise keelamine. Jumal ei luba meil kummardada kuldvasikaid või nikerdatud sambaid. Kuid on olemas ka karmim tõlgendus, mis kumab läbi judaistlik-kristliku traditsioonid, tänapäevani ja ütleb, et ükski kujutis ei tohiks olla lubatud. Ei joonistusi, skulptuure ega fotograafiat. Ei mingit maalimist. Põhjuseks on järgmine osa käsus, mis keelab meil kordamast seda, mis on ülal taevas või maa peal või vees, mis hõlmab ju enam vähem kõike. Selle keelu kõige rangemad jüngrid Ameerikas on praegu tõenäoliselt eespool mainitud amishid. Kaasaegne konservatiivne islam on samuti kuulus oma kujutiste vältimise poolest. See on põhjuseks, miks Taliban sulges kõik kinod ja miks pärast Taani ajalehes trükitud Muhamedi karikatuuri puhkesid rahutused. Kuna järgin piiblit tähtähelt, peaksin valima range lähenemise, mis jääb amishite ja Talibani vahele. See on ülemõistuse keeruline. Ma ei saa hajameelselt paperile sirgeldada. Ma ei saa kasutada smailisid, mida ma nagu nii kunagi pole kasutanud, kuid on hea teada, et mul oli see võimalus. Ma ei saa telekat sisse lülitada. Tavatsesin oma poega lõbustada ja otsida Google pildiotsingu abil internetist tema lemmikloomade pilte. Jääb ära. Ilmselt on see hea, sest näiteks sõna kiisuke trükkimine viib vältimatult välja oma kättlimpsiva napsis kassi kostüümis naiseni. Olen püüdnud pildistamist lõpetada. Noh, nii palju kui on võimalik muidugi. Kui ma põiklesin kõrvale oma naise ja tema ema pildistamisest viimase sünnipäeval, lausus mu naine, kas me võiksime paar sõna oma vahel rääkida? Pingelise läbirääkimise tulemus, selle foto ma teen, aga pärast seda on pildistamisega ühel pool. Ja nii edasi, et see annab noh, nagu aimu, kui tõsiselt ta püüdis asja võtta, kuigi jah, ei ole kindel, et Piibel nagu selle tõsiduse all just täpselt seda nagu suunda mõtleb. Aga mulle tundub, et siin raamatus ta toob ka välja just nimelt kõiksugu nagu no, äärmusi või veidrusi või selliseid no, nagu otsitud asju, et millega me kristlastena no, ühest küljest arusaadavatel põhjustel nii palju ei tegele. Et kahtlemata tundub vähemalt mulle olulisem oma südame põllumaa harimine kui näiteks no, näiteks siis see, et kas nüüd foto tegemine on selle konkreetse Jumala käsu rikkumine või ei ole. Või kuidas sulle tundub, kas sulle jäi mulje, et ta toob äärmusi välja või leidsid sa Anneli midagi siit raamatust, mis siit ennast päris tõsiselt mõtlema pani ja võib-olla isegi oma usku või siis piiblist arusaamise kogemust kuidagi hindama või

0: teistmoodi mõtestama ?
1: Ei, ma niimoodi küll ei mõelnud, et selles mõttes ma nagu väga ei samastunud temaga, et ma saan aru küll, et mina loen piiblit, tema luges piiblit on ja et see on üks ja sama piibel, aga minu jaoks ta ikkagi oli selline nagu näitleja, ütleme nii, et oli nagu näitleja ja näitlejad teatavasti panevad ju kogu aeg üle, eks ole, sellepärast, et sa selleks, et sa üldse nagu laval silma paistaksid, sa pead kogu aeg üle panema, sa pead valjemini rääkima, sa pead olema agressiivsem, sa pead tooma lühikesse seeni nagu kõik asjad kokku on ju.
0: Ja et sa rõhutad üle rohkem, kui sa tegelikus elus teeks.
1: Ja mulle tundub, et tema nagu tegi täpselt seda sama, et selles mõttes ma ei samastunud temaga, aga ikkagi oli huvitav lugeda, et kuidas ta asju näeb ja kuidas ta siis tõlgendab ja kuidas ta siis neid nagu realiseeris, eks ole, et nagu noh, ellu tõi ja praktiseeris.
0: Aga kas siin pani mõni tema välja toodud noh, küsimus või siis mingi teema püstitus sind ennast ka nagu mõtlema või sulle need küsimust huvi ei pakkunudki?
1: Ei, ikka pakkusid huvi ja mõnda asja ma tõesti ise küll ka mõtlesin, et kuidas mina nagu mõtleks ja kuidas ma teeks ja kas ma teeks ja need inimesed ikkagi keedada seal nagu kohtas ja panid mõned asjad panid ikkagi kulmu kergitama ja niimoodi, aga jällegi, et ta jääb minu jaoks jäi ta ikkagi natuke kaugeks on ju, sest Ameerika on ju ja minu jaoks jääb ka vaata see juudi kogemus on ikkagi teine kui mitte juudi kogemus, et ma noh taaskord on selle esile, eks ole, et ma ei saa, ma arvan, et ma ei saagi tunnetada niimoodi nagu tunnetab juut, on ta siis religioosne või mitte.
0: Kui me nüüd kokku võtaksime selle raamat ja püüaksime sõnastada selle raamatu väärtuse. Kas selle raamatul on, ütleme, kristlasest lugeja jaoks üldse mingit väärtust? Ja veelgi üldisemalt, kas see on meie arust üldse tore, et ta sellise eksperimendi ette võttis ja loomulikult siis meeles pidades, nagu saate alguses ütlesin, et lõppkokkuvõttes on see eelkõige ikkagi meelelahutuslik eksperiment.
1: Mina ei julgeks öelda seda, et sellel raamatul oleks usuline väärtus. Et seda ma küll ei julge öelda. Noh, ma ei oskaks ka niimoodi nagu analüüsida, eks ole. Aga tal on kindlasti kultuuriline väärtus. Et tema need eksperimendid ikkagi näitavad noh, sellist juudi mõtteviisi on ja just eelkõige ma mõtlen seda, et kuidas ta need asjad nagu praktikasse pani, et noh, raamatust oskan mina ka lugeda, eks ole, piiblit ma oskan ka lugeda, aga et kas mina nagu oleks osanud seda kõike niimoodi praktikasse panna ja ma saan aru, et sa võtad sõna sõnalt ja ehitad seal, aga me teame, et ega seal piiblis ju kõik ei ole sul ka nagu kandikul ette toodud, eks ole, et seal on ju noh, nii-öelda nagu märksõnadega ikkagi jutustatud neid lugusid, et seal on ju väga palju ka sellist tausta ja mida me seal kätte ei saa. Et jällegi ma arvan, et tema oma sellise DNA-ga suudab eksperimenteerida või realiseerida või praktiseerida neid piiblike käske nagu täiesti teistmoodi kui meie sugused.
0: Jah, nii ta on. Ma ise mõtlen, et mis oleks selle raamatu väärtus minu jaoks. Võibolla see, et see avardas minu silmaringi selles osas, et milliseid kummalisi asju leidub Ameerikas ja leidub ka väidetavalt kristlike kogukondade näol. Ja muidugi ka mitmed sellised juudi teemad olid väga tore lugemine. Aga tõesti, siis selle raamatuga anname raadiokuulajatele kaasa hoiatuse, et need, kellel puudub naljasoon ja kes huumorist lugu ei pea, ei maksa seda raamatut välja otsida. Kui te olete kristlased, siis te pigem võite pahanduda ja solvuda ja teie jaoks ilmselt siin raamatus mitte mingit väärtust ei ole. Aga kes armastab head huumorit, kannatab nii öelda ka ühe inimese selliseid natuke kummalisena tunduvaid otsinguid lugeda, otsinguid siis läbi kristluse, judaismi ja siis puudutades üsna õrnalt ka islamit, et siis võib see olla üsnagi lustlik ja tore lugemine.
1: Aga ma lisaks siia veel seda sama, mis sa Margit ennem ka ütlesid, et ta suhtub tegelikult austusega piiblisse, et ta ei naeruväärista siin küll mitte midagi, et vastupidi, et see on selline respektiga lähenemine ja ülitõsiselt on tema ju võtnud ülitõsiselt, ega tema ei ole hakanud nalja tegema, lihtsalt meie jaoks tundub natuke kummaline selline tõsine nükene agressiivsus või kuidas seda öelda, et kindlasti tasuks seda meeles pidada, et ta on ikkagi nagu tõsiselt mõelnud asja.
0: Just. Nii et pärast pikka kaalumist ma tunnistan, et olen aastaid seda raamatut veeretanud ühest peost teise, et kas seda raamatutunnis kuulajate ette tuua, jõudsin siiski otsusele, et no hea küll, et võib ju ikkagi tuua ja Anneli just sinu, kui ma arvan küpse kristlasega oli seda raamatut hea lugeda ja selle üle mõtteid vahetada. Täna siis tutvustasime A.G. Jacobsi raamatut Elunagu piiblis, ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik. Raamatus on 300 lehekülge, kirjastus on Tammer raamat. Originaalis on Arnold Stephen Jacobs, kes on New Yorki ja juudist ajakirjanik, selle kirjutanud aastal 2007, eesti keeles ilmunud 2011. Tõlke on teinud Triin Ulvet. Täna tutvustasid seda Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!

0: Tere, kallid kuulajad, rõõm teiega kohtuda. Ja nii nagu alati saate alguses on selline tore võimalus kõikide ei tunnistada ja tahaks loota, et meil on kuulajaid ja need teemad puudutavad neid inimesi. Tänane teema, mida me tahame käsitleda, on oskus näha ja kuulata. Jumal on loonud meid nii, et meil on olemas erinevad meeled. Meil on olemas silmad, meil on olemas kõrvad ja meil on veel teised meeled, aga täna tahaksime rääkida silmadest ja ka kõrvadest. Aga on olemas ka sisemised silmad ja sisemised kõrvad. Nii et me jõuame vast kõige selleni. Kui me vaatame seda maailma, siis tegelikult on olemas ju füüsiline maailm ja on olemas ka vaimne maailm. Ja see vaimne maailm on minu arvates palju reaalsem. Aga kui sa ei tunne Jumalat ja ei tee vahet Jumala tegevuse ja saatana tegevuse vahel, siis oled sa juba suures eksituses. Kui sa sellega juba oled vilunud, siis oled sa võimeline nägema teatud protsesse siin elus. Aga alustame ikkagi eelkõige Jumalast. Ja minu arvates Jumal on meie eeskuju. Jumal lõi selle maailma ja ta nägi, et see on hea. See on niimoodi kirjas esimeses peatükis ja salmis 31, et see on isegi väga hea. Samas meil on näide Noast. Ja ma loen selle kirja koha ette ja see on esimese Moosese 6:58. Kui Issand nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Issand kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas. Ja Issand ütles, ma tahan inimese, kelle ma olen loonud maa pealt kaotada, nii hästi inimesed kui loomad ja roomajad ja taevalinnud, sest ma kahetsen, et ma nad olen teinud. Ja Jumal on täna täpselt samasugune. Jumal ei ole muutunud, seda ütleb Jumala sõna. Ja kui me seda loeme ja vaatame neid protsesse meie ümber, Jumal näitab meile neid protsesse, siis me kipume unustama, et Jumal on ajaloo Jumal ja Jumal on võimeline, nagu öeldakse, tegema midagi, mis on hea, aga kui meie ei kuula ja ei tee seda, mida Jumal on kirjutanud läbi oma sõna, läbi nende käskude, siis võib juhtuda midagi niisugust, nagu oli noapäevil. Alustame siis seda teemat. Ja tänane saate külaline on Piret Metsala ja mina olen Tamara Tammekent. Kui me nüüd seda teemat hakkame käsitlema, Piret, siis sa valmistasid ette, mida Jumal sulle nagu eelkõige niimoodi hakkas rääkima, kui sa hakkasid kindlasti tema käest küsima, et mis asi see nägemine ja mis asi see kuulamine on või kuidas on oskus või millest see oleneb või kuidas hakkas siis veerema see nõnda nimetatud see sinu tekst, mis on sul kirjas.
1: Jumal räägib ju oma sõna läbi kogu aeg ja tegelikult sellest me mõnes mõttes võiksimegi toituda kristlastena sellest elada. Ma arvan, et see, mida Jumal tegelikult pidevalt ka minule õpetab, pidevalt minule näitab, ma isiklikult olen sellises teatud mõttelaadide muutumise ja muutmise protsessis, siis mida Jumal kõige rohkem tegelikult just ka nendel teemadel õpetab, ongi see, et õpetab mind kuulma ja nägema tema silmadega ja tema kõrvadega. Ja just see sama, mis sa tõid siin ka esile, et alguses, kui Jumal kõik lõi, siis ta ütles, see on hea ja mehe ja naise kohta, et lausa väga hea. Ja ühel hetkel ta just ütles, et ma kahetsen seda kõik, ma üldse loonud seda olen. Ja siin tuli nii-öelda see pattmängu, et Jumal õpetabki mind nägema seda, mis ta esialgu plaanis teha, luua, kuidas ta asju nii-öelda eesmärgistas, ka seda, kuidas patt seda kõike lõhub. Tegelikult Jumal tõstab kogu aeg silmad selle peale, et vaata, mida mina teen, vaata, kuidas mina teen, ära vaata ainult selle patususe peale, vaid näe selle taha, mida mina teen, kus on minu lahendus, et näe seda inimest läbi minu silmade. Ja see sama me oleme ka armastusest palju rääkinud, et kuidas näha Jumala silmadega inimesi, et see ei ole ainult selline pehme ja meeldiv mõnikord, vaid me peame ka nii-öelda natukene teistmoodi nägema ka inimest tasakaalustatult, nii et Jumal õpetab mulle ja räägib mulle seda, kuidas näha elu, seda, mis meie ümber toimub, läbi Jumala vaimsete silmade.
0: Kui me vaatame Jesajast, siis Jesaja ütleb niimoodi, et kui te tahate ja kuulete, siis te saate süüa maa parimat. Siin on kaks sellist märksõna minu arates, kui te tahate ja te kuulate. Tähendab, me kõik kuuleme. Mm-hmm. Absoluutselt, aga kas see on nagu fokusseeritud? Mm-hmm. Ja siia tuleb muidugi veel teise sõnu ka veel, näiteks kuulamine, kuulmine, kuuletumine. Mm-hmm. Et need on kõik sarnased sõnad, aga kas me teeme siin nagu ka vahet? Et me võibolla kuuleme igast asju, võibolla me läheme kogutusse, me kuuleme ka, mm-hmm. me kuuleme, midagi nagu räägitakse ja võibolla mõne käes küsid, et aga mida seal siis räägiti, aga ta ei mäletagi, sellepärast, et ta ei kuula korralikult. Mm-hmm. Ja vaata, koolis on täpselt samamoodi. Sa võid tunnis istuda, õpetaja räägib seal, midagi ta räägib seal, aga kas sa tegelikult kuulad ja kas sa tegelikult ka kuuletud. Ja ma olen siia kirja pannud, et selle kuuletumise ja kuulamise kõigi nende vahel peab olema suhteliselt väike ajafaktor, et sa võtad ja praktiliselt teostad seda, mida Jumal sulle nagu ütles. Sa võid ju kuulata ja see võib olla väga oluline asi, mida Jumal sul räägib, aga sa ei reageeri sellele, sa praktiliselt ei tegutse selle järgi.
1: Mulle hästi ka meeldis, mis sa lugesid siin, et see kuulmine ja meie tahe käivad nagu kooskõlas, et just see sama asi, et kuulmisest üksi on vähe kasu, kui meie tahe ei tule järgi. Ja mina olen just nagu ka seda kogenud, et kui me räägime kuulmisest konkreetselt, et mõnikord on meie enda peas vastused olemas. Meil on nagu selline sisekõne, kuidas meie maailma ja inimesi tõlgime ja tõlgendame. Me nagu just kui oleme täiesti veendunud, et see vastus, mis meil on peas või meie sees nii-öelda see sisekõne, mis meil seal jookseb, et see on õige. Aga just Jumalaga koos me hakkame tegelikult nägema, et meie ei saa Jumalale vastuseid ette ütelda, vaid meie peame kuulama, mida Jumal konkreetselt selles olukorras meile ütleb ja selle järgi ka tegema. Ja selle tõttu ma usun, et on ka väga palju tegelikult sellist religioossust või sellist konkreetse Jumala kõnetuse ja käitumise ja juhtimise mitte ära tundmist kristlaste seas. Kindlasti Jumal tahab, et me õpime teda kuulma ja et me tahame teda kuulda.
0: Selline väga oluline teema on nagu valvsus. Ja see valvsus on ka seotud just nimelt selle kuulamisega või kuulmisega ja nägemisega. Sest tegelikult vaata, meie ümber toimuvad ka igasugused protsessid, eriti praegu. Hästi palju on segadust, hästi palju on asju, millest me nagu ei saa aru. Informatsioon on erinev, väga palju on igasugus propagandat ja me ei suuda nagu eristada neid asju. Ja vaata, Markuse evangeeliumis 13. peatükis öeldakse niimoodi, et olge siis nagu valvsad. Ja praegu on sellised eksitajad, segajad ja uinutavad vaimud, tegutsevad. Aga sul peab olema võime märgata neid erinevaid märke, mida Jumal näitab sulle ja sa saad selle niisuguse informatsiooni või tervikliku pildi, õpid nagu terviklikult nägema asju või sa näed nagu ühesõnaga sinna, nagu Jumal ütles mulle, et kunagi siin 4-5 aastat tagasi, et ma näitan sulle fasaadi, aga ma näitan sulle fasaadi tagust. Ja see ei ole ainult, noh, poliitilised teemad, see on üleüldse. Et üks asi on, mida meile näidatakse, aga teine asi on reaalsus, mis on fassaadi taga. Aga seda näed sa ainult siis, kui sul on vaimu silmad või siis, kui sa oled vaimus väga tundlik ja vilunud.
1: Mm-hmm. Kindlasti on see andidega seotud ja kindlasti on see ka vilumusega seotud ja ma julgustaks ka inimesi, kes võibolla ütlevad, et ma väga igatsen näha fassaadi taha. Ma väga igatsen aru saada asjadest, aga ma ei ole veel nii küps. Siis mina julgustaks on seda, et esiteks alati küsida Jumala käest, Jumal, ava sina minu silmad, näita mulle ise ja teiselt poolt ka minna selliste vanemate ja kogenenud kristlaste juurde ja küsida nende käest ja kaaluda ka see läbi, eks ole, et katsuda läbi, mida sul öeldakse, et näiteks need inimesed, kes on väga suurt andidega, neil on hästi loomulikult teatud asjad tulema, aga kes pole veel endas anda avastanudki, ma julgustan, taotleme Jumalalt seda nägemist, taotleme fassaadi taha nägemist, veedame tema koos aega, aga lähme ka kogenud kristlaste juurde küsima, mida nemad tunnetavad ja mitte, et me teeme kohe nende tunnetuse peale, aga see tuleb läbi katsuda, aga et meil on nagu, tekib selline võrdluspilt, mida Jumal minule isiklikult räägib ja mida ma kõrval kuulen teisi märkamas.
0: Nii nagu meie pealkiri ütlebki, et õpi kuulama ja õpi nägema. Ja kuidas me siis nagu kuuleme? No, see ei ole küll täna see saate teema, aga see on väga oluline, et meie sees elab Jumala püha vaim. Mm-hmm. kes on meie abiline. Mm-hmm. Ja kui me saame sellest ilmutuslikult aru ja teeme koostööd temaga, kes on meie, ma arvan, parim sõber siiski. Ja Jumal on annud meile selle võimaluse küsida tema käest, olla tundlik, õppida ja teha seda koostööd, ma arvan niimoodi. Ja kuidas me siis nagu kuuleme? Ja need ongi sellised ilmutuslikud asjad, läbi kirja pandud sõna. Loed erinevaid raamatud näiteks, loed piiblit ja järsku Jumal ütleb sulle läbi mingisuguse sõna või läbi mingisuguse kirjakoha, näed, asjad käivad niimoodi. Ja sa saad aru sellest, sellepärast, et Jumala vaim räägib sinuga, ta kõnetab sind. Ja sina, kas sa nüüd kuulad või sa ei kuule? See on nüüd üks asi veel, läbi palve. Sa palvetad ja kõik see, mis sinu seest tuleb välja, nii palju sõnadega, kui sa oskad ja siis sa hakkad võõrastes keltes palvetama ja järsku Jumala vaim näitab sulle midagi lihtsalt ja ütleb sulle midagi, mida sa nagu ei tea. Isegi näiteks saadete ajal, ma jagasin, ütlesin, et eelmine saade oli niimoodi, et mul on üldse plaanis mõelda, et ma räägiksin puudest. Jagasin, et puud kasvavad üksi, kalad ujuvad üksi. Ja seal tuligi nagu välja selline tore mõte, et me peame olema Jumalaga nii palju julged ja uskuma, et ma saan Jumalaga asju ajada. Aga ma saan seda teha üksi. Sest kui on sellised olukorrad, kus sul ei ole mitte kedagi ümber ringi, aga sul on vaja otsustada, sul on vaja midagi teha. Sa pead õppima kuulama ja sa pead õppima nägema. Siis sa jääd ellu.
1: No piibel ütleb ka, eks ole, et Jumala omad, tema lambad kuulevad tema häält. Ja tegelikult, kui me mõtleme selle peale Jumala hääle kuulmise peale, siis tegelikult see tähendabki seda, et me veedame aega temaga, et me eksimatult tunneme tema hääle ära. Ja see tähendab seda, et meil on isiklik palveelu, nagu sa ütlesid. See tähendab isiklikku piibli uurimist, piibli õppimist, lugemist, mõtisklemist, aga analüüsimist, miks mitte, võtke pastakad kätte ja hakake kirjutama, nii nagu sul on neid kaustikuid väga-väga palju, et see tegelikult tähendab sellist eeltööd, et siis hakkabki Jumal rääkima ja ma ütleks ka seda, et Jumal on annud meile püha vaimu nagu abimeheks. Püha vaimu tuleb ka õhutada. See sama keeltes palletame on üks õhutamise viisi, et väga palju on kristlasi, kes ütlevad, et püha vaim on minu sees ja küll ta mind siis aitab. Aga me peame püha vaimule andma vabaduse, me peame õhutama püha vaimu, me peame ka mõnikord kutsuma püha vaimu, et püha vaim tule meie keskele, püha vaim räägi meie kaudu ja meie suu läbi või kellegi teise suu läbi, et me peame nagu selles mõttes ka seda vabadust püha vaimule andma, sest vastasel juhul me võime ise terve eetri täis mõelda ja rääkida ja arutleda ja teine asi on ka see, et kuulsin just ühte väga head ütlust hiljuti, kus üks noormes ütles niimoodi, et Jumal on kogu oma tahte ilmutanud oma sõnas. Meie tahame kuulda ilmutuslikku, konkreetset ja isiklikku tahet oma elu kohta. Ja kui ma seda ei kuule, siis Jumala selline üldine tahe, mis on piiblis kirjas, kehtib alati. Ja sellepärast ka, et kui meil on need rasked kohad, kus me otsime vastused ja me võib-olla ei kuule, et Jumal, kas ma pean nii otsustama või naa otsustama või mis ma tegema pean, siis tegelikult üldprinsiibid on Jumala sõnas kirjas ja see sama Jumal hakkab püha vaimu läbi meile avama, meelde tuletama, eks ole, püha vaim ongi ju tegelikult ka meelde tuletaja.
0: Siia veel lisanud, et läbi olukordade, et meie elus tekivad mingisugused olukorrad, mingisugused, ja kui me ei ole nagu väga tundlikud, me võime mööda panna. Et kui sul on ka võime võib-olla tagasi vaadata ja olla nii palju nagu õpetatav, mina olen aru saanud sellest, et kui sa nagu liigud, vaata nii nagu auto, vaata seisvat autot ei ole võimalik nagu juhtida, aga kui auto liigub, eks ju, siis korda liigub paremale, vasakule, otse ja samamoodi, kui sa ütled Jumalale, et ma Jumal tahan saada vastust, näiteks kas või selle samale teemale, mida me täna käsitleme. Sa pead hakkama liikuma, mitte lihtsalt seisma ja Jumal hakkab sul andma, mõtleke see siit, kirjakohas sealt ja siis see asi niimoodi liigub ja laieneb. Samas on olukordi, kus Jumal ütleb, et istu rahulikult, ära torma, oota ja Sa ei pea kogu aeg liikuma, sa ei pea kogu aeg tormama, et vastavad olukordadele.
1: Ma olen suga väga-väga nõus, et see sama asi, et meil tuleb julgeda liikuma hakata. Et minul on juba väga noorena püha vaim selle selgeks teinud, et ja mis on mind aidanud. Ta on selle selgeks teinud, et Piret, sa võid liikuda siia selles suunas, kui sa ei tee pattu. Et need piirid on nagu patupiirid või sellest jumala armust välja minemise piirid. Ja tegelikult tema ju liigub koos meiega sellel kitsal teel, et see pat nii öelda lahutab meid jumalast, aga ütleme, kui me ei ela patust elu, siis see puhas olemine lahutab meid maailmast ja sellel kitsal teel me võime tegelikult katsetada, me võime proovida, et väga tihti inimestel jääb sellest julgusest puudu, et nad ei julge neid samme ette võtta sellepärast, et äkki ma panen puusse või äkki ma eksin või äkki ma ikka ei kuule jumal häält, aga on väga palju kohti, kus me saame katsetada, proovida, no näiteks tunned oma südames, et jumal ütleb sulle, et anna sellele inimesele näiteks 50 eurot. Sa ei tea, kas see tuli sinu heatahtlikkusest ja halastavast meelest või see on jumal öeldud. Proovi, kui su rahakott seda võimaldab. Ja jumal hakkab oma imedega, oma tunnustähtede, oma sõnaga kinnitama, et niimoodi me tegelikult õppime ka liikuma, käima ja kuulma, mida jumal ütleb. Ja võibolla ütleks ka seda, et üks osa sellest jumalaga käimisest on ka tegelikult mustrit ära tundmine. Et me hakkame ühel hetkel nagu nägema neid jumala liikumise mustreid, oma patususe mustreid, kas see aitab meil nagu välja selekteerida, et mis on jumala tahe, mis ei ole jumala tahe, mis on saatana poolt ette söödetud, mis on teiste inimeste mõtted, ka see võib meid väga palju näiteks segadusse ajada, et me peame õppima nagu eristama ka mustreid.
0: Väga hästi on kirjas Mattuse evangeeliumis ja 7. peatükis salmid 24-25. Iga üks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb, ja teeb nende järele on võrreldav mõistliku mehega, kes ehitas oma koja kaljule. No, minu arvates see on niivõrd tabavalt öeldud siin. Eks ju, sa oled mõistlik. Sa oled mõistlik, kui sa kuulad. Sa kuuletud ja teed eks ju, nende järele. Siin on nagu praktiliselt kõik kokku võetud selles kirjakohas. Aga vaat siin ongi, nüüd on kaks asja. Esiteks, kas sa üldse kuuled ja kas sa tahad üldse kuulda, nagu me oleme rääkinud. Teine asja on see, et kas sa teed selle järele või mitte. Ja mulle meeldib näiteks selline väljend nagu, et see inimene on väga mõistlik inimene. Mulle väga meeldib see. Noh, jumala püha vaimu kohta ka öeldakse, eks ju. Armastuse väe ja mõistliku meele vaim. Et siin on vaja nagu mõistliku meelt, et kui sa tahad areneda, tahad kasvada jumalas, jumala tundmises, jumala tarkuses, vaat siis sa pead olema selles mõttes mõistlik.
1: Ja võibolla ütleks selle mõistlikuse kohta ka seda, et mõnda inimest võibolla hirmutab see mõistlikuse nagu definitsioon või mida see üldse tähendada võib, et mõni mõtleb, et see on selline kuiv reglementeeritud karbis raamides olev mõtteviis, et tegelikult meie jumal on väga riskialdis, meie jumal on maailma suuremad riskid ära teinud, eks ole, aga see mõistlik meel ongi just see sama asi, et see on nagu strateegiline, jumal on strateegiline, vaimustrateegiline, ka meie oleme kutsutud strateegilised olema, et mõnda tulemust me ei näe kohe, aga me teame, et see tuleb, et Jumal õnnistab tema sõna järgi käimist ja see vili tuleb näiteks hiljem, mida mina olen oma elus väga näinud, et Jumal õpetab kannatlikkust, et seisa siin või käitu nii või astu siia või tee seda, et küll sa ühel päeval näed vilja ja lõikad head vilja, eks ole. Et see mõistlik meel ei ole ainult nagu karbis või raamides olemine või emotsioonide ära lõikamine, vaid see on tegelikult selline teadlikkuse tase, täiesti teine teadlikkuse tase ja võibolla toon siia ühe hea näite just see jumala hääle kuulmisest, et abikaas oli hommikul meest hommikul ja üks mees tuleb tema juurde ja keda ta väga isegi ei tunne ja ütles niimoodi, et mul on juba mitu nädalat südames, et me peaksime meestega palvetama meeleparanduse pärast. Peaks seda otse välja ütlema ja minu abikaasa, nagu ta ikka läheb, läks jumala juurde ja küsis, et jumal, kas sa tahad mulle midagi öelda selle mehe kaudu? Ja jumal ütles, tehke meeleparanduse palve. Ja ta ütles, et kui ta selle meeleparanduse palve seal siis tegi alguspalves, siis selle viljad olid kohe näha. Inimesed hakkasid kohe pärast tagasi siit rääkima, et just see oli see, mida vaja oli. Et mõnikord ka jumal kasutab teisi inimesi, et tuua meile oma sõnumeid. Ja meil tuleb need läbi katsuda ja tegelikult see on väga mõistlik, et me meeleparandust tahame teha, et kui me midagi planeerime, kui me midagi otsustame, et me puhastame kogu oma olemuse sellest sellisest suhtumistest ja mõtetest ja mõttekõrgistustest ära ja ütleme, Jumal, räägi nüüd sina, mina olen täiesti puhtaks tehtud sinu ees ja see on tegelikult vägagi mõistlik.
0: Ja vaata mõni mõte või mõni asi, ma täna siin just näitasin sulle raamatust, ma lugesin John Bevere ühte raamatut ja järsku kuidagi ta seletab selle lahti ühe asja, mille üle ma olen nagu päris palju ka mõelnud. Ja ta räägib sellest armastuse definitsioonist seal, mis seal on, eks esimese Korintus, me teame kõike seda. Ja me sinuga siin enne saadet just arutasime ka, et inimene võibki olla selline, nagu seal on kirjas. Nagu seal on kirjas, millised me tegelikult on, mis omadused meil on. Võibolla mõni inimene ongi selline, aga samas ta võibolla vaatab pornot. Ma ei tea, võibolla rikub abielu. Aga tegelikult on ta väga tore inimene, ta on sõbralik, ta on lahke, ta on sõnaga, saad aru. Ja need on sellised asjad, mis on nagu, tundub, et siin puudub nagu loogika või aga tegelikult on see väga loogiline, nagu tema selle lahti seletab. Ma ei ole nagu kuidagi julgen tunnistada, et ma ei ole niimoodi nagu mõelnud.
1: No Piibel ise ütleb ka, eks ole seda, et inimene näeb, mis on silma ees, aga Jumal näeb, mis on südames, et me võime kõigi juuresolekul olla väga viisakad, väga viksid, väga vagurad, väga tagasihoidlikud, eks ole, aga see sama asi on ju, et samal ajal himustan kedagi teist või räägin kusagil taga või et Jumal on see südamete Jumal on meie sees, mis see puhtuse, nagu ta armastab seda puhast meid, seda, kes me oleme Kristuses, et me oleme need muudetud ihud, et me oleme need muudetud templid ja sellele tuleb tegelikult alati vägi ja meelevalt taha. Nii et see on vägagi loogiline, mida John Bevere ütleb, et me armastus peab ka puhas olema. Et kui armastus on selle tegemine, mida Jumala sõna ütleb, siis see tähendab kõikides asjades. See tähendab nii selles, et ma olen viks ja viisakas, vagur ja allaheitlik ja tagasihoidlik, kui ka selles, et ma ei himusta teisi, et ma ei tegele pornograafiaga, mis ei ole siin praegu selline hukkamõistu koht. Kui me oleme seotud asjadega, meil tuleb lihtsalt taodelda sellest vabaks saamist, et me oleksime täiesti puhtad asjad, sest siis tegelikult tuleb ka see vägi ja veelevalt taha, mis omakorda aitab meil Jumalat paremini tunda, mõista ja aru saada.
0: Ja samas ta ütleb väga, väga ilusti, et te armastate mind siis, kui te peate minu keske. Me sinuga siin arutasime, et mõni maailma inimene on täpselt samasugune, nagu seal on kirjas. Tal on samasugused omadused, eks? Aga teiseks ta ei ole päästetud ja teiseks ta ei ela nii, et ta tema käsud oleksid nagu olulised. Me ei räägi käsumeelsusest, me ei räägi vanast testamentist. Aga ta ütleb väga selgelt, et need inimesed armastavad mind, kes peavad minu keske.
1: No mina usun seda väga tugevalt. Uuesti sünni, kristlasena uuesti sündimise tulemus ongi tegelikult see, et ma hakkan armastama Jumala sõna. Et ma hakkan armastama seda, mida ta ütleb, et ma näen selle mõistlikust ja mõttekust. Et ma saan aru, et selliselt elades ma meeldin Jumalale, aga ka mu enda elukvaliteet muutub. Et tegelikult see sama asi, kui me rääksime enne mõistlikusest, siis Jumala käskude pidamine on mõistlik. Ja Jumal tahabki tegelikult viia meid selle sisse, et me ei tee seda käsumeelest, vaid armastusest. Ma hakkan armastama Jumala sõna, et kui me vaatame ka psalmist, ütleb, et ta paneb nagu need endale südamelaugudele ja kirjutab uste peale ja igale poole ukse piitadele Jumala sõna, siis tegelikult see näitab seda selle Jumala sõna armastamist, mitte käsumeeles elamist.
0: No võibolla kaks sellist märksõna. No märksõnad on toredad asjad ja mina vähemalt olen enda elus märganud seda, et Jumal on korra armastaja ja nagu ma siin jagasin ja me tahaksime teha sinuga saate distsiplineeritud meeles ja väga kenasti Derek Prints ütles, et väga paljude kristlaste probleem on see, et nendel puudub distsiplineeritud meel. Ja noh, see on oma ette teema ja ma arvan, et Jumal annab meile teatud asjad, et me saame selle lahti rääkida ise enda jaoks ja tahaks loota, et ka kuulajate jaoks. Aga siin on kaks märksõna. Üks asi on see, et ma tahan ja teine asi on, et ma pean. Kui ma tahan olla Jumalale sõnakuulelik, minu sees on see, et ma ei taha teha halba ja kõike seda, mitte seda, et ma pean ja ma ei pea tegema. Need ei ole üldse need sõnad. Mm-hmm. Sa ei saa lihtsalt seda teha, kui Jumala vaim sinu sees elab lihtsalt. Mm-hmm.
1: Ma ütleks ka võibolla seda, et lapsed on need, kes kogu aeg peavad tegema, mida vanemad ütlevad, mida õpetajad ütlevad, aga Jumala kutsub meid olema ka täisealised, täiskasvanud kristlastena ja vaat see ongi täiskasvanud inimese märk, kui ma ise juba tahan. Kui ma ise teen, et nii nagu me oma sellistele 20-aastastele noortele kodus ütleme, et sa pead ise hakkama huvi tundma oma tuleviku vastu, et sa pead ise tahtma tööd leida, sa pead ise tahtma oma haridusteekonda ja elu ehitada, et sa pead aga armastama seda elu, mis sul on antud, et see ei ole enam nii, et meie nõuame, et käi ülikoolis või tee midagi. See on lapse staatus, kui nõutakse, aga just see sama, et me peame küpseks saama kristlasena, mina tahan elada Jumala sõna järgi, mina tahan kuulda, mida Jumal ütleb ise oma sõna kohta, mina tahan kuulda, kuidas Jumal mulle hinnanguid annab ja ma tahan ennast korrigeerida. See on tegelikult armastuse tegu ja see on ka küpsuse märk.
0: Ma vaatasin ja lugesin Jesajast, see on Jesaja 62:6, et kui issand neil päevil on sinuga rääkinud, siis kuuletu tema häälele ja mine läbi sellest väravast, mida ta sulle on näidanud. Ja ma mõtlesin selle peale, no nende selle värava peale või ma mõtlesin selle peale, et kui sa oled Jumala plaanis ja sa kuuletud ja sa kuulad, mida ta sulle on rääkinud, siis ta avab sulle neid väravaid, et sa saad nagu edasi liikuda, kasvada Jumala plaanis. Noh, väga ilusti ma võibolla olen toonud selle näite oma elus väravatest, aga ma toon selle näite veel korra siia, võibolla see on paslik siin. Ma nägin ühe unenäo ja Jumal näitas mulle suurt väravat. See oli selline hästi-hästi suur kaarjas värav ja ta oli lahti. Ma võisin sealt läbi minna. Aga ma millegi pärast ei läinud ja siis Jumal näitas mulle hästi madalat väravat. Ütles, et siit sa pead roomama läbi. Mm-hmm. Siis läksid need väravad kogu aeg nagu kõrgemaks ja kõrgemaks ja kõrgemaks ja kõrgemaks. Mm-hmm. Ma ei saanud sellest suurest väravast läbi. Ma pidin eelnevatest väikestest väravatest läbi minema, et jõuda selle suure väravani. Mm-hmm. Ja ma arvan, et ta tahabki niimoodi meile nagu asju selgeks teha. Et kui sa oled kuulekas ja sa kuuletud, siis sa läbid need väravad, et jõuda siis selle, no ma ei tea, kas oma kutsumise või Jumala plaanis kusagile, kuhu sa pead jõudma. Mm-hmm.
1: Ma olen suga hästi nõus ja võin ka oma kogemuse põhjal kinnitada, et esiteks väravast läbi minemine ka Jumala sõnas tegelikult tähendab uude nagu võidmisesse tihti astumist, uuele tasandile minemist. Ja tihti see tähendab tegelikult seda just, kui sulle ka näidad, et tuleb madalamast või väiksemast väravast kõigepealt alustada, et meil on tihti selline vildakas aru saam, et kui me oleme nüüd Jumala tahtmise selgeks teinud, siis kõik on ainult õnnistuste rada, sellepärast, et see on Jumala rada. Aga mina olen elus näinud just seda, et kui sa sinna Jumala kitsale teele astud, kui sa hakkad selles suunas liikuma, mis ta sulle kätte on annud ja sa oled sellest aru saanud, siis see on tegelikult see koht, kus sa pead endale surema, see on koht, kus sinu loomus peab muutuma, kui sa ei ole disiplineeritud, siis sa pead õppima disiplineeritud olema, sa pead õppima oma tahet allutama, sa pead õppima püha vaimu kuulama, sa pead võtma vaimu relvad kätte, et ma ütleks nii, et see Jumala tahtesse astumine ja sellesse minemine ja nii-öelda võidu kätte saamine tuleb alles siis, kui meie loomus on muutunud, kui meie olemisviis on muutunud, kui meie mõtlemisviis on muutunud, et ma ütleks nii, et Jumala tahtes käimist me tahame kõik. Aga väga tihti me ei taha seda enda muutumise protsessi ja Jumala tahet ei ole võimalik kätte saada ilma enda muutumiseta ja nagu oma uue olemuse armastama hakkamata ei ole see võimalik.
0: Sa ei saa nagu korraga omandada liiga palju, aga lihtsalt piisavalt, et seda siis ka koheselt ellu rakendada. Aga sa ei saa ju, no näiteks, Jumal ütles mulle väga ilusti, et mina, no siin mitte väga ammu, ja aega tagasi ütles, et võta, mina olen isa. Mm-hmm. Ma olen seda korranud siin raadios ka ja minu arvates on see väga lihtne ja väga hea näide. Mina olen isa ja te olete minu lapsed. Mina suhtlen iga lapsega erinevalt. Mõne lapsega piisab, vaatad talle lihtsalt otsa, natukene võib-olla tõsisema näoga ja laps kuuletub. Mm-hmm. Mõnega on vaja nagu karmimalt rääkida, mõnda vaja karistada. Mm-hmm. Ja Jumal viib selle ellu, ma arvan, ka meie juures. Nii nagu meie isa, tegelikult isad peaksid samamoodi. Jumal on huvitatud sellest, et me kasvaksime, et me ei jääks nagu väetiteks, lasteks. Mm-hmm. Ta tahab seda. Ja ta tahab, et me muutuksime tugevaks mm-hmm. seispidise inimese poolest. Mm-hmm. Ja et meil oleks tarkust. Ja see on Jumala tarkus. Ma arvan, et ta tahab meile seda nagu anda. Mm-hmm. Aga kõik asjad, mida Jumal meile nagu räägib, mulle tundub, et asjad hakkavad muutuma siis, kui sa saad sellest ilmutuslikult aru mm-hmm. ja siis hakkad seda illu rakendama. Mm-hmm. Siis toimuvad muutused.
1: Mm-hmm. No kindlasti on selles mõttes, ütleme, oma taevase isa poolt kasvatatav ja juhatatav olla on selles mõttes nagu turvaline, et Jumal teab väga hästi, kui palju me oleme võimelised õppima. Ta teab väga hästi, kui palju me oleme võimelised vastu võtma, kui palju me oleme võimelised edasi minema, et see sama asi, et meil tuleb mingisugused asjad selgeks õppida ja siis me saame alles edasi minna, et Jumal, kes juhib kõike, ta juhib ka neid meie muutumise protsesse ja ta arvestab meie, nagu sa ütlesid, meie iga ühe loomusega, et mõni õpib kiiresti, mõni õpib aegaselt. Ja seda usaldada, et minu Jumal teab, et mina hetkel rohkem ei jaksa ja mõnikord me võimegi Jumalal öelda, et Jumal, ma olen varsti lihtsalt lõhki, ma ei suuda ja Jumal võib meile anda ka täiesti hingamisruumi, ütleb, hea küll, võtame kuuma vähemaks, võtame seda kõike vähemaks, et sa saaksid edasi minna, et selles mõttes olla sellise isa poolt juhitav, see on tegelikult turvaline ja sellise isa juhtimise käe all kasvada, see on eriline õnnistus ja tegelikult, kui me mõtleme selle peale, maailm on täis inimesi, kes tahavad muutuda, kes tahavad teissugust elu, kes tahavad paremaid asju ja meil kristlastena on otsene eesõigus Jumal.

0: Nii nagu sinagi välja tõid, me võime siin ju teha ponnistusi ja olla hästi tublid ja väga innukad ja teeme isegi rohkem, kui meilt võib-olla nõutakse. Ja väga raske on püsida sellel kitsal teel või sellel põllusiilul, nagu Jumala mulle öelnud, et inimlikult võib-olla mõtled, et ma võiksin ka minna sinna põllu peale, et ma olen ju nii võimekas, eks, et mul on antud, ma ei tea, mis mul kõik on antud ja kuidas mind aga omet ei märgata. Eks. Ja tegelikult on see lõks, tegelikult on see lõks ja kõige raskem on püsida sellel kitsal teel oma põllusiilu peal kuulata, mida Jumal sulle ütleb. Mitte tormata ette, mitte maha jääda ja mitte minna sinna nagu vasakule kraavi või paremale kraavi. No veel hullem, kui sa lähed sinna põllu peale ringi tuiama, kaotad aega, energiat ja mis iganes, eks ju. Et kui sa teed kindlaks selle, mida sina pead tegema ja oled selles mõttes kuulekas ja kuula tähelepanelikult, milliseid instruktsioone sulle antakse personaalselt. Jumal räägib iga ühega isiklikult, mida ta sulle räägib. Ta räägib sulle mingisugud muid asju, mida ta mulle räägib, sest me oleme erinevad, me teeme ka erinevad asju lihtsalt.
1: Ja Jumal on ju tegelikult igale inimesele näinud ette tema erakordse elu, et minu elu ei ole nagu sinu elu ja sinu elu ei ole nagu minu elu, aga ma ütleks võib-olla selle ponnistuse koha pealt nii, et mina olen selline medalitega lõpetanud viieline õpilane, et nii kerge on nagu selle pollistamise tee peale, et muidkoga teed tegusid. Tuletaks meile võib-olla ise endale eelkõige, aga kõigile meile meelde, et Jumal on paljundaja Jumal. Ja Jumala kuningriigi paljundamise seadused on selles mõttes, et ta saab paljundada seda, mis meie oleme tal annud. Et kui me võtame näiteks 5 leiba ja 2 kala näiteks ole, et tegelikult need kalad ja leivad pidid olemas olema, aga Jumal paljundas seda üleloomulikul viisil, sellisel viisil, mille peale inimlikult ei tulnud. Või see sama asi, et meil ei ole muud vaja kui lihtsalt sinep pivakese, mis on ju väga väike, eks ole. Nii palju usku, et Jumal on paljundaja Jumal, et see sama asi, et ta on meie nagu meile kõigile näinud erinevad elud ette, aga ta on näinud tegelikult ka seda ette, et kui me käime koos temaga, eks ole, mida ka vana testame, siis on see õnnistuste rada, see paljunemise rada, vaimulikud lapsed, korda läinud abielud, Jumala juures olevad lapsed, lapselapsed, põlvkondade kaupa, teenistused, millel on suur mõju võõrast inimeste elu ja nii edasi. Jumal ju tegelikult tahab oma kuningriiki laiendada ja seda läbi meie elu ja see nõuab seda, et me oleme oma põllusiilil, et me teeme oma asja, et me kuuleme Jumala häält ja me teame täpselt, mis on meie osa.
0: Me oleme rääkinud siin, eks ju, et Jumal personaalselt teeb iga inimesega tööd. No, me oleme rääkinud ka mingil määral siin nagu perekonnast, eks ju, nagu õpetussõnades on öeldud näiteks õpetussõnad 1-8, kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jäta tähele panemata oma ema juhatuste, sest need on su peale ilu pärjaks ja kaela ümber keeks. Ja õpetussõnad 4-1, kuulge pojad isa manitsust ja pange tähele, et te õpiksite arukust. See on nagu, eks Jumal räägib meile personaalselt, siis räägitakse poegadest, lastest. Aga nüüd lõpust tuleksin nagu selle juurde, et Jumal räägib ka, et kuule mu rahvas. Ja ma räägin, kuule Iisrael, ma tunnistan su vastu, Jumal sinu Jumal olen mina. Ja me mõtleme väga tihti niimoodi, et miks on ühel rahval nagu selline nagu õnnistus või kui me vaatame vana testamenti, me peaks olema selline, kuidas öelda, tarkus näha, kuidas Jumal näitab meile, mis juhtus juutidega, israeliitidega siis, kui nad ei kuulanud, ei Jumalat, ei profeteid, nad ei kuulanud, nende käsi käis väga, väga halvasti. Selline asi, ma arvan, et on ka tänapäeval niimoodi, kui meie oleme eemaldunud Jumalas, kui meie rahvas ei taha Jumalas mitte midagi teada, ei tunda, mitte midagi, kuidas siis Jumal kaitseb ja kuidas siis Jumal varjab seda rahvas, kes ei taha temast üldse mitte midagi kuulda.
1: No eks meie kindlasti ka, eks ole, Piibel ütleb, et meie kristlastena oleme püha preesterkond ja iidsed tammed, et me olemegi tegelikult nii-öelda istutatud oma rahva keskele, et teha eest palveid, et palvetada inimeste pärast, et puhastada, pühitseda vaimus seda rahvast, et kuulutada evangeeliume, et kindlasti on, kui me ka mõtleme eestlaste peale, mina aegalt ikka kauplen Jumalaga, ütlen Jumal, kas Eesti rahvas on tõesti patusem, kui on Inglismaa rahvas, et kas me tõesti oleme oleme rohkem seda

0: ja kolmandat , et issand alasta meie peale , et tegelikult see on meie kui kristlaste ülesanne ja ma usun seda , et Jumal tahab tõsta oma rahvast ja ta tahab tõsta ka näiteks , kui me räägime Eesti rahvast , et ta tahab tõsta , me oleme pandud selle väikese rahva keskele ja meil tuleb tegelikult seda võitlust võidelda oma sugulaste eest , oma naabrite eest , tööandjate eest , see on tegelikult meie osa . Mis see vili lõpuks on , see on Jumala käes , aga ma usun , et Jumal tegelikult tahab jõuda ju iga inimeseni ja Eesti rahvani samamoodi .
1: Ma mõtlesin selle peale , kus sina praegu oled oma kalli abikaasaga seal Mäe vallas ja see ei ole väga-väga kauge minevik Eesti rahvale mis on mingil määral seotud selle sama kohaga ja võib-olla paljud ei teagi sellest , et võib-olla sa natukene räägiksid lahti , et see on tegelikult meeldetuletus sellest ja enne kui ma annan sulle sõna , ma loen võib-olla selle noh , niisuguse väga olulise kirjakoha , mida ma siin tahtsin just lõppu jätta , on koguja 12:13 lõppsõna kõigest , mida on kuuldud , lõppsõna kõigest. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus, sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri. Aga võib-olla sa natukene räägiksid sellest, kus te olete ja kuidas see mingil määral, mulle tundub, et see kuidagi nagu kõnetab seda sama teemat, et kuule mu rahvas ja see annab meile nagu selle mineviku niisuguse perspektiivis näha, kuivõrd ohtlikud on need meie suhtumised rahvana, kui me Jumalat ei tunne. Ei taha kuuletuda tema käskudele ja kõikidele nendele asjadele, mida ta tahab meile anda.
0: No ma arvan, et see on tänapäeva, kui me mõtleme, mis maailmas toimub, eks ole Iisraeli peale, Iraani peale, Ameerika ja Venema ja Ukraina peale, siis see on väga-väga oluline, et me täna Jumala rahvana tegelikult seisame oma rahva eest ja oleme selles nii-öelda eestpalve praos iga üks oma koha peal ja nii nagu sa ütlesid, Jumal on meid tõesti viinud mäevalla palvelasse Läänemaale täiesti suveräänselt, me ei otsinud seda kohta, me ei osanud sinna isegi vaadata ja see on imeline lugu, kuidas ta meid sinna viis, aga ajalooliselt tõepoolest see on üks meremäärne palvela, kus Eesti Vabariigi valitsus 1944. aastal enne punavägede eest põgenemist kogunes ja tegelikult nii-öelda peale seda siis tuligigi nagu Nõukogude Liidu valitsus, kui nad olid kõik ära põgenenud ja ainult üks riigisekretär sai põgeneda Rootsi ja tema mütsi sees oli riigiteataja, mis on riigiteataja on eks ole õigussüsteemi osa ja seal kuulutatakse välja kõik seadus. Seal oli nii-öelda põgenemise otsused ja sellised asjad, aga see on üks nendest kohtadest, kus Jumal kasutas seda vana palvelat. Nii-öelda üks mees sai põgenema Rootsi tormi keskel, teised kahjuks ei pääsenud, sest torm tuli, kuidas tema mütsi sees olnud riigiteataja tõttu nii-öelda loetakse seda Eesti riigi järjepidevust. Ehk sakslased olid just läinud ja Nõukogude Liit tuli sisse ja võis öelda, et Nõukogude Liit tungis kallale iseseisvale rahvale, mitte ei ajanud sakslaseid kui anastajaid ära. Ja iga viie aasta tagant käib Eesti Vabariigi valitsus meie palvelas tegemas väljasõidu sellist istungit, oma igapäevast tööistungit ja viimane kord ka, kui nad seal olid eelmine aasta või üleelmine aasta juba isegi äkki, siis Jumal andis Matti selle väga selge sõna ja ütles, et ütle nendele riigijuhtidele, et Jumalaga tuleb arvestada. Ja need juhid, kes arvestavad Jumalaga, nendel on õnnistus ja kordaminek. Ja seal väikses kohas me Jumalat teenime ja kui Jumal ütles, kui me sinna sattusime, siis ta ütles meile, et teie asi on kõrgeks tõsta issanda nime selles kohas. Siis see tähendab seda, et üks kõiku palju inimesi on, kes sinna kohale tuleb. Meie asi on selles väikses kohas nagu hoida sellist majakat üleval, et tõsta kõrgeks issanda nime, et mitte anda seda maatükki ära, et see on ükskord vanemate põlvkondade poolt pühas vaimus Jumalale võidetud koht ja me ei lase sellel laguneda, me ei lase sellel tühjaks jääda, me seisame seal kas või kui me peame seal ainult oma perega olema ja Jumal on toonud ka imeliselt sinna inimesi. Ma usun, et meil kõigil on see koht. Ma usun, et meil kõigil on see oma nii-öelda mäevalla kus meil tuleb oma jalg maha panna ja öelda, mina seisan oma rahva keskel, ma olen vaimses maailmas tunnistuseks, ma olen vaimses maailmas majakaks ja Jumal, ma ei lase saatanan röövida seda, mida Jumal on juba varakult loonud, nii et ma ütleks seda lihtsalt, et see on nii, nii oluline, et 24. veebruarilgi me oli meie juures jällegi Eestima rahva pärast palvetasime ja ülistasime Jumalat vabaduse eest, et me peame seda hoidma, et üks asi on isiklikult taevasse saada, et ma olen Jumalale meelepärane, kuulen teda, elan temaga, sünnitan lapsi ja järgmised põlvkonnad, aga Jumal tegelikult armastab ka rahvaid, sest ta armastab inimesi.
1: Me siin vahepeal rääkisime sellest, et on segased ajad ja nii nagu Jumal on mullegi öelnud, et on hästi paljud segajaid, eksitajaid vaime, aga on olemas ka uinutavad vaimud. Ja vaata, mulle tundub, et me kõige selle möllu keskel, mis meie ümber on ja mida Jumal nagu tahab meile nagu näidata, me tegeleme võibolla selliste asjadega, millega me võibolla ei peaks nii väga tegelema. Võibolla me peaksime võtma tõesti rahvana olema üks meeles. Vaata, kes tahab lõhkuda asju, on saatan. Saatan tahab lõhkuda abielusid, saatan tahab lõhkuda kogudusi, saatan tahab lõhkuda riike, kus on üks kõik, mis teema võetakse üles, on eri arvamustel inimestel. Ja arvestada seda, kui väike me oleme, kui väike rahvas, kui väike riik me oleme, me peaksime kokku hoidma, sellepärast, et see on märk selles, kuidas tahetakse meid lõhkuda. Tahetakse meilt ära võtta see vabadus, mis meil on antud. Ja see on ikkagi see uinutavad asjad, mida me ei näe lihtsalt. Meile lihtsalt ei näidata seda, mida saatan teeb. No täpselt nagu mina olen alati rääkinud abielude puhul, et me mõtleme, see teema ei ole üldse väga oluline. On teised teemad on palju olulisemad. Aga minu arvates abielu on niivõrd oluline teema, aga saatan on suutnud selle nii ära kuidagi kinnikatta või teha nii tähtsusetuks. Sellepärast, et see on oluline. Mikä ta muidu ei teeks ju seda, kui ta ei oleks oluline. Aga kas meie näeme seda? Kas meil on vaimu silmi? Kas meil on mõistliku meelt? Kas meil on tervikliku mõtlemist? Või me oleme ära uinutatud, ma ei tea, millest me oleme ära uinutatud. Võibolla me oleme ära uinutatud mingisugustest materiaalsetest asjadest, mugavusest oleme ära uinutatud. Ja mõtlen, et mis see meie asi, mis maailmas toimub? Mis see meisse puutub?
0: Ja mõnikord on ka inimesed väga hirmunud, et nii palju on seda vastukäivat infot, et ollakse segaduses ja igaks juuks lülitatakse ennast kõigest välja, et see sama asi, et õppime kuulma Jumala häält, õppime kuulma, mida temal on öelda ja näiteks kas või nende olukordade keskel, mis meil siin praegu maailmas toimuvad, Jumal pidevalt ütleb mulle, ära loe uudiseid, kuula, mida mina ütlen, ära keskendu sellele, mis tuleb uudistest. Üks uudistankur ütleb nii, teine uudistankur ütleb naa. Ma ei ole seal koha peal, ma isegi ei tea, kumb on õige, et aga Jumal on see, kes näeb maailma algusest kuni lõpuni välja ja ma võibolla ütleks ka seda, et saatana plaan ei ole ju muutunud. Ta tahab hävitada üksikisikut, ta tahab hävitada abielupaari, ta tahab hävitada perekonda, perekonna hävitamise kaudu järgmiseid põlvkondi, ta tahab hävitada kogudust, ta tahab hävitada rahvast, ta tahab tegelikult hävitada kogu seda maad, maakera nii-öelda. Et ma ütleks selle peale, et kõik on Jumala käes, aga meil seni kaua, kui meil on antud hinge õhku ja elu Jumala poolt, meil tuleb seda võitlust väga teadlikult võidelda ja ütleks nii, et võitluses on alati nii, me oleme Jumala sõjavägi, vaimne sõjavägi, siis võitluses on alati nii, sa pead oma kindralit tundma, sa pead ju kuulma tema käsuliine ja tema juhtimist, sa pead suutma teda usaldada, et tema viib sind läbi, aga sa pead ka tundma oma vaenlase käike. Ja Jumala püha vaimu läbi on see võimalik ja Jumal on tegelikult väga palju ka vaenlase kohta meile ju oma sõnas ilmutanud ainukasi, et vaenlase peale ei tohi keskenduda, vaid ikkagi Jumala. Peale.
1: Nii nagu sa ütlesid, et sa oled teinud otsuse, et sa ei kuula, ei vaata seda kõike, mida meile üritatakse sisse sööta, meid eksitada, segadusse ajada, hirmutada ja kelle käekiri see on? See on hingevaenlase käekiri. Just nimelt need eksitajad vaimud ja nii nagu sa väga kenasti tõid välja, mina tegelikult ei tea, mis seal riigis toimub ja kui sa hakkad neid vaatama, me siin üks päev ka abikaasaga jõudsime, no lihtsalt inimlik huvi tuli. Ja siis me vaatasime, ameeriklased räägivad nii, venelased räägivad teistmoodi, ukrainlased räägivad kolmandat moodi ja lõpuks ongi selline segadus, siis on seal vene keeles ja inglise keeles ja ma ei tea, eesti keeles. Parem ära sellega üle üldse tegele, sellepärast et sina ei tea seda ja sina ei suuda seda hallata ega ka kontrollida. Vaenlane suudab sind viia sellisesse seisundisse, kus sa oled ärritatud, sa oled närviline, hirm, kes sünnitab hirmu. Ma arvan, et saatan on see. Vaat siin ongi, kas me tunneme ära nüüd selle käekirja, millest me nagu alustasime seda saadet, et sa pead tundma seda vaimset maailma, sa pead teadma, kuidas Jumal räägib. Ja kuidas räägib saatan, mida Jumala sõna ütleb. Jumal ja Jumala sõna on üks. Kui Jumala sõna ütleb, eks ju, et kui mina olen teiega, teil ei ole vaja midagi karta. Aga kui sa ei loe Jumala sõna, siis loomulikult sind eksitatakse. Eksitajad vaimud tulevad kohale. Praegu on need väga-väga huvitavad protsessid. Sa ei tohi nagu mingisuguste kõrvaliste asjadega lasta ennast nagu jah, eksitada.
0: Ja ka palju aega, kui me rääkisime distsipliinist, et me raiskame liiga palju aega kõik võimalik uudise kanalite scrollimise või läbi kuulamise või töötlemise peale, aga me Jumalat ei kuule, eks ole. Ja meil ei ole aega tulla kokku rahvana, et palvetada Jumala ja Jumala rahvana, et palvetada oma maa ja rahva pärast. Et ma ütleks ka seda, et aeg on ka selline tühine tegevus nagu oma elust ära lõigata, et see näitab ka tegelikult, kui pühendunud või distsiplineeritud me oleme. Ja no mis siin salata, kui me räägime moslemi maailmas, siis nemad on väga kindlad oma palvetes ja viskavad oma vaibakised maha ja palvetavad üks kõik sulgus kohas, eks ole. Aga kristlastena meie tihti ei olegi nii distsiplineeritud oma palveelus, et on viimane aeg võtta oma palverelvad ka kätte ja hakata palvetama ja anuma Jumalat ja ka tegelikult nutma oma rahva pärast kui vaja.
1: Ja teine asi, no kõik see nende džihad, eks ju. Ja küll meie võime seda mitte aksepteerida, eks ju. Nad usuvad Allahisse ja nad on valmis minema sõtta ja nad on valmis minema surema. Kui sa vaatad seda, kuidas see maailm muutub ja kuidas just nimelt see islam laieneb niimoodi, sellepärast nad teevad seda väga järjekindlalt. Väga distsiplineeritult. Isegi, noh, ma ütleksin selle...
0: Fanaatiliselt.
1: Aga meie võibolla ei julge tänavalegi minna. Jumala pärast. Ma ei julge öelda, et ma olen kristlane. Ja kes siis, no ei taha öelda nüüd, kes siis nüüd võidab. Kui me nüüd hakkame lõpetama, aga võibolla palvetame selle pärast, eks, mis me oleme siin täna rääkinud, et inimesed jõuaksid aru saamisele, mis on oluline ja mis on ebaoluline. Palveta sina, ma palvetan suga koos.
0: Ja, kallis taevane isa, kallis Jeesus, ma tänan sind, et sa oled väejuht. Ma tänan sind, et sina oled selge sõnumiga armastav issand, kes on oma eeskujuga näidanud, et sa oled oma elu annud oma vendade eest. Issand, ma ülistan sind selle eest. Ma kiidan sind selle eest. Kõik suundub sinusse, kõik suundub sinu poole. Ja sina oled Jeesus ise öelnud, et sa ei tee mitte midagi, mida sa ei näe isa eest tegevat. Siis issand, meie sinu kogudusena tahame teha seda, mida sina ütled meile püha vaimu läbi, kuhu sina meid juhid ja mida sina tahad meile anda. Issand, tee meie, ava meie silmad nägema seda, mida sina näed. Ava meie kõrvad kuulma seda, mida sina näed. Ava meie süda kuuletuma kuulma ja tähele panema ja tahtma seda, mida sina tahad. Issand, ma tänan sind selle eest, et sina oled tulnud selleks, et tuua au oma isale ja sa oled öelnud, et meie sinu kogudusena peame au tooma sinule. Ma tänan sind, Jeesus, selle eest, et sa ei ole meie, et sa läksid ära ja sa läkitasid püha vaimu, kes, et sa ei ole jätnud meid üksinda, et me võime püha vaimu kaudu saada üles ehitatud, julgustatud, kinnitatud. Ma praegu palun vala üle voolavalt oma püha vaimu oma rahva peale, issand, et see võiks olla üles ergitatud, et see võiks olla ergas, et see võiks meie siis voolata, et keelte annid hakkaks voolama, et profetlik sõna hakkaks voolama, et inimestel tuleks usuand, et inimestel oleks, et apostlid läheksid oma kohtade peale, et profetid läheksid oma kohtade peale, et õpetajad läheksid omata kohtade peale, et inimesed oskaksid keeli rääkida ja keeltest tõlgitseda. Issand, ma tänan, et tervendamise ainult tuleb Eestima peale. Nii vaimne tervenemine kui füüsiline tervenemine. Issand, ma tänan ja kiidan siin selle eest, et Eestima peal ei pea olema igasugused eksitavad vaimud ja hirmud ja orjus ja kõik see, mis tuleb saatanalt, vaid siin võib voolata sinu püha vaimu vägi. Issand, sina oled ka öelnud ja nii mitmete inimeste kaudu, et sa valad selle maa üle oma sellise püha vaimu veel veega ja issand, mina palungi seda praegu meie maa peale ja eelkõige, et see võiks alata kogudusest. Issand, et sinu puhastus tuli, võiks puhastada sinu kogudust. Sinu pruud kogudust, kelle sa võiksid panna enda ette seisma, puhtana ilma igasuguse plekita. Aga Jeesus, ma palun, et kui sa oled meid puhastanud, täida meid püha vaimuga, et mitte midagi ei või asemele tulla, vaid ainult sina. Ainult sinu püha vaim võib meie sees valitseda Jeesus, et meie elud hakkaks muutuma, et meie abielud hakkaks muutuma, et meie pereelud hakkaks muutuma. See, kuidas me õpime, hakkaks muutuma. See, kuidas me mõtleme, hakkaks muutuma. See, kuidas me tööd teeme ja see, kuidas me suhtume. Ise ma tänan ja kiidan ja ülistan siit selle eest, et sina tuled oma koguduse keskele võimsalt. Ise on täna üks meele ja armastuse vaim ka oma koguduste vahele, et kaoks ära üksteisele kaigaste kotaratesse viskamine. Et kaoks ära needmine ka üksteise suhtes, issand. Et kaoks ära allumatus. Issand, sina oled korra jumal, sina oled ka hierarhia jumal. Issand, ma tänan ja kiidan ülistan siin selle eest, et iga üks läheks oma kohale. Issand, ja kui me ei mõista teisi, siis nad tunduvad meile teistsugused, siis me, et me usaldaksime neid, kui nende peal on püha vaim ja kui nad liiguvad oma andides. Issand, me ei peagi kõike mõistma, me ei peagi kõike teadma. Sina pead kõike mõistma ja teadma. Sina hoiad kõike koos, sinu läbi aitakse koos. Issand, ma tänan ja ülistan ja kiidan siin selle eest, mida sa tahad teha oma rahva keskel. Issand, pane uus laul oma rahva suhu. Issand, et me võiksime ülistama ja kiitma hakata sinu kui püha nime. Ja ma tänan siin selle eest, et siis tuleb armastus, siis tuleb päris armastus, siis tuleb õige ja õiglane armastus ja sinu poolt armastus, mis on ülevoolav ja ühendab meid kõiki. Sellest tunnevad kõik, et me oleme sinu jüngrid, kui armastus on meie keskel. Ja mitte lihtsalt mull armastus, vaid väga konkreetselt sinu poolt antud armastus. Tänu sulle Jeesus õnnistaga Tamarat, kes neid saateid teeb. Õnnistaga kõike, mida tema ette võtab, ise ma ülistan ja kiidan sind selle eest, mida sina teed oma koguduse keskel. Sa oled võimas Jumal ja ainult sind me tahame teenida. Aamen.
1: Aamen. Ega mul ei olegi midagi siin lisada. Selline oli meie tänane saade ja ma tänan siin Piret, et sa palvetasid ja tahaks loota, et me pööraksime rohkem tähelepanu just nimelt palvele ja Jumal kuuleb palveid. Selline oli siis meie tänane saade sinne pivake ja me rääkisime sellest, et kas meil on selline oskus, võimekus näha ja kuulata Jumalat. Nii et paluge Jumalalt tarkuse ilmutuse vaimu ja taotlege seda ja kui te seda teete, siis Jumal annab ka.
0: Ja.
1: Ma arvan, et annab selliseid asju. Suur tänu teile kuulamast ja selliseks siis kujunes meie tänane saade. Kõike head ja Jumala õnnistusi.

0: kell on 18.
1: Üheskoos.
2: Rõõmud.
1: Mured.
3: Pühendumine.
1: Usaldus.
4: Tunded.
1: Armastus.
2: Andeks andmine.
5: Tere tulemast kuulama paari ja peresuhtest rääkivad saadet ühes koos. Mina olen Marge Randlep ja minuga koos on stuudios Allan Randlep. Täna ajame siis juttu põhjustest, miks lähedus tasapisi suhtest kipub kaduma. Sest no mitte alati ei kao vastastikune armastus ja lähedus suure tüliga, mõnikord kaob midagi hoopis vähem märgatavat, kaobki selline elevus ja julgus rääkida ja tunne, et ma olen teise inimese jaoks päriselt nähtav ja seoses sellega siis on kadumas või kaob ka kirg.
6: Mõnedki paarid ütlevad, et meil on ju tegelikult kõik hästi või et pole midagi eriti halvasti. Mõnel puhul öeldakse ka, et me täiesti sõbralikult lähemegi nüüd lahku on ja kasvatame lapsi koos edasi. Aga seal tagasi on see, et tegelikult on midagi nagu olulist sealt suhtest ära kadunud.
5: No just ja täna püüamegi aru saada, kuidas siis suhtesse tekivad selline liigne vaikimine ja kohandumine, eemaldumine ja võibolla ka kontrollimine ja kuidas liikuda tagasi aususe, ma ei tea, turvatunde ja ka elava läheduse suunas. Aga jah, Allan, alustamise algusest, kuidas suhted üldse tasapisi kaugenevad?
6: Kui küsimus on juba selline, et kuidas nad tasapisi kaugenevad, et siis ma ütleks, et kaugenevad tasapisi, et mitte suure pauguga. No on igasuguseid variante elus tuleb ette, aga üsna tihti ja pigem toimub selline tasapisi erosioon, pole mingit ühte suurt tüli, pigem see, et mingi nali näiteks tegi haiget või siis jäi mingitest tunnetest rääkimata, keegi tunneb ennast kõrvale jäätuna, mingi kord nagu öeldakse endale, et pole hullu on ja aga tegelikult ikkagi keha nagu jätab meelde need asjad, et tasapisi koguneb ja kui tuleb ja. Neid aastaid ja aegu suhtes on ju.
5: Ja noh, kui sellised hetki nagu palju koguneb, siis hakataksegi, ma ei tea, plaane muutma ilma teisega arvestamata, üks katkestab teist, puudutus kaab suhtest ära, sellest ikkagi ei räägita, keegi tunneb, et tema vajadused ei ole kuidagi olulised enam ja väliselt jällegi võib paista, et kõik on korras, aga sisemiselt hakkab tekkima selline eemaldumine.
6: No jah, et võib ka nagu endale öelda, et ma ei tea, et see ei ole seda dramat väärt või mis me ikka siin tühjast tüli teeme. Ja mõnikord see võibki olla täiesti mõistlik, et tuleb oma nii-öelda neid lahinguid valida. Aga kui see muutub selliseks regulaarseks mustriks, siis me nagu ei vali rahu, vaid me valime vaikuse ja seal kuskil all pulbitseb midagi.
5: Jah. No sa küll ütlesid siin, et draama ei ole nagu see konflikt võib-olla mingit draamat väärt, aga veel, miks inimesed ikkagi vaikivad, et miks me ei ütle siis kohe välja, kui miskit haiget teeb, et nagu hakata otsast kohe lahendama?
6: No miks see võib nii olla, on see, et me oleme inimestena erineva, kuidas öelda, siis temperamendi tüübiga või mõned on nagu domineerivamad, mõned on alistuvamad ja kui me võtame kaks inimest ja nad on oma vahel suhtes, siis harva on nad nagu täiesti tasakaalus on. Et automaatselt nagu see, kes on nii-öelda alistuvama loomuga, tal on nagu lihtsam need asjad kuidagi sinna vaib alla suruda ja ta nagu pelgab ka väikese asja ülesvõtmis sellepärast, et teiselt poolt nagu tuleb selline loomulikult tugevam ja jõuline reaktsioon, mis selle teise inimese jaoks on täiesti normaalne. Aga selle vaiksema või alistuvama inimese jaoks ta ei taha seda lihtsalt.
5: No et ühesõnaga, et vaikimine tundub kuidagi turvalisem, siis ühele poolele, ma ei tea, oma iseloomu tõttu juba, aga võibolla ka lapsepõlves ei olnud väga turvaline oma vajadusi väljendada, et või siis tuli mingist muust olulisest varajasemast suhtest kaasa, et kui püüti olla ka väga aus, et see tõi kaasa sellise suure kriitikatulva või karistumise või eemaldumise, et inimene nagu õpib ära selle, et parem ei ütle välja.
6: Just ja pikaajalises suhtes see hakkab lihtsalt kätte maksma hetkel.
5: ja kui miski teeb haiget ja seda ei nimeta, siis või välja ei räägi, siis tegelikult ära ju ei kao, kuigi me vahest loodame, et paneme silmad kinni, et siis see muutub nagu olematuks, vaid tegelikult ta muundab oma kuju, eks ole. Alguses see, mida me tunneme, noh, võibolla kurbus, eks ole, siis mingi pettumus, siis paha meel on ju ja lõpuks võib see muunduda siis ükskõiksuseks ja ükskõiksuses on üksindus ja eemaldumine teisest juba loomulik tagajärg.
6: No näiteks, ma ei tea, üks pool tuleb põhtul koju, istub diivanil, on telefonis, teine ootab mingit märkamist, aga ei ütle midagi. Mõtleb ise, et ta peaks ise aru saama, on ju. Et ma nüüd olen ka siin, et miks ta mind ei märka. Ja esimene jälle, kes seal telefonis istub, mõtleb, et kõik on vist korras, näed, ta ei olnudki midagi, ma saan siin rahulikult scrollida.
5: No tegelikult on mõlemad üks ootab vaikides ja teine ei oska nagu hästi välja lugeda seda vaikust.
6: Aga ma saan aru, et tuleb siis nagu väljendada oma tundeid ja värke, üks tuleb koju, istub telekette või scrollib telefonis, on ju, sa oled seal, tahaks, et ta siin märkaks. Seda nimetatakse siis, kui sa kogu aeg seal nagu märku annad endast näägutamiseks või ma ei tea, et kuidas seda eristada või noh, see näägutamine ei ole ka hea.
5: Noh, näägutamine on ka informatsioon, eks ole, et kui teisel jätkub jõudu olla ja näägutamise taga näha inimese muret, siis tegelikult tark inimene oskab näägutamisega pöörata võimaluseks üksteisele läheneda.
6: Psühholoogid ikkagi soovitavad selles olukorras, noh, kui sa endast nagu märku annad, enda tunnetest räägid ja kasutada mina sõnumeid ja mitte näägutada, nagu, et sa oled selline, sa oled teissugune, sa tuled ja istud jälle siia mütsti maha, ja mind üldse ei märka, vaid rääkida mina sõnumitega, rääkida rahulikult, võimalikult, neutraalselt.
5: Nii, aga räägime nüüd ühest paradoksist. Et ühelt poolt me ju kõik tahame, et meie suhe oleks hästi turvaline. Kas on selline asi olemas ka nagu suhe, mis on liiga turvaline?
6: No turvatunne iseenesest on midagi toredat, see ei tohiks nagu probleem olla. Probleem pigem tekib siis, kui selle turvalisuse nimel nagu eemaldutakse suhtest, kaob selline elevus. Või noh, kui me siin edasi räägime ka nendest erinevatest mustritest, käitumisreaktsiooni mustritest, et siis vahes see nii-öelda turvalisuse nimel nagu tehakse ka midagi, noh, mitte eemalduta, vaid alustatakse sõda, on ju. Aga et noh, see kõik toimub nii-öelda turvalisuse nimel, et ja see mõlemad pidi siis, kas sa nagu eemaldud või sa lihtsalt siis tahad teisest teerulliga üle sõita, noh, see ei tekita tegelikult turvalisust, vastupidi see tapab seda kirge ja sära ja elevust.
5: Jah, et kui kumbki ei julge enam erineda, vaielda, midagi soovida ega algatada, siis võiks ütelda, et see selle turvalisuse nimel on mindud nagu üle piiri, et ja tegemist ei ole siis enam mingi selline rahu saavutamise eesmärgiga. Või noh, ütleme nii, et eesmärk on saavutada rahu, aga selle tulemus on siis, et suhe muutub nagu kiretuks või kuidagi nagu lamedaks natukene, jah?
6: Et võib tekida selline ideaalse toagaaslase lõks mingis mõttes on, et kõik nagu toimib, arved on makstud, lapsed on hoitud, kodu on korras, on ju, tülisid ei ole, kõik rollid on ilusti selgeks õpitud, aga see säde ja mingisugune elevus ja kirg on kuhugi imekombel kadunud.
5: Ja sest kirg vajab mingit erinevust, mitte haiget tegemist, aga sellist nagu ausat välja rääkimist ja ka oma soovide jagamist, jah?
6: Just, et kirg ei ela sellises pidevas nõustumises. See elab kahe inimese vahel, kes on ühenduses, aga ei ole teine teis nagu lahustunud ära. No, näiteks kui me mõtleme nagu tiku peale, et selleks, et midagi südata on vaja nagu mingitki hõrdumist, seal on natuke erist kahte erinevat asja. Liiga suureks hõõrdumine läheb siis ka jälle ei toime, aga et just sellist tasakaala.
5: Paarisuhtusega, noh, muudes suhetes peame pingelistes olukordades reageerima ikka ja seda võib teha väga erinevalt. Ja tihti eristataksegi järgmisi mustreid, mida me siis kasutame, eriti siis jah, pingelistes olukordades. Me kas siis proovime teisele meeldida või me proovime probleemi vältida või siis proovime seda olukorda nagu kontrollida, et ja noh, neljas on ka tegelikult veel see, et me proovime siis tervislikult asjaga hakkama saada ja äkki sa seljatad neid lihtsalt siis.
6: No see meeldija põhimõtteliselt siis neelab oma pinge alla ainu selleks, et seda rahu või turvalisust säilitada. ma ei tea , ütleme näiteks , et teeme nii , nagu sina tahad või et kuidas sina tahad , kuigi tal on võib-olla oma soov olemas , ta selle peale isegi liiga palju ei mõtle , rääkimata , et ta nagu selle välja ütleks .
5: jah , ta tahab iga , jälle noh , iga hinna eest rahu , eks ole . vältija see vastu siis eemaldub , muutub vaikseks , võib-olla läheb ukse taha , võib-olla keskendub oma töösse või telefoni , noh , pinge on lihtsalt liiga ebamugav .
6: No me näiteks , et noh , ma ei tea , vahet ei ole , on ju , et teeme nii , nagu tahad , on ju , et niikuinii minust midagi ei sõltu . ja no kontrollija siis oma loomu mõttes siis haarab ohjad , on ju , võib-olla tõstab häält , võib-olla lihtsalt otsustab kõigi eest ära , võib-olla surub peale , noh , igasugune ebakindlus või otsustamatus tundub talle talumatu , on ju .
5: no ja tervislik stiil oleks siis see , kes mingis mõttes natuke vahest nagu justkui pendeldab kõigi nende stiilide vahel , aga tema eesmärk on siis hoida suhet ja mitte sõita teisest üle , kuigi võib tunduda , et nii hoitakse mingit aega kokku või nii hoitakse mingeid muid ressursse kokku või nii hoitakse rahu maa peal , et see on siis jah .
6: just , ja no see ei ole siin nagu mingisugune lõplik nimekiri , on ju , et kui erinevaid autoreid ja kirjandustuurid on ju , räägitakse nagu erinevatest reaktsioonimustritest , mõni toob välja ainult , ma ei tea , vältija versus siis meeldija , mõni räägib neljast , mõni kuuest , et enamasti seal ikkagi on mingisugune selline pundis siis tasakaalus variant ka . Ja ütleme teadlikumale võib-olla kuulajale siin , kes on võib-olla kuulnud kiindumusstiilidest , et siis nad on väga sarnased asjad , need kiindumusstiilid , reaktsioonimustrid , noh , miks just segadus võib tekkida , ongi , et seal kiindumusstiilides on ka mingi vältija ja muud sellised , on ju . et kiindumusstiil on midagi sellist püsivamat , reaktsioon on pigem selline konkreetne viis , kuidas sa selles konkreetses konfliktiolukorras käitud , ehk siis kiindumusstiil nagu pigem see , miks sa niimoodi nagu kaldud tegema , on ju , reaktsioon on see , mida sa tegelikult teed , et kiindumusstiil pärineb võib-olla kuskilt lapsepõlvest ja on nagu püsivam , aga see ei tähenda , et sa nagu pead tingimata nagu niimoodi alati tegema , et eesmärk on nagu kontrollida oma reaktsiooni ikkagi .
5: jah , ja ükski neist ei tähenda siis , et inimene on kuidagimoodi halb või ei kõlba kuhugi , vaid need on nagu sellised kaitseviisid , eks ole .
6: just , et see meeldija püüdja siis nii-öelda kaitseb seda ühendust , kaitseb suhet , on ju , noh , iseenda arvelt , aga kaitseb .
5: vältija kaitseb siis samal ajal jälle sellist ka energiat või suhtes olevat sellist tasakaalu omamoodi , et mõtleb , et ka , et läheb ära ja siis on ka ikkagi pigem on niiviisi rahu maa peal kui see , et vaatab asjale otsa .
6: ja no kontrollija kaitseb siis ka ikka sedasama suhet , stabiilsust , turvalisust , on ju , ja kui see , noh , ükskõik millisel puhul siis nii-öelda see kaitse nagu jääb autopiloodile , siis hakkabki seda suhet kahjustama , on ju . et see on natuke seesama see erinevus , on ju , et kas me lihtsalt autopiloodil nagu järgime oma seda kiindumusstiili , mis me kuskilt lapsepõlvest oleme omandanud , või me üritame sellele nii-öelda nagu teadlikumalt läheneda ja oma neid reaktsioone tegelikult siis kohandada .
5: nii et kui üks partner ütleb väga tihti või alati , et pole vahet , et noh , vali sina , on ju , et no ma ei tea , me võiksime mingi näite ka siia tuua , et mis kell , ma ei tea , me kutsume ämma külla , eks ole . sina nagu ei taha võib-olla valida seda aega ja ütleb , et ah , vahet pole , vali sina , on ju , siis alguses tundub see mugav , on ju , aga lõpuks võib teine tajuda , et ta elab nagu koos inimesega , kellel pole nagu oma häält või kellel tõesti siis pole vahet ei sellest , kas ämm tuleb siia või ei tule siia või et mis siis sellega kaasneb .
6: Ta ei võta vastutust , on ju , et kui näed , mingi probleem selle kellaajaga nüüd on või selle otsusega , on ju , et siis alati on võimalik öelda , et aga noh , sina ju otsustasid , on ju . Ja suhtes see ei ole nagu hea , ei ole atraktiivne , on ju .
5: ja noh , vältija puhul võib paus muutuda nädalate pikkuseks emotsionaalseks äraolekuks , kus ta igaks juhuks ei puuduta neid teemasid ja igaks juhuks on ära , eks ole . kontrollimise ja kontrollija puhul hakkab teine inimene kartma ausust , eks ole .
6: no see on seesama koht , mis me enne rääkisime , on ju , et kui üks on suhtes selline kontrolliv , on ju , siis teiselt on ju mingil hetkel juba väga raske mingit ausat vastust saada , sellepärast et noh , ta ei taha seda konflikti või seda , mis sellele järgneb .
5: no tervislik muster on jääda siiski nagu kohale , eks ole , ja kannatada natuke rohkem , eriti need , kes on vältijad , kipuvad põgenema , eks ole , et jääda sinna olukorda ja need , kes siis on pigem kontrollijad ja haaravad ise hästi ruttu ohjad , et nemad siis enne ohjade haaramist pigem jõuaksid esitada küsimuse , et aga mida sina asjast arvad . Et leida see aeg ja ruum suhtlemises .
6: no just , et see meeldida püüdva nagu mustriga inimene siis võiks ikkagi mõelda , on ju , korraks kuskil sõbradasel , kas või oma alateadvuses või lihtsalt otsustada , et noh , mis variant talle ikkagi nagu eelistatud oleks , on ju . Ja selle nagu välja öelda . Mitte , et ta peaks selle taga nüüd nagu lõpuni seisma vapralt , aga vähemalt ta väljendab , mis oleks tema eesmärk või nagu eelistus , on ju . Ja noh , vältija puhul jah , nagu sa ütlesid , on ju , et teada veel 10 sekundiks paigale , on ju , et noh , nagu anda võimalus jääda kohal olla kontaktis , on ju . Mis sa kontrollijale soovitaksid ?
5: Kontrollijal , nii nagu ütlesin , et ennem kui sa oma ideega ja mõttega , isegi kui su pea töötab kiiremini ja oled väga harjunud vastutust võtma , et oodata ära siiski , mis teine asjast arvab . Kuulata ära ja arvestada sellega nii palju kui võimalik , sest siis muutub sellest mina ära tegemisest muutub suhe meie ära tegemiseks või meie valikuteks ja meie koos edasi liikumiseks .
6: Jaa , et vähemalt küsida üks siiras küsimus , on ju , et tavaliselt kontrollija nagu esimene nagu tunnetus on see , et noh , neil niikuinii vahet ei ole või nad niikuinii ei tea , mis nad tahavad või noh , kiire on ka ja teeme ära lihtsalt , on ju .
5: No võib kõlada nii lihtsana , aga noh , kui me oleme pinge all , on ju , siis kuna tegemist mustritega , siis me tahame sinna sisse nagu tagasi langeda või langeme , eks ole , sellepärast et me oleme niiviisi harjunud tegema ja see on meid elust läbi kandnud . Et eesmärk ei ole kohe siis täiuslik käitumine , et lihtsalt eesmärk on katkestada selline automaatika kas või korraks , et me ei musterdaks nagu suhet kahjustaval viisil edasi .
6: aga võtame siis ühe piibli näite ka .
5: jaa , no mulle meenub Jeesuse kohtumine Samaaria naisega Johannese 4. peatükist . Et tegemist ei ole lihtsalt ühe ilusa looga kaevu äärest , kus Jeesus patuse naise silmad avab , vaid üks väga hea näide ka sellest , kuidas Jeesus läheneb inimesele , kellel on valus , eks ole , kellel on olnud selja taga keerulised suhted ja kes tunneb teatavat häbi .
6: Jaa , ja juba see taust on oluline , on ju , et samaarlased ja juudid noh , ei suhelnud omavahel kuigi soojalt , pikaajaline usuline pinge oli seal taga veel , on ju , lisaks on tegemist naisega , noh , ükski endast lugupidav juudi mees ei alustanud avalikus kohas sellise naisega vestlust ja veel enam , on ju , et keskpäeval tuleb kaevule , on ju , päeva kõige palavamal ajal , mitte hommikul või õhtul teiste naistega koos , et see kõik võib viidata sellele , et ta oli oma kogukonnas siis kõrvale jäetud või vältis teiste pilke .
5: jaa , see teeb Jeesuse lähenemise eriti kõnekaks , sellepärast et ta tegelikult on mustrimurdja siinkohal , eks ole , et see , mis on eeldatud ja arvatav , tema käitub väga tervislikul viisil kohalolevalt ja tänu Jumalale , et naine ka ei hakanud vältima ja ei pistnud plehku . nii et kuidas siis Jeesus läheneb naisele , et ta ei alusta kuidagi süüdistava küsimusega , hinnanguid andva küsimusega , et ma ei tea , miks su elu on selline , ei alusta ta ka mingi moraaliloenguga , ta alustab väga lihtsalt , väga inimliku sellise palvega , et kas annaksid mulle juua , ta teeb ennast , eks ole , nõrgaks , hapraks , ta loob kontakti nii , et ta annab naisele tagasi nagu väärikuse , ta küsib temalt midagi , et noh , et mõnele võib tunduda , et noh , ta küsib midagi , on ju , et noh , et jälle midagi kellelgi vaja ja aga tegelikult see , et juudi mees ikkagi naiselt sel hetkel küsis , see tähendas , et küsija oli haavatavamas positsioonis .
6: Just , see nagu sa ütlesid väga hästi , et ta lähenes viisil , mis säilitas teise pooles selle väärikuse , on ju , eneseväärikuse , et see on väga hea viis , kuidas ka paari suhtes , eriti pingelises olukorras või konfliktis , nagu üksteisele läheneda , on ju . Et Jeesus ei seisa seal kui kohtunik , ta istub tema juurde maha kui inimene , on ju , kes on teel , kes on väsinud , kes on janune , ta ei tee kuidagi väiksemaks või ei alanda seda naist seal , on ju , ei ole üleolev tema suhtes , ta ei kuidagi ei häbista või ei hakka teda seal noomima või mingit loengut talle pidama , on ju . Ta lihtsalt ütleb , et ma näen sind inimesena , on ju .
5: jah , ja samas ta nagu ei jää ka pinnapealseks , ta teab naise lugu , ja kui jutt jõuab siis sügavamale tasandile , eks ole , suheteni , siis Jeesus puudutab seda tõde , eks ole , aga teeb seda ilma alandamata . ta ütleb välja selle reaalsuse , et naisel on olnud 5 meest ja see , et kellega ta praegu elab , et see ei ole tema mees , aga selles väljamõtlemises ei ole nagu põlgust või seal on armastus , jääb nagu kohale . ausus ja armastus koos .
6: just , et see on hästi-hästi oluline , ka Jeesus siin , ta ei kasuta seda tõde relvana , mida noh , tihti nagu suhtes ka vahest kipub juhtuma , et vot mul on õigus ja siis muudkui nagu laetan , on ju . Et ta kasutab seda tõde ukse avamiseks , et ta ei ütle seda selleks, et see naine tunneks ennast kuidagi halvasti või läbikukkununa, vaid selleks, et naine ei peaks enam pettumist kogema. Et Jeesuse juures saab ta nagu tulla valguse kätte ilma, et inimene kaotaks oma enese väärikust.
5: See oli selline turvaline olukord, eks ole. Hästi suur õppetund paari suhte jaoks minu arvates, et terves läheduses on vaja seda tõde, kuidas üks pool tunneb, teine pool ennast tunneb, kuidas on asjad päriselt, see päris asi seletatakse äragi läbi kommunikatsiooni, eks ole, et ma saan aru, kuidas teine inimene seda näeb. Aga jah, et kui sa seda kõike seletad ja kui seal ei ole seda armastust või armu, siis muutub tõde, ma ei tea, tõde ei öelda välja ja siis tekib nagu selline vaikimine ja teesklemine. Et Jeesuse juures me näeme nagu väga hästi tasakaalus seda armu ja tõde koos.
6: Ja just Samaria naise puhul me näeme, kuidas ta sisemiselt nagu muutus tänu sellele armastuse ja inimlikuse väljendusele. Et suhtes samamoodi, et kui me jälle nagu mõtleme selle peale, et üldiselt me oleme natukene erineva dünaamikaga, mõni on natuke rohkem võibolla alistu kui teine, et siin suhtes on kuidagi ka nagu see dünaamika mingis mõttes ju väga nagu paigast ära või et üks on mees, teine on naine, on ju, mees on Jeesus, on, kes teab kõike, on Jumal võrkselt, on ju, ja siis on meil naine, kes on patune ja nii edasi, on ju, et Ja pikaajalises suhtes ka, meil on need rollid on tihti nagu välja kujunenud, on ju, kes on siis see tavaliselt see rahulolematum või kes on tublim või kes teab, kuidas asjad käivad, on ju, et hästi oluline on nagu mõlemal poolel olla just selline avatud ja armastav, on ju, et tulla nendest rollidest välja, et see, kes on siis võibolla järgi andev, on ju, et ta nagu suudaks oma selle allasurutud viha ja pettumuse nii-öelda nagu ületada ja nagu rahulikult rääkida oma tunnetest nagu mina sõnumitega. Ja sellel teisel poolel, kes on võibolla selles rollis, et tema nagu teab, kuidas asjad käivad ja tema on see rahul olemata. Tema nagu hoiab seda suhet võibolla koos ja kuidas ta nüüd tuleb mulle siin ütlema mingid asju. Et võtta see teine positsioon ja olla ka avatud ja nagu kuulata.
5: No see, mis seda Samaria naist veel puudutab, eks ole, hästi ilus pilt on ja mida üks heatahtlik lähenemine võib teha, kui inimene tunneb, et teda nähakse, aga teda ei häbistata või teda vastupidi tahetakse kuidagi haidata ja olla tema juures ja tema ka, et siis inimene nagu laseb kukkuda mingid, ma ei tea, kaitserüü või ei ole vaja enam vaikida, ei ole vaja enam põgeneda, et saab rääkida ka suhtes, eks ole, keerulistest asjadest, valust ja pettumusest, läheduse kadumisest, seksuaalsusest, igatsusest ja küsimus ei ole enam siis selles, kas me räägime tõtt, vaid selle tõe rääkimise käigus toimub tegelikult lähenemine.
6: No võt just Ja peale pausi küsimegi siis siin praktilisi küsimusi ja vaatame, kuidas saab siis paari suhtes hoida seda armastust, tuua seda sädet tagasi, kui see peaks olema kadunud ja kuidas siis saavad kirg ja lähedus uuesti järgata.
1: Üheskoos.

0: Te kuulate saadet Ühes koos, teiega on Marge ja Allan Randlep. Enne pausi rääkisime sellest, kuidas suhted ei kaugene alati mitte suure kriisi tõttu, vaid sageli väikeste ütlemata jäänud asjade kaudu. Samuti vaatasime kolme kaitsemustrit, millega kõik siis inimesed suures plaanis proovivad ennast nagu hoida. Selle kaudu, et me proovime teistele meeldida või teisele poolele meeldida, sellega, et me proovime vältida probleeme ja rasketest teemadest rääkimist ja siis kontrollimehanism, kus kõik asjad on minu käes ja siis küllap see suhe ka toimib. Nüüd aga räägime sellest, kuidas siis kirg on üles ehitatud või kiremehanismist natukene ja miks see pikaajalises suhtes võib nagu uinuda. Samuti vaatame, millised väikesed sammud aitavad taastada seda lähedust ja mängulisust ja ühendust. Et Allan, et paljud kardavad, et kui kirg väheneb, et see nagu tähendab, et armastus on nüüd läbi või kutu, eks ole, et on see siis nii?
1: No mitte tingimata, et me siin küll alustasime niimoodi, et kirg kaub ära ja siis minnakse võibolla lahku, et kõik läheb selliseks lamedaks ja halliks, aga ütleme, et see, et kirg ei ole, ei tähenda, et nüüd tingimata veel armastust ja kiindumust ei ole, et need on natukene erinevad asjad. Armastus vajab uusaldust, sidet ja turvatunnet on ju. Ja see kõik saab nagu mingis mõttes toimida ka ilma selle kireta. Samas kirg vajab lisaks veel uudsust, ootusärevust, mängulisust, nagu ruumi, et toimida.
0: No eks siis, et on ju pikaajalises suhtes armastus just kui jääb ja on seal ja võib püsida, aga kirg on see midagi, mis võib suhtes uinuda.
1: Just, et kui elu muutub väga etteaimatavaks, kui kõik on oma rollides ja rutiinides nagu paigas on ja siis ei tule suhtesse enam nagu sellist värsked sisendit, kõik on ette teada, kõik on planeeritud, miski enam ei üllata.
0: No ja neuroteadus ka kinnitab sama mõtet, et dopamiini on ju igate pidi uuritud ja on jutud järeldusele, et dopamiin aktiveerub kõige paremini siis, kui ei ole sellist ette teadmist või tugevat kindlust, vaid pigem sellisest ärevusest või ootusest, uudisimust, tundest, et midagi on tulemas. Kui salapära enam nagu ei ole, mitte sellepärast, et nagu te ei tunneks teine teist sügavalt, vaid sellepärast, et millelgi uuel just kui ei lasta enam suhtes esile tulla, siis iha kipub kaduma, nii et või siis lihtsalt uinuma. Kasutame sõna pigem uinumise, eks ole?
1: Just ja teine oluline osa siin on autonoomia. Et suhte psühholoogid näitavad, et see kirg või üks omavaheline tõmme on tihedalt seotud sellega, kas sa nagu tajud oma partnerit eraldi seisvana, ise suundavaliva inimesena või siis kellegina, kes on nagu sinuga kokku sulanud, see väga, väga tugev nagu meie asi on, et ma ennast sealt enam ei suudagi eristada. Et kas see nii-öelda siis, kas sa tajud ennast kellegina, keda sa nagu täielikult juhid või kes juhib sind?
0: Ja tõmme elab siis, kui kaks terviklikku inimest ikkagi valivad teine teist, mitte siis, kui nad vajuvad kuidagi üheks massiks või tervikuks on ju. Kuigi see üks olemine on väga oluline, eks ole see. Aga mitte selle innaga, et kaob nii-öelda see oma erisus, erinevus või erilisus või iseloom või igatsused.
1: No mul tekis selle koha peal seos kolmainsuse teemaga, ma saan aru, et kristlikes ringkondades sellega on ka omad küsimused, ma ei taha nüüd siin kedagi äritada ideoloogiasse minna, aga et mõtleme ju ka nagu jumalast kui ühest, samas nagu kolmest erinevast isiksusest, et võib-olla natukene seda müstikat võiks nagu üle tuua nüüd paari suhtes, et me nagu oleme üks, nii nagu ka piibel ütleme, et mees ja naine said üheks, samas me säilitame oma näo ja oma autonoomia, oma isiksuse.
0: Kolm ainsus versus kaks ainsus, kui me paari suhtest räägime. Jah, et üks asi veel, eks ole, et mida võib-olla paljudel on ebamugav tunnistada, on see, et kirge või iha ei saa kuidagi välja kaubelda või nõuda, et paneme kella ajaliselt paika, on ju, millal me võiksime, ma ei tea, voodis kokku saada, et igasugune selline surve tekitab ärevust, mitte kirge. Ja kohustus on ka asi, mis lülitab tihti peale erutuse välja. Kui seksis saab ka viis kinnitada kuidagi, et ma ikka siin armastan või et ma olen armastatud või kuidagi kinnitada oma väärtust või et suhe on ikka meil stabiilne, siis kaob sellest teatav spontaansus, nii et kirg pigem vastab vabadusele, mitte kohustustele.
1: Just, just, et kirge sa ei saa nagu välja kaubelda või teist survestada, et näed, et siin Paulus kirjutab ka, et noh, et peate kuidagi, ei tohi lahku minna, või, noh, mitte lahku minna, vaid eraldi olla, et sa pead nüüd nagu minuga siin magama ja mul on mingid vajadused ja särgid värgid.
0: Et keelak üksteisele ennast.
1: Just, just, ainu. Ehk siis, et kui inimesed ütlevad, et meil on koos väga turvaline, aga säde on kadunud, siis noh, tegelikult nagu ei ole vastuolu isenesest. Et probleem ei ole selles turvalisuses, probleem on pigem siis sellises emotsionaalses igavuses. Et kui neid konflikte välditakse siis iga ennast ja erinevused silutakse kiiresti tasaseks ja pinged maandatakse kõik kohe ära selle asemel, et nagu seda pinget kanda, võib suhe nagu tundudagi väga-väga rahulik, aga samal ajal elutu. Et närvisüsteem lihtsalt noh, ei aktiveeru piisavalt, miski ei liigu, uudsust ei ole.
0: Noh, nii et omavaheline, ma ütleks, tervislik tõmme elab siis tasakaalus, kus on piisavalt turvatunnet, et lõõgastuda ja piisavalt ka seda eraldi olekut, et ihaldada, piisavalt lähedust, et kiinduda, ma ei tea, piisavalt iseseisvust, et jääda huvitavaks ja see tasakaal ei ole kunagi ühesugune või püsiv, see muutub koos stressiga, eluetappidega, see kuidas ja kui palju lapsi on, kuidas lastega ka toime tullakse, on ju... ma ei tea, tööga, lahendamata emotsionaalsete kogemustega.
1: Ja kui see nagu hetkel tundub näiteks, et sinu suhtes see kirg nagu kuidagi hetkel nõrgem on, et siis ei ole mingisugune lõplik hinnang teie suhtel, et nüüd nagu ongi nii ja nüüd umbes hakkame siis siin nagu sõbralikult tahku minema, et see on lihtsalt informatsioon, see annab mingi signaali, et süsteem on võibolla muutunud liiga suletuks, liiga ettaimatavaks, liiga kitsaks on ju. Et see omavaheline tõmme ja nagu, noh, tõmme, et tahaks nagu rohkem võibolla on ju. Aga me ei saa seda sundida, me ei saa seda lihtsalt nagu nüüd ära parandada on ju. Et see kirja tekkimine vajab jälle nagu sellist ruumi, õigeid tingimusi, et uuesti esile tulla, aga ta tuleb, kui need tingimused nagu luuakse.
0: Kui me räägime siis aastate pikkusest sellisest armastusest, mille poole me ju kõik nagu pürgime, et anname, oleme ju olnud ka lubaduse Jumala palges, et armastada nii heas kui halvas, kuniks surm meid lahutab, eks ole, siis väga palju räägitud tõde on ju, et see armastus ei näe välja samasugune nii nagu suhte alguses ja tegelikult ei peagi nägema selline välja, et alguse armastust toidavadki teatav kogu selline määramatust ja tugev selline emotsionaalne tunnetus või häälestus, eks ole, aju õpib, ennustab, ootab, kuna ta ei tunne teist poolt veel nii hästi, et aja jooksul see faas ju rahuneb ja selle asemel tuleb stabiilsus nii nagu peabki. Ja see, kas selles stabiilsuses saab ka midagi toitvat või hoopis tuima, ei sõltu mitte siis suhte pikkusest, et võtta olen olnud abielus 30 või 20 või 10 aastat, et mis oli 7 aastat, oli keskmine abielupikkus või tekis see nii-öelda suurem esimene kriis. Vaid sellest siis, et kuidas suhet oma vahel elatakse ja millise kvaliteediga ja kui ausalt ja õrnalt seda tehakse.
1: Ja et see pikaajaline armastus tegelikult püsib seal, kus püsib uudisimu. Et teadlased on ka välja toonud, et keskmiselt kipub olema selline esimesed 3 aastat, noh, umbes see sama periood, kus ka see armumine toimub, kus nagu õpitakse üksteise kohta midagi ja peale seda 3 aastat kuidagi sisenetakse platoole. Et noh, kõik on nagu juba nähtud, kõik on kogetud, kõik reaktsioonid on läbi käidud, kõik olukorrad on juba olnud.

0: samamoodi nagu siis, kui me tegime 10 aastat tagasi, eks ole, sellepärast, et see inimene on ka muutunud ja see, et meie võibolla seda ei ole tähele pannud, see on võibolla pigem kivi meie kapsaaed. Me ei taha, et suhe kaotab tasapisi kontakti päris eluga ja siis avastame toi, et ma ei teadnud, kui ma naine või mees on selline. Ta on nagu nii muutunud ja see, mis teda ennem nagu rahuldas või rõõmustas, see tegelikult nüüd ajab hoopis närvi, et me nagu unustame ära, et me kõik kaasarvatud sina oled väga suures muutumises.
1: No, ja ma jälle tahaks nagu tuua välja siin selle väga levinud nagu põhjendus, et me kasvasime lahku, et mis mõttes kasvasid ta lahku. See ongi see jäikus, on ju. Et sa jäid kuhugi kinni, on ju. Aga me kõik muutume, on ju. No, isiksustena muutume, ka kui sa mõtled nii-öelda elutsüklite peale, armastuse aastaaegade peale, väiksed lapsed, suured lapsed, tühi pesa nii-öelda, on ju. No, et me muutume elukogemuste ja koos käidud ajaga. Suhe kogu aeg tegelikult areneb, on ju. Et kui me nüüd jääme kuhugi kinni ja igalt, noh, siis see partamatult nagu rebibki meid lahti. Ja me lähemegi siis eri suundades, et pikaajalise suhte, et üks võti ongi see, et me nagu kasvame koos, me areneme koos, me oleme paindlikud, on ju, me nagu, noh, ja sealt tuleb see uudis ja mu üksteise tundmine ka. Et noh, võib ju mõelda, et noh, ma ei tea, 3 aastat oleme siin nüüd olnud koos, et noh, ma ju tean kõik, on ju. Aga kui sa paned sinna taha selle, et tegelikult me areneme, me muutume, keskkond muutub, me ise muutume, on ju, et siis tegelikult seda õppimist ja uudisimu kohta tegelikult võiks ju olla.
0: Nii, aga proovime veel ikkagi sõnastada, et mis asi see faktor on siis, mis teeb inimese ühes suhtes ihaldusväärseks, et kas ta peab kuidagi siis ennast ära parandama, ma ei tea, ära ilustama, teissuguseks muutuma, et kui tahta nagu taas seda sädet.
1: Vahest rõhutatakse seksikust ikkagi, et seksikus, et siis kui sa oled seksikas, et siis on see säde tekib kuidagi, kirg tekib. Või?
0: Ja no, mina arvan, et mis puudutab ära parandamist või ilustamist või teiseks muutumist, et siis me tegelikult ei peaks seda sellisel viisil vähemalt mitte sõnastama, sest tõmme ei teki sellest, et inimene muutub kuidagi ideaalseks või vaid pigem siis, kui tuleb jälle esile see inimene oma mõtete ja soovide ja elu ja kohaloluga ja oled sa nõus, et autentsus on ka midagi, mis tõmbab rohkem kui pidev selline vastutulelikkus, et noh, pigem see enese ära parandamine teise jaoks on, pigem läheb sinna vastutulelikkuse alla, mitte et inimene ei võiks paremaks saada, aga et kui me teeme seda selle nimel nagu natukene isegi pugevalt, et nagu rahu oleks iga hinna eest maa peal ja mis mu kaasal ikka kindlasti ainult meeldib, et siis inimene võib kaotada seda sama suure koguse oma autentsusest.
1: Ja kui me räägime siin on ju nendest oma tunnete väljendamisest ja noh, mitte nagu millegi nagu ära parandamisest, samal ajal ütleme, et noh, tuleks nagu koos on ju kuidagi kasvada ja kohaneda on ju, et siis kõik see peabki olema nagu tasakaalus on ju, et mitte kellegi arvelt, mitte selle arvelt, et keegi domineerib või keegi põgeneb on ju, vaid et mõlemad pooled nii-öelda väljendavad oma emotsioone, oma tundeid, on nii-öelda siis teiste sõnadega üksteisele nagu emotsionaalselt loetavad on ju. Ja kui me oleme jooksvalt üksteisele emotsionaalselt loetavad ja me armastame üksteist, on ju, noh, siis see kokkukasvamine ja see koos arenemine muutub nagu loomulikumaks, on ju, et see lahkukasvamine või kuskile kinni jäämine, noh, tavaliselt nagu võibki toimida siis, kui üks pool või kumbki ei ole üksteisele nii-öelda loetav emotsionaalselt, on ju, et me nagu oleme pimesi seal kuskil roolis, on ju, ja siis järsku avastame, et ups, on ju, noh, me oleme kuskile ära eksinud üksteisest kaugele.
0: Et autentsus ei tähenda nagu mingit hoolimatus, ei tähenda, et ma ei tea, mina olen selline, lepi sellega, on ju, ja näed, kuulsime paari suhtes saates ka siin just, et tuleb ikka jääda enda juurde, on ju, pigem on see, et ma olen päriselt siin, on ju, ma tahan sinu kohe lainel olla, aga samas ma ei taha kaotada enda isiku ära lihtsalt selle pärast, et meie oleksime nagu ühenduses, on ju. Mm-hmm. Ja autonoomiast ka,
1: paasuna. Just, et ka autonoomia on selline. Autonoomia siis, ma õpetan inseneerite robotikat ka, et robotite puhul ka see autonoomia sõna on hästi oluline. Tavaliselt ma pean siis eriti no laste käest nagu alati üle küsima, et kas te teate, mida see autonoomia tähendab. Et sellel on ka väga lihtne ja ilus eestikeelne vaste, et see tähendab iseseisvust. Ja iseseisvus enda eluga hakkama saamine tegelikult väga nagu ka selline külgetõmbav omadus. Mhm. Et kellele siis ei meeldiks olla suhtes inimesega, kes nagu saab ise endaga hakkama suhestub on ju, sinuga ja maailmaga on või positiivsel viisil. Mm-hmm. Et see on hästi ka oluline ja noh, just taakub selle sama mitte kokku sulamisega, on ju, et me oleme nagu üks paar, aga meil on oma nägu, on ju, ma saan ise hakkama, ma ei sõltu teisest või noh,

0: see jälle ei välista seda, et meil nagu rollid on mingid jagatud nagu kolme teemadel. Aine. Aga et vajadusel ma saan hakkama. Aine. Et kui üks pool satub, ma ei tea, haiglasse näiteks üle preisil, aine, et siis noh, suudan nagu hakkama saada. Aine.
1: Ja autonoomiale väga lähedane sõna on initsiatiiv või siis algatus. Ka algatus ilma surveta.
0: Et jälle, et see suhe oleks nagu tasakaalus. Aine, et noh, mõlemad pooled nagu võiksid algatada aegajalt mingisuguseid asju.
1: Oleme siin saadetes ka rääkinud, eks ole, olgu selleks siis kohtingu ettepanekud või see, et tõesti, et mida me siis teeme või kuhu me sõidame või selle initsiatiivikusega nagu välja tulla, eks ole.
0: Just, et teile me ei pea lugema siin mingid kordasid, et nüüd no, mitu korda mina olen algatanud ja mitu korda sina on ju, võibolla mõnes suhtes võibolla piisab ainu sellest, kui nagu enamus korrad on nagu üks ja mõned korrad on teine on ju, mõnes suhtes võibolla nagu eesmärgiks või siitakse mingit sellist tasakaalu, et kõik kogu aega on ja kõik on juba aktiivsed algatavad. On ju. Et see isegi ei ole nii oluline et, no, et sa oled nagu algatusvõimeline, on ju, et jälle ei jää kuskile mingitesse nagu väga jäikadesse rollidesse kinni, et võt mingid asju peab ainult mees algatama või mingid asjad on nagu 100% ainult mingid naise teemad, et kui on vaja nagu kohtingule minna, et siis noh, ikka seda ei tohiks, kuidagi naine ei tohiks ettepanekut teha.
1: Ja kui sa tunned ka, et mis iganes põhjusel seda algatust on jäänud nagu väheks või sa mehen ootad, et naine rohkem teie suhtes midagi algataks või vastupidi, et kodus tunned, et sina naisena oled selline suurem algataja, mis puudutab igasuguseid kodutöid ja remonte ja ma ei tea, et siis see on ka jällegi muidugi rääkimise koht on ju ütelda, et kas me võiksime, ma ei tea. Prooviksime ära jagada midagi või et mulle meeldiks, kui sa vahest algataksid ka, et see, ma arvan, et tooks meie suhtesse jälle teissuguse dünaamika.
0: Just, et me räägime siin tasakaalu leidmisest ja see tasakaalu koht võib erinevates suhetes olla väga erinevas kohas ja selleks, et seda teada saada, noh. Peamegi nagu me rääkima, suhtlema, emotsioone väljandama. Ja võibolla siin selle siis ihaldusväärseks olemise juures ma tooks välja kolm aad, et millest me rääkisime just, et autentsus, algatus ja autonoomia. No, sinna võib veel panna ausus ja muid asju ka, aga et mulle meeldis just nagu kõik sellised aadehega sõnad.
1: Et, Nii et nagu kütkestavuse valem natuke kolm aad, autentsus, algatus ja autonoomia.
0: Just.
1: Aga räägime stuvitavast sellisest pildist või visuaalsest ja autoga sõitjatele väga tuttavast pildist, milleks on kaas ja pidur. Mida see tähendab, et räägime minu arvates, see on hea asi, mida kaasa võtta endaga.
0: Jaa, see tähendab siis seda, et iha ja omavahelist lähedust mõjutavad nagu kaks süsteemi. Võibolla seal on veel midagi, aga nüüd väga lihtsustatult kaas ja pidur, et nagu sõidaksid automaatkastiga autoga. Et noh, võibolla kui te olete nagu tunnete ennast juba väga hästi ja olete palju koos elanud, olete võibolla siduri ja keigukangiga üles leidnud, aga et kiirusi vahetada, aga et noh, ühesõnaga, räägime lihtsustatult. No, sellest on hästi palju tegelikult räägitud ka igasugustes suhteteemalistes raamatutes ja saadetes ja koolitustes on ju. Aga käime selle siis korraks veel üle.
1: Nii et kaasipedaal on suhte kontekstis siis kõik see, mis suurendab iha või kirge või lähedust, eks ole, sinna alla kuuluvad heas mõttes, kõik õigemas ilusamas mõttes oma vaheline flirt, eks ole, hellus, puudutamine, emotsionaalne selline turvatunne, uutsuse tunne, teadmine või arusaamine, et ma olen märgatud, et mind nähakse. Ja pidur on siis kõik see, mis iha nagu vähendab või kirge vähendab, see on siis stress, väsimus, lahendamata konfliktid, välja rääkimata teemad, surve, ebakindlus, kriitika.
0: Just, et kui sa mõtled, et näiteks, et meie suhtes on, ma ei tea, vähe intiimsust või seksi on ja et siis selle asemel, et piibliga lajatada teisele poolele, et, no, et ei tohi üksteist või siin hooletusse jätta, et siis see on tegelikult nagu sa lajatad jalaga niimoodi piduri põhja. See tapab nagu võibolla selle viimasegi kire või soovi ära.
1: Ja, no, vahel võib paar ju mõelda, et meil on nüüd vaja rohkem kaas, eks ole. Aga kui seal all on nagu hästi palju seda pidurit toijad nagu all kogu aeg, siis see kaas ei tee ka mitte midagi. Et tegelikult on vaja vähendada pidurit. Ja et inimene ei tunneks, et ta on nagu üle kurnatud ja üle kritiseeritud ja emotsionaalselt üksi ja siis sina, kes arvad, et noh, kaasi on vaja panna, eks ole, et teeme mingi romantilise žesti, noh, see ei pruugi aidata. Siis inimesed lasevadki vahest nagu käed jälle rüpped, näed, ma ju proovisin, viisin talle lilli, viisin talle, ma ei tea, kalli reisi tegime, mitte miski ei toimi, aga need, kuna piduri probleemid on lahendamata, siis need asjad kaasi teemad nagu ei toimigi. Aga Võib-olla kordame sellega üle, et ma ei tea, läheduse vormid või et oluline on mõista, et lähedus ei ole ainult füüsiline, kirg ei ole ainult füüsiline.
0: Ja et võiks alustada näiteks siis emotsionaalsest lähedusest. Me oleme siin emotsioonidest palju rääkinud, emotsioonide väljendamisest ja nende lugemisest. Et see on täiesti omaette selline läheduse vorm, et kas me tunneme, et meid kuuldakse, et meid mõistetakse, et me oleme emotsionaalselt ühel lainel.
1: No esteetiline lähedus, see on ka selline huvitav vorm, eks ole, kui koos kogetakse ilu või loodus, sinna alla lähevad loodusmuusika, kunst, mis see ilu on, eks ole.
0: Ja koos matkal käimine, koos kontsertil käimine, koos kodu iluseks tegemine.
1: Ja need vormid võivad ka ju oma vahel nagu natuke olla põimunud, eks ole, et sa saad korraga olla väga emotsionaalne kuskil väga ilusas kohas, eks ole.
0: Ja no näiteks ka mänguline lähedus või selline lõbus, nali, flirt, kergus, kõik ei pea nii tõsine olema kogu aeg, on ju, mingite ka toret võibolla mängude koos mängimine, ma mõtlen seal mingid lauamänge.
1: No ka intellektuaalne lähedus, eks ole, see kui me vahetame mõtteid oma vahel, meil on küsimusi üks teisele, meid huvitab teise poole vastused, ühine uudisimu mingi teema vastu, et seal on ka võimalik nagu tunda, et me oleme nagu üks, eks ole.
0: Jaa, et see võib olla, ma ei tea, koos rissena lahendamine, see võib olla mingite globaal maailma poliitika arutamine, see võib olla mingisugust teadus, avastust, lahkamine, mõtlemine, no, et mida iganes.
1: No ja füüsiline lähedus on ju.
0: Just.
1: Puudutus ilma siis kohustuseta kindlasti seksida pärast või et see sinna alla lähevad pigem ikkagi kõikasugused kallistused, ma ei tea, käest kinni hoidmised, kaisus olemised, silitamised, ma ei tea, paitamised, mis veel?
0: Kõrvuti istumine.
1: Jah.
0: Külje vastas on ju...
1: Isegi masseerimine, ma ei tea, mina paneks sinna isegi, ma ei tea, pantli selga aitamised, eks ole, kui sa näed ise peale, et on midagi puru, võtad ära.
0: Ja see on no, hästi minu arust oluline nagu piiridamata nüüd selle kuuenda erootilise lähedusega, et, et eriti just nii palju, kui mina olen ka kirjanduse põhjal aru saanud, et no, naiste puhul on nagu oluline, et see füüsiline lähedus nii-öelda lõpeks seal käest kinni hoidmisega näiteks on ja või selle kaisus olemise või külje kõrval istumisega ja ta ei läheks tingimata üle selleks erootiliseks on ja meestel jälle võibolla kui me nüüd niimoodi stereotüüpidest räägime võibolla nagu raskem neid piire tõmmata, et oi, näen, ma juba nagu tunnen tema soojust ja hõian kätt on ja noh, siit nüüd võiks kohe nagu ikkagi asi nagu edasi areneda, et äkki täna ongi nüüd see õhtu, kus me jõuame sinna kulminatsioonini on ja et seda nagu eristada, et oleks seda füüsilist lähedust nagu ilma tingimata selle nagu ootuse või survet, et see peab nüüd jõudma nagu seksin.
1: Nii et on nagu teada, et eks ole, et kui üks nagu läheduse kanal, et kasutud sõna siin, ma ei tea, läheduse kanal on nagu kinni, et see ei tähenda, et siis on kõik on kadunud, et paarid on ka ju erinevad, eks ole, et mingid kanalid on teistest üle, eks ole, et mõned on väga mängulised paarid, on väga intellektuaalseid paare, mis ei tähenda, et füüsilist lähedust, erootilist lähedust või siis esteetilist lähedust, emotsionaalset lähedust seal üldse ei ole, aga et võibolla ka siis mingi läheduse vorm paariti on siis tugevam kui võibolla keskmisel, eks ole, paaril. Nii et võib alustada siis teisest kohast, kui me räägime läheduse taastamisest, et kui füüsiline lähedus on midagi, mis praegu ei toimi, mis iganes põhjusel võib alustada emotsionaalsest, mängulisest lähedusest ja kui intellektuaalselt millegi üle arutamine tundub liiga väljakutsuv või raske või ei ole leia neid ühiseid teemasid, võib alustada ju jalutuskäigust, ma ei tea, käest kinni hoidmisest.
0: Jah, aga no, sa oled siin välja valinud mingid praktilisi näiteid ka, et käime need ka kiiresti üle, et tekiks mingi seos.
1: No paar, kes on olnud koos 14 aastat, eks ole, neil on kaks last, töö, laenu, kohustused, palju nad ei tülitse, aga see, millest nad räägivad, on peamiselt siis logistilised teemad, eks ole.
0: Ja, et kes viib lapsed rinni, kas piim on otsas, on ju, kas hommikul on kohvi peale midagi panna, mis kell sa koju tuled. Noh, kõik on vajalikud küsimused, aga suhe hakkab muutuma selliseks projektijuhtimiseks või igapäevaseks majandamiseks.
1: Ja naine tunneb, et mees teda enam ei märka ja mees tunneb, et teda hinnatakse ainult selle järgi, mida ta teeb või tegemata jätab ja samas mõlemi südames on igatsus nagu olla lähedasem või kirglikum ja kumbki ei tea, kust otsast alustada.
0: No ja veel asi läheb hullemaks on ju, kui mees nagu tuleb läheduse sooviga ja siis naine selle peal hoopis tunneb mingit survestamist on ju, kui naine tahab rääkida, siis mees tunneb kriitikat ja noh, tekibki mingi ring on ju, surnud ring selline, et üks otsib kontakti, teine tõmbub tagasi.
1: No kuidas seda ringi katkestada?
0: No väikeste sammudega on ju, et jälle noh, me ütlesime, et survestamine siin nagu hästi ei tööta, et ikkagi rahulikult ja tasapisi, et väga kiireid lahendusi tavaliselt ei ole, et väiksed sammud on ju, et no näiteks ma ei tea öelda, et ma tahaksin sinuga täna õhtul 10 minutit rääkida ilma telefonita on ju või No silma telefonita võib juba olla natuke nagu kriitikane olla.
1: No aga seda on võimalik ütelda, et ma tahaks sinuga täna õhtu rääkida, võib ütelda väga sellise äälega, et ma tõen, oota, mis ma nüüd tegin.
0: Ja või, et, no, ma ei tea, ma igatsen, et me oleksime rohkem meie kaks, on ju, mitte ainult lapsevanemad ja korraldajad, on ju.
1: Et seda võib nagu küsida niisuguse luba küsivas vormis, et on sul aega, et võiks diivanile istuda koos olla natuke.
0: Ja sellest ei pea kohe järgnema mingi tohutu suur lahti rääkimine, aga aja jooksul tasab isi rääkida neid asju, oma tundeid väljendada.
1: Ja no, selge on see, et ühe õhtuga ei suuda ja ei saagi kõik asju nagu ära lahendada, on ju, et tasa teha see läheduse kaotsi minek, mis on võibolla kuid võtnud, on ju, et mõte siis, et ühest diivani peal istutud õhtus nüüd kohe on kõik korras, aga see saadab suhtes suue signaali, et ma olen siin ja ma tahan olla siin ja jääda siia ja vaatame, kuidas
0: ja,
1: edasi.
0: Ja kas või sükkene väikele lause on ju mõnes suhtes, et noh, et ma igatsen, et me oleksime rohkem nagu meie kaks, mitte ainult lapsevanemad on ju. Mm-hmm. See võib esimese hooga tekitada hoopis mingi konflikti on ju. Sulle nagu ei lähe selles suhtes midagi paremaks on ju. Tegelikult läheb hoopis esialgu halvemaks. Ja see võib kesta isegi mitu tundi, mitu päeva, nädalaid on ju sõltub inimestest. Aga et noh, me peame nagu andma selliseid väikseid signaale on ju. Et olema emotsionaalselt loetavad ja kui seal suhtes on see armastus ja kiindumus olemas, siis on see õige hoiak, no, siis need asjad nagu hakkavad lahti hargnema. Et asu karta seda esialgset, seda valu ja konflikti.
1: Aga kui te nüüd olete sinna diivanile läinud, mitte sellepärast, et teil on vaja kindlasti midagi üles turgutada, vaid olete jõudnud nii-öelda sinna diivanile, siis meie siin saates tahame teile anda mõned praktilised küsimused. Mis aitaksid teil siis seda lähedust taastada, et esimene oleks võibolla midagi sellelaadset, et mida ma olen viimasel ajal enda siis jätnud, kus sa siis räägidki sellest või küsid pigem võibolla alustad sellest, et küsid, et kas on midagi, millest, mis on sulle jäänud südamele, et kuidas sa tunned ennast meie vahelises nagu suhtes ja
0: Või et noh, mis hetkedel sa oled öelnud endale, et tahab ole hullu, on ju, aga tegelikult ikkagi on sul on see jäänud nagu on ju, kuskile kripeldama.
1: Ka rääkida sellest on ju, et mis minu arvates või mis teise poole arvates vajutab suhtes nii-öelda pidurit või on see piduripedaal, et on see mingi väga stressirohke olukord praegu töö juures või lastega seoses või on see liigne kriitika, millega sa nõus ei ole, on see väsimus, millest sa jaguis ja mis iganes põhjusel, on see mingi lahendamata konflikt, kust kuskilt ei oska härjal sarvist alustada, on see mingi surve, mida sa tunned perest või väljapoolt pere.
0: Ja, et tihti nagu polegi vaja, nagu ma ei tea, nüüd kõik ära remontida ja kõik pidurid kohe maha saada, nii, et tihti nagu väga palju juba aitab see, kui noh, mõlemas suunas nii-öelda kaardistad ära nagu see kõige suurem pidur, nii, et nagu mida võiks iga hinna eest nagu vältida.
1: No ja milline läheduse vorm võiks olla meie suhtes praegu kõige lihtsam algus, seda tasuks nagu enne mõelda, on ju, et kui see diivani listumine nagu kuidagi alguses ei toimi, siis ikkagi ja sa tead väga hästi, et sa oled abiellunud inimese, kes on oma loomuselt ka väga aktiivne ja selline füüsiliselt arenenud, et miks mitte siis teha ettepanek, et läheks püüks tolmu ratastelt ja teeks väikse ringi.
0: Ja siis see oli kas selliseid lauseid, et näiteks noh, et ma olen viimasel ajal olnud siin veidi eemal on ja ma ei taha, et see nii jääks või et ma igatsen, et tunneksin ennast sinuga lähedasemana. Ja see üks lause võib olla täiesti selline algus, kust hakkab asja argnema.
1: Sest see on hapraks olemine, see on see, mida sa ju päriselt ka tunned ja sa annad sellest teada nii hellalt ja ilusalt, kui sa oskad. Nii, aga viimane aeg on kokku tõmmata, oleme rääkinud palju. Rääkisime sellest, et lähedus ei kao alati paugust, rääkisime sellest, et sageli kaob see vaikimise, kohandumise ja ütlemata jäänud tunnete tõttu. Aga kindlasti veel kord, see ei tähenda, et kõik on kuidagi läbi. Suhe võib uuesti elavneda, kui inimesed julgevad olla ausad ja kohale jääda ja oskavad vähendada siis survet ja stressi ja teevad väga kas või väikeseid samme ühenduse poole. Et armastus ei vaja alati suurt muutust. Mõnikord algab taastumine ühest lausest, nagu sa just ütlesid ka, ühest puudutusest hetkest, teadmisest, et teine on sinu jaoks siin ja sina tahad tema jaoks olla siin samas. Aitäh, et kuulasite. Saates olid Marge ja Allar Randlep, saate toimetaja ikka Mare Pihlak. Soovime sulle selles kevades ikka julgust märgata, rääkida ja armastusse jäämist tema abil, kes on armastus.

0: Objektiivi raadio. Tervist, algab Objektiivi raadiosaade, mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool mikrofoni juures on Veiko Vihuri, kes on vaimulik ja kirikulaolane. Tere, Veiko!
1: Tere, Markus, ja tere kõik head kuulajad!
0: Täna räägime jälgimisühiskonnast ja politseiriigist. Nimelt ühiskonna ja isegi poliitikute mure selle eest, et neid pealt kuulatakse õiguskaitseorganite poolt, kaitsepolitseiameti, politsei ja prokuratuuri poolt, on jõudnud igale poole meediasse. Ja üks selle käivitajateks oli Big Panki üks omanik Parvel Pruunsild, kes hiljuti esitas hagi Telia vastu, nõudes ebaseadusliku sideandmete kogumise ja nende kaitsepolitseile edastamise lõpetamist ning siis ka veel miljoni euro suurust mittevaralise kahju hüvitamist nende andmete edastamise eest kaitsepolitseile, mida siis Telia ilma tema teadmata kaitsepolitseile on edastanud. Ning välja on tulnud ka see, et tegelikult on kapol otse ligipääs nii Telia kui ka Elisa ja Tele2 sideandmetele. Eks siis me räägime sideandmetest, need on need andmed, mida telekommunikatsiooni ettevõtted nii nimetatud ärilistel eesmärkidel just kui peavad salvestama üheks aastaks, mida nõuab neilt ka muuseas seadus. Ja need on need andmed, mis tähendavad siis seda, et kes helistab kellele, kus kohast, kui palju kõne kestab. Aga siin on olnud pikk diskussioon selles osas, et tegelikult kogutakse neid andmeid seaduse vastaselt, sest nii riigikohus kui ka Euroopa kohus on öelnud seda, et sellist andmete kogumist ei saaks teha ja siin on hallid alad, kus siis opereerivad meie õiguskaitse organid. Kuigi olukord ei ole ainult põhimõtteliselt side andmetes, vaid olukord on laus pealt kuulamises ja ka selle vastu on Parvel Pruunsild ning tema advokaat Paul Keres läinud. Paul Keres on väitnud siin hiljuti suisa seda, et kümneid tuhandeid inimesi kuulatakse Eestis pealt ja see on siis juba nüüd reaalselt prokuratuuri ja kapo poolt saadud pealt kuulamise luba, millega inimeste telefoni kõnesid ja nende sisu pealt kuulatakse. Need ei ole enam pelgalt need sideandmed. Ning muuses hiljuti on tulnud välja ka artikkel Eesti Ekspressis, mis räägib ohtlikust usalduskriisist. Poliitikud usuvad, et neid kuulatakse pealt ja kõigi kohta on toimik. Ja selles artiklis tulevad välja siis põhimõtteliselt kõik poliitikud, ka meie valitsuserakondadest muuseas. Siin räägitakse Kalle Laaneti juhtumisest ja räägivad Reformierakonna poliitikud ning ka isegi E200 haridusminister Kristina Kallas nendib, et ilmselt teda kuulatakse pealt. Ja nõnda kommenteerivad seda olukorda siis põhimõtteliselt kõik poliitikud riigikogus üle partei piiride. Mis tähendab seda, et usalduskriis Eesti õiguskaitseorganite, kui lubat sellist lemmiksõna sellele süvariik vastu, on siiski jõudnud põhimõtteliselt enneolematule tasemele Eesti ühiskonnas. Inimesed arvavad, et neid kuulatakse pealt ja see ei ole lihtsalt arvamus, vaid see on põhimõtteliselt ka erinevate protsessidega tõendatud fakt, et väga paljusid nii protsessi all olevaid inimesi kui ka nende lähedasi kuulavad õiguskaitseorganid pealt. Ehk me oleme põhimõtteliselt täiskäigul jõudmas välja politseiriigi ja pealtkuulamise ühiskonna juurde. Nendel teemadel seekordses saates diskuteerime.
1: Ja täpselt nii, et me olemegi jõudnud politseiriiki, Eesti on politseiriik, Eesti on jälgimisühiskond ja mida ma veel juurde lisaksin, Eesti ei ole enam õigusriik, vaid Eesti on suvariik. Loomulikult kõike seda maskeeritakse ja selline taganemine õigusriikluse põhimõtetest ja liikumine siis politseiriigi ja suvaõiguse suunas kõike seda üritatakse nagu pehmendada, varjata, maskeerida, aga kui me võtame need faktid ette, mida sa just nimelt praegu siin üles lugesid ja mis on ka meediast käinud läbi viimastel päevadel ja viimastel nädalatel, siis tõepoolest, meil arvatakse, armastatakse rääkida sellest, et kuidas me euroopaliku riigina ja euroopalike väärtuste alusel erineme oma idanaabrist ja üldse autoritaarsetest, totalitaarsetest ühiskondadest. Ja tõepoolest on selgunud vahepeal, et nagu ütleb vandeadvokaat Paul Keres, kümneid tuhandeid inimesi, ja ma kordan, kümneid tuhandeid inimesi kuulatakse pealt Paul Kerese sõnutsi. Õigusvastaselt kogutakse inimeste sideandmeid, nagu sa juba mainisid. Euroopa Liit, Euroopa Kohus on öelnud, et seda ei tohiks olla. Meie oma kohtorganid, riigikohus samamoodi ja ometi seda tehakse. Ja kui me meenutame siin ühte varasemat kaasust, millest me ka ühes saates vast rääkisime, et ebaseaduslikult on loodud ulatuslik jälgimisvõrgustik kaamerate näol, mis siis jälgivad meie tänavatel ja mujal avalikus ruumis toimuvad. Ja mis siis alles tagantjärgi legaliseeriti või ma isegi täpselt ei tea, mis staatus praegult on. Aga fakt on see, et politsei ehitas aastaid ja aastaid üles sellist jälgimissüsteemi, millel puudus õiguslik alus. Ja mis on nüüd tegelikult veel tähtsam kui see pealtkuulamine, sideandmete kogumine, kaameratega piilumine, nii PPA, ehk siis politsei piirivalveamet, kui prokuratuur ja kapo sekkuvad otseselt poliitikasse. See ei ole lihtsalt, et nad koguvad meie kõigi kohta andmeid ja siis on kuskil mingid toimikud ja mingid menetlused algatatakse, vaid nad sekkuvad otseselt poliitikasse, algatavad nende suhtes problemaatiliste poliitikute vastu menetlusi. Siin on juba see mainitud Kalle Laaneti näide, kes siis läks tülli või noh, isegi läinud tülli peaprokuröriga, vaid hakkas aru pärima prokuratuuri tegevuse kohta. Ja hopsti võeti tema toimik, kas siis otseses mõttes või piltlikult öeldes sahtlist välja, vaadate, oho, et temal on seal, rendib seal korterit kasupojale või kasupojalt kumba pidi see oli või noh, isegi oma nii-öelda naise või elukaaslase pojalt, kes ei ole siis tema poeg, enda poeg. Ja leiti, et korruptsiooni juhtum ja kohus mõistis süüdi. See vist ootab praegu järgmist kohtuast, et ma täpselt ei mäleta selle kaasuse hetke seisu, aga näide on sellisena ju väga mõtlema panev, et Kalle Laanet, kes on nii peavoolu poliitik, kui vähegi olla saab, kuulub reformi erakonda, on olnud erinevates ministri ametites ja süvariik võttis tema toimiku välja ja hakkas teda menetlema, sest ta esitas küsimusi, hakkas küsimusi esitama. Või veel enam, kaporatuur on ju maha jooksnud meie valitsusi või konkreetselt, kui me räägime siis 21. aasta jaanuarist, kui Jüri Ratase teine valitsus pikali joosti ja siis EKRE opositsiooni langes. Ja nii et tuleks nentida, et meil on siis riik riigis. Ja seda olemegi harjunud nimetama süvariigiks. See on seltskond, võimustruktuurid, vastastikune seotus, mis on väljunud tegelikult demokraatliku kontrollijalt. Me näeme, et tegelikult parlamentaarselt ei ole võimalik nende üle efektiivselt kontrolli teostada. Jah, riigikogus on olemas komisjon, mida nimetatakse kapo komisjoniks, mis on julgeoleku asutuste järelevalve komisjon, aga noh, isegi selle liikmed tunnistavad, et see järelevalve, mida seal tehakse, on niivõrd pealiskaudne ja tegelikult ega nad ei pääsegi sisulist järelevalvete kontrolli teostama. Ja nüüd nagu sellest Eesti Ekspressi hiljutisest artiklist teada saime, isegi valitsuspoliitikud, reformierakonna poliitikud, Eesti 200 poliitikud laiutavad käsi ja on nõutud, et mida me nüüd siis peame tegema selle olukorraga, et selge on see, et olukord on kontrollijalt väljas, aga mida me siis nüüd teha saame. Ja kui nüüd keegi tuleb siin ütlema, nagu ikka keegi leidub, kes ütleb, et aga õige hõlma ei hakka keegi. Siis mina ütlen, et palvetagu, et ta ise ei satuks süvariigi hammasrataste vahele, sest meelevaldne võim ei hooli õigusriigist, ei hooli süütuse presumptsioonist. See meelevaldsus seisnebki ju selles, et seda riikliku võimu, mis on antud politseile, mis on antud prokuratuurile, mis on antud kaitsepolitseile teatud funksioonide täitmiseks, et seda kasutatakse ära ka oma isiklikes huvides, mingites korporatiivsetes huvides. Meil puudubki sellest tegelikult aru saam, kelle huvides siis see juvariik tegutseb. Et seal on kindlasti palju sellist ka puht isiklikku võimu kuritarvitamist. Ja kui inimene olgu ta poliitik või keegi teine, olgu ta siis ka samal ajal kas siis õige või mitte, vahet ei ole, kui ta jääb süsteemile jalgu, siis süsteem hakkab temaga tegelema. Ja nagu me teame, siis riigiga ei jamata, seda ütles omal ajal PPA juht Elmar Vaher, see oli veel vist korona ajal, mees, kes ise hiljem osutus süvariigi ohvriks. Tal pandi käed raudu, võeti teatraalselt vahi alla politsei juhina ja veeti pikalt läbi erinevate kohtuastmete, teda menetleti, sest kaitsepolitsiameti juht Arnold Sinisalu, minu hea koolivend, nagu me oleme teda ikka varasemalt nimetanud, Sinisalu soovis seda. Tema leidis, et see on vajalik. Ja kui Elmar Vaher lõpuks õigeks mõisteti, siis ohkas Sinisalu seda ERR vahendas, et nüüd on õigus rahu saabunud. Vaat inimene pidi oma ametikohalt lahkuma. Mitte minul Elmar Vaheri puhul oleks sellest kahju, aga ta pidi oma ametist lahkuma. Ta pidi kannatama avaliku häbistamist, läbivedamist, erinevate kohtuastmete, kahtemata ilmselt ta pidi kulutama ka õigusabile suuri summasid ja sai lõpuks oma õiguse kätte. Selleks, et kuulda oma tagakiusa ja suust, vaat nüüd on õigus rahu saabunud. Midagi ei ole teha, nüüd on õigus rahu on saabunud. Sellel oleks võinud ju enne mõelda, kui seda menetlust üldse algatati. Ja siin me olemegi jõudnud tegelikult sellesse olukorda, kus isegi poliitikud ei saa selle süsteemi vastu ja on vaid üksikud sellised jõukad, rahaliselt kindlustatud isikud, kes veel ennast kaitsta suudavad. See on see Parvel Pruunsilla näide, kellest sa ka alustasid. Et tema nüüd on alustanud ristisõda, see on otsases mõttes ristisõda, teda kottinud süvariigi vastu, aga ka sellele ju eelnes tegelikult pikk uurimine ja kohtumenetlus läbi erinevate astme, kus ta siis lõpuks sai õiguse ja kui tema asemel oleks olnud selline tava inimene, lihtne inimene, mingisugune võib-olla poliitiliselt natukene keskmisest aktiivsem inimene, aga mitte selliste ressurssidega inimene, siis süsteem oleks ta neutraliseerinud, oleks ta ruineerinud juba võib-olla esimeses kohtuastmes, et inimesel ei olekski lihtsalt olnud rahalisi vahendeid ja võimalus saada kvaliteetset õigusabi, et ennast kaitsta selle süsteemi eest. Nii et praegu selle mõtteavalduse kokkuvõtteks ütlen seda, et me ei räägi mitte teatud valdkondades esile kerkinud probleemidest. Küsimus ei ole selles, et meil nagu süsteem muidu toimib ja õigusriik on hea, aga esineb üksikuid puudusi veel. Et räägime siis puudustest. Ei, me ei räägi üksikutest puudustest. Meil on asi totaalselt ja süsteemselt valesti. Ja tegelikult me ei saa leppida selle olukorraga. Me ei saa, selline riiklik kord ei ole kaua jätkusuutlik. Ja see rahuldab võib-olla süvariigi enda asjapulkasid loomulikult, kellele siis ei meeldiks, kui võimu hoovad on tema käes. Kui tema käes on võimalused mõjustada nii poliitikat kui majanduselu kui kogu riigi elu. Ja ma üldse ei kahtle selles, et need süvariigi nupumehed kujutavad ette, et nemad ongi Eesti riik. Et Eesti, see oleme meie. Eesti, see olen mina, süvariigi mees. Kuna minul on riik volitanud need õigused ja mina nüüd kaitsen seda riiki, seda ühiskonda ja siin muideks on väga, väga informatiivne kui riigiprokurori Taavi Perni tõdemus, kui tal paluti siis kommenteerida seda lausalist jälitamist ja sideandmete korjamist õigusvastast kogumist. Taavi Pern siis ütles intervjuus ERR-ile, ma vaatan, kus see mul siin välja kirjutatud on. Ta ütles, et selle diskussiooni keskmes peaks olema julgeoleku küsimused. Arvestades seda, et neid sideandmed ei kasutata mitte ainult mõnes ajas kriminaalmenetluses, vaid meie julgeoleku tagamiseks üldisemalt. Sitaadi lõpp. Nii et siin me saame aimu ka nende seltsimeeste mõtteviisist, et nemad tagavad meile julgeoleku. Neil peabki olema õigus meid 24/7 pealt kuulata, meie andmeid koguda, meid kaameratega jälgida ja ka meid menetleda, kui nad seda vajalikuks peavad, et oleks tagatud julgeolek. Ja selle julgeoleku argumendiga nad õigustavad oma täiesti autoritaarset käitumist ja ilmselt suures osas kõigusvastast käitumist.
0: Ja ma olen sinuga täiesti nõus selles osas, et siin ei ole tegu mingisuguse nii-öelda nipet-näpet natukene korrigeerimist vajava probleemiga, et just nagu alati leitakse lahendusena mingisuguseid nii-öelda väikeseid pisikesi seadusi, muudatusi ja mingeid muid asju, et ei, meil on tegu strukturaalse probleemiga Eesti riigi enda eksistentsi südamikus ja selle probleemi nimi on nagu öeldud süvariik ja süvariik klaus jälgimine kodanike üle. Ja kogu selle asja selliseks tunnussõnaks võib ütelda on õigus vastasus, et on selge, et sideandmete selline lausaline kogumine ja säilitamine on õigus vastane ning nende andmete kontrollimata üleandmine kaitsepolitseile ilma, et sellest mingit jälgelt see maha ei jäägi, see on õigus vastane ja tegelikult on õigus vastane ka see, mida siin, nagu sa mainisid, tehti pikka aega politsei ja piirivalve ameti poolt, ehk siis pandi püsti põhimõtteliselt tervet Eestit ja Eesti teesi hõlmav võrk jälgimiskaameratest, ilma et sellel oleks mingit õiguslikku alust antud. Ja ma ka tõsi ei tea, et kuidas selle seadusega nüüd on, et kas see koputati seaduseks ära ja legaliseeriti nüüd siis tagantjärgi. Vist koputati nii palju, kui ma aru sain. Aga põhimõtteliselt politsei ja piirivalve amet kasutas neid kaameraid aastaid, kui mitte aasta, mitte rohkem kui, ma ei tea, 10 aastat võibolla isegi, selleks, et jälgida teel toimuvat selleks, et salvestada inimeste nii-öelda liikumist, selleks, et salvestada auto numbreid ja jälgida inimeste liikumist. Selline laus jälgimissüsteem ilma igasuguse õigusliku aluseta. Ja see peaks olema tegelikult vabas ühiskonna skandaal, mitte et sellele ei tehta sellist tellimustööd riigikogus, nii et kui on vaja, siis koputatakse see tagantjärele seaduseks, vaid tegelikult sellise jama peale peaksid Eesti nii siseministeeriumi nõunikud, ametnikud kui ka kogu politsei ja piirivalve ameti juhtkond tagasi astuma, kui on tehtud midagi ebaseaduslikult ja õigusvastaselt. Sest riigi võim teadupärast peab käituma seadustele, põhiseadusele ja partikulaarsetele seadustele tuginedes. Ei saa ühtegi sammu teha ilma, et seda ei õigustaks seadus. See on õigusriigi üks peamiseid põhimõtteid. Aga me oleme loomulikult sellest põhimõttest Eesti Vabariigis täiesti taandunud ja oleme näinud, kuidas süvariik põhimõtteliselt ehitab üles sellist laus jälgimisühiskonda. Et kui üks peamiseid Eesti vandeadvokaat Paul Keres tuleb ja ütleb, et 10,000 inimesi kuulatakse pealt ja mitte oleme nüüd täpselt, see ei, mitte ainult ei edastata sideandmeid, kõikide sideandmed salvestatakse, iga kõne, mida te teete, head inimesed, ja kus te seda teete ja kui kaua te seda teete, see salvestatakse vähemalt siis nüüd ametliku info kohaselt aastaks nendele telekommunikatsiooni firmade serveritesse. Ja nüüd selgub ka see, et kaitsepolitseiga on tehtud otsesed lepingud, et kaitsepolitsei saab otse ligi nendele serveritele ja vaadata ja tuhnida seal põhimõtteliselt ka nende sideandmetes nii palju, kui ta ise soovib. See on üks nagu asi, mis siit on ka välja tulnud. Ja kaitsepolitseil on põhimõtteliselt kõikide sideandmed nii-öelda peo peal. Ning kõik sideoperaatorid peavad neid andmeid ka edastama. Ja jällegi, see on õigusvastane olukord. Sellist asja on nii riigikohus kui ka Euroopa kohus ja Euroopa Liit öelnud juba aastal 2014, kui ma ei eksi, et sellist asja ei tohi teha. Eesti ei ole võtnud mingisugust menetlust selles küsimuses, ei ole seda kuidagi reguleerinud, aga jälle me ei tohiks nagu minna selle regulatsiooni sellisele argumendi juurde, et teiega reguleerime selle siis nagu tagantjärgi kuidagi ära. Ei, probleem on substantsiaalne. Probleem on selles, et üle üldse sellist asja on tehtud õigusvastaselt, et üle üldse on selline praktika meil aasta kümneid juba siin paika pandud, ilma õigusliku aluseta, õigusvastaselt. Probleem on selles, nagu ka Parvel Pruunsild siin ütleb ühes kommentaaris, et näiteks ka õigusvastaselt alustatakse mingisuguseid õngitsusmenetlusi, nii nagu see tema ERMi kaasus oli, selleks lihtsalt, et põhimõtteliselt saada andmeid jälitustegevuseks. Kui on algatatud selline protsess, siis tehakse seda selleks, et põhimõtteliselt saada juurdepääs Parvel Pruunsilla arvutile, saada juurdepääs kirjavahetusele, teostada laus jälgimist kõikidele kõnedele ja seda hoopis teistel eesmärkidel. No siin räägitakse sellest, et seda eesmärkidel, et tuvastada siis Parvel Pruunsilla reaalsed suhted isamaaga ja see nii-öelda kogu maailma ette lajatada. Ja teine selline täiesti reguleerimata ja õigusvastane aspekt kogu selle asja juures ongi see, et kui nüüd mingisugune järel kuulamis ja jälgimisorder kuskilt saadakse, siis äkitselt paisatakse kogu see kõne tohutu maht, mida on salvestatud, kõik need toimikud, mingil hetkel ameti siseseks kasutamiseks mõeldud toimikud, ühel või teisel põhjusel või ühel või teisel ajendil, kogu meediasse. Niimoodi, et meedias olevad inimesed saavad neid lugeda ja siin on jällegi järjekordselt küsimus, et kuidas selline asi saab olla lubatud, et kes need paiskab meediasse, kuidas seda tehakse ja see on selline avaliku ristilöömise praktika niimoodi ja seal ei ole seotud loomulikult ainult, ma ei tea, võtame siis selle Parvel Pruunsilla kaasuse, Parvel Pruunsil plus teised, vaid seal on seotud juba kümned inimesed, kes kas temale on elistanud, rääkinud ühte või teist juttu, millest õngitakse välja üks või teine informatsioon, ehk siis sellised kalastusprotsessid, nagu Parvel Pruunsilla ERMi protsess oli, millest on õigeks mõistetud, on lihtsalt selleks, et saada ligipääs inimese privaat sfääri, inimese kõnedele, inimese arvutitele ja põhimõtteliselt võtta ta täis ja laus jälgimis alla. Ja toonitan, et see ei ole mingisugune küsimus, et me võiksime seda kuidagi tagantjärgi hakata siin nüüd seaduseks koputama või et reguleerime natukene nagu masinavärgi ühte ja teist osa, peen häälestame siin nagu Reformierakonna kunagine peaminister rääkis meile, et Eestit on vaja ainult natukene peen häälestada. Meil ei ole vaja peen häälestada seda laus jälgimis politseisüsteemi, vaid meil on vaja see ümber lükata ja meil on vaja teha väga konkreetsed piirangud selles küsimuses, mida politsei ja süvariik saab teostada, millist järelkuulamist ja millist ei saa teostada. Ja vabas ühiskonnas peaksid, ma toonitan jällegi ka seda, peaksid sellised asjad, nagu Parvel Pruunsilla vastu on tehtud või nagu on tehtud mitmete teiste vastu, siin Kajar Lemberi 8-eurone juukselõikus ja 10 aastat protsessi on selline hea näide selles vallas, et sellised asjad peaksid sügava sellise protesti vaimu kodanikes esile kutsuma ja jõudma välja ka konkreetsetesse poliitikatesse niimoodi, et need poliitikud, mida me nüüd loeme siit Ekspressi artiklist põhimõtteliselt üle erakondade, tunnistavad, et see on probleem, et nüüd oleks aeg vaadata nagu teie poole, head poliitikud, kaas arvatud ka muuseas koalitsiooni erakondades, T200 ja Reformi erakond, et kui te olete nüüd niivõrd mures selle pealtkuulamise ja lausjälgimise ja politsei ühiskonna tekke ja politsei riigi tekke osas, no siis võtke midagi ette, nüüd on vaja seda mitte seda politsei riiki paremaks teha, vaid see politseiriigi kogu olemus lahti võtta ja teha seadused selliseks, et see ei oleks võimalik, et ükski selline süvariiklik organisatsioon lihtsalt halustab kodanike osas sellist lausjälgimist. Ja kui tulla nagu nende põhjenduste peale, siis noh, loomulikult üks selline peamine põhjendus, mis kohe tagataskust välja võetakse, on Taavi Perni, riigiprokurori selline põhjendus, et sideandmeid on vaja koguda selleks, et säilitada julgeolek. Julgeolek on see peamine asi ja see on nüüd see selline jokker kaardipakis, mis alati välja võeltakse ja loomulikult seal taustal on nii-öelda Vene kaart ja kõik võimalik nii-öelda Venemaa mõjutustegevus, et siin Kapo pressi esindaja ütleski, et Venemaa mõjutustegevus on selline katkematu ja tohutu Eesti vabariigis, et meil on vaja lihtsalt siin nagu piiririigis nüüd põhimõtteliselt teostada enda kodanike vastu sellist nagu politsei riigi mustrit ja lausjälgimist, et lihtsalt kuidagi turvaliseks teha see asi. Aga nüüd võib küsida, et kuulge, aga mis sellel riigil siis eesmärk on, kui me põhimõtteliselt oleme siin kodanikena sellise politseiriigi lausjälgimise all, mille nimel? Vabaduse nimel või? Sellepärast, et vaata see riik, mis sealt Narva jõe teiselt poolt vastu vaatab, teostab ka midagi sarnast ilmselt oma kodanike suhtes. Ma ei tea küll, aga ma ilmselt arvan, et ta teostab midagi sarnast. Et kui tegelikult enam vahet ei ole, kumbal pool Narva jõge sa oled, kas sul on politseiriik või ei ole, siis tekib küsimus, et aga mille nimel me siis siin tegelikult nüüd üleüldse tegutseme ja millist Eesti vabariiki me siin üldse üles ehitame ja kas seda Eesti vabariiki on vaja ehitada selliseks või mitte. Ja kui me põhimõtteliselt ehitame siia sellist uut totalitaristlikku Eesti ühiskonda, mille nimel? Selle nimel, et üha rohkem Venemaale vastu panna või? Ei, me peame olema vabad, me peame olema täitma oma põhiseaduslike ülesandeid ja kohustusi ja riik peab austama meie põhiseaduslike õigusi. See on see ainus eesmärk tegelikult ja ainus põhjus, miks Eesti vabariiki sellisena säilitada. Et kui ta muundub tegelikult selleks, mille vastu ta võitleb väidetavalt suurte sõnade ja asjadega, muundub ise selleks või kasutada Nietzsche väljendid, siis vaatab kuristikku ja kuristik vaatab temasse ja kuristik väljendub temas endas, siis see tekib küsimus, et nüüd oleks aeg siis hakata tõsiselt nagu muutama midagi endas, kui sa muutud selleks, kelle vastu sa võitled. Et siis ei ole enam vahet, kas sa elad põhimõtteliselt siinpool Narva jõge või teispool Narva jõge. Ja kogu selle õigustusprotsessi kõige paremaks või kõige halvemaks näiteks võiks välja tuua siin hiljuti sellise arvamuspuhangu omandanud endine politseiameti juht ja politsei peadirektor Raivo Küüt, kes on olnud ka siseministeriumi nõunik ning siseministeeriumi korrakaitse ja migratsioonipoliitika asekantsler ning praegu on siis Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve kolledži korrakaitse õppetooli lektor juhataja, nii nagu ma tema CV-st loen. Ja Raivo Küüt selline üdini nagu politsei mentaliteet teediga inimene, eks ju algusest peale, räägib siis sellest, et jutt politsei riigist oma arvamusavalduses on ja kõigi jälitamisest on vale. et me oleme nüüd saanud siis põhimõtteliselt teada seda, et 20, 30, 40 tuhandet, ma ei tea, mitu kümend tuhandet inimest kuulatakse pealt iga päev ja nende kõnesid salvestatakse, aga Raivo Küüt tuleb ja ütleb, et jutt politsei riigist ja kõigi jälitamisest on vale. Lihtsalt põhimõtteliselt toob sellise otsese nii-öelda eituse siia mängu. Ei, meil ei tegelikult ei toimugi ja meie mingisugust reaalset jälitamistegevust. Ja üks tasand on väga huvitav kogu selles artiklis, mida ta välja toob, et tegelikult räägib, et eesmärk ei ole kedagi jälgida, tegelik kooltus ei tule üldse politseilt, vaid ühiskonnalt endalt. No nii, nüüd siis saite aru, head inimesed, et kes nõuab seda, et neid jälgitaks ebaseaduslike vahenditega, et politsei paneks igale poole kaameraid ilma seadusliku aluseta. See on teie ise, head inimesed, Raivo Küüdi arvates. Te olete need, kes põhimõtteliselt on nõudnud justkui politseilt seda, et politsei peaks muunduma mingisuguseks massiivseks jälgimisühiskonna jõustajaks Eesti ühiskonnas. Ja noh, loomulikult on see täielik vale. Juba see, et meil on need protsessid siin ühiskonnas ja riigikogu liikmed, üle erakondade, kõikide parlamendi erakondade liikmed põhimõtteliselt nõustuvad ühes asjas. Ma vist ei teagi, et millal nad viimati nõustusid mõnes asjas sellisel viisil. Nõustuvad selles, et meil on kogu see jälgimisühiskond läinud täiesti üle piiri, siis Raivo Küüt tuleb välja, et ei, et see on tegelikult ühiskondlik ootus, mida politsei teeb. Ja noh, loomulikult see on täiesti küüniline vale, see on selline, kuidas öelda, Stratkomi poolt paika pandud ja võibolla isegi AI poolt, ma natukene lugesin seda artiklit ja vaatsin seal mõningaid konstruktsioone, AI poolt üles kirjutatud ja tema abil koostatud artikkel, mis siis lihtsalt nagu valetab jultunult inimestele näkku, ja ütleb seda, et just kui meie oleksime need, kes nõuaksid politseilt selle politseiriigi kehtestamist. Ei ole. See on politsei enda poolt ebaseaduslikult tehtud politseiriigi mudel, mida siin on hakatud läbi viima. Ja just kui tundub, et kellegil ei olegi mingisuguseid vahendeid selle peatamiseks, kui me vaatasime ka seda Ekspressi artiklit, et poliitikud seisavad justkui nõutult, vaatavad pealt, loomulikult me kõik teame, et mingit poliitilist ja tsiviilkontrolli näiteks kapo üle ei ole, kõik need kapo ülekuulamised seal riigikogus ja ka erikomissionides on lihtsalt naeruväärne teater, kõik teavad seda, et tegelikult need asjad on toimivad nagu riik riigis printsiibil, organisatsioon organisatsioonis ja rahva poolt valitud demokraatlikud esindajad ei ole üldse võimelised mingisugust kontrolli teostama. Ja see on nüüd see hetk, kuhu me nüüd välja oleme jõudnud. Ja nüüd põhimõtteliselt ikkagi vaatame teie poole, head poliitikud, et kui nüüd selline üle erakondade olev konsensus on juba olemas ja leitud, et asi on problemaatiline, no nüüd oleks viimane aeg siis võtta kätte oma enda seadusandlik jõud ja teha midagi, et need asjad saaks parandatud ja selgelt reguleeritud ning ümber tehtud. Mitte niimoodi, et lihtsalt natukene peenhäälestatud, vaid ümber tehtud niimoodi, et Eesti Vabariik võiks olla põhiseaduslikul alu ja mitte mingisugusel süvariiklik, suvariiklikul riik riigis oleva politsei ja kaporatuuri alusel.
1: Ma natuke mõtisklikksin sellel teemal, et kuidas üldse me sellisesse olukorda oleme jõudnud. Et kas tõesti on siis poliitikud riigivalitsemise kõrval ära unustanud PPA, prokuratuuri, kaitsepolitsiameti, ja muud jõustruktuurid ja lasknud neil siis nii-öelda oma päi seda politseiriiki ja jälgimise ühiskonda ja süvariiki siis kõige laiemas mõttes ehitada ja nüüd kohkunult avastavad, et oi, et nüüd on juba meie vastu siin menetlused käimas ja kogus asi on meil üle pea kasvanud. Ei, ma arvan, et tegelikult pikk aega see süsteem ju sobis peavoolupoliitikutele. ehk siis nendele, kes kangesti räägivad meile siin liberaalsest demokraatiast. Sest me näeme, et tegelikult see süvariik on olnud ju ka poliitiliselt kallutatud. Põhiliselt on ju ikkagi kotitud ja menetletud neid, keda peetakse ühel või teisel moel ohuks liberaalsele demokraatiale või siis ütleme selle nimetuse taha varjuvale süsteemile. Ja on siin ju EKRE mitmed poliitikud ette võetud, nagu Kert Kingo ja siin on teisigi, noh Kalle Grünthal näiteks, kes enam EKRE's ei ole. Ja Parvel Pruunsild, keda siis mitu aastat siin läbi kohtuastmete veeti ja menetleti ja Priit Humal, eks ole Isamaaga seotud inimesed, et ka neis siis süvariik näeb mingisugust ohtu olemasolevale

mõttest Isamaa erakonnas , kes seal , kellega suhtleb , kes mida mõjutab , millised on plaanid . Ja samal ajal siis me ju teame , kuidas endine prokuratuuri juht , peaprokurör Lavly Perling , kes siis oli prokuratuurist ära tulnud , Isamaaga liitunud ja üritas siis erakonda üle võtta . Et siis samal ajal oli nii-öelda oma inimene seda erakonda seestpoolt üle võtmas ja tal oli ka kindlasti siis nii-öelda luureandmeid vaja , et noh , see on muidugi puhtalt ja selgelt poliitikasse sekkumine , aga see sobis peavoolu poliitikutele või siis nii-öelda liberaalsetele poliitikutele . aga nüüd on juhtunud see , et hammasrataste vahel on jäänud ka mõned nagu Reformierakonna enda inimesed , no konkreetselt siis Kalle Laanet , igati teenekas reformierakondlane , mitmekordne minister , kes siis võeti rajalt maha noh , mingi sellise teemaga , mis tegelikult noh , oli aastaid teada ja mis noh , milles on nagu päris keeruline näha korruptsiooni . aga noh , kohus seda niimoodi igatahes tõlgendas siis vastavalt sellele menetlusele . et ühesõnaga , ma tahan öelda , et poliitikud ise , peavoolupoliitikud , liberaalsed poliitikud ise on lasknud sellel süsteemil vohama hakata , kuna see sobis neile . Sest eks neilegi anti mõista , et me tegeleme teie vastastega , me tegeleme EKRE-ga . EKRE valitsus joosti pikali , abielureferendum jäeti ära , e-valimistesse sekkumine , e-valimiste läbivalgustamine jäi ära , kuna Jüri Ratase valitsus kukkus . Ja siin on veel mitmeid ja mitmeid muid selliseid asju , kus me näeme , kuidas süvariik on siis nii-öelda poole valinud ja tegutseb siis mingites nagu laiemates poliitilistes huvides . nüüd küsimus on selles , et kuidas nüüd seda asja siin kontrolli alla saada . ja see on minu meelest palju raskem asi , kui nüüd selle väljaütlemine , et jah , meil on väga tõsine probleem selle olukorraga . tegelikult paljud inimesed ja siin ma võib-olla natuke vaidleks selle vastu või läheneks asjale nagu teise nurga alt , et ma leian siiski , et paljud inimesed tegelikult ühiskonnas on mõjutatavad selle julgeoleku argumendi abil . me nägime seda koroona ajal , kui ikkagi päris paljud ühiskonnaliikmed , päris paljud kodanikud võtsid meelsasti vastu ametliku propaganda ja korrutasid seda ja uskusid ka siiralt , et inimesed , kes ei lase ennast süstida , kes keelduvad ametlikku propagandat vastu võtmast ja uskumast , ohustavad neid kuidagi . ja selleks , et see oht minimeerida , selleks siis tulebki lasta nii-öelda riigivõimu kõval käel lajatada sinna , kuhu vaja . täpselt sama olukord on poliitilises mõttes selle meie idanaabriga , kellest siin juttu oli . et inimestel , paljudel inimestel on seoses Venemaaga kas mingi spetsiifiline hirm või ka väga suur vastumeelsus ja selle nimel ollakse valmis vaba ühiskonna ideaalid kõrvale jätma ja ütlema , et tegelikult meil on ikkagi vaja jõuasutusi , kes hoiaksid valvsalt ühiskonnal silma peal . muidugi , kui nii öeldakse ja kui nii mõeldakse , et siis ei peeta ju iseennast silmas , siis mõeldakse , et noh , näiteks kapo peaks ikkagi tegelema selle Vene Õigeusu Kirikuga , venekeelsete inimestega siin , neil silma peal hoidma , sest nemad kujutavad seda ohtu . Või siis miks ka mitte opositsioonierakondadega , nagu näiteks EKRE või mõned teised , keda saab Kremli meelsuses süüdistada , mis on ju ka ametlik selline valitsuse propagandapunkt olnud . aga ei arvestata sellega , et ühel hetkel see süsteem tuleb nende enda järgi , kui nad ise selle süsteemiga vastuolu lähevad . ja kui siin idapiirist juba juttu oli , et kui me läheksime üle idapiiri , siis mina ei jääks sinna Narva jõe teisele poolele peatuma , vaid marsiksin läbi suurte avaruste läbi kuuendiku planeedist ja jõuaksin Põhja-Koreasse , mis tegelikult ju sel viisil võiks olla vaba ühiskonna ja

0: kuidas siis öelda, absoluutselt tagatud julgeolekuga ühiskonna mudel ja etalon. Kas seal peab kodanik kartma välisvaenlasi, sisevaenlasi, üldse kedagi? Ei, ei. Riik on kõik juba nii ära korraldanud, et kodanikul ei ole midagi karta. Ja kui tõesti kodanikul tekivad halvad mõtted selle süsteemi suhtes, kus ta elab, siis ta lihtsalt vaikselt kaob ära ühel päeval. Ja naabrid vaatavad, et näed, et ei olegi enam, et ju siis midagi oli, et jumal tänatud, noh, nad jumalat seal ametlikult uskuda ei tohi, aga et olgu siis partei ja valitsus tänatud, et selline ohtlik inimene ära kadus. Ja riigi võim on see, kes tagab meile selle absoluutse julgeoleku ja kes hoolitseb isalikult meie eest. Ja loomulikult seda nimetada vabaks ühiskonnaks, noh, seda saab ainult sellise sügava irooniaga või sarkasmiga öelda, et tegelikult on see ju näide sellest, kuhu me keegi siin Eestis, siin Euroopas jõuda ju ei tahaks. Aga jah, me oleme ju harjunud sellega, et meid pealt kuulatakse, et meid keegi kusagil jälgib, mingisugune kaamera meie liikumisi tuvastab. Et ma toon ühe näite, mis on noh, võibolla minu jaoks natuke häiriv, aga sellega saab elada. Käisin üks päev prilli poes. Ja oli seal müüjaga juttu ühest konkreetsest prilliraamide tootjast ja astusin pärast poest välja ja kuskil poole tunni pärast või ma ei tea, vaatasin oma telefoni ja hakkasin nägema just nimelt selle tootja reklaame. See tähendab, et telefoni mikrofon järelikult kuulas seda kõnelust pealt või fikseeris mingisugused, ma ei tea, firma nimetused, mingid märksõnad ja otsustas, et keegi kuskil otsustas, mingi algoritm, mingi süsteem otsustas, et mul on vaja näidata nüüd just nimelt selle firma reklaame, kuna ma olen seda oma kõnes maininud. Ja ma usun, et väga-väga paljudel inimestel on sarnasid kogemusi, et kui nad midagi arvutis otsivad otsingusõnadega või ka räägivad, et neile siis kas arvuti või telefon hakkab näitama mingisugused reklaame. See on ka tegelikult ju lausaline jälgimine, lausaline pealt kuulamine, mida ei tohiks olla. Ma ei tea, võibolla saab seda välja lülitada, võibolla oleme annud mingisuguste noh, ütleme, nõusoleku klausliga telefonile või siis täpsemalt sellele tarkvarale võimaluse meid niimoodi kuulata, ma ei oska öelda, aga see lihtsalt nagu madaldab seda valu läve natukene, ütleme see olukord, et paljud ütlevad tänapäeval, et aga noh, midagi ei ole teha, et privaatsust ei ole juba ammu enam. Et mis te muretsete selle privaatsuse pärast, mis te räägite sellest privaatsusest, seda ei ole ju enam. Tegelikult minu mõelest see olukord, mis on siin meie kapo ja prokuratuuri ja politsei käitumisega kujunenud poliitilisel tasandil, meie riigi tasandil, tegelikult on see ikkagi vabale inimesele solvav olukord ja see on meie eneseväärikust või meie inimliku väärikust alandav olukord. Ja isegi kui me teame, et me oleme ümbritsetud igasugustest tehnoloogilistest vidinatest, millel on võime salvestada meie tegevusi, jälgida meie tegevusi, kuulata meid pealt, võtta mingisugused märksõnume ja kirjavahetusest, sõnumivahetusest, et selles mõttes sellist absoluutset kaitstust enam ei ole, aga see ei tähenda seda, et riik võiks hakata ka poliitilistel kaalutlustel muu hulgas ja võibolla isegi peamiselt poliitilistel kaalutlustel käsitama meid jälgimis või jälitustegevuse objektidena, kuna neil on nii vaja ja neile tundub, et nad peavad teadma, mida me räägime, mida me teeme, mida me kavatseme ja loomulikult enamik sellest informatsioonist ei pakugi neile huvi, aga vajadusel võetakse igasuguste otsingute abil välja, meie mingisugused ütlemised, meie mõtlemised, väljaütlemised ja seda võidakse meie vastu ära kasutada. Ja see ongi tegelikult olukord, et kuhu me oleme jõudnud, et riik ei ole mitte enam, ei tegutse meie huvides ja meie heaks, vaid meie ise kodanikena, selle riigi peremeeste ja omanikena oleme muutunud kuidagi selle riigi süsteemi teenistuses olevateks, noh, isegi mitte, või jah, võikski öelda võibolla ühikuteks. Me oleme lihtsalt ühikud, mida see riik kasutab oma iseseisvaks eksistentsiks. Ja see on täiesti vastupidi sellele olukorrale, mida põhiseadus kirjeldab. Nii et mina tooksin oma mõtted välja sellesse punkti, et kui me räägime politseiriigist ja jälgimisühiskonnast ja suvariigist, eks siis mis vastandub õigusriikluse põhimõtetele, et siis enne kõike on see vaba kodaniku eneseväärikust solvav olukord ja sellega ei saa leppida just nimelt selle argumendi tõttu. Et loomulikult ka meie privaatsus on tähtis ja me peame ka kuidagi poliitiliselt suutma saavutada kontrolli õiguskaitse jutumärkides organite üle, aga me ei saa lubada seda, et riik hakkab eksisteerima meist kui kodanikest ja kui selle riigi omanikest ja peremestest lahus ja sellel riigil, noh siis nii-öelda süvariikliku aparatuuri näol on mingisugune oma agenda, mida nad milleks nad ei küsigi enam mandaati riigi peremeste käest. Et lühidalt öeldes, see riik tuleb lihtsalt tagasi võtta omanike teenistusse, panna ta teenima omanike ja peremeste huve ja mitte vastupidi. Ja siin tuleb minu mõelest olukord, või ütleme kord kindla käega maija panna. Ma ei usu, et praegune riigikogu koosseis sellega hakkama saab, aga loodame, et mõne järgmise koosseisu ajal kerkivad esile need poliitilised jõud ja et see poliitiline nagu arusaam süveneb kogus poliitilise spektri ulatuses, et on vaja kord maja saada selle asjaga. Me ei saa lasta, et riik võõrandub meist kui kodanikest ja peremestest ja hakkab elama mingit oma elu.
1: No ilmselt kõikidele kodanikele, kes nüüd siin lausjälgimisühiskonna üle muret tunnevad, neile võiks vist tuua lohutuseks Kalli Koonivenna kunagi välja lausutud sõnad veel hetkel, kui ta oli Kapo peadirektor, et suurem osa kõikidest telefonikõnedest on täielikud jamad.
0: No, küll ta teab,
1: mees,
0: küll ta teab.
1: Räägib mees, kes teab, et pole nagu mingisugune eriline probleem, et inimesed räägivad ja helistavad, et kallis, kas ma võtan täna piima või on meil natukene leiba või mida ma teen poes Selveris. Et see on täielik jama. Et põhimõtteliselt sellist ikkagi nagu kanget kraami, et kuskil tegutsetakse riigi vastaselt või toimuvad mingisugused vandenõud põhiseadusliku korra kukutamiseks, et neid on ikka haru harva. Aga tõepoolest räägib mees, kes teab, ilmselt tal on ulatuslik ülevaade sellest, et
0: millest kodanikud räägivad,
1: milline on see statistiline nii-öelda keskmine, mis toimub. Aga kui me räägime sellest süvariigist ja ma arvan, et sa ei vaidle mul üldse vastu siin, eks ju, selles küsimuses, vaid ma tunnistan täiesti täpselt seda sama, et see probleem on väga selgelt olemas meie riigis. Nimelt on olemas kodanike ja inimesi, kes just nimelt sellisele turvalisusele ja julgeoleku argumendile tuginedes põhimõtteliselt tahavad ja igatsevadki sellist jälgimisühiskonda ja nad ei näe selles mingisugust probleemi. Aga see printsiip, et nad ei näe selles probleemi seni kuni ei tulda nende ukse taha või seni kuni ei võeta neid vahele, kui oleks vaja võtta vahele, et see printsiip ikkagi pädeb kogu aeg. Ja väärikuse küsimus on see absoluutselt. See on täpselt nii, see on meie kui Eesti riigi tegelike omanike väärikuse küsimus, kas ja kuidas Eesti riik meiega toimib. Eesti riik ei ole mingisugune selline abstraktne formular või mingisugune selline abstraktne asi, vaid Eesti riik on põhimõtteliselt need inimesed, kes seal Eesti riigi struktuuris on ja kes teevad iga päev valikuid, kas jälgida seadust või mitte, kas teha seda põhiseaduslikus vaimus, jälgida põhiseadust ja austada kodanike vabadusi, austada kodanike õigusi või vaikselt ebaseaduslikult hakata tegema jälitustegevust ja jälgimisühiskonda edendada. See on Eesti riik. Aga kui tulla nagu selle koroona näite juurde, siis kui me räägime sellest, et millised on süvariigi ühed peamised eesmärgid, siis minule tundub, et see olukord, kus põhimõtteliselt ka meie poliitikud on justkui nõutud ja ei tea, et mida sellise ülekätte läinud ja vohama läinud süvariigi ja tema pealtkuulamisaparaatidega teha, räägib tegelikult sellest, et mille eest kogu see süvariik tegelikult seisab. Ja korona diktatuur oli hea näide sellest, et me tegelikult näeme seda, et meie riiki on sisse istutatud organisatsioonid, millel pole Eesti mitte mingit pistmist. Eestiga neil võib-olla nii palju pistmist, et seal töötavad eesti keelt rääkivad, valdavalt eesti keelt rääkivad inimesed, kes pärinevad meie endi seast. Aga nende organisatsioonide eesmärgid pärinevad sootuks mujalt. Ja nende organisatsioonide eesmärgid nagu koronadiktatuur, seda näitas meile, pärinevad rahvusvahelistest üleriiklikest kokkulepetest, mafioossetest, algatustest ning ebaseaduslikust kontrollimehanismist, nii-öelda õppusest, mis läbi viidi koronadiktatuuri näol inimeste peal mitte ainult Eestis, vaid kogu lääne tsiviliseeritud ühiskonnas ja mõnedes riikides veel, et kogu lääs oli põhimõtteliselt selline suur katseklaas, kus viidi läbi enne olematu inimeste allutamine riiklikule terrorile. Ja vaadati siis, et millised on need reaalsed tulemused. Ja kui me vaatame seda, kuidas Eesti riik käitus siin nii oma süvariiklike struktuuridega, nii oma politseiametiga, nii oma poliitilise juhtkonnaga Kaja Kallase valitsuses, siis me näeme, et selle riigil ei ole mitte midagi, mis oleks spetsiifiliselt Eesti põhiseadust jälgiv või eestlaslik või mille nime võiks panna, mille ette võiks panna selle omadussõna Eesti. Eesti riik ei. See on selline üleilmastunud globalistliku, süvariikliku valitsemismudeli osis, mis teostab lihtsalt siin olevate inimeste kaudu võimu siin oleva populatsiooni üle. Ja kui me vaatame süvariiki niimoodi ja kogu seda pealtkuulamisaparatuuri, mis on üles ehitatud, siis me saame tegelikult aru, et siin ei ole mitte midagi Eestile eriomast. Siin me näeme üle-euroopalike ja üleilmalike selliseid tendentse, mis nii Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidu riikides igalt poolt taselt leiavad ja Eesti süvariik on lihtsalt üks nendest teostajatest, nendest kiltritest kuppi, ja aidameestest, kes teostab seda globalistlikku plaani orjastada kõik rahvad sellise suurema globalistlikku jälgimisühiskonna alla. See on lihtsalt üks osis siin. Ja sellisena tegelikult süvariigile päitsete pähe panemine tähendab juba teatavas mõttes rahvuslikku ja riiklikku vabadusvõitlust. Et me peame nägema seda seltskonda seal sellisena, kes ei tööta Eesti riigi huvides, vaid kes töötab välisriikide väliste huvikeskuste huvides, mida koronadiktatuur on meile suurepäraselt ette näidanud, suurepäraselt ette mänginud. Et meil oli Eesti riik, mis lihtsalt teostas seda globaalset kontrolli ühiskonna mudelit. Ja niimoodi tõepoolest me peame aru saama siin kodanikena, et meil seisab ees mitte ainult Eesti riigi uuendamine, vaid meil seisab ees põhimõtteliselt rahvuslik vabadusvõitlus oma enda seast nii-öelda näpu või veretilga ära andnud inimeste vastu, kes on valmis meid selle rahvusüleste organisatsioonide huvide ja riikide huvide, riikide üleste gruppide huvide nimel kontrollima ja siin selle sellise kontrolli ühiskonnaga sisse seadma. Et ma arvan, et see on üks asi, mida paljud kodanikud peavad, millega nad peavad arvestama, kui nad vaatavad meie süva- ja suvariigi käitumist ja poliitikat, mida siin tehakse.
0: Ja no täpselt nii ongi, et see ongi võitlus Eesti eest, mis ees seisab. Ikka ja jälle Eesti eest. Nii et ei oskagi nagu kokkuvõtteks siin rohkem midagi öelda, et ma arvan, et sa võtsid selle väga hästi kokku, et siin ei ole tegu ainult Eesti enda inimestega, vaid tegemist on sellise rahvusvahelise skeemiga, rahvusvahelise mudeliga, universaalsete süsteemidega tegelikult, eks selline autoritaarne kord on sarnane ju igal pool selles mõttes. Nii et peame siin tõsiselt käiselt üles käärima ja asjaga pihta hakkama, et vastasel korral ühel hetkel me leiame, et meil ei ole enam midagi teha.
1: Nii on. Aitäh sulle, Veiko, selle mõttevahetuse eest siin. Suur tänu saates osalemast. Ja tänan teid, head inimesed, kuulamast. Saates rääkisid juttu nagu ikka Markus Järvi. Mina olen Objektiivi peatoimetaja ja vaimulik ning kirikuloolane Veiko Vihuri. Järgmisel nädalal oleme taas eetris nii Pereraadios kui ka objektiiv.ee lehel. Loomulikult kõiki neid saateid, mida te kuulete Pereraadios, võite kuulata objektiiv.ee lehel järgi nii palju kui süda lustib ja sellel ajal, kui teile seda meeldib teha. Aitäh teile veel kord kõik head ja kuulmiseni!

0: Pereraadio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on praegu 20.

0: Plusspunkt .
1: tere tulemast kuulama Plusspunkti saadet. Mina olen Maili ja mul on siin kaks kaassaatejuhti, Mia ja Johannes. Ja meil on ka külaline täna, Annika.
2: Tere!
1: Tere!
3: Ja täna me räägime siis juksest teemast nagu koolistress ja ka natukene juksest eksamiärevust ja siis natuke ka sellest, et kuidas on olla kristlane võibolla ilmalikus koolis või üldiselt nagu tänapäeva ühiskonnas, siuke noor kristlane, siuksed teemad täna.
4: Ja, ja kõik saavad muidugi kaasa mõelda, kuidas teil koolis olukord praegu on, et kas teil on eksamiperiood praegu käimas, on teil palju raskeid kontrolltöid, kõige sellega me puutume kokku ilmselt kõik eluajal päris mitu korda, nii et kõik saate kaasa mõelda meiega koos.
3: Okei, aga kes sa oled Annika? Kus sa siia sattusid siia stuudiosse praegu? Kuidas sa said siia?
2: Mina olen Annika, käin hetkel 12. Klassis, ehk siis minul on eksamiperiood hetkel käimas. Käin hetkel ka Tartu Pauluse kirikus leeris ja armsad saatejuhid Mia ja Maili kutsusid mind siia täna rääkima.
1: Aitäh, et sa tulid, Annika.
2: Palun, Maili.
1: Aitäh.
4: Aga teie teised saatejuhid, kus koolis teie kätte või mida te õpite?
1: Mina käin juba ülikoolis ja õpin keemiat. Hetkel mul on ka päris nagu lõpetamisfaas ei ole, aga päris kiire on ja hästi palju töid on praegu. Nii et hästi palju stressi.
3: Mina lõpetan ka lõpuks gümnaasiumi nagu Annika. Me oleme tegelikult Annikaga paralleelklassijad. Mul on väga hea meel, et Annika on kirikusse jõudnud. Ja minul on ka esimene eksam on tehtud, eesti keele eksam on tehtud. Nüüd on mata ja kooli eksam veel teha.
4: Kuidas see lugu siis oli? Kas sina kutsusid Annika kirikusse või Annika leidsid ise tee kirikusse?
2: Mina leidsin ise tee kirikusse. Ja lihtsalt, et vedas, et Mia oli paralleelklassis, et sain minna küsida nõu, et kust alustada seda teekonda.
3: Me varem ei olnud nagu põhimõtteliselt üldse suhelnud ja siis see oli väga suur šokk mulle. Annika üks päev kirjutab mulle, et räägime. Ja siis ma olin mingi, oho, mis nüüd tuleb. Aga väga tore uudis oli.
4: Aga nüüd sa oled leerikooli lõpetamas. Kuidas siiamaani selle läinud on seal?
2: Nagu leeris või? Mm-hmm.
1: Mis meelde on jäänud?
2: Tead, ma arvan, et tegelikult seal leeris, nagu leer on kindlasti vajalik, aga ma arvan, et ma tegelikult õpin palju rohkem nagu olles selles, nagu ikkagi selles keskkonnas rohkem nagu sõprade näol, kui seal leeris. Et on tore nagu ka kiriku ajalugu kuulda ja aga nagu, et kui ma tahan ikkagi nagu okei, kas see on halb praegu või?
1: ei, see on nice, see on nice.
2: Ei, oota, kas ma nagu peaks midagi muud rääkima või?
3: Ei, ma ei tea, mida ma ei tea siin
1: ei,
3: hirnub.
1: Ei, see on lihtsalt nagu, jah.
3: Nagu kuule ära sega, sa praegu kukkisid ära tema selle
2: mul läks teksti. Ja ma ei tea, kus mul pole jäi.
1: Et sul meeldib kiriku ajalugu kuulata, aga et nagu
2: et kui ma tahan nagu rohkem nagu kuidagi piibli kohta õppida või nagu, et kuidas igapäevaselt nagu elada kristlasena, siis ma arvan, et selles nagu keskkonnas või nende nagu sõprade näol on seda nagu parem õppida. Hmm. Aga leeris on muidu tore praegu. Hmm. Et mul selles suhtes ikkagi nagu meeldib. Ma ei kahetse midagi.
3: Ja ristimine on ka kohe ja leeri on istamine.
4: Ah jah, on tõesti.
3: Teine mai. Mhm.
4: Kolmas ei ole.
3: Teine on ristimine ja siis kolmas on teeritamine.
4: Okay. Kuidas koolis üldse õppimisega on? Kas sellega seoses tekib vahel sellist kiusatust mitte
3: pingutada või?
4: Jah, sorry, need koerad segasid mind seal väljas. Oh. Tauguvad seal.
3: Jäta polun see siis.
4: Okay. Et kuidas see koolis käimisega nagu vahel on? Et kas tekib sellist kiusatust, et kuidagi, noh, jamasid teemasid räägitakse, et ei ole mõtet väga õppida või ei ole nagu üldse sellist tahtmist sellega kõigega kaasa minna.
3: Nagu, et mingi pointless teemad või?
4: Jah.
3: Et üleüldiselt lihtsalt nagu mingi, et mul pole vaja seda teemat.
1: Mm-hmm. Nagu, et ülikool on skäm või?
4: Ei, ülikool ei ole skäm.
1: Oota, mis asja, ma ei saa aru siis küsimus.
3: Johannes on biggest ülikooli supporter. Ei, mina saan aru.
2: Ma saan ka aru.
1: Ma saan aru, et ülikool on skam.
2: Äkki kui me räägime Miiaga, siis sa saad ka aru, millest nagu, mida ta mõtleb.
3: Noh, Johannese küsimus ei olnud ju mitte see, et kas seal koolist tuleb nagu mingid, et ma ei viitsi õppida mingi matemaatika valameid, et mul pole vajasta tegelikult. 100% on.
1: Muidugi on.
3: Iga päev.
1: Iga päev, jah. Kogu aeg on mingi mõtetu teema.
3: Aga nagu mina, ma ei tea, minul on siuke mentaliteet, et või tähendab mu ema mulle kogu aeg lihtsalt öelnud, et nagu mingid asjad nagu tuleb lihtsalt ära teha, mis on nagu mis sulle ei meeldi, aga nagu sa ei saa sinna järgmisesse steppe lihtsalt, nagu sa pead lihtsalt ära kannatama. Ja sa ei pea nagu mingi üli hea nendes ainetes olema, mis sulle ei meeldi, aga nagu sa pead vähemalt nagu selle rahuldava tulemuse saama ja siis on fine.
2: Hmm. Ja, ma arvan, et mul on ka nagu ainepõhiselt rohkem, et kui ma tean, et ma ei tea, näiteks ülikoolis ma tean, et mul ei lähe matemaatikat vaja, siis veits tundub nagu mõtetusel tunnis käia, aga see eksam on ikkagi vaja ära teha, mm-hmm. et siis ikkagi tuleb õppida.
4: Jätku küsimus sellele, mis võibolla oligi selle teise küsimuse siis alus, on see, et kuidas sa käitud kristlasena sellises olukorras, kui sulle tundub, et mõtletud asju tahetakse sulle õpetada, aga sa ei taha samas sellist halba eeskuju ka anda teistele sellises olukorras. Et sa teed kuidagi...
3: Lohakalt või? Ma olen suht guilty about it, nagu ma olen palju mõelnud selle peale, et nagu ma arvan, et minu klassikaaslased teavad mind siukse mingi lodevana. Mitte lodevana, aga ma olen tunnis nagu kõige muu saja asjaga. Nagu ma ei ole see, kes nagu peloob niisama nagu telefonis või midagi, aga ma nagu tihti teen noorteka plakateid või nagu teen mingit noorteka sotsiaalmeediat või nagu tegelen. Minu jaoks on nagu lihtsalt nii palju tähtsam, et ma tegelen mingi saja muu asjaga. Eks siis see on küll võibolla natuke murekoht, et võiks seda eeskuju näidata, et mul on ikka korralik. Ma ei tea, kuidas sul on, Annika või Maili?
2: Ma ei tea, mul on veits see, et ma vist olen nagu loomult selline, et lihtsalt tee ära see asi. Ehk siis, et kui ma nagu kui on keegi, kelle samamoodi näiteks, ma ei tea, tunneb, et matemaatika ei ole nende jaoks nagu vajalik või oluline, siis nad nagu vinguvad, aga ma nagu ei viitsi seda vingumist kuulata, et lihtsalt nagu tees ära, sest sa nagu nii ei saa nagu seda tegemata jätta. Ehk siis ma nagu, mul vist seda ei teki, et ma nagu kuidagi halvasti teeks või halba eeskuju näiteks, ma lihtsalt mõtlen, et teeme ära ja on tehtud.
1: Ja no minul nagu ei ole otseselt nii palju kokku puuda teistega või nagu sellest, et ma... et nad kuidagi jälgiks mind. Või nagu mul on tunne, et ülikoolis sa kind ikkagi... Sul on nagu sõbrad, aga nagu... Ma ei tea, ma ei jälgi ka nagu teisi, et kui hästi neil millegagi läheb. Et kui ei ole välja kokkunud, siis on järelikult hästi. Ja nagu ma arvan, et ma ei tea, ma ei mõtla selle peale, et millist ees, kui ma näitan neile. Aga nagu kui ma teen midagi, siis ma tahan selle ikkagi tehtud saada ja nagu nii hästi kui võimalik.
3: Aga kas teil ei ole? Või nagu ma ei tea, mina olen küll vahepeal mäelnud, et kui mu klassikaaslased nagu teavad ikka ju, me oleme mingi mõne inimesega käinud seal mingi 12 aastat koos, et nad on nagu näinud, et ma mingi ei viitsi vahepeal kodutöid teha või mingit siukest asju, et siis nagu millist muljet ma jätan, kui ma peaks olema siuke nagu kohusetundlik kristlane, et nagu, aga siis koolikoha pealt olen nagu mingi sutsuva ei viitsi, et nagu tegelikult mina olen küll mõjanud selle peale, et nagu mis mulje see nagu jätab, et ma tahaks ikkagi sina või?
2: Ma olen kuulnud nagu jutte nagu teistelt sinu õppimise kohta.
3: No jutte levi, ma mõtlen, et tähendab seda, et ikkagi see mulje loeb.
1: Ehk siis see ikkagi loeb. Nii aastani on nagu siuke pigem
3: lodev jutt vist, jah.
2: Olen kuulnud jah jutte, et ei ole kõige positiivsem.
1: No,
3: aga vähemalt on kolmed käes ja mõnel ainal on viied.
2: Tubli.
1: Väga hästi.
3: Nii lodev ei ole, et nagu...
2: Sa oled tehtud asjad.
3: Jaa, ma olen, jah, nagu vähemalt, ma teen kasvõi bare minimum, aga ma teen, et ma ei jäta asju tegemata.
4: Kas hinded on olulised koolis või selliste nagu kõrgete eesmärkide poole püüdlemine?
2: Ma arvan, et hinded on tänapäeval väga tähtsad. Nagu ma arvan,
3: jooksad
2: et
3: see... hinded või?
2: Ei, no aga ma arvan, et sellepärast kasutataksegi mingi tehisintellekti, et hinded on tähtsamad kui teadmised. Et sa tahad lihtsalt selle viie kätte saada, mitte päriselt õppida. Sellepärast noh, okei, kui sa eksameid teed, siis sa pead ikkagi oma päevaga tegema. Aga tegelikult, kui sul hindeid vaadatakse, et mingisse kooli sisse saada, siis on ju hinded tähtsamad.
3: Aga kas nad vaatavad hindeid või?
2: Ma ei ole, ma enam ei tea.
3: Võibolla
2: põhikooli sest vaadatakse.
3: Gümnaasium
2: lõpus nüüd just ongi see, et vaatavad eksami tulemusi ja jooksvaid hindeid vist. Või kuidagi niimoodi. Aga ühesõnaga, minu arust on nagu hinded kuidagi nüüd eriti nagu tähtsad.
3: Aga kas need on ka sinu jaoks tähtsad?
2: No eks ikka, jah, kui see...
3: Või nagu kas sul mängib rolli, et kas sa saad 4 või 5 kuskil?
2: No mul ikka natukene on aja jooksul tekkinud ja see, et 5 on ikka palju ilusam seal stuudiumis või kus iganes kui mingi 3.
3: Kui teid ärge polun jätka seda peale, minu rääkitakse koolis.
1: Mingid jutud
2: tahtsin öelda seda ka, et äkki võtab terve selle leeri nagu küsimuse välja. Mul ei meeldinud mu vastus, nagu ma ei tea, kas ma tahan, et see oleks nagu kuskil üleval.
3: No ma ei taha, et inimesed arvavad. Ma ei taha, et inimesed arvavad, et ma olen mingi täiega lodav. Ma ei ole isegi nii lodav.
2: Kristjan Luhamed kuulab seda, et on mingi wow, Annika ei taha leeris käia, ta mingi arvab, et kiriku ajalugu on mingi igav ja mingi, et tegelikult rohkem mingi.
1: Ei, aga minu arust tegelikult see oli fair point, et nagu... Ja et ikkagi kõige olulisem on see, et sa nagu oled selles keskkonnas ja seal sa õpidki kõige rohkem.
2: Võibolla oleks paremini saad sõnastada.
1: Aga nagu, ma arvan, et see oleneb nagu kuhu sa lähed või mida sa tahad nagu edaspidi teha. Aga ma arvan, et nagu elu mõttes need hindad ei ole nii olulised. Ja nagu ikkagi kõige olulisemad on, ma ei tea, su enda teadmised ja sihid ja nagu sellised, noh, nagu ma ei tea, minu arust... No mida sa teed sellega, et sul on mingi matemaatika viis? Mit midagi. Mm-hmm. Aga kui sul on nagu peas mingisugused äriplaanid, siis sa oled palju ägedam end. Ja miks sa oma kulmu?
3: Miks kulmu? Ei, mina olen... Mina, no, tähendab, mina ei tea sellest, et hindad loovad. Nagu mina tean seda, et kui sul kahed on, siis sa oled nagu pekkis. Aga nagu ma ütleks, et kui sul on kolmed... No, mina olen arvad, et nad ei vaata neid hindeid niimoodi. Minu arust nad ei vaadanud põhikoolis ka, aga...
2: No, jooks vaid hindeid vist ei näe ka, ju sa saad kokku
3: võtta. Ja oletame, jah. Et, aga ka selle kokkuvõtva hindega, et näiteks minu bioloogia õpetaja, nagu mul olid kõik niimoodi nagu mingi neljad viied, ja siis üks töö, ma tõesti ei jaksanud selleks õppida, see oli mingi neuroni, mingi ajutöö. Ja nagu ma ütlesin selle õpetajale, et nagu see on okei. Okay. Nagu kui mul ülejäänud teised jooksvad nii, et olid nagu väga head, siis nagu, et lasse üks jääb sinna sisse ja siis ta ütles, et okei, aga nagu siis sa saad 4-5 asemel. Aga siis ma mõtlesin, et nagu keda reaalselt koti. Nagu selles mõttes, et nagu et mida keegi ei vaata seda tunnistust. Ja täpselt nagu Maili ütles, et nagu tegelikult su, kui see ei mõjuta su mingit tuleviku plaane haridusteed, siis nagu pole vahet, kas sul keegi, kedagi ei huvita, kas sul on bioloogias 5 see lõpuhinna või sul on 4. Et nagu ma ei tea, mina olen nagu siukse mentaliteedi võtnud.
2: Ma arvan, et see veids...
3: Halb mentaliteed.
2: See veids võib vanemate survega vaata, et vaatavad sinna ja näevad seal mingit kolme, siis mõtlevad, et ma tean, et sa tegelikult suudad paremat hinnat saada.
3: No jah, see oleneb vanematest. Ma tean, jah, et mõnel on ju täitsa niimoodi, et alla saja siis on vitsaga kohe. Et minul on nagu vedanud, et minu ema ütleb, et tee vähemalt kolme peale kõik ära. Et kui on nagu kõik kooliga hästi, siis on hästi.
2: Okei, mul on ka see, et, nagu, et kui kokkuvõttev hinne tuleb ilus, siis on hästi. Mm. Aga kui see kokkuvõttev hinne ka nagu selline kole tuleb, siis võibolla tekib natukene probleem juba.
4: Te räägite, et hinded ei ole olulised, aga ma mõtlen, et kas see, kui me tahamegi järgmises kooliastmes nagu edasi minna ja need kokkuvõttev hinded on kuidagi nagu kehvema poolsed, kas see kuidagi mõjutab võibolla seda, kuidas... teine kool sind vastu võtab või kuidagi nii?
3: No ma, see olenebki, et kas see mõjutab, sest minu arust
2: oleneb koolist vist. Seda. Nagu, no. Kas me räägime praegu gümnaasiumist ülikooli minekut või põhikoolist gümnaasiumist minekut?
4: Ei, kõik,
2: mis
4: üleüldiselt. Ja.
3: Aga nad minu arust ei ava sinu tegelikult seda tunnistust. Nagu see ongi tegelikult, nad ju vaatavad, vähemalt põhikooli on küll see, et nad vaatavad selle katse pealt, teed katsed ja siis tegelikult nad võtavad selle pealt siin vestlusele.
2: Aga samas mõnes koolis ju ei olegi katseid. Nad vaatavadki ainult mingi eksami tulemusi ja kokkuvõtvaid hindeid. Nagu Tartu gümnaasiumitel on jah ühiskatsed, aga mõnel koolil ei ole ju katseid. Siis nad vaatavad küll eksameid ja kokkuvõtvaid hindeid. Aga ma arvan, et eksamid on sel juhul nagu suurema kaaluga.
3: No pigem ju ikkagi vaatavad ise seda, et kas sa oled nagu kohusetundlik, et kui sul on mingi kahed otsa vaatavad, siis on natukene halvasti, et siis see näitab, et see isegi nagu ei ürita. Aga kui sul ikkagi on nagu toredad hinded seal siis.
1: Pust tegelikult... Kui sul on kolmed, siis sa üritad või?
3: Ei, mit...
2: No, samas,
3: tähendab, sa iga... Teeme nüüd asja selgeks, et mulle ei ole kolmed igal pool. Ei, mul on ikkagi enamasti...
1: Sinul on. Ma mõtlesin nagu, et üldiselt.
3: Ma arvan, et see oleneb ka sellest, et tegelikult milline sa isiksusena oled.
2: Ja,
3: et sa võid väga palju mingi... Sa võid, sul võivad olla väga imelised hinded, aga tegelikult võibolla... Ma ei tea, sa ei viitsi midagi teha. Või siis sa suhtad inimestega halvasti, räägid halvasti. Aga kui sa oled tegelikult motiveeritud ja tahad õppida, siis noh.
2: Minus gümnaasiumis on eriti see, et inimesed võivad ka lihtsalt põhimõtteliselt motivatsioonikirjaga sisse saada.
3: Ja.
2: Et kui nad näevad, nagu kui sa näitad välja, et sa oled väga motiveeritud, siis nad tegelikult võtavad vastusu.
3: Mm-hmm.
4: Maili, kas ülikoolis on hinded olulisemad kui põhikoolis või keskkoolis?
1: Ma ei tea. ma pole vaadanud, et kuidas edasi minna. Mul nagu praegu ei ole plaani edasi minna vist.
4: Ja kuidas sa nagu ise tunned seda survet? Kas nagu on oluline?
1: No minu jaoks ei ole praegu. Nagu pigem ongi see, et lihtsalt saaks tehtud. Ja no ma ei tea, ma olen nagu teistelt ka kuulnud seda, et ülikoolis ongi lihtsalt, et sa saad nagu läbi need ained.
3: Aga samas minu arust viimane mingi tööd, mis sa läksid tegema, sa ütlesid küll, et noh, et sa said läbitud selle lävendi, aga sa olid nagu, oh, et tegelikult oleks paremat nagu mingit tulemust tahtnud. Et nagu, noh, et see oli ikkagi nagu, et...
1: Ei, no seda küll. Ma tahtsin selle pärast, et see ei olnud veel nagu lõpphinnet, vaid seal kujuneb nagu mitmest hindest. Ja kui ma saan esimese hindega või noh, esimese töö suuremad punktid, siis ma võin järgmise töö vähemate punktide peale teha.
3: Okay.
1: Et selle pärast ma tahtsin nagu oleks tahtnud rohkem veel.
3: Mm-hmm.
1: Aga muidu nagu ma ei tea, minus ei... No kindlasti nagu mingil erialal see on oluline. Eriti kui sa tahadki nagu minna magistri õppesse, siis seal vist vaadatakse äkki mingi keskmist hinnet ka. Aga no jah, nagu ma ei tea.
3: Johanna.
1: Aga see on pereluua ja hakata, jah.
4: Mul tekis tegelikult üks jätku küsimus ka, et kas kuidagi Jumalale läheb korda see, kuidas meil koolis läheb või mis meie hindad on?
3: Ma ei tea, mul on selle eeskuja asjaga ikkagi. Nagu see on natuke nagu, mis mulja ma jätan teistele oma sellega, kui palju ma pingutan. Sellepärast ma ühe kirja, ma panin selle nüüd kinni, aga ma tegelikult panin ühe kirja vainisin alla. Mida ma olen vahepeal mõelnud, et kui ma teen koolis ja ma nagu, jah, igatas ma loen selle lihtsalt ette, see on kolossalastele 3.23, mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Ma arvan, et Jumala läheb korda, kui palju me pingutame. Ja sellepärast, see võibolla läheb natukene nagu kokku selle, et kas mis mulja ma jätan kristlasena teistele. Et ma ikkagi, et kui ma teen lodavalt, et nagu see on siuke asi, mis nagu konviktib mind vahepeal. Et nagu ma peaks kõike asju tegema, nagu ma teeks seda Jumalale. Ehk siis ma tahan anda endast, vähemalt ma peaksin tahtma anda endast 100%. Siis nagu... Ja see mind vahepeal nagu konviktib. Aga ma arvan, et nagu selles mõttes nagu Jumal ei ole mingi oi, et nagu sa ei saanud viit. Et nagu ma arvan, et otsest isegi võibolla, et võibolla mõne inimese jaoks mingi aine, näiteks minu jaoks võibolla, kui ma saan 3 oletame esimest korda, ma ei tea, arvestuse tööl, siis nagu ma tean, et Jumal vaatab ja ütleb, et vau, nagu sa pingutasid selle nimel, et nagu see lävend, mis on minu jaoks on 3, ma ei tea, Jumal näeb, et vau, sa tegid hästi, et noh, ta ei eelda mingi seda hinnat mingi 5, sest et ta teab, milline mina olen ja mis on minu nõrkused ja tugevused.
4: No nii, aga nüüd on meil aeg kuulata esimest laulu. Mida sa oled Annika viimasel kuulanud?
0: Ma tõstan silmad.
4: Väga hästi, siis kuulemegi.

0: Tere tulemast tagasi kuulama plusspunkti ja nüüd ma mõtlesin, et kuna me rääksime tundidest ja natukene koolist, et me võiks rääkida sellest, et kuna enamus meist ikkagi käivad ilmalikus koolis, et kas on tulnud ette nagu mingid asju, et kuidagi võibolla, kuidas ütled nagu misrepresentitakse või?
1: Räägitakse valesti? Või kuidagi moonutatud?
0: Kuidagi nagu mingi kajastatakse moonutatud nagu kristlust või nagu üleüldiselt kuidagi või siis nagu söödetakse sisse võibolla siukest nii öelda nagu mitte kristliku propagandat, et nagu kas teil on kogemusi sellega või mis on teie mõtted või mis te arvate sellest? Sest teoreus ju tegelikult peaks, õpetajad peaksid olema ju mingi poliitiliselt vist neutraalselt, nii palju kui ma aru saan, usulist neutraalselt, aga nagu reaalses elus, nagu praktikas tegelikult nad ei ole. Vähemalt mina olen niimoodi kokku puutes aru saanud.
2: Jah.
1: Ma võin siis alustada. Mina mäletan, et põhikoolis ja gümnaasiumis ei räägitud vist kristlusest kui religioonist nüüd nii eriliselt, noh, selles mõttes seal oli natuke sellist islami juurtest arusaamist ja võibolla sellist idamaiste religioonidest ka natuke tutvustamist. Ristiusust võibolla räägiti kõige rohkem reformatsiooni teemal ajalootundides. Ja ei tulnud nagu kordagi sellist mõtet, et kuidagi halvasti oleks representeeritud seda. Pigem oli lihtsalt kuiv. Et see on nagu see tavaline ajalootund, et no, sellist kuiva materjali antakse sulle pidevalt juurde. Mulle muidu ajalugu väga meeldib, aga need tunnid kuidagi istunud mulle väga hästi. Ja ma ei ütleks, et kuidagi halvasti räägiti. Ma arvan, et lihtsalt nende ajalooõpetajate teadmine kristlusest ei ole väga sügav. Ja mulle tundub, et no, see ei olegi tegelikult ju nende kohustus seda kõike teada väga sügavalt, kõik neid teoloogilisi asju. Aga mulle tundub jah, et kuna ikkagi enamustes koolides ajalõpetajad on mitte kristlased, siis tihti peale see lihtsalt on järjekordne tund enda jaoks ja sellel ei ole mitte mingisugust erilist tähendust või tähtsust, et räägitakse reformatsiooni puhul näiteks kristlusest.
2: No, mina ei mäleta nagu mitte midagi gümnaasiumist. Mul nagu oli ajalugu küll, mulle ajalugu üldse ei meeldi, aga noh, kuna ma ei olnud kristlane, siis ma nagu ei keskendunud üldse sellele ja ma isegi ei mäleta, et ma oleks rääkinud kristlusest üldse. Ma arvan, et me rääksime, aga nagu mitte midagi ei ole meeles.
3: Ma tean, et minul põhikoolis oli ajalooõpetaja kristlane, aga noh, ütleme nii, et ta nagu siis nii-öelda tegi õigesti, et ta oligi nagu neutraalne, et ta küll mainis ära selle, et ta käib pühapäeviti kirikus ja ta on kristlane, aga rohkem ta sellest eriti nagu ei rääkinud. Ja nüüd gümnaasiumis mul on tunne, et sellest pigem nagu hiilitakse kõrvale lihtsalt, et ei mainitagi nagu seda usu osa või nagu, et mina küll ei mäleta, et ma oleks kuskil tunnis rääkinud nagu kristlusest.
0: See on väga huvitav, sest et mul on nagu täiesti teine kogemus, just eriti gümnaasiumiga. Või no, tegelikult mul oli niimoodi, et ma olin väiksem siuke vinske vennike, et minu klassijuhataja, ma mäletan, grillis mind esimeses klassis nagu klassi ees, küsis mingid mega raskeid küsimusi, no, nagu ta tead, meil olid nagu siuksed mingid jututunnid vahepeal ja siis ta küsis mingid, aga kui mingi jumal on hea, siis kuidas on nii palju mingid kurjus, nagu ta küsis esimese klassi lapse käest, kes nagu ma isegi ei teadnud siis kristluse kohta nagu nii palju, ma olin nagu, noh, ma ise ütlesin, et ma olen kristlane ja nagu ma mingi võitlesin vastu siis talle oma esimese klassi ajuga. Aga nagu see oli umbes nii, no meie koolis ei ole olnud minust usundid tundi, nagu mõnedes koolides minust on ja minust on väga vajalik, sest et minust usundid üleüldiselt ju kujundavad meie maailma ja ühiskonda.
3: Minust meil ei ole isegi nagu valikainena ju mingit, nagu täna
0: okay, päeva ühiskond on.
3: Tänapäeva ühiskonna moodulis on üks kursus, mis on siis kuidagi sellega vist nagu seotud, aga nagu minust võiks valikaine olla, aga valikainet kui sellist ei ole vist.
0: Nii.
3: Poiskas vist on.
0: Kristan teeb biblilugu. Aga üllatavalt ma tulin gümnaasiumisse ja siis järsku nagu lihtsalt hakkas nagu, mingi hetk mulle tundus, et nagu iga päev tuleb nagu kristlus sisse, uksest ja aknast. Ma olin mingi, what, nagu mis toimub, et räägiti eesti keele tunnis me reast lugasime nagu piiblit, aga ma arvan, et see võib ka olla, sest et no, ikkagi mingitel õpetajatel on mingid endal nagu usulised taustad, me lugesime ka mingeid budistlikke mingeid asju, aga minu jaoks nagu see tuli kuskil ühiskonnatundides on seda välja tund, noh, ajaloos, tegelikult ajaloos on nagu väga vähe seda tund, ajaloos on nagu ületavalt vähe, ja sest et põhikoolis me rääksime lihtsalt üle sellest, et okei, erinevad usundid, aga gümnaasiumis just lihtsalt nagu mingid imelikud kommentaarid minu arust just õpetajate poolt, et noh, ma ei eeldagi, et nagu noored oma vahel ütlevad igasuguseid asju ja arutavad asju, aga nagu õpetaja poolt on nagu tulnud mingid, jah, mingid kommentaare, mingisuguseid ebavajalike jutte ja nagu ka vahepeal lihtsalt nagu räägitakse mingid täiesti nonsensid minu arust nagu kristluse kohta ja siis ma olen küll nagu julgelt tõstnud kätt ja nagu öelnud õpetajale nagu sekka mingid asju ja nagu parandanud teda, et kuigi ma tean mu klassijad, mulle pilke küll nagu selle peale teinud, et mis ta jälle räägib, aga nagu minu jaoks on see, nagu ma ei taha, et kellegi jääb mingi vale aru saam nagu kristluses sellepärast, et nagu õpetaja no ta ei pea teadma seda teemat, kui ta ei ole ise usklik, aga nagu minu arust just see neutraalsus, et nagu plus nagu miks on vaja mingi loodusõpetuses tuua, bioloogias tuua, ma ei tea, kommenteerida vahepeal mingi kristlust, nagu mingid kommentaare sinna vahele panna, et nagu see on nii ebavajalik ja nagu kui ma sellest propagandast räägime, siis nagu okei, okay, lähme lõpetama selle juttu ära.
3: Aga ma tegelikult tahaks midagi lisada.
0: Ah, okay, lisa.
3: Et mina ütleks, et mul tegelikult ongi koolist varasemalt jäänud nagu negatiivne mulje kristusest ja siis mul lihtsalt endal tekis huvi, ma hakkasin ise uurima, aga et koolis kuidagi jah, seda nagu positiivses valguses väga sellest nagu ei räägita, ma arvan.
0: Aga see on huvitav, miks? Küsimärk.
3: Kirjutage kommentaarides.
1: Ei, ma ei tea, ma ei oska isegi vastata. Ma arvan, et võibolla ongi see, et lihtsalt ei teata palju ja mida sa ikka räägid, kui sa palju ei tea. Noh, mina ei hakkaks väga palju minema näiteks rääkima teistele inimestele mingitest uskudest või uskumistest, mida ma väga ei tea. Ja ma arvan, et see ongi see põhjus. Aga mul tekis sinu jutu peale just küsimus, et kui sa Miia rääkisid sellest, et kuidagi selliseid kommentaare või ta ei tuleb, et kas võib olla sellest tingitud, et sa oledki avalikult kristlane ja nad kuidagi näevad, et sa oled seal ruumis ja tahavad mingit teemat tõstatada või mis sa arvad, mis see on?
0: Ma ei usu, et õpetajad seda, ma arvan, et hea poole võibolla isegi peaaegu kõik õpetajad teavad, et ma olen kristlane, sest ma käin vahepeal mingite sloganitega koolis ja ma olen ka seda avalikult nagu öelnud, et ma olen kristlane, aga ma ei usu, et nad nagu seda sellepärast välja toovad. Võibolla nagu ma märkan ilmselt ka mingid kommentaare rohkem kui mitte kristlased, sest noh, ma arvan, et nemad ühes kõrvas sisse teises kõrvast välja, et nad ei pane tähele seda, aga noh, minule see nagu tuleb ekstra esile mingid erinevad kommentaarid. Ja, aga see ei ole otseselt nagu see ei ole tunniga seotud. Nagu me räägime mingi täiesti teist asja, siis õpetaja nagu lihtsalt ise mingi lisab mingeid nagu lisa mingeid, ma ei tea, teha huvitavaks mingeid asja, siis ta nagu mingi toob mingeid asju sisse, aga nagu see on nii unnecessary minu arust.
1: Kuidas teil on muidu nagu koolis olnud sellist suhtumist, et kui teatakse, et te olete kristlased, kuidas sellega muidu on, kas tekib inimestel palju küsimusi, kas tekib vahel mingit põlgust, arusaamatust?
3: No ma arvan, et noh, eks alguses ma hoidsin seda ka võibolla natukene saladuses, kui mu mingi, ma ei tea, pere ka veel ei teanud, et siis ma nagu ei rääkinud sellest või kuidagi ei olnud nagu eriti avalikult, aga nüüd, no tegelikult ega ma ei teagi, mis see nagu inimeste arvamus on või nagu, et minult keegi otse küsima ei ole tegelikult tulnud. Ma eeldan, et praktiliselt terve mu klass teab nüüdseks juba, sest ma ikkagi ju nagu postitan sotsiaalmeediasse suht nagu avalikult ikkagi, et olen siin, teen seda, midagi kirikus on ju. Aga no, et mult on küsitud küsimusi siis, kui ma ise toon selle kuidagi jutuks. Et näiteks ma ei tea, räägime enda päevaplaanidest ja siis ma ütlen, et aah, jah, mul on õhtul leeritund. Ja siis võib-olla on nagu küsitud, et aah, miks sa siis sinna läksid või mis sa teed seal. Aga tegelikult minult ei ole küsitud midagi otse, aga on nagu hakatud nagu eemalduma. Et tegelikult kui ma nagu nüüd, okei, nüüd ma ei käi ka eriti enam koolis, 2 korda nädalas, aga kui ma olen seal koolis, siis ma tegelikult ei räägi eriti palju inimestega. Et võibolla see on ka mingil määral see, et ma olen ise hakanud nagu tõmbama eemale, sellepärast, et lihtsalt need vestlused ja need nagu, või nagu need teemad, millest nemad räägivad, ei ole minu jaoks enam nagu kohased, aga kuidagi jah, et võibolla on hakatud natukene nagu teise pilguga vaatama mind.
2: Ja ma ütleks ka, et kui ma sain kristlaseks, siis mul oli ka, no nüüdseks on see sõprade nagu ring päris väikseks muutunud, et kellega ma nagu üldse räägin väljaspool kirikut. aga ongi see, et võibolla sa oled ise hakanud eemalduma, et ma võibolla tunnen ka, et see ilmselt nagu ei ole niivõrd tegelikult tingitud sellest, et need teised oleks minust eemaldunud. Võibolla mingil määral ka seda, aga ilmselt oligi see, et ma nagu ise ka nii väga ei käinud enam nendega kuskil väljas või siis nagu lihtsalt ei sattunud nende vestlustesse. Aga nagu minul oli selles mõttes suht selline, noh, ülikoolis on ka võibolla natukene vanemad inimesed, et siis ei olnud nagu otsas, et vähemalt ma ei tunnud, et oleks mingit side-eyed või mingit sellest teemat. Või no loomulikult inimesed nagu kindlasti rääkisid sellest, aga pigem nagu tuldigi mult endalt nagu küsima ja küsitigi mingi, et kas sa said päriselt kristlaseks või et mingi kuidas see juhtus. Ja no pluss ma ise ka olin mingi, kui teid ma sain kristlaseks. Nii et nagu, noh, et kõik teadsid seda. Aga jah.
3: Ma arvan, et see on tegelikult suht hea nagu friendship test. Et esiteks see, et kuidas te tegelikult siis aega veedate koos, et kui te tegelikult nagu, et sa saad aru, et me tegelikult nagu käisimegi mingi ainult väljas kogu aeg või midagi. Ja siis see ka, et kas see inimene siis nagu kaugeneb sellepärast, et sa nüüd hakkasid nagu usklikuks. Et see on tegelikult suht hea friendship test. Mul on nagu, ma just täna hommikul mõtlesin selle peale, et wow, ma olen tegelikult nagu, et mõned inimesed, kes ma arvasin, et on minu väga head sõbrad, võibolla ei olegi nii head sõbrad. Ja. Sellepärast, et ma nüüd käin kirikus.
2: Kuigi ma ei tea, nagu mina tunnen, et ma mingil määral tegelikult peaksin nagu nendest inimestest ka kinni hoidma. Nagu mitte täiesti kuidagi cut off ima neid. Ja. Sest, noh, ma ei tea, kas või nagu sellel eesmärgil, et ma saan preachida neile, kui me oleme sõbrad, aga sest, et jaa, no ma tunnenki, et nagu mul praegu on hästi suures osas ongi kõik kristlased sõpradest, aga võiks ju olla nagu teisi inimesi ka. Aga samas, üks asi, mida ma panin tähele, no see oli üks kindel tüdruk, aga tema hakkas nagu enda kõneviisi muutma. Või siis, noh, kui ta näiteks võttis, noh, Jumala nime nagu ilma asjata suhu, siis ta nagu kuidagi hakkas minu ees vabandama. Et oi, vabandust, et ma ütlesin seda, et kas ma tohin seda öelda või et kas ma ei tohi, kas ma pean nagu... Ja siis see nagu kuidagi lihtsalt muutus nii veidraks, et ma nagu ei saanud enam suhelda temaga väga. Sest nagu iga kord, kui ma suhtlesin, siis ta ütles seda ikkagi, sest et no, see on tal nii sees lihtsalt. Aga see lihtsalt nagu oli minu jaoks nii imelik, et ta nagu vabandus.
3: Ma tegelikult hakkasin ka mingi päev mõtlema, et äkki see on tegelikult nagu halb, kui mul ei ole nagu... ka nagu lihtsalt teisi sõpru nagu väljaspool kirikut.

0: ja siis nagu nüüd mul on tekkinud nagu siuke võrgustik, et see on nagu nagu üks kõige suuremaid palvevastus üldse, et mul on nagu, ma nagu saan üldse öelda, et mul on pigem nagu enamus sõbrad ongi usklikud, et see on nagu minu jaoks nii mind-blowing, et mul ei ole mitte kunagi olnud, see on nagu nii eepiline, aga aga selle koha pealt, et, et kindlasti tuleks, ma arvan, hoida nagu kinni ka oma mitte kristlastest sõpradest, et mitte, mitte neid sellepärast kuidagi välja jätta, et et ikkagi nendega ka, aga loomulikult kui sul on nagu, ma ei tea, kõige paremad sõbrad on kristlased, siis on okei, okay, et sa veedad nendega rohkem aega, aga ikkagi nagu, et kõik on Jumala loodud ja tuleb inimestega hästi läbi saada ja sa saad olla see valgus neile ja.
1: Võtja, aga siis ongi see, et minu arust on nagu hästi keeruline, et kuidas leida neid ühiseid mingeid jooni
2: ja siis mitte kristlastega hästi suur osa sinu elust on see usk, siis nagu
1: ja plus nagu kuidas siis olla päriselt neile valguseks, mitte nagu muutuda üheks neist.
2: Yeah.
1: See on ka challenge.
0: Ma nüüd soleneb ka nagu, et äkki kui te olete koolis sõbrad, siis teil on nagu seal juba mingeid teisi teemasid, millest rääkida. Ja kui te olete, ma ei tea, kuskil trennis käite koos, siis on nagu, teil on nagu mingid teised teemad, aga noh, kui teie ainuke mingi suhtluspunkt ongi mingi väljas joomine, siis nagu võibolla siis on nagu raske, kuigi ma ei tea, ma arvan, et tegelikult iga inimesega saab rääkida, sa saad rääkida temaga mingi unistustest ja mingi lapsepõlvest.
2: See on vist jah, et sa pead lihtsalt enda usus väga kindel olema, et mitte siis muutuda nagu üheks neist, aga ma arvan, et sellepärast võibolla mina olengi praegu kaugenenud, et okei, ma tegelen veid selle usu poolega ja siis I'll be back.
1: Ja, et saad nagu tugevaks kõigepealt ise usus ja siis.
2: Ja. Et ma ei läheks tagasi vanadele radadele.
0: Ma lihtsalt ütlen, et mul on küll nagu just koolis olnud seda, no ma ei ütleks, et see kius on, aga on nagu olnud küll nagu kiusu. Kiusu sellepärast, et on öelda, et räägitud oma vahel, et ma olen pärast kuulnud, et ma ei taha enam Miiaga sõber olla, sest ma sain teada, et ta on kristlane. Et nagu okei, okay, et nagu tegelikult ma olen nii-öelda nende silmis nagu normaalne inimene, aga lihtsalt see, et ma olen kristlane, siis see on nagu kohe probleem. Ja on nagu, ma mäletan, 10. Tehti väga palju nalja, kui saadi teada, et ma olen kristlane. Ja nagu ma arvan, et selles mõttes me loeme ju piiblist, et me teame, et meid kiusatakse sellepärast, et me oleme kristlased. Eks siis see on ka mingil määral ka nagu mingi kinnitus, et okei, ma teen siis ju midagi nii-öelda õigesti. Aga noh, iga asja peale ei pea ka reageerima, et nagu enam saja ma, kuigi ma kuulen igapäevaselt, kuidas mind nagu räägitakse taga, nagu klassis ma nagu saan aru, et mind räägitakse taga just sellepärast, et ma olen kristlane, siis nagu ma ei tea, ma lihtsalt neil on alla selle, aga kui on, ma tean, 10. Ma läksin ja ütlesin ajatrukule, et nagu hei, aga siis me olime hästi lähedased nagu sõbrad siis, et ma ütlesin, et mulle ei meeldi need kommentaarid, et kas sa polun lõpetaksid ja siis ütlesin, et jah, täiesti, et nagu see on okei, okay. Aga jah, sa pead ise nagu kindel olema ja see on nagu selles mõttes, me ju teame, et meid kiusatakse taga, et selles ei ole nagu midagi teha.
3: Mis teha sellises olukorras, kus sa tunnedki võibolla sa oled üksinda ja sa ei oska võibolla õigeid sõnu öelda, et kuidas nagu selle olukorraga toime tulla, kui sa oledki võibolla natukene kinni sellises keerulises hetkes?
0: Et nagu keegi aktiivselt siin sulle ütleb mingid usukohta mingid halb asju?
3: Jah.
0: Mina ütleks, et hinga. Sest et mina olen siuke täiega lahmi ja ma hakkan alati lahmima. Ma olen nagu aru saanud sellest, et pigem nagu hinga ja ära kas või nagu lihtsalt ütle midagi. Et lihtsalt nagu, ta mõtle, et nagu sa ikkagi representid nagu Jumala. Kui nemad lähevad madalale, siis sina mine kõrgemale. Mõtle, mis sa teed, et sa ei esinda ainult ise ennast.
2: Mina vist ei oskakski, ma ei oska nagu praegu isegi nõu anda selles osas, sest ma ise ka nagu praegu nagu veits olen sellises olukorras, kus ma tunnen, et nagu ma tunnen kuidagi sellest vaibist ära, et tegelikult mind räägitakse taga ja tegelikult inimesed nagu neil on tekinud mingi arvamus selles osas, aga noh, õnneks, kuna ma käin nii vähe nüüd koolis, siis ma eriti kokku ei puutu nende inimestega, nii et aga samas see on ka võibolla halb, et siis ma nagu ignoreerin seda, selle asemel, et sellega midagi nagu ette võtta.
0: Aga samas nad ju tavaliselt ei tule rääkima, nagu minu jaoks on, et okei, okay, aga tule siis nagu räägi, mis, tule ütlema argumentid, et nagu räägime sellest, aga nad tavasti pigi oma vahel podisevad seal.
2: Minust kellelegi ma olen rääkinud seda, et, noh, et ma nagu, minust ma olen sulle rääkinud, et ma eelistaks seda, et mul tuldaks nagu otse küsima, et kas siis negatiivne või positiivne ükskõik, mis see siis on, et tule küsimult otse, mitte see, et sa lähed mingi kolmanda inimese juurde küsima,

0: et oh, kas on nüüd nii või mis värk on. Et ma eelistaks ja seda, ma saan sulle siis otse rääkida, aga mind häirib see, et ma kuulen kuskilt, et keegi on midagi öelnud ja ma ei saa ennast nagu või enda usku kaitsta.
1: Okei, ja teeme siis väikse pause ja siis võtame vahele siukse laulu nagu Day by Day artisti poolt Called Out Music.

0: Plusspunkt.
1: Oleme väikesel pausil tagasi ja seekordses saateplokis tahame rääkida siis sellisest olukorrast, kui kõike on liiga palju ja võib-olla alati ei tule selle stressiga kõige paremini toime, mida kool ja muud kooli välised tegevused meile juurde annavad. Ja tihti peale võibki tekkida selline olukord, kus jumala jaoks ei pruugi kuidagi aega jääda. Ja ma arvan, et siin meie stuudios on igal ühel mingisuguseid lugusid jagada, kuidas see olukord on tõene olnud. Kas keegi teist tahab natuke rääkida, et kuidas te olete sellises olukorras sattunud ja kuidas te olete sellises olukorras käitunud?
2: Aga Johannes, äkki sa tahad ise alustada?
1: Jah, ma võin ka ise rääkida. Mul on olnud tõesti selliseid olukordi päris mitmete aastate jooksul, kui mingisugused muud tegevused on olnud natukene tähtsamad võib-olla kui see, mis usk saab mulle pakkuda. Ja eks ta ole ikkagi sellega seotud, et igapäeva tegevused, tööd ja kohustused võivad tihti peale jätta kõik muud olulised asjad kõrvale, sest et me näeme poolikult nii nagu Piibel ütleb, et me näeme ainult seda, mida Jumal saab meile praeguses elus pakkuda meid ja mida ta kõike saab meile pakkuda taevas. Ja mul on nagu selline seos tekinud küll enda peas vahel, et kuna ma näen nii poolikult, siis ma võibolla alati ei näe seda õnnistust, mida Jumal saab mulle pakkuda. Ja mingites olukordades on see ilmselge, mingites olukordades on see hästi hägune. Ja mul tundubki, et kui kõik need muud tegevused ja asjad, mis on ka olulised, tekivad esiplaanile ja Jumal ei ole esiplaanil, siis mul vahel ongi selline arusaamine ühel hetkel, et nüüd on nagu midagi pekkis ja nüüd ma ei saa tõesti nagu hakkama sellega, mis mul nagu kohustusena on ja siis ma pean tõesti võtma aega koos Jumalaga ja mõtlema selle peale, et kuidas ma saaksin oma aega planeerida nii, et Jumal jääks ka sinna keskele väga olulisse kohta sisse ja ma oleksin siis valmis selleks ajaks natukene muud aega kõrvale panema.
2: Ja keegi ütles kunagi, et planeeri oma aega Jumala järgi, mitte, et sa nagu paned oma plaani kõigevalt paika ja siis üritad nagu Jumalat sinna sisse kuski läbi kestada vahel. Aga noh, kerge öelda, keerulisem natukene teha.
1: Ja kuidas sul endal on maili?
2: Põrgatas nüüd siia minu korvi selle. No mul on nagu tõusud ja mõõnad. No ma mäletan ikka veel ühte siukest hästi kõrget perioodi nagu su elus. Ja siis ma küll mõtlesin, et ma ei tea, ma kirjutan endale mingi notesappi caps lockiga, et loe piiblit ja ma ei tea, tee seda ja toda, et see on nagu kõige parem asja üldse ja nagu sai kahed. Eks siis nagu, noh, see aitas mind alati, et kui ma loen piiblit siis ja nagu, no ma ei tea, palvetan, siis see kuidagi nagu elu on parem. Ja siis noh, vahest, kui ma nagu satungi sellesse nagu mõõnaperioodi, siis noh, tavaliselt ongi see, et kas ma ei ole jõudnud lugeda piiblit või ei ole jõudnud üldse palvetada, aga siis noh, nagu see pidigi olema, et siis ma nagu avan oma notesappi ja loen seda ja siis ma peab meelda, et kui tore see ja hästi kõik oli ja siis ma nagu hoian seda kogu aeg. Aga noh, ma ei tea, kas on nagu võimalik üldse, et sul on kogu aeg kõik nagu väga hästi, et elus ongi ilmselt nagu tõusud ja mõõnad.
3: Võibolla see on nagu see läbi katsumine või nagu täna kirikus räägite proovile panemisest, et võibolla need mõõnad on ka mingit moodi nagu proovile panemine, et kui sa ei tahagi piiblit avada. Sest et tegelikult, nagu sa ütlesid, et nagu sa ju peale seda, kui sa oled ära lugenud, siis tavaliselt ma ei ole vist mitte kunagi kahetsend, et ma lugesin piiblit. Ehk siis nagu see on alati hästi raske seda piiblit avada, aga siis kui sa oled selle ära lugenud, siis on nagu, läks hästi. Et nagu võibolla jah, et see on nagu proovile panek. Kas sa avad ka selle piibli siis, kui sa tunned, et sa ei taha ja sa ei viitsi ja sul on nii palju teisi asju teha. Annika, kuidas sul läheb?
4: No võibolla see on nüüd sellepärast, et ma olen nagu veri värske kristlane, aga mul on just nagu vastupidi selles mõttes, et ma nagu vahepeal tunnen, et ma ei viitsi nagu kooli asjadega tegeleda, vaid ma tahakski nagu lugeda piiblit ja nagu käia kirikus. Võibolla see on natukene ka sellepärast, et praegu on see eksamiperiood, kus ei ole nagu seda rutiini enam, kus ma pean nagu igapäevase koolis käima, aga siis mul ongi jah see, et kui ma pean ise siis veel kodus õppima, siis mul nagu kaob see motivatsioon ära ja ma tahaks pigem just nagu piiblit lugeda ja nagu kuidagi uurida selle usu kohta, sest ma olen nagu nii huvitatud sellest kõigest. Aga siis ma olengi märganud, et okei, ma siis pean lihtsalt tegema nii, et mul on päevas see mingi designated aeg, kus ma siis loen piiblit ja mingid kindlad olukorrad või mingid hetked, kus ma palvetan, et mul ei oleks see, et ma kuidagi nagu liiga võibolla ekstaasi lähen või nagu, et ma ikkagi pean oma nagu igapäevased kohustused ka nagu tehtud saama paratamatult.
1: No see on tõesti jama, et kogu aeg meie piibliõppe aega segavad koolid ja tööd ja kohustused on ju. Või kuidas teie nagu selline suhtumine on selles, et noh, kumb siis lõpuks ikkagi nagu sõela peale jääb? Kas jääb see, et ma nüüd võtangi aega jumalale või kuidas see nagu jääb tavaliselt? Et kas see kuidagi kukub ära?
3: No mul on see, et ma nagu, ma lõpuks ei tee mitte kumbagi. Ei õpi ja ma ei loa piiblit, vaid ma lõpuks lihtsalt mingi scrollin lihtsalt telefonis. Et nagu, kui ma nüüd olen aus, siis lõpuks ma ei tee seda otsust ja ma ei tee mitte kumbagi. Ja see on lodevus. See on paha lodevus. Aga mul oli ka 11. klassis seda, kus ma lihtsalt tunnid ajal lugesin julmalt piiblit. Nagu ma lihtsalt ei kuulanud mitte midagi, mis räägiti. Ma olin mingi omas maailmas. Ehk siis ma arvan, et see ekstaas on selles mõttes on hea. Eriti alguses ja seda peab ka kogu aeg seda esimast seda ekstaasi, nagu sa ütlesid, nagu sütitama uuesti ülesse. Okei, see on nii haige, millest ma räägin. Aga...
4: Ei, see on väga hea.
3: Aga raske on balansi leida. Mina ütlen, et mina ei ole lodeb. Kuidas teil on teistel?
4: No eks see vist on oma ette kunst, et leida see balans.
2: Jah.
4: Või mis sa arvad, Maili?
2: Ma arvan, et see on nagu, see on keeruline küsimus. Sellele ei oska vastata. Aga mulle jäi see kõlama, et nagu, et Annika on nagu, noh, nii uus, et tal ongi nagu hästi siuke põnev on kõik. Mm-hmm. Ja ma mäletan, kuidas meile Miaga ühed tuttavad ütlesid, et see algusfaas ongi nagu nii võimas. Aga et siis sealt nagu edasi on nagu siuke...
4: Ei, no mul on ka seda öeldud juba. Selles nagu, suhtes, no, mul on ka öeldud seda.
2: Nagu ma arvan, et see ongi nagu see, et kui sul ongi midagi uut, et siis on nagu hästi põnev ja siis nagu juhtuvad asjad, aga...
4: Aga samas ma ütlesin, et ma tegelikult ei ole enam selles nagu full ekstaasis. Nagu tegelikult ma nüüd olen juba nagu suht ära vajunud. Nagu...
2: Aga see jääb... Miks te räägite, kui me hakkul oda?
3: Okei, aga see taha peabki. Vaata, see point on, et peab kogu aeg äratama ellu. Seda saab äratama.
4: Ma ei mõtle, et selles mõttes on ära vajunud, et ma piiblit ei loeks või ei palvetaks. Seda ma teen ikkagi igapäevaselt. Aga ma mõtlen selles mõttes, et ma mäletan nagu seda esimest tunnet, kui ma mingi esimene üks noortekas näiteks, kus ma käisin. Ja siis ma istun seal bussis pärast seda. Ja mul oli nagu, ma nagu sisemiselt tundsin kuidagi nagu kõik oli nagu ma oleks nagu täidetud vaata. Aga nüüd mul nagu kuidagi noh, see on nagu küll ära vajunud, et ma sellist nagu emotsiooni ei ole nüüd nagu väga pikalt enam tundnud.
3: Seda ma mõtlengi, et seda tegelikult seda saab tunda seda esmast armastust.
4: Aga ma piiblit ikkagi loen, valvetan, et ei jääks valed muljat.
3: No minust praegu jääb selle saateks.
1: Aga mida te plaanite teha, et olukorda muuta siis?
3: Ma arvan, et alati ei peagi seda olukorda muutma. Ma arvan, et see on nagu maili nende seasonitega, et vahepeal on raskumad seasonid, vahepeal on paremad seasonid.
4: No see on suht paratamatu, ma arvan.
3: Et lihtsalt, nagu ma ütlesingi, et see proovikivi. Isegi kui sa praegu ei tunnest ekstaasi, siis see ongi, et nagu, isegi kui sa üldse näiteks sind ei huvita, aga sa ikkagi avad selle piibli ja sa ikkagi palvad. Isegi kui sa ei tunne mitte midagi, kui sa seda teed, sa ikkagi teed seda, et see on nagu...
4: Ja, nagu usk peab jääma.
3: Yeah.
2: Väga hästi öeldud. Mia.
3: Mida sina tahad öelda, Johannes, lõppu?
1: Sellest, et kas sa loed piiblit või käid palju kirikus või kas see, et sa palvetad palju, sellest Jumala armega armastus ei sõltu, vaid sõltub ikkagi sellest, et mida Jeesus on meie eest teinud. Küll aga on see Jumalale hea ja meelepärane, kui sa seda aega ikkagi tema jaoks võtad.
3: Amen!
1: Selliste mõtetega võimegi tänase saate kokku võtta. Aitäh meie kõikidele saates osalejatele ja et ka teie kaasa mõtlesite. Ja selline see aprilli saade siis täpsemalt tuligi ja kohtume siis juba mais üsna varsti ja uute mõtetega ja uute teemadega. Nägemist!

0: Pera Radio. Raadio uskuvale inimesele.
1: Kell on praegu 21.
2: Ja nüüd kuulame kõige uuemat kristlikku muusikat.

0: Kell on praegu 22:51.
1: Ma loen teise Korintuse kirja 4. peatüki 17. ja 18. salmi. Sest see praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut. Sest nähtav on mööduv, nähtamatu on aga igavene. Me elame praegusel hetkel niikuinii selliste maailma pigistuste keskel, mis siin selles maailmas on. Ütleme, need üldised olukorrad ja mõtted ja asjad, need natuke see ikka pigistavad, mis ümberringi on. Aga paljudel inimestel on ikka päris otseselt, kui mõtled seda, et Ukraina ja Vene rahvas 4 aastat on juba see sõda käinud ja ikkagi täitsa ebameeldiv see asi on. Loodeti kogu aeg, et see lõpeb kuidagi rutem kõik see asi ära, aga ikka see kestab. Ütleme, Iraanis on samamoodi praegusel hetkel see asi on ikka jätkuvalt ärev ja ei ole neid lahendusi tulnud ja läks Iisrael ja kõik, kes terve see Araabia maailm, kes seal kandis on, nad on ikkagi päris kehvas olukorras ja see mõjutab ka muud maailma kõige nende kütuste asjade kaudu, mis sealt on saada ja nii et inimkond on nende raskuste keskel jälle võiks ütelda, sest et aega ajalt, kui need käivad, vahepeal on need olukorrad nagu lihtsamad ja kergemad ka. Ja need jõud, ütleme, mis siin selles maailmas on nagu riikide ja ütleme selliste impeeriumite ja nende kaudu, need tunduvad vahest väga suured ja tugevad olema. Sellepärast, et ega kes me nagu seal Nõukogude Liidu ajal elasime, siis see tundus selline, et suur ja tugev. Aga nad ühel hetkel ikkagi kukkusid kolksis asi kokku ja need suured ja vägevad. Ja sellepärast kõik need Rooma impeeriumid ja kui hakkad ajalugu vaatama, siis ütleme kõigil on nagu mingisugune aeg, see saab mööda. Ega keegi, kes on olnud vahepeal suur, ega ta siis ei taha väikeseks jääda. Ütleme, et eks siin Euroopa riigid eriti, ütleme kõik igasugused Prantsusmaad ja Inglismaad ja hakkad mõtlema, kui paljudel nendel oli erinevaid kolooniaid. Ja mis need Afrika riike ja kus nad said oma jala maha ja ühel hetkel sai samuti see aeg mööda. Ja nende suurused ja asjad lihtsalt ühel hetkel nagu äkki nagu kaovad, taanduvad ja eks need muutushetked ongi nagu halvad ja rasked sellepärast, et et vanad loodavad, et saaks vanamoodi jätkata, aga need uus tuleb peale. Ja sellepärast kõik need igasugused liidud ja värgid, mida siin ka tehakse ja me näeme seda, et ega nad on ikkagi nagu aprad ja nad kaovad. Aga võtta niimoodi tegelikult sünnibki tegelikult ajalugu. Ja muidu, mis nendel lastel koolis õppid oleks, kui mitte midagi ei muutuks. Siis on tuleb aasta arvused õppida, millal algas üks sõda, millal lõppes, millal mingid riigid tekkisid ja millal riigid kadusid. Ja mida muidu õppida oleks, kui kõik oleks kogu aeg ühte moodi, et mitte mingisugust muutust ei oleks. Aga ajalugu ongi just kujunemas kõige selle keskel, mis siin maailmas nii muutlik tegelikult on. Ja nüüd kõige selle keskel, ütleme, mis siin maailmas toimub. Jumal on tegelikult oma plaani teostamas ja Jumala rahvas kasvab tegelikult nende kitsikuste ja nende pigistuste ja nende olukordade kesk. See on läbi aegade niimoodi olnud oli, ütleme piiblist võtame, Jumala rahvas sünnib Egiptuses, Jumala rahvas on Paabeli vangipõlves, jälle üks selline periood, kus see rahvas peab olema. Meie, kes me olime, ütleme, seal juba saime Nõukogude Liidu ajal, tulime usule ja siis me kasvasime nagu selles keskkonnas ja Jumalat absoluutselt see ei häiri, mis iganes siin selles maailmas on. Jumalat ei häiri, ei Ukraina sõda, ei häiri teda Iraani sõda. Need pigistused on tegelikult kõige selle keskel tegelikult Jumal teostab oma plaane, sest et kui see Ukraina sõda algas, siis oli just kohe need sõnumid levisid, et kui palju inimesi tuli usule, kui palju oli ristimisi Ukrainas, kui palju inimesed tulid Jumala juurde selle tõttud sõdalukas. Ja kui paljud sõdurid, kes on olnud nendes kaevikutes ja kohtades, kuule nad on sealt kaevikutes taevasse pääsenud surma saavad, aga Jumala tüüavad appi. Ja sellepärast on see niimoodi, et ühtepidi, et see on kohutav, mis siin selles maailmas toimub. Aga teistpidi, see on kõige selle keskel tegelikult Jumala plaanid tegelikult teostuvad ja täituvad. Ja see on just selline, kuidas ütelda, selline Jumala igavene plaan, mida tema on teostamas. Ja põhimõtteliselt põhimõtteliselt meie jaoks, nii nagu Pauluski ütles, et see kõik on tegelikult on nagu selline silmapilkne, nagu selline elu ja aeg, mida me siin maailmas elame. No siin Võrus üks selline oluline mees sai nüüd just siin 100-aastaseks. Ja no meie jaoks see tundub ikkagi ka, näed jälle, nii kui vahest on, et mõned saavad 100-aastaseks. Ja kui terve suur igavik, mis on. Aga ka selle kohta tegelikult Jumala sõna ütleb, et ka see on üks silmapiltne aeg, mis tegelikult läheb ka siiski kiiresti tegelikult mööda. Nii kui see elu üldiselt siin on. Ja nüüd meil on vaja seda elu, mida me siin elame, õieti kasutada. Ja sellepärast täna on Jumala sõna meil jälle selle koha pealt ka abit. Ja annab meile nagu juhiseid ja annab nõu, et kuidas seda lühikest silmapiltset elu tegelikult õieti ära kasutada. Sest et ees on ootamas kaks varianti. No siin oli öeldud niimoodi, kes me vaatame nendele nähtamatutele asjadele ja Jumala peale, siis ootab meid ees igavene au. Aga samamoodi Jumal sõna ütleb, et igavene hukatus. Ja nüüd ütleme, et osad inimesed ei oska nagu üldse nagu selle peale eriti nagu mõelda ja nagu seda tähelegi panna elavad, nii kuidas juhtub. Aga Jumala sõna jätab selle koha pealt ja sellepärast on see nii, et meie, kes me elame praegu sellel 21. sajandil, need oleme juba 1/4 sellest veerand sajandit, sellest 21. sajandist ära elanud. Ja meil on väga tähtis, et me püsiksime õigel teel. Õige tee on tegelikult on kitsas tee ja sellepärast tänane see mõte, mis nagu Jumal on andnud, ongi see, et tegelikult on niimoodi, et selle kitsa tee järel tuleb au. Ja laia tee järgi tuleb hukatus. Ja sellepärast on see nii, et me ei pea emeks panema, et meie elu tegelikult läheb nendest kitsas kohtadest tegelikult siin läbi, siin selles maailmas. Sellepärast, et võtta Jumala tõotused on selle praegus hetke kerge ahistus. Saavutab meile selle määratud suure au. Kui meil nagu seda teatud sellist pigistust ja asja ei oleks, võtta seda meile tõotatud ei ole. Ja sellepärast on lihtsalt meil vaja nagu seda mõista, et me ei saa siin elada sellist kerget elu, et noh, et me mõtleme seda, et kõik me ümber läheb niimoodi lahedaks, et mitte mingit probleeme ei ole. No ajalus on olnud neid selliseid perioode ka. No näiteks prohvet Amos, kui ta kirjutab oma raamatut, siis on selline, et no juude ja Iisraeli riik on 8 juba jagunenud ja mõlemad riigid elavad ääretus rahus. Kõigil on hea olla, aga tegelikult elavad valesti. Sellepärast, et ei olnud pigistust ja kui pigistust ei olnud, siis tegelikult inimesed, no ütleme, kipuvad sageli minema hoopis Jumalast eemale ja lähevad hoopis vale tee peale ära. Ja sellepärast täna näed, lihtsalt räägin sellest, et me ei saagi siin oodata, et meile tuleks üks selline kerge elu, et vaid pigem on niimoodi, et Jumal ütleb, et tema rahvas tuleb tegelikult sellest suurest ületsusest ja me oleme oma rüüd talle veres pestnud. See on selline kindel tõde ja sellepärast ärgu kohutagu meid ka need kitsikused, mis siin meid ees ootavad või milles me oleme või millest me peame siis ka läbi minema. Me peame tegelikult nägema seda eesmärki, igavest eesmärki ja usaldama issandat, et tema tegelikult hoiab õigeid. Ütleme, et see on tõesti väga suur Jumala sõna tõotus, et õige saab näha, kuidas õele tävitatakse. See ei ole mitte meie tahtmine, et ütleme, et me tahaksime näha, et Jumal näita meile seda, kuidas on. Aga Jumala sõna ütleb seda, et me lihtsalt näeme seda ja me elame siin selles maailmas, aga see on ka meile nagu selliseks nagu kinnituseks selle koha pealt, et tegelikult noh, kuidas noh, ütleme, need asjad elus võivad kujuneda ja ma mõtlen seda, et eriti need sellised võibolla noores põlves sellised nähtud ja tähele pandud asjad, mis väga sügavalt meelde on jäänud ja südamesse on jäänud, olen seda jutustanud, aga tuletan täna ka seda meelde, et noh, kuulsin, kui elasin, noh, ütleme lapsena siin Võrus veel, et kuidas me elasime esimesel korrusel, teisel korrusel oli üks usklik emakene, kes elas, aga kelle noh, poeg ka kippus ikka väga jooma ja siis oli pojal oli sõber ka, siuke parase kui joodik sõber oli. Ja eriti see sõber, kes tuli sinna, need tulid siis ja võtsid vanaema selle suurel laululaematu ja lällasid ja laulsid seal ja siis oli niimoodi, et noh, minu silmad pidid nagu selle ära nägema, kuidas just see sõber siis, kes seal just seda jumalat, kes pilkamas seal, surma sai, sõitis ennast surus seal raudtee suruks. Ja noh nii, no mina muidugi seda ei näinud, aga ütlesid, et ta sõitis nii, et see motorta lenks oli ka suu löödud. Et noh, et lihtsalt lendas sellisel moel ja mina siis oma lapse peaga mõtlesin seda, et vaata, kuidas nagu kevade vilmis, et mis kinni ei jää, see saab kinni löödud. Ja lihtsalt, et see pilk hõikav suu löödi kinni. Ja mina, ma ei oska terve elu nagu mõelda seda, et kas teised seda selle mehe surma üldse niimoodi mõtlesid, kuidas mina lapsena seda mõtlesin. Sest mina olin seda lällamist kuulnud ja seda jumala pilkamist kuulnud, mis oli. Ja lihtsalt sain kuulda seda, kuidas üks pilkav suu löödi kinni. Ja sellepärast jumal on jumal ja kuskil saab see mõõt täis ja sellepärast hoidku meid jumal, et me teda ei pilkaks ja et me hoopis saaksime tema armu tegelikult kogeda. Ja sellepärast on aeg, kus sõna ütleb seda, et õige peab tegema veel rohkem õigust. Ja tõesti on lubatud seda, et ja need kurjad teevad veel rohkem kurjust. Ja meil on muidugi väga vastik vaadata seda, et no, kuidas need kurjad võivad teha, miks sa jumal ei piira. Aga jumal sõna lausa ju seda ütleb. Et kuri teeb rohkem praegusel hetkel ja aina ülbemalt ja selliselt nad tegutsevad ja sellepärast me ei saa seda ka nagu takistada, sest inimestel on ju tegelikult vaba valik, teevad nad head või teevad kurja ja sellepärast jumal selle koha pealt oma kätt vahele ei pane. Ühel hetkel, noh, ütleme, kui mõõd saab täis, no siis ta lõpetab, aga nii paraku see maailma elu siin on. Aga nüüd meil on vaja püsida sellel kitsal teel, sellel õigel kursil ja praegu on selline aeg, milles me elame nagu aeg nagu enne tõotatud maad. Vaat enne tõotatud maale minekut oli, ütleme ka just jumala rahval, oli selline hirm ja uskmatus. Ja eriti siis, kui nad Egiptusest välja tulid, siis esimene hetk, kui nad käisid maad kuulamas, nad tegelikult, noh, tegid hea maa, aga tead, kuule hirmsad inglased ja nad kartsid minna ja nad jäid oma uskmatuse tõttu tegelikult sinna minemata. Ja sest see tundus nendele nii raske, nii võimatu ja nad lihtsalt ei läinud. Ja ega nad isegi ka nüüd teisel korral mingisuguse eriti suure rõõmuga sinna ei läinud. Sellepärast, et aga no usk oli juba südamesse tulnud, aga sellise jumala kartusega ja usus tegelikult mind juba. Sellepärast, et nad pidid käima seal ümber Jeriko ja ega need ei olnud meeldivad momentid ja need lahingud ka, millest nad pidid läbi minema. Aga nad pidid ka seda kitsast teed tegelikult minema ja nad tegid seda. Ja sellepärast kallid need, ütleme, õnnistused on kitsaste hetkede taga. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma usun seda, et elus tuleb väga erinevalt, tuleb need kitsad hetki ja sellepärast on niimoodi läbime need kitsad hetked. Ärme püüame neid, kuidas ütelda, nagu kõrvaldada. Sellepärast, et kui me kitsad hetked ise ära kõrvaldame, et kuidagi neutraliseerime, et mul sellega probleeme ei ole, tegelikult kõrvaldad oma õnnistuse ära. Sellepärast, et võtta, see õnnistus on niimoodi, see praegus hetke kerge ahistus saavutab meile selle määratult suure ja igavese au. Ja sellepärast, aga kui me selle ahistuse nagu no, lihtsalt ära kuidagi kõrvaldame, no siis ei ole tõotatud meile, et siis sealt mingisugust suurt au tuleb. Ja sellepärast on nii, et me peame nagu meeles pidama seda, et kui läheb tee kitsaks, siis lähme koos Issandaga seda kitsast teed, et Issand on tegelikult meie jaoks oma õnnistusi ja imesid valmistamas just nendel aegadel, kus me praegusel hetkel oleme elamas. Orrahab, no ütleme, et kui nüüd seda tõotatud maa vallutamist meelde tuletada, ta on väga kitsas olukorras. Ta on, võiks ütelda, ainus inimene Jerikos, kes mõtleb teistmoodi, kes võtab seda Iisraeli neid maakuulajaid vastu ja peidab neid ja no, olla ainukene selline, kes sa mõtled teistmoodi, teised kõik on niimoodi, kuule, et me peame selle Iisraeliga seal võitlema, aga tema hoopis võtab vastu, peidab ja püüab olla õnnistuseks nendele maakuulajatele. Ja see oli julge samm, mida tegelikult ta tegi. Ja sellepärast kallid, eks kitsas olukorras on meil vaja täpselt samamoodi seda julgust, on vaja jätkuvalt usaldada Jumalat, et Jumal nendes kitsas kohtades kannab meid läbi. Ja nende järel on tegelikult õnnistused. No ütleme, et väga traditsioonilised piibli kohad, mida me alati ütleme, oli see, need mehed seal tuli see Sahjus või Daniel Lõukoorti Augus või ka, kas või Vanatestamendi Joosep, eks, et kui vennad teda seal maha müüvad ja üldse alguses sinna auku viskavad ja maha müüvad ja kui ta seal vanglas peab olema ja orjuses olema, see kõik oli väga kitsas. Ja noh, nii on niisugune tunne, et kogu aeg kitsamaks ainult läheb, eks, et kitsaks ja aga siis läks väga, väga avaraks suureks õnnistuseks, oled Egiptuses teine mees, oled selles valitseja positsioonis. Nii et läbi kitsa koha tegelikult tuleb see selline see au, milleni Jumal tahab meid viia tegelikult ka siin selles maailmas ja kord igavesti ka. Me saame mõlemad tegelikult kogeda, me saame kogeda seda au ka siin selles maailmas, kus Jumal tegelikult meid austab ja sellepärast olid need tulisahju mehed või Daniel või no, ütleme, nad jõudsid tegelikult kogeda seda ka, kuidas Jumal neid viis selle au sisse. No väga selge, Jeesus ütleb, et lai tee viib hukatusse. Ja nüüd on niimoodi, et võtta selle laia tee peal me saame elada niimoodi, et me hakkame nagu niisuguseid probleeme välistama. Kuidas see nagu toimub? See toimub nagu sellisel moel. Vaata, ühiskonnas on läbi aegade, on mingisugused sellised, noh, ütleme, mõtteviisid või arusaamad või suunad, milles maailm parasjagu on elamas. No võiks nimetada, need on nagu selle maailma vürsti ka sellised mõtteviisid ja värgid. Ja nüüd on nagu meie võimalus on niimoodi, et noh, et kas me siis läheme selle üldsuse sellise vooluga kaasa, mida see maailm mõtleb või mida praegusel hetkel on tegemas. Ja sellepärast on nii, et noh, mind on vahepeal see tegelikult väga häirinud, kui ma nägin ühel hetkel seda, et noh, et ma oled eluaeg olnud usklik, siis äkki on see selline, et noh, et tulid noh, näiteks need keskkonnateemad ja siis ma nägin seda, et kogudustes hakati tegelema nende teemadega, et kui noh, niisugused konverentsid ja värgid ja meil ütleme koguduste liitus saavad kokku, siis arutatakse täpselt samamoodi seda, et seda loodus hoidu ja mingisugust värki. Ma mõtlesin, et no milleks meie sellega peame sellisel moel tegema, loeme Jumala sõna, kuulutame seda, aga me võtsime tegelikult selle teema, mis on maailmas ja me oleme maailma meile pärast, et meiga tegeleme sellega, et te tegelete sellega, meiga tegeleme sellega praegusel hetkel ja noh, ütleme, aga mind see nagu häiris, et tegelikult kogu loodu ootab Jumala laste au ilmseks saamist, et au, mis tuleb Jumala rahva kaudu, peab mõjutama seda lootust ja õnnistust tooma meie põldudele ja karjadele ja noh, ütleme, see peab seda pidi tulema, mitte selle kaudu, et me oleme kõige usinemad konide korjajad või ma ei tea, mis iganes, noh, et jookseme kaasas nagu selle maailma mõtteviisiga, et me ka teeme seda, et kogudus hakkas ka tegema, aga kui me seda teeme, siis maailm kiidab meid tagant, vaja, te olete ka tublid, et teete, aga sain issanda käest hoopis nagu sellise sõna, et siis me oleme nagu tuulelipud, et kus poolt tuul puhub, et me vaatame, et kõige lihtsam on niimoodi, et selles tuule suunas olla, praegu puhutakse seda pidi, me oleme täpselt seda, siis järgmine, et saan järgmise sõna, et vaata tuulekellad, noh, ütleme, sel tuulekelladel on nähtavasti veel mingisugused omad tähendused, ma ei ole seda üldse taga uurinud, mille pärast inimesed need panevad, aga no täna on kästi tuuline ilm ja ühel naabril, noh, ikka ma vahepeal ikka kuulsin seda, et need tuulekellad, et kui on tuul, siis need kellad helisevad, no lihtsalt ju nad hakkavad seal liikuma ja tekitavad oma helinat ja noh, no, see on ikka pidev jälk, võiks ütelda, et kogu aeg seal midagi seal undab, võiks ütelda, kogu aeg selle tuulede. Ja see on issanda käest nagu selle sõna, aga see on nüüd üks tühi kõmin, mitte midagi muud ei ole ja tuleb Pauluse sõna meelde, et see on nagu elisem kellukene tead, eks? Et see on nagu ilma armastus, et üks jukene mõtetus, et selle tuule järgi olla siin selles maailmas on no, täielik mõtetus, meie peame olema vaimust juhitud, me ei pea olema nendest tuultest, nendest asjadest üldse siin juhitud, mis siin selles maailmas on, nüüd on nii, et on rahab tema, kui ta seal, ütleme, need Iisraeli maakuulajad vastu võtab ja ära saadab, tema paneb üles, ütleme niimoodi, tema paneb üles punase lipu. No kui me praegusel hetkel ütleme, et noh, punalip, siis tekivad meil teised mõtted, et kas see on hea lip, mis sa pani. See oli väga hea lip, sellepärast, et see sümboliseerib tegelikult meile ka nii otseselt sümboliseerib Jeesuse verd. Ta ei pannud valget lippu, ta ei andnud alla. Vaid ta tegelikult pani selle punase lippu ja ta ütles, et see on märgiks, ja nii nagu see meestega kokku lepitud oli ja sellepärast oli nii, et see koda jäi tegelikult püsima. Ta ei olnud selle ajastu mingisugune tuulelipp seal, vaid et ta tegelikult võttis selle uue kursi ja igal pool mujal müür langes kokku. Aga see koda jäi püsima, sest et selle tema kodu oli müüri sees. Saad aru, müür oli nii suur, et müüri sisse ehitati kodut. Sellepärast, et ta lasi oma koduaknast läbi müüri, lasi need mehed seal nööriga alla. Nii et lihtsalt selline pilt selle koha pealt, et kuidas üks inimene oma julgusega tegelikult, noh, ütleme, võttis selle uue kursi ja tegelikult see oli talle suur õnnistus talle ja kogudat tegelikult perele, sest ta kogus kokku oma perega kõik sinna ja kõik, kes tema kojas olid, need pääsesid. Nii et, ja kallid meie ka, me võidame tegelikult talle vere läbi ja sellepärast meie lipuks on see võidulip, mis on issand oma. Ja sellepärast on väga tähtis julgus vastu võtta neid jumalariigi saadikuid. Ta tegi seda tegelikult oma elu hinnaga, sellepärast, et kui sa võtad vastu ütleme teiste luurajad ja sa peidad neid, siis tegelikult sa sead ennast surmaohtu. Ja nüüd ütleme, kui usukangelaste peatükist lugeda, siis Hebrea 11 ja 31 on väga selgelt öeldud sedasi. Usus ei hukkunud oor Rahab koos sõna kuulmatutega, sest ta oli rahuga vastu võtnud salakuulajad. Ja võtta milline sall, et sa võtad vastu rahuga, võtad vastu salakuulajad. Sellises võiks ütelda poliitiliselt keerulises olukorras käitud täiesti julgelt teistmoodi. Aga Jumala vaimust juhitult julgelt seda tehes ja näed oled usukangelaste reas. Ja lisaks sellele, üks kui täitsa Uue Testamendi alguse lahti, Matjuse evangeeliumi esimese peatükki 4. Salm tuletab samuti siin Rahabit meelde. 5. Salm tuletab seda meelde. Salmale sündis Rahabiga Boas ja Boasele sündis Rutiga Obed ja Obedele sündis Iissai ja Iissaile sündis eks Taavet. No nii, et, aga me näeme sedasi, et Rahabiga sündis Boas. Ja võtta, sellepärast on see nii võimas lugu tegelikult, kuidas Jumal võtab ühe julge ja ma lihtsalt näen seda, et võtta, kuidas Jumala soov on, et seda julget geneetikat, mis oli selles naises, Jumal tahtis, et tema poja sugupuus seda oleks, kes oli nõus oma eluga riskides need salakuulajad vastu võtma ja ta ei armastanud oma elu, vaid ta julges tegelikult teha, võiks ütelda, kangelastegu. Ja kallid, teate, järgmine ilus asi, mis ma sain, siis on ta, kes on see. Et praegusel ajal Kristuse ihu sünnib samamoodi. Sünnib julguse läbi. Meie pered, meie sugupuud. Ja sellepärast on see nii, et vaata, väga palju on tegelikult on Jumala riigis. Praegu me vaatame ka, ütleme sellised just perede kaudu, terved suguvõsad, sugupuud, mis tulevad tegelikult Kristuse ihusse. Me oleme tegelikult Kristuse ihus. Siin oli et kui Oorahab sai sinna Jeesuse sünniregistrisse sisse, et kui Jeesus liha poolest sündis siia sellesse maailma, siis tema oli selles reas sees. Aga praegusel hetkel meie saame selle Kristuse sellesse vaimuliku ihusse. Kõik need pered, kes me siin iganes oleme, mis nimega me oleme, vahet ei ole, misugused me elud on olnud. Saad aru, et kui oled seal nendes patukoris või valedes asjades, sest kui sa oora ametit pead, mis õige sa oled, eks? Aga kui sa teed selle õige pöörde, sest et kui õel pöördub, võtta siis enam ei mäletata seda, mis ta on varem teinud. Ja sellepärast on niimoodi, et ja meie praegu samamoodi lihtsalt usu läbi siin selles maailmas, vaadates sellele nähtamatule, me saame praegu täpselt liituda selle Kristuse ihuga. Ja niimoodi liituvad tegelikult meie pered, meie lapsed, meie lapselapsed ja täitsa konkreetsed inimesed on kord Kristuse ihus. Konkreetsed abielud sünnivad, konkreetsed inimesed leiavad tegelikult üksteist ja Jumal on tegelikult seda protsessi tegelikult väga juhtimas ja see sünnib praegusel hetkel niimoodi, et lihtsalt näen seda pilti selliselt isandees. Praegusel hetkel Iraanis inimesed tulevad Kristuse ihusse. See võib tunduda selline moment, et näed, et nagu kristlik maailm just kui oleks neid ründamas praegusel hetkel, et kas seal Kristuse juurde tulla tahab, tulevad küll. Sellepärast, et kitsad olukorrad toovad tegelikult inimesi Jumala juurde. Jumal tegelikult tegeleb nende olukordade keskel. Ja tulevad praegu araablased, tulevad juudid, tulevad kõigi rahvaste hulgas, tulevad ukrainlased, tulevad venelased praegusel hetkel. Tänu nendele kitsast olukordadele, millesse nad on tegelikult lükatud. Sest kitsas olukord seab meid valiku ette. Sest vaata, see tõeliselt kitsas olukord on selline, et elu või surma. Eks seal rohkem valikud ei ole. Sest et seal on kaks valikut. Ja nüüd on niimoodi, et sa valid selle kitsa olukorra, see on tegelikult riskantne, aga selle taga tegelikult on õnnistus, kuna see on õige. Ja, aga kui sa, ütleme, muutud selliseks, kuidas ütelda, et sa püüad selle ajastu tuulega kaasas käia, siis ma ütlen sulle täna, tuul varsti pöördub. Ja sul ei ole mõtet tegelikult nende tuulte järgi elada. Ela selle järgi, mida Kristus oma sõnas on meile andnud. Sellepärast, et see on niimoodi, et erinevad riigikorrad ja ajastud, mis me elame, et küll on hea mõelda seda, et ma ei pea kordagi ennast pöörama, ei tea, kus poole. Sest ma olen ammu juba ära pööranud selle suuna peale, kus ma olen. Ja sündi, kui siin, mis tahes ümber ringi, kuhu poole nemad siin pööravad seda ilma kogu aeg meil. ma olen minu asi , sest et ma tean , et ma olen juba issanda poole pöördunud ja ma järgnen tegelikult talle . Ja nagu ütlesin , see ei ole kõige kergem tee , sest alati see maailm kuidagi noh , ütleme , käitub teistmoodi , ega nad ei tunnusta nagu seda meie valikut . See on noh , vahest natukese rohkem , vahest päris vastu olles , aga meie peame meeles pidama , et see kõik , mis siin ümberringi on , see on silmapiltne ja see möödub väga kiiresti . Ja sellepärast on see niimoodi , et Jeesus ütleb ka , et kes hoiab tegelikult oma elu siin selles maailmas , siis see kaotab tegelikult selle . Ja sellepärast on see nii , et nagu Rooma kirja 8:36-37 Paulus ütleb nagu selliselt , et sellepärast meid surmatakse nagu kogu päeva , et me oleme sellises noh , väga ebamäärases olukorras tegelikult nagu elamas . Nagu on kirjutatud , sinu pärast surmatakse meid kogu päeva . Noh , nagu iga päev või kogu aeg meid koheldakse nagu tapalambaid , meid peetakse nagu tapalammasteks , kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi , kes meid on armastanud . Ja sellepärast me elame nagu sellist elu , noh , mida maailm ei mõista , aga selle taha on tegelikult meile õnnistus garanteeritud . Ja nii on , et oleme praegusel hetkel kitsa tee peal käijad . Nüüd noh , ütleme , et praegu on , ütleme , uus põlvkond , mina näen juba seda oma lapselapsi ka , kes käivad selle kitsa tee peal . Ja olen isegi saanud ühe oma armsa lapselapse käest hiljaaegu ühe õppetunni , ma ei hakka võib-olla seda kõike nagu välja praegu nagu rääkima . Aga no ütleme , väikene poiss tuleb , räägib , vanaisa , sina ütlesid nii . Aga tead , vanaisa , kuidas mina lasteaias käitusin . Tead , kuidas mina seisin oma seisukoha ja tõe eest , ma käitusin kõigist lastest teistmoodi , ma ei teinud seda asja kaasa , mida seal tehakse . Tead , see oli sihuke jutlus mulle , ma täna lausa vabandasin ja rääkisin , mõtlesin , kuule , sa oled üks õige tubli mees , kes sa lasteaias suudad üksinda täiesti teist seisukohta hoida , tõsiselt arvestades , et teed vanaisale ka veel märkuse , et vanaisa , sa seal liiga kerglaselt ütlesid midagi , et selle asjaga nagu ei saa nalja teha . Ja sellepärast on see nii , et lihtsalt sihuke õppetund , ma mõtlesin , et jumal , kuidas sa oled pannud ühe lapse sisse sellise kindluse , et ta lasteaias teeb oma otsused , aga mina hoian seda suunda , tehku see maailm ümberringi mis tahes . Ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest , et see kitsastee ongi selline , mis viib ellu ja sellepärast see on elu tee peal käimine , kus sa sihukeseid kitsaskohti tegelikult oled võtmas . Ja sellepärast täna lihtsalt julgustan selle koha pealt , et ärme kardame neid tegelikult kitsaskohti . Kõik need valed asjad , kõik need ebajumalad , kõik , mis siin selles maailmas on , need kõik langevad . Ja sellepärast on see nii , et Rick Renner , nüüd järgmine koht , mida ma jagan . Rick Renneril oli selline huvitav teema , ta rääkis nendest Egiptuse nuhtlustest ja ma tegin sellest tema jutust natukese ka konspekti ja siis ma lihtsalt nimetan , ma ei hakka nende ebajumalate nimesid nimetama , ega ei tasugi alati neid kõiki nimesid suhu võtta , aga ma nimetan nagu nende ebajumalate sellised , võib-olla sellised nagu teatud iseloomuomadused ja asjad . Ja noh , ütleme , Rick Renner nagu rääkis sedasi , ütles , et kõik need Egiptuse nuhtlused , iga nuhtlus , mis oli konkreetse ebajumala vastu . Et see ei olnud mitte mingisugused juhused , vaid need olid ebajumalate kukutamised üksteise järgi , iga nuhtlus oli . Ja sellepärast on see niimoodi , et esimene oli seal , et Niilus muutub vereks ja noh , Niilus öeldi sedasi , et see on nagu nende mitmete selliste ebajumalate nagu sünnikohti , et noh , Niilust ise peeti väga selliseks eriliseks jõeks ja seal oli mitu sellist jumalat , kes annab elu ja kes oli Niiluse kaitsja ja siis oli niimoodi , et see Niilust loeti samamoodi nagu , et see Niilus on nagu selline nagu ühe ebajumala veri , mis jookseb selle ebajumala veenides , et seda Niilust noh , peeti , no see oli noh , niisugune see ebajumala positsioonis ja esimene laks oli niimoodi , et laksti see Niilus vesi muudeti vereks , et see löök tuli just selle ebajumala vastu , mis oli sellel hetkel ka seal . Ja nii et kõik need , nii nagu Rick Renner ütles sedasi , et kõik need veenid läksid katki ja sellepärast kõik muutus vereks , et mis seal muidu pidi veenides voolama , aga siis oli selline lugu juhtus . Siis oli konnad olid Egiptuses olid viljakuse noh jumalaks ja siis oli niimoodi , et siis tuli see konnade nuhtlus ja siis vaata , et viljakuse pihta pandi sellisel moel , konnade pihta . Järgmine asi , olid sääsed ja teate , mis sääskede koha pealt , ma olin kogu aeg nagu niimoodi nagu noh , ütleme mõistnud , seal on öeldud , et inimesed ei saanud , need nõiakunstnikud ei saanud sääski teha nagu ei saanud teha , teate , mis lugu oli . Nad ei saanud sääskede pärast oma ebajumala rituaale korraldada , mitte mingisuguseid . Sest et noh , oled kuskil , no ütleme suvel sääskede käes , sa ainult vehid neid , mida sa teha saad . Ja sellepärast oli niimoodi , et nendel jäi ebajumala teenistus jäi sääskede pärast ära , sest nad vehkisid oma sääski . tead ja noh , et noh , seal on , meil on öeldud sedasi , et nad sääski ei saanud nagu teha . aga Rikki Lenner just ütles sedasi , et seal juhtus nagu see , et kõik ebajumala teenistused , mis nendel olid häiritud nendest sääskedest ja nad ei saanud neid teha , sest nad võitlesid nende sääskedega . Et rituaalid sellel perioodil jäid ära . Siis parmud , mis oli järgmine , vaata see sõna nüüd parmude koha pealt , seal ütleme , toob välja nagu selle hoopis mõiste , mis on seotud krokodillidega . ja see ja nagu selle krokodilli peaga ja sellepärast , et niiluse krokodillid , see parmude nuhtlus oli nende selle ebajumala kui krokodilli kogutamine . Siis tuli see lehma kuju , loomakatk , noh , ütleme , tuli need suured veised just , kes seal surid ja see oli see , noh , ütleme nagu Iisrael tuli ka Egiptusest välja , teevad vasika . see loomakatk oli selle ebajumala kukutamine ja jälle järgmiselt olid kõik , no kui sa neid jumaldad , no ma ütlen , et kes me teame , seal Indias on ka need lehmad pühadad , eks , aga me näeme sedasi , et jumal nende pühade lehmadega tegi kohe nii , et ta näitas sedasi , et kuule , üks katk võtab nad kõik ära ja mitte mingisuguseid probleeme ei ole . Siis tulid paised ja sellega kukutati need Egiptuse siis need meditsiini ja tervendamise jumalad , no igal jumalal see nimi , ma ütlen , et ma nagu ütlesin , ma ei taha nimetada ja võib-olla ma hääldaks valesti , sest vene keeles kuuled ja kuidas neid seal öeldakse , nii et las nad jääda . aga igatahes selle paisetega tehti kõik need jälle , need rituaalid tühjaks , mida siis tehti meditsiini alal ja siis rahe oli jälle selle koha pealt , et taevajumal , no mis oli seal samamoodi , et inimesed kummardasid ka taevast ja nüüd on niimoodi , et see taevast tulev häda tegelikult tuli ja nad nägid sedasi , et nad on jälle võimetud tegelikult , et nad võivad seda taevast kummardada , aga see rahe tuli sealt . Rohutirtsud olid jälle selle viljakaitsja just ka ebajumala kogutamine oli nendega ja pimedus , mis jumal siis kukutati ? Kes ütleb , mõni ütleb ? Päike , Ra , no selle ühe ma ütlen välja , ühe sõna ma ütlen välja , see Ra kukutati selle pimedusega . ja see ja sellepärast , kallid , ärge tarvitage seda sõna hurraa , see võib tulla , see on selle jumala kiitus . See on raakiitus tegelikult , see on raakiitus , see on otseselt raakiitus , et kui sa ütled hurraa , siis sa kiidad seda päikesejumalat . ja sellepärast , aga see noh , on tulnud meile , tead , noh , ütleme Nõukogude sõjaväes olid ja see oli niisugune tavaline sõjaväeüüd , et pead hurraaüüd , ma noh , kui see on selline . aga noh , praegusel hetkel näed lihtsalt sedasi , aga see pimedus oli selline , et no see oli eriliselt kogetav pimedus , et katsu või käega . Ja vaata , see oli selline , et vaata see päike , no mis valgustas tegelikult , tead , ja jumal tegi seda niimoodi, et vaata kõrvuti olles võiks ütelda läbisegi see rahvas ju tegelikult elas , no osad olid ju seal koosanis just ka , aga ikkagi nagu üks maa võiks ütelda , siis nendel on valge ja teistel on niimoodi kolm päeva niimoodi pime katsu või käega , aga see oli selle päikesejumala kukutamine ja sellepärast nii ta on , et jumal kukutas neid jumalaid ja sellepärast neid pimeduses ja valguses olijaid on praegusel hetkel ka , teate , meil on niimoodi , et me saame täiesti , kuidas ütelda , kõrvuti olla niimoodi , et üks on valguses , teine on pimeduses . vaata , see piir läheb niimoodi , tead , no nagu sõna ütlebki sedasi , et kaks on veskil ja üks võetakse vastu , teine jätakse vastu , kaks on voodis , üks võetakse maha vastu , teine jätakse maha . tead , et noh , et see piir läheb niimoodi , et läheb pereliikmete vahel , et kes on valguses , kes on pimeduses , et no lihtsalt nii tõsine see lugu ongi . ja siis ütleme , Joosep Pabilius , ütleme see ajaloolane , nagu on kirjutanud selle perioodi kohta , et see pimedus , mis Egiptuses sellel hetkel oli , et ajaloost on räägitud , et see oli nii raske , et see takistas inimeste hingamist . et see oli nii raske , et inimesed surid selles pimeduses lihtsalt sellesse ängistusse tegelikult ära. Noh, sellepärast, et see pimedus oli siuke pilkane pimedus, vaata, et eesti keeles, kuidas see on kirjutatud sedasi, et milline see oli, et inimesed lihtsalt surid selles pimeduses, lihtsalt, no ütleme, vaata, jumal on valgus ja on elu, aga vaata, kui tuli pimedus, no siis tuli ka suur. Ja nii, et kohutavad lood. No Vaero, kui see pimedus tuli, siis Vaero ütles, et kuule, nüüd on viimased jutud. Et enam mina teiega siin rääkima ei hakka. Ja et nüüd on läbirääkimist on lõpp ja eks me näeme siin praegusel hetkel, me elame siin selles sama moodi maailmas, et selle maailma vägevad, et küll nendel sõdade koha peatki muud, kui need läbirääkimised on ja läbirääkimised kakkevad ja noh, ütleme, et põhimõtteliselt oli nii, et iga ebajumala kukkumise järel oli mingisugune läbirääkimine, et kas saate ära minna või ei saa ära minna, aga nüüd kui pimedus oli ära olnud, siis vaarutused enam siin Mooses näha ei tahad, et. Ja no, Mooses ka läks saad ära vihast õhetades, nagu piibel meil seda ütleb. Ja siis juhtub niimoodi, et noh, tõesti enam seda kohtumist nagu ei tule, Vaaro veel pärast, kui need esmasündinud hakkavad surema, saadab sõnad kadugusid kähkub minema ja siis nad tegelikult lähevad ka ja sellepärast nii ta on, et see tegelikult tuli, nüüd ütleme selle, kui selle pimeduse ja selle päikese jumala kukkumine, siis tuli tegelikult see läbirääkimiste lõpp, tuli võiks ütelda, et enam läbirääkimise ei toimunud, põhimõtteliselt oli järgmine juba Vaaro poolt oli tingimus allandmine ja läksid kehtima Moosese tingimused, ta ütles niimoodi, kuidas teie olete rääkinud, niimoodi te lähete, no ja sellepärast kallikult tähtis on seista tegelikult oma seisukohtade peal, ei tohi olla ajastu tuulelik, et me anname muist nagu käest ära, mitte midagi anna käest ära, seisame muusus ja me teame, et kõik ebajumalad langevad ja me niikuinii võidame ja siis tuleb see viimane nuhtlus ja siis on noh ütleme, et igas noh ütleme peres esmasündinud nii loomade hulgas kui ka inimeste hulgas ja ka Vaaro esmasündinud poeg kõik tegelikult suremad ja sellepärast ja noh ütleme ja põhimõtteliselt oli see nagu viimane selline jumala langemine selles mõttes, sest Vaarod peeti ka jumalaks. Ja nüüd oli niimoodi, et kui siis ütleme, kui see järjekordne jumal lihtsalt sureb, no siis oli see löök jälle selle viimase ebajumala pihta. Nagu Piibel meil ütleb sedasi, et issand ise läks keskööl läbi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kus veri oli ukse piitadel, aga seal oli niimoodi, et issand ise läks selles viimases nuhtuses. Eelnevates, no, ei räägita, seal on igasugused parmud ja sääsed ja konnad ja muud moodi see sünnid, aga see siis on teise Moosese 11:4 või kus seal on öeldud seda, et lisand ise tegelikult läheb keskööl, läheb läbi selle viimase nuhtlusega ja kõik esmasündinud surevad. Aga kus oli veri ukse piitadel, seda neid paikasid see nuhtlus ei puudutanud. Vasadal oli lahendus ja sellepärast kallid nii tähtis on, et me oleksime talle vere kaitse all, nii tähtis on see, et me oleksime riietatud selle uute riietega ja sellepärast ja selleks minekuks nad pidid olema valmis, sest seda tuli tegelikult ruttu tegelikult minema hakata, et lõpp lahendused tulevad ruttu, eelnevad asjad venivad, aga see viimane tuleb, et nüüd kiiresti koos kulla ja õpedaga ja kõigega te siin praegusel hetkel lähete. Ja nii, et Jumal näitas tegelikult selle kaudu Egiptusele, sest et vaata, kui Mooses tuli esimest korda, tuli Vaaroga rääkima, siis ta ütleb, et no, kes see Jumal on, et mina teda kuulama pean. Ja Jumal näitas kõigi nende nuhtluste kaudu seda, et mina olen see, keda sa kuulama pead. Ja noh, ütleme, et ära õppis kõigi nende nuhtluste kaudu ja siis ta tegelikult lõpuks lubas minna. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on see sama Jumal, keda me oleme teenimas. Ja sellepärast on see nii, et ennem oli niimoodi, et Iisrael oli seal selles orjuses ja nemad mõtsid ja kisendasid Jumala poole. Aga kui see viimane ebajumal langes, siis nuttis kogu Egiptus. Siis lihtsalt mutu koht vahetus ära. Siis oli igas peres oli leid. Loomade pärast, inimeste pärast, kõik, kes ma sündinud, kõik selline kohutav lugu tegelikult juhtus. Ja nii, et ja siis läheb see rahvas välja. Seal oli siis kuskil 2-3 miljonit inimest, kes läksid. Nendega koos läksid tegelikult välja ka hulk sega rahvast, nagu on öeldud. Ja need inimesed tegelikult, kes kõigi, noh, ütleme, nende nuhtluste ja nende keskel nagu märkasid sedasi, et tõesti Iisraelil on Jumal ja me läheme koos tegelikult selle rahvaga. Ja nii, et kiitus Jumalale, et näed, täna saime nagu siin sellist julgustust nagu Jumala sõnast, et kitsaste kohtade järel on tegelikult on õnnistus ja me absoluutselt ei pea tegelikult kartma neid, noh, ütleme neid asju, mis meid tegelikult siin elus ees ootavad. Sest et kord on see niimoodi, et nii nagu ilmutuse raamatus on öeldud 7.14, et kui küsitakse, et kes need on seal valgetes viietes, need on need, kes tulevad sellest suurest viletsusest ja tegelikult on see rahvas, kes võidule jõuab ja nad on oma rüüd talle verest tegelikult pesnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et veel kord sain nagu ühe sellise mõtte. Me ei pea ise püüdma oma kitsed olukorda seda ära lahendada. Noh, kuidagi, et neid kas neutraliseerida või kõrvaldada või kompromisse teha või mille üle vaja seda teha. Sellepärast, et Jumal ajab ise meie asja. Ja sellepärast, ja kui meie, noh, ütleme, tahame nagu Jumalast ette jõuda, me peame ootama seda, kui tuleb Jumala tuli, tuleb taevast. Meil ei ole 4 pühipäeva ise vaja korraldada. Me peame ootama, millal tuli, tuleb taevast. Me ei pea Karmeli mäge ennem korraldama. Me peame ootama, millal tuli, tuleb taevast. Meil on vahest selline Jumala rahvana, et see kiusatus tuleb peale, et inimesed saab päästatud, et kuidas me seda soolu ära päästame, et mida me siin tegema hakseme. Mitte midagi ei tee, täna usus ootame, et kui Jumala tuli siia langeb, küll nad pääsevad. Sellepärast, et vaata, kui Jumal näitab ennast Jumalana, jooksevad Jumala juurde. Ei ole mitte mingisugust ulk, see aga rahvast tuleb, kõik nad tulevad. Alguses nad siis aru, mis me siin käime siin palvetamas. Aga me oleme täna usus palvetamas ikkagi. Ja sellepärast lihtsalt ootame seda, et millal Jumal oma vaimu välja valab. Ja me vahest nagu hakkame üksteist süüdistama, et me nii hästi ei kuuluta evangeeliumi ja no, püüame elada niimoodi ausalt ilusasti, et me Jumala läbi ei teeks oma vale eluga, aga ülejäänud asjad, seda Jumala vaimu välja valamist ei saa mitte keegi korraldada, mitte kuskil, ei oma tööl, ei koolis, ei kuskil, ei koguduses ka, ütlegi Jumala teenistust ei saa meiega pühaks teha, kui issand ise tuleb oma vaimu läbi kohale, siis ta on kohal ja siis meil on hea olla ja sellepärast on nii, et kiitus Jumalale, et võime ka lihtsalt usaldada siin nagu selles asjas Jumalat. Ja tema teab, millal on saagi aeg käes, millal ütleme, vaata, kõik need saagid ja asjad valmivad niisugustes tuultes ja tormides ja päikeses ja vihmades ja noh, ütleme, ja siis on ühel hetkel on see niimoodi, et nüüd on lõikus tegelikult valmis ja põllud on valged, nii nagu Jeesus seal Samaarias olles ütleb seda, et kuule nüüd on põllud valged ja nüüd on vaja selle rahval tulla Jumala juurde. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et saame täna üksteist kinnitada, püsime nendes kitsikustes, mis iganes kellegil on, kelles lasteaias, kellel kuskil mujal, kuskil tööl, kellel naabritega, kellel mis iganes vaheti ole. Tead, usaldame need asju Jumala kätte ja läheme nendes asjades lihtsalt usus läbi ja siis on meil loota, et me saame seda Jumala au näha. Aamen.
0: Kell on praegu 23:33.

0: Jael, ole hea.
1: Tere keskpäevast. Kui ma reedel hakkasin seda jutlust ette valmistama, siis ilmateade väitis, et täna just praegu siin peaks olema tugev torm ja lumetuisk. Ja hoiatati, et tõenäoliselt ei tasu autodega liikuda ja nii edasi ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega tere tulemast Eestima kevadesse. Ja nüüd meie siin näeme, eks ole, noh, natuke tuulin on. Lumetuisk tuli kuskil seal Rakvere kandis öösel ära. Loodetavasti suuri õnnetusi ei juhtunud. Aga sellel nädalal, mis oli, oli jüripäev, mille järgi siis vanarahvas hakkas laskma karjasid välja ja vist hakkas künma kartuli põldu. Mina vaatasin, ma ei tea, mõlema tegevuse jaoks tiba külm on, aga noh, mul ei ole ka õnneks ei lambaid ega lehmi. Ja nüüd sellel nädalal meil tuleb riigipüha, kevadpüha. Me teame, et 1. mail on pikka ajalugu ja nõukaajal me tähistasime seda suisa 2 päeva ja pika paraadiga, aga nüüd meie kalendris 1. mai on kevadpüha. Terve riik saab vaba päeva, sest hurraa, kevad tuleb. Lahe! Ja minu jaoks maikuu on selline aeg, mis on nagu terves looduses kõige imelisem, sest iga päev on midagi uut. Sa näed, kuidas lehed tulevad välja, sa näed, kuidas asjad hakkavad võitsema, sa näed, kuidas ma käin vanalinnas tööl, 3 päeva tagasi oli veel kõik täiesti hall, siis on natuke sooja päeva, kõik on selline heleroheline, lehed on välja tulnud. Ja siin Eestimaal on lahe, see ilus aeg kestab kaua. Ja siis kuu lõpus on see aeg, kus on tunne, et ma elan paradiisis, sest korraga õitsevad õunapuud ja sirelid ja kastanid, lihtsalt imeilus. Aga nii et täna me räägime kevadest, Jumala loomingu märkamisest, aga seda juttu ette valmistades mina kujutasin ette, et väljas tuiskab, ehk siis nagu välja vaadates ei ole mingit tänu põhjust. Ja väga sageli meie eludes on ka selline tunne, et mõnikord rohkem, mõnikord vähem, ikka tekib tunne, et Jumal ei tee mitte midagi. Palvetame, ei tule midagi, ootame imet, seda ei sünni ja nii edasi. Aga täna ma usun, et või ma loodan, et ma saan teile näidata, et mõnikord kõige suurem ime on see, et imet ei ole vaja, et kõik toimib. Jumal on asjad pannud toimima nii, et ta ei pea seal näppupidi vahel sekkuma kogu aeg. Ja selleks, et te sellest aru saaksite, siis noh, me oleme siin täna juba rääkinud lammastest, on ju. Mulle ikka meeldib ütelda, et oo, joo, me oleme lambad, on ju, selline tore, selline

roosa pilt on selline sinine taevas ja niisugune roheline lagendik ja lilled ja ojakesed ja siis need tallekesed seal Jeesuse juures. Teate, need lambad on päris lollid loomad, vabandust, aga on. Nad on, üks video oli sellest, kuidas üks lammas oli kukkunud pea ees mingisse sügavasse kraavi tee ääres. Ja ta oli seal kinni, ei saanud ise välja. Ja siis tuli see karjane mingi konksuga tükkaega. Üks poiss tõmbas taga jalgadest, siis see karjane seal selle konksuga üritas ta pead kätte saada. No ja lõpuks sai nad lamba välja. Lambal oli nii meretult hea meel, et ta hüppas õhku, hakkas kargama ja kargas pea ees kraavi tagasi. Teate, ega me teeme Jumalaga sageli samamoodi. Palvetame, nii hädas, nii on vaja vastust ja Jumal aitab, mis me teeme, kargame samasse kraavi tagasi. Aga täna, ma ei räägi ainult lammastest. Kõigepealt ma loen teile Rooma kirja esimesest peatükist, salmid 19-21. See, mida teatakse Jumalast, on nende keskel avalik. Jumal on seda neile avaldanud. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on ju maailma loomises peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et nad ei saa ennast vabandada, sest et Jumalat tundes nad ei ole ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Ka me mõnikord ütleme, et mida Jumal sinu elus teeb? Või küsime, miks Jumal midagi ei tee. Ja siis meil on oma ettekujutus, milline see Jumala töö peaks olema. Aga see, et sina oled praegu siin elus, on Jumala töö. Oled sa kunagi mõtelnud selle peale, kuidas sinu süda lööb? Ja me teame, on see kardiogrammi see skaala, eks ole, ja mõnikord arstide käekirjad on umbes nagu kardiogramm, et üles ja alla midagi aru ei saa. Ja me teame, et on see pulsisagedus, et noh, saab siit katsuda ja kus need kohad on. Aga kuidas ta lööb? Me teame, me elame elektroonika ajastul. Kõik, mis on elektrooniline, ta vajab mingisugust lisaenergiat, et teha oma tööd. Tal on vaja kas jooksvat vett, või elektrivoolu või mingit vedelkütust või midagi muud ja siis sealt tuleva energia põhjal ta toodab seda, mida meie tahame. Südame lihase rakud on terves looduses ainukesed asjad, mis täiesti iseseisvalt ilma mingi välis lisakütuseta toodavad kogu aeg elektriimpulse. Selle tõttu ta pulseerib. Sa kujutad ette, kui loode on ema kõhus selline, ma ei tea, kahekuune, pöidlapikkune. Kogu laps on pöidlapikkune, see süda on nagu liivatera siin sees. Aga see juba lööb. Ta juba tekitab ise omal seda elektriimpulssi ja lööb. Kes ta lööma pani? Kuidas ta ära ei väsi? Kust tuleb see elektriimpuls? Ja siis sa mõtled, et kõik ülejäänud, autod, akud, mis iganes seadmed, robotid, nad väsivad ära, saavad vanaks. Vesi veski jõgi kuivab ära, veski jääb seisma. Ja see sinu südame lihas töötab kogu aeg ise, nii et sina ei tea. Ja siis teadlased on avastanud väga huvitava asja, et kui võtta kahe erineva südame lihase rakud, ja panna mikroskoobi all kokku, üksteise lähedale, mitte kokku. Siis nad alguses pulseerivad oma rütmis. Aga siis nad hakkavad üksteisele lähenema ja nende rütmid ühinevad. Kes selle tegi? No, ise tekkis. Ma ei usu. Järgmine asi. Kuidas su kopsud hingavad? Jälle, me teame neid pilte, rohkem ja vähem sellised anatoomia, need pildid on sellised suured nagu kotid ja seal on siis, nad kutsuvad neid, mis oli kopsu alveoolideks, on ju kõik need torukesed seal. Ja siis teoreetiliselt me teame, et jah, eks ole siis kopsude kaudu see hapnikurikas õhk tuleb sisse, must õhk läheb välja ja nii edasi ja nii edasi.
Aga kuidas see toimib? Näiteks arstid on ütelnud, et kopsuvähk on üks raskemaid asju, mida opereerida, sest see kopsukude on nii teistsugune. Ta on nii tihedalt seal üksteisega seotud ja ta toimib. Kui sul on korter ja seal on need ventseadmed, just oli juttu siin ka ventseadmetest, eks ole. Korteri ventseadme filtreid tuleb vahetada 2 korda aastas. Mitu korda sa oma kopsufiltreid vahetanud oled? Ma loodan, et ei ole. Kas sa tolmuime ja kotti oled vahetanud? Jaa. Aga kopsufiltreid? Ma ei mõtle sigareti otsas olevaid filtreid, ma mõtlen su kopsusid. Kuidas nad püsivad puhtad ja töökorras? Kogu su elu. Üks parim reklaam, mida ma olen kunagi näinud, Bosnias olid kõik kirglikud suitsetajad. Ja siis leiutati reklaam, et kui sa ostad neid mingisuguseid, mis iganes tablette seal, siis sa saad puhastada oma kopse nikotiinist, nii et sa suitsetamist ei lõpeta. Saad, ahaa. Kas sa oled kunagi kutsunud korstnapühki ja kui sul on kaminas tuli all? Ei. No ei saa ju niimoodi teha, et siis on ju nagu, noh, siis ta põleb ära seal. Mhm. Kuidas sa saad siis oma kopse puhastada, kui sa samal ajal kütad kogu aeg juurde? Ega vist hästi ei saa. Kes tegi sinu kopsud? Kes pani nad hingama? Järgmine asi. Sinu aju. Õnneks meil on rohkem ajusid kui lammastel. Aga kas sa oled kunagi mõtelnud, kuidas sinu aju toimib? See on nüüd viimane, no äkki 50 aastat, kus nüüd on meditsiiniteadus arenenud, et meil on need mingid kompuuterpildid ja elektrolained ja mingid kõik nii edasi on. Ja need mõõdavad ainult mingisugust seda, ütleme, reageerimisaktiivsust või temperatuuri. Ja inimese aju on nii keeruline, sellega on väga vähe võimalik teha katseid, sest elava inimese ajuga ei saa palju niimoodi manipuleerida. Ja teiseks, iga ühe aju on erinev. Me kõik oleme täiesti erinevad isiksused, reageerime erinevalt, sest see siin meie kupli all on tehtud erinevaks. Ja meil on need anatoomilised keskused, on ju kõnekeskus, loogikakeskus, tunnetekeskus ja nii edasi. Aga see, mis teeb sinu erinevaks isiksuseks, on see, mis siin sees toimub. Teeme ühe väikese katse. Ärge kartke, midagi hullu ei juhtu. Piinlik ei hakka ja pikalt ei kesta. Pane palun silmad kinni ja tõsta oma parem käsi üles. Nüüd hoia silmad ikka veel kinni ja tõsta üles oma vasak käsi ja võta pea kohal parema käe sõrmedest kinni. Väga hea. Nüüd võite teha silmad lahti ja käed alla lasta. Mis praegu juhtus? Sinu kõrvad kuulsid minu edastatud helivõnkeid. Nad edastasid selle aju. Aju tõlkis need ära. Kõrvad ei anna edasi sõnu. Kõrvad annavad edasi helivõnkeid. Siis aju sai aru. Aha, need on need sõnad. Need tähendavad seda asja. Aju andis käsu silmalihaste ja käte närvidele. Et nüüd liigutage ennast. Ja samal ajal aju kontrollis seda tegevust, et sa sulged mõlemad silmad, et sa tõstad üles, ei lase alla, sa tõstad üles parema käe ja et sa tõstad üles parema käe, mitte jala. Ja pärast lause läks edasi. Jälle, kõrvad võtsid vastu helisignaali, andsid ajule edasi, aju tõlkis sõnad ära, edastas käsu vasaku käe närvidesse. Ja siis sinu ajus oli su keha pilt piisavalt terve, et isegi kui sa oma sõrmi ei vaadanud, sa leidsid nad õiges kohas üles. Kõik see käis sinu jaoks täiesti automaatselt. Sa ei mõtelnud üldse selle peale. Tõenäoliselt samal ajal, kuskil siin teises ajupooles, sina mõtlesid, mis siin nüüd toimub? Mis ta meiega teeb? Miks ma pean sellised asju tegema? Kui kaua aega võtab? Kas see on mingisugune kummaline õpetus? Ehk teiste sõnadega, su teine osa ajust analüüsis olukorda ja see käis ka automaatselt. Kes selle masina valmis tegi? Ja siis ma
alles hiljuti rääkisin ühe oma tegelikult päris intelligentse tuttavaga, kes on muidu väga tark ja asjalik inimene, aga need jumala asjad ei meeldi talle. Tuli minu juurde silmad särasid peas, et nüüd tema on teinud maailma avastuse. Teatas mulle, et tead, sina peaks ka seda vaatama, et oli just üks arvuti või see telekas üks programm, kus räägiti, et me ei olegi ahvist arenenud ja et see meie mõistus tuli mingilt planeedi väliselt intelligentsilt. Ma ütlesin, sa ei teanudki või? Ma olen eluaeg seda teanud. Ma võin sulle seda ka ütelda, mis selle intelligentsi nimi on. Et see ei ole mingi tulnukas Marsilt, ainu. See on minu looja. Mul hea meel, et sa ka tuttavaks said, eks? Kui minu looja on see, kes minu valmis tegi, kõik selle töös hoiab ja toimima pani. Tundub, et on päris tark ja loominguline. Kas tundub, et ma võin teda usaldada? Kas ta suudab minu eluga toime tulla? Kui mina isiklikult oma kätega paneks kokku originaaltükkidest mingi arvuti või auto, kas ma suudaksin seda masinat parandada? Või kas sa ütleksid, ma saan paremini hakkama? Ma arvan, et suudaksin, mina tegin selle. Jumal on meid teinud. Kõik see, mis me näeme, mida me võtame nii enesest mõistetavalt, on tegelikult jube keeruline. Ja küll, aitab enese imetlemisest. Lähme edasi. Psalm 104. Ma loen alates psalmist 1, aga mitte päris järjest. Kiida mu hing Issandat. Issand mu Jumal, sina oled väga suur. Austuse ja iluga oled sa ennast riietanud. Sa riietad ennast valgusega nagu rüüga, tõmbad taevad laiali nagu telgivaiba. Sa võlvid oma ülemad toad vete peale, teed paksud pilved oma tõllaks, sammud tuule tiibadel. Ja siis terve see psalm räägib Jumala ülistamisest ja tema tööst. Ja siis psalmist 16 edasi. Issanda puud saavad toidust küllalt, Libanoni seedrid, mis ta on istutanud, kus linnud pesitsevad, toone kurgedel on majad küpressid otsas. Kõrged mäed on kaljukitsedele, kaljud mäkradele varjupaigaks. Ta on teinud kuu aegade näitajaks, päike teab oma loojakut. Kui sa teed pimeduse, siis tuleb öö ja kõik metsloomad roomavad välja. Noored lõvid mõirgavad saaki ja nõuavad Jumalalt oma toidust. Päike tõuseb, nemad koristavad ennast ja heidavad maha oma asemetele. Siis väljub inimene oma tööle, oma tegemistel õhtuni. Kui palju on sinu töid, Issand, sa oled nad kõik teinud targasti. Kas oled kunagi mõtelnud selle peale? Kuidas rähn ei saa peapõrutust, kui ta iga päev 10 000 korda päevast taab oma pead vastu puud? Sina ära proovi, sina saad. Kuidas on võimalik, et need hiigel suured peaaegu tonnised mingid põdrapullid, kui need isased hakkavad nüüd kevadel emaste pärast võitlema, mida nad teevad? Täiesti jõust, kogu oma massiga, nad jooksevad peadpidi kokku. Kust tuleb liiklusesse termin laupkokkuvõrge? Just sealt samast, laupadega, nad jooksevad kokku. Oled sa näinud mõnda põdrapulli, kes peapõrutuse tagajärjel oksendab või kuskil seal tasakaalu hoida ei suuda? Ei ole. Kuidas nad ei saa peapõrutust? Avot sellepärast, et nende looja tegi nii rähnile kui nendele aju ümber kaitsetsooni, vedrustuse, šoki leevendaja sõna otseses mõttes. Meil ei ole. Kuidas kaelkirjak ära ei minesta, kui ta on just painutanud oma pea alla täiesti maapinnale, et vett juua ja siis ta tõstab selle hops püsti 6 meetri kõrgusele. Minul juhtub seda päris tihti, ma ei ole 6 meetri kõrgun, aga mul juhtub päris tihti, et kui ma kükitan või põlvitan või kummardan, hästi kiiresti püsti tõusen, korraks võtab pildi mustaks, veri ei jõua pähe. Kuidas kaelkirjakul seda ei juhtu? Või kui tugev peab olema see tema süda, et see suudab selle verd sinna pumbata? Ja siis veel, kaelkirjak on mäletseja nagu lehmad.
ta neelab toidu alla, siis ta tuleb mitu korda üles tagasi, ta mälub seda edasi. Kuidas see läheb, kas tal on mingi lift siin kõris, et 3 meetrit jälle üles on ja siis jälle alla ja ei lämbu ära, ei lähe valesti on ja... Ja veel enam, kaelkirjaku nimetaja, ta sünnitab oma lapsi. See kaelkirjaku beebi sõna otseses mõttes kukub oma ellu 2 meetri kõrguselt, sest ema seisab püsti sel hetkel. Kuidas ta oma neid peenikesi koibasid või pikka kaela ära ei murra? Jälle teie ärge proovige. Me kukume siin lihtsalt oma jalgade kõrguselt ja kukume konte katki on. Kuidas see võimalik on? Ja siis, mis siis see looja teinud on? Kuidagi see kaelkirjaku beebi oskab kukkuda õiget pidi, nii et ei kukku katki ennast. Ja kaelkirjaku aju ümber, selle asja nimi on teaduslikult ongi selline asja nagu imevõrgustik. On eriline arteriaalsete ehk hapnikurikast verd säilitav eri võrgustik. Ta on nii-öelda lisareservaar. Kus siis sellel hetkel, kui ta oma pea hästi kiiresti püsti tõstab, ta ei minesta ära, sest ta looja tegi selle talle. Kas oled mõelnud, miks sebrad on riibulised? No jaa, kaitsevärv, okei. Aga no kui sa vaatad, et musta valge triibuline mingi halli savanni peal, see paistab päris hästi välja. Ei, see on kaitsevärv küll, aga mitte lõvidele. Vaid see on sellepärast, et selles piirkonnas, kus elavad sebrad, on nüüd avastatud, on mingisugused tsetse kärpsed, kes hammustavad väga valusasti, aga need kärpsed on pimedad must-valge triibu kombinatsioonile. Sebrad on triibulised ainult seal alal, kus on need kärpsed. See on kaitsevärv, jaa. Aga kes selle välja mõtles? Ja siis ma käisin ükskord Viinis kusagil mingi meremuuseum oli, kus oli nii, et 5 korrust täitsa elavate kaladega akvaariume ja värke ja siis teaduslik asutus aina. Mina siis loen hai akvaariumi kõrval olevat silti, et jaa, vaadake, et endel haidel on siin selja uimes on mingi see kõhre ollus, et sellest miljonite aastate jooksul arenesid kõigi imetajate kiskjate hambad. Aga kust see esimene hai oma hambad sai? Mis ühistan minu hammastel mingisuguse hai selja uimega? Ja miks just selle hai selja uimest ja mitte, ma ei tea, vaala selgroos näiteks? Ja siis vastatakse mulle, et jah, ei saad aru, et see on nagu selline kohanemine ja kohanemisprotsesside käigus siis need asjad arenevad ja niimoodi. Ehk siis esimesed 1 000 000 aastat kõik rähnid tagusid oma pead vastu puud, surid ära, said peapõrutuse, aga see peanahk natuke paksenes. Kuidagi see järgmine beebi, kes sündis kuidagi päris selle pakseneva peanaha, siis tagus edasi. Milline raiskamine? Miks inimlastel siis ei ole niimoodi, et kui isi emme on oma põlved kivisel teel veriseks kukkun või käe ära põletan kuumal pliidil, miks see laps siis sündides seda kohe ei oska? Võiks ju? Ei, ikka ise peab õppima. Kui sa mõtled, kui tark on su looja, kui sa vaatad seda, mis ta teinud on, kui sa teed oma silmad lahti ja vaatad neid imepisikesi lilli ükskõikus kohas, kui palju seal on detaile. Ja siis mina ütlen, et mina ei tea. Mina pean oma eluga ise hakkama saama, tema seal ei tea midagi. Jeesus ütles oma jüngritele ka, et vaadake lilli väljal, vaadake linde taeva all. Kui Jumal suutis nad valmis teha ja suudab neid elus hoida, ta saab teiega ka hakkama. Kas teie teate, kui sulle öeldakse, ma loodan, et ei öelda, aga kui öeldakse, et sul on linnu aju, sa peaks ütlema aitäh. Pääsuke läheb oma linnu ajuga, navigeerub Afrikasse ja tagasi. Selleks, et saata ühte inimtehtud lennukit Afrikasse tagasi, on vaja terve toatäit tehnikat, mingeid aparaate kosmoses ja ma ei tea, kui mitut inimest. Pääsuks aju teeb selle ise ära, sest Jumal tegi selle nii. Ja nii edasi. Ma võiksin siit tund aega rääkida. Kui keegi ütleb sulle, et asjad tekisid ise, sina ütled alle. Ole hea, tekita mulle ise üks elus
lepatriinu. Mitte robot, mitte savikuju, mitte legotükkidest asi, vaid elus lepatriinu. Ei saa hakkama või? Miks? Sest elu tuleb looja käest. Psalm 8, psalmid 4 ja 5, ütleb nii. Kui ma näen su taevast, su sõrmed tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa tema peale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed? Kui mina näen, mida Jumal on teinud, ka minu enda kehas ja igal pool minu ümber, mis on siis minu vastus sellele? Ma lugesin hiljuti ühte raamatut, et see ei ole minu tarkus, kus oli välja toodud kasskristlased ja koerkristlased. Kui sul on kass, siis sa tead. Kass tuleb su juurde siis, kui tema tahab. Tal on nüüd vaja pai või süüa või tähelepanu. Ja siis hea küll, ma luban sul teha omale pai. Ma kes ma lähen minema? Koer. Koer tuleb, ta rõõmustab sellest, et ta näeb oma peremeest. Ta on valmis oma saba otsast ära vändardama lihtsalt sellepärast, et peremees tuli koju. Ja siis see autor ütles niimoodi, et kas kristlane ütleb, sa toidad mind, sa hoolitsen mu eest, sa varustad mind. See tähendab, mina pean olema Jumal. Ja sinu ülesanne on mind teenindada. Koer kristlane ütleb, sa toidad mind, sa hoolitsed mu eest, sa varustad mind, sina pead olema Jumal. Ja minu ülesanne on sind teenida. Teiste sõnadega, kas maailm loodi selleks, et minul või meil inimestena oleks hea olla? Kui jah, milleks selline raiskamine? Miks meil on mingisugune kasiljon tähte taevas, kui meie oma silmadega võib-olla näeme sadat? Milleks on vaja sellist liigirikkust, mingi kõrgmägede väiksed lilled ja süva ookeani mingisugused kalad ja kõik sellised asjad, mida inimsilmad ei näegi mitte kunagi? Milleks? Milleks on vaja seda, et putukaid on, ma ei tea, 101,000 liiki? Enamasti, no hea küll, mesilased ja lepatriinud las olla, aga on nüüd ülejäänud, aga neid ei olegi nii palju vaja meile on ja... Jumal lõi selle maailma mitte lihtsalt selleks, et meil oleks hea olla, vaid sellepärast, et see toob tema nimel au. Ja siis ta lõi inimese erandina kõigest ülejäänust loodust ja andis talle võime teadlikult kogu oma südame, hinge ja mõistusega tänada oma loojat ja tuua talle au. Ehk siis, kui kas kristlane on raskes olukorras, siis tema palve on, Jumal, võta see olukord ära, kohe, või ma künnistan. Koer kristlane ütleb, Jumal, see on mulle raske, aga kuidas saad sina, kuidas saan mina sulle selles olukorras rohkem austust tuua? Mida sina tahad teha selles olukorras? Seega, nüüd kui tuleb aasta kõige ilusam aeg, võta aega, et teadlikult vaadata ja märgata Jumala tööd enda ümber ja täna teda tema tarkuse ja loomingulisuse eest. Võtta aega, et märgata oma keha automaatseid elulisi funktsioone, südame löömist, kopsude hingamist, tasakaalu elundi toimimist, ajufunktsioone ja täna Jumalat, kes selle masina valmis on teinud ja käigus hoiab. Ja siis küsi endalt. Kas sinu looja ja valmistaja teab, mida sina vajad? Kas sa võid teda usaldada? Või kas sa tead ise paremini? Ja seejärel küsi endalt, kas mina olen kasskristlane, kes nõuab Jumalalt ainult isikliku heaolu kohe siin ja praegu? Või kas mina olen koerkristlane, kes küsib, issand, kuidas saan mina selles olukorras sulle rohkem austust tuua? Sest tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikus on maailma loomisest peale nähtav, kui me mõtleme tema tehtule. Aamen.

0: Pereraadio.
1: Kell on praegu?
2: 24.
1: Ja 12 minutit.
3: Täna õhtul ma räägin Esteri raamatust. Esteri raamat on selline raamat, kus kordagi ei nimetata Jumala nime. Ja üldse nagu sellised, aga noh, seal palvetatakse ja tehakse, aga nagu ütleme sellises mõttes, nagu on tähelepanek nagu selle koha pealt, et nagu sõna Jumal nagu sellises mõttes nagu puudub. Aga Jumala kartus seal ei puudu, ei seal eriti Mordokai elus ja Esteri elus samamoodi ja nii, et see on üks väga, väga huvitav ja hea raamat. Ja võibolla on praegusel ajal ka selles mõttes üks huvitav ja hea raamat, et vaata, praegu on Iraani ümber ka siin maailmas sündmused käimas. Ja sellepärast praegu see Pärsia lugu, kuhu me lihtsalt Esteri raamatu kaudu läheme. Ja ega see, ma vaatasin sedasi nagu neid riike. Vaata, Pärsia oli ikkagi üsna suur. Ütleme, Paabel oli väiksem. Ma ei tea, võtta, kui kellel on need piiblikaardid ja asjad, võid korraks isegi täitsa lahti teha. See esimene piiblikaart Lähis-Ida Vana Testamendi ajal on üks selline, ja mis siin on. Ja siin on, kellel on selline samasugune, võibolla on üks lilla joonega on ümber tõmmatud nagu see Babylonia riik siis. Kõigepealt on nagu see ära märgitud siin. Ja see on võibolla siukene 1000 kilomeetrit on ta pikkust ja võibolla 500 kilomeetrit on siin mõne koha pealt laiust. Kohati ta on kitsam ja ta on nagu selline riik. No ütleme, aga nüüd ütleme, Paabel tegelikult ju langeb ja Pärsia meedia hakkab valitsema. Ja nüüd kui siin lugeda seda, kui suur tegelikult oli see siis ütleme Ahasveerose valitsus, kes valitses Indiast Etioopiani. Ja nüüd on niimoodi, et minul ei olnud kuskil mujalt vaadata, vaatasin täna lihtsalt oma kalendri tagant kaarti, maailma kaart on seal. Ma vaatasin, et kaardi mõõtu selle peale ei ole ja sellepärast ma siin mingisugused kilomeetrid ei hakka ütlema. Aga lihtsalt, et kes nüüd kujutab ette, kus on India, eks? Ja siis on, kus on Etioopia. Ja sellepärast Etioopia on nüüd siin juba, ütleme siin Afrikas, noh, ta on muidugi idapool Afrikas, no ütleme, et kui kaart ees ei ole, siis lihtsalt niimoodi nimetan, et on selline väga suur tegelikult riik, mida Ahasveeros oli valitsemas. Indiast Etioopiani ja 127 maad, nii nagu see Esteri raamatu esimene peatükk ütleb. Lugulises, vaata, juudid viidi Paabelisse vangli. Ja nüüd ütleme, kui vaatame ajaraamatu lõppu, siis on see niimoodi, et ajaraamatu lõpp on selline hästi ilus. Kuningas Koores tegelikult annab täieliku sellise võimaluse juutidele. 22 on, tema on juba Pärsia kuningas Koores oma esimesel aastal, et läheks täid issanda sõna Jeremia suust. Ja see on siis 22 salm sellet viimasest peatükist teisest ajaraamatust. Ja siis on nii, et issand äratas Pärsia kuninga Koorese vaimu ja nõnda, et ta laskis kogu kuningriigis kuulutada ja kirjalikult öelda. Ja sellepärast on see niimoodi, et Pärsia kuningas, Jumal äratab tema vaimu, kuningate südamed on tegelikult Jumala käes. Ja sellepärast on see niimoodi, et eks me peame teatud mõttes nagu aukartusega ringi vaatama, et kes nendest kuningatest praegusel hetkel, no kes on Jumala käes, kui nad oma suu lahti teavad ja kes ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi, et vahest on meil see päris nagu keeruline, no siin on nagu natukese lihtsam aru saada, et kuule, see oli ikka täitsa Jumala käest jutt. Mida nüüd, kui seda kuuleme? No ta ütleb Koores, Pärsia kuningas. Issand taevast Jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jerusalemas. Kes iganes teie hulgas on tema rahvast sellega olgu Issand, tema Jumal ja see võib minna. Lihtsalt vaata, see oli täiesti normaalne sõnum. Koores ütleb, et mul on käsk sedasi, et soodustada praegusel hetkel templi taas sellist üles ehitamist ja tegemist. Sest noh, Paabel oli vallutanud ja teinud selle asja ära. Nüüd on selline aeg on käes. Ja, aga kõik juudid ei läinud ära. Ütleme sealt ühesõnaga Paabeli aladelt ja jäid ju siis sinna ka, siin see Esteri raamat just seda sama olukorda räägib, et juudid on seal ikkagi üks osa, neid oli kõik hetkel igal pool juba, kui siin hiljem nagu noh, ütleme, raamatust tuleb välja see raamatust. Aga no ütleme, et esimeses mõttes on siin selline, et osad on siin. No ütleme, Mordokai on juut, siis see Hadassa on samati, see oli juudi tüdrukeks ja kellele hiljem siis pannakse nimeks Ester ja eks seal oli teisi juute oli veel, aga noh, nendest on otseselt, kellest on siin Ester raamatus on sellisel moel on nagu juttu. Ja kuidas see oli selline, no lihtsalt esimene peatükk, mis mulle silma jäi, lugesin seda raamatut. Vaata, huvitavad värvid olid tegelikult, mis olid seal kasutusel. Seal oli valge ja sinine. Ja noh, mingis mõttes on see niimoodi, et meil on Eesti riigis on tõmmatud see, noh, must ka sinna juurde veel, eks, aga noh, Iisraeli lipp on ikka valge ja sinisega, kui kes me neid lipuvärvisid kette kujutame. Aga siin, noh, ütleme, kuuendas salmist võiksime lugeda. Peened valged sinised kangad olid kinnitatud, valged ja sinised kangad olid kinnitatud valgete ja purpur punaste nööridega, hõberõngaste ja marmorsammaste külge. Kullasti hõbedad lamamisistmed, kuidas asemed õigemini veel, jah? Et mitte istmed. Ja sellist kullasti hõbedast, ei tea, kuidas on see üks kullasti hõbedast lamamis aseme peal istud ei olla. Puutooli peal on, noh, hea, võibolla ei ole nii külmeks, nagu metall või oli ta kuidagi üle kullatud õhukeselt või, noh, see on siuke minu mõte praegusel hetkeleks. Ja, aga vaata, kus kohas need asusid olid alabastrist, marmorist, klaasiast ja kirjudest kividest ruudulisel põrandal. No praegusel ajal on niimoodi, et kuskil mul jäi silma seda, et just, et noh, näiteks, et Afganistanis praegusel hetkel ka ei ole tähtis, mis autoga sa sõidad, aga tähtis on see, milline muster on su hoovi peal, kuidas su kivid on sinna pandud ja kui ilusasti nad lihvitud ja millised musterid on sinna tehtud ja no täpselt see samasugune lugu, et vaata, see oli nagu selline eriline asi, sest et vaata, kirjutatakse meile seda, mis oli tegelikult eriline. Nende ühesõnaga põrand oli eriline, mille peal need lamamis asjad siis olid ja kus nad siis võisid seal olla. Ja lihtsalt need postid marmoris seal ja need ühesõnaga need kangad ja need värvid, mis olid sellel hetkel olid sinna pandud. Ja üks huvitav asja oli veel, mis seal oli selline, et pidu nad armastasid. Ja sellepärast, et nüüd on selline lugu, et see esimene peatükk räägib sedasi, et seal Pärsia kuningas on pidu pidamas. Ta teeb seda üsna pikalt. Ta näitas oma kuningriigi iilgust ütleme seal 180 päeva ja siis kui need päevad olid möödunud, siis ta tegelikult hakkas veel seda päris pidu pidama ja teeb oma pidu seal nagu sellisel moel joomise koha pealt oli vabadus, kellegil ei olnud käsku juua ja sellepärast oli nii joodi kuldkarikatest, ütleme selline, aga oli selline vabadus. Meil on õppida tegelikult need pärslastelt, et vaata, kui tihti on sellised praegu kas või Eestima seltskonnad jassad, et sa pead selle pitsi võtma või sa pead. Ei pea tead, ikkagi kuninglik värk on selline, et midagi ei pea tead. Ja sellepärast me näeme seda, et üks normaalne tegelikult suhtumine, no ta oli paljude rahvaste kuningas. Ja sellepärast, kui öeldakse seda, et 127 maad, no siis sa ei saanud olla niimoodi, et sa lihtsalt ei tea, jäigalt nõuad, ei tea, mis asja tead. Las rahvad elavad nii, kuidas nad elavad. Ja sellepärast me näeme, et kuningas Ahasveerus oskas ka seda. No nii, tegi pidu. No ja siis nad seal olid ja nüüd on niimoodi, et noh, siis on selline, et kuningas oli ühel hetkel ise veni rõõmus. Nii, et tema tähendab napsutas ka. Ja siis ta käskis seal oma neid suuri sulased, kes ta seal olid, et nüüd on selline lugu, et minge tooge kuninganna siia. Aga vaata, teine lugu oli veel, et kuninganna pidas ka pidu. See vasti pidas ka pidu, aga vasti ei tahtnud tulla. Ja siis on selline moment, et vasti hakkas vastu ja ütles, et ta keeldub ja ta ei tule. Kuninga vihas võttis põlema. Ja siis on üks huvitav nagu mõttekäik, mida sellest raamatust on lugeda seda ka, et siis hakkab nagu üks asja lahendamine. Kas see nüüd on praegusel hetkel hästi, kui kuninglikus perekonnas naine hakkab vastu oma mehele? Ja leiti seda, et see on väga halb. See on halb eeskuju. Et teised hakkavad ka seda tegema. Ja sellepärast on see niimoodi. Praegusel ajal võibolla nii ei jälgita seda, noh, ütleme, siin selles maailmas, kui kuningaid ametisse pannakse või neid valitsejad ametisse pannakse, et kuidas need perelood on ja ütleme, et koguduse karjaste koha pealt jumala sõna ütleb väga selgelt, et võtta seda tuleks tähele panna väga, sest see on tegelikult on see eeskuju. No ütleme, et see vana ütlemine seda, et kui kirikuõpetaja võtab pitsi, siis teine inimene, mina võin kolm. Sellepärast, et ta leiab seda, et kui pühamees võib võtta, mina nii püha ei ole ja see täielik inimeste siukene suhtumine käib. Ja sellepärast kallid, kui nad teavad, et sina oled püha, sinu vigu tehakse kolmekordseks teiste poolt julgelt. Sellepärast nad arvad seda, et kui tema võib, siis ammu meie tead. Ja sellepärast oli nüüd see kuninga positsioon oli selline, et nad hakkasid nagu arutama, et kuidas seda asja ära lahendada. Ja siis nad leidsid seda, et kuule, siukest asja ei tohi. Ja jätta. Ja nüüd tuleb hoopis see kuninglik au anda kellegele, kes on sellest vastist on parem, tuleb leida uus kuninganna. Ja nad hakkavad seda asja seal lahendama. Ja muidugi see 22. salm, mis on ka ma leian väga oluline ka praegusel ajal lugeda. Ja ta läkitas kirjad kõigisse kuningamaadesse, igale maale, tema oma kirjaviisis ja igale rahvale tema oma keeles. Ja siis oli öeldud, et iga mees olgu valitseja oma kojas ja rääkigu oma rahva keelt. Vaata, milline keeleline vabadus. Praegusel hetkel on selline, et noh, riikisid tahetakse teha nii, et sunnime tead kõik eesti keelt rääkima, kes pole eestlased ka. Et olet venelane, sa pead eesti keelt rääkima, et siis on Eestimaa meil. Seda, et sa teed seda. Ja sellepärast kallid, noh, me ei näe seda, et see oleks kõige targem. On neid riike, kus tegelikult on väga mitmed riigikeeled ja arvestatakse teiste rahvakildudega ja lubatakse rääkida ja teha. Ja sellepärast on nii, et küll on nii, et me võime piiblist nagu lugeda neid nagu eeskujusid, et kuidas on ka tegelikult elatud. Ja nüüd kahju muidugi ongi, et me valitsed piiblit ei loe. Kui nad vitsiksid lugeda kas või Esteri raamatud, paljud asjad, millest meie täna räägime, on tegelikult väga eluliselt tähtsad ja targad asjad, millest tasub tegelikult õppida ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on Jumala sõna ja täna lihtsalt Esteri raamat ja oleme siin lihtsalt seda lugemas. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et lihtsalt Jumala sõna annab meile selliseid pilte. Nii et mees olgu valitseja oma kojas ja sellepärast ei vaata, mehe positsioon peab olema ka. Abilud lagunevad sageli sellepärast, et meestel ei anta väärikat au. Ja sellepärast tege, noh, et mehed alati seda ütle tead, et ei austa mind ja sellepärast nad ära lähevad. Aga nad lähevad sinna kohta, kus seda rohkem austatakse lihtsalt. Ja juhtubki nii. Ja sellepärast, et see on nagu selline moment, et lihtsalt see on nagu loodud. Vaata, austus meil on nagu teatud mõttes käsuga. Me peame Jumalat austama. Vanemaid tuleb austada. Ja perekonnas on niimoodi mehele on antud koht, et teda tuleb austada. Ja kas see meeldib või meeldi, pole nagu meie asi. See on lihtsalt, see on nagu jumalik kord, mida tema on loonud, et niimoodi lihtsalt nagu käib. Ja sellepärast on see nõnda, et me näeme, et isegi see Pärsia riik sellel hetkel, kellest me ei loe seda, et nad nii kui erilised jumala kartlikud oleksid, olgu, et see koores seal annab käsu, et templit ehitada ja seda. Ja, aga me näeme seda, et teatud mõttes nendel olid, ütleme, puht loomulikult niisugused õiged suhtumised nendes olulistes asjades. No nii. No siis teine peatükk hakkab meile sellega, et hakatakse seda kuningannat otsima, eks. Ja nüüd on nii, et see kuninganna otsimine käib sellisel huvitaval moel. Otsitakse kõikjalt ja otsitakse neid ilusaid tüdrukuid kokku sinna ja neid hakatakse tegelikult valmistama. Ja neid valmistatakse tegelikult nagu kuningakoja poolt. Nad ei ole mitte seda, et ise kodus meikimas, vaid et nad tulevad sinna ja neid hakatakse tegelikult ette valmistama siis terve aasta jooksul, 6 kuud seal mürjeliga, 2-12 ja 6 kuud palsamite ja muude naiste iluravivahenditega. Ja sellepärast see toimus tegelikult, toimus nüüd ütleme kuninga koja poolt. Ja sellepärast kallid meie, kes me oleme Kristuse kogudus, meie ei pea ennast ise meikima, võiks ütelda sellises mõttes. Kristuse pruuti valmistab tegelikult Kristus ise ja sellepärast on see niimoodi, tema ehitab kogudust ja sellepärast ma ütlen, et kui lugesin, minul olid nii meeldivad sellised paralleelid, nii paljud asjad, mida ma nagu nägin ja sellepärast kiitus Jumalale, et see on selline ja siis nagu valiti, keda sinna üldse kutsuti ja see oli niimoodi, et sinna ei olnud, et tüdrukud ise ronisid, et kui ma tulen ka. Tead ei, ikkagi keda nagu kutsuti, keda nagu valiti, otsiti ja kutsuti. Ja selle vastu kallid issand otsib siin selles maailmas samamoodi inimesi. Ja vaata, kui meid on kutsutud ja tänasel õhtul oleme ka siin ja meiega midagi toimub, isegi selle Esteri raamatu kaudu tegelikult issand teeb meid tänasel õhtul ilusamaks. Sest mingid asjad meie mõistuses saavad nagu oma koha peale praegusel hetkel. Mõned valed asjad langevad. Võibolla isegi valus teatud asju kuulata, et kuule, et ei tahaks, et niimoodi on. Aga tegelikult tahame ikka. Sellepärast, et nii nagu jumalik kord alistume tegelikult sellele. Ja vaata, ja mis siis nagu nagu juhtus sedasi. Nüüd on selline lugu, et selle kutse peale tegelikult see Hadassa või siis Ester nüüd, ta saab tegelikult sinna kuninga kotta. Talle antakse nagu selline eriline hea koht. Vaata, temaga on üks selline eriline asi ka. Nagu üks nagu Uue Testamendi selline õnnistus on talle peale kallatud nagu. Seal 2:9 võime lugeda näiteks sedasi. Tütarlaps meeldis temale ja leidis armu tema ees. No nii, et sai kõige parema koha seal 7 valitud teenijat endale ja ütleme, et Ester sai sellise koha. 15 salm jälle räägitakse sellest, et Ester leidis armu kõigi silmis, kes teda nägid. Lihtsalt on selline, et üks niisugune armuga on nagu üle kallatud ja 17 salm. Ja kuningas armastas Esterit enam kui kõiki teisi naisi. Ester leidis tema ees armu ja eldust enam kui kõik teised neitsid. Ja temale siis pandi kuninglik kroon pähe ja ühesõnaga tehti vasti asemel kuningannaks. Vaata, toimus nagu selline. Ja sellepärast kallid, me tuleme ka. Meil on tegelikult on Jumal see, kes, noh, ütleme, annab meile samamoodi armu. Ja kiitus Jumalale, et vaata, see Kristuse pruut ei ole mitte, et nüüd on üks tead, kes sinna selleks saab. Me kõik kokku oleme, kes me sinna pääseme. Ja sellepärast kogudus see Kristuse ihu, see koolus sinna paljudest liikmetest. Aga vaata, kui me oleme sinna nagu pääsenud, siis kiitus Jumalale, et see arm tegelikult on meile ka osaks saanud. Ja siis on meil nagu see pääs nagu sinna, kuidas ütleda, sinna kuningliku kotta, nagu sellisesse, noh, ütleme, taevasesse positsiooni, nagu ütleme meie praegu Uue Testamendi ajal. Jumal on meiega tööd tegemas, ilmutab meile, uuendab meie mõtteid ja meeli ja teeb tegelikult meid järjest ilusamaks. See ei käi praegusel hetkel niimoodi, et noh, et eriti nagu väliselt kuidagi teha. Meid ei õlitata siin kogu aeg, saate aru, sellest nagu seal seda tehti. Aga kui meie sisemine inimene muutub ilusamaks, no väljast läheb niguni. Sellepärast, et ei ole võimalik see, et see ilu jääks peitu. Sellepärast, et sisemine ilu tuleb igal juhul tuleb välja. See tuleb vähemalt silmade kaudu välja, see tuleb ikkagi välja, tuleb käitumise kaudu välja, tuleb sõnade kaudu välja, see tulemata tegelikult ei saa jääda. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me näeme sedasi, et lihtsalt inimesed saavad ühe sihukse võimaluse. No Vanas Testamendis, noh, Mooses kuidagi pääseb Vaaro kotta, saab ka kuningliku kotta ja Joosep saab seal, ütleme, valitseks kuningakojas ja Daniel on, ütleme, seal Paabeli ajal on seal ja nüüd on Ester, kes on tegelikult siis seal Pärsia riigis, no ütleme, ühel hetkel siis nii, kui võiks ütleda, tippu tegelikult jõudnud. Aga nüüd, kui me täna seda Esteri raamatut loeme, siis on, noh, siin oli kõik nagu ilus suhteliselt niimoodi, et ühe vana kuningannaga oli kehvasti, aga nüüd uued asjad läksid nagu ilusasti ja toredasti. Aga tegelikult on niimoodi, et vaikselt varjus küpsevad tegelikult vihased ja koledad plaanid, eriti juutide koha pealt. Ja sellepärast on see niimoodi, et eks see maailm on samasugune, et ka praegusel hetkel, et ikka toimuvad nagu sellised teatud asjad, millest nagu noh, ei otseselt nagu ei räägita ja vaikselt tegelikult vaenlane on siin selles maailmas ka neid halbu plaane tegelikult nagu kogu aeg ka kudumas. Ja sellepärast on see nii, et nüüd, noh, seal ütleme, et üks lugu, mis siin on vaja ka nagu ära märkida, on see, et Mordokai, kes oli siis selle Esteri kasvataja, tema ühel hetkel, vaata, ta oli samamoodi, ta oli kuningakojaga seotud ja tema taipas ära seda, et kuule, praegusel hetkel tehakse tegelikult atendaati kuninga vastu. Tegelikult oli salanõu, oli peetud ja tema paljastas selle ja see jäi ära, sest et hakati uurima ja leitigi, et selline kuri plaan on praegusel hetkel olemas ja ütleme, et Mordokai tegi ühe sellise momenti ära ja oligi kõik nagu sellega võiks ütelda. Ja põhimõtteliselt oli see nii, et see vandenõu, noh, ütleme, mis oli nagu plaanitud, noh, kukkus nagu läbi. Nüüd, kuidas ütelda sedasi, juut, oled seal, põhimõtteliselt oled ju vangina tulnud. Tema tuli kuus kuningas ja konjaga tegelikult, kui Mordokait sinna toodi. Ja nüüd on niimoodi, et noh, sa ei pruugiks ju nagu väga seda meelt olla sedasi, et selle Pärsia kuningal läheks hästi. Aga me näeme sedasi, et üks selline sisemine tunnetus, mille me kõik peame tegelikult nagu kätte saama, et kuidas me käitume erinevates riikides. Ütleme, et Jumala rahvana me elame väga erinevates riikides. No ütleme, et ja kuidas me siis elama peame seal nendes riikides. No mina tuletasin meelde oma noore põlve aega. Lähen, noh, noore poisina peale kooli lõppu lähen sõjaväkke. Ja mul ei olnud nalja. Mul on niimoodi, et olen Moskva linnas ja olen andmas vannet Nõukogude Liidule. ja vanne ei olnud mitte mingisugused naljasõnad ja ma ei võtnud mitte mingisugused niimoodi tühiselt seda, sest ma tõotasin, et ma oma viimse veretilgani seisan selle Nõukogude Liidu eest. Ja sellepärast kirjutan alla, Moskvas olles kirjutan selle. Ma kaalusin selle läbi, ma teadsin, et osaduslikud vannet ei anna, relva ei võta. Noh, ütleme, osaduslikud käitusid nii, pandi siis kuskile sigu kasvatama või omal ajal, ütleme, sõja ajal veel pandi vangi neid inimesi, kes ei, noh, ütleme, ei tahtnud sõdima minna ja erinevad asjad. Meil Eesti riigis on, saate aru, et praegu see alternatiivteenistus on ka, ütleme, et on mõneti nagu lihtsam. Aga sellel hetkel mina lihtsalt küsin omale, mis ma teen? Kas see on minu kodu? See riik, kus ma elan. Leidsin, et on. Võtta, sellel ajal üks selline huvitav laul, ma ei tea, teie seda laulu ei tea vist, aga et see on niimoodi, et minu aadress ei ole, see vene keeles oli nii, et need ei ole nii tom, nii uulitsa, vaid mu aadress on Savetski Sajus, tead. Ja seda lauldi seda, siis see oli selline äge laul, osalt on vist siis regulnud. Et see oli vaata, kui suur tegelikult vabadus, et ei ole see tänav, ei ole see maja, ei ole tähtis, aga minu kodu ongi see Nõukogude Liit. Ja tead, no seda seal lauldi ja mina olin ka selles Nõukogude Liidus ja sellepärast ma leidsin, et kui see on mu kodumaa, siis miks mina seda kodumaad ei kaitse, siis tuleb seda ka kaitsta. Ja tegelikkuses oli niimoodi, et tänu Jumalale, et isegi see Nõukogude Liidu aeg, ütleme, mingis mõttes oli selline, need kaks suurt jõudu, ütleme, mis siis nagu need see lääneblokk ja siis idapool, need tegelikult ju tasakaalustasid niimoodi, et rahu püsis, sest need olid kuidagi nagu suht niimoodi võrdseks saanud sellises mõttes, et kumbki nagu üksteisele enam tükkile ajal kallale tulla ei tahtnud. Praegusel hetkel on olukorrad muutunud, sest noh, Nõukogude Liitu pole ja pärast seda hakkas väga palju tegelikult robinal muutuma. Aga noh, asjad muutuvad. Täna ei aruta meie seda asjade muutumist. Aga nüüd küsimus on nagu selles, et üks ta puha, kus kohas me oleme, selle lojaalsuse, kus me oleme, me peame tegelikult ise issandajas nagu selgeks tegema. Ja sellepärast on see niimoodi. Ma ei küsinud seda teiste käest, et mis ma pean tegema. Ma leidsin seda, et see ei ole, et ma ei küsi seda isegi isa ema käest, et kuule, et mis ma teen, et kas annan vannet või annad. Et see, ma leidsin seda, et see on praegusel hetkel see minu asi. Et ma ei saa seda nagu võtta kellegi teise käest seda, et kuule, et öelge mulle, et mis ma praegusel hetkel tegema pean. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, Mordokai siin oma sellise lojaalsusega tegelikult tegi ühe teo ja see lihtsalt sai tehtud ja mitte midagi rohkemat, see jäi nagu sinna paika. Esimesel hetkel juhtu temaga ei jääda kalba sellest ja sellepärast lihtsalt oli selline lugu. Noh, elu läheb edasi seal selles Pärsia riigis sellel ajal ja nüüd on niimoodi, et aegajalt ikka pannakse uusi sellised peaministreid ja valitsejad pannakse ka paika. Ja kuningas Ahasveeros leidis ühe agaklase Haamani, keda ta siis edutas ja pani kolmas peatükk, räägib siis üle kõikidest vürstidest, kes olid tema juures ja pani nagu selliseks peavalitsejaks. Ja kõik pidi teitma põlvili ja kummardama teda ja nahtuksed käsud anti ka. Aga nüüd ongi niimoodi, et võtta, selline kitsaks koht tekkis nüüd Mordokaile. Ta oli samamoodi seal kuningakojas ju ametis ja ütleme, et oli seal liikumas, aga nüüd on uus valitseja, keda peaks kummardama. Aga no ei kummarda kedagi teist kui ainult Jumalat, ei teeni ühtki teist Jumalat. Ja nüüd on selline lugu on käes ja mees otsustab. Ja ta pidi selle esimesest korrast otsustama, et aga ma seda ei tee. Ja see hakkas Haamanile silma, mis tähendab siin praegusel hetkel. No tuli välja, et ta on juut ja sellepärast, kas see on siis küllaldane, et ta nüüd see juut on. Ja Haaman sai väga vihaseks tegelikult just juutide peale, et miks siin selline üks mees kõikide peale. Ta hakkas auduma kohe plaani, et kuule, et siin on vähe sellest, et nüüd selle ühe mehega arveid klaarida, vaid kõigiga on vaja arveid klaarida. Ja me näeme nagu nende valitsejate sellist nagu käitumist, mis noh, ütleme, mida valitsejad tegelikult ühte äkki hakkavad nagu sellisel moel hakkavad tegema. No nii, nüüd see on siis kolmanda peatüki lugu. Ja mõned niisugused kohad tuleks nagu täitsa lugeda ja siis me nagu mõistaksime, kui ta millega nagu tegu, 13 salm. Siis läkitati jooksjatega siis kirjad kõikidesse sinna kuninga maadesse, et tuleb hävitada, tappa ja hukata kõik juudid. No ütleme, et Johannese 10. peatükk tuleb meelde. Tuli tapma, röövima, hävitama. Ja praegusel hetkel on mõtlen, kui mina nüüd asju loen, siis ma vaatan, et praegusel osad kuningad on täpselt samamoodi. Tapma, röövima ja hävitama. täpselt, no loetsid seda siin. Vahepeal on see, et need valitsetel tuleb lihtsalt selline pähe. Saavad oma koha peale, aga siis nad leiavad, et kuule, mul ei ole lihtsalt rahu, kui teised rahvad ka veel kuidagi ilust elavad. Et me peaksime ikka minema need seal ikka parasjagu tead ikkagi järg kõrvaldama, et meil probleeme ei oleks. Ja nende varandus tuleb riisuda. No lõpeb see lugu. Ja lihtsalt on selline mõte on mehel peas, et kuule, nüüd on selline lugu, et oleme leidnud ühe sellise rahva, kes on see patuainas praegusel hetkel ja kellega võib niimoodi nagu käituda. Tehakse seadus, lausa seaduslikult. Ja sellepärast on see niimoodi, kas ei ole praegusel hetkel, noh, ütleme, nagu üldist mõtteviisi siin kruvitud maailmas, et noh, millised rahvad nagu, on nagu seaduse välised, et kelle peale võib alati nagu sülitada. Et noh, et lihtsalt tehakse seda, meil tehakse seda selgeks ja lihtsalt, et niimoodi tuleb suhtuda. Kallid, meie ei suhtu nii, sellepärast, et Jumal armastab kõik inimesi. Ja sellepärast on see niimoodi, et sellist jama tappa, rööbida ja hävitada ja halvasti suhtuda. Kui Jumala sõna ütleb, ta vaenlast ka armastada, siis me tunneme ära kohe sedasi, et kuule, see ei ole mitte see Jumala tegu. Näed, ütleme, Ahasveeros, ütleme esimesel hetkel, kui me näeme, ja siin jääb natuke aru saamatuks, et kui palju see Ahasveeros kõige kursis oli, sest et vaata, ta mingis mõttes usaldas väga seda Haamanit, see tegi oma asju, antis talle raha ka seal alguses ja siis see pitsasõrmus oli tema käes ja tegi need kirjasid ja siin noh, jääbki natuke see nagu aru saamatuks hiljem nagu näha sedasi, et nagu Ester avab seal siis Ahasveerose silmad, et kui praegu, mis on sündinud üldse praegusel hetkel ja noh, ja tuleb nagu see ka lugu nagu välja. Ja sellepärast, et elu on selline, et läheb ühel hetkel kitsaks. Kallid, viimane asi, mida ma enne kodust välja tulekut kuulasin seda, et meil tuleb mitme viletsuse kaudu minna Jumala riiki. Ja see oli Jüri Kusmini jutlus, kus ta pooleli ei see kuulam, natuke kuulasin. Aga see mõte nagu kohe tabas mind. Et vaata, me elame siin selles maailmas. Tal oli selline näitlik värk, et oli, seal oli Jumal ja seal oli mingi inimene ja seal oli kogudus ja kõik need asjad. Ja siis oli üks, oli need nagu hädad tulid sinna kohale. Ja ütles, et need on suureks õnnistuseks tegelikult, et need viivad teid kõiki Jumala poole. Sellepärast, et vaata, mis juhtus, kui see asi välja tuli, kuule palvetama hakati, Mordoka hakkas palvetama, paastuma. Vaata see, kui tuli selline ädasignaal ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal lubab suksid aamanid tõusta vahepeal, kes meid palvetama ka panevad. Sellepärast, et vaata, muidu oli niimoodi, et noh, kõik oli suhtsalt okei, tüdruk on ilus, kuningannaks kasab, mis meil viga, aga näed ikkagi kuskil tuli selline. Ester ju varjas seda oma päritolu, varjas seda, et ta on see selline, noh, et ta on see sur juut just, eks, ja vahest on niimoodi osad inimesed varjavad seda siga, et ma olen kristlane, tead, eks. Ma mõtlen, et mina olen püüdnud niimoodi,

pidama igasuguseid veel . Ja sellepärast , kallid , nii see on , et on hea , kui teatud , aga no ütleme , seal oli niimoodi , et see oli Mordokai tegelikult käsk , et ära räägi välja , kes sa oled , ära räägi , et sa juut oled , sa oled lihtsalt elus ja kogu lugu . Ära rohkem aga sellel hetkel nagu tegele . No nii , aga Mordokai , kui see asi läks kitsaks , mis ta siis teeb ? Siis on see niimoodi , et kotiriie selga ja on värav ees . Vaata , ta enam ei saanud kuningakotta minna , sest et vaata , kotiriides sisse ei lubatud . Vaata , seal oli ikka mingisugune etikett , et ilusti pidid riides ka olema , kui sa kuningakotta said minna . Aga kuna ta pani kotiriided selga , siis teda enam sisse ei lastud . Ester saatis talle riideid . No kuule , pane korralikult riide , noh , saad jälle tulla . Ei , ma ei tule ma hakkan palvetama , paastuma , tuhkaga pähe ja sellepärast on see selline , et ta tegelikult tegi seda no täiesti teadlikult . Ta andis edasi selle informatsiooni , mis on tegelikult sündimas , et milline hukkamise plaan juutidele on tegelikult kehtestatud ja milline see olukord on . Ja nüüd on see selline , et ja ütleb Esterile , et kuule , et sina oled praegusel hetkel oled kuningakojas sees , sinu võimalus on tegelikult minna kuninga juurde ja hakata seda asja lahendama ja meile lihtsalt armu otsima ja paluma . Ja siis on niimoodi , no aga see oli niisugune huvitav asi , et vaata , nagu väga piibellik jälle , kuninga juurde kutsumata minna ei saa , oli täitsa niisugune seadus seal ja sellepärast on kallid . Kas ise tulid täna või isand kutsus ? Ma usun seda , et jumala vaim tõmbas tänasel päeval , sa said tulla sellepärast . Ja teisi ei kutsutud ja nad ei tulnud . Ja osasid muidugi täna kutsuti ka , et on siin kuskil , ütleme , kuulavad ja on kaasas ja neid ka kutsuti , aga kõik ei kuula ka . Sellepärast , et vaata , see on niimoodi , et keda kutsuti tänasel õhtul , need tegelikult on ja see on niimoodi , et ja siis ta teadis sedasi , et kuule , et kuninga juures käib kutsega . Aga kallid , me näeme sedasi , et Esterile anti nüüd eriülesanne , kas oled kutsutud või ei ole , lähed . Lähed lihtsalt praegusel hetkel ja sellepärast , kallid , see on niimoodi , et vaata , kui sul on ikkagi väga suur vajadus , siis sa lihtsalt tuled tuli kanane ja naine , tulid igasugused , tulid . Tegelikult , kui kes iganes tuleb ja sellepärast on kallid niimoodi , et vaata , issanda juurde võib tulla , täiesti võib tulla ja sellepärast on niimoodi , et isegi see , noh , see sinu elu olukord ja asi on tegelikult selleks kutseks väga paljudel inimestel , et kui sul on väga kitsaks läinud , on sul tervis käest läinud , paljud inimesed kutsutakse tegelikult jumala juurde lihtsalt selle kaudu , et haigeks jäid . Ja sellisel moel nad lihtsalt tulevad siis , kui palju tegelikult on tulnud inimesi kogudusse nagu selle kaudu , et inimesed ei haigeks , no on aga kutsuja tegelikult , eks . Aga vaata , siuksed haamanid ongi need kutsujad siin selles maailmas ja sellepärast need viletsused , meil tuleb jumala riiki minna mitmete viletsuste läbi . ja siis me mõtleme , et milleks need viletsused siin selles maailmas on . aga selle jaoks , et jumala riiki saada , sest vaata , see lõpp peab olema selline . Vaata , inimlik loomus on selline , et no kuidagi teistmoodi lihtsalt nagu ei oska . Sellepärast , et me kuidagi nagu ei näe selle jumala vajadust ja tähtsust ja et no miks me siis selle kuninga jutule peame minema . Teate , viletsus sunnib rääkima ja me näeme sedasi , et Ester läheb tegelikult eluga riskides . Ta teab sedasi , et no seal oli niisugune , et kui kutsumata tuled , lüüakse maha . Kui ainult jälle armu ei anta . Kuldkepp tõusis , Estrile anti armu ja väga suurt armu anti . Millist armu täna meile antakse ? Vaata , Ahasveerus ütleb sedasi , kas või pool kuningriiki sulle . aga mida jumal sulle tänasel õhtul pakub ? Sa tulid ju . Sest et vaata , küsimus on nagu selline , et vaata , me oleme tegelikult tulnud ju kuningate kuninga juurde , isandate isanda juurde ja kui ta on kutsunud meid , mis sa tahad , et ma sulle teeksin ? Aga ma tahtsin ilusat õhtut täna , et ma tulin istun koguduses , kuulan , et võib-olla Toivol on hea jutlus , et on seda kuulama . No siis , noh , saad siukse jutluse nagu täna saad . Aga kui sul on endal tegelikult mingisugune soov , sa võid ikka päriselt saada . Sa võid täitsa saada , sa võid vastuse saada , sa võid lahenduse saada . No milline soov oli Estril ? Pidu tahan pidada . Tahad pidu pidada ? Eesti soov oli pidu pidada . Aga teate , see oli suur tarkus tegelikult , mida ma usun , ta palvetades , paastudes sai . Kus koha peal vasti läbi kukkus ? Peol . Ja Ester lahendas oma asjad ära peol . Suur tarkus oli , ta leidis pidu vaja teha . Kuningale meeldib pidu ja sellepärast ja kutsume selle Aamani peole , teeme üks väiksema peo , kolmekesi oleme seal lihtsalt . Ja aga teeme , esimene pidu on ära , ta küsib , kuningas ütleb , et no mis sa veel tahad ? No kui teeks teise peo veel järgmine päev . No ja siis on väga huvitavalt on seal tegelikult öeldud sedasi , et ta tegelikult on niimoodi , et see viienda peatüki lõpp on öeldud sedasi , et ma teen siis homme nagu kuningas soovib . ja siis ta ütleb , ma teen homme kuninga soovil peo , sest ta ise tegelikult kuningas ütles , et sa võid kõike tahta ja nüüd on niimoodi , et

0: väga , väga huvitav see situatsiooni, Ester nagu jõudis, et ta teeb teise peo. Ja see, ta ei hakanud esimesel peol kõike seda olukorda nagu paljastama ja tegema, noh, ütleme, mille pärast ta tegelikult oli liikumas. Ta ei teinud seda esimesel korral, ta tegi seda teisel peol tegelikult, kus ta sellega nagu välja tuleb. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on näed õppida tegelikult neid asju. Vahest tuleb meil lausa tegelikult need sammud teha täitsa eluga riskides. See on see kitsas tee. Ja sellepärast me ei pea kartma seda, et meil on vahest väga tegelikult kitsas olukord, millest me tegelikult läbi peame minema. Et noh, ei ole üldse nagu noh, loogiline, mida me praegusel hetkel tegema peame, aga see on ainukene variant ja sellepärast Ester seda ka tegi. Nüüd on selline lugu, et need, ütleme, teine pidu juba jõudsime vast juba sinna, eks? Aga ütleme, põhimõtteliselt on niimoodi selle esimese ja teise peo vahel. Toimub üks olukord, mis meile räägib samamoodi, räägib sellest Haamanist. Ja see on nüüd selline lugu, et Haaman vaatas sedasi, et ma olen väga välja valitud hulgas, ainult mind kutsuti ja noh, kuningas ja kuninganna ja mina, et väga kõik on minuga väga hästi. Ja nüüd on see selline lugu, aga Mordokai oli ikka samasugune, kes ei kummarda teda ja nüüd on ta leidis sedasi, et kuule, nüüd tuleb asja ära lahendada ja ta hakkab tegelikult võllapuud talle valmistama. Teeb talle väga kõrge, 50 küünalt kõrge võllapuu. No mis see tuleb siis oma 25 meetrit või? Noh, ütleme, kus ta küünärgi võtta või palju ta umbes tuleb? Või paarkend meetrit. No ikka kõrge küll teine. Eks? Teeb sellise kõrge võllapuu, et kõigil oleks näha, et kui see Mordokai sinna tõmmatakse. Soov oli tal nagu seda teha. Ta teeb selle valmis ja nüüd on niimoodi, et ja ta on ise tegelikult noh, nagu siis rõõmus, et siis sa võid rõõmsalt minna koos kuningaga peole, et no kui sa seda asja hakkad praegusel hetkel korraldama. Kallid võtta, nende valitsejate rõõmud on tegelikult vahest väga rõvedad. Kui nad saavad kedagi tappa röövida, hävitada, midagi saaksid teha, siis see pakub nendele rõõmu. Aga noh, see on see kuratlik loomus, noh, ütleme, mis siit väga otseselt tegelikult välja tuleb ja see, et noh, ei saa ju. Osade rõõmu röövib see, kui teised veel julgelt ja hästi elavad. No kuidagi tuleb need ära lõhkuda, need rahvad ja riigidki tuleb ära ävitada ja lõhkuda sellepärast, kui kellegil on veel kuidagi hästi. Sellepärast, et mina tahan hästi elada siin selles ilmas. Ja sellepärast osade rõõm on nii. Jeesus tegelikult oli suur takistus, et ei saa ju rõõmsalt paasa püha pidada, et siuki Jeesus on meil. Tuleb ära tappa ja võtta siis hakkame ilusasti paasa püha pidama. Ega sellel korral see paasapüha väga välja ei tuld, eks? Sellepärast, et eks nad pidid seal valvama ja mures olema, et äkki tõuseb üles ja noh, ütleme, see oli siiski probleemne paasapüha ja kõik need asjad, mis seal sündisid ja templi eesrie ka veel läks katki ja noh, palju asju tegelikult, mis neid häirisid. Aga noh, ütleme, et me näeme seda, et Haamanil oli lihtsalt selline mõte, et kui selle Mordokaiga saaks seda ära teha, siis on see no, praegusel hetkel selline asi, mis on hästi lahendatud. Kes mu ees ei kummarda? Kas on niisugused kuningid, kes nõuavad praegusel ajal kummardamist? On küll. Väga rõvedelt osad nõuavad kummardamist praegusel hetkel. Ja on neid, kes ei nõua. Ja sellepärast kallid, mõtlen, kui loed Jumala sõna, siis lihtsalt näed, see loomus tuleb välja. Kes on Jumala käes, kes ei ole Jumala käes. Ja sellepärast kallid, see raamat tänasel õhtul õpetab meid. Meil on vahest nagu hädas, et me peame kõiki kuningeid austama. No ei pea ikka küll. Sellepärast, et kes kurja teevad ja kes kuradi käes on, kes on Jumala tahtmises, neid, noh, ütleme, karjaste koha pealt öeldakse seda, et neid peetagu kahekordse auses, kes hästi juhatavad kogudusi, kes halvasti juhatavad, neid ei pea auses ka pidama. Ja sellepärast on kallid nii, et tegelikult Jumala sõna ei jää nagu nendes asjades nagu poolikuks. Ja asjad korduvad välja lihtsalt sellises olukorras. Aga teate, mis siis üks ilus lugu juhtub? Nüüd on niimoodi, Haaman tegema kurjased plaane. Aga teate, nii kui me täna algasime, teate, meie Jumal ei tuku ega maga. Ja ühel päeval on nii, et Ahasveerusel ei ole und. Ja see on täpselt nagu meie Jumal, kellele, noh, meie Jumala koha pealt on täitsa öeldud seda, see ma usun, et noh, selline Jumal ei unusta meid, Jumal ei tuku ega ei jää magama, ma ei hakka vast lahti tegema, kõiki neid kohtasid, ma usun, et otsite, võite ise otsida need ülesse. Ja sellepärast on see nii, et see on üks selline jumala tegelikult olemus. No see Ahasveerus kindlasti osadel öödel magas. Ja selles ei ole kahtlustki, ta palt siuke kuningas, kes üldse ei magandaks. Aga ta nii kui nii magas, aga vaata sellel ühel ööl, kus oli tähtis, jumal ei andnud tal und. Ja kuningas ei saanud sellel ööl und, kuues peatükk. Ja siis ta käskis tuua endale meeles peetavate sündmuste kirja ja ajaraamatu. Ja kui sellest kuningal ette loeti, siis tuli välja see asi, et seal on selline lugu, et kui see salaplaan oli siis kuninga vastu ja Mordokai oli siis selle välja rääkinud, aga ta pole mitte mingisugust austust sellest saanud. Ja nüüd on niimoodi, et äkki on selline lugu, et jumalal on plaan austada Mordokaid. Kuningal on plaan austada Mordokaid. Noh, võime täitsa võrdusmärgi praegu võtta. No ma ei tea, mis plaan on jumalal. Ega ta ei maga ju. Võib-olla ta on plaan siin austada. Ta lihtsalt, et no mida teha? Mida teha sellele inimesele, keda ma austada tahan? Ja selles, kes teda austavad, jumal tahab. Vaata, Mordokai austas kuningast. Ja nüüd tuleb see austus tagasi. Kes mind austab, seda austan mina. Ja nüüd on selline, et no siin on lihtsalt nagu selline Ahasveeruse mõte on nagu kuskil kinni. Siis ta mõtleb seda, et kuule, kus seda küsid, et kes seal õue peal hommiku vara juba kolistab. Seal oli Haaman tegelikult ringi käimas oma kurjade plaanidega. Tuleb sisse, aga no kuule, räägi mulle, et mida teha üle inimesele, kui ma ikka väga austada tahaksin. No ma mõtlesin, et siin ei ole teist inimest, keda austada tahetakse. Teate, see, ma ei tea, kas teil on siukest naljakad vahest momenti olnud, et vahest nagu mulle. Ma mäletan, mul on endal ka olnud, et mul on kõik nagu meeles, aga ma mäletan vahest, et selline teatud asi, et käib nagu kuidagi läbi, et see on vist mulle. Aga tegelikult ei olnud mulle. Teate, aga üks ma mäletan, läksin leiba murdma ühele meie kalli lõele, ta on nüüd igavikus juba. Ja mul abikaasa tegi ilusa sinise kotikese, kuhu seal oli selle karikas ja see taldrakukene ja kõik oli sinna sisse pandud. No tema mõtles, et ma tõin kingituse talle. Nii kui ma selle laua peale panin, oi jäi tähtjad. Aga tegelikult mul oli lihtsalt see ilus kotikene, et noh, et leiba murda, et võtan välja ja lähen elma kotikesega minema. Aga tead, ma nägin nii siiralt, et inimene oli, kes korraks rõõm läbi, et no toivo tuli seekord vähemalt kingitusega. Aga tühjagi ei tulnud kingitusega, mis selle kotikese minema. Aga no nii ta on. Ja nüüd on niimoodi, et Haamanil on täpselt see samasugune lugu, et ta ei saa nagu päris pihta sellest asjast, et kuidas selle austamisega on, et ju see mulle on ja siis ta hakkas mõtlema, et mida ma endale tahaksin. Ja siis ta hakkab seda endale tahtmist tegema, et tuleb seda mingi ilus see kunnigi kobune ja ilused riided ja siis keegi peab seal veel ees hüüdma, et nõnda austatakse ja no ütleme, et see oli see, mis talle meeldis. Ega me ei saagi lõpun ütelda seda, et kas see Mordokaile meeldis või meeldinud selline lugu, aga no lihtsalt, aga kuningas, et nüüd teed selle Mordokaile. Ja sellepärast on see nii, et üht äkki oli kogu see olukord oli pöördunud. Ja vaata, see oli selle kahe peo vahel. Ja see on nüüd niimoodi, et see oli kohutav, tegelikult oli nagu selline löök tegelikult nüüd sellele Haamanile. Seda vaatas, midagi on ikka täiesti teistmoodi. Ja sellepärast kallid, osad kuningad praegusel hetkel siin maailmas saavad aru ka praeguselt, kuule midagi on täiesti teistmoodi. Me arvasime, et kõik läheb nii, aga tühjagi ei lähe. Ja sellepärast on see niimoodi, et tajuvad, et kuule, me oleme ju langemas. Ja selle Haamani naine, see seres ütleb, kuule, tead, suga on läbi. Ja kui üldse juutidega ka veel tegu on, no siis sul pääsu ei ole. Oled langema hakkanud, küll sa langed. Ja sellepärast kallid nii see tegelikult läks. Aga kallid, ma tulen korraks veel selle juurde, selle koha pealt, et selle meie meelespidamise koha pealt. Siin lihtsalt iluti kuulsin Aleksei Ledevi jutlust ja sealt tuli üks selline tore näide, mis siia kohta nagu sobib üksse meelespidamise koha pealt. No, pastor Aleksei ühel korral läheb ühte hotellis ühte restorani sööma. Telib toidu ja ootab ja ei tooda. Siis tuli üks suurem seltskond inimesi veel sinna hotelli sisse, tellisid toidu ja nendel toodid toidud ja tema ikka istub ilma toiduta. Ta sai juba pahaseks. Mis värk see on, et mind on ära unustatud. Teised tulid hiljem ja nad juba söövad ja nendel on kõik toodud. Ta kutsub selle mingisuguse ettekandja sealt, et tule praegusel hetkel siia ja endal oli siukene tahtmine, et tõuseks püsti ja läheksid minema, tead, et mind on ära unustatud ja mulle süüa ei tooda. Ja teate, mis tegelikult välja tuli. Ja ettekandja ütles talle niimoodi rahulikult teada, et lugu on selles, et vaata sinule valmistab toitu peakokk ise, aga noh, nendele tegid õpilased ja nendele anti kähkuse toit kätte. Aga sinule teeb peakokk ise. Ütles, et ja natukese aja pärast läks lahti uks sealt köögi poole pealt ja tuleb 6 ettekandjat, kes kannavad talle toidu ette. Ja oleks ta siis ära jooksnud sellest momentist, et lihtsalt oma pahandumise peale. Ma ütlen, kallis, oota oma austamise hetke. Ära mine ära, kui täna sind veel ei austata Jumala riigis nii, nagu sa võib-olla ootad. Siis me vahest nagu ootaksime, et kuule, et me oleme juba ennem, tulevad uksest sisse teised, nad saavad õpilaste käest süüa. Aga ja sellepärast on see niimoodi, aga kes sa oled oota, lasse peakokk sulle valmistab selle nii mitmejärgulise toidu seal, noh, ma ei tea palju seal 5 käiku või mis talle seal tehti. Ja no nii on. Ja sellepärast kallid nii see on, et issand tegelikult ei unusta. Joosep oli ka ju vanglas, kui sa unustamise mõtet natuke rääkida. Aga meil ta tuleb õigel ajal ja ta oli juba loobunud, et kuule, ongi ära unustatud. Ja sellepärast on see nii, et kallid, Jumal ei tegelikult ei unusta. Jumal tuletab meid õigel hetkel tegelikult meelde. Asjad ja lahendused tulevad meile tegelikult õigel hetkel. Ja sellepärast kallid nii see on, et issand ei unustanud Mordokaid ja issand ei unustanud tegelikult ka seda kurja Haamanit, vaid et tema käsi hakkas hoopis halvasti käima. Ja nüüd sellel teisel peol on selline lugu, et kui see pidu on käimas, siis läheb jutt tegelikult väga selliseks otseseks, sellepärast, et noh, jälle kuningas ütleb sedasi, et Estrel, et no mis sa tahad, et su soov olgu see või pool kuningriiki see täidetakse. Ja kuninganna Ester siis hakkab rääkima, et noh, kingitagu mulle, 7. peatükki 3. salm, ja mulle ja mu palvel elu ja vastavalt mu soovile ka mu rahvale. No ta juba hakkab siis rääkima juutide koha pealt, et nad on kõik surma mõistetud, üks kuupäev on määratud ja kus nende kallale minnakse ja ta hakkas nagu seda teemat rääkima. Ja nüüd on see selline, et selle 7. peatükis, no ütleme, no on selline lugu, ta ütleb, et kui meid ei oleks tapmiseks müüdud, kui oleks asi nagu väiksem, no oleks lihtsalt orjadeks tehtud või vaat ei ole, et siis me ei oleks kuningate tulnudki selle sooviga. Ja siis on niisugune huvitav, et hakatakse otsima, et kus koha peal on see kurja juur. Vaata, kurjal on juur. See kurja juur oli Haaman. Ja seal ta ütleb seda, et see vaenlane ja see vihamees, 6. salm, vaenlane ja vihamees on Haaman. Sellepärast, et tema on tegelikult seda kurja plaani teinud. Ja no siis Haaman hakkab tegelikult Estreas paluma endale armu. Aga tegelikult kuningas väga vihastab, kui ta näeb seda situatsiooni seal ja tegelikult Haaman puuakse sinna võllasse, mida ta oli teinud Mordokaile. Kõik, mis sa teed sa jääb või teed sa kurja, kõik teed ise endale. Ja sellepärast kallid, nii õpetlik tegelikult, nagu raamat on tegelikult see selline. Ja sellepärast me näeme sedasi, et praegu on samamoodi kallid, ootame rahulikult, kes langevad ja kes tõusevad praegusel ajal. Sellest, et vaata nendel hetkedel veel. No me tavaliselt on üksid ajad, kus me peame ootama sedasi, kuidas asjad nagu klaaruvad, et millal need asjad kuhugi poole siis pööravad. Ja sellepärast on see niimoodi, et oleme kuulekad issandale, oleme issandale hästi kuulekad. Kui sa kuuled oma Jumala häält, teadeks, siis sa tõused üles poole. Kui sa oled sõna kuulmatu, sa langed alla poole ja sellepärast ja reaalsed muutused käivad üle selle maailma. See on korduvalt ja korduvalt Piibli raamatus ka need asjad on nagu näha. Ja sellepärast kallid nii see on. Ja siis juhtuvad need asjad väga ruttu. Haaman tegelikult õigemini Ester saab selle Haamani koja ja Mordokai saab ka siis sinna Haamani kotta ja sellepärast võtta nagu nende varanduste selline ümberpaigutamine käib nagu sellisel moel. Mitte tapame, röövime, hävitame, et lähme ise võtma, vaid neid antakse. Need lihtsalt antakse. Ma hakkasin mõtlema, et võtta, kui Nõukogude Liit lagunes. Näed, Sakala keskuses oli ju keskogudus koos. Eks, 4 kogudus, kes alguses seal. Võrus, noh, ütleme ka, partei majas, muusikakoolis ka, osina kogudus, kes kaua koos. Need maju kohe nagu, noh, vahetati ära, et kuule sinna. Ja noh, mulle meeldis, et oli see nagu kasvi see hariduse maja või mis iganes, et olid sellised nimedega majad, noh, milles nagu käidi, tead, et nagu neid vahetati, et ka need Haamani omad kohantakse kätte, et tavai, käige seal. Ja väga, väga meeldiv on nagu seda näha. Ja sellepärast, et kui Jumal neid asju muudab, siis on need tegelikult on niimoodi muudetud. ja siis on nii, et Ester paneb Mordokai valitsema, kõik need asjad nagu muutuvad, seadusi on vaja muuta. Ja teate, üks nüüd on, pean hakkama lõpetama, aga üks sõike mõte, mida ma täna nagu tahaks teiega jagada, ja on see selline lugu. Võtta, seadust oli vaja muuta ja milline suur usaldus tegelikult oli selle koha pealt. Et siis kuningas ütleb praegusel hetkel seal nendele Estrele ja Mordokaile tead, et noh, tehke seadus ära ja saatke see välja. Vaata, onnake ikka usaldus. Tehke seadus ära ja saatke see välja. Vaata, minu jaoks läks nagu lahti see, nagu selle kohaga seoses näiteks Mattiuse 16:19 ja Mattiuse 18:18. Ma teen nüüd uut testamenti lahti. Teate, ma tean seda, et isegi osad pastoreid on suure jõuga ütled, et ei, siin on ikka valesti tõlgitud, et kuule, et siin ikka päris nii pole omal mõelnud ja et mis siin kõik kirjutatud on, et ega me siis niuksed ei saa olla. Aga teate, kui meil on usaldus Jumala poolt, siis me võime paluda ja teha mida iganes. Vaata, aga see on ainult siis, eks? Kui te jääte minusse. Tead, võtta see nagu sellise seosega. Ja Mattiuse 16:19 tahtsin lugedeks. Noh, Peetrusel ütleb siin just ja nagu koguduse koha pealt ka. Ma annan sulle taevariigi võtmed. Ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästatud ka taevas. Ja 18 on see sama lugu. Tõesti mõtlen teile, mis te iganes kinni seote maa peal, on seotud ka taevas. Mis te iganes lahti päästate maa peal, see on lahti päästatud ka taevas. Ja vaata, seal antakse tegelikult Esterile ja Mordokaile, tehke seadus. Lööge kuninglik pitser sinna peale ja saatke laiali. Te teete lihtsalt selle seaduse. Milline usaldus? Ja sellepärast kallin, ma ütlen sedasi, et teatud kohtades on see niimoodi, et tõesti Jumal, kui sa oled Jumala tahtmises, kui sul ei, noh, kuidas ütelda, et kui sul ei ole valesid tegelikult ambitsioone sellises mõttes, et sa teed seda, mida nagu Jumal lubab, siis Jumal kingib sulle tegelikult sellise võimaluse. Ja sellepärast kallin, me ei tohi pilduda oma sõnu, sest et vaata, kui sa kuulud sellesse kategooriasse, siis on see selline lugu, et su sõna hakkab tööle. Mina vaatasin vastu oma töö juures, kui ma töötasin seal kasju akna tehases, olin siin Võrus, olin tööl ja kui midagi ütlesin, ma leidsin seda, et nii läheb ka nii kui ütlen, et noh, kus suudub kinni pidada. Sellepärast, et no, kõike poolt vaja, noh, mida ma nagu ütlesin selle hetkel, aga lihtsalt on see selline, et need asjad sünnivad lihtsalt. Ja sellepärast kallid nii, vaata, milline on Jumala tegelikult armastus. Vaata, kus see raamat lõpeb. Raamat lõpeb ju nii super ilusasti, et vaata, milline usaldus, et umbes, et teie teete seaduse. Ja teie võite seda teha. Tead, praegu tuleb meelde seda, kui me kristlastega püüdsime siin kristliku parteid teha, kristlased häbenesid meid, et äkki teete kehvad seadused Eestima jaoks. No kas siis praegu häid seadusi tehakse väga või? Olete väga rõõmsad vist kõik, et mis seal praegusel hetkel Toompeal välja mõeldakse kõike. Ma arvan, seda siis paremini oleks, kui seal oleks üks Jumala rahva osa kaasal sees. Aga teate, kristlased häbenesid. Häbi nii siit. See oli täiesti kummaline mõelda. Teate, vaata, ükski prohvet ei ole oma kodus tegelikult nagu, noh, ütleme, nagu austatud. Mu ema ütles ka mulle kunagi seda, et mul on häbi toivad, sa poliitikas oled. Mul on häbi. No ma lihtsalt neelasin need sõnad ära. No muidugi ma kandideerisin ju kõigis Riigikogu valimistel, ütleme kohalikel valimistel. Europarlamendi valimistel olin ka ühe korra. Sest et meie partei sinna ei julgenud palju, ma ei tea, 3 inimest saadi vist kirja, kes julgesid nagu nime panna. Ma ütlesin, minul küll mingit kompleks ei ole. Tead, et kui on valimised ja meie poolt võib ju ka sinna valida, et vahet sellel asjal on tead. Ja ma läksin täieliku sellise no, vabadusega, mul ei olnud mitte midagi. Aga ma sain ka sellest aru, et oma täbenevad. No Jeesus ema ka käis järgi, ütles, et kuule, et hulluksel näidatub koju ära tuua. Ja sellepärast, ega ma saan emast ka aru selle koha pealt. Sa oled ju lihtsalt see toivu, tead. Et sa ei ole ju mitte midagi, teised on ikka suurt linnapead. Tead, sellised ikka tähtsad mehed kõik, eks. Aga sa oled ju lihtne poistjad, eks. No, oma poistjad lihtsalt. Jeesus on Natsaretis ka midagi teha. Kallid, aitate Jumale jäbene meid. Vaata, see on võimas asi. See on nii võimas asi tegelikult, et Jumal meid jäbene usaldab. Jeesus ütleb seda, et sa võid minu nimel paluda. Kellele sa oma nime annad? Siin täna õhtul, et kuule, et käi ringi ja et hakka minu nimel asju ajama. Täis volitus sulle. Jääb ära. Aga Jeesuse poolt on meile volitus antud. kui me oleme temas, kui me jääme temasse. Tead, see on eriline, mis on tegelikult. Ja noh, okei, see moment on võimas tegelikult ja ma usun, et püha vaim tehku veel seda selgemaks meile, kuidas see on. No nii, ja siis, noh, ütleme, Aamani lõpp oli kurb. Ja aga noh, ütleme, et näed, lihtsalt aeg panebki tegelikult asjad niimoodi paika. Aga teate, üks asja oli veel. Vaata, asja lõpeb rõõmuga. Juudid tuli puurimi püha. Juudid ka tegelikult noh, tegid, siin on ütelda, kuidas nemad tegid. Ütleme, samamoodi seal ühesõnaga vaenlased tulid välja. Sest, et vaata selline aeg, kui seal ütleme, kes olid siis plaaninud, et tullaks juute tapma, tegelikult need ise said hävitatud ja hukatud ka. Ja sellepärast see on nii, kui ütleme seal Taaveti Absalom, et see siukene Absalomi mäst ei välja sellised, kes Taavetiga ei ole, kes on Absalomiga. Ja no tead, selgushetked, praegu see aeg toob ka selgused, kes kuskil on. Kes kuskil lojaalne on ja sellepärast on niimoodi, aga asjad pööratakse ringi, sa pead sellega arvestama ja sellepärast ole jumalast juhitud, siis sul alvast ei lähe. Ja sellepärast kallid nii see on, et asi lõpeb juutide jaoks rõõmuga, tuleb puurimi püha. Kallid, meil lõpeb üldse asi rõõmuga. Meil on talle pulmad ja siuke rõõm tegelikult ootab ees. Mine oma isanda rõõmusse. Võtta sellepärast, meid ootab tegelikult ootab rõõm ees. Aga üks asi, mis mulle veel väga silma jäi, oli see selline, et võtta neid sündmusi tuleb tegelikult mäletada. Ja sellega lõpetan praegu need oma tänased mõtted. Ja 9.28 peatükist võtan veel salmi. Ja et neid päevi meenutataks ja pühitsetaks siis nagu iga rahvapõlve keskel, iga sugu võsa igal maal ja igas linnas. Ja et need puurimi päevad ei kaoks juutide hulgast. Ja need ei ole kadunud, eks? Puurimid peetakse siit saadikeks. Ja et see ei lakkaks, seda mälestust tuleb hoida. Teate, kallid? Ja praegusel hetkel pannakse jälle asjadega nagu puusse võiks ütleda või valesti selle koha pealt, et mälestus iga kistakse maha. Aga jumal ei taha seda. Vaata, taevas on mälestuste raamat. Õnneks seal mitte keegi sorkida ei saa. Siin tõmmatakse mälestussambaid maha ja pannakse teisi üles ja tehakse need asju. Aga me näeme seda, et isegi kõiges sellest on Eesti raamatust on õppida, et kuule, et ikkagi õiged mälestusi tuleb ka meeles pidada. Ja sellepärast on niimoodi, et kallid õpime nendest asjadest. Ja sellepärast kallid, ma ei tea. Ma ise olin väga rõõmus, kui ma seda raamatut lugesin ja mõtlesin, mul on nii tore täna seda jagada teile. Ja ma ei tea, ma usun, et jumala abiga vast saite ka midagi. Amen. Nii, tõuseme ja oleme valgus. Isa, me täname sind. Tänan sind Eesti raamatu eest. Tänan selles raamatus kõigi nende näidete eest, mida sa oled ka minule lihtsalt avanud. Ja Isa, ma tänan sind, et olen püüdnud midagi edasi anda, aga kallis püha vaim, ma tänan sind, et ma usun, et sa oled palju suuremat pilti näidanud praegusel hetkel kõigile kuulajatele ja kõigile, kes seda jutlust ka saavad kuulata. Isa, me täname sind, et see on sinu elavsõna. Sina töötad selle juures, see on meile abiks, et õieti käituda. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Me täname sind. Me täname sind jumal ka nende kitsaste olukordade eest, mis panevad tegelikult palvetama. Ja me täname sind, et kitsa tee lõpp on tegelikult suur rõõm. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus igavene elu. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ei mitte mingisugust hukatust. Ja sellepärast, Isa, me täname sind, et võime tänased armu paluda, et hoia meid kõigest kurjast. Avame silmad nägema, et me kogemata ei läheks selle maailma kurjusega ja nende mõtteviisidega kaasa, mida need haamanid ka praegusel ajal siin lihtsalt genereerivad ja inimesi ümber äälestavad. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et meil on su sõna. Ja me täname sind jumal su vaimu eest. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen.
1: Kell on praegu 1:08.

Armo ja rahu teile. Loen teile täna Jumala sõnast Kolossa kirjas salmid 3:1-13. Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus teie elu saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Surmake nüüd need liikmed, mis on maa peal, hoorus, rüvedus, kirg, kuri, himu ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Nendes käsite muistega teie, kui te elasite selliselt. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele. Sest olete võtnud seljast vana inimese ja tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma loo ja näo kohaselt. Kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklastega juut ja ümberlõigatud ega ümberlõikamatud ja jumbkeelsed ega sküüt ja jorjaga vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Rõivastuge siis, nagu Jumala valitud pühad ja armastatud, südamliku kaastundega, lahkusega, alandlikkusega, tasadusega ja pikameelega, üksteist taludes ja üksteisel andestades, kui kellegil on teise vastu kaebust. Nii nagu issand teil on andeks annud, nõnda tehke teiegi. Amen. Iljuti sellises väikses osadusgrupis kohtasin ühte noort kristlast, kes siin on iljuti olnud palju evangeelseid üritusi ja siis ta sai ka seal Jumala kutse ja siis ta oli paresegu teekonnal, et otsis endale kogudust. Ta varemalt oli tegelenud uue vaimsusega, aga Jumal sai õnneks kätte ja siis ta käis ühest kirikust teise ja siis tahtis leida endale sobivat. Ja siis ta sattus sinna meie juurde ja siis ta kurtis, et ta on mitmes kirikus käinud ja et need nagu oli, et suures kirikus kurtis, et isegi tere ei öeldud, et seal tema selle uue vaimsuse grupis, et üldse, et seal oli isegi parem selline osadus ja õhkond ja siis ma kogesin, et ta tegelikult, et see lõi kasi, mida ta otsib. Meil on siin suur kirik ja ega tulen siia ka kõikidega teretada jõua. Kuigi siin on ka, ütleme, on ju kõigal ühel vast on mõned tuttavad kristlased, kellega saab paremini läbi ja kellega on mõnusam koos olla. Ja siis mõtlesin, et mida tarka ma talle ütlen ja siis ütlesin, et vaata, et suures koguduses saad sa kasvada Jeesuse sarnasemaks, et nagu harjutada kõike praktiseerida seda alandlikust ja kuulekust ja andestamist. Et siin kindlasti leiad suures koguduses ka mõne inimese, kes sulle võib-olla teate ei meeldi, närvidele natukene käib, et siis saad kannatlikust andestamist arrastada. Sest vaadake, kui me solvume, siis see on ikkagi märk sellest, et me vana mina ikka ei ole täitsa maha mõetud. Et see vana mina ikka tõstab pead ja nagu üks mu vend ütles, et see vana mina, et see on väga, väga visa, et ta ei taha ära surra, et ta on valmis ükskõik, mida tegema, peased ära ei pea surema, et ta on valmis kirikus käima, ta on valmis piiblit lugema, kõike on valmis see vana mina tegema, peased ära ei peaks surema. Ja tõesti niimoodi on, et kui me usume, mis Jumala sõnast kirjas on, et me juuksekarvad on ka loetud ja me siin kirikus käime ja tõesti, kui mõnikord mõni asi meid riivab, et siis ka see on Jumal arm, et ta näitab meile, mis, kus on meie lumivalgel rüül veel mõned plekid, mis tuleks ära pesta enne, kui me Jeesuse ette astume. Ja kuna üks iluti kuulsin ühte sellist või lugu või tunnistust, et see tundus mõnes mõttes nii javur, et ta võib isegi tõsi olla, kus üks kristlane, kes nagu koges, et Jumal on ta nagu maha jätnud, ei räägi enam temaga. Ja tõesti, kui sa oled Jumala
osadust kogenud ja jumalsust on eemale läinud, siis see teeb ikka väga, väga, väga kurvaks ja kõige reljeefsemalt ma lugesin Püha Siluaani eluloost, kus ta silma veega otsis seda, kui ta oli armu kogenud ja jumal oli tast natuke eemale läinud, et tõesti see teeb palju meeleärmi ja siis ta muudkui aga palvetas jumala poole, et tule ja räägi jälle minuga. Ja siis üks päev tuli seal jälle, kui mõtled, näed, et täna sõidab sulle üks auto tagant sisse. Ja siis ta mõtles, et kas on mingi abur mõte või on see tõesti jumala kõnetus. Terve päev jälgis pingsalt ja sõitis autoga mõeda linna. Ja siis ristmuku peal näeb, et keegi tulebki tagant, niimoodi vaatab tahavate peeglist, et no mõtleb, et kas nüüd sõidab sisse. No ei sõitnud, sai ilusti pidama tema taga. Selline väike pettumus, aga siis järsku seda auto millegi pärast sõitis selle kõm tagant sisse ja mees kargas suures rõõmus autost välja tänas Jeesus, siis sind, et jälle sa räägid minuga, noh tagamisel autol võis väga kummalin olla vaadata, et tema sõidab eesolele sisse ja see veel rõõmustab ka selle peale, püüab. Et tõesti on niimoodi, et kui jumal meid ikkagi kasvatab ja ei ole maha jätnud, et see on ka rõõmu põhjus. Ma mõtlesin ka, et kui nüüd tõesti siin koguduses keegi võibolla siin riivab või midagi sulle niimoodi ütleb, mis oli meeldi, astub varba peale. Noh, kui bussis astub varba peale, siis ütled, ma nüüd krabeda sõna jõhtuks on unustatud, aga vaat kui keegi lähedane või siin õde vend või võibolla isegi näiteks pastor või mõni siin töötegija sulle midagi ütleb, et see jääb ju ikka kripeldama. Aga siis on tegelikult põhjust tänada Jeesust hüüda ja tänada, et tõesti sa ei ole mind maha jätnud, et sa kasvatad ja juhid mind ikkagi sel teele, mis viib lõpuks taevariiki välja. Nii et tõuseme ja täname Jumalat selle eest, et püha isa, ma usun, et sa juhid kõiki meid, kes me täna oleme siia kirikusse kogunenud ja õnnistad meid sellega, et sa näitad meile, et mis on meil veel meie hinges ja meeles, mis vajab puhastamist ja parandamist ja saadad meile meeleparanduse vaimu ja juhid meid sellel teele, mis viib igavesse ellu, püha isa. Ja aita meid meie teelkonnal, et me saaksime tõesti oma vana mina maha panna ja olla sulle kuulekad. Ja ma tänan selle eest sind. Jeesus Kristus nimel, aamen.

0: Konstantin Vainula. Ta on kahe lapse isa abielus. Ta on Kohila mees. Yeah. Me elame samas külas. Ja ta ei ole lihtsalt tavaline mees, ta on Jumala ime. Ole hea, Konstantin, tule. Ta on Living Israeli juht ja suure südamega ja alandlik mees. Me tahame sinu tunnistust kuulda.
1: Aitäh, pastor Priit. Aitäh, armas oleviste kogudus, et saan olla siin ja jagada oma tunnistus, omad mõtted. Ja nagu Priit juba mainis, mul on imeline abikaasa, olen kahe lapse isa. Mu nimi on Konstantin, olen 47-aastane. Juhatan praegult ühe rehabilitatsioonikeskus Living Israel ja teenin seal koguduses. Ma kasvasin peres, kus ei tundnud Jumalat, ja minu vanemad kuritarvitasid alkoholiga ja juba lapses saadik ma nägin perivägivalda ja nägin, kuidas isa peksis minu emad, ja mina sain ka, ma olin üksik laps peres. Ja juba lapsest saadik mul oli niukene tunne, et miks niimoodi toimub mu elus, et ma vaatasin oma klassikaaslasi ja nägin, et seal peredes oli kõik õnnelikud, et pereliikmed käisid kuskil, reisisid ja vedasid koos aega ja kõik oli hästi peredes, aga minul kogu aeg oli niukene, et ma elasin nagu pidevalt stressis, ja kui ma tulin koolis kodu, siis juba tee käigus ma mõtlesin, et ma praegu tulen koju, juba teadsin, või jooming käib või jälle purjus kõik magavad, ja niimoodi ma elasin ja kogu aeg niukses stressis. Mu pereks ei olnud niukes hoolitsus, ei olnud armastust, lihtsalt ma olin üksinda ja tihti ma igatsesin saada seda armastust, tunda seda, ja tihti ma tulin isa juurde ja lihtsalt ütlesin, talle esitasin niukse küsimuse, isa ütle, kas armastad mind? Ja ta niimoodi ütles, jah, muidugi armastan, aga tal oli niukest kaks positsiooni, või ta purjus oli, või ta lamas horisontaal asendis ja vaatas telekad. Ja ma tundsin seda üksindust, ma ei tunnud ennast nagu, et ma olen, teate, nagu mind armastatakse, et ma olen üldse vajalik sellesse peresse. Ja kui ma sain 10-aastaseks, ma läksin kodust ära. Koolis ma õppisin umbes 5. klassini, mul olid head tulemused isegi alguses ja spordialas, aga üks kord toimus niukene asi, et kui ma õppisin 5. klassis, mu isa oli niukse inženeeri haridusega ja ma tegin seal ühe lihtsa matemaatika ülesanne ja ei saanud sellest aru. Ja teda väga vihale ajas, et ma ei saa aru, et ta kogu aeg tuli niimoodi laua juurde, vaatas, et ma proovin seal midagi aru saada. Ja ta ajas vihale, et ma ei saa aru, ja ta mulle ütles, no mida sa ei saa aru siin, ja pani mulle kiilakad, niimoodi läks ära. Aga mul juba niukene hirm oli, et ma tundsin, et ma teadsin, et ta kohe praegult jälle tuleb ja jälle näeb, et ma ei teinud seda ülesannet, et ta jälle mulle paneb kiilakad, ja mul juba niukene hirm oli. Ja siis ta tuli ja siis ta ütles mulle niuksed sõnad, et kuule, no kui sa niukse lihtsa ülesannega ei saa hakkama, siis no reaalne sa oled loll ja sinust ei saa mitte midagi head. Ja selles hetkest ma enam ei õppinud koolis ja läksin koolist ära, sest sisemis ma võtsin need sõnad nagu tõsiselt ja sain aru, et nagu nii minust ei saa midagi head, mis mõtted siis õppida. Ja niimoodi ma läksin koolist ära ja oma kodust ära ja siis elasin pööningutel, keldritel, ja siis ma tutvusin ühe noorte kampaga, kes olid natukene minust vanemad, ja siis ma liitusin nendega ja hakkasin tegema paha asju, hakkasin varastama, niuksed muusivargused seal igasugused, ja seal ma kogesin, et selles kambas, et ma olen vastu võetud, et ma olin väike pisike, et ma võisin pugeda igasugu aukudesse ja mind kogu aeg võeti kaasa. Ja siis seal ma läbisin, et kogesin, et ma olen vastu võetud, et minust ma olen vajalik seal. Ja niimoodi ma hakkasingi kasvama seal kambades, kodus kogu aeg käisid joomingud. Ja kui ma olin 15 aastane juba, siis ma olin politseis nagu juba arbiidil ja mulle kohe öeldi, kui sa saad 15 aastaseks, siin kohe pannakse kinni, sest seaduse järgi ainult 15 aastast, kui saab, siis võib panna kinni. Ja siis mind pandi noorte vanglasse, seal ma istusin umbes aasta ja olin jukene lootus, et kui ma vabanen, siis mu peres midagi muutub. Et isa ja ema saavad aru, et ikkagi juba poeg istus vanglas ja no, midagi nad saavad aru, et peab midagi muutuma. Ja siis ma selle lootusega läksin vabadusse, tulin koju ja astusin kodu ja nägin, et mu lootused kõik purunesid ühe hetkega. Kodus jälle olid joomingud, kaklused ja siis mu isa seal kurtis ühe oma joomingu kaaslasele, et vaata, et poeg juba vanglas istus, et ma ei tea, kuidas teda kasvatada. Vaata, niukene lontrus mul siin kasvab ja isal oli niukene see joomingu kaaslal niukene tugev turske mees ja siis ta ütles, kuule, no sa ei oska kasvatada lapsi, kohe ma õpetan sind. Ja siis ta tõuseb ja läheb minu poole ja hakkab mind lihtsalt peksma. Ja mul oli niukene valu südames, mitte sellepärast, et ta peksis mind, sellepärast, et isa lihtsalt vaatab, kuidas see mees mind lihtsalt peksab. Ja siis ma läksin kodust ära ja ütlesin kõik, ma ei taha enam sind teada, ma ei taha üldse teid teada. Ja siis niimoodi ma elasingi, sattusin teist korda vanglasse ja see, kui istusin, siis tuli teada, et isa suri ära alkakooli tõttu ja siis mul oli mõte, et ikkagi praegult vabanen. Aitan emalt, ema juba oli juba vanuses ja siis ma vabanesin, hakkasin emat aitama, aga sellel ajal, kui ma istusin, ema kohtus ühe mehega, hakkas temaga elama koos ja ka see mees oli juudik, nad jälle jõid kogu aeg, siis ma tulin koju, nägin, et jälle joomingud käivad, siis proovisin emaga rääkida. Ja siis ema mulle ütles nii, et kuule, no ma ütlesin emale, ema sa pead valima lihtsalt, või see mees või mina, sa pead valima. Ja siis ta mulle ütles, kuule, muidugi ma valin seda mees, sind ma ei taha teada, mine ela oma elu. Ja siis ma läksingi elama, jälle hakkasin pahandusi tegema, jooma, kogu aeg pidu panema ja kogu aeg oli see valu ja see mõte, et miks üldse niimoodi elada. Sest mul olin niuksed hetked, kus ma veel niukses pohmellis ja veel natukene purjus vaatasin taevasse niimoodi tähte ja mõtlesin, no kas ongi see elu mõte? No kas tõesti ongi see niukene elu mõte minu jaoks? Sest sisemiselt ma tundsin, et minu elus peab midagi olema väärtuslikum, et minu elu ei pea selline olema, nagu ta hetkel oli. Aga kuidas seda muuta või kuidas minna selle muutusele, ma ei teadnud. Ja niimoodi selle valuga ma elasin, selle trotsiga ja ühel hetkel ma tulin koju ja mul tekis tüli selle ema elukaaslasega ja joomingu käigus ma tapsin teda, läksin nii jälle uuesti vanglasse ja sain 20 aastat vangla ja läksin vanglasse ja sain aru, et kõik, mu elu on kõik möödas täielikult. Ja mis teha, pidin elama vanglas ja kuidas ma elasin, ma lihtsalt panin maski, niimoodi naersin kõikidele, et kõik on hästi, panin nalja, et kõik on super, aga sisemes mul oli, kuidas öelda, niukene vastikus tunne ise enda peale, sest ma teadsin, et ma kannan maski, et ma olen kabakas, ma olen valetaja. Ja kõik see valu ma kantsin kogu aeg, ma läksin öösel magama ja panin juukse plaadi, mis läks käima ja ta viis mind umbes 15 aastat tagasi, kus ma mõtlesin, et kui oleks tore, kui mul oleks teised pereliikmed, kui minu isa ja ema ei jooks, et kuidas mu elu siis läheks, et niuksed mõtted mul oli, ma unistasin ja ma sain aru, et nende unistusega ma veel hullem panen ennast see niukse depressioonisse, masendusse. Ja niimoodi aastat läksid vanglas ja üks kord kambrisse tuli üks poiss ja me hakkasime rääkima temaga ja ma kohe ei tunnud ta ära, aga see oli üks minu tuttav, kellega me kasvasime koos, käisime lasteaias ja temaga rääkides ma tundsin, et temas on midagi, mis on nagu teismoodi temas. Sest oli mingi teissugune, keda ma tundsin ennem. Ma mäletan, ta oli niukene kakle ja kogu aeg seal noris tülli, oli kogu aeg kakles ja siin ma vaatan, ta seisab niukene alandlik ja räägib minuga. Siis me rääkisime oma jutud, et mis juhtus meie elus sellel ajal, kui me umbes 15 aastat ei näinud teine teist ja temas sai narkomaan, HIV positiivne ja mina tapmise eest istusin vanglas. Ja siis ta hakkab mulle rääkima Jeesusest. Ta ütles, et tead, kui ma istusin neljandas soonis. Ma läksin kirikusse ja seal kohtusin inimestega, kes tulid, teenisid meid ja ma nägin neid poisse, kellega ma vabaduses tarvitasin neid narkootikumid ja ma nägin, et nende elus midagi toimus ja nad on muutunud täiesti. Ja siis nad palvetasid mu ees ja sel hetkel, kui nad palvetasid mu ees, ma kogesin Jumalat. Ja ta niimoodi mulle räägib, ma seisan vaatan ta peale ja mõtlen oma sees, no mõtlen, et vist tal on pea, ta läks assi hulluks, läks oma haigusega ja siis mõtlen, okei, räägi, ma lihtsalt jälgin, kuidas sa elad. Ja hakkasin jälgima ja mis pani mind imestama, et see, mida ta rääkis ja kuidas ta elas, see täiesti, ta palvetas iga päev, ta mitte kedagi ei halvustanud, ta rääkis Jumalast ja mis mind veel rohkem nagu niimoodi tõmbas, ma nägin, et temas on mingi vabadus, mis ei olnud minust. Ma nägin, et ta on reaalselt vaba. Ja mina tahtsin ka seda tunnet, aga ma olin kinni seotud oma valudega, oma petmistega. Siis ta vabanes ja me natukene temaga olime ühenduses. Ja ükskord ta kirjutas mulle niukse kirja, kus ta tõi niukse võrdluse. Ta ütles, kujutad ette. Et Jeesus tead, mis sinu jaoks tegi. Oot kujuta ette, sa oled tibine, sul on vere tibi ja sa tead, et sa pead surema ära. Ja keegi sulle tundmatu inimene tuleb su juurde ja annab oma puha vere sulle, aga sinu musta vere võtab enda peale ja sureb sinu eest. Ja seda tegi sinu eest Jeesus sinu jaoks. Ja siis see pani mind niimoodi mõtlema, midagi hakkas toimuma oma südames mõtetes. Ma hakkasin mõtlema, Jumala, kui see on tõsi, kui on niimoodi juhtus ja mis ma panin tähele, mida rohkem ma seedisin neid mõtteid, seda rohkem mul oli veel hullem ja hullem seisund. Ja ükskord ma mõletan, ma vaatasin peeglisse hommikul ja ma nii vihkasin seda, keda ma nägin seal peeglis. Ma nii vihkasin ise ennast, sest ma teadsin, et minu elus ei ole mingit mõtet, mingit väärtust. Ja siis ma otsustasin teha enesetapu. Ma ei kartnud üldse surma, sest minu elus ei olnud üldse väärtust ja mõtted. Ja siis ma tegin juba plaanid, kuidas ma teen seda. Ja ühel ööl kambris ma lihtsalt küsisin Jumalalt niuksed sõnad. Ma esitasin talle ühe küsimuse. Ma ütlesin, Jumal, kui sa oled olemas, vasta mulle palun, miks sa lõid mind? Milleks oli üldse mõte mind lüüa, kui minu elu on selline? Ja siis ma kuulsin imelist hääl ja ma kuulasin niukast vastus enda sees selle pärast, et ma armastan sind. Ja see nii puudutas mind et, ja tuli niukene tunne, nagu keegi võttis süda niimoodi ja hakkas soendama. Ja ma mäletan, mul tulid pisarad niimoodi. Juba tealt ma võtsin teise patja, panin kinni, et kambari kaaslaseid mitte äratada. Ja mis ma kogesin, tuli niukene tohutu vabadus. Nagu otsa kantsid seda seljakoti, kus oli viha, trööts, pettumused, valu ja keegi lihtsalt lõikas ja see kott lihtsalt kukkus maha. Tuli niukene tohutu vabadus. Ja siis tuli niukene sisemine motivatsioon otsida Jumalat, kes ta on, mis ta tahab minust. Ja siis ma võtsin piibli, hakkasin lugema, ei saanud alguses mitte midagi aru. Lugesin, et see sündis seda, mõtlesin, mida kuule, kes, mida, jäin kogu aeg magama. Aga niukene tuli tuhutu tahe hakata otsima Jumalat ja siis ma läksin kirikusse, vangla kabelisse ja sinna tuli üks jutlustaja, kes rääkis Jeesusest ja tema missioonist, mis ta tegi, ja siis jutluse lõpus ta kutsus palvele. Ja siis ma ka läksin selle palvele, veel paar inimest tuli, ja siis kui ta palvetas ja pani oma käed meie peale, ma kogesin niuksed tunne, ma mitte kunagi pole seda kogunud. See oli niukene, nagu keegi täitis mind armastusega. Niukene tohutu armastus tuli mu sisse, ma mäletan, ma niimoodi pöörasin, vaatasin seal, poisid naeravad seal. Ja mul tulevad pisarad ja mul on niukene tunne, ma tahtsin iga ühe juurde tulla ja niimoodi kallistada ja et iga üks koges seda tunnet, mis mina tollel hetkel kogesin. Niukene tohutu armastus, nagu sa armastad selle pärast, et sa armastad, niukene tingimuste armastus. Ja siis niimoodi Jumal hakkas kasvatama mind, pool aasta pärast ma hakkasin, Jumal näitas mulle, et ma kogu aeg mõtlesin, et see elu, milline mul oli, selles on süüdi vanemad. Siis Jumal hakkas kasvatama mind ja ütles, ei, nad ei ole süüdi. Süüdi oled ainult sina ise, sest sina tegid need valikud. See oli sinu otsus teha seda ja seda. Ja siis ma hakkasin kirjutama kirju tagasi aadressita inimestele ja paluma lihtsalt vabandust, et ütlema, kirjutama, et ma võtsin Jeesuse vastu, et palun anna mulle andeks selle eest. Ja pärast peale vabanemist ma istusin 17 aastat ja siis vabanesin ühe rehabilitsioonikeskusesse, kus ma olen siia maani, kus seda juba juhatan 7 aastat. Ja seal hakkasin kasvama Jumalas ja Jumal on imeline. Ja Jumal kinkis mulle imelise abikaasa, imelisi lapsi. Ja teate, Jumala sõnas on kirjas, et hinge vaenlane, tema ülesanne on üks, hävitada sind ja tappa. Ja ta tegi seda minu elus. Ta võttis kõik minult, ta võttis mul elu. Ta isegi võttis mul unistused. Keegi ütleks mul 10 aastat tagasi, et mul tuleb pere, mul tulevad lapsed, ma kunagi poleks uskunud seda. Sest ma võrdlesin, niimoodi mõtlesin, et mina, minu elu, niukene ja pere, see ei ole kokku sobitud üldse, absoluutselt. Aga Jeesuse missioon maa peal, Jeesus oma missioonist ütles 19. Luka peatükis, et mina tulin, et

Jumal on juba oma kogudust täna kõnetanud läbi Konstantin Vainula. Südamed on saanud puudutatud, mehed on nutnud. Aga ma ütlen ka edasi, mis mulle tuli. Ja väga hea, et lapsed on koguduses. See on täna ühesele. Las lärmavad. See. Mul tuli südamesse eile, et on peaks täna rääkima sellest, et meie identiteet on olla Jumala laps. Ja kui lühidalt see jutlus kokku võtta, siis muudaks see niimoodi, et meie identiteet, ehk siis meie olemus, see, kes me oleme, ei peaks põhinema tiitlitel või mingitel asjadel, mida saab ära võtta, vaid see peab põhinema millelgi, mida ei saa sinult ära võtta. Ja see tiitel on Jumala laps. Ja kui ma eile olin sõpradega osaduses, kristlastega, me ülistasime, siis ma küsisin Jumala käest, et Jumal, mis sa tahad olevasti kirikule homme öelda? Ja mul tuli selline sõna, mida ma ei taha teile tegelikult edasi öelda. Ma helistasin oma sõbrale hommikul ja ütlesin talle, et ma ei julge seda öelda. Aga ta ütles, et ütle ikka. Ja ma ei usu, et Jumal süüdistab meid või tahab meid kogu aeg maha materdada või maha tõmmata. Ja ma ütlen ühe sõna, see võib tunduda karm, aga

üritame ära tunnetada, kas on Jumalast. Aga eile, kui me ülistasime sõpradega, siis mul tuli selline sõna, et teie hing on maise küljes kinni. Te teete maised asju, pannes need kristlikusse kastmesse. Mõtlen uuesti. Teie hing on maise küljes kinni. Te teete kristlikke asju, pannes need, või teete maiseid asju, pannes need kristlikusse kastmesse. Ma ei tea, mis see tähendab. Üritage tunnetada, kas see üldse on Jumala sõna. Aga kui see kuidagi kõnetas sind, siis küsi Jumala käest, et mis sa pead tegema. Aga ma loen täna teile Rooma kirjast 8. peatükist salmid 14-17. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjapõlle vaimu, et te peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapsepõlle vaimu, kelles me hüüame, apa, isa. See on vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui ka Kristuse kaas pärijad. Et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Kõik inimesed, kes olevasti kirikust läbi käivad, ei ole Jumala lapsed. Meil käib siin turiste, meil käib siin kristlike vanemate lapsi, kes ei ole veel päästetud. Meil käib noorte õhtul noori, kes tulevad siia inimeste pärast. Meil käivad siin inimesed, et saada vaba aega. Meil käivad siin saalis inimesed istumas, et lihtsalt puhata. Kõik inimesed, kes siin saalis läbi käivad, ei ole Jumala lapsed. Jumala lapsed on need, siin kirjas 16. salm. See sama vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Need on Jumala lapsed, kelle sees elab püha vaim ja need tunnistab, et ta on Jumala laps. Ja see on meie identiteet, olla Jumala laps. Inimlikult me tahame kuugi kuuluda. Konstantin rääkis, et ta ühines kambaga noores peast, tahtis kuugi kuuluda. Läks kuugi kampa, kus ta tundis, et temast hoolitakse mingil määral. Ja kõik need identiteedid, mis meil on tegelikult kaduvad. Mis identiteedid meil võivad olla? Me oleme mingi töökoht võib meil olla identiteet, et me teeme seda tööd ja me identifitseerime seda sellena, et näiteks keegi küsib mult, et mida sa teed, siis ma ütlen talle, et ma olen õppejõud või keegi ütleb, et ma olen hambaarst või ma olen ehitaja, müüja, ettevõtja. Et sa võtad endale üks identiteedi, nii-öelda ütled, kes sa oled, et sa identifitseerid ennast läbi selle. Või siis keegi ütleb, et ma olen ema või isa või vanaema. Ja iga siuke tiitel on kaduv. Näiteks ma ütlen, et ma olen isa, aga kui mu kõik lapsed ära surevad, kellele ma olen isa? Mul ei ole kellegi isa olla. Siis ma olen lihtsalt Markus. Või siis, kui ma vahetan töökohta, ma ei ole enam see õppejõud, ma olen võib-olla ehitustööline. Ma olen igas töid teinud elus, mille järgi ennast identifitseerida. Kunagi Aits rannal oli abi vaja, ta töötas ühes firmas, paigaldas tänavakivi ja kutsus mind abitööliseks tänavakivi paigaldama. Väga raske töö, aga annab väga hea une. Et kõigil on uneprobleemid, siis soovitan minna tänavakivi paigaldama. Ja see oli väga alandav kogemus minu jaoks. Ma mäletan, et mõid räpased riided, sa ei suutnud iga päev neid pesta, sest su pesumasin läheb umbe, sest sementist. Ja ma käisin nende räpaste riietega poes, sõitsin ühis transportis ja siis pärast mõtlesin, et nii hea aeg oli. Nüüd ma olin ükskõik nüüd riietega poes keest, ma olen nii halvas riietes käinud poes, et ma olen juba ükskõik. Et see on tegelikult nii vabastav, kui me elame läbi mingid olukorrad ja me ei identifitseeri ennast enam, et ma olen mingi ehitustööline või ma olen poemüüja või ma olen, ma ei tea, tänagi paigalda või mis iganes prügiauto juht või
et ma ei identifiseeri ennast enam oma tööga ja samuti ma arvan, et mõni inimene on hästi uhke selle üle, et ta on lapsevanem. Ja ma arvan, et see on hea olla lapsevanem ja selle midagi paha, aga see ei ole sinu põhiline identiteet, millega sa ennast identifitseerid. Ja ma võin öelda, et sinu identiteet ei ole isegi see, et sa oled oleviste liige või ükskõik mis kiriku liige. Kunagi kohtusin ühe puksiiri juhiga, tegime juttu, tuli välja, et on kristlane valgusede kogudusest ja mõtlesin talle, et ma olen oleviste koguduse liige, ütlesin talle. Siis ta nii ärritas, see ütles, et see liige, see ei tähenda mitte midagi. Meil on liikmeid olevistes, kes ei usugi Jumalat, lihtsalt on liikmed või on usust ära langenud, lihtsalt me ei ole neid veel kustutanud, siis ma ei tea, miks hoiame neid veel. No ei tea, vaata, äkki tuleb usku tagasi. Aga see, et sa oled kuskil liige, sa ei tee veel sinust uskliku ja siis ta ütles ka mulle, et ära ütle, et sa oled oleviste koguduse liige, ütle, et sa oled kristlane. Ja seda kristlust või kristlaseks olemist või Jumala lapse staatust ei saa sinult keegi ära võtta. Sa võid kaotada töökoha, lapsed, raha, riided, kõik võetakse sult ära, aga see on vaimne asi, Jumala laps, et seda sa ei saa kaotada, kui sa sellest ise ei loobu. Ja paljud inimesed, neil on raske olla Jumal laps, sest nad ei ole kogenud Jumalat. Konstantin rääkis meile, tema tunnistusel on hea põhineda, et talle tuldi ka Jumalast rääkima, aga ta ei võtnud seda vastu, sest tal ei olnud kogemust. Ja kui ta koges ise Jumalat, siis ta võttis Jumala vastu. Või siis miks inimesed ei saa usklikuks, väga tihti on see, et nad paluvad Jumala käest ja nad ei saa vastuseid. Kas see lihtsatele palvetele Jumal neile alati ei vasta ja neil tekib kibedus. Ja neil tekivad küsimused, nad hakkavad usu vastu argumenteerima ja mis iganes väga häid argumentud ovad ja millele ma ei oskagi vastata, aga kristlust või Jumalat ei saa sõnadega ära seletada. Me proovime seletada Jumalat sõnadega siin, aga tegelikult Jumal on uurimatu ja me teame Jumalast tegelikult väga vähe. Ja mida rohkem sa Jumalast hakkad teadma, seda rohkem saad aru, kui palju on veel teada ja kui vähe sa tead. Ja see on väga hea. Ja see on analikuks teev kogas, näitab, et me oleme, et Jumal on kõrgemal kui meie. Ja me oleme ka pärijad. Et siin ütleb, et kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad, siis meid ühes temaga ka austatakse. Ei, et kui me ühes temaga kannatame, siis meid ühes temaga ka austatakse. Jah, kristlase elu ei ole lihtne, peame kannatama, aga meil on tasu. Ja see ongi, see elu siin maa peal ongi test. Et nii lihtne oleks see, et laps sünnib. Piltlikult öeldes, sureb kohe ära ja saab taevasse. Peab selle kõik selle raske elu siin vahepeal jätab vahel ja läheb kohe järgmisele tasemele. Aga meid valmistatakse siin ette. Jumal tahab näha, kas me valime teda hoolimata sellest, mis on meie amet, mis on meie elukutse. Ja Piiblis on ju suured Jumala mehed olid suht madalatel ametikohtadel. Paulus oli telgitegija, Jeesus tüüti puussepaks, kuna ta oli puussepa poeg. Ja aga see ei tähenda veel midagi. Ja mõtan ka järgmise kirjakoha. See on teise Peetruse esimene peatükk ja 10. salm. Ja ma loen siit kuni 12. salmini. Sellepärast, vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik. Sest kui te seda teete, siis te ei komisti iialgi, sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sissepääs meie issanda ja õnnistage Jeesu Kristuse igavesse kuningrikki. Sellepärast ma tahan alati teile seda meelde tuletada, ehk te küll seda teate ja olete kindlasti rajatud tõele, mis teil on käes. Et siin on kirjas selline asi, et püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine valik. Väga tihti seda kirjakohta seletatakse niimoodi, et see kutsumine valik tähendab seda, et me peame kindlaks tegema oma kutsumise nii-öelda Jumala riigis, et mis amet meil on või mida me peame tegema.
Ma ei saa öelda, et see on läbinisti vale, sest et piibli üks kirjakoht võib rääkida igale ühele erinevalt ja me mõistame piiblit erinevalt ja mingi asi võib kõnetada mitmel viisil, et piibel on väga universaalne raamat. Aga üks võimalus, kuidas sa tõlgendada seda kohta, on see, ma olen suusti, selle pärast vennad, püüdke seda enam teha kindlaks on kutsumine valik, sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. See kutsumine valik on see, et Jumal on sind kutsunud oma riiki ja ta on sind ära valinud saama Jumala lapseks. Jeesus ütles ka ühes tähendamissõnas, kus oli see pulmapeo tähendamissõna, et paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Jumal on kutsunud kogu maailma, ta on kutsunud sind ja mind, aga väheseid on ära valitud. Ja ma usun, et enamus meist on kuhugi kandideerinud kunagi tööle, et on pandud kutse üles, kas see olevistesse, et otsime torni valvurit, koristajat, turvameest. Ja on olnud kutse, kutse on olemas, et kõiki on kutsutud, kõik võivad kandideerida, aga kõik ei valita. Samamoodi Jumala riiki on kõik on kutsutud Jumala riiki, aga kõik ei valita. Ja miks ei valita? See on see, et ei ole täidetud tingimused. Miks sind ei võeta tööle? Sest sa ei vasta mingitele tingimustele. Sa ei ole täitnud mingit tingimusi, sul ei ole mingid eeldused selle töökoha jaoks. Ja samuti, miks inimesi ei valita Jumala riiki? Sest nad ei ole täitnud mingit tingimusi. Nad ei ole täitnud mingit eeldusi. Ja mis need eeldused on? See on see, kas sa usud, et Jeesus Krist on Jumala poeg ja su päästja. Kui sa võid öelda, et ma tahan küll Jumala riiki tulla, ma olen ju kutsutud, aga sa ei taha täita seda eeltingimust, sa ei taha võtta Jumalat oma südamesse vastu, sa ei taha elada tema seaduste järgi, siis sind ei saa valida, sa ei täida tingimusi, su tingimust ei ole täidetud ja sa ei saa pääseda, sest sa ei taha teha oma osa. Sa ei taha sinna tööle minna, sa ei taha minna Jumala riiki, sa ei vali tingimusi. Ja see kirjakoht ütleb seda, seepärast vennad, püüdke seda enam teha kindlaks oma kutsumine ja valik. Sa pead kindlaks tegema, kas sa oled kutsutud. Ma võin öelda, et sa oled kutsutud, see on kindel. Aga küsimus on selles, et kas su valik on tehtud kindlaks, kas sa oled täitnud tingimused. Ma siirat loodan, et need, kes me siin oleme, et meie tingimused on täidetud ja ma enda puhul ka loodan, et ma olen täitnud need põhilised tingimused, millega ma peaks pääsema. Aga peame kindlaks tegema need, et kas meie tingimus on täidetud, kas valik on täidetud. Et ütleb, et sest kui te seda teete, siis te ei komista iialgi. Mu isa ütles mulle kunagi, et sa ei pea olema, et sa ei pea mõtlema, et kas ma saan Jumala riiki. Vaid sa pead olema kindel, et ma saan. Ja see ongi see, et kui sa teed kindlaks, et sa oled kutsutud, mida sa oled, ja seda, et sa oled valitud, eks sa oled täitnud tingimused, siis sa ei komista iialgi. Sa ei pea kahtlema, kas sa nii-öelda pääsed või ei pääse. Ja samuti, mis need komistuskivid on ka. Meil elus tuled raskused, meid kogu aeg proovitakse läbi. Kogu aeg on mingid probleemid, kogu aeg on mingi jamad. Saage lapsed on iga päev jama. Garanteerin, väiksed lapsed, iga päev on probleem. Täna ka, ma ei tea, mitu korda üks lõi teist ja üks viskas teist riuliga ja siis mõtlen, issand halasta. Lastes on vahepeal nii palju viha. Aga nad on siirad, tead seda hea meelega. Tulengi rusikaga lööb, mind peksavad ja see on muidugi hästi naljaks, kus laps tuleb sind peksma. Nagu ei tunnegi midagi, aga... Aga kui sul on, kui sa oled täitnud tingimused, sa elad Jumala seaduste järgi, kui sul tuleb mingi takistus teele, siis sa ei komista. Sa tead, kuidas sealt mööda minna või kui sa komistad, sa tead, kuidas püsti tõusta. Et kui sa eksid millegi vastu, siis sul on lihtsam, sest sa tead, kuidas sa pead elama. Ja ma loen lihtsalt selle edasi korra. Sest nõnda avaneb teile rohkel mõõdul sisse päästa meie issanda ja õnnistega Jeesu Kristus igavesse kuningriiki. Sellepärast ma tahan alati teile seda meelde tuletada, ehk te küll seda teate,
ja olete kindlasti rajatud tõele, mis teil käes on. Kui me oleme rajatud sellele Kristuse tõele, sellele õpetusele, järgime neid, siis meil on see pilet taskus. Mu siiras soov on, et sa täna mõtleksid oma elu ümber. Et sa mõtleksid, kas see tiitel, mis sul on, kas see elukutse, mis sul on, kas need asjad, millega sa identifiseerid ennast, autod, kodud, kellad, mis iganes asjad, et kas see on hea identiteet, mille oma elu põhineda, või sa pead leidma täna midagi, mis on kindlam, midagi, mis ei saa sult keegi ei saa sult ära võtta. Ja mõtlen sulle, vali olla see Jumala laps. Ma ei ütle sulle, et nüüd müü kõik maha ja loobu kõigest, aga oma mõttes, tee rahu, et kui sult võetakse täna kõik ära, et siis sul jääb see Jumala laps sinu sisse alles. Ja sa võid hüüda oma isa poole, kes on taevas, ja ta vastab sulle. Palletame. Isa, me täname sind, et sa oled hea isa, kes on taevas, ja me saame paluda sinu poole. Ka kuigi meie maised isad ei armasta meid, ei hooli meid, ei taha meid või meie emad, siis sina hoopis tahad meid. Ma tänan sind, et sa oled meid kõiki kutsunud, issand. Issand, ja sa oled annud ka tingimused, mida tuleb täita, et me osutuksime valituks. Aita meil täita neid tingimusi, issand, me oleme nõrgad ja puudulikud, aga sina saad meid aidata. Sa näed meie nõrkus, issand. Aita, et me ei põhineks oma elu maistele asjadele, et me ei hoiaks kinni oma tiitlitest, töökohtadest, aukraadidest, inimestest, asjadest, issand. Et me põhineksime oma usu sellele, et me oleme Jumala lapsed. Ja üks kõik, mis meiega siin maa peal juhtub, et isegi nagu Konstantin rääks, siis kui me läheme vangi, mis iganes põhjusel, siis me teame, et Jumala lapse staatust ja tiitlit, identiteeti ei saa meilt ära võtta. Aita, et see Jumala laps kinnistuks meie sisse täna. Palun sind ees nimel. Aamen.

0: professore Pereraadio .
1: Kell on praegu 2:06.
2: Nüüd ongi aeg käes kuulda tänast sõnumit ja tänane sõnumi tooja on soomlane, aga ei tule Soomest. Ta võiks ka vene keeles kõneleda, aga kõneleb eesti keeles. Ja nagu ta ise ütleb, et eesti keel areneb, tegelikult ta on vene Toompea või Nelipühi kiriku vene piirkonna praost ka, nii et ole hea, Nikolai, ei ole enam vä. Ahaa, sa andsid edasi kellegile. Aga igal juhul ole hea jagama, mida Jumal on sulle andnud.
3: Tere, kallis kogudus! Halleluja! Jeesus on ikka issand, on ju? Vabandan oma eesti keele eest, nagu ma tihti seda teen kuskil heas koguduses. Eesti keel ei ole minu ema keel, aga ma venelane ka ei ole. Võtke lõdvaks. Okei, täna vene keel üldse ei ole moodne nende viimaste aastadega, aga Jumala abiga me lähme edasi. Ja minu nimi on Nikolai Rütkinen. Ma enam ei ole vene tööpraust selles ametis. Ma olin rohkem kui 20 aastat, jõudsin seda ära anda. Pastoriteenistuses ma olen natukene rohkem kui 30 aastat Jumala abiga ja tema armu läbi. Ja ma juba teie pastorile olin öelnud, et te olete üks väga huvitav riskantne kogudus. Miks pärast selle tõttu, et te ikka jatkate mind kutsuma? Paistab, et teie usk on ikka suur. Mitte kuskil ma ei kõnele nii palju või nii tihti, kui teie koguduses eesti keeles. Viimati ma kõnelesin teie keskel eesti keeles. Et ravõtke pahaks, kui mõned sõnad lähevad täitsa viltu, sest ma täitsa usun, nagu pastor juba ütles, et eesti keel veel areneb. Et võib-olla te täna kuulete mõned uued sõnad eesti keeles. Sobib. Väga hästi. Täna ma teen midagi erilist, mida enne ma olin vihkanud. Ma ei mõtle praegu jutluse kohta, aga mõnikord ma olin suure konferentsidel Kiievis näiteks kuskil Ameerikas või Soomes või Venemaal, Minskis. Ja kui mõni jutlustaja tuleb välja, ta toob oma raamatud ja hakkab need raamatud reklameerima, reklaami tegema nendele. Ja siis ma arvan, no võt, läks pihta oma raamatud. Kas ta ei saa seda nii sama müüa, miks pärast ta peab reklaami sellele teha? Te ju teate, et reklaamid on vaja seda, mida sa müüa ei saa. Ja siis ma olin kogu aeg niisugune, mitte eriti positiivne selle asjale, kuni ma ise kirjutasin ühe raamatu. Ja nüüd ma muutsin meeld, et ma muutsin meeld ja peaaegu parandasin meeld ka. Ma kirjutasin raamatu Kihlus silt õnneliku peresse. Ma täitsa usun, et niisugune raamat peab olema mitte ainult vene keeles, aga eesti keeles. Ja praegu see toimetamine seal käib. Ma olin otsinud tõlkija Valeria Viljandi, helilooja Hermon Vahtel ja luuletaja Julia Žavaronok. Aga kahjuks ma pole leidnud neid. Paistab, nemad jäid kuskil seal, endise ajastuses. Leidsin mõned teised inimesed, kes aitavad mind tõlkida seda vene keelde. Oi, eesti keelde, vene keeles eesti keelde, jah. Raamat juba läks, mõned raamatud läksid Armeeniasse, Valgevenesse, Moldovasse ja siis Ukrainasse ka, mõni pastoritega kui kingitused. Me olime jaganud need raamatud, peaaegu 300 raamatud tasuta noortele, kes oli käinud MK United suure noorte konferentsil siin hiljuti, eelmisel kuul. Ja kui ta tuleb välja eesti keele, siis me jagame neid suve KNK suvelaagris, kus on niisugune ka noorte suur üritus, proovimine jagada neid seal. Miks pärast ta üldse ilmus, ütleme nende aastadega, mis ma olin näinud, ma proovin seda lühidalt teha. Ma olin näinud, need pered, mis lähevad lahku, see protsent kristlaste keskel on enam vähem nüüd sama kui mitte kristlaste. See on peaaegu iga kolmas pere läheb lahku kristlaste keskel. Ja olles juba pastor mõni aeg Jumala abiga, mõned need paarid, mida ma ise olin laulatanud, ka läksid lahku. Ja tegelikult iga kord ma võtan seda väga isiklikuks, et niisugune tunne, et ma midagi pole teinud hästi. Et ikkagi midagi või inimesed lahkuvad koguduses, ma võtan ka seda väga isiklikult, et kas ma pole teinud hästi oma tööd ja nii edasi. Ma maadlen sellega siia maani. Ja ma arvasin, et kõige, ma ütlen, ma olin tulnud niisuguse peagu kuldse reegli juurde, kui sinu ees seisab kõige suurem niisugune otsus, siis sa pead väga aeglasem seda teha. Kui suurem otsus, siis aeglasem tee seda, või kui suurem väljakutse, siis see otsus peab olema, kui nii sa langetad, see peab olema ka võetud kõige suurema pika ajaks. Ma ei tea, kas te saite aru, ma ise ei saa, mida ma ise räägin, aga võtke seda siis vaimus vähemalt. Ma esitan teile mõned peatükid, mis on siin kirjutatud. Näiteks ma andsin sama raamatu ühe poisile, kes on Odessast ja tema sõitis siis Tallinnas Rakveresse. Oli seal üks päev. See oli laupäev, ta sai seda kingitus kätte konferentsil, tuli tagasi pühapäeval teenistusele meile Toompeale peale lõunad. Ja siis ma olin näinud, et meie kogudus on mõni noor poiss ja uus nägu. Ma tulin tema juurde, siin tere, kuidas seal on ja kes sa oled. Mina olen siin, vahemalt olen siin vanem pastor igaks juhuks. Ja siis ta ütles, ma olin konferentsil, ma ütlesin, kuule, kas sa said seda kingitust? Ta ütles, jah, ma ütlesin, kas sa olid lugenud? Ta ütles, ma lugesin seda juba läbi. Ma ütlesin, kuidas sa seda tegid? See on poolteist päeva annud. Ma sõitsin rongiga, olin lugenud, ma ütlesin, kas sul jäi midagi meelde selles raamatust? Ja ta ütles, jah, jäi. Ma ütlesin, kuidas oli? Ta ütles, väga hea raamat. Ma ütlesin, aga mõni kolm asja. Ja siis ta ütles, mulle meeldis peatükk Ämber peas. Teine, luukerad sinu kapis ja huumor sinu suhetes. Need kolm peatükki nendes 13, mis siin on, ta arvas, et on kõige parimad. Ja ma täitsa usun, et kui see tuleb eesti keeles, paljud Eesti noored ka saavad oma ilmutused, sest siia ma olin pannud sisse oma mõted, oma ilmutused ja oma arusaamad selleks, et aidata seda otsust teha õeti, kaaluda seda läbi, kas see ikka on Jumalast, kas see inimene ikka on Jumalast. Ma mäletan, kui piskop Märt Vähi mulle ütles, et ma olin veel mitte abielund vaba pois. Ma abielusin 31 aastat, ma olin vana ja ikka arvas siia maani, et liiga vara. Ma tegin seda otsus, et ajud oli liiga värsked veel, sest ma ei ole kristliku perest. Ma sain päästetud, kui mul oli 24. Ma olin täitsa tänavast, lõpetasin õlu marafonid ja nii edasi. Ma ei ka sellest pikalt rääkima. Ja ta ütles mulle niimoodi, väga huvitava mõte, ta ütles, see, kellega sa abielud, see mõjutab sinu kutsumist. Kas see aitab sinu kutsumist edasi viia? Või see pidurdab? Või see varastab? Või see on lihtsalt neutraalse olukorras? Ta räägis seda lühidalt, mina tegin natukene pikemaks, aga mõte ikkagi jäi. Et see, kes on sinu kõrval, kas ta on sulle toeks, kas ta läheb kus sinuga edasi, toetab, julgustab sind. Ma saan aru, et autos peab olema vähemalt kaks pidurit. Aga kui terve auto on ainult pidur, siis see auto ei sõida kuskile, on ju? Keegi saab aamen öelda. Okei, raamatus lõpetatud. Kes tahab seda raamatu? Ma mõtlen mitte seda, aga ma mõtlen eesti keelse. Ot 5-7. Okei, väga odavalt tuleb välja. Et eesti keeles veel ei ole. Vene keeles on olemas. Kui keegi tahaks vene keeles, siis tulge minu juurde. Okei. Pastor, suure tänud, et sa ikka usud minusse, et sa kutsud mind. Mul on väga hea meel, et ma saan siin jägada oma südant ja oma mõtted ja oma armu issanda ja tema sõna vastu. Need ilmutused, mis tema on minuga jaganud. Et üks osa ilmutuses on sama raamatus. Näiteks ennem kui ma... Oi, armas aeg, ma hakkan jälle selles raamatus rääkida. Ma tean, et veel üks on üks raamat, mis on parem kui see, aga see ka ei ole paha. Ennem kui ma kirjutasin seda, tegelikult mul oli muster olemas. Ja siis ma andsin mõne inimestele seda lugeda, et noh, mida te arvate. Ja ma andsin noortele. Ja üks noor, poiss, kes lõpetas piiblikooli Lätis, meie koguduses, ütles, pastor, mulle väga meeldis, aga... Ma ütlesin, okei, see esimene osa jätame ära, need komplimendid hakkame kohe asja juurde. Aga mulle pole piisavalt... ma pean ju tõlkima seda, et kuidas ta ju räägis minuga vene keeles. See minu jaoks ei olnud piisavalt sügavust ja arusaama sees, et miks pärast ma ikkagi pean otsima õnnistus koguduses ja pastori poolt siis, kui ma tulen kihlusele. Et miks pärast see õnnistus peab olema? Kas ilma õnnistuseta, kas ma ei saa siis oma peret, kuidas on, peret käivitada või luua ja nii edasi. Ja ma olen väga huvitav ja see pani meid veel otsima ja veel sügavamale minna. Ja lõpuks, nii palju kui ma hakkasin kaivama piibli sisse, ma tulin, ma arvan, püha vaim viis mind teise, esimese Moosese raamat, teise peatükki, kus esimese tegelikult, kus Jumal ütles, ma õnnistan pered. Ma õnnistan, et Jumal õnnistas esimesed pered. Jumal õnnistas Aadamat ja Jeevat. Mitte Aadamat ja Geenat, aga Aadamat ja Jeevat. Okei, see on tänapäevane. Ja. Aitäh ühe aameni ees, teised naeravad. Nad ei ole veel kindel, kes see Geena on. Ja ikka potsataja, täpselt. Potsataja sõber. Potsataja oli teine pois. Tegelikult keegi ei tea, kas see oli poiss või tüdruk siia maani. Okei. Lähme edasi. Ja siis, kui kolmas peatükis me näeme, et inimesed oli langenud. Mõnedel on niisugused silmad, nad ei tea, kas me pean naerma praegu, mis nali praegu oli, kas üldse koguduses saab naerda. Minu meelest saab. Minu meeles üldse huumori meel tuli Jumalast. Et kui keegi ütles mulle, tegelikult mitte keegi, mina ise ütlesin seda. Mina sain päästetud, kui mina olin 24, seda ma ütlesin juba. See oli 92. aastal, eelmise sajandiku. Ja siis kui ma olin umbes päästetud, ma ei tea, 6-7 päeva, olin juba piiblikoolis. Nemad tegi niisugused, no need kristlased, mina arvasin, nad on kõik sektandid tegelikult. Ma pärast juba parandasin meelt, aga alguses ainult sektandid. No. Ja siis mul läks igavaks juba esimesel nädalal nende keskel mul läks igavaks. Ja siis ma tulin ühe juhi juurde ja küsisin, vabandus, kas saab küsimus? Jaa, go ahead, seal midagi tead. Ma ütlesin, kas on midagi piiblis lugeda, et võiks naerda? See, mis? Ma ütlesin, no, kas ma tead, valesti ütlesin midagi, tead, mis on väga lihtne. Kas ma saaks midagi lugeda piiblis, Seal pildi ei ole, ma juba vaatasin. Muidu selles raamatus pildid on. Okei. Ma ütlesin, kas võiks midagi lugeda, mis oleks niisugune humorimeelne? Ja ta vaatas minu silmi, see juht või liider, kes ta seal oli, niisugune silmadega. Ja ma kohe lugesin, see Jooksev, kuidas see on, Jooksev, subtiiter. Küll loll sa oled, kus sa üldse tulid, et sest ma väike tähtedega, ta jooksis, mis tead, miks pärast sa niimoodi mõtled minu kohta? Okei, aga las ta olla. Ta ütles, ma ei tea, aga pärast ta tundis nagu tead, et no juht, vaimulik juht ei saa midagi vastata. Ta ütles mulle niimoodi, aga sa palveta. See oli, tead, no see on kõige kristlikum, tead, vastus. Tead, mine Jumala juurde, miks võra sa minu käes küsid? Mine Jumala juurde ja las Jumala sulle midagi ilmutab. Ma siin, okei. Ja ma tegin seda. Ma tool ajal veel olin, no, täitsa usklik. Ma läksin, hakkasin palvetama, siin Jumal, anna mulle midagi, et ma saaks naerda. Tead, mul läks juba igavaks asi. Nende keskel täitsa igavaks ja ma loen ka natukene, ma isegi aru, mida ma loen ühel viisil. Ja nad ei ole üldse naljakad need lood. Ja siis ma niisuguse palvega loen kuni, see võib ole võtnud palju aega, kuni ma loen Jeesuse sõnad, kus ta ütles, palgis sinu silmas. Mäletate seda? Ja ma nägin pilti kohe. Teie pastor näeb profetlikud pildid, mina ka tol ajal nägin. Ja ma nägin pildi, kuidas inimene, tal on palg silmas, palg, mitte väike mõni väike osa, sa juba karjud, armas aeg, tulge appi, help, tal on palg. Ja venekeelne sõna ütleb niimoodi, et sa ei tunneta seda, et sa ei tunneta palki, et see tunnetus on nii kadunud. Et sinu elus ei ole tunnetus selles, mis toimub sinu sees. Ja see pani mind nii, see plahvatas minu sees. Ma naersin nagu hull. Ja pärast nad ütlesid, mõned vaimulikud tulid minu juurdesed niimoodi. Jumal päästab ja vabastab mõne inimesi, siis nad nutavad või karjuvad. Aga paistame, et sinu suhtes sa lihtsalt naeratad kogu aeg. Tiia maani, ta teeb mind vabaks, paistab. Et on midagi Jumalas, mida ta paneb meie sisse. Ja ma täitsa usun, et Jumal räägib iga ühega meiega meie keeles. Siis nii, et sina saaks aru. Küsimus ei ole selles, et tema peab sinuga rääkima täpselt nagu Moosesega või Abrahamiga või sinu pastoriga. Ei, ta räägib sinuga sinu arusaava keele väljenditega ja nii edasi. Et see oleks... Ja selle tõttu tegelikult tihti sa ajad sassi, kas see oli minu mõtted. Või see oli Jumala mõte. Selle pärast, et ta räägib sinu keeles. Sinu nõksidega. Ma ei tea, kas on see õige sõtu ei ole. No ma mõtlesin, et sinu murrakudega, sinu... Ja, midagi taolist. Nüüd, ennem kui me läheme selle juurde, mis Jumal pani mulle südamesse, ma tahan... tulla jälle tagasi selle Moosese juurde. Ma olin siin kuulnud ja näinud, et te väga palju räägite ja laulate ja palvetasite tuledest. Et tuli puhastab, tuli seal midagi teeb, puhastab, põletab. Ja ma hakkasin juba kartmata sa pisid, et kuhu ma tulin. Tead, ma isegi radiaatorid natukene keerasin maha, tead, liiga tuline siin on. Amen. Ma ei tea täpselt, kus te lähete praegu, missuguses vaimse olukorras on kogudus ja nii edasi. Aga ühte boonus ma annan teile. Siis kui Mooses oli näinud kõrbes, kui ta jooksis seal Egiptuses, oli kõrbes oli see nüüd tema naise isa lambade juures, tegi seda tööd seal 40 aastat. Üks päev ta läks nende lambadega nii natukene kaugemale kui muidu, Piibel räägib seda. See on üks hea point selle asja juures, aga mitte sellest ma tahan rääkida. Aga tulen ikka tagasi. Kui sa tahad midagi suurem kui muidu, mine natukene kaugemale, kui sa käisid enne. Mitte midagi ei toimu, kui sa teed samad asjad, mida sa tegid eile. Selleks, et midagi hakkaks muutuma sinu elu, sa pead tegema midagi rohkem, kui sa tegid enne. Ja antku Jumal sulle tarkus, mis see võiks olla. Ja kui Mooses natukene läks eemale või edasi sellest piiris, kus ta ennem käis lambadega, ta nägi, kuidas üks põõsas põleb. Ja tol ajal see ei olnud suur probleem. See oli liiga kuiv, seal põleb, no las ta põleb ja üks päev, no üks hetk ta põleb läbi. Aga ta jäi, tema silmad jäi peal selle põisa peal, sest ta oli põlenud ja ta ei põles maha. See on see point. Nüüd, ma väga halvasti õppisin koolis. Jumal tänatud, kui ma oleks liiga tark, ma ei tuleks tema juurde võibolla. Jumal hoidis piiri peal. Sellele poisile teismoodi võibolla ei saagi. Aga peale seda, kui ma tulin Jumala juurde, ma hakkasin rohkem õppima. Nüüd, kui näiteks tavaline puu meie ahjus või fireplaces seal põleb, siis põleb tegelikult puutükk. Ma ei tea palju füüsikast ja keemiast, aga nii palju kui ma tean, et ta vabastab energiat. Puu koos tulega vabastab energiat. Ja see point oli see, et tuli, mis põles, toob põisa peal, pole põletanud põisat. See tähendab, et energia oli mitte puust, aga kuskil mujalt. Küsimus nüüd on, kus see siis energia oli? Ja mis on see tuli, mis omab energiat mitte selle maast? See põisas, see on üks pilt meie elust või teenijatest. Ma olin õppinud kolmes piiblikoolis, kahe pastorikoolis ja need edasi Daanis, siin Eestis ja nii edasi. Ja ma olin näinud väga palju head inimesi, kes oli põlenud täis südant issanda jaoks. Nende keskel ja olles nendega oli niisugune tunne, et sa oled viimane pattune. Nemad põlevad, nemad tahavad, nemad pressivad läbi. Nendel on niisugused visioonid, igasugused eesmärgid. Kui nad räägivad piibli salmid ja mina arvasin, et see on väga vaimulik asi, et see vaimulikud inimesed. Ja elu näitas, et mõni aastade pärast need inimesed oli nii kaugele kadunud, et need üldsegi ei ole Jumala riigis. Täna. 92. aastal esimeses piiblikoolis keegi meie poiste keskel piiblikoolis ütles, miks pärast me ei läheks Maardu klubisse ja hakkaks avama ja hakkaks tegema seal noorte teenistuse. See on väga hea mõte, lähme. Ja kui me läksime sinna, hakkasime direktoriga läbi rääkimise tegema, kas me saaks ruumi rentida, tasuta, sest meil ei ole raha, aga see, mida me teeks, me aitaks noortele, jagaks evangeeliumi nii edasi. Ja seal samas ruumis oli pastor Boris Fjodorov. Täna ta on juba taevas. Juttu ajal ma sain aru, et ta on kristlane. Sest tema jagas mõi kirjad kohad seal. Ma ütlesin, wow. Ja siis, kui ma sain temaga rohkem tuttavaks, pärast ta toitis mind väikse raamatuga Kenneth Hagini omad. Ja siis ma olin kõik need enam vähem kõik läbi lugenud, sest nad oli väga peeniked. See raamat ka ei ole paks. Ja ta ütles mulle, amen, ja ta ütles mulle väga huvitava vastus, kui ma küsisin tema käes, miks pärast teie ei lähe tänavate peale? Miks pärast ei kuuluta evangeeliumi? Miks pärast ei päästa noori? Miks pärast ei tee seda tööd, mida tegelikult Jeesus oli läkitanud meid tegema? Ja ta vaatas minu peale ja ütles mulle, vend, ma näen siin, et sa väga võimsasti põled Jumala jaoks. Ja mulle see meeldis, vaistab nagu niisugune hea kompliment on ja. Aga peale seda ta ütles, aga vaatame, kus sa oled 10 aasta pärast. Ja missugused siis on sinu jutud. Ja see oli niisugune karastus, ma ei tea, nagu sauna leeli keegi viskas vett nende kuuma kivide peale. Ma ütlesin, mida ta mõtles, miks pärast ta niimoodi räägib. Aga siia maani läks juba paljud aastat, 34 aastat sellest ajast. Ja ma siia maani mäletan, küsimus ei ole, kuidas sa põled praegu. Küsimus on ikka selles, kuidas sa hakkad põlema mõni aja pärast. Jumal on A ja O. Ta on eile, täna ja igavesti sama. Ta ei muutu. Meie muutume. Ja see põisas, mis oli põlenud, põles mitte selle energia peal, mis võiks anda talle need kuivad oksad põisa peal. See tähendab, et Jumal ise põles. Ja tihti, kui meie tuleme Jumala juurde ja tahame midagi teha liha, see on üks niisugune hingeline ja lihalik teenimine Jumalat. Kuni sa põled läbi, sest sulle enam ei ole jõudu, sulle ei ole enam tahtmist, sest energia on lahkunud sinust. Ja pärast sa tunned apaatiat, sa tunned, et sa oled depressioonis. Keegi räägib sulle Jumala sõnad ja sa oled, mitte midagi uut. See enam ei puuduta sind. See on nagu võõras. Mitte ainult võõras, sa võid isegi olla olukorras, kui sa hakkad vihkama seda, mis te ronite minu hinge sisse. Mida sa mulle määrid oma Jumala sõna? See, mis hiljuti oli nii armas sulle, sa olid peaaegu seal, ma ei tea, elanud, hüppanud seal linna vees sisse, elasid seal nagu kala oma vees, nüüd sa vihkad seda. Sa ei vihka Jumalat, sa ikka, Jumala ikka on olemas ja see on täitsa okei. Aga tahtmis midagi teha, kuskile liikuda, Jumalat otsida, on kadunud täitsa. Mis teeb Jumal? Armas aeg, minu põisad, ma olen nii kõvasti juurde võtnud, põisad on nii suured, mikrofon kogu aeg kratsib. Minu naine praegu nairaks. Ei, tegelikult ei nairaks, teetleks, see on tõde. See on väike boonus, et on üks tuli, mis ei põleta sind kui inimest sinu peal. Aga sa jätkad põlema tema jaoks. Ja sa füüsiliselt ja hingeliselt sa ei põle läbi. Sa jätkad põlema tema energiaga, tema võidmisega, tema tulega, tema püha vaimu tulega. Aamen. Okei. Okay. See oli hästi. See oli mi noodivt. Ma olin käinud seal selles eile just armas aeg. Need kõik Eesti sõnad. Laulasmaal ma käisin. Võt. Ja seal ma käisin selle keskuses. See oli väga huvitav läbi elama. Mul on niisugune tunne, et keegi puudutas minu hinge ka need keet ja tum, see oli väga huvitav. Kui sa polegi seal käinud, kindlasti mine. Saad väga huvitava kogemust. Nüüd, Luuka evangeelium, 5. peatükk. Ma tahan rääkida ja jagada mõned mõtted veel juurde sellele, mis ma olin juba öelnud. Tegelikult võiks juba lõpetada, siin oli juba palju. sügavuse saladustes. See on see peatükki, ma ei tea, see on see jutluse nimi võib-olla. Luuka evangeelium, 5. peatükk. Jeesus seisab järve juures ja tema nägi kaks paadi. Ja üks nendes oli Siimoni oma. Ta läks selles paadis pisut eemale ja õpetas rahvast. Neljas salm räägib niimoodi, et siis kui ta lõpetas õpetama, ta ütles Siimonile, kuule, mine sügavusse. Ja veel üks kord viska oma võrgud selleks, et püüda kala. Ja Siimon talle vastas, õpetaja, me töötasime terve öö ja mitte midagi pole püüdnud. Aga, ütle aga. Igal pool, kus sa piiblis näed aga, peale seda on väga huvitavad mõtted. Aga sinu sõna peale mina viskan võrgud. Vaata, Jumala sõna meie elus peab olema rohkem ja sügavam ja suurem kui meie kogemus. Meie kogemus ja meie kogemus, mis on tegelikult ka ei ole paha. See on tore, kui inimestel on kogemused. Ja oma kogemuste tõttu mina võiks öelda, kuule, see asja ei tööta. Mina olen kalamees, minu isa oli kalamees, minu vanaisa, vanaisa. Ja üldse me oleme kõik, me oleme profid selle asjas. Me oleme püüdnud seda kala siin ööd ja päevi. Kala ei ole. Kala atmosfeeri, ma ei tea, kuidas see on, rõhku. Atmosfeeri rõhk läks nii madalaks, et kala läks magama. See on füüsika. Mina nii palju, kui mina tunnen sind, sa oled puusep. Sinu business on kirstud, kapid, taburetid, lauad, aga kindlasti mitte kala. On ju? On, aitäh, ühe on eest. Ja siis, huvitav, kuidas Peetrus tunnetab midagi, et see mees, kes praegu siin jutlustas nii palju ja räägis üldiselt täitsa huvitavad mõtted, tõdes, sinu sõna peale ma teen seda. Ta ütles oma arvamus ära, ta pole saanud seda, noh, ta ei olnud nii diplomaatiline kui mõned eestlased. Ta kohe ütles, paistab, et on ka mõni venelane, et kohe ütleb, pärast mõtleb. Kuigi eestlased ka mõned on niisugused. Aga ta ütles seda välja, pärast ta ütleb, kuule, aga sinu sõna peale ma teen seda. Meie elus peab olema hetked, kus me esiteks kuuleme, mida ta ütleb meile. Et võtta aeg selleks, et kuulata. Aga sellest, mis ma tahan rääkida sügavusest. Ma ei tea, kuidas

niisugune Jumala sõna, kus oleks niisugune sügavus. Ma ütlesin, mis sa ütlesid? Ütle veel üks kord. No, mis selle probleemi selles ei ole? See on ju mõni Jumala tarkus, tead, niisugune tarkus, mida ma veel pole kuulnud mitte kuskilt. Mina ju tulen koguda sellesse tarkus saada. Mina kuulen jälle samad sõnad. Sama piima. Sama need puuviljad, on see, ja Rooma kirjas ta ütleb, mõned söövad puuviljad, mõned söövad liha. Kas veganid on siin keegi, et keegi ei solvaks? Okei. Aga ära solvage, Biiblis on teiest ka kirjutatud natukene. Ja siis, no, tahaks midagi sügavust, niisugust, tead, et anna niisugune ilmutus, et tead, ma... Oi, see oli, jah, see oli nagu vene vodka kohe, tead, kohe lööb, tead, silmad välja. Ma ütlesin, kuule, mida sa arvad sellega, mis see sügavus siis on? Siia maani mõned kristlased arvavad, et see sügavus, milles Jeesus räägis, oli üks sügavus, mis on seotud mõni suure tarkusega piiblis, et tooge mulle mõned pildid, mis lähevad vana testamentis, uue testamentis kokku ja plahvatavad ja teevad midagi minu sees niisugust, et ma ütleks, vau, wow, see oli hea jutlus. See oli niisugune jutlus, ma kohe tundsin, et see oli midagi uut, see oli midagi head, see oli midagi niisugust, et hai, järgmine kord ka veel tulen. Kunagi minu isa ütles, kuule pois, siin pükste peal on rihm sinu tagumiku vastu. No siis, kui ma midagi tegin valesti. Ja tihti ma ka, ükskord ma isegi nägin niisugune pildi, kui üks naine tuli, hakkas minuga rääkima, ma näen, kuidas mina võtsin rihma välja, ilmutus oli, rihma välja ja andsin talle, tead, nii. Ja ma talle ütlesin seda. Ma olin nii julge, et ütlesin, ta oli vanem kui mina. Ma olin mul seda tunne, et ma annaks sulle kohe rihma vastu pehme kohta. Et tihti me oleme niisugused oinased, ei, no mitte teie, aga no meie, et me otsime seda, mida tegelikult me üldsegi, meil ei ole aru saamist, meil ei ole ilmutus, millest ja missugusest sügavusest Jeesus üldse räägib. Ja mis see siis on kristlik sügavus? Et see on mõni tarkus, et see on mõni niisugune ilmutus, kust, et seal, kus Mooses midagi tegi, tead, või Geedion midagi tegi, või Abraham, või Iisak, või veel seal need suured mehed, kus need inglid tulevad. Mulle meeldis, üks kord ma tulin pastor Märt Vähi juurde ja küsin, kuule Märt, miks pärast sa mitte kunagi ma pole kuulnud, et sina kõneleks ilmutuse raamatust? See on tuleviku asjad. Et miks pärast sa sellese kõneled? Sa tihti kõneled midagi muud, aga mitte sealt. Ta ütles, kuule, väga hea küsimus. Ma ei kõnele tulevikus, sest nii palju inimesi veel ei tea, mis juhtus minevikus. Ma olen väga võitav. Ja ma arvasin ka, milleks ma siis lobisen tulevikust, kui tõesti inimesed veel ei saa aru oma minevikust. Sest aru saadav meie elai minevikus. Te teate, miks pärast armastus rohkem kui usk ja lootus? Mäletate, Paulus ütleb, et aga need kolm, Korinflaste kirjas ta kirjutab seda kirja, ütleb, aga need kolm jäävad. Usk, lootus ja armastus. Ja pärast ütleb, aga armastus nende keskel on suurem. Aga miks pärast ta on suurem? Okei, ma ei hakka teid piinama. Usk me vajame tänase päevaks, et elada täna, just nüüd. Lootus on see, mida tuleb homme, mida me ei näe. Aga armastus oli, on ja jääb iga.

0: igavesti. Selle tõttu armastus on suurem. See on lihtne, kui sa saad ilmutus sellest, mis tegelikult see tavasõna tähendab. Tagasi sügavusse juurde. Johannese kirjas me loeme, kuidas Johannes kirjutab ühe loo, kuidas Jeesus oma jüngritega läks Samaaria linna. Ja seal nad kohtasid naisega, kes oli kaevu juures ja nii edasi. Poisid läksid ostma midagi toitu. Ma ei tea, kas Selverisse või Maximasse, aga kuskil nad ikkagi läksid. Ja selle ajal ta rääkis selle naisega. Ja kui nad tuli tagasi, nad oli toonud seal mõned võileivad, ma ei tea, midagi juua. Ja siis nad ütlesid, õpetaja, siin see on, tavai, teeme väike šašlõki. Ja ta ütleb, ma olin juba söönud. Ja siis nad ütlevad, kuule, kes siis sulle tõi seda, milleks sa meid siis paned jooksma linna sisse, otsima toitu, ostma, tuua seda siia, kui sa olid juba söönud seda. Ja tõs, mul on toit, millest te ei saagi aru. Ma see paneb juba mõtlema, mis toit, mis ei pane, mida te ei tea. Ta ütleb, mul on toit, mida te ei tea. Ja kui me vaatame, mis Jeesus tegi ennem seda, ta oli rääkinud naisega. Ta oli talle profeteerinud, ta oli rääkinud talle minevikust ja olevikust. Armastus oli puutunud naist ja Jeesus andis talle usku ja lootust. Ja selle sees, mis kõik selle sees, mis ongi Jeesus, me näeme, kuidas Jeesus ütleb, see ongi minu toit. Minevik, olevik ja tulevik. Ja ma puudutasin hinge ja hing oli muutunud. Ta läks oma linna. Ta oli esimene evangelist oma linnas, kus pärast inimesed tulid välja. Ta ütles, minge ise vaadake seda. Ma olin kohtunud mehega, kes paistab olevat, on messaja. Me kõik ootame teda. Ja siis mõni päeva pärast üks nendes inimestes selles linnas ütles väga huvitavad sõna. Ta ütles, nüüd me usume mitte sinu sõna peale, aga selle tõttu, et me ise tema käes olime saanud. Meie teenistus, mitte ainult pastorid, diakonid, töötegijad, aga iga kristlane, kes usub Jumalat, meie teenistus ongi leppima inimesi tagasi Jumala juurde. Leppima oma loojaga, kes tegelikult tahab olla sinu isa. Paljud mõtlevad, et Jumal on olemas. Paljud mõtlevad, et Jumal on looja, aga väga vähe, kes ütleks, et ta on minu taevane isa. Mitte kunagi sa ei saa kellegile öelda, et sa oled minu isa, kui ta pole sind sünnitanud. On ju? Sa võid annud öelda, et see on minu isa, kui ta sind sünnitas. Samamoodi meie ütleme nüüd Jumalale, et sa oled minu taevane isa selle tõttu, et sa sünnitasid mind. Vaimus, minu vaim on sünnitatud sinu poolt. Nüüd püha vaim elab minu sees. Ma olen teine inimene. Ma ei samasta ennast enam selle inimesega, kes oli lootusetu, uskumatu ja ilma Jumala armastust. Nüüd kõik need kolm, kus armastus on suurem, puudutasid mind ja nüüd nad elavad minu sees. Sest ma ise olin palunud, Jumal tule minu elu sisse. Kus see siis sügavus on? Jeesus vihjab, et see ongi see sügavus, ja see on, ta seob sügavust toiduga. Mul on teine toit, mida te ei saa aru. Ja sellest toidust me näeme, kuidas Johannes evangeeliumis viimane peatükk, kui lootus oli kadunud, kui usk oli nõrgeks läinud, Peetrus ütleb, ma ei tea, kuidas teie, mina lähen püüdma kala. Ja teised läksid tema järgi. Ja kui Jeesus ilmub kalda peal, ta karjub nendele, lapsed! ei, mitte pühapäeva lapsed koolis, aga ta karjub inimestele, kes on 40 pluss, 50 pluss, 60 pluss ja ta nimetab neid lapseks. Kujutad see, et inimene on juba tead habega rohkem kui minul ja keegi sulle ütleb, laps! Jeesusele no, oli enam ka vähem seal 33 aastat. Et see arusaamine või see point on selles, kui sina ei täida Jumala tahtmis, sa oled ikka laps. Johannes oma kirjas kirjutab väga ilusti, ütleb, teile lapsed on andeks antud patud. Teie teismilised, te hakkate tundma isad. Teile noored on antud võit kurjade vaimude üle, sellepärast, et Jumala sõna elab teie sees. Ja pärast ta ütleb isadele ka, isa teie olite saanud aru selles, kes on igavene. Halleluja! Millisugusest siis saladusest ja missugusest sügavusest räägib Jeesus? Ta räägib selles, et see sügavus on sügavus, nii palju kui mina sain aru. Ma arvan, et natukene mulle Jumal ka avab midagi. Ma sain aru, et sügavus ei ole mõni suurim tarkus Jumala sõnast või mõned sügavad ilmutused, millega inimesed nagu võitlevad või oma vahel rääkides neid. See on üks töö ja tegevus tema põllude peal. Punt. Kõik. Kui sa saad, kui sa juba said aru, et Jumal kutsub sind mitte ainult pingi peal istuda pühapäeviti, aga midagi rohkem teha. Jumala riigis. Sest Jumala riik ei piirdu meie koguduse seinadega. Niisugused ilmutus nagu Jumala riik väljas pool koguduse seini. Mulle väga meeldivad. See hakkab pihta kuskil siin südames, meie Jerusalemas, pärast Juudi maal, Samaarias, kuni maailma lõpuni. Apostlite teod 1.8. Selleks me olime võtnud vastu püha vaimu, et saada vägi, et olla tema tunnistajad. See sügavus on seal, kus sa said aru, mida ma pean tegema Jumala riigis. Selleks on erinevad testid, võib ennast katsuda läbi, proovida ennast ülistuses, ma ei tea, koristuses, tehnikus, laulmisest, jutlustamises, palvetamises, nii palju kui sa suudad, et treenida ennast siin oma vahel. See, et sa paned siin midagi mööda, me anname sulle andeks. Tegelikult me peame andeks anna. Selleks, et üks päev minna välja ja hakata teenima neid, kes on seal. Sellepärast Jeesus tuli mitte ainult, et päästa juuti. Ta ütles, mina olin, minu teenistus on, et mina peaks tooma ka teised lambad väljas poolt seda karja. Küsimus on selles, kui lai on sinu süda, sinu arusaamine sügavusest. Mitte sellest, kui palju sa tead piibli, kui palju sa oled midagi õppinud. Gnosis on juba nii palju. Meie kristlikond on nii suur, niisugused suured pead inimestel ja niisugused väiksed käed. Ja väiksed jalad. Kriim silm hund naeraks juba. Keegi pani mind juba lülitas mind väl. Halleluja.
1: Te kuulate Pereraadio.
2: Kell on praegu 2:55.

0: Ja meie saame nüüd sõna lugeda. Vana testamenti loeb meile Kaur ja Uut testamenti Pärtel.
1: Tere hommikust. Loen alustuseks esimese Moosese raamatu, esimese peatüki, salmid 26-31. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalad üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa ja alistage see enestele ja valitsege kalade üle meres, lindud üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Ja Jumal ütles, vaata, mina annan teile kõik seemed kandvad taimed kogu maal ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme, need olgu teile roaks. Ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeval ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks ja nõnda sündis. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaatas, oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, kuues päev. Teiseks laen psalm 66. Hõisake Jumalale kõik ilmamaa, ülistage mängides tema nime au, antke temale au ja kiitust. Öelge Jumalale, kui kardetavad on sinu teod, su suure väe pärast teesklevad su vaenlased su ees, kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust.